0: کرد و بعد جنگ‌های مختلفی توی اون قضیه اتفاق افتاد، این باعث شد که وقت کره جنوبی و ژاپن برن دنبال درست کردن سوپر تانکرها که کل قاره آفریقا رو دور می‌زدن، یا اینکه اصلا از کانال سوئز عبور نمی‌کردن. این باعث شد که در واقع درآمد مصر از کانال سوئزی که طبق تمام عرف معتبر و شرکت مربوطه پولی که می‌گرفت درآمدش به شدت کاهش پیدا بکنه، و این یکی از انگیزه های پرزیدنت انور سادات بود که در واقع کمپ دیوید رو امضا بکنه، برای اینکه حتی اون موقعی هم که کانال سوئز باز شده بود و جنگ نبود، تعرفه‌ای که شرکت‌های بیمه تحمیل می‌کردن بر هر کشتی که از کانال سوئز عبور بکنه تعرفه‌های بسیار سنگینی بود. همین اتفاق داره برای تنگه هرمز میفته. حتی اگر جمهوری اسلامی بگه که من کاری ندارم با این قضیه مسیر دوم ایجاد شدن از نزدیکی طرف عمانی، کماکان بیمه هایی که تحمیل خواهد شد بر محموله هایی که باید عبور بکنه از تنگه هرمز از نظر اقتصادی به صرفه نخواهد بود. بنابراین به نظر من میرسه که مسئله فقط خوشرفتاری جمهوری اسلامی یا پیامدهای ناخواسته نیست. موضوع اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه از این کارت هم به عنوان چوب و هم به عنوان هویج استفاده کنه، چون خودش هم به این تنگه هرمز وابسته است.
1: آقای آشور، آقای خلدی از این موقعیت تنگه هرمز به عنوان کارت یاد کرد. آیا فکر میکنید که این کارت رو جمهوری اسلامی بیش از حد بازی کرده به اندازه‌ای که الان ممکنه دیر یا زود براش بسوزه و دیگه اون ارزش جریان جنگ و حتی این اواخر رو نداشته باشه براشون؟
2: نه، من فکر نمی کنم که بیش از هر استالان استفاده کرده باشه. همونطور که اشاره کردم، اگر در دراز مدت از این استفاده بکنه، باعث اتحاد دیگران علیهش خواهد شد. یعنی اختلافاتی که بین کشورهای عربی، آمریکا، اسرائیل و اروپا بین خودشون وجود داره سر جنگ با ایران یا سر توافق با ایران، حتی همه اینها کنار گذاشته خواهد شد و همه علیه ایران متحد خواهد شد. یعنی من نمیدونم که تا چه حد در واقع چه کسی در رأس قدرت در ایران اینو درک کرده که اگر این رو زیادی از این کارت استفاده بکنن به ضررشون خواهد شد. اما در این مقطع با توجه به اینکه 60 روز مهلت داده شده به همه اطراف، فکر نمی کنم که از دستشون در واقع دارن زیادی بازی بکنن. فکر میکنم که دارن از این استفاده میکنن که به امتیازات دیگری برسن، ولی در نهایت مجبور خواهند شد که این رو باز بکنن. همونطور که اشاره کرد مهمان عزیز، این که خود ایران هم باید از این استفاده کنه. بسته شدنش برای ایران هم باید از این استفاده کنه. بسته ایران هم خواهد بود. از طرفی تمایل ایران به بستنش حداقل
1: آقای آشور روز خواهی میکنم، خط ارتباطیون با شما مختل شد، لحظاتی صدای شما منقطع شد. آقای خلدی، مشخصه که جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو خواهد کرد که بتونه از این تنگه هرمز درآمدزایی بکنه. همکارم اشاره کرد حرف از چیزی در حدود 40 میلیارد دلار در سال میزنه که طبعا 3-4 برابر پولیه که حتی مصری ها از کانال سوئز به دست میارن. میدونم که خب بیشتر جهان طبیعتا باهاش مخالفت میکنه، اما تعداد کشورهایی هم که موقعیت اینچنینی دارن بسیار محدوده. مراکش و اسپانیا در جبل و طارق، سنگاپور و اندونزی در مالاکا و چند نمونه محدود دیگر، حالا بعضیاشون هم که دستاز مثل کانال سوئز و پاناما. آیا فکر میکنید که اگر از اون اهرم ترس و تهدید و زور و پهباد و موشک و موارد دیگر استفاده بکنه، جمهوری اسلامی حتی اگر جامعه جهانی دلش نخواد میتونه تهران اونها رو مجبور بکنه که عوارضی پرداخت بکنن؟
0: ببینید قربان، جناب آشور به این قضیه 60 روز اشاره میکنن. یک هفته از این 60 روز اوردی گذشته. تا ما چشم هم بزنیم 60 روز هم خواهد گذشت. الان ما در سالگرد جنگ 12 روزه هستیم. 60 روز واقعا زمان کمی هست در این معادلات بین المللی، و جمهوری اسلامی بر اساس تفسیری که مقامات عالی آمریکایی از این تفاهم نامه دارن، این تنگه هرمز و باز شدنش رو دقیقاً تبدیل به استخوان لایه زخمی کردن که اگر جمهوری اسلامی بیش از اندازه بخواد ازش استفاده سوء استفاده در واقع بخواد بکنه، اون وقت همه میرن دنبال راه‌های دیگه. عربستان سعودی، امارات، همه اینا حتی الان دنبال این هستن که نه تنها نفتشون رو از طریق زمینی و لوله بفرستن، به این فکر هستن همه که گاز رو از طریق زمینی و لوله بفرستن. اگر این اتفاق بیفته، اون وقت اتفاقا مصری‌ها هستن که از همه بیشتر میبرن، برای اینکه این میره به دریای سرخ و از اونجا از طریق کانال سوئز میره برای مثال به اروپا. حالا ژاپنی‌ها ممکنه مشکل پیدا کنن، اونم مشکلش قابل حله، برای اینکه میاد این طرف به در واقع دریای عرب و از اونجا فرستاده میشه. من یعنی که جمهوری اسلامی بخواد از حوثی‌ها استفاده بکنه. مسئله کانال‌های دستساز و انسان ساخته رو فرمودید، این اجازه بدید در پیرو صحبت‌های خانم قرایی اینو اضافه بکنم. کنوانسیون مربوط به داردانل در بین دو جنگ جهانی بسته شد به خاطر مسائلی که در جنگ جهانی اول سر این سر تنگه داردانل اتفاق افتاد. بنابراین اون قضیه مقداری متفاوته. در مورد اسپانیا و مراکش هم فرمودید، بریتانیا 300 ساله که روی اون صخره جبل الطارق یک پایگاه دریایی عظیم داره، یعنی همچین نیستش که اسپانیا و مراکش هر کاری که خواستن بکنن. نیروی دریایی بریتانیا به هر حال از مجموع نیروی دریایی اسپانیا و مراکش بسیار نیرومندتر، توانایی های خودش هم نشون داده. حتی اگر اسپانیا بخواد روزی از ناتو بیاد بره بیرون، با بریتانیا میخواد چی کار بکنه؟ ببینید، به نظر من مثالی که باید آورد اینجا مثال تنگه موزامبیک یا کانال مانش هست. مگه بریتانیا و فرانسه مسلط نیستن به کانال مانش؟ مگه تمام اروپای شمالی وابستگی نداره به کانال مانش؟ آیا اونها اومدن عوارض بگیرن در این 300 سال گذشته ازش؟ نه تنها نیومدن عوارض بگیرن که از جیب خودشون هم خرج میکنن برای اینکه نیروهای دریاییشون امنیتش رو اضافه بکنن، برای اینکه سود میبرن از اینکه این آبراه وجود داشته باشه. موضوع اینه که تا وقتی که جمهوری اسلامی مثل یک بازیگر نرمال نپیونده به تمام قرار و مدارهای بین المللی، به جای این که بخواد اخاذی بکنه و تنگه هرمز رو تبدیل بکنه به سرگردنه، میتونه بسیار میلیاردها، صدها میلیارد دلار میتونه منفعت ببره. مثلا همین عراق رو نگاه بکنید. چرا عراق باید عملا خودش رو بندازه طرف دیگر اعضای شورای خلیج فارس برای اینکه عوارض نده؟ برای اینکه عراق در واقع شکننده ترین و حساس ترین موقعیت رو داره در مورد خلیج فارس. اون دسترسی که دیگران به خلیج فارس دارند رو عراق نداره. اتفاقا عراقی ها بیشتر از همه از جهاتی، متاسفم که اینجوری باید بگم، پای جمهوری اسلامی روی گلوشونه و داره خفشون میکنه. بنابراین به نظر من میرسه که اگر قرار باشه که راه و چاهی باشه، همونجوری که در اون کنفرانس خبری خصوصی مقامات عالی آمریکایی برگشتن گفتن که خب یه کنوانسیونی درباره مسئله خلیج فارس و تنگه هرمز بسته بشه، همون بلایی سر ایران میاد که در مورد کنوانسیون دریای خزر اومد. برای اینکه اکثریت اون کشورها کشورهایی هستن که از هر جهت، از نظر زبان بین‌المللی، زبان فرهنگی، زبان اقتصادی، زبان سیاسی، زبان همدیگر رو صحبت میکنن و حتی اگر عمان و قطر هم با جمهوری اسلامی هم دست بشن، یک همچین کنوانسیونی به ضرر جمهوری اسلامی و به ضرر ایران خواهد بود، با عوارض یا بدون عوارض.
1: ممنونم از هر دوی شما آقایون. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون، و شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه از آنتاریو. ریک سکات، سناتور جمهوری خواه، هم به فاکس نیوز گفته آمادگی دونالد ترامپ برای بمباران شدید ایران و اعمال محاصره دریایی حکومت ایران رو وادار کرد پای میز مذاکره بیاد. او گفته حالا خاورمیانه در وضعیت صلح‌آمیزتری قرار داره. اما الیزابت وارن، سناتور دموکرات، نگاه کاملا متفاوتی داره. بخش از صحبتاشو بشنویم.
3: وضعیت جوریه که هرچی گزارش از جاهای مختلف میشنویم، یک ساعت بعدش کلان یه چیز دیگه میشنویم. دقیقا همون هرج و مرج روزهای اوله. هیچ کس هم نتونست درست توضیح بده که اصلا چرا ما باید توی ایران بمب میریختیم. پاسخ ها ساعتی، گاهی حتی دقیقه ای عوض میشد. مسئولین هم هر کدوم یه حرف متفاوت میزدن. حالا هم دقیقا همون وضعیت آشفته است. خیلی مهمه که این جنگ تموم بشه، اما دونالد ترامپ باید بابت کاری که کرده جوابگو باشه.
4: دونالد ترامپ needs to be held accountable for what he has done.
1: همکارم مرزی حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرزی، خب در مورد کسی مثل سناتور وارن اگر حرفی در حمایت از آقای ترامپ میزد غریب و عجیب بود، اما در روزهای گذشته شنیدیم که بعضی از حامیان و طرفداران سنتی آقای ترامپ هم نقاط اختلافی داشتن در مورد این تفاهم نامه. به نظر میرسه که اما کاخ سفید به اشکال مختلف از فرستادن خود آقای ترامپ به کنگره گرفته تا جلسات خصوصی و حضوری با بعضی از قانونگذاران، با چهره های مثل استیو ویتکاف و حتی جی دی ونس، سعی میکنن که حد اقل هم حزبی های خودشون رو متقاعد بکنن که این تفاهم نامه خوبیه.
5: اونم نه با روش مسالمت آمیز. گویا این ترامپ دیروز که اومده اینجا در کنگره آمریکا رسما صداش رو انداخته توی سرش با داد و بیداد و حتی فحاشی فرداد. این قانونگذارای جمهوری‌ها رو مجبور کرد تا ساعت 10 شب، نصف شب یعنی دیر وقت دیروز، بمونن در کنگره آمریکا، برن دوباره رأی بدن که بگن با ادامه جنگ در ایران مخالفتی ندارن. یعنی الان رسما در شرایطی که ما داریم صحبت می‌کنیم قطعنامه پایان جنگ در ایران پس گرفته شده که اصلا این خود تصویبش هم تاریخی هست. این پس گرفته شدنش هم تاریخی است. اصلا یک داستانی هست اینجا در کنگره. جلسه دیروز بسیار مهم بوده و نکات بسیار مهمی داره. داخل جلسه گویا این سناتور کسیدی سر ترامپ داد میزنه، حداقل خودش اینطوری ادعا میکنه، میگه من داد زدم سر ترامپ، گفتم چرا جنگ ایران که قرار بود 4 هفته ای تمام بشه انقدر طولانی بشه. میگه ترامپ بلندتر داد زده، اولا که بهش گفته دیوانه به گزارش ما از باد و بهش گفته برو رأی تو پس بگیر، مسلمتا به شما ربطی نداره. و وقتی هم که ترامپ از جلسه اومد بیرون، خطاب به خبرنگارا هم همینطوری گفت، بعد از یک دعوای بسیار گسترده گفت جلسه خوب بود، اگرچه از یک دو نفرشون اصلا خوشم نمیاد، و جلسه‌ای که تماما در مورد ایران بود. من دیشب خونه بودم، حدودا ساعت 9 و 10 شب بود که این رأی‌گیری برگزار شد و این رأی پس گرفته شد. از آقای کسیدی پرسیدن چرا رأی تو پس گرفتی، میگن ترامپ بهت گفته دیوانه، جلسه چطور بود؟ گفت آره دعوا شد، دعوا مثل دعوای حیات مدرسه ها بود. میگفت وسط جلسه من به ویتکاف تکست دادم، ویتکاف هم اونجا بود، بهش گفتم من مشکلی ندارم شما جنگتون رو تو ایران ادامه بدید، اما باید من توضیح بدید چرا. میگفت ویتکاف به من گفت بیا کاخ سفید. میگفت بعد از جلسه من رفتم کاخ سفید، ویتکاف و جی دی ونس صوتای من رو نشوندن، به من توضیح دادن. وقتی که توضیح دادن من به این نتیجه رسیدم راست میگن، الان خوبیت نداره جلوی ایرانی ها ما پشت ترامپ رو خالی بکنیم. خلاصه رأی گیری کردن، اون دو نفری که از این قطعنامه پایان جنگ در ایران دفاع کرده بودن رأیشون رو پس گرفتن، رند پال و کسیدی، و الان ما در وضعیتی هستیم که کنگره آمریکا دیگه پشت ترامپ رو خالی نکرده. آخر شب ترامپ هم یک پستی منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش، گفت الان پیام به ایرانی ها رسانیده شد، یعنی ما هیچ مشکلی برای ادامه جنگ در ایران نداریم. اما این سوال ایجاد شد که چرا ترامپ این کارو کرد؟ ترامپ که اصلا میگه برای من مهم نیست کنگره آمریکا، بعد شخصا پاشو با تمام تیم ایرانش اومد در کنگره، این قطعنامه رو پس گرفت، آیا قرار هست دوباره به ایران حمله بکنه؟ مشخصا بسیار بیشتر از چیزی که ترامپ تظاهر میکنه جنگ ایران براش مهمه. اما نظر جمهوری خواها مهم هست. سناتور شیهی رو بشنم چی میگه، مصاحبه که من باهاش داشتم.
6: بارها گفتم که نمیخوام حتی یک دلار به اونها داده بشه. اگه قرار باشه به هر شکلی اجازه دسترسی به منابع مالی، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و چه درآمدهای نفتی داده بشه، باید سازوکارهای کنترلی مشخصی از سوی ما وجود داشته باشه. یعنی این پول در حساب امانی نگهداری بشه و ما کنترل کنیم که کجا خرج میشه و صرف خرید چه چیزهایی میشه. در هیچ شرایطی فکر نمی‌کنم دادن هر مقدار پول به اونها ایده خوبی باشه، چون از آنها برای خرید گلوله، بمب و کشتن آمریکایی‌ها استفاده خواهند کرد.
5: با این احتساب، این قطعنامه‌ای که پس گرفته شده، اگرچه دموکرات‌ها میگن هیچ تغییری در وضعیت ایجاد نکرده و از نظر قانونی و حقوقی هم قطعنامه قبلی که تصویب شده رو لغو نمی‌کنه، به قول سناتور کین که میگه قطار از ایستگاه خارج شده. حالا هر چقدر هم که ترامپ بیاد اینجا داد و بیداد بکنه، در کنگره نمیتونه نظر اصلی رو عوض بکنه. بعد از اینکه ترامپ از کنگره آمریکا هم رفت، یک صورت حساب فرستاد برای کنگره آمریکا که تصویب کنید، پول جنگ رو بهم بدید. صورت حساب مشخصا مبلغش حدوداً 67 میلیارد دلار فقط در مورد این جنگ هست که 21 میلیارد دلارش برای خرید جایگزینی مهمات جنگی هست و 300 میلیون دلارش هم برای امنیت سفارتخانه های آمریکا در منطقه در صورت وقوع دوباره جنگ توسط ایران.
1: ممنونم از تو همکارم مرزی حسینی در کنگره. رئیس مجلس شورای اسلامی به ادعای آمریکا درباره اختصاص دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا واکنش نشون داده و اون رو دروغ خونده. محمد باقر قالیباف گفته تنها محصولی که جمهوری اسلامی از آمریکا برداشت کرده دهه ها بی‌اعتمادی بوده. او در ادامه گفته ایالات متحده به جای عمل به تعهداتش فقط سویای تراریخته، وعده های عمل نشده و حرفای بی‌ارزش صادر میکنه. مارکو روبیو هم در بخش دیگری از صحبتاش در بحرین گفته اگر جمهوری اسلامی به تعهداتش در تفاهم‌نامه پایبند نمونه، ترامپ گزینه‌های متعددی در اختیار داره. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره ایجاد صندوق بازسازی ایران گفتگو نکرده و تاکنون هیچ پولی هم به ایران منتقل نشده.
7: در مورد مسئله تامین مالی که ایران انجام میده، اگر ایران استفاده کنه از تامین مالی نیابتی ها، خب پس این توافق اجرا نخواهد کرد و کار نمیکنه. مسئله نیست اون، تنها چیزی که اونا دارن اینه که برای 60 روز فقط این معافیت ها رو دریافت کردن که یک شانسی داده بشه برای اینکه این مذاکرات به پیش بره، ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. و گفتم دوباره میگم، اگر ایران میخواد توافق خوب و واقعی داشته باشه، اون متحد آماده است که این کارو انجام بده و پرزیدنت هم اینو میدونه. و اگه این کارو نکنن، پرزیدنت گزینه‌های خودش رو داره برای اینکه تصمیمات بعدی خودش رو بگیره.
1: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا به ما پیوسته. آقای برزگر، هر چی جلو میریم الان روشن‌تر میشه که بخش بزرگی از این وعده‌های آمریکا خیلی شرط و شروط داره. مثلا حتی همین آزادسازی پول‌های ایران، حرف از اینه که باید محصولات کشاورزی آمریکایی رو خرید بکنن. چقدر واقعا هضم چنین چیزی برای به خصوص اون بدنه تندروتر سپاه پاسداران امکان پذیر هست؟ و آیا به نظرتون چهره‌ای مثل قالیباف میتونن اینو به بیسشون بفروشن در داخل ایران؟
8: با سلام به شما و بینندگان محترم شما. ببینید، واقعا از همون ابتدا هم مشخص بود، مطرح شده بود که چون این یادداشت تفاهمی نمیتونه انبوه مشکلاتی رو که جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه، با آمریکا و کلن با جهان، به ویژه بعد از بستن تنگی هرمز و در نتیجه بالا رفتن قیمت نفت ایجاد کرده، حل بکنه. قبل از اون این مشکلات به جای خودش باقی بود. مسئله به جز برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و همینطور مسئله گروه‌های نیابتی که از همون ابتدا جزو شروط و دلایل شروع جنگ بودن، اگرچه در یادداشت تفاهم این دو مورد اخیر مورد توجه قرار نگرفتن، اما معناش این نبود که فراموش شدن. در همین بیانیه مشترکی که شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا بعد از سفر مارکو روبیو منتشر کردن، به طور مشخص علاوه بر مسئله هسته‌ای و نگرانی کشورهای منطقه از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، مجدداً به این دو موضوع، یعنی برنامه موشک‌های هسته‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی، مطرح شده. اینها مواردی بود که جمهوری اسلامی به عنوان پیروزی خودش و دستاوردهای خودش در واقع مطرح میکرد، اما الان داره آشکار میشه که اساساً چنین اتفاقی نیفتاده. حتی اگر واشنگتن چنین امری رو بپذیره، نه فقط اسرائیل بلکه کشورهای منطقه هم که در جریان جنگ در واقع شاهد بودند که هم نیروهای نیابتی و هم برنامه موشکی چگونه موجودیت اونها رو میتونه به خطر بیاندازه، از کنار این مسائل به سادگی عبور نخواهند کرد. در مورد مشابقهای اقتصادی هم دقیقا این هست. شاید تنها چیزی که در عمل فعلا تحقق پیدا کرده، یکی برداشتن محاسبه دریایی است که خب باعث میشه که مخصوصا کالاهای اساسی وارد ایران بشه، و دوم لغو یا تعلیق 60 روزه فروش نفت و محصولات نفتی ایران. این تنها دستاوردی بوده که در واقع اون هم روبیو و دیگر مقام های جمهوری اسلامی، حتی ونس که طرفدار این مذاکرات هست، به روشنی گفتند که موقت هست و بعد از اون هر اقدامی بستگی به رفتار جمهوری اسلامی خواهد داشت. رفتار جمهوری اسلامی هم عملا نشون میده که چون این امری در واقع بسیار بسیار پرخطر هست، به ویژه با حمله‌ای که امروز به یک کشتی باری در نزدیکی عمان انجام دادن، مجدداً شک و تردیدها در این زمینه افزایش پیدا کرد. اما در مورد این که در داخل جمهوری اسلامی نیروهای تون رو چه خواهند کرد، تلقی من این هستش که اونها دست بالا رو در شرایط فعلی ندارن. وضعیتی که جمهوری اسلامی به ویژه از نظر اقتصادی بعد از آسیب‌های بزرگی که در جریان جنگ وارد شده، و همینطور وضعیتی که بعد از کشتار فاجعه آمیز دیما بین مردم و جمهوری اسلامی پدید اومده اونها رو در موقعیت بسیار دشواری قرار داده. مخالفت خانی ها بخشی از همون روندی است که جمهوری اسلامی به ویژه در دوران رهبری علی خامنه ای به اون عادت کرده، خو گرفتن و سعی میکنند از این نوع در واقع نمایش ها برای به عنوان یک ابزار فشار در مذاکرات با آمریکا استفاده بکنند. وگرنه آنچه که ما شاهد بودیم در مورد همین پذیرش یادداشت تفاهم در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، همه فرماندهان نظامی به اون رأی مثبت دادن و مقامات دیگر هم مثلا غلامعلی حداد عادل دارن سعی میکنن اون جمله منتسب به مجتبی خامنه‌ای که علل اصول نظر دیگری داشته رو تعدیل بکنن، طور دیگری تفسیر بکنن، به این معنا که در واقع مجتبی خامنه‌ای موافق مذاکره هست و این اجازه رو صادر کرده. در شرایط فعلی به نظر من جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که بتونه این امتیازات رو بگیره، از جمله یکی در لبنان و یکی هم در واقع گرفتن مشابقهای اقتصادی که اون هم البته همونطور که عرض کردم همه مشروط هست، به جز بحث تعلیق تحریم‌های نفتی، آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده ایران و همینطور اون صندوق 300 میلیارد دلاری. باز هم دیدیم که در همین بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا تأکید شده که مشروط خواهد بود و هر زمانی میتونه لغو بشه و تداوم اون کاملا بستگی به اقدامات و رفتارهای جمهوری اسلامی داره، از جمله حسن همجواری با کشورهای منطقه و قطع حمایت از گروه‌های نیابتی. بنابراین آنچه که امروز داره روشن میشه این هستش که جمهوری اسلامی دستاورد چندانی علارغم تبلیغات اولیه نداشته و الان هم مذاکرات به گونه‌ای در واقع در وضعیتی قرار گرفته که حتی پاکستان اعلام کرده که توقف مذاکرات به معنای شکست گفتگوها نیست. بنابراین بخشی از اون مهلت 60 روزه به این شکل عملا داره از دست میره بدون اینکه دو طرف پیشرفت چندانی کرده باشه.
1: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در گزارش شاخص جهانی شکنجه ایران رو از پرخطرترین کشورهای جهان از نظر شکنجه، مسئولیت از مجازات و خشونت حکومتی خونده. این سازمان در گزارشش هشدار داده که تشدید سرکوب بعد از درگیری‌های نظامی پارسال، خطر شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و دیگر نقص‌های جدی حقوق بشر رو افزایش داده. این سازمان به مواردی مثل نهادینه بودن شکنجه در قوانین، آمار بالای اعدام‌ها، مجازات‌های مثل شلاق و قطع عضو، نبود سازوکار مستقل برای رسیدگی به شکایت قربانیان و خطر ویژه برای وکلا، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های قومی اشاره کرده. ایران همچنین از معدود کشورهایی که از زمان تصویب کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل هرگز به اون نپیوسته. رویا برومند، فعال حقوق بشر و مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند از فرانسه به ما پیوسته. خانم برومند، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. در بخشی از این گزارش اشاره میشه که شکنجه در ایران نهادینه شده، دقیقا توصیف و معنی این چه هست؟
9: خیلی ممنون از دعوتتون. معنی این نهادینه شدن شکنجه و نظاممند بودن شکنجه این هست که در سازوکار عادی حکومت و در حکومت حکمرانی جمهوری اسلامی شکنجه جز وسایل عادی، یعنی چیزی استثنایی نیست. یک اراده سیاسی برای اینکه مبارزه با شکنجه بشه نه تنها وجود نداره، بلکه یک قوه قضاییه که استقلال نداره و متکیه برای محکومیت‌هاش روی شکنجه اعتراف اجباری، در حقیقت زمینه شکنجه رو نه تنها آماده می‌کنه و تشویق می‌کنه، بلکه به هیچ وجه پاسخگو هم نمی‌کنه افرادی که از شکنجه استفاده میکنن به خاطر اینکه مدارک و شواهد ندارن و بنابراین احتیاج دارن به شکنجه، احتیاج دارن به اعتراف متهمین برای اینکه مدارک و شواهد به عنوان مدرک و بیشتر، یعنی هیچ کشوری وقتی که شما حکومت قانون دارین نمیتونین فقط بر اساس یک شکنجه یک فردی بر علیه خودش یک نفر رو محکوم کنین، ولی در جمهوری اسلامی یا شما اگر نگاه کنید به یادبود امید و هزاران پرونده‌ای که در یادبود امید هست، استفاده از شکنجه به عنوان تنها مدرک و به عنوان تنها مدرک بسیار بسیار مرسومه و به این دلیل این خیلی اهمیت داره که به هر حال یکی از بزرگترین سازمان‌های بین المللی مبارزه با شکنجه که با نهادهای غیر دولتی در سراسر جهان کار میکنه به یه سری نتایج رسیده که کجا باید فشار گذاشت برای اینکه ایران افرادی که از با شکنجه مبارزه میکنن اون افراد به هیچ وجه اجازه فعالیت پیدا نمی کنند و تنبیه هم میشن، همونطور که میبینید وکلا مرتب تنبیه میشن و اجازه مبارزه با شکنجه به اونها داده نمیشه.
1: خیلی از کشورهایی که اشکال مختلفی از مجازات رو دارن که برای بخش بزرگی از دنیای آزاد شکنجه توصیف میشه، مثل شلاق زدن عموما در کشورهای مسلمان یا ترکه زدن در کشورهای مسلمان شرقی مثل سنگاپور و اندونزی و برونه، این یک میزانی هم بالاخره با جامعه جهانی تعامل دارن و بعض اوقات فشارهای سازمانهای حقوق بشری، سازمانهای مشابه شما، سازمانهای جهانی بالاخره یه تأثیراتی روی زمین میتونه بذاره. ایران یک شرایط خاصی داره، بسیار کشور منزوی هست. در این شرایط برای اونهایی که درگیر هستن در داخل ایران واقعا برای یافتن یک حقی، برای یافتن دادخواهی چه گزینه‌هایی وجود داره؟
9: ببینید بله، متاسفانه وضعیت ایران از این نظر که داخل کشور فعالان حقوق بشر نمیتونن با حکومت با مجلس در این مورد تعامل کنن خیلی مسئله رو مشکل تر میکنه و اتکای ما رو میذاره روی جامعه بین المللی و متاسفانه خب و البته که تنها کاری که ما به صورت مؤثر میتونیم بکنیم اینه که مستند کنیم، مخصوصا الان که شما میبینید در کادر اعتراضات دیما و اعتراضات قبل از اون حکومت اصرار داره که این اعتراضات رو مسئولیت این اعتراضات رو اسرائیل و آمریکا معرفی بکنه و بنابراین تعداد افرادی که شکنجه میشن برای اینکه اعتراف کنن که از خارج به اونها پول داده شده یا دستور اعتراض داده شده خیلی زیاد هستن. بنابراین الان مستند کردن این موارد خیلی مهمه، تعریف کردن وقایع و اینکه دقیقاً چه شکنجه هایی شدن و خب البته ما اینها رو میبریم به سازمان ملل، به دولت ها، ولی متاسفانه وقتی که شما میبینید که دولت آمریکا با ایران مذاکره میکنه و تنها چیزی که مد نظرش نیست مسئله شکنجه و مسئله حقوق بشره، یا اروپا که برای مسائل هسته‌ای با ایران مذاکره کرد و باز آمریکا هم همینطور، و این مسئله کاملا حاشیه‌ای بود، دست ما رو می‌بنده. یعنی پیامی که به ایران اینطوری داده میشه با این جور مذاکرات این هست که شما ما رو در خطر نینداز ولی با مردم خودت هر کاری می‌خوای بکن. این پیام واقعیه. حالا ممکنه که در موردش صحبت کنن، گاهی وقتا ابراز نگرانی از اعدام ها بکنن، ولی تا وقتی که مذاکرات با ایران، حقوق بشر که ایران بهش پایبند شده، یعنی با کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی تعهد کرده که شکنجه نکنه و میاد و میره و با کمیسیون حقوق بشر گزارش میده، مذاکره میکنه، این تعهدات رو باید جدی گرفت. اگر اینها جدی گرفته نشه وضعیت ما همینطور خواهد. مرسی.
1: ممنونم از شما رویا برومن، فعال حقوق بشر از فرانسه، و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.

0: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: 4 بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از تنش در تنگه هرمز، یک پرتاب ناشناس به یک کشتی باری در نزدیکی دریای عمان اصابت کرد. سازمان جهانی دریانوردی میگوید عملیات تخلیه به طور موقت متوقف شده. ادامه اختلال در خدمات آنلاین بانک‌های ایران. با وجود اعلام رفع مشکل خدمات کارت محور، کاربران همچنان از اختلال در همراه بانک‌ها خبر می‌دهند. افزایش 20-30% اعتبار کالابرگ برای برخی دهک‌ها بررسی می‌شود. هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر افزایش قیمت هاست.
1: مباشر لمشتر رشا بیران
0: و تاکید نتانیاهو بر عدم عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان. نخست وزیر اسرائیل همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی چه با توافق و چه بدون توافق به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی در کاخ سفید به کشاورزان آمریکایی وعده داد به زودی از محل دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی مقادیر زیادی گندم، سویا و ذرت از آنها خریداری خواهد شد. ترامپ با اشاره به کمبود مواد غذایی در ایران گفته این اقدام بازار بزرگی برای کشاورزان آمریکایی ایجاد می‌کند و به زودی آغاز خواهد شد. او همچنین اضافه کرده آمریکا پس از تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی اکنون از موضع قدرت با تهران مذاکره می کند. او بار دیگر تاکید کرده جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا با دفاع از سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی گفته کاخ سفید به اهدافی که از آغاز تعیین کرده بود پایبند مانده و اکنون قصد دارد از دستاوردهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک برای رسیدن به توافقی بزرگتر استفاده کند.
2: One of the things I've seen with the president of the United States in the last
3: ادعای مدام تلاش میکنن ماموریتی رو که دونالد ترامپ برای ما درباره جمهوری اسلامی تعیین کرده تغییر بدن. رئیس جمهوری آمریکا از همون ابتدا گفت که میخواد توان نظامی متعارف جمهوری اسلامی رو نابود کنه. توانایی اونها برای اعمال قدرت در منطقه رو از بین ببره و مطمئن بشه که هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمیکنن. بعضی ها میگن این کافی نیست و باید هدف دیگه‌ای دنبال بشه، اما به نظر من دلیل موفقیت رئیس جمهوری ایالات متحده اینه که زیر بار فشارها نمیره. اون میگه به اهدافی که تعیین کرده بودیم رسیدیم. اهرم‌های قدرت نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک ایجاد کردیم و حالا باید از این اهرم‌ها برای دستیابی به یک موفقیت بزرگتر برای مردم آمریکا استفاده کنیم. هنوز کار تموم نشده، اما تا اینجا همه چیز خوب پیش میره.
0: و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، دونالد ترامپ ساعتی پیش درباره ایران صحبت کرد، چه نکاتی در صحبت‌های آقای ترامپ بود؟
4: ببینید رکسانا، آقای ترامپ مجدداً در جمع کشاورزان آمریکایی درباره ایران هم صحبت کردند، اشاره کردن به این که نیروی نظامی جمهوری اسلامی به طور کامل از بین رفته، گفتن اونها دیگه نه نیروی دریایی دارند نه نیروی هوایی دارند و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بهش اشاره کرد، گفت ما باید این حمله را انجام میدادیم، اگر این حمله را انجام نمیدادیم آن وقت جمهوری اسلامی با استفاده از سلاح هسته‌ای میتونست خطر بسیار بزرگی برای خاورمیانه و اسرائیل باشه. آقای ترامپ اشاره کردن به این که جمهوری اسلامی شکست سختی از ایالات متحده دریافت کرده و حالا ایالات متحده داره با از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه. همچنین آقای ترامپ تأکید کردن بر این نکته که به زودی از محل دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی دولت آمریکا ذرت، سویا و محصولات کشاورزی رو از کشاورزان آمریکایی خرید خواهد کرد و آن گونه ای که در تفاهم‌نامه آمده در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهد داد تا به مردم ایران برسونه. به هر حال بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ بود که ارتباط مستقیم داشت با ایران، اما پیشتر از اون هم آقای جی دی ونس اشاره کردند و صحبت کردند در خصوص اتفاقاتی که افتاده و موضع‌گیری که آقای ترامپ در خصوص جمهوری اسلامی داشتن. گفتن برخی از رسانه‌ها دارن تلاش می‌کنند به نوعی نشان بدن که آقای ترامپ هدفی رو که روز اول داشته بهش نرسیده، در حالی که این گونه نیست. آقای ترامپ به اون اهدافی که می‌خواسته دست پیدا کرده. آقای ترامپ هدفش بر این بوده که نیروی نظامی جمهوری اسلامی رو از بین ببره قدرت نمایی جمهوری اسلامی رو در منطقه برای همیشه سطحش رو کاهش بده و دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای رو هم برای همیشه خیال دنیا رو راحت بکنه که این اتفاق نخواهد افتاد. به هر سه اینها رسیده آقای ترامپ و اشاره کردن به این موضوع که به هر حال الان مذاکراتی که داره انجام میشه در نهایت یک پیروزی بسیار بزرگ رو با استفاده از آن چیزهایی که آقای ترامپ و ارتش ایالات متحده در میدان به دست آوردند در نهایت برای مردم آمریکا رقم خواهد زدش. آقای ترامپ هم به همین نکته اشاره کردن، گفتن خبرهایی که میشنوید مبنی بر این که به هر حال جمهوری اسلامی توانسته در میدان نبرد پیروزیایی رو به دست بیاره، اینا خبرهای جعلی است که از سمت رسانه‌هایی که مخصوص پخش این خبرهای جعلی هستن میشنوید. به هر حال باید منتظر بود ببینیم در طول روزهای آینده باز چه دستاوردهای دیگه‌ای رو تیم آقای ترامپ از مذاکرات خودشون با جمهوری اسلامی اعلام خواهند کرد.
0: بله ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از واشنگتن همراه ما بود. وزیران خارجه آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست منامه با استقبال از امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و جمهوری اسلامی بر ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافقی پایدار تاکید کردند. در بیانیه مشترک این نشست آمده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و هر توافق نهایی باید برنامه موشکی، پهپادی و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی را نیز در بر بگیرد. امضا کنندگان این بیانیه همچنین هر گونه تلاش برای اعمال کنترل یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از سنگه هرمز را رد کردند و بر حمایت از مذاکرات جاری میان اسرائیل و لبنان و خلع سلاح همه گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت لبنان تاکید کردند. عباس راقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید پس از بیانیه مشترک اخیر با مسقط روز پنجشنبه با بدر ابوسعیدی وزیر خارجه عمان درباره تنگه هرمز گفتگو کرده. عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته ایران و عمان بار دیگر تاکید کردند که گفتگوهایی را برای تعیین چارچوب اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز انجام خواهند داد. به گفته عراقچی این کار با هماهنگی و تبادل نظر با کشورهای همسایه انجام خواهد شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید کرد واشنگتن تنگه هرمز را متعلق به هیچ کشور واحدی نمی‌داند و هر گونه حاکمیت انحصاری بر این آبراه حیاتی را رد می‌کند. روبیو همچنین تاکید کرده آمریکا همچنان به مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی متعهد است اما تن به توافق به هر قیمتی نخواهد. مارکو روبیو در بخش دیگری از صحبت‌هایش در بحرین تاکید کرده با کشورهای خلیج فارس درباره ایجاد صندوق بازسازی ایران گفتگو نکرده و تا کنون هیچ پولی هم به ایران منتقل نشده.
5: در مورد مسئله تأمین مالی که ایران انجام میده، اگر ایران استفاده کنه از تأمین مالی نیابتی ها، خب پس این توافق اجرا نخواهد کرد و کار نمیکنه. مسئله نیست، اون تنها چیزی که اونا دارن اینه که برای 60 روز فقط این معافیت ها رو دریافت کردن که یک شانسی داده بشه برای اینکه این مذاکرات به پیش بره، ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. و گفتم دوباره میگم اگر ایران میخواد توافق خوب و واقعی داشته باشه، اینا تا مدت آماده است که این کارو انجام بده و پرزیدنت هم اینو میدونه و اگه این کارو نکنن پرزیدنت گزینه‌های خودش رو داره برای اینکه تصمیمات بعدی خودش رو بگیره.
0: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز هدف یک پرتاب ناشناس قرار گرفته. بر اساس این گزارش در این حمله که در آبهای جنوب شرقی بندر دهیت عمان انجام شده به پل فرماندهی کشتی آسیب رسیده اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی‌ها توصیه کرده با احتیاط از منطقه عبور کنند. سازمان دریانوردی سازمان ملل اعلام کرده اجرای طرح موقت تخلیه کشتی‌ها و دریانوردان گرفتار در تنگه هرمز رو پس از حمله به یک کشتی به طور موقت متوقف کرده. سازمان مربوطه اعلام کرده کشتی که پنج شنبه در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت تحت چارچوب طرح تخلیه سازمان ملل برای کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز در حال تردد نبوده. وال استریت ژورنال هم به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که نیروهای سپاه پاسداران پنجشنبه یک کشتی باری با پرچم سنگاپور رو در تنگه هرمز هدف حمله قرار دادند. این حمله چند ساعت پس از اون رخ داد که نیروی دریایی سپاه پاسداران به کشتی‌ها هشدار داده بود از مسیرهایی که این نیرو اونها رو تایید نکرده استفاده نکنند. این حادثه در نزدیکی سواحل عمان رخ داده. همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، زاده‌های مرین ترافیک یک سرویس اطلاعات دریایی نشون میده سه نفکش در مسیر خروج از خلیج فارس تغییر مسیر داده و برگشتند و سه نفکش دیگر هم به مسیر شمالی نزدیک سواحل ایران رفتند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم گفته یک کشتی باری در نزدیکی سواحل عمان هدف یک شیء ناشناس قرار گرفته. روز پنجشنبه سپاه در پیامی رادیویی به کشتی‌ها هشدار داد عبور از تنگه هرمز تنها با مجوز نیروی دریایی سپاه و از مسیرهای تعیین شده امکان پذیر است.
6: Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stepan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with Stepan Navy permission and on designated routes. If any vessel attempts to transit in the Strait without our permission, or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is Stepan Navy out.
0: در همین ارتباط خبرگزاری بلومبرگ نوشته جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است همچنان گریبان دولت دونالد ترامپ را رها نکرده باشد. این رسانه با اشاره به گزارشات درباره حمله روز پنجشنبه به یک کشتی باری در تنگه هرمز گزارش داد تنش‌ها در این آبراه راهبردی بار دیگر رو به افزایش است. همزمان با انتشار این خبر بهای نفت بیش از 2% افزایش یافت. والسی ژورنال به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داده جمهوری اسلامی در حال پیشبرد طرحی برای دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است. طرحی که تهران برآورد می‌کند می‌تواند سالانه حدود 40 میلیارد دلار درآمد ایجاد کند. همزمان انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات تاکید کرده واقعیت‌های ژئوپلیتیکی جدید از جمله درباره تنگه هرمز نباید بر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تحمیل شود. و برای بررسی بیشتر بیژن کیان کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی همراه ما هستن. آقای کیان، امروز شاهد حمله به یک کشتی در تنگه هرمز بودیم. آیا این حادثه رو باید یک اتفاق موردی دونست یا اینکه نشانه ای از شکننده بودن امنیت این آبراه هست از نظر شما؟
7: بدون شک، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما، بدون شک یک نشانه بسیار مهمه از شکنندگی این شرایط حاضر. ولی اجازه بدید قبل از اینکه به مطلب شما برسیم دو مطلب رو من عنوان بکنم. یکی اینکه میشنویم که میگویند که آقای ترامپ به مردم ایران خیانت کرد. از یک سو خیانت همیشه در مقابل یک تعهد است. او تعهدی در مقابل مردم ایران نداشت. ما همیشه گفتیم که او فقط و فقط منافع ایالات متحده آمریکا رو بهش اهمیت میده. این ضرورتا نشانه این نیست که او اهمیتی نمیدهد به مردم یا جان آنها. نشانه این هست که اولویت او آمریکاست. بنابراین اگر خیانت بوده برای اینکه ایشان گفته کمک در راه است و نگفته دقیقا چه کمکی در راه است، این به قول خود فقها اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. هم میتونه اون باشه و هم میتونه این باشه. بنابراین بله، از دید بعضی اون نباید میگفت کمک در راه است. بلی، برای همه کسانی که میگویند که دادند و رفت و تمام شد و آمریکا تسلیم جمهوری اسلامی شد، بایستی بگوییم که معمولا در دیپلماسی کسی که پیروز میشود کرکری نمیخواند. حالا میبینیم که آقای ترامپ کرکری هم میخواند. بنابراین صبر کنیم. اینی که ما بگوییم که آمریکا تسلیم جمهوری اسلامی شد چون اخبار چنین میگوید، چون اخباری که این اخبار تایید شده نیست، هر کسی برای خودش یک تعبیری از این تفاهم نامه دارد و بعضی وقتا تکذیبی هم نمی شود چون نمیتونن که هر چیز نشر اکاذیبی که بیرون میاد و هر کدومش رو تکذیب کنن. بنابراین مهمه اینو بگیم که صبر کنید. نه، آمریکا نه تنها تسلیم جمهوری اسلامی نشده است، بلکه نگاه کنید به جمهوری اسلامی دقیقاً و ببینید که در کجا قرار گرفته. ولی مردم حق دارن که از این همه زد و نقیز نتیجه گیری کنن. حالا سوالات شما بفرمایید.
0: جناب کیان، آمریکا تاکید کرده که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز یک اصل غیرقابل مذاکره هست. اگر ایران بخواد در واقع سازوکار جدیدی برای کنترل عبور کشتی‌ها ایجاد بکنه، تحلیل شما از شرایط پیش رو در روزهای آینده چه خواهد بود؟
7: تنش بسیار بالاتر، اقدام احتمالاً نظامی بسیار شدیدتر با این اتفاقی که با این کشتی حمله به کشتی افتاده، به هیچ عنوان من موردی نمیبینم. مسئله یک مسئله راهبردی است و میتونم اینو بگم که اگر جمهوری اسلامی در این فکره که قواعد بازی رو تغییر بده، زهی خیال خواب و هزینه بسیار بسیار بالایی براش خواهد داشت، به خصوص در این موعد. برای اینکه من فکر میکنم آقای ترامپ و تیم آقای ترامپ تمام طول خطی را که با آن تلاش در استفاده از دیپلماسی میدانن هی کردن، از اینجا به بعد بسیار خطرناکه برای جمهوری اسلامی. هی کردن از اینجا به بعد می که به ماجراجویی ادامه بده. آنچه که هست اینی که خیلی خوب، حالا کسی که پیروز شده کرکری نمیخونه یا به اندازه کافی نمیخونه. شما قدر اینو بدانید، شما آرام جلو بروید. شما میخواهید بگویید که ببینید جمهوری اسلامی 47 ساله که شکست خورده، ولی چیزی که براش خیلی مهمه اینه که تصویر پیروزی رو در ذهن مردم خودش، مردم ایران، زنده نگه داره. بنابراین تعجبی نیست، دروغ میگه، داستان میسازه، انکار میکنه. میگویند که آقای گروسی هم تاکید کرده برای اینکه بله بازرسی ها اتفاق خواهد افتاد. این بدبختیه برای جمهوری اسلامی، این نکبتی است که بهش اعمال خواهد شد. به زور بایستی نه تنها درها رو برای بازرسان سازمان انرژی اتمی باز کنه، برای بازرسان آمریکایی هم باید باز بکنه. و معلومه انتظار داره جمهوری اسلامی بیاید و بگوید آبروی من رفت، شکست خوردم، چیزی در دستم نمانده. نه، طبیعیه که بخواد اون تصویر رو حفظ کنه. از این طرف هم که میشنویم هر روز، چرا بسی هر روز آقای ونس یا آقای ترامپ یادآوری کنن که نه، باور نکنید، این جنگ رو جمهوری اسلامی نبرده، این جنگ رو مردم ایران بردن که جمهوری اسلامی را نمیخواهند. عجله نکنید، تغییر اتفاق افتاده، فقط بایستی قبولش کرد و باهاش جلو رفت. این تغییر اتفاق خواهد افتاد، ایران آزاد خواهد بود از آن چیزی که ما به نام جمهوری اسلامی میشناخته ایم. جمهوری اسلامی نابود است. حالا انتظار نداشته باشید به جمهوری اسلامی بیاید اقرار کند که ما نابود شدیم، این غیر منطقی است.
0: بله. و سوال آخر من از شما جناب کیان، آیا مخالفت برخی کشورهای منطقه با دریافت عوارض فقط یک اختلاف اقتصادی هست به نظر شما، یا اینکه ریشه در نگرانی های امنیتی و ژئوپلیتیکی داره؟
7: به هیچ عنوان اقتصادی نیست، به هیچ عنوان. شما راجع به یک عوارضی صحبت میکنید که جزء کوچکی از اون درآمد کلی هستش. برابری منطق پاک میکنه که قبول کنیم که یک مسئله راهبردی است. نه، به هیچ عنوان مسئله اقتصادی نیست، مسئله راهبردی است. به صحبت‌های آقای ونس توجه بفرمایید، ایشان بارها تکرار کرده، آقای ترامپ بارها تکرار کرده و یه اصلی چیزی نیستش که ادعا باشه. تنگه هرمز را هیچ کشوری نمیتواند کنترل بکند. اینکه سپاه پاسداران میگوید با نظر ما باشد و با مشورت ما باشد و ما با مشورت، اینا رو همه رو در این قالب بگذارید که اون نمیتونه بگه که ما کنترلی نداریم. باید یه جوری حفظ ظاهر بکنه. این حفظ ظاهر دردناکه، ولی باید تعاملش بکنیم چون وجود داره. به این جنبان راهبردی اقتصادی نیست و بسیار بسیار جدی گرفته میشه. این نگاه کنید ببینید، تمام این جنگ روانی برای این بود که بازارها آرام در بشن و هنوز کار تمام نشده. قضاوت نکنیم که آها حالا مسائل انسانی با مسائل اقتصادی تاخت زده شد. هنوز این بازی تمام نشده و باید ببینیم به کجا میره. بله، آقای ترامپ نباید میگفتن کمک در راه است، ولی این فاجعه فراموش نخواهد شد به هیچ عنوان. به هیچ عنوان دنیا این رو فراموش نخواهد کرد. بچه های ما رو کشتند. این هزینه هزینه است که بایستی همیشه در نظر گرفته بشه، در تمام معاملات در نظر گرفته خواهد شد. دیپلماسی همینه، دردناک زبان دیپلماسی و این رحص بی پایان دیپلماسی رو بایستی تحمل کنید.

0: در حالی که اختلاف‌ها در سنای آمریکا بر سر توافق دولت ترامپ با جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد، ریک اسکات سناتور جمهوری‌خواه به فاکس نیوز گفته آمادگی دونالد ترامپ برای بمباران شدید ایران و اعمال محاصره دریایی حکومت ایران را وادار کرد پای میز مذاکره بیاید. در مقابل سناتور الیزابت وارن سناتور دموکرات در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال نگاه متفاوتی نسبت به احتمال موفقیت رویکرد ترامپ داشته.
1: وضعیت جوریه که هرچی گزارش از جاهای مختلف میشنویم یک ساعت بعدش کلن یه چیز دیگه میشنویم. دقیقا همون هرج و مرج روزهای اوله. هیچ کس هم نتونست درست توضیح بده که اصلا چرا ما باید توی ایران بمب میریختیم. پاسخها ساعتی گاهی حتی دقیقه عوض میشد. مسئولین هم هر کدوم یه حرف متفاوت میزدن. حالا هم دقیقا همون وضعیت آشفته است. خیلی مهمه که این جنگ تموم بشه، اما دونالد ترامپ باید بابت کاری که کرده جوابگو باشه.
0: ما امروز اینجا در کنگره آمریکا با دو نفر از سناتورها از حزب دموکرات و جمهوری خواه مصاحبه کردیم. سناتور شیهی از حزب جمهوری خواه، سناتور وارن از حزب دموکرات. هر دوی اینها مخالف ارسال کمک‌های مالی آمریکا به جمهوری اسلامی و آزاد شدن ذخایر جمهوری اسلامی بالغ بر میلیون‌ها دلار هستند. هر دو تاکید می‌کنند که این پول‌ها صرف حمایت از تروریسم می‌شود. به گفته سناتور شیهی اگر قرار هست چنین پول‌هایی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بشه، در یک صندوقی باید باشه که آمریکا به دلار اون نظارت بکنه. این اظهارات در حالی مطرح میشه که کنگره آمریکا، یعنی مجلس سنای آمریکا، قطعنامه پایان جنگ در ایران رو پس گرفت. یعنی روز گذشته که ترامپ اومد اینجا در کنگره آمریکا، گویا در داخل اتاق با تنش لفظی شدید، با داد و بیداد و حتی فحاشی قانونگذارای جمهوری خواه رو مجبور کرد که تا ساعت 10 شب بمونن اینجا در کنگره آمریکا، دوباره رأی بدن و بگن با ادامه جنگ در ایران مخالفتی ندارن. این به این معنی هست که این قطعنامه پس گرفته شده و کل این پکیج تاریخی بود. تصویب این قطعنامه برای پایان جنگ و پس گرفتنش سابقه نداشت. برای اولین بار بود که کنگره آمریکا بعد از 4 جنگ اخیر، یعنی عراق، افغانستان، ویتنام و یمن، با یک جنگ تا به این حد مخالفت میکرد با یک قطعنامه همزمان، و اون با جنگ ایران بود که این قطعنامه پس گرفته شده بود. در جلسه دیروز تنش بسیار بالا بوده. سناتور کسیدی گویا به گفته خودش سر ترامپ داد زده که چرا این جنگ، جنگی که قرار بوده 4 هفته به طول بیانجامه، اینقدر طولانی شده بوده. گویا ترامپ با صدای بلندتری داد زده، خطاب به این فرد گفته دیوانه به گزارش رسانه‌های آمریکا، و اونها رو واجار کرده و مجبور کرده که این قطعنامه رو پس بگیرن. اصلا تو کسی پرسیدن چرا این قطعنامه رو پس گرفتی، گفت به خاطر اینکه من بعد از این جلسه آقای ویتکاپ و آقای جی دی ونس بر من یک جلسه برگزار کردن در مورد ایران، و وقتی توضیحات اونها رو شنیدم به این نتیجه رسیدم که خوبی از نداره در بازی زمانی فعلی پشت ترامپ خالی بشه. و بعد از پس گرفته شدن این قطعنامه، خود ترامپ پستی منتشر کرد و گفت حالا مفهوم جمهوری اسلامی رسانیده خواهد شد. کنگره آمریکا مخالفتی با جنگ در مورد ایران نداره. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
2: با گذشت چند روز از حمله سایبری به شبکه بانکی ایران و اختلال در دسترسی شهروندان به خدمات بانکی، خبرگزاری ایسنا گزارش داد با وجود اعلام رفع مشکل در خدمات کارت محور بانک‌ها، بخشی از اختلال‌ها در خدمات آنلاین همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش بیشتری مشکل در نرم‌افزارها و همراه بانک‌ها دیده می‌شود و کاربران همچنان برای انجام امور روزمره بانکی با مشکل روبرو هستند. شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرده خدمات کارت محور به حالت عادی بازگشته، اما اختلال در برخی زیرساخت‌ها و خدمات آنلاین پابرجاست و کارشناسان همچنان در تلاش برای بازگرداندن کامل پایداری به شبکه بانکی کشور هستند. شبکه بانکی ایران از ابتدای هفته و پس از حمله سایبری با اختلال گسترده روبرو شد. در پی این حمله، شرکت خدمات انفورماتیک برای جلوگیری از سرقت اطلاعات مشتریان محدودیت‌هایی را در خدمات کارت محور اعمال کرد. این اختلال ابتدا بانک‌های ملی، تجارت و صادرات را تحت تاثیر قرار داد و سپس به دیگر بانک‌ها گسترش یافت. با وجود اعلام بازگشت خدمات کارت محور، کاربران همچنان از اختلال در همراه بانک‌ها و خدمات آنلاین خبر می‌دهد. در همین ارتباط مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از کانادا همراه ما هستند. آقای صارمی‌فر، چند روز از حمله سایبری به شبکه بانکی ایران گذشته، اما هنوز بخشی از خدمات آنلاین به حالت عادی برنگشته. این موضوع از نظر فنی چه پیامی درباره عمق یا گستردگی این حمله به ما میده؟
3: بله، این به هر حال این ادامه اختلال یا بازگشت نامتقارن، یعنی که سرویس ها بعضیشون برگشتن بعضیشون برنگشتن، اینا به خودی خود اثبات نمیکنه که مهاجم یعنی هکر به عمق شبکه نفوذ پیدا کرده، اطلاعات کاربران رو دزدیده یا اطلاعاتی رو

0: پارک کرده. اما به هر حال این نشون میده که چون بعضی وقتها بانک ها بخشای سایبری بانک، بخشای امنیت شبکه بانک، وقتی یک راه نفوذی رو مشاهده میکنن ممکنه کل سرویس رو موقتا قطع بکنن تا در حقیقت بشه مشکل رو ریشه‌ای حل کرد و بعد سرویس رو ادامه بدن. برای صرفا از روی این که همراه بانک ها کار نمیکنن ولی کارت ها کار میکنن یا میشه کارت به کارت کرد، نمیشه نتیجه گرفت عمق نفوذ چقدره. ولی به هر حال هکر گفته که حمله دیداس کرده به شبکه و وقتی در اثر حمله دیداس که درخواست زیادی فرستاده میشه برای شبکه بانکی، شبکه اینطور دچار اختلال میشه. این نشون میده که سیستم های مهمی در لایه‌ای بودن که خیلی در دسترس بودن و قابلیتی نداشتن که از بیرون بهشون فشار بیاد. این خب خودش ضعف خود اون کلیت اون سیستم رو نشون میده که طبعا باید بازنگری بشه در ساختارش. ضمن این که این نکته هم باید بگیم که معمولا بعضی وقتها حملات دیداسی انجام میشه که حواس یا توجه ها رو جلب بکنه به خودش و بخش های سایبری بانک ها مراقب اون حملات باشن یا تمهیداتی بر علیه اون بیندیشن و در این عین حال فرصت رو ایجاد بکنه برای هکر که حملات عمیقی انجام بده. برای ما باید منتظر بمونیم که آیا هکر در هفته های آینده اطلاعات جدیدی از مثلا از نشت داده ها منتشر میکنه یا اینکه مقامات بانکی جمهوری اسلامی بیان بگن که عمق نفوذ چقدر بوده. به زمانی که این شواهد اعلام نشه ما نمیتونیم بفهمیم که عمق قضیه چقدر بوده، ولی به هر حال به نظر میسه که حمله خیلی شدید و سنگینی بوده و جمهوری اسلامی سعی میکنه تخفیف، یعنی نشون بده که کوچیک بوده، ولی به نظر نمیسه واقعا خیلی کوچیک بوده باشه.
1: جناب سالمی فر، با توجه به سابقه تنش‌های سایبری در منطقه، چقدر احتمال داره که این حمله توسط یک دولت یا بازیگر وابسته به یک دولت خارجی انجام شده باشه؟
0: بله، این شواهد فنی باز باید در حقیقت به ما نظر نهایی رو بده و ما هنوز شواهد فنی نداریم، نمیتونیم بگیم، ولی طبعا واضحه که این حمله در بستر مسائل ژئوپلیتیکی در منطقه داره اتفاق میفته رخ داده. هکر گروه ترول تیم در اولین پستی که توی تلگرام منتشر کرد گفت این حمله به زیرساخت بانکی ایران در همون روز 23 خرداد در پاسخ به حمله گروه هکری حنظله وابسته وزارت اطلاعات به شبکه زیرساخت آبی ایالت کالیفرنیا بوده که اطلاعات مشترکان آب کالیفرنیا رو افشا کرد. خود همون حمله حنظله به زیرساخت آب کالیفرنیا در پاسخ به حمله ای بود که به سیریک انجام شد و جزیره سیریک و بخشی از مخازن آب اون از بین رفت و اون مخازن آب و اون حمله سنت کام به سیریک در پاسخ به اون ماجرای هلیکوپتر آپاچی بود که به هر حال یه پهپادی وارد کابین شد و اون داستان هایی که پیش اومد. یعنی ما میبینیم که نقطه شروعش در بستر جنگ ایران و آمریکا بوده و سلسله اتفاقاتی پی در پی افتاده که خب این مسئله رو به اینجا کشونده که حالا به بانک ها حمله بشه. این حداقل ادعای گروه های هکری که این وسط بازی کردن، ولی اینکه یک کشوری در حقیقت رسما نهاد نظامی سایبری یک کشوری وارد این پروژه شده باشه و سیستم بانکی ایران رو آورده باشه پایین، چیزی که هنوز شاهدی براش نداریم.
1: بله، بسیار سپاسگزارم مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی که از کانادا همراه ما بود. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از تنش در تنگه هرمز، یک پرتاب ناشناس به یک کشتی باری در نزدیکی دریای عمان اصابت کرد. سازمان جهانی دریانوردی میگوید عملیات تخلیه به طور موقت متوقف شد. ادامه اختلال در خدمات آنلاین بانک های ایران، با وجود اعلام رفع مشکل خدمات کارت محور، کاربران همچنان از اختلال در همراه بانک ها خبر می دهند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی افزایش 20-30% اعتبار کالابرگ برای برخی دهک های درآمدی خبر داد و اعلام کرد تصمیم نهایی به تأمین منابع مالی پایدار و بدون اثر تورمی بستگی دارد. معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه گفته دولت برای جبران افزایش قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید خانوارها افزایش اعتبار کارآبرگ رو بررسی میکنه. به گفته او در یکی از پیشنهادها خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اعتبار بیشتری دریافت میکنند و برای سایر دهک‌ها افزایش کمتری یا ادامه شرایط فعلی در نظر گرفته شده. در همین ارتباط علی دادپی اقتصاددان از تگزاس همراه ما هستن. آقای دادپی، دولت از احتمال افزایش 20-30% اعتبار کارآبرگ برای برخی دهک‌ها خبر داده. با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی، آیا چنین افزایشی واقعا میتونه قدرت خرید خانوارها رو حفظ کنه یا اینکه اثر اون خیلی زود از بین خواهد رفت؟
2: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به هموطنان ارجمند و دلاورم. ببینید، این یک ناخبره، یعنی حتی اگر اتفاق هم بیفته هیچ تأثیری در قدرت خرید خانوارها نداره و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته باقی خواهد موند. دو تا سناریو اینجا مطرح میشه که شما بهش اشاره کردید. یکی اینکه دولت بیاد همه خانواده های تحت پوشش طرح کالابرگ رو بهشون میگه که شما اعتبارتون 30% افزایش پیدا کرده. فرض کنیم که همه این افزایش 30% هم مستقیم به کالابرگ ها انتقال پیدا میکنه که معمولا پیش نمیاد. باز بنا به اعتراف خود دولت جمهوری اسلامی، متوسط قیمت این 11 کالای اساسی تحت پوشش کالابرگ 68% اضافه شده. 30% افزایش اعتبار در برابر 68% افزایش بها باز به معنای پذیرفتن کاهش قدرت خرید یک خانواده ایرانی هست. حالا از اون طرف فرض کنیم که اون سناریوی دوم مطرح بشه، خانواده‌های کم درآمد بیشتر دریافت کنن و خانواده‌های طبقه متوسط و درآمد بالاتر کمتر، یا همین اعتبار فعلی رو حفظ کنن. فقط این 11 کالا نیست که قیمتشون بالا رفته. اگر یک سرپرست خانواده امروز بیدار شه و ببینه 60-70% کالابرگ بیشتر دریافت کرده، اون هنوز باید به طور متوسط طبق آخرین گزارش تورم در ایران بیشتر از 30% برای اجاره مسکنش پرداخت کنه یا هزینه‌های مسکنش، بیشتر از 40% برای حمل و نقل بده، شاید بیشتر از 100% افزایش در هزینه‌های خدمات و درمان و داروهاش داشته باشه. برای همین گزینه‌ای که او داره بعضی تصمیم بگیره که کدوم کالا را نگه داره و کدوم کالا رو جایگزین کنه. یک بازار سیاه شکل خواهد گرفت در این فروشگاه‌هایی که کالای اساسی رو با کالا به کالابرگ می‌فروشن و در این بازار سیاه کالاهای اساسی مبادله میشن تا خانواده‌های کم درآمد بتونن نقدینگی به دست بیارن تا از پس افزایش هزینه در سایر گروه‌های مصرفی بر بیان، که اون هم کامل نخواهد بود هیچ وقت. متأسفانه بازنده اصلی طبقه متوسط خواهد بود که احتمالاً کمترین سود رو خواهد برد اگر این طرح عملی بشود، که به نظر من احتمالش خیلی کمه، و طبقه متوسط ناچار میشه هم کالاهای اساسیشو گران‌تر بخره و هم کالاهای اساسیشو از بازار سیاه تامین کنه که رو نرخ تورم اثر نخواهد گذاشت.
1: جناب دادپی، نکته دیگه این هستش که دولت تاکید کرده که این افزایش باید بدون اثر تورمی تامین مالی بشه. از نظر اقتصادی آیا چنین چیزی در شرایط فعلی اقتصاد ایران اصولا امکان پذیر هست، یا اینکه هر نوع افزایش پرداخت حمایتی در نهایت به یک تورم بیشتر منجر میشه؟
2: ببینید، ما در یک گرداب تورمی هستیم الان. هنوز اثر تورمی این قرض گرفتن 100,000 میلیارد تومان از بانک مرکزی که در ماه آخر سال گذشته و دو ماه اول امسال انجام شده در بازار خوشو نشون نداده. برای اینکه این وضعیت اثر تورمی نداشته باشد، که تقریبا یک فرض محاله، یک امکان محاله، دولت نباید کسری بودجه رو اضافه کنه. برای اینکه کسری بودجه رو اضافه نکنه، بعضی از تعهداتش در سایر برنامه‌ها کمتر کنه تا این طرح عملی کنه. و در شرایط فعلی با توجه به زیان‌هایی که اقتصاد کشور دیده، این غیر ممکنه. در نتیجه این طرح حتماً اثر تورمی خواهد داشت و به اشکال مختلفی. خود طرح با افزایش کسری بودجه دولت تورم ایجاد می‌کنه. از طرف دیگه با اختلال بیشتر در عرضه و تقاضا در بازار، باعث ایجاد هزینه‌های بیشتر در زنجیره تامین کالاهای اساسی مردم و اختلال در بازارها و فروشگاه‌های مختلف میشه. این طرح فقط برای این گفته شده که دولت سعی کنه مردم رو آروم کنه، وگرنه واقعیت اینه که این طوفان تورمی کشور ادامه خواهد داشت.
1: خب بنابراین چرا دولت به جای افزایش دستمزدها یا حالا اصلاح سیاست‌های ضد تورمی بیشتر به سمت گسترش کالابرگ و یارانه‌های هدفمند حرکت می‌کنه؟
2: به خاطر اینکه این برنامه‌ای هستش که راحت می‌تونه راجع بهشون وعده بده و اون وعده‌ها رو عملی نکنه و از طرفی هم معمولاً در پشت پرده اتفاقات خیلی زیادی می‌افته که ما ازشون بی‌خبر می‌مونیم. و این همونجور که عرض کردم یک ناخبر، این اتفاق حتی اگر هم بیفته هیچ اثری نخواهد داشت.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم علی دوتبه، اقتصاددان که از تگزاس همراه ما بودید.
2: خواهش میکنم.
1: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر ادامه حضور نیروهای این کشور در جنوب لبنان گفت اسرائیل از منطقه امنیتی در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. نتانیاهو همچنین اضافه کرده جمهوری اسلامی چه با توافق و چه بدون توافق به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
3: ما بر جنوب لبنان از ارتفاعات بوفور تسلط داریم و تا هر زمان که لازم باشد در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهیم ماند. قصد خروج از این منطقه را نداریم. در طول جنگ با فشارهای خارجی از جمله توقف ارسال مهمات روبرو بودیم و شما بهتر از هر کسی می دانید این موضوع چقدر اهمیت داشت. به دوستان آمریکایی من گفتم اگر لازم باشد حتی با ناخن‌های من هم خواهیم جنگید. درباره حکومت ایران فقط یک نکته را میگویم، چه توافقی حاصل شود و چه نشود، تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد ایران بمب هسته‌ای تولید کند.
4: لو نافشر لایران لفتح تصوت گرین.
1: اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم اعلام کرده کشورش با وجود فشارهای بین‌المللی برای خروج از منطقه امنیتی در لبنان قصد عقب نشینی از این مناطق را ندارد. کاتس گفته ارتش اسرائیل از مناطق امنیتی عقب نشینی نخواهد کرد و تا هر زمان که لازم باشد در این مناطق در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید تاکید مقامات اسرائیل بر عدم عقب نشینی از لبنان هم در راستای جلب رأی در انتخابات آینده و هم به عنوان اهرم مذاکره برای امتیازگیری از دولت لبنان است.
5: اسرائیل داره مسترن یکی از منطقه حائل عقب نشینی نخواهد کرد. این به نظر من با توجه به فصل انتخاباتی در اسرائیل یک چیز طبیعی، دولت ناچاره که موضع این چنینی بگیره و قاعدتا آمریکا هم در بیانیه‌ای که با اعضای شورای همکاری خلیج فارس منتشر کرده صحبت از عقب نشینی کامل از اسرائیل میکنه. البته که اون بیانیه دو نکته توش داره. نکته اول حاکمیت ملی در لبنان که اشاره به خلع سلاح حزب الله داره و نکته دوم تمامیت ارضی که اشاره به عقب نشینی. اینها در ظاهر به نظر متناقض میان، اما من به دو شکل اینو میفهمم. نوع اول اینه که صحبت هایی که مقامات اسرائیلی در میتینگ های انتخاباتی و در بیانیه هاشون میکنند رو باید با اون چیزی که واقعا سر میز مذاکره با آمریکایی ها و لبنانی ها ارائه میدن بینش تفاوت قائل شد و اون چیزی که سر میز ارائه دادن ظاهرا بیش از این صحبت هایی که میکنن، یعنی که حاضر شدن که عقب نشینی هایی رو در داخل خاک لبنان انجام بدن و به منطقه حائلی که 10 کیلومتریه در واقع برگردن، در حالی که اسرائیل چیزی بیش از 10 کیلومتر الان در اشغال خودش داره. این یعنی چراغ سبز با آمریکا در ادامه در واقع همکاری های که آمریکا و اسرائیل داره. نکته دوم هم اینه که 60 روز زمان وجود داره. اگر که این مذاکرات در طول این 60 روز طول هم بکشه به نظرم قابل فهمه. مذاکرات بین ایران و آمریکا هفته ها طول کشید. معمولا مذاکرات اینچنینی هفته ها و ماه ها طول میکشه برای اینکه طرفین بتونن بیشترین امتیاز رو از همدیگه بگیرن. بنابراین من فکر میکنم شاید الان که ابتدای در واقع این 60 روزه اسرائیلی ها یک مقدار سرسختی بیشتری نشون بدن، اما در ادامه با فشارهایی که احتمالاً آمریکا ایجاد میکنه اسرائیلی ها احتمالاً در واقع انعطاف بیشتری در روزهای منتهی به این 60 روز به خرج خواهند.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 امشب و بامداد فردا به وقت ایران دیدارهای سرنوشت‌ساز مرحله گروهی در گروه‌های F, E و D برگزار می‌شود و تکلیف تیم‌های صعودکننده این گروه‌ها مشخص خواهد شد. تیم‌های آلمان با اکوادور و ساحل آج با کوراساو از گروه E به مسافه هم رفتن. اکوادور در دقایق 9 و 77 دو گل به ثمر رسوند و آلمان هم در دقیقه 2 یک گل به ثمر رسونده. کوراساو هم در دقیقه 7 و 64 دو گل از ساحل آج دریافت کرد. در ادامه بازی‌های جام جهانی دو دیدار گروه F بامداد جمعه ساعت 2:30 به وقت ایران تونس مقابل هلند قرار گرفت که با نتیجه 3-1 به نفع هلند به پایان رسید و ژاپن و سوئد هم به نتیجه 1-1 رضایت دادند. در گروه D هم بامداد جمعه ساعت 5:30 به وقت ایران آمریکا با ترکیه بازی داره و استرالیا هم مقابل پاراگوئه قرار می‌گیره. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. ساعت 5 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استدیوی واشنگتن همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید.

0: توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله تنیسازی پاپچاوی خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.
4: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
5: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی.
6: حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینجا را خدش کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه لازمش نه.
7: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت.
8: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
9: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
10: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
11: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
9: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
12: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
9: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
13: یک دو سه یک دو سه
14: گفتن چهار دقیقه داری.
15: من با دو سوالم یا این سوال.
16: مرسی در خدمت.
17: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
18: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
19: وابستگان به سپاه
20: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
21: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
22: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: در برنامه هتریک ویژه‌ی جام جهانی امروز، تیم ایران زودتر از همیشه در آمریکا. بازیکن ایران دو روز قبل از بازی حساس با مصر خودشون رو به سیاتل رسوندند. دور آخر مرحله گروهی جام جهانی 2026، برزیل با درخشش مجدد وینیسیوس جونیور اسکاتلند رو مغلوب کرد و با صدرنشینی به دور حذفی صعود کرد.
1: مهمترین دلیل ما برای اجرای وقفه‌های آبرسانی در همه مسابقات، و تأکید میکنم در همه مسابقات، حس عدالت ورزشی در این تورنمنت.
0: ادامه اعتراض ها به هایدریشن بریک. آیا فیفا قصد داره استراحت 3 دقیقه‌ای رو در همه مسابقات فوتبال پیاده کنه؟ تیم ایران روز شنبه ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت تهران در سومین بازیش در جام جهانی مقابل مصر قرار میگیره. کاروان ایران در دو بازی قبلی فقط 24 ساعت پیش از بازی به لس آنجلس محل برگزاری بازیش رفت، اما برای بازی سوم اجازه پیدا کرده که 48 ساعت پیش از بازی به سیاتل بره. گفته میشه که اونها ساعت 13:30 دقیقه دیروز به وقت محلی البته به سیاتل رسیدن، در حالی که مهدی طارمی و سعید الهویی بازم در مرز دچار مشکل شدن و مورد بازپرسی قرار گرفتن. بلافاصله خودشون رو تیم تونست برسونه به سیاتل، تمرین هم کرد تا خودش رو برای بازی با مصر آماده بکنه. در این میون فیفا درخواست جمهوری اسلامی رو برای ممنوعیت پرچم‌های رنگین کمانی در ورزشگاه همزمان با جشن پراید رو رد کرده.
2: تیم فوتبال ایران دیروز بعد از ظهر 14:20 دقیقه به وقت محلی وارد شهر سیاتل شد، وارد فرودگاه بین‌المللی سیاتل شد. از اونجا دیگه زیاد معطل نشدن، هر معطلی بود در تیخوانا بود. ساعت 3 بعد از ظهر رسیدن اینجا، در هتل فرمونت مستقر شدن، مرکز شهر. علیرضا هم اشاره کرد حدودا 6 7 دقیقه بیشتر راه نیست، یعنی اگه بخوام پیاده ام بیان 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشه تا این ورزشگاه جام جهانی. قرار هستش که آخرین تمرین خودشون رو امروز در مجموعه دانشگاه واشنگتن برگزار بکنن ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت محلی، و بعد از اون هم ساعت 18:45 دقیقه به وقت غرب آمریکا کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی برگزار میشه. نمیدونم که اسم بازیکنی که قرار بره رو میدونیم نه، اگر شما میدونید به ما بگید، من ندیدم جایی زده باشن که کدوم بازیکن قراره برای کنفرانس خبری بره. به هر حال اینجا مستقر هستن، آماده میکنن خودشون رو برای بازی فردا. و البته در مورد اون جشن، اون راهپیمایی و جشن
3: رژه
2: افتخار هم براتون بگیم که اصلا اینجوری نیست که تصور بکنید برای این بازی. تمام ساختمان‌های شهر که دیشب ما از کنارشون عبور می‌کردیم، این نمادهای رنگین کمانی رو میشه دید و معلومه که برای روز فردا، روز بازی یعنی فردا روز جمعه، تدارکات ویژه‌ای هست و رژه بسیار باشکوه و همراه با جشن و پایکوبی همراه خواهد شد.
4: فیفا هم رد کرد دیگه درخواست دقیقا. هم تیم ایران هم مصر رو که برگزار نکنه.
2: نه با گفتن هم که میتونن که پرچم‌های رنگین کمانی و نمادهای مربوط به این مراسم و این در حقیقت رژه افتخار رو با خودشون به ورزشگاه بیارن.
5: در جام جهانی قبلی هم همین اتفاق رخ داد، یعنی تیم ایران مساوی می‌خواست در مقابل آمریکا اما بازی رو واگذار کرد. این برمیگره به این که دو تا دلیل داره. شاید این که فکر می‌کنن که بازیکن‌ها خب به اون چیزی که می‌خواستن رسیدن و اون انگیزه‌شون کمتر میشه، میگه خب ما تمام فشاری که جلوی بلژیک نباختیم پس ما الان تیم خوبی هستیم، اگرم ببازیم ممکنه چیزی به ما نگه داشته، اینطور نیست. از طرف دیگه بحث فنیه، بحث فیزیکیه. بازیکن ایرانی وقتی یه بازی سنگین میکنن، بازیکنای تیم ایران وقتی که بازی سنگین میکنن بعد از اون بدن افت شدیدی پیدا میکنه. شما در جام جهانی 2014 بود اگه اشتباه نکنم که ایران در مقابل بوسنی قرار گرفت، خب هیچ کس فکر نمیکرد ایران به اون راحتی بازی در مقابل بوسنی ببازه، اما این به راحتی ست خورد بازی رو واگذار کرد. اینجا ممکن همین اتفاق رخ بده اگر نتونن یه بازپروری خوبی در تیم، ریکاوری مناسبی در تیم داشته باشن، و اگر فکر میکنن که مثل از پیش برنده بدونن پیش خودشون، نه اصلا اینطور نیست. مثل هم نمیخواد ببازه، نمیخواد مسابقه کنه، چون با یه برد به عنوان سرگرو میتونه با تیمای بدتری که در مقابل قرار میگیره راحت‌تر بازی کنه. برای همین اگر ایران بخواد همون پلنی که در مقابل بلژیک در مقابل مصر داشته باشه، بله میتونه مسابقه کنه.
0: بریم سراغ بازی برزیل و اسکاتلند. مهمترین بازی دیشب که اسکاتلندی‌ها در کلا میگم کم به جام جهانی میان، اما هر وقت که میان به جام جهانی به طرز عجیبی و برزیل هم گروه میشن. در تازه ترین نسخه بازی این دو تیم، برزیل با برتری کامل اسکاتلند رو با درخشش وینی جونیور با 3 گل برد و
3: نتیجه بازی تیم برزیل در مقابل هایتی رو تکرار کرد برای 12th دوره پیاپی که تیم برزیل به عنوان تیم اول گروهش صعود میکنه. توی این بازی وینیسیوس جونیور 2 گل زد و ماتیاس کونیا هم گل دیگر رو به ثمر رسوند. وینیسیوس با 4 در جدول گلزن‌ها در کنار هالند و امباپه دیگر ستارگان بازی‌ها قرار گرفت، یه پله پایین‌تر از مسی 5 وینیسیوس جونیور پنجمین بازیکن برزیل بعد از جرزینیو، روماریو، ریوالدو و رونالدو که توی هر سه تا بازی مرحله گروهی گل میزنه. و البته اسکاتلندی هم بگیم که توی این بازی اصلا خوب نبودن. اسکات مک‌کنا مدافع این تیم و دیگر مدافع این تیم کلکسیونی از اشتباهات مبتدیان رو به نمایش گذاشتن. مک‌تامنی و جان مک‌گین هم که اصلا در زمین دیده نشدن به اون شکل، مخصوصا مک‌گین که خسته بود. موضوع جذاب این بازی برای برزیلیا بازگشت نیمار بعد از 980 روز به پیراهن طلایی برزیل بود. نیمار در 2 اول برزیل به خاطر مصدومیت از ناحیه ساق پا بازی نکرد. او همچنان با 79 گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیله و در دقیقه 75 اومد تا در 4th جام جهانیش هم بازی بکنه.
5: ببین مزه‌گیزی که تو برزیل همیشه برای هر مربی مشکل بزرگی به وجود میاره اینه که تماشاگرای برزیلی از مربیای تیم ملیشون بازی زیبا میخوان. خودشون میگن جوگو بونیتو به زبان پرتغالی، میگن بازی زیبا. بازی زیبا یعنی 1970 1982 بازیکن رو بگیرن پاس بده، یک کارای ماجیک به وجود، در یک ساختار تاکتیکی قرار نگیرن، کار خودشونه، لذت ببرن، فقط لذت ببرن. ولی خب تو چنین شرایطی من فکر میکنم کارلو آنجلوتی اولین کاری که کرد، آنجلوتی دیگه یک مربی با تجربه، یک مربی که خیلی خوب میدونه چیکار باید بکنه. با توجه به اینکه بله همه ما معتقدیم این برزیلی که ما میبینیم اون برزیلی نیست که همیشه اعتقاد داشتیم، حتی بازی اول، حتی بازی دوم، حتی تو این بازی.
3: اما از ابتدای بازی‌های جام جهانی فیفا دستور داد در هر نیمه یک بار در واقع بین دقایق 20 25 تا 30 یا هایدریشن بریک یا زمان آبرسانی به بازیکن‌ها داده بشه تا در گرمای تابستون بازی‌ها دچار مشکل نشن. اما این زمان رو خیلی از جمله تماشاگرها تلویزیونی همینطور خیلی دوست ندارن، چون یه دفعه بازی رو دچار وقفه میکنه. البته که برای مربی‌ها زمان خوبی که نکات تاکتیکی مناسب رو در یه زمان کوتاه به بازیکن‌ها گوشزد بکنن. بعضی ها هم اعتقاد دارن که شبکه‌های تلویزیونی که در اون زمان 3 زمان خوبیه برای اینکه آگهی ها رو پخش بکنن باعث شدن که این زمان اینقدر طولانی باشه.
2: سابقات که شروع شد و در مورد روز اول که داشتیم با هم صحبت میکردیم، اون چیزی که گفتم با تمام این جذابیت ها و هیجاناتی که جام جهانی با خودش در روز اول به همراه داشت، اون چیزی که تو ذوق میزد همین هایدریشن بریک یا اون توقف آبرسانی وسط بازی بود. داخل استادیوم هم که باشید و حضور داشته باشید میبینید خیلی از آمریکایی ها متوجه نمیشن شاید که این اتفاق داره میفته. براشون طبیعیه، فوتبال آمریکایی یا مسابقات بسکتبال یا بیسبال سرشار از این توقف هاست. یعنی و خوراک همونطور که حتما میدونید خوراک شبکه‌های تلویزیونی بلافاصله تصویر رو قطع میکنن، بلافاصله تبلیغات تلویزیونی پخش میکنن، اما مثلا میکنن بلا در یک باری که ما داشتیم بازی رو نگاه میکردیم تا این اتفاق افتاد مردم هم میکردن. خیلی ها توی خود استادیوم هم از این وقفه‌ای که ایجاد میشه لذت نمیبرن. اصلا بعضی از این آمریکایی ها بازی رو اینجوری میگن کوارتر اول تموم شد، کوارتر دوم شروع شد، کوارتر سوم شروع شد، کوارتر چهارم شروع شد. و این واقعا بسیار بسیار به نظر من برای کسایی که فوتبال میبینن حداقل دست کم در اروپا اینجوریه. توی بریتانیا میدونم که آی تی وی میتونه تبلیغ پخش بکنه، بی بی سی که اصلا تبلیغ کلا پخش نمیکنه.
4: فانتینو کارش خیلی خوب بلده، مسیری رو که طی کرد و رسید رئیس فیفا شد، یک حقوقدان کاربلده که میدونه چجوری هزینه رو بیاره پایین و درآمد ببره بالا. حالا گفته بود که 1 هم سود بیشتری برای فیفا نداره، اما یه مطلبی بی بی سی انگلیسی کار کرده بود از طرف یک منبع آگاه که گفته بود شبکه فاکس به صورت مشخص که بازی‌ها رو داره پخش می‌کنه اینجا تو آمریکا برای هر 30 ثانیه بین 150 تا 250 میلیون درآمد داره،
6: دلار میلیون
4: و فکر می‌کنم که بهترین اشخاص برای این که بتونن بگن که این هایدریشن بریک موضوع خوبیه یا نه خود فوتبالیست‌ها و مربیان که اکثرا مخالفن. مثلا زلاتان که الان یکی از مفسرای همین تلویزیون فاکس گفته بود برندهای تلویزیونی حوصله‌شون سر میره، یا مثلا توماس توخل گفته بود قبلا 1 بود الان 3 بود، پوچتینو گفته که مثلا بازیایی که ضرورت داره شاید بعد بتونن که یعنی هایدریشن بریک وجود داشته باشه و خیلی‌های دیگه بسیاری اعتقاد کردن از این موضوع.
5: انجام میدیم. من کلن با هر چیزی که ذات فوتبال تغییر بده مخالفم. نظر شخصیمه. من اعتقاد دارم حتی من با VAR مخالفم. من با چیزی که موافقم اون توپی که رو دروازه میره خط دروازه رد میشه، بله اون دیگه اون چون مشخصه یا آره یا نه، اصلا چیزی نیست که بگیم داور تشخیص میده یا نه. حتی VAR هم مخالفم. چرا میگم؟ ببینید ما در دنیای فوتبال، فوتبال مثل زندگی هیچ فرقی نمیکنه. شما تو دنیای فوتبال داری فوتبال بازی میکنی، نباید فریب کاری بکنی، اما میکنی. الان دیگه VAR از سوری میگیره، من نمیگم بده یا خوب، من میگم اون فوتبالیست باید یاد بگیره که فریب کاری نکنه. اون دست خدایی که در فوتبال به دست اومد که همه جای تاریخ دنیا نوشته، اگه VAR بود دیگه معنی پیدا نمیکرد. ببین VAR یک زمانایی میتونه دخالت کنه که مثلا برای مثال ببینیم دست میذاره، خب یعنی که دست که چرا شما از کجا میذاره فوش میده آقا رو اینا همه به ذات فوتبال شما باید اجازه بدی فوششو بده، بعد کارت قرمز بدی بری بیرون. نمیتونه بگی اون بازیکنه که 90 دقیقه تو زمین دویده، تمام بدنش تمام اعصابش به هم ریخته، بهش بگی آقا نایس باش. نه نمیشه. اگر کار بدی کرد بیرونش کن، بهش بگو بله تو این به عنوان انسان حق داری این کارو بکنی، اما باید مراقب باشی، تو الگو هستی. من کاملا با این موضوع موافقم که این 3 دقیقه بریک کاملا فوتبال از بین برده. کاملا از بین برده.
3: آره، برای از دید یک مربی به اون بگو آیا میتونه کمک کنه به مربی یا نه؟
5: به مربی که تیمش عقبه، به مربی که تیمش تحت فشاره. ببین شما تو والیبال و بسکتبال این وقتی تیمت داره، تو والیبال وقتی 3-4 تا باز میگیره سریع تایم اوت میگیره، برای چی میگیره؟ اون فشار تیم مقابله. در صورتی که این ظلم اون تیمی داره خوب بازی میکنه. من کاملا با این موضوع مخالفم، چون این موضوع باعث میشه که روح فوتبال رو خدشه‌دار کنه.
3: رامی که ما رو تماشا کردید، ما فردا ساعت 18:30 دقیقه با یه ویژه برنامه هتریک جام جهانی برمیگردیم و بازی‌های امشب و بامداد فردا رو مرور می‌کنیم. تا فردا، بدرود.

0: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقع سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که تفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان برید خواهم شد که لب از بوسر ناصیرا برهنه بگو برهنه به خاکم کنند سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه درآمیختن می‌خواهم.
1: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان
3: که هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
4: تنگه هرمز و بحث عوارض
5: و بحث آزاد شدن پول‌های بلوکه شده.
6: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده.
7: جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند، هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
8: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
9: علل اصول‌ها همه فرو پاشید و فی‌الواقع یه چیز دیگه.
8: تناقض هایی که از گفته های مشتبه خامنه ای و مذاکره کننده ها برمیان به گزارش ترامپ و به گزارش روبیو، جمهوری اسلامی پذیرفته این امتیازدهی رو به آمریکا.
10: روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست.
11: به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست.
12: موج افزایش قیمت ها همچنان ادامه داره. فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق ترین رکودهای تورمی تاریخ معاصر دنیا رو ایران داره تحمل میکنه.

بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز هدف یک پرتاب ناشناس قرار گرفته. بر اساس این گزارش، در این حمله که در آب‌های جنوب شرقی بندر دهیت عمان انجام شده، به پل فرماندهی کشتی آسیب رسیده، اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی‌ها توصیه کرده با احتیاط از منطقه عبور کنند. وزیران خارجه آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست منامه با استقبال از امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و جمهوری اسلامی بر ادامه

0: برنامه مذاکرات برای دستیابی به توافقی پایدار تاکید کردند. در بیانیه مشترک این نشست آمده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و هر توافق نهایی باید برنامه موشکی، پهپادی و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی را نیز در بر بگیرد. امضا کنندگان این بیانیه همچنین هر گونه تلاش برای اعمال کنترل یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را رد کردند و بر حمایت از مذاکرات جاری میان اسرائیل و لبنان و خلع سلاح همه گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت لبنان تاکید کردند. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید حمله سپاه پاسداران به یک کشتی در تنگه هرمز همزمان با ادعای جمهوری اسلامی درباره برقراری امنیت این آبراه مساق راهزنی دریایی است.
1: مدیریت یک آبراه بین‌المللی قبل از هر چیز به یک اعتماد هستش. اعتماد نیاز داره. کشتی ها، شرکت های بیمه، صاحبان کالا مطمئن میشن که این مسیر امن و قابل پیش بینی و عاری از تهدیده. اما وقتی صحبت از مدیریت میکنن برای حمله به یک کشتی و یا تانکر میکنن، این دقیقا نقض اون امنیتی هستش که دارن میگن ما میخوایم اینو امنیت رو ایجاد کنیم. چه امنیتی هستش که با حمله به تانکر و کشتی باری میشه؟ اینه که این کاملا ناقض اون حد است و هنوز امنیتی هم برقرار نشده، شروع کردن میخوان هزینه بگیرن. برای همین فکر میکنم همطور که دو تا مقام امریکایی گفتن که این حمله توسط دقیقا نیروهای سپاه انجام شده، هرچند اینها مسئولیتش به عهده نگرفتن، اما از دیدگاه بازار انرژی موضوع فقط خسارت به کشتی نیست، موضوع اعتماده. اگر ریسک امنیتی بالا باشه بیمه کشتی ها گرون میشه، یعنی به وسیله همین یک حمله مطمئنن قیمت بیمه بالاتر میره، یعنی تجارت جهانی به این ترتیب نقص میشه، به هم میخوره. و همین دلیله که بعضی از کشورها مثل امریکا، عمان، کشورهای عربی خلیج فارس با هر گونه مدیریت دریافت هزینه و عوارض کاملا مخالفت کردن و این رو دقیقا یک مسیر کاملا تعریف واقعیش اینه که یک راهزنی دریایی محسوب میشه بیشتر از هر چیز دیگه.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. فائزه صالح آبادی شهروند زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد از سوی شعبه دوی دادگاه انقلاب مشهد به 1 سال و 3 ماه حبس محکوم شده. خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فلان حقوق بشر در ایران گفته اتهام او توهین به رهبری عنوان شده. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری و در ادامه موج فزاینده سیستماتیک و هدفمند فشار، آزار و بازداشت بهائیان در ایران، 2 شهروند بهائی بازداشت شدند. سیما سبتو و ناهید فلاحتی در شیراز توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گشتند. سعید حسنی، دیگر شهروند بهائی ساکن شیراز، هم توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان عادل‌آباد این شهر منتقل شد. جبار مصطفی، زندانی سیاسی تبعی عراق و محبوس در زندان اوین، پس از سکته قلبی جان باخت. سازمان حقوق بشری هنگاو گفته تأخیر مسئولان زندان در انتقال او به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی فوری در مرگ این زندانی نقش داشت. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در گزارش شاخص جهانی ایران را در 6 محور در شدیدترین سطح و در زمینه بازداشت در سطح خطر بالا قرار داد. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی از شکنجه به عنوان ابزاری برای حکمرانی استفاده می کند. از جمله موارد آمده در این گزارش، شکنجه نهادینه شده در قوانین، آمار بالای اعدام‌ها و خطرات خاص برای گروه‌های آسیب پذیر از جمله وکلا، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های قومی است. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا، میگوید همسویی شکنجه‌گران با دستگاه قضایی برای عاملان شکنجه مسئولیتی آهنین ایجاد کرده و راه پیگرد قانونی اونها را میبند.
2: در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاق مدنی سیاسی شکنجه منع شده و تمام این میثاق مدنی سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و این تعهدات و این موارد بین‌المللی طبق ماده 9 قانون مدنی برای جمهوری اسلامی لازم الاجراس را باید اجرا بکنه. با این حال ما میبینیم که سازمان جهانی مبارزه با شکنجه میاد ایران رو جمهوری اسلامی پرخطرترین کشور به لحاظ شکنجه اعلام میکنه و میگه که در واقع در قوانین و سیاست ایران شکنجه نهادینه شده. منظورش از این که در قوانین نهادینه شده همون مجازات های غیر انسانی هستش که در قانون مجازات اسلامی هست، از جمله شلاق، از جمله قطع عضو، از جمله سنگسار، از جمله سلول انفرادی، حتی در اعدام ها هم در واقع به نوعی شکنجه اعدام میشه. و این که میگه در سیاست جمهوری اسلامی شکنجه نهادینه شده، موضوع این هستش که موضوع رفتار یک یا دو مأمور شکنجهگر نیست، موضوع این هستش که رویه حاکمیت و سیاست حاکمیت بر اصل شکنجه استوار هست. به همین دلیل هم هستش که در واقع این سازمان اعلام میکنه که از 7 محور ارزیابی شده برای شکنجه، جمهوری اسلامی 6 محورمون رو داره که مهمترینش در واقع مسئولیت عاملین هستش، عدم رعایت حقوق قربانیان هستش و برخورد خشونت طلبانه پلیس و ماموران امنیتی هستش. و اگه دقت بکنید دقیقاً ارزیابی ها درست هستش. وقتی شکنجهگران با قاضی و دادگاه و دادستان در یه تیم و طرف حکومت هستن، بنابراین باکی ندارن از این که بخوان شکنجه بکنن، چون قاضی نیست که بخواد پیگیری بکنه و تخلفاتش رو بررسی بکنه و اگر هم متهم شکایت بکنه برای شکنجه، هیچ رسیدگی در اون انجام نمیدن. در واقع این مسئولیت آهنین شکنجهگران و هماهنگیشون با حکومت هستش که دلیل افزایش شکنجه است.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جامعه جهانی 2026.

0: در ادامه رقابت های جام جهانی 2026 امشب و بامداد فردا به وقت ایران دیدارهای سرنوشت ساز مرحله گروهی در گروه های اف ای و دی برگزار میشه و تکلیف تیم های صعود کننده این گروه ها مشخص خواهد شد. تیم های آلمان با اکوادور و ساحل آج و کوراساو از گروه ای به مسافه هم رفتن. اکوادور در دقایق 9 و 77 دو گل به ثمر رسوند و آلمان هم در دقیقه 2 یک گل به ثمر رسونده. کوراساو هم در دقیقه 7 و 64 دو گل از ساحل آج دریافت کرد. در ادامه بازی های جام جهانی در گروه F هلند موفق شد با نتیجه 3-1 از سد تونس بگذره و دیدار ژاپن و سوئد هم با نتیجه 1-1 به پایان رسید و در نهایت هلند و ژاپن به عنوان تیم های اول و دوم گروه موفق به صعود به مرحله بعدی شدند. بدین ترتیب هلند و ژاپن به عنوان تیم های اول و دوم گروه F به مرحله بعدی راه یافتند. نشست مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با شورای همکاری خلیج فارس با محور اطمینان بخشی به کشورهای عربی درباره مذاکرات با ایران پایان یافت. ترسکه صادقی از پاریس گزارش می‌دهد.
1: نشست وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در روز پنجشنبه بر پایه بررسی تفاهم ایالات متحده با جمهوری اسلامی در نهایت به 3 پرونده اصلی ختم شد. یکی حمایت از ادامه مسیر دیپلماسی و توافق اما نه به هر قیمتی. این در واقع نکته‌ای بود که مارکو روبیو خطاب به کشورهای یا شرکای ایالات متحده در منطقه بهش اشاره کرد، گفتش که به دنبال توافقی نیستند که در واقع تضعیف بکنه امنیت متحدانشون رو در منطقه. مسئله دوم تضمین امنیت خلیج فارس و آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بود، چیزی که حتی هم خود مقامات عمان بهش اشاره کردن، هم مارکو روبیو مجدداً تأکید کرد این بود که به هیچ عنوان قرار نیست عوارض یا هزینه‌ای برای عبور از این آبراه راهبردی گرفته بشه. مسئله ای که جمهوری اسلامی کماکان از طریق رسانه های سپاه پاسداران روی اون تمرکز میکنه و در نهایت اطمینان بخشی به کشورها در رابطه با روند مذاکرات. این که همونطور که خود رئیس در واقع شورای همکاری خلیج فارس هم جاسم البدوی بهش اشاره کرده بود، اونها باید در جریان قرار بگیرن. مسئله اصلی نگرانی های اونها، امنیت اونها و به هر حال تضمیناتی که باید در رابطه با امنیتشون بهشون داده بشه. با این حال کماکان رسانه های عربی در منطقه نوشتند که هنوز مشخص نیست آیا سفر روبیو تونسته این اطمینان رو به این کشورها بده و آیا این کشورها تونستند که نگران نباشند از تفاهمی که به هر حال در جریان هستش. اما به هر حال مسئله اصلی اونها این هستش که باید از روند مذاکرات تا رسیدن به یک توافق در نهایت در جریان باشن و مشارکت داشته باشن در شکل دهی به این توافق.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همکارانم در لندن با دیگر بخش‌های خبری طی ساعات آینده همراه شما خواهند بود. با تازه‌ترین خبرها همراه ما بمانید.

0: آقای توافق با آمریکا باعث سقوط حیوانی نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: ایران اینترنشنال در ادامه کارزارهای کشف حقیقت برای افشای جنایت‌های دی ماه کارزار تازه خود را به وقایع بیمارستان قرضی اصفهان اختصاص داده. یکی از تصاویر رسیده تعداد بالای اجساد را در سردخانه بیمارستان قرضی نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات دریافتی دست کم پیکر 43 جاوید نام روز 19 دی ماه در این محل قرار داده شده بود. اطلاعات رسیده همچنین حاکیست در فاصله 18 تا 20 دی ماه وقایعی چون انتقال مخفیانه اجساد از بیمارستان، پاک شدن اطلاعات جانباختگان از سیستم و انتقال برخی مجروحان به سردخانه رخ داده است. ابتدا تصاویری ببینیم از روند سرکوب اعتراض‌ها در اصفهان.
1: نان صدق تیر انداز مجده بعد جور دارم میزنن مردمو
2: نیروهاشون همه مسلح و پرتعداد

0: یک سری مدارک به دست ایران اینترنشنال رسید که در اون نشون میده در روزهای 18 19 و 20 چه کسانی در داخل این بیمارستان ثبت نام شدن، بعضی ها برای عمل جراحی رفتن، بعضی ها مجروح شدن. در این لیست ما 140 نفر وجود داره که در اون روزها در بیمارستان قرضی ثبت نام شدن و اینکه بعدش ما اینها رو راستی آزمایی کردیم و تعدادی کشته شده از داخلش پیدا کردیم. مطلبی که هستش، این بیمارستان در شمال اصفهان قرار گرفته شده. در روزهای 18 و 19 زمانی که مردم رو در خیابان در خانه اصفهان و ملک شهر به رگبار بستن و به گلوله بستن، این بیمارستان به این خیابون‌ها نزدیک بوده. تعداد زیادی مجروح و کشته شده به اینجا منتقل شده. طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، سردخونه بیمارستان در روزهای 18 و 19 شاهد تعداد بیشماری پیکر بوده، به این صورت که حتی به خانواده ها گفتن که کیسه مشکی تمام کردن و باید خودشون جداگانه اونها رو تهیه کنن. اتفاق ناگواری که در اونجا افتاده بوده به دلیل حجم بالای پیکرها در سردخانه و جا نداشتن، با وانت‌های یخچالدار میهن از پشت بیمارستان تعداد زیادی از پیکرها رو بردن به سردخانه میوه و تره بار. اونجا روزهای بعد که خانواده ها مراجعه کردن به بیمارستان، نتونستن پیکر عزیزشون رو پیدا کنن. تعدادی از پیکرها به جایهای برای خاک سپاری برده شدن و به صورت گمنام اونها رو خاک کردن. وقایعی که از این بیمارستان خارج شده بسیار هولناک هستش. ما امکان اینکه تمام مدارک رو منتشر کنیم و اون رو در تلویزیون نمایش بدیم نداریم، به دلیل اینکه بعضی از اونها بسیار هولناک هستش و بعضی ها برای حفظ هویت افرادی که مجروح بودن در اون بیمارستان و الان هم زنده هستن، ما نمیتونیم تمامش رو منتشر کنیم.
1: می‌دونیم خیلی از مجروحان هم مستقیم به سردخانه فرستادن. فرموش جای نرو، بازم در همه ارتباط می‌خوایم صحبت بکنیم. اسناد و اطلاعاتی رسیده به ایران اینترنشنال که نشون میده که در دو روز 18 و 19 دی ماه، دست کم چنانچه فرموش هم بهش اشاره کرد، 140 نفر از معترضان به بیمارستان قرضی منتقل شدند. ایران اینترنشنال تا الان تونسته که هویت 24 نفر از کسانی که پیکرشون قبل از خاکسپاری در بیمارستان قرضی بوده رو مشخص بکنه. در این اسنا تایید شده که معترضان منتقل شده به بیمارستان از ناحیه گردن، قفسه سینه و دست و پا هدف قرار گرفته بودند. با فرنوش صحبت ها رو ادامه بدیم. اسناد رو خودت بهش اشاره کردی، اسناد اختصاصی هست که به دست ایران اینترنشنال رسیده. میدونم که همه اطلاعات رو نمیتونیم منتشر بکنیم، ولی چه اطلاعات خاصی از این اسناد میتونی با اشتراک بذاری با بینندگان؟
0: الا 140 نفر در این لیست ثبت شدند که فردای اون روز این لیست به طور کامل از توی کامپیوتر بیمارستان پاک شده و اسناد دیگر، به این دلیل که یه تعداد از این پیکرها رو از اینجا بردن، یه تعداد مجروح بودن. طبق گفته یکی از شاهدان عینی که در سردخونه حضور داشته و دنبال پیکر عزیزش میگشته، این رو دیده متاسفانه که تعدادی از اونهایی که در کیسه های مشکی بودن هنوز زنده بودن و این که در بین مجروحینی که به این بیمارستان برده شده بودن توسط نزدیکانشون یا توسط خانواده و دوستانشون، فردای اون روز نتونستن حتی در لیست بیمارستان اسم

0: یعنی انقدر در اونجا وضعیت امنیتی بوده طبق گفته این شاهد عینی، وقتی که مجروحشون رو مثلا برده بودن به بیمارستان و فردا اومده بودن همسرشون، پسرشون، دخترشون رو میخواستن که مجروح بوده و در این لیست گفته بودن که باید عمل جراحی بشه، نتونستن حتی پیداش کنن که کجان. گفتن شما به ما گفتین ما میبریمشون اتاق عمل، ما اومدیم ببینیم کجاست. بعد از چند روز تونستن پیکرش رو در جای دیگری پیدا کنن، چون یه سری از پیکرها منتقل سرطانشه. اما از این لیست ما 24 هویت 24 نفر رو پیدا کردیم که در این بیمارستان کشته شده، زمانی که مجروح بودن به اونجا برده شدن، اجازه درمان داده نشده. من این رو اینجا تاکید کنم که کادر درمان تا جایی که در توانشون بوده در این بیمارستان به مجروحین سعی کردن کمک کنن، ولی میدونی که در اون روزها ماموران امنیتی اجازه این که پرستاران کادر درمان بخوان، پیشتر ما ویدیوهایی رو منتشر کردیم که درمان رو ادامه بدن نداده بودن. یک سری از این مجروحین رها شدن، حتی داخل سردخونه انداختنشون و بعدن پیکرشون رو بعد چند روز خانواده ها تونستن پیدا کنن. این لیستی که ما پیدا کردیم و منتشر کردیم 24 نفر رو نشون میده که در این بیمارستان کشته شدن.
1: اطلاعات هولناک دیگری هم از این اسناد اختصاصی به دست ما رسیده. فرنوش از جمله به نزدیکان یکی از معترضان مجروح به ایران اینترنشنال گفتند که این معترض از ناحیه آلت تناسلی هدف قرار گرفته و به بیمارستان قرضی منتقل شده بوده. بر اساس این اطلاعات این معترض مورد عمل جراحی قرار گرفته، ولی همچنان با عفونت و مشکلات جسمی حاد درگیر هست. یک نوجوان مجروح شده در اصفهان به ایران اینترنشنال گفته که بعد از مراجعه به بیمارستان قرضی اصفهان برای او پرونده قضایی تشکیل دادند و ماموران چند بار به خانه اش مراجعه کردند. بیشتر اطلاعاتی که میتونیم به اشتراک بذاریم با بینندگان رو در ارتباط با معترضان مجروح در اصفهان و نحوهی که مورد درمان قرار گرفتن، از جمله همین معترضی که در خبر خوندم که چیزایی که برام تعریف کرده بود از چناهیه مورد آسیب قرار گرفته یا یعنی اینکه هنوز درگیر مشکلاتش هست.
0: دقیقا همینطوره. ما بیشتر هم مدارک رو منتشر کردیم که هدف نیروهای سرکوبگر این بوده که به سر و آلت تناسلی شلیک کنن و تصاویر زیادی هم دریافت کردیم، اما تعداد زیادی قبلا که در موردشون صحبت کردیم کشته شده بودن بعد از اینکه به سرشون به آلت تناسلیشون کشاله رانشون گلوله جنگی زده بودن، حتی بعد از عمل جراحی. اما تعدادی که این چند وقت گذشته دریافت کردیم مخصوصا از بیمارستان قرضی، پزشکان عمل جراحی رو انجام دادن، ولی آخرین ویدیویی که مربوط به هفته گذشته بود و این شهروند برای ما ارسال کرده بود، به دلیل اینکه 3 گلوله خورده بوده اصلا نمیتونه، توان راه رفتن نداره، کشاله رانش کاملا آسیب دیده، رگهاش، عصبش کار نمیکنه. یه جوان 18 ساله دیگه هم داشتیم که میگه که 20 که عمل جراحی رو انجام داده میخواستن ببرنش زندان که خانوادهش اون رو به منزل میبرن سریعا، ولی چند بار به منزلشون رفتن، اما چون که این شهروند اصلا نمیتونه حرکت کنه نتونستن ببرنش به زندان. یعنی ما اطلاعاتی رو که از اصفهان، از این بیمارستان و از مراکز دیگه دریافت کردیم، ناراحت کننده ترین بخشش اینه که خانواده هایی که یک مجروح در منزل دارن و نتونستن به بیمارستان ببرن، خودشون خود درمانی در منزل کردن، یا تکنسین اتاق عمل یا یه پرستاری رو پیدا کردن یا کسی که کمک های اولیه در خونه اومدن تیر جنگی رو در آوردن، با عفونت‌های شدیدی روبرو هستن. یعنی ترجیح میدن تو خونه عضو بدنشون عفونت داشته باشه، نتونن راه برن یا با اون درگیری داشته باشن، تا اینکه برن به بیمارستان و بعد دستگیر بشن، بازداشت بشن و به زندان برده بشن. یعنی در این بیمارستان اتفاقات هولناکی که افتاده، پیکرها رو دزدیدن، مجروحین رو به بازداشتگاه بردن، اجازه درمان ندادن. ما الناس همچنان بر روی بیمارستان قرضی کار میکنیم و از مردم اصفهان میخوایم که هر مشاهداتی دارن دارن به بات ایران اینترنشنال ارسال کنن، ما روی اونها کار خواهیم کرد و منتشر میکنیم. برای ثبت حقیقت ما نیاز به این داریم که شهروندان اطلاعات رو برای ما ارسال کنن.
1: متشکرم ازت فرنوش فرجی. این رو اشاره بکنم که ایران اینترنشنال، شون چه فرنوش هم گفت، در کارزارهای مردمی کشف حقیقت به دنبال افشای ابعاد جنایت‌های دیما هست در شهرهای مختلف ایران.

برین ما از شاهدان عینی، خانواده های جانباختگان، کادر درمان، کارکنان خدمات شهری، حتی رانندگان کسبه بازار، همه کسانی که شاید اطلاعاتی، تصویری، ویدیویی یا سندی داشته باشند در ارتباط با این بزرگترین قتل عام خیابانی تاریخ معاصر ایران، دعوت میکنیم در این کارزارها شرکت بکنند، روایت های خودشون رو از طریق مدیا با تهران اینترنشنال برای ما ارسال بکنند و بدونند که برای ما مهم هست امنیتشون تامین بشه.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپیچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

0: 9:45 صبح.
1: هیچ کاری نمیتونید بکنید.
0: موشک‌های دوربرد به مجموعه بیت رهبری در مرکز تهران اصابت می‌کنند. در ساعت‌های بعد خبری از علی خامنه‌ای به گوش نمی‌رسد. آیا او زنده است؟ کسی نمی‌داند.
2: بیت رهبری زدن، خدا کنه که خامنه‌ای به درک واصل شده باشد.
3: خبر شهادت رهبر عظیم شأن انقلاب اسلامی دروغ است و صحت نداره.
0: اما مردم بهتر می‌دانند که وقتی آنها تکذیب می‌کنند، حقیقت چیز دیگری است.
4: کامیار گفت که خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
0: با تاریک شدن هوا، سراسر کشور پر از یک شعار تکراری می‌شود.
5: مرگ بر خامنه‌ای!
0: و پس از 36 سال، این شعار به سرانجام می‌رسد.
4: اما خبر فوری داریم. دقایق پیش تایید شد علی خامنه‌ای در حملات اسرائیل کشته شده.
0: میلیون‌ها ایرانی بی‌اعتنا به تهدید و ارعاب به خیابان‌ها می‌ریزند.
6: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
0: این از معدود لحظاتی در تاریخ معاصر جهان است که مردم یک کشور در شادی مرگ دیکتاتور به خیابان‌ها ریختند، آن هم همزمان با ادامه نظام سرکوبگر و اقتدارگرا.
7: بی ایران خوشحال شد.
0: هرچند بعضی هم گریانند.
8: انا لله.
0: سرانجام پس از 16 ساعت سانسور خبر در رسانه‌های جمهوری اسلامی
9: اعلام عمومی شد
0: دیکتاتور حذف شده است.
10: نه تنها خودش حذف شد که ده ها نفر از همون حلقه وفادارانش، فرماندهان امنیتی و اطلاعاتی حذف شدند.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
0: این مجموعه روایت ایران در دوران خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور. داستان

0: خرداد 1368 روح الله خمینی فوت می کند. نظامی که 10 سال پیرامون کاریزمای او شکل گرفته بدون رهبر می شود.
1: روح الله خمینی چند تا ویژگی داشت. یکی این که رهبر کاریزماتیک بود در ابتدای ورودش و در دهه‌ای که رهبری کرد هم اجمالاً در میان طیفی از جامعه، طیف پردامنه‌ای از جامعه، این کاریزماش رو حفظ کرد. میان مراجع دینی و مدارس دینی هم مقبولیتی داشت به لحاظ سواد فقهی و عرفانی. علی خامنه‌ای هیچ کدوم از این دوتا رو نداشت.
0: تنها 79 روز پیش از مرگ خمینی، حسین علی منتظری زیر مجموعه از فشارهای سیاسی و اقدامات امنیتی وادار به استعفا از پست قائم مقام رهبری شده بود. حالا صندلی ولایت فقیه بدون صاحب است. خامنه ای مرجع تقلید نیست و طبق قانون اساسی آن زمان شرط رهبری نظام ولایت فقیه را ندارد. پس آن بالا جایش نیست.
2: علی خامنه ای در سال 68 یک مجتهدی بود که کارنامه 2 دوره ریاست جمهوری رو داشت، اما یک بک‌گراندی از فعالیت‌های نظامی امنیتی رو هم داشت.
0: در جمهوری اسلامی دهه 60 مقام ریاست جمهوری تقریبا تشریفاتی است و اداره کشور با نخست وزیر است. مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر دوم نظام تشکیل می شود. بحثا درباره یک موضوع در جریان است: یک شورای رهبری یا رهبری فردی مثل خمینی.
3: اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن این رو هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، این هم در نظر بگیرن.
4: خیلی خوب.
0: گروهی از مدافعان رهبری فردی خامنه ای را نامزد میکنند، خودش اما مخالف است.
5: اولا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینی که من نمیخوام درباره این صحبت کنم، مسئله اشکال فنی داره. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم.
6: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید.
7: چرا موقعی؟
6: رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3.
7: بسیار خوب.
0: چهره و رفتار مضطربش به شکلی است که انگار خودش را قربانی قدرت می‌داند،
8: در حالی که اینطور نیست. حتی اگر تصور رهبر شدن رو در اون زمان نداشت، با تلاش برای مثلا حزب نخست وزیری، با تلاش برای بیشتر کردن قدرت ریاست جمهوری، نشان داده بود که استعداد تبدیل شدن به یک قدرت مطلقه رو داره.
0: خامنه ای یک شبه از حجت الاسلام به آیت الله تبدیل می شود و با کارگردانی رفسنجانی نقش اول نظام رو به دست می آورد. 2 ماه بعد در مرداد 1368 همه پرسی بازنگری قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. شرط مرجعیت برای رهبری حزب و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل می شود. اختیارات رهبری به شکل معناداری گسترش می یابد و سطح اختیارات آقا در طول 36 سال بعد به ریزترین بخش های اداره کشور می رسد.
9: خدا رو شکر می کنم که ما در طول این مدت حتی در یک صحنه شکست نخوردیم.
0: کیک اقتصاد کشور 2 تکه شده، نیمی برای هاشمی و شبکه های تجاریش و نیمی دیگر برای خامنه ای و پروژه هایی که در سر می پروراند. بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و 2 ابرهولدینگ اقتصادی ایران، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، در عمل صدها میلیارد دلار از ثروت و درآمد کشور را در اختیار خامنه ای می گذارند.
2: در فرایند بست قدرت و اقتدار علی خامنه ای و اینکه همه راه‌ها خط شد به بیت رهبر جمهوری اسلامی، زمام این دو بنگاه معظم اقتصادی رو هم در اختیار گرفت، عملا حسابرسی یا نظارت بر اونها منتفی شد، مالیات دهی اونها منتفی شد و از مجموع فعالیت‌های اقتصادی اونها یک پروژه‌های ضد ملی مثل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه سازماندهی و اجرایی شد.
0: اما این چه پروژه‌هایی بود که خامنه‌ای برای به ثمر رسیدنشان به این چاه بی انتهای سرمایه‌های بدون حسابرسی نیاز داشت؟ او قصد داشت این سرمایه‌ها را در چه مسیری خرج کند؟
1: مسیر فکری خامنه‌ای همیشه همراه بوده با اسلام جهادی. کاراکترهایی که مورد علاقش بودن رو نگاه کنید: نواب صفوی، سید قطب، اسلام جهادی، اسلامی که با شمشیر تعیین تکلیف میکنه.
8: اون اقتدار و دیکتاتوری رو که برای خودش متصور میشد در قامت نواب صفوی میدید. نواب صفوی چه ویژگی داشت که به شدت ضد اسرائیل بود؟ از سال 1327 که اسرائیل ساخته شد او جزء اولین گروهایی بود که حتی اعتقاد داشت اعزام نیرو باید بکنن برای مبارزه با اسرائیل. نوع تفکرش رو مبتنی بر ترور و حذف دیگری بنا گذاشت.
1: این شد که ولایت مطلقه هم وقتی به اون وجه جهادیش اضافه شد، این ترکیبی شد که ما دیدیم: یک آیت الله دیکتاتور.
0: 8 سال از رهبری خامنه‌ای با 2 دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سپری می شود. محمد خاتمی در رقابت با اکبر ناطق نوری، نامزد منتسب به خامنه‌ای، با رأی بی سابقه 20 میلیونی رئیس جمهور دولت هفتم می شود. پیام مردم واضح است: تغییر. پاسخ خامنه‌ای روشن است: فکرش رو هم نکنید. 8 سال سرکوب گسترده به هر شکل ممکن، از گروه‌های فشار تا قصرهای زنجیره‌ای و توقیف مطبوعات و بازداشت و شکنجه منتقدان. دوران اصلاحات با مشت آهنین خامنه‌ای و ضعف خاتمی در پیگیری خواسته های جامعه بدون دستاوردی ملموس به پایان می‌رسد. انتخابات ریاست جمهوری نهم. خامنه‌ای برای تمیزکاری نظام از اصلاح طلبان و با مهندسی سپاه به میدان می‌آید.
4: آقا بسیجم می‌خواد بذاره کنار حزب بشه، آقا اجازی هم بشه دبیرش. اگه نمیشه که تیز باشی، بیسیم دستت باشه، پول دولت هم بگیری، بعدم بچه های مردم رو بیاری اینجور ضایع کنی.
0: رئیس 2 دوره مجلس و یکی از بانفوذترین شخصیت های نظام در نامه سرگشاده به خامنه ای، ایرانیان را با شخص جدیدی در سپهر سیاست ایران آشنا می کند.
10: اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما آقا سید مشتبه از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرت عالی باشد. به هر حال مشخص شد که آن حمایت ها نظر شخصی آقا مشتبه بوده است. در این حال کماکان خبرهای در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها منتشر شد.
8: سال 1384 وقتی که اون منازعات ریاست جمهوری پیش آمد و آقای کروبی اعامه داد به رهبر جمهوری اسلامی و اعتراض کرد که پسر شما دخالت کرده در مسیر انتخابات، اولین باری بود که من اساساً اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم و برام جالب بود که یکی از فرزندان علی خامنه‌ای داره اونقدر قدرت گرفته که در مثلا مسئله انتخابات تونست اعمال نفوذ بکنه و مسیر اون رو تغییر بده.
1: بسیار زودتر از سال 84 که همه نام او رو شنیدند، دنبال کردم تأثیر و حضور او رو در سیاست و در نیروهای نظامی.
2: تقریبا سال 82 بود که از یکی از استادان در دانشکده علوم سیاسی تهران من شنیدم که مشتبه خامنه‌ای کاملا در حال طی یک روندی است که قرار او رو به عنوان جانشین پدرش مطرح کنه و تثبیت کنه در ساختار قدرت.
0: این روندی بود که 20 سال طول کشید. تمام چهره های بالقوه و افراد خطرناک برای رهبر سوم حذف شدند تا جاده برای رهبری مشتبه خامنه ای صاف و هموار شود. قسمت دوم داستان این حذف شدگان است.

0: ترامپ گفته که یک دستاورد تاریخی هست اون جنگی که در ایران انجام دادن. بله خب آمریکا در 1991 در جریان عملیات طوفان صحرا هم ضربه نظامی کاری و مرگباری رو به رژیم صدام زد، ولی اون سرمنشه تهدید خود رژیم صدام رو تهدیدش رو به طور کامل از بین نبرد. 2001 بود که در نهایت فهمیدن که این رژیم صدام در واقع چه ماهیتی داره و اون اقدام نظامی رو که باید انجام دادن. الان هم به نظر میرسه که شرایط مشابهی رو ما شاهد خواهیم بود، حتی این رو کشورهای عربی هم در واقع نگران میکنه چنین وضعیتی. اینجوری بگم که اگر اسرائیل الان از قبل این تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی به نوعی در شوک راهبری به سر میبره، اگر بند این تفاهم نامه به ضرر اسرائیل باشه که به نظر میرسه هست، خیلی از این کشورهای عربی، شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین، اینا تا حدی در واقع خیالشون راحت شده به صورت موقت از اینکه جنگ دیگه ادامه نداره و تفاهم نامه رو دست کم الان که داریم صحبت میکنیم یک فرصت موقتی برای خودشون میبینن. البته نگرانی هم دارن که این تفاهم نامه ترامپ و جمهوری اسلامی به نوعی خیلی سخاوتمندانه هستش، هم امتیازات خیلی ویژه‌ای رو به لحاظ اقتصادی آمریکا در ادامه احتمالاً به جمهوری اسلامی خواهد داد و این اونا رو نگران میکنه، و همین که خیلی از اون تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی در بعد موشکی و پهبادی و نیابتی تروریسم منطقه جمهوری اسلامی رو این تفاهم نامه اصلا لحاظ نکرده. هیچ بندی از این تفاهم نامه اشاره نمی‌کنه به تهدید موشکی جمهوری اسلامی. و به خاطر همین الان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا سفر کرده به این کشورهای عربی که نگرانی‌های اونا رو سعی بکنه که به نوعی کاهش بده و به نوعی هماهنگی بین واشنگتن و کشورهای عربی به وجود بیاد. من فکر نمی‌کنم که کشورهای عربی چنین تفاهم نامه‌ای رو با همین متنش بپذیرن و امیدوارن که در ادامه اون توافق نهایی اگر بخواد به دست بیاد حتما درش این نگرانی کشورهای عربی از جمله موشکی و نیابتی های جمهوری اسلامی لحاظ بشه. ولی خب این کشورهای عربی هم قدرت مانور دیپلماتیک محدودی دارن، چون ممکنه که ترامپ به قیمت اینکه به یه توافقی برسه برای صلح برخی از این نگرانی های کشورهای عربی رو کلا نادیده بگیره، چه بسا الان نگرانی اسرائیل رو تا حدی نادیده میگیره. در کل به نظر میرسه که اون جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه اخیر یک نوع بیدار باشی برای این کشورهای عربی بوده. اونا فهمیدن که برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی نیاز به آمریکا دارن، به کمک آمریکا نیاز دارن. آمریکا کمک هم میکنه اونا رو، مثلا در بعد پدافند، ولی آمریکا ضامن امنیت این کشورها نیستش. به خاطر همین کشورهای عربی دارن سعی میکنن تو این وضعیت جدید با همکاری آمریکا تا اونجا که بتونن چند کار بکنن که تقویت قوای نظامی خودشون نه فقط از آمریکا، با همکاری کانادا، اوکراین تا به لحاظ نظامی کمک کنه به این کشورهای عربی و بریتانیا و گسترش همکاری درون شورای همکاری خلیج فارس و البته مدیریت روابطشون با جمهوری اسلامی، چون گزینه دیگه ای ندارن و گسترش توافقات ابراهیم هم تا حدی شاید در نظر بگیرن در دراز مدت.
1: چند نکته وجود دارد که لازم است همین حالا روشن کنیم، نکاتی که هرگز قابل پذیرش نخواهند بود. نخست اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است. این آبراه متعلق به هیچ کشور خاصی نیست. این یکی از اصول بنیادین نظم جهانی امروز است. اگر بپذیریم کشوری صرفاً به این دلیل که یک آبراه بین المللی در نزدیکی آبهای سرزمینی آن قرار دارد بتواند برای عبور از آن هزینه دریافت کند، در آن صورت این رویه میتواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. اگر امروز یک کشور تصمیم بگیرد برای استفاده از یک آبراه بین المللی پول بگیرد، چه چیزی مانع از آن خواهد شد که فردا کشورهای دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی بر مسیرهای آبی نزدیک خود اعمال کنند؟ نتیجه چنین وضعی چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. بنابراین این موضوع غیر قابل قبول است. فرقی نمی‌کند نام آن را عوارض عبور بگذارید یا هر عنوان دیگری. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراه بین المللی هزینه دریافت کند. و این هرگز نمیتواند بخشی از یک توافق قابل قبول باشد. نظر رئیس جمهور ترامپ هم در این باره کاملا صریح بوده. نکته دوم این است که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در واقع این مسئله از ابتدا محور اصلی تمام این روند بوده. بنابراین هر توافقی که به دست آید باید تضمین کند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و سازوکارهای قابل راستی آزمایی لازم را برای اطمینان از آن در بر داشته باشد. با در نظر گرفتن این دو اصل میخواهم کاملا روشن بگویم که ایالات متحده همچنان از موفقیت این روند حمایت میکند و خواهان به نتیجه رسیدن آن است. ما آماده ایم هر اقدامی را که در توان داریم برای موفقیت این روند انجام دهیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد. برای رسیدن به این هدف به همکاری و حمایت همه کشورهایی که امروز اینجا نماینده دارند نیاز است، تا اطمینان حاصل شود که نه تنها توافقی حاصل می شود بلکه توافقی خوب و پایدار شکل می گیرد و همه طرف ها به آن پایبند می مانند.
2: یه سری سوال وجود داشته در بین کشورهای منطقه وقتی به بندهای تفاهم نامه نگاه می کردن، یه چیزایی براشون روشن بوده، اونا نیاز به تضمین داشته. مثلا براشون روشن بوده وقتی توی این تفاهم نامه میدیدن که آمریکا ورود به جمهوری اسلامی، ورود به ایران در مقابل جمهوری اسلامی رو آورده تو بندهاش، یعنی وارد ایران میشیم، سرمایه گذاری میکنیم در کنار کشورهای منطقه و این شکلی مهار میکنیم جمهوری اسلامی رو. به عبارتی منطق آمریکایی میگه، مدل ونزوئلایی فکر میکرده از اول ترامپ دیگه، منطق آمریکایی میگه که ما اگه وارد ایران بشیم و سرمایه گذاری بکنیم، شرکای منطقه هم بیان، اقتصاد میتونه مهار بکنه جمهوری اسلامی رو، چون اون دیوار اصلی دیکتاتوری فرو ریخته. حالا نیروهای دیگه ای هستن که از قدیم اینا میگفتن که باشون در ارتباط هم دارن گفتگو میکنن، این براشون روشن بود، اما این نقاطی تاریک بود. مثلا تکلیف پرونده موشکی جمهوری اسلامی چی میشه؟ خب یا مثلا در خصوص پرونده نیابتی های جمهوری اسلامی چه تصمیمی قرار گرفته بشه؟ اینا در داخل این تفاهم نامه که نیامده. روبیو رفته که این نقاط تاریک رو گفتگو بکنه دربارش و روشن بکنه. مثلا وقتی وارد مسئله لبنان میشه میگه ببینید ما طرحی ریختیم اونجا که بهش میگن طرح آزمایشی، به کشورهای منطقه توضیح میده دقیقاً مراحل طرح آزمایشی در لبنان رو. طرح آزمایشی چیه؟ میگه تمام این 600 کیلومتر مربع که الان دست اسرائیله، ذره ذره رو میده دست ارتش لبنان. اگر ارتش لبنان موفق شد تو اون تیکه ها حزب الله رو مهار کنه، اسرائیل برمیگرده سر جای خودش و این رو به ارتش واگذار میکنه. ولی اگه نشد اونجا میمونه. چرا؟ چون اسرائیل یه بار تجربه کرد که از اونجا رفته بیرون، سال 2000 رفته بیرون و حزب الله دوباره برگشته. برای همین مهمترین دستاورد این سفر رو میشه روشن کردن نقاط تاریک برای کشورهای منطقه تعریف کرد و البته ادامه گفتگوها بر سر همین نقاط تاریک. مهم اینه براشون که فعلا این تضمین رو گرفتن که هیچ کاری بدون مشورت با کشورهای عربی منطقه انجام نمیشه.
3: گرینلند، بزرگترین جزیره جهان، در چند سال گذشته از یک منطقه دورافتاده و یخزده به یکی از مهمترین نقاط ژئوپلیتیک از یک منطقه دورافتاده دنیا تبدیل شده. شاید نقطه عطف این موضوع زمانی بود که دونالد ترامپ ایده خرید گرینلند دانمارک رو مطرح کرد. پیشنهادی که در ابتدا عجیب به نظر می رسید، اما در عمل توجه جهان رو به اهمیت این جزیره جلب کرد. گرینلند به چند دلیل اهمیت پیدا کرده. از یک طرف منابع غنی معدنی و انرژی رو در خودش داره و از طرف دیگه با ذوب شدن یخها در قطب، مسیر جدید کشتیرانی در حال باز شدنه، مسیری که میتونه زمان و هزینه تجارت جهانی رو کاهش بده. حالا نروژ هم در همین چارچوب تصمیم گرفته حضورش رو در گرینلند پررنگ کنه و اعلام کرده در نوک، پایتخت این جزیره، یک کنسولگری دائمی افتتاح خواهد کرد. همزمان آمریکا هم در حال تقویت حضورش در قطب شماله. ساخت نخستین یخشکن از مجموع 11 یخشکنی که واشنگتن سفارش داده آغاز شده. بخشی از این ناوگان در آمریکا و بخش دیگری در فنلاند ساخته میشه. در واقع آنچه امروز در گرینلند و قطب شمال میبینیم بخشی از یک رقابت بزرگتره، رقابتی بر سر منابع طبیعی، مسیرهای تجاری، آینده و نفوذ راهبردی در منطقه‌ای که اهمیتش در سالهای آینده بیشتر هم خواهد شد. به همین دلیل باز شدن یک کنسولگری در گرینلند یا سفارش چند یخشکن فقط یک خبر دیپلماتیک یا سنتی نیست، بلکه نشونه از رقابت فزاینده قدرت‌ها بر سر آینده قطب شماله.
4: برای ساعت‌های طولانی آب ندارن، ساعت‌های طولانی برق ندارن، حتی روزها هستش که آب قطع شده در برخی مناطق. یعنی دو نکته وجود داره با توجه به حرفای مردم و پیامایی که به ما میرسه، این هستش که آب شوب اگه دسترسی بهش نیست، یک اتفاقی افتاده که اصلا در روسا آب نیست، سالهاست این اتفاق افتاده و دولت تلاش میکنه که با توزیع تانکر و با تانکر آب برسونه دست مردم، ولی میبینیم که حالا چند وقتی هستش که اختلال هم به وجود اومده و برای روسا ممکنه که مردم در روساها به ویژه در روسای خراسان و همدان، استانهای مرکزی سیستان و بلوچستان آب ندارن مردم. یکی نکته دیگه هستش که اصلا آب قطع میشه، یعنی در شهرها هست یا شهرهای کوچیک آب آب شرب خانه ها رو قطع میکنن و آفای مناطق هم اصلا این پاسخگون نیست. مثلا از بومهن ما تصویر داشتیم منتشر کردیم، الان یک هفته ای هستش که اصلا مردم در بومهن آب ندارن و آب قطع شده و میگن که کسی هم اصلا جواب نمیده و منتظر هستن که ببینن اصلا علت این که الان چند روز هستش که آب نیست چی هست. یا از شهریار به ما پیام دادن که برای ساعت‌های طولانی آب قطع شده، مثلا گفتن که از ساعت اگه مثلا ماه پیش که الان روز بر ساعت قطع میشد، الان سه روز هستش که مثلا در برخی مناطق شهریار آب قطع شده و آب نیست. یعنی سه روز هستش که مردم آب ندارن و میگن با آفای شهریار هم تماس گرفتیم و میره روی پیغامگیر و کسی جواب به ما نمیده. یا در مورد غرب تهران به ما پیام اومده از شهر قدس، گفتن از ساعت 3 بعد از ظهر تا 7 صبح آب قطع میشه و مثلا آبی وجود نداره و ما نمیدونیم که بیمار داریم، بچه کوچیک داریم، بعد چیکار بکنیم. و این قطعی آب علاوه بر اینکه اصلا آب شرب هم مثلا بعضی اصلا دسترسی نداره. الان پیامایی که داره میرسه میبینم که حداقل 4 ساعت مردم برق ندارن. به ویژه خود در مورد خوزستان پیام اومده، مردم میگن اصلا خوزستان خود استانهایی هستش که بیشترین برق کشور تولید میکنه، تولید کننده است، ولی بر 4 ساعت دست کم ما هر روز برق نداریم. یا در مورد ایلام هم به ما گفتن که دمای هوا 46 درجه است و 4 ساعت 5 ساعت برق قطع میشه، بچه کوچیک داریم، بیمار داریم. یا در مورد تهران به ما گفتن تو آسانسورها گیر کردیم، برای ساعت‌های طولانی برق قطع شده. و این مشکلاتی هستش که به ویژه در شهرهای جنوبی که خیلی گرم هست و الان هم تابستون دیگه، به هر حال بیشتر مناطق کشور گرمه و مردم باید چیکار بکنن، کولر ندارن، پنکه ندارن و اینو مشکلاتی هستش که الان برای مردم هر سال داره تکرار میشه و دولت داره تلاش میکنه که اینو به یک روتین در واقع زندگی مردم تبدیل بکنه، بی آبی، بی برقی، بی اینترنتی.

0: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش های نافرجام دهه های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند، نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.
1: سرپرست خانواده هم سب کار میکنن،
2: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست،
3: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
4: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
5: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه.
6: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
7: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
8: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
9: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
10: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: با درود، بیننده مجموعه از تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. حمله به یک کشتی در نزدیکی تنگه هرمز. آمریکا میگوید نیروهای سپاه پاسداران کشتی باری با پرچم سنگاپور را هدف قرار دادند. سازمان ملل تخلیه کشتی ها را متوقف کرد. وعده بازار تازه برای کشاورزان ایالات متحده. ترامپ بار دیگر تأکید کرد منابع آزاد شده ایران صرف خرید غلات آمریکایی می شود. مقابله با فشار تورم بر خانوارها، دولت از احتمال افزایش اعتبار کالابرد برای برخی دهک ها خبر داد. در ادامه، احتمال بازگشایی سفارت کانادا در ایران. اتاوا می گوید تعامل دیپلماتیک به معنای تایید سیاست‌های جمهوری اسلامی نیست. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. بر اساس این گزارش، در این حمله که در آب‌های جنوب شرقی بندر دهیت عمان انجام شده، به پل فرماندهی کشتی آسیب رسید، اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی توصیه کرده با احتیاط از منطقه عبور کند. سازمان بین‌المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل اعلام کرد اجرای موقت طرح تخلیه کشتی‌ها و دریانوردان گرفتار در تنگه هرمز را پس از حمله به یک کشتی متوقف کرده. این سازمان تأکید کرد کشتی که پنجشنبه در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت تحت پوشش طرح تخلیه سازمان ملل در حال تردد نبوده. همزمان سازمان ملل اعلام کرد پس از گزارش این حمله اجرای طرح تخلیه کشتی ها از تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی متوقف شده. وال استریت ژورنال به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی گزارش داد حمله به کشتی باری با پرچم سنگاپور از سوی نیروهای سپاه پاسداران صورت گرفته. به گفته این منابع، این حمله چند ساعت پس از آن انجام شد که نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های عبوری هشدار داد تنها از مسیرهای مورد تایید این نیرو تردد کنند. همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، داده‌های سرویس اطلاعات دریایی مرین ترافیک نشان می‌دهد سه نفکش هنگام خروج از خلیج فارس مسیر خود را تغییر داده و بازگشتند. سه نفکش دیگر نیز مسیر شمالی نزدیک سواحل ایران را برای تردد انتخاب کردند. سپاه پاسداران روز پنجشنبه در پیامی رادیویی به کشتی‌های عبوری هشدار داد تردد در تنگه هرمز تنها با مجوز نیروی دریایی سپاه و از مسیرهای تعیین شده امکان پذیر است.
1: Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with SEPA Navy permission and on designated routes. If any vessel attempts to transit in the Strait without our permission or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is SEPA Navy out.
0: روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در تلاش است مدیریت تنگه هرمز را در دست بگیرد و از این طریق به منبع درآمدی چند ده میلیارد دلاری دست پیدا کند. بر پایه این گزارش، تهران برآورد کرده دریافت هزینه برای ارائه خدمات امنیتی و حفاظت از محیط زیست در تنگه هرمز میتواند سالانه حدود 40 میلیارد دلار برای کشورهای مشارکت کننده درآمد ایجاد کند. به نوشته وال استریت ژورنال، اجرای این طرح به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد به سطحی از درآمد و کنترل بر این آبراه راهبردی دست پیدا کند که پیش از جنگ در اختیار نداشت. وزیران خارجه آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شب گذشته در پایان نشست منامه با استقبال از امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و جمهوری اسلامی بر ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق پایدار تاکید کردند. در بیانیه مشترک این نشست، هر گونه تلاش برای اعمال کنترل یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رد شده، بار دیگر تاکید کردند جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و هر توافق نهایی باید برنامه موشکی، پهپادی و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی را نیز در بر بگیرد. همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی همراهمونه برای اینکه ببینیم آخرین خبرها از سنگ هرمز چیه. امیر، گویا هنوز درگیری‌ها ادامه داره، چه اطلاعات بیشتری دارید؟
2: این سیما، اتفاقی که افتاده این است که جمهوری اسلامی عملا رفته در پای میز مذاکره با نمایندگان ایالات متحده صحبت کرده. در ابتدا خب بسیاری همون گونه‌ای که پرزیدنت ترامپ امروز صحبتی که داشتن می‌کردن در جمع کشاورزان آمریکایی گفتن، بسیاری از رسانه‌ها دارن جلوه میدن به نوعی که انگار جمهوری اسلامی توانسته است به چیزهایی دست پیدا بکنه، در صورتی که اینها اخبار جعلی است و حتی به کشاورزان آمریکایی وعده این رو دادن که از محل پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی به زودی سویا، ذره و محصولات کشاورزی رو دولت آمریکا از اونها خواهد خرید و بعد به جمهوری اسلامی تحویل خواهد داد، آن گونه ای که در متن تفاهم نامه بوده. اما چیزی که ایالات متحده دست به نقد دست آورده این بوده که قیمت نفت برگشته به پیش از کشته شدن علی خامنه ای. بنابراین به نظر میرسه این تحرکاتی که داره در تنگه هرمز الان انجام میشه این هستش که به یک نوعی مجددن با ناامید کردن تنگه هرمز، همون اتفاقی که الان وال استریت ژورنال هم در گزارش دیگریش بهش اشاره کرده، گفته که با اتفاقاتی اونجا افتاده ممکن هستش که خیلی طول بکشه تا شرکت‌های بیمه، شرکت‌های کشتیرانی اینها اعتماد بکنن مجددن جو در تنگه هرمز برگرده به آن چیزی که پیش از جنگ بوده. جمهوری اسلامی حالا الان داره تلاش می‌کنه که حتی بعد از تفاهم هم به نوعی این کفه بی‌نظمی و نامتعادل بودن در تنگه هرمز رو استفاده بکنه، پیروزیش رو به نفع خودش بتونه به یک خواسته‌ای دست پیدا بکنه. از اون ور آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده که در منطقه بوده اشاره کردن به این نکته که اصلا یک آبراه بین‌المللی این که بخواد یک کشوری، اونم جمهوری اسلامی، ازش عوارض دریافت کنه برای عبور و مرور آزاد کشه در اونجا قابل پذیرش نیست. نه تنها ما، آقای مارکو روبیو گفته، آقای ترامپ بارها گفته، آقای جی دی ونس این رو اشاره کرده، بسیاری از کشورهای منطقه، حتی همون عمانی که جمهوری اسلامی الان بسیار حساب کرده بر روی اینکه از طریق عمان با شراکت عمان بیان یک سازوکاری رو راه بندازن در تنگه هرمز، وزیر امور خارجهشون امروز در پیامی که اعلام کرده بود گفته بود که نه، ما قصد نداریم که بخوایم از تنگه هرمز، نه هیچ کشور دیگه نمیتواند از تنگه هرمز بخواد بیاد عوارضی بگیره. و بعد اشاره جمهوری اسلامی به اینکه میخواد از طریق تنگه هرمز درآمدزایی بکنه و بعد به محیط زیست اونجا کمک بکنه، جمهوری اسلامی خودش یکی از عواملی است که محیط زیست رو اصلا به طور کامل در اون منطقه به خصوص در ایران نابود کرده. حالا اینکه حالا دلسوز محیط زیست شده اونم در جای خودش جالب هستش. اما به هر حال آن چیزی که الان ما داریم میبینیم در جمع‌بندی کلی، جمهوری اسلامی داره سعی میکنه یک نقشی رو بازی بکنه در حال حاضر که نشان بده که نه، هنوز تنگه هرمز رو در اختیار داره، میتونه بی‌نظمی در قیمت نفت ایجاد کنه، میتونه بی‌نظمی در عبور و مرور کشتی ایجاد بکنه، ولی خب اگه بخواد ادامه پیدا بکنه اون وقت پرزیدنت ترامپ باید ببینیم که چه تصمیمی در قبال اون خواهد کرد.
0: ممنون است امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. اما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، هم از ویرجینیا مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب سمیعی. با وجود امضای تفاهم نامه از یه طرف، جمهوری اسلامی دنبال مدیریت تنگه هرمز، از طرف دیگه آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض رو رد میکنن، این اختلاف تا چند روزی میتونه آینده توافق رو تحت تاثیر قرار بده؟ جمهوری اسلامی تا کجا میتونه از این ابزار برای تحت تاثیر قرار دادن مذاکرات بهره ببره؟
3: عرض ادب دارم حضور شما بانو قیاسی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، جمهوری اسلامی نهایت کوشش خودش رو خواهد کرد که بتونه از هر گونه ابزار فشاری علیه ایالات متحده و علیه متحدین ایالات متحده استفاده بکنه برای اینکه بتونه خودش رو در مسند قدرت نگه داره. همین مسئله حمله به کشتی سنگاپوری که امروز در گزارش ها بود و شما هم فرمودید، بیش از اون که بخواد یک حمله نظامی باشه، به نظر من یک عملکرد سیاسیه. جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که حتی اگر توافقی هم امضا شده باشه، حتی اگر به توافق بالادستی هم برسن، باز کنترل تنگه هرمز در دست سپاه هست. این عامل فشار رو جمهوری اسلامی نمیخواد از دست بده. ضمناً سپاه در حال حاضر به نظر من در حال ساخت یک اهرم مذاکره است. میگه تا وقتی که ناامنی باشه هزینه بیمه ها رو ما میتونیم بالا ببریم، قیمت حمل و نقل رو بالا ببریم، بازار نفت رو مورد تاثیر قرار بدیم و این برای سپاه پاسداران و برای حکومت پاسداران در جمهوری اسلامی یک ابزار چانه‌زنی ایجاد میکنه. ولی به نظر من یک مشکل دیگری هم هست که این نشون میده که این مشکل اصلی گروه ها مسئله برنامه هسته‌ای نبوده و کلیت توافق و ثبات اون زیر سوال رفته در حال حاضر.
0: جناب سمی، حمله به کشتی سنگاپوری در نزدیکی تنگه هرمز رو چطور میبینین؟ مذاکرات در واقع قرار تحت تاثیر اون قرار بگیره؟ این اقدام هم باز هم یک اهرم فشار دیگر رو میز مذاکره است یا نشانه شکنندگی توافق، احتمال بازگشت دوباره به تنش‌های نظامی؟
3: من بر این باورم که این توافق در وهله اول یک آتش‌بس سیاسی است، نه یک صلح پایدار. و به همین جهت هم همه تلاش سپاه پاسداران بر این هست که از این اهرم تنگه هرمز بتونه استفاده بکنه که بهره‌وری بکنه در بقیه قسمت‌های مذاکره با ایالات متحده. جمهوری اسلامی داره به اشتباه فکر میکنه که اگر تنگه هرمز رو بیاد روش عوارضی بگذاره میتونه درآمدزایی بکنه، اما همون گونه که ما دیدیم حتی در سایر بخش‌های تاریخ که جمال عبدالناصر هم آمد و برای کانال سوئز یک روندی رو در پیش گرفت که بعد ژاپنی ها و کره ای ها رفتن و ابرتانکرها رو ساختن و کلیت ماجرای استفاده از کانال سوئز رو دور زدن، الان جمهوری اسلامی هم به همون اشتباه خواهد رسید. فکر میکنه که از تنگه هرمز میتونه استفاده ابزاری بکنه برای امتیاز گرفتن در جای دیگر، اما اگر بیاد عقلانیت رو جایگزین بکنه میدونه که میتونه با تعامل با کشورهای منطقه از تنگه هرمز درآمدزایی داشته باشن، نه فقط برای به منظور دریافت عوارض. منتها در حال حاضر این توافق نیمبندی هم که به وجود آمده فقط و فقط بر مسئله ادامه دار شدن مذاکرات داره پافشاری میکنه، اگر نه هیچ کدوم از طرفین بر این باور نیست کنه. اگر نه که همه این مسائل به ویژه مسئله هسته‌ای، مسئله نیابتی ها، مسئله موشکی و این تعرض جمهوری اسلامی به تنگه هرمز میتونه در این بازه زمانی حل بشه. پس به نظر من این فقط یک ابزار چانه زنی است.
0: سپاس از همراهیتون. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما.
3: تمنا میکنم.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد واشنگتن ضربه سخت به جمهوری اسلامی وارد کرده و اکنون از موضع قدرت با تهران مذاکره میکند. دونالد ترامپ که در مراسم شامی با حضور کشاورزان آمریکایی در کاخ سفید سخن میگفت، از فروش گندم، سویا و ذرت ایالات متحده به جمهوری اسلامی خبر داد و مدعی شد حکومت ایران برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم با مشکل روبروست.
4: ما همه جای دنیا داریم بازارها رو برای کشاورزا باز میکنیم و یه بازار دیگه، یه بازار در حال ظهور هم داریم و اون کشور دوست داشتنی ایرانه. جای زیبایی، کسی دوست داره اونجا بره؟ جمهوری اسلامی ایران برای تامین غذا روزگار سختی داره و ما قرار بخش از پولشون رو بگیریم و اونو خرج کنیم و قرار گندم، سویا و ذرت بخریم، اونم به مقدار خیلی زیاد. این روند قرار خیلی زود شروع شه، قرار بسیار هم بزرگ باشه. من فکر میکنم خیلی بزرگ خواهد بود. و ایران، ما عملا در عرض یه هفته و نیم کل ارتش، رهبری، نیروی هوایی و نیروی دریایی اونا رو از بین بردیم. اونا 159 تا کشتی داشتن. در عرض یک هفته و نیم همه اونا به قعر دریا رفتن. و الان من باید به اخبار جعلی گوش کنم که میگن او اونا امروز خیلی بهتر از قبلن. این رسانه ها دیوونه. ایران به شدت میخواد با ما توافق کنه و ما احتمالا این کارو خواهیم کرد. فکر میکنم این کارو بکنیم، اما تنگه باز شده. ما باید یه چرخش 180 درجه می زدیم. ما بهترین آمارای اقتصادیمون رو داشتیم و من اسکات و هاوارد رو صدا کردم. خیلی از افرادی که اینجان رو صدا کردم. به وزیر کشور فوق‌العاده‌مون داد گفتم بیا. داستان از این قراره. ما همین الان رکورد زدیم. کشور ما داره بهتر از همیشه عمل میکنه. توی بورس ما در کمتر از یه سال و نیم 73 بار رکورد زدیم. فکرشو بکنید 73 بار. 73 روز بازار رو سقف جدیدی زدن. اما ما تازه به بالاترین سقف رسیده بودیم که همین 3 ماه و نیم پیش بود و من گفتم خب داستان از این قراره، ما داریم عالی عمل میکنیم، اما حالا باید بچرخیم، باید سراغ جمهوری اسلامی ایران بریم، چون اگه این کارو نکنیم اونا به سلاح هسته‌ای میرسن و اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن خطر بزرگی سراغ دنیا میاد. اسرائیل نابود میشه، خاورمیانه از بین میره، کل دنیا در خطر بزرگی قرار میگیره و من گفتم ما میریم و کاری رو که باید انجام بدیم انجام میدیم و همین کار رو هم کردیم. ما دمار از روزگارشون درآوردیم و حالا داریم از موضع قدرت مطلق مذاکره میکنیم. اونا این رو میدونن و تنگه هم الان بازه و ما داریم در این تنگه رکورد میزنیم، اما ما باید این کار رو میکردیم. ما نمیتونیم بذاریم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میخواید بدونید دردسر چیه؟ شما میدونید. میخواید دردسر واقعی رو ببینید؟ کافیه یه سلاح هسته‌ای دست اینا بدید. توی همون ساعت اول ازش استفاده میکنن و ما هم قرار نیست بذاریم همچین اتفاقی بیفته. واسه همین هم این کار رو کردیم و حالا اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و این رو پذیرفتن. 100% این رو پذیرفتن.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. اصرارات ترامپ پیامی برای افکار عمومی و رای دهندگان داخلی آمریکاست. تا چقدر این موضوع با واقعیت مذاکرات همخوانی داره؟ مقامات جمهوری اسلامی تو روزهای گذشته تاکید کردن الزامی به خرید از آمریکا ندارن.
5: همینطور هست. اولا در حالت کلی اگر قرار بود که ایران بخواد که از ایالات متحده یا بخواد اساسا ذرت بخره یا گندم بخره یا سویا بخره، خب ایالات متحده که از بهترین صادرکنندگان هست، که از بهترین کشورهای هست برای خرید، با توجه به اینکه رنکینگش، رتبه بندیش در سطح جهانی در حوزه مثلا ذرت اول هست، در برای سویا دوم هست، برای گندم چهارم پنجم هست، برای در شرایط عادی یکی از بهترین اینا هست برای هر کشوری. ولی مسئله که الان اینجا وجود داره این هستش که آقای ترامپ در آمریکا به خاطر موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران تحت فشار هست و این مسئله مطرح میشه که خب این شبیه قراردادی هستش که آقای اوباما در سال 2015 با ایران بستن، اون توافق برجام، و در طی اون توافق دارایی ایران آزاد شد، پول در اختیار حکومت ایران قرار گرفت، و برای اینکه به هر حال توجیه کنه این توافقی که انجام شده و این پولی که داره آزاد میشه، داره ایشون این مسئله مطرح میکنه که پولی که آزاد خواهد شد صرف خرید ذرت و سویا و گندم خواهد شد، اونم از کشاورزی آمریکایی. حالا این چرا مسئله مهمی است؟ در داخل آمریکا در طی سال گذشته با توجه به مسئله تعرفه اینها، چین که یکی از وارد کننده های اعظمه، یعنی بزرگترین وارد کننده سویا از آمریکا بود، در حال به خاطر این مسئله تعرفه ها رفت سمت برزیل و کشاورزی صدمات زیادی دیدن، و با توجه به اینکه به هر حال این کشاورزی آمریکا بسیار رونق داره و در مقصد این سه تا محصول صادرات جهانی داره، آقای ترامپ خواست این رو وصل کنه در واقع به مسئله کشاورزی در آمریکا و بگه که مثلا اگر این کارو کرده برای کشاورزی آمریکایی، اصلا واقعا با واقعیت موجود نمیخونه. جمهوری اسلامی هم خیلی بعید هست قبول بکنه که پولی که آزاد میشه فقط برای پاش گندم و ذرت بخرن، و از این جهت مثل بسیاری از حرف آقای ترامپ شبهه برانگیز هست و باید دید که واقعا در عمل چه اتفاقی میفته.
0: ترامپ تاکید میکنه آمریکا از موضع قدرت مطلق با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه. در داخل آمریکا انتقادهای زیادی نسبت به حمله نظامی و پیامدهاش مطرح شده. با توجه به این انتقادها واشنگتن واقعا تو موضع قدرت مطلقه یا برای جلوگیری از ایجاد بحران داخلی به یک توافق دست پیدا کرده میخواد که بکنه؟
5: خب قطعا قدرت ایالات متحده زیاد هست و اگر تصمیم میره آقای ترامپ که جنگ ادامه پیدا بکنه، مثلا بعد از انتخابات میان دوره این کارو انجام خواهد داد و از این جهت خب امکانات و تواناییش هست، ولی خب به هر حال هزینه سیاسیش هم زیاد خواهد بود. علاوه بر تجربه اینکه انتخابات میان دوره در آمریکا هست، همین الان به خاطر بالا رفتن چند ماه گذشته قیمت نفت و که تاثیر گذاشته رو حمل و نقل، تاثیر گذاشته رو قسمت قیمت محصولات مرتبط با زندگی روزمره خاربار اینها، آقای ترامپ تحت فشار هست، کاندیدای جمهوری‌ها تحت فشار هستند و از این جهت علارغم اینکه از نظر نظامی ایالات متحده قدرت برتر نظامی هست در جهان، هیچ هیچ کشوری باش نمیتونه رقابت بکنه یا حداقل بسیار دشوار هست، ولی مجموعه از معادلات مختلفی که رخ داده در طی ماه گذشته باعث شده که آقای ترامپ احتیاط بیشتری بکنه، حداقل به خاطر انتخابات آمریکا که به نظر من علارغم اینکه ایشون گفته که براش اهمیتی نداره یا مثلا این موضوع اصلی نیست در محاسبات جهادی ایران، ولی در مجموع خب ما میبینیم که در بسیاری از رقابت‌های مقدماتی حزب جمهوری‌خواه این مسئله مطرح شده و قطعاً در ماه نوامبر که انتخابات برگزار خواهد شد بسیاری از دموکرات‌ها این رو به عنوان چوبی علیه جمهوری‌خواه استفاده خواهند کرد و تاثیرش خواهد گذاشت. بنابراین آقای ترامپ نمی‌خواد که در مرحله دوم ریاست جمهوری شود از انتخابات دموکرات‌ها کنگره در دست بگیرن و حداقل میشه گفت که الان با احتیاط بیشتری نسبت به چند ماه گذشته حرکت می‌کنن.
0: سپاس از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که عزیز شد مهمان ما بود. نگاهی به چند خبر از ایران. فائزه صالح آبادی شهروند زندانی در زندان وکیل آباد مشهد از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب به 1 سال و 3 ماه حبس محکوم شده. خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفته اتهام او توهین به رهبری عنوان شده. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری و در ادامه موج فزاینده سیستماتیک و هدفمند فشار، آزار و بازداشت بهائیان در ایران، دو شهروند بهائی بازداشت شدند. سیما سپتو و ناهید فلاحتی در شیراز به دست نیروهای حکومتی بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدند. سعید حسنی دیگر شهروند بهائی ساکن شیراز توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت به زندان عادل‌آباد این شهر منتقل شد. جبار مصطفی زندانی سیاسی تبعه عراق و محبوس در زندان اوین پس از سکته قلبی جان باخت. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داده تأخیر مسئولان زندان در انتقال او به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی فوری در

0: در زندان اوین سپری کرده بود. با گذشت چند روز از حمله سایبری به شبکه بانکی ایران و اختلال در دسترسی شهروندان به خدمات بانکی، خبرگزاری ایسنا گزارش داد با وجود اعلام رفع مشکل در خدمات کارت محور بانک ها، بخشی از اختلال ها در خدمات آنلاین همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش بیشترین مشکل در نرم افزارها و همراه بانک ها دیده می شود و کاربران همچنان برای انجام امور روزمره بانکی با مشکل روبرو هستند. شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرده سرویس های کارت محور به حالت عادی بازگشته، اما اختلال در برخی زیرساخت ها و خدمات آنلاین پابرجاست. کارشناسان همچنان در تلاش برای بازگرداندن کامل پایداری به شبکه بانکی کشور هستند. این شبکه از ابتدای هفته و پس از حمله سایبری با اختلال گسترده روبرو شد. در پی این حمله شرکت خدمات انفورماتیک برای جلوگیری از سرقت اطلاعات مشتریان محدودیت‌هایی را در خدمات کارت محور اعمال کرد. این اختلال ابتدا بانک‌های ملی، تجارت و صادرات را تحت تأثیر قرار داد و سپس به دیگر بانک‌ها گسترش یافت. با وجود اعلام بازگشت خدمات کارت محور، کاربران همچنان از اختلال در همراه بانک‌ها و خدمات آنلاین خبر می‌دهند. مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، میگوید ارزیابی گستردگی حملات سایبری نیازمند زمان است. طی هفته‌های آینده مشخص می‌شود هکرها به چه مقدار از اطلاعات و داده‌ها دسترسی پیدا کردند.
1: به هر حال این ادامه اختلال یا بازگشت نامتقارن، یعنی که سرویس ها بعضیشون برگشتن بعضیشون برگشتن، اینا به خودی خود اثبات نمیکنه که مهاجم یعنی هکر به عمق شبکه نفوذ پیدا کرده، اطلاعات کاربران رو دزدیده یا اطلاعاتی رو پاک کرده. اما به هر حال این نشون میده که چون بعضی وقتها بانک ها بخشای سایبری بانک، بخشای امنیت شبکه بانک، وقتی یک راه نفوذی رو مشاهده میکنن ممکنه کل سرویس رو موقتا قطع بکنن تا در حقیقت بشه مشکل رو ریشه‌ای حل کرد و بعد سرویس رو ادامه دادن. برای صرفا از این که همراه بانک ها کار نمیکنن ولی کارت ها کار میکنن یا میشه کارت به کارت کرد، نمیشه نتیجه گرفت عمق نفوذ چقدره. ولی به هر حال هکر گفته که حمله دیداس کرده به شبکه و وقتی در اثر حمله دیداست که درخواست زیادی فرستاده میشه برای شبکه بانکی، شبکه اینطور دچار اختلال میشه. این نشون میده که سیستم های مهمی در لایه‌ای بودن که خیلی در دسترس بودن و قابلیتی نداشتن که از بیرون بهشون فشار بیاد. این خب خودش ضعف خود اون کلیت اون سیستم رو نشون میده که طبعا باید بازنگری بشه در ساختارش. ضمن اینکه این نکته هم باید بگیم که معمولا بعضی وقتا حملات دیداسی انجام میشه که حواس یا توجه ها رو جلب بکنه به خودش و بخش های سایبری بانک ها مراقب اون حملات باشن یا تمهیداتی بر علیه اون بیندیشن و در این عین حال فرصت رو ایجاد بکنه برای هکر که حملات عمیقی انجام بده. برای ما باید منتظر بمونیم که آیا هکر در هفته های آینده اطلاعات جدیدی از مثلا از نشت داده ها منتشر میکنه یا اینکه مقامات بانکی جمهوری اسلامی بیان بگن که عمق نفوذ چقدر بوده. تا زمانی که این شواهد اعلام نشه ما نمیتونیم بفهمیم که عمق قضیه چقدر بوده، ولی به هر حال به نظر میسته که حمله خیلی شدید و سنگینی بوده و جمهوری اسلامی سعی میکنه تخفیف، یعنی نشون بده که کوچیک بوده ولی به نظر نمیسته واقعا خیلی کوچیک بوده باشه.
0: آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنیم. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حمله به یک کشتی در نزدیکی تنگه هرمز. آمریکا میگوید نیروهای سپاه پاسداران یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را هدف قرار دادند. سازمان ملل تخلیه یک کشتی ها را متوقف کرد. وعده بازار تازه برای کشاورزان ایالات متحده. ترامپ بار دیگر تاکید کرد منابع آزاد شده ایران صرف خرید غلات آمریکایی می شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی افزایش 20-30% اعتبار کالابرگ برای برخی دهک‌های درآمدی خبر داد و اعلام کرد تصمیم نهایی به تأمین منابع مالی پایدار و بدون اثر تورمی بستگی دارد. معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه گفت دولت برای جبران افزایش قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید خانوارها افزایش اعتبار کالابرگ را بررسی می‌کند. به گفته این وزارتخانه پیشنهاد شده خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهسیستی اعتبار بیشتری دریافت کنند برای سایر دهک‌ها افزایش کمتر در نظر گرفت.

0: گرفته می شود. علی داتبه اقتصاددان می گوید حتی اگر دولت اعتبار 30% خود را مستقیماً به کالا برگ ها اختصاص دهد، باز هم متوسط قیمت 11 کالای تحت پوشش کالا برگ بیش از 67% افزایش و توان مصرف کننده ایرانی کاملاً کاهش یافت.
1: این یک ناخبره، یعنی حتی اگر اتفاق هم بیفته هیچ تأثیری در قدرت خرید خانوارها نداره و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته باقی خواهد موند. دو تا سناریو اینجا مطرح میشه که شما هم بهش اشاره کردید. یکی اینکه دولت بیاد همه خانواده های تحت پوشش طرح کالا برگ رو بهشون بگه که شما اعتبارتون 30% افزایش پیدا کرده. فرض کنیم که همه این افزایش 30% هم مستقیم به کالا برگ ها انتقال پیدا میکنه که معمولا پیش نمیاد. باز بنا به اعتراف خود دولت جمهوری اسلامی، متوسط قیمت این 11 کالای اساسی تحت پوشش کالا برگ 68% اضافه شده. 30% افزایش اعتبار در برابر 68% افزایش بها باز به معنای پذیرفتن کاهش قدرت خرید یک خانواده ایرانی هست. حالا از اون طرف فرض کنیم که اون سناریوی دوم مطرح بشه، خانواده های کم درآمد بیشتر دریافت کنن و خانواده های طبقه متوسط و درآمد بالاتر کمتر، یا همین اعتبار فعلی رو حفظ کنن. فقط این 11 کالا نیست که قیمتشون بالا رفته. اگر یک سرپرست خانواده امروز بیدار شه و ببینه 60% 70% کالا برگ بیشتر دریافت کرده، اون هنوز باید به طور متوسط طبق آخرین گزارش تورم در ایران بیشتر از 30% برای اجاره مسکنش پرداخت کنه یا هزینه‌های مسکنش، بیشتر از 40% برای حمل و نقل بده، شاید بیشتر از 100% افزایش در هزینه‌های خدمات و درمان و داروهاش داشته باشه. برای همین گزینه‌ای که او داره بعضی تصمیم بگیره که کدوم کالا رو نگه داره و کدوم کالا رو جایگزین کنه. یک بازار سیاه شکل خواهد گرفت در این فروشگاه‌هایی که کالای اساسی رو با کالا به کالا برگ می‌فروشن و در این بازار سیاه کالاهای اساسی مبادله میشن تا خانواده‌های کم درآمد بتونن نقدینگی به دست بیارن تا از پس افزایش هزینه در سایر گروه‌های مصرفی بر بیان، که اون هم کامل نخواهد بود هیچ وقت.
0: مارک کارنی نخست وزیر کانادا میگوید دولتش باید بازگشایی سفارت‌های این کشور در ایران و ونزوئلا را بررسی کند. به گفته کارنی، نبود نمایندگی دیپلماتیک توان اتاوا برای ارائه خدمات کنسولی به شهروندان کانادایی و واکنش به بحران‌های انسانی را محدود کرده. کارنی با تأکید بر اینکه هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده، تأکید کرد داشتن سفارت به معنای تایید سیاست‌های جمهوری اسلامی یا دولت ونزوئلا نیست. نخست وزیر کانادا گفت به باور او اتاوا باید رویکرد به خود را تغییر دهد و به سمت بازگشایی این سفارت‌ها حرکت کند. کانادا در سال 2012 سفارت خود در تهران را بست، دیپلمات‌های ایرانی را از این کشور اخراج کرد.
2: نخست وزیر کانادا مارک کارنی در صحبت‌های روز پنجشنبه خودش اعلام کرد که سفارت‌های جمهوری اسلامی و ونزوئلا باید در کانادا بازگشایی بشه. او با تأکید بر این نکته که بازگشایی روابط دیپلماتیک به معنی تایید مواضع این کشورها نیست، اعلام کرد که نداشتن سفارت و دفترهای کنسولی در کشورهای متقابل باعث شده که در رسیدگی به بحران‌های انسانی کانادا ناتوان بشه. او همچنین اعلام کرده که نداشتن سفارت متقابل میتونه اهرم فشار رو از کانادا بگیره و در مواردی که لازم هست کانادا اقدامی بکنه، در واقع توانایی این کشور رو در مقابل کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران و همچنین ونزوئلا کم بکنه. این در حالیه که نهادهای مدنی ایرانی کانادایی در روزهای گذشته اخباری مبنی بر بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا منتشر کرده بودن. من با وزارت امور خارجه تماس گرفته بودم، تنها روز چهارشنبه یعنی یک روز گذشته در پاسخ خودشون اعلام کرده بودن که این اتفاق نخواهد افتاد، تا این لحظه تصمیمی برای بازگشایی سفارت در ایران ندارن و همچنین نمیخوان که جمهوری اسلامی در اتاوا سفارت خودش رو بازگشایی بکنه. اعلام کردن تنها در زمانی این اتفاق ممکن خواهد بود که چرخش سیاست برای جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و روابط دیپلماتیک به نفع کانادایی ها باشه، که در حال حاضر این اتفاق هنوز نیفتاده. اما مارک کارنی هم در صحبت‌های خودش اعلام کرده که هنوز تصمیم جدی در این باره گرفته نشده، اما مطرح شدن این موضوع از زبان نخست وزیر کشور کانادا احتمال بازگشایی سفارت رو بالا می‌بره، کاری که احتمالاً با مخالفت جامعه ایرانی کانادایی روبرو خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: اردشیر زاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، از تورنتو همراه ما هستم. وقتتون بخیر جناب زاده. طرح احتمال بازگشایی سفارت کانادا در تهران واقعا دغدغه‌شون خدمات کنسولیه یا نشانه از تغییر رویکرد اتاوا در قبال جمهوری اسلامی؟
3: درود بر شما. دولت آقای مارک کارنی رویکردی خیلی متفاوتی نسبت به دولت آقای ترودو داره، با اینکه آقای ترودو هم خب نخست وزیر دولت لیبرال بود، از یک حزب هستن، ولی دو رویکرد کاملا متفاوتی رو دارن. آقای ترودو هم البته قبلا قصد داشت که سفارت جمهوری اسلامی رو باز کنه، ولی بعد که اومد در عمل گفتگو کنه با نمایندگان ایران در نیویورک و جاهای دیگه و با فشار آمریکا و جامعه مدنی در داخل کانادا روبرو شد، موفق نشد و اصلا کلا از این سیاست دست کشید، با اینکه خیلی تاکید داشت این کارو بکنه. آقای کارنی الان رویکرد متفاوتی داره، میخواد از موضوع رو از مسئله اخلاقی و تعهدات به انسان دوستانه کانادا در قبال کشورهای مثل ایران ببره به سمت یک سیاست دیگری که در واقع تقابل داره با سیاست‌های محوری مثلا دولت آمریکا، چون کارنی میخواد که روابطی رو با کشورهای مثل چین، مثل جمهوری اسلامی، برخی کشورها در خاورمیانه و اروپا ایجاد بکنه و وابستگی کانادا رو از آمریکا بکنه. و ضمن اینکه کارنی مسئله حقوق بشر براش اولویت نداره. من در 5-6 ماه گذشته خیلی به اتاوا رفتم و با سیاستمداران زیادی گفتگو کردم. هدفم این بود که بتونم توجه اونا رو جلب بکنم به مسائل ایران و دولت کانادا، توجه اونا رو کمک بکنه به مردم ایران، ولی متوجه شدم که توجه و اهمیت دادن از سوی دولت کانادا به مسائل ایران 0%. یعنی اصلا هیچ علاقه وجود نداره، که متاسفانه خیلی دردناک هست. ولی خب کانادا یک کشوریه که شناخته شده، اصلا اعتبار جهانی داره در زمانی که کشورهایی با بحران روبرو میشن، با جنگ روبرو میشن، با سرکوب و نقض و گسترده حقوق بشر روبرو میشن، و کانادا این اعتبار رو داشته کمک بکنه. و این بار ما میبینیم که این دولت و با این نخست وزیر چنین رویکردی به هیچ عنوان نداره، بنابراین بعید هم نیست که بخوان که سفارت جمهوری اسلامی رو باز کنه.
0: این تفکیک میان تعامل دیپلماتیک و مشروعیت بخش سیاسی در عمل قابل اجراست؟
3: در حال حاضر من فکر میکنم آقای کارنی میخواد که یه محک بزنه جامعه رو و ببینه که مردم چه واکنشی نشون میدن، کدوم سیاست رو میپسندن و دولت‌های دیگه و رسانه‌ها چه واکنشی نشون میدن. اگه ایشون این حرف رو زده بی‌دلیل نیست این کار رو داره میکنه، ولی از یه طرفی هم داره پشت میکنه به نزدیک 1,000,000 ایرانی کانادایی که خب اکثر اونها خواهان بسته ماندن سفارت هستن. یعنی اصلا بسته شدن سفارت یه پیام دلیل داشت این اتفاق افتاد. زمان یادمه من خودم جزو کسانی بودم که مایل بودم و خواستم که سفارت بسته بشه به همراه بسیاری از فعالان حقوق بشر، چون بسته شدن سفارت کمک میکرد به فشار به جمهوری اسلامی و روشی بود برای ایجاد تغییرات، ولی متاسفانه کشورهای دیگه همکاری نکردن. الان هم که آمریکا و جمهوری اسلامی در حال گفتگو و مذاکره هستن، مارک کارنی میخواد از این فرصت استفاده کنه، مرزهای اخلاقی رو زیر و پا بذاره، بره به سمت تعامل دیپلماتیک، که من فکر میکنم در کانادا چالش زیادی خواهد داشت، چون این جمهوری اسلامی پرواز 757 رو زمین آورد، خیلی از کانادایی‌ها رو به قتل رسوند و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در خاک همین کانادا حضور داره، و بنابراین این اعلام موضع از طرف آقای کارنی با پاسخ شدیدی روبرو خواهد شد.
0: اردشیر زاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، از تورنتو کانادا همراه ما. سپاس از همراهیت. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد در صورتی که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک با افزایش قابل توجه سهمیه تولید نفت عراق موافقت نکند، به بغداد احتمال خروج از این سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهد. یک مقام ارشد وزارت نفت عراق به رویترز گفت این کشور در پی جنگ ایران با بحران مالی روبروست و درخواست بغداد برای افزایش صادرات نفت باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. دیوان عالی آمریکا با صدور حکمی به دولت اجازه داد از ورود پناهجوها به خاک آمریکا جلوگیری کند. بر اساس این حکم دولت اجازه دارد پیش از ورود پناهجویان درخواستشان را رد کند. این حکم امکان ثبت درخواست پناهندگی را برای کسانی که هنوز وارد خاک آمریکا نشدند سخت می‌کند. ونزوئلا اعلام کرد تعداد قربانیان زلزله شب گذشته به 188 نفر رسیده، 1520 نفر زخمی، حدود 200 نفر زیر آوار. شب پیش دو زلزله به بزرگی 7.2 و 7.5 در نزدیکی شهر کاراکاس پایتخت این کشور رخ داد. رئیس سابق شورای امنیت ملی اسرائیل ایال هولاتا هشدار داد حزب الله در شمال این کشور یک تله راهبردی پهن کرده. هدف آنها درگیر کردن اسرائیل است تا جمهوری اسلامی بتواند با تهدید آمریکا در جریان مذاکرات اسرائیل را مهار کند.
4: ایال هولاتا رئیس سابق شورای امنیت ملی اسرائیل در مقاله‌ای در اسرائیل حیوم تاکید کرده است که احتمال زیاد می‌رود با توجه به اظهارات محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی در تو پیروزی در میدان مذاکره و حتی ضعف‌ها و یا شکست‌های در میدان نبرد در نوعی اسرائیل ممکن است که آگاهانه ولی بی‌محابا به دام توطئه بیفتد که جمهوری اسلامی در تدارک است. او با اشاره به این صحبت‌ها و همچنین موضوع مذاکره تاکید می‌کند جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته از روش ایجاد ناامنی یا درگیری در میدان‌های نبرد و همچنین استفاده از اونها به عنوان ابزار پیروزی در مذاکرات بهره برده و او تاکید می‌کنه که در چنین شرایطی هستش که به نظر می‌رسه اقدامات مستقلی که اسرائیل در حال حاضر در بخش‌های جنوب لبنان علیه حزب الله انجام می‌دهد در عمل دامی باشه که جمهوری اسلامی برای اسرائیل پهن کرده باشه، چرا که با چنین شرایطی هستش که هرچه میزان درگیری در جنوب لبنان افزایش پیدا میکنه در عمل فرصت بسیار مناسبی برای جمهوری اسلامی هستش که رویارویی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل رو شاهد باشه تا بتونه به تنهایی عملا به یک نقطه مشترک با آمریکا برسه. آقای اولاتا در مقاله خودش با اشاره بر اینکه بهترین روش در حال حاضر همسویی با ایالات متحده آمریکا در موضوع لبنان هستش تاکید میکنه که اگر تصمیم یا توافقی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در مورد اسرائیل در مورد لبنان و حزب الله انجام بشه در عمل شرایط برای اسرائیل سخت‌تر خواهد بود و او در این پیشنهاد میگه با چنین شرایطی هستش که بهتره آمریکا و اسرائیل در کنار آمریکا کاملا همسو عمل بکنه تا بتونه در کنار هم بودن این دو کشور باعث این بشه که جمهوری اسلامی شانس کمتری برای کسب امتیاز و همچنین بهره بردن از این فاصله به دست بیاره. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: و در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 امشب و بامداد فردا به وقت ایران دیدارهای سرنوشت‌ساز مرحله گروهی در گروه‌های D, E, F برگزار می‌شود و تکلیف تیم‌های صعودکننده این گروه‌ها مشخص خواهد شد. تیم‌های آلمان با اکوادور و ساحل آج و کوراساو از گروه A به مسافه هم رفتند. اکوادور در دقایق 9 و 77 دو گل به ثمر رسوند، آلمان هم در دقیقه 2 یک گل زد. کوراساو هم در دقیقه 7 و 64 دو گل از ساحل آج دریافت کرد. با این نتیجه آلمان و ساحل آج به دور حذفی راه یافتند. سود اکوادور به عنوان تیم سوم گروه هم مسجل شد. در ادامه بازی‌های جام جهانی دو دیدار گروه F برگزار شد. هلند با نتیجه 3-1 تونس رو شکست داد، به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود کرد. در دیگر بازی این گروه ژاپن و سوئد با تساوی 1-1 رضایت دادند. ژاپن در رده دوم قرار گرفت و سوئد با 4 امتیاز سوم شد. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم با این مجموعه خبری. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از آخرین گزارش ها و رخدادهای روز با شما خواهیم بود. با ما بمونید. استدیو ایران اینترنشنال لندن.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشرب خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زرگشت روی من، آری به یمن لطف شما.

0: ایران اینترنشنال در ادامه کارزارهای کشف حقیقت برای افشای جنایت‌های دی ماه کارزار تازه خود را به وقایع بیمارستان قرضی اصفهان اختصاص داده. یکی از تصاویر رسیده تعداد بالای اجساد را در سردخانه بیمارستان قرضی نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات دریافتی دست کم پیکر 43 جاوید نام روز 19 دی ماه در این محل قرار داده شده بود. اطلاعات رسیده همچنین حاکیست در فاصله 18 تا 20 دی ماه وقایعی چون انتقال مخفیانه اجساد از بیمارستان، پاک شدن اطلاعات جانباختگان از سیستم و انتقال برخی مجروحان به سردخانه رخ داده است. ابتدا تصاویری ببینیم از روند سرکوب اعتراض‌ها در اصفهان.
1: نم صدق تیر اندازه مجده بعد جور دارم میزنن مردمو
2: نیروهاشون همه مسلح و پرتعداد
3: سری مدارک به دست ایران اینترنشنال رسید که در اون نشون میده در روزهای 18، 19 و 20 چه کسانی در داخل این بیمارستان ثبت نام شدن. بعضی ها برای عمل جراحی رفتن، بعضی ها مجروح شدن. در این لیست ما 140 نفر وجود داره که در اون روزها در بیمارستان قرضی ثبت نام شدن و اینکه بعدش ما اینها رو راستی آزمایی کردیم و تعدادی کشته شده از داخلش پیدا کردیم. و مطلبی که هستش، این بیمارستان در شمال اصفهان قرار گرفته شده. در روزهای 18 و 19 زمانی که مردم رو در خیابان در خانه اصفهان و ملک شهر به رگبار بستن و به گلوله بستن، این بیمارستان به این خیابون ها نزدیک بوده. تعداد زیادی مجروح و کشته شده به اینجا منتقل شده. طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیدش، سردخونه بیمارستان در روزهای 18 و 19 شاهد تعداد بیشماری پیکر بوده، به این صورت که حتی به خانواده ها گفتن که کیسه مشکی تمام کردن و باید خودشون جداگانه اونها رو تهیه کنن. اتفاق ناگواری که در اونجا افتاده بوده به دلیل حجم بالای پیکرها در سردخانه و جا نداشتن، با وانت‌های یخچالدار میهن از پشت بیمارستان تعداد زیادی از پیکرها رو بردن به سردخانه میوه و تربار. اونجا روزهای بعد که خانواده ها مراجعه کردن به بیمارستان، نتونستن پیکر عزیزشون رو پیدا کنن. تعدادی از پیکرها به جایهای برای خاک سپاری برده شدن و به صورت گمنام اونها رو خاک کردن. وقایعی که از این بیمارستان خارج شده بسیار هولناک هستش. ما امکان اینکه تمام مدارک رو منتشر کنیم و اون رو در تلویزیون نمایش بدیم نداریم، به دلیل اینکه بعضی از اونها بسیار هولناک هستش و بعضی ها برای حفظ هویت افرادی که مجروح بودن در اون بیمارستان و الان هم زنده هستن، ما نمیتونیم تمامش رو منتشر کنیم.
0: می‌دونیم خیلی از مجروحان هم مستقیم به سردخانه فرستادن. فرانسوی جای نرو بازم در همه ارتباط می‌خوایم صحبت بکنیم. اسناد و اطلاعاتی رسیده به ایران اینترنشنال که نشون میده که در دو روز 18 و 19 دی ماه دست کم، چنانچه فرانسوی هم بهش اشاره کرد، 140 نفر از معترضان به بیمارستان قرضی منتقل شدند. ایران اینترنشنال تا الان تونسته که هویت 24 نفر از کسانی که پیکرشون قبل از خاک سپاری در بیمارستان قرضی بوده رو مشخص بکنه. در این اسناد تایید شده که معترضان منتقل شده به بیمارستان از ناحیه گردن، قفسه سینه و دست و پا هدف قرار گرفته بودند. با فرنوش صحبت ها رو ادامه بدیم. اسناد رو خودت بهش اشاره کردی، اسناد اختصاصی هست که به دست ایران اینترنشنال رسیده. میدونم که همه اطلاعات رو نمیتونیم منتشر بکنیم، ولی چه اطلاعات خاصی از این اسناد میتونی با اشتراک بذاری با بینندگان؟
3: الا 140 نفر در این لیست ثبت شدن که فردای اون روز این لیست به طور کامل از توی کامپیوتر بیمارستان پاک شده و اسناد دیگر، به این دلیل که یه تعداد از این پیکرها رو از اینجا بردن، یه تعداد مجروح بودن. طبق گفته یکی از شاهدان عینی که در سردخونه حضور داشته و دنبال پیکر عزیزش میگشته، این رو دیده متاسفانه که تعدادی از اونهایی که در کیسه های مشکی بودن هنوز زنده بودن، و این که در بین مجروحینی که به این بیمارستان برده شده بودن توسط نزدیکانشون یا توسط خانواده و دوستانشون، فردای اون روز نتونستن حتی در لیست بیمارستان اسمشون رو پیدا کنن، نتونستن پیکرشون رو از سردخونه پیدا کنن. 10 روز 20 روز طول کشیده تا تونستن اون رو در جای دیگه، حتی بعضیشون رو در باغ رضوان اصفهان تونستن پیدا کنن. یعنی انقدر در اونجا وضعیت امنیتی بوده. طبق گفته این شاهد عینی، وقتی که مجروحشون رو مثلا برده بودن به بیمارستان و فردا اومده بودن همسرشون، پسرشون، دخترشون رو میخواستن که مجروح بوده و در این لیست گفته بودن که باید عمل جراحی بشه، نتونستن حتی پیداش کنن که کجان. گفتن شما به ما گفتین ما میبریمشون اتاق عمل، ما اومدیم ببینیم کجاست. بعد از چند روز تونستن پیکرش رو در جای دیگری پیدا کنن، چون یه سری از پیکرها منتقل سردخونه شده. اما از این لیست ما 24 هویت 24 نفر رو پیدا کردیم که در این بیمارستان کشته شده، زمانی که مجروح بودن به اونجا برده شدن، اجازه درمان داده نشده. من این رو اینجا تاکید کنم که کادر درمان تا جایی که در توانشون بوده در این بیمارستان به مجروحین سعی کردن کمک کنن، ولی میدونی که در اون روزها ماموران امنیتی اجازه این که پرستاران و کادر درمان بخوان، پیشتر ما ویدیوهایی رو منتشر کردیم که درمان رو ادامه بدن نداده بودن. یک سری از این مجروحین رها شدن، حتی داخل سردخونه انداختنشون و بعدن پیکرشون رو بعد چند روز خانواده ها تونستن پیدا کنن. این لیستی که ما پیدا کردیم و منتشر کردیم 24 نفر رو نشون میده که در این بیمارستان کشته شدن.
0: اطلاعات هولناک دیگری هم از این اسناد اختصاصی به دست ما رسیده فرنوش، از جمله به نزدیکان یکی از معترضان مجروح به ایران اینترنشنال گفتند که این معترض از ناحیه آلت تناسلی هدف قرار گرفته و به بیمارستان قرضی منتقل شده بوده. بر اساس این اطلاعات این معترض مورد عمل جراحی قرار گرفته، ولی همچنان با عفونت و مشکلات جسمی حاد درگیر هست. یک نوجوان مجروح شده در اصفهان به ایران اینترنشنال گفته که بعد از مراجعه به بیمارستان قرضی اصفهان برای او پرونده قضایی تشکیل دادند و ماموران چند بار به خانه‌اش مراجعه کردند. بیشتر اطلاعاتی که میتونیم به اشتراک بذاریم با بینندگان رو در ارتباط با معترضان مجروح در اصفهان و نحوهی که مورد درمان قرار گرفتن، از جمله همین معترضی که در خبر خوندم که چیزایی که برای ما تعریف کرده بود، از چه ناحیه مورد آسیب قرار گرفته یا اینکه هنوز درگیر مشکلاتش هست.
3: دقیقا همینطوره. ما بیشتر هم مدارکی رو منتشر کردیم که هدف نیروهای سرکوبگر این بوده که به سر و آلت تناسلی شلیک کنن و تصاویر زیادی هم دریافت کردیم، اما تعداد زیادی قبلا که در موردشون صحبت کردیم کشته شده بودن بعد از اینکه به سرشون به آلت تناسلیشون کشاله رانشون گلوله جنگی زده بودن، حتی بعد از عمل جراحی. اما تعدادی که این چند وقت گذشته دریافت کردیم مخصوصا از بیمارستان قرضی، پزشکان عمل جراحی رو انجام دادن، ولی آخرین ویدیویی که مربوط به هفته گذشته بود و این شهروند برای ما ارسال کرده بود، به دلیل اینکه 3 گلوله خورده بوده اصلا نمیتونه، توان راه رفتن نداره، کشاله رانش کاملا آسیب دیده، رگهاش، عصبش کار نمیکنه. یه جوان 18 ساله دیگه هم داشتیم که میگه که 20 که عمل جراحی رو انجام داده میخواستن ببرنش زندان که خانوادهش اون رو به منزل میبرن سریعا، ولی چند بار به منزل منزلشون رفتن، اما چون که این شهروند اصلا نمیتونه حرکت کنه نتونستن ببرنش به زندان. یعنی ما اطلاعاتی رو که از اصفهان، از این بیمارستان و از مراکز دیگه دریافت کردیم، ناراحت کننده ترین بخشش اینه که خانواده هایی که یک مجروح در منزل دارن و نتونستن به بیمارستان ببرن، خودشون خود درمانی در منزل کردن، یا تکنسین اتاق عمل یا یه پرستاری رو پیدا کردن، یا کسی که کمک های اولیه برای در خونه اومدن تیر جنگی رو در آوردن، با عفونت های شدیدی روبرو هستن. یعنی ترجیح میدن تو خونه عضو بدنشون عفونت داشته باشه، نتونن راه برن یا با اون درگیری داشته باشن، تا اینکه برن به بیمارستان و بعد دستگیر بشن، بازداشت بشن و به زندان برده بشن. یعنی در این بیمارستان اتفاقات هولناکی که افتاده، پیکرها رو دزدیدن، مجروحین رو به بازداشتگاه بردن، اجازه درمان ندادن. ما الناس همچنان بر روی بیمارستان غرضی کار میکنیم و از مردم اصفهان میخوایم که هر مشاهداتی به بات ایران اینترنشنال ارسال کنن، ما روی اونها کار خواهیم کرد و منتشر میکنیم. برای ثبت حقیقت ما نیاز به این داریم که شهروندان اطلاعات رو برای ما ارسال کنن.
0: متشکرم ازت فرنوش فرجی. این رو اشاره بکنم که ایران اینترنشنال، چون چه فرنوش هم گفت، در کارزارهای مردمی کشف حقیقت به دنبال افشای ابعاد جنایت‌های دیما هست در شهرهای مختلف ایران. بنابراین ما از شاهدان عینی، خانواده‌های جانباختگان، کادر درمان، کارکنان خدمات شهری، حتی رانندگان کسبه بازار، همه کسانی که شاید اطلاعاتی، تصویری، ویدیویی یا سندی داشته باشند در ارتباط با این بزرگترین قتل عام خیابانی تاریخ معاصر ایران، دعوت میکنیم در این کارزارها شرکت بکنند، روایت‌های خودشون رو از طریق مدیابات ایران اینترنشنال برای ما ارسال بکنند و بدونند که برای ما مهم هست امنیتشون تامین بشه.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. امریکا رو به اصوله، این رو بدانن همه. با امریکا غرب خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کی هن؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنید که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
2: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
3: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
4: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوب برای گفتگو.
2: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
5: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
2: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
6: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سال‌ها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.

0: هفته صبح 5 تیر ماه تهران. بیننده تحولات مرتبط با ایران هستید، با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. حمله به یک کشتی در نزدیکی تنگه هرمز. آمریکا میگوید نیروهای سپاه پاسداران کشتی باری با پرچم سنگاپور را هدف قرار دادند. سازمان ملل تخلیه یک کشتی ها را متوقف کرد. وعده بازار تازه برای کشاورزان ایالات متحده. ترامپ بار دیگر تاکید کرد منابع آزاد شده ایران صرف خرید غلات آمریکایی می شود. مقابله با فشار تورم بر خانوارها، دولت از احتمال افزایش اعتبار کالابرگ برای برخی دهک ها خبر داد. در ادامه، احتمال بازگشایی سفارت کانادا در ایران. اتاوا می گوید تعامل دیپلماتیک به معنای تایید سیاست‌های جمهوری اسلامی است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. بر اساس این گزارش، در این حمله که در آب‌های جنوب شرقی بندر دهیت عمان انجام شد، به پل فرماندهی کشتی آسیب رسیده، اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی‌ها توصیه کرده با احتیاط از منطقه عبور کنند. سازمان بین‌المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل اعلام کرد اجرای موقت طرح تخلیه کشتی‌ها و دریانوردان گرفتار در تنگه هرمز را پس از حمله به یک کشتی متوقف کرده. این سازمان تأکید کرد کشتی که پنجشنبه در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت تحت پوشش طرح تخلیه سازمان ملل در حال تردد نبوده. همزمان سازمان ملل اعلام کرد پس از گزارش این حمله اجرای طرح تخلیه کشتی ها از تنگه هرمز اطلاع ثانوی متوقف شده. وال استریت ژورنال به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی گزارش داد حمله به کشتی باری با پرچم سنگاپور از سوی نیروهای سپاه پاسداران صورت گرفته. به گفته این منابع، این حمله چند ساعت پس از آن انجام شد که نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های عبوری هشدار داد تنها از مسیرهای مورد تایید این نیرو تردد کنند. داده‌های سرویس اطلاعات دریایی مارین ترافیک نشان می‌دهد سه نفتکش هنگام خروج از خلیج فارس مسیر خود را تغییر داده و بازگشتند. سه نفتکش دیگر مسیر شمالی نزدیک سواحل ایران را برای تردد انتخاب کردند. سپاه پاسداران روز پنجشنبه در پیامی رادیویی به کشتی‌های عبوری هشدار داد تردد در تنگه هرمز تنها با مجوز نیروی دریایی سپاه و از مسیرهای تعیین شده امکان پذیر است.
1: Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stefan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with Stefan Navy permission and on designated routes. If any vessel attempts to transit in the Strait without our permission or AIS off or outside of the designated routes, it's responsible for any consequences of any danger. This is Stefan Navy out.
0: روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در تلاش مدیریت تنگه هرمز را در دست بگیره و از این طریق به منبع درآمدی چند ده میلیارد دلاری دست پیدا کنه. بر اساس این گزارش تهران برآورد کرده دریافت هزینه برای ارائه خدمات امنیتی و حفاظت از محیط زیست در تنگه هرمز میتونه سالانه حدود 40 میلیارد دلار برای کشورهای مشارکت کننده درآمد ایجاد کنه. به نوشته وال استریت ژورنال اجرای این طرح به جمهوری اسلامی امکان میده به سطحی از درآمد و کنترل بر این آبراه راهبردی دست پیدا کنه که پیش از جنگ در اختیار نداشت. وزیران خارجه آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شب گذشته در پایان نشست منامه با استقبال از امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و جمهوری اسلامی بر ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافقی پایدار تاکید کردند. در بیانیه مشترک این نشست هر گونه تلاش برای اعمال کنترل یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رد بار دیگه تأکید شده. جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و هر توافق نهایی باید برنامه موشکی، پهپادی و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی رو نیز در بر بگیره. امیر گیتی همکارمون از واشنگتن دی سی با ماست. امیر، چند ساعت پس از تهدید سپاه کشتی که سرپیچی میکنه مورد هدف حمله قرار میگیره. سازمان ملل تخلیه کشتی های گیر افتاده رو متوقف میکنه. در تنگه هرمز چه میگذره؟
2: سیما، قدیم ها میگفتن که طرف آب گلالود رو میخواد ازش ماهی بگیره، یا آب رو گلالود میکنه که ازش راحت تر ماهی بگیره. جمهوری اسلامی میخواد با ناامن کردن تنگه هرمز اون ماهی رو که میخواد ازش صید بکنه و گرفتن امتیازات بیشتر ازش از ایالات متحده، کشورهای منطقه و کشورهای جهان در پای میز مذاکراتی که در این 30 روزه و 60 روزه آینده احتمالاً در پیش رو داره. اما آن چیزی که مشخص است، پیام پرزیدنت ترامپ واضحه، پیام آمریکایی‌ها واضحه و تقریبا تمام مقامات آمریکایی دارن این رو میگن. تنگه هرمز قرار نیستش که از اون عوارضی دریافت بشه. حتی پرزیدنت ترامپ یک بار هم گفت اگه قرار بشه عوارضی گرفته بشه، اون ایالات متحده هستش که عوارض میگیره، اونجا رو باز میکنه و اون وقت بابت اون کارهایی که داره اونجا برای باز بودن مسیر دریانوردی انجام میده، عوارض رو هم دریافت خواهد کردش. آقای روبیو هم امروز به همین اشاره کردن، گفتن به هر حال آن یک تنگه هرمز یک راه آبی بین المللی است و اینکه بخواد یک کشوری از اون عوارضی رو دریافت بکنه قابل قبول نیستش. وزیر امور خارجه عمان هم همین رو گفت، گفتش که قصد نداره عمان که بخواد از طریق تنگه هرمز عوارض رو دریافت بکنه. عمان یکی از اون کشورهاییست که اتفاقا جمهوری اسلامی بسیار سرمایه گذاری کرده، فکر کنم از طریق اونها میتونه به اون خواسته های خودش برسه. آقای ترامپ بود در جمع کشاورزان آمریکایی اشاره کردن به این که به هر حال آن پیروزی رو که میخواستن به دست آوردن در جنگ با جمهوری اسلامی، و اگر رسانه‌ها دارن به نوع دیگری دستاورد برای جمهوری اسلامی نشان میدن، اینها اخبار دروغ هستش و اخباری هستش که اخبار واقعی نیستش. آقای ترامپ خبر از این داد که قرار هست به زودی از طریق منابع مالی بلوکه شده جمهوری اسلامی در خاک ایالات متحده از کشاورزان آمریکایی سویا، غلات، ذرت و سایر مواد کشاورزی رو بگیرن و به جمهوری اسلامی تحویل بدن، آن گونه که در متن تفاهم‌نامه آمده. اما پولیتیکو در یک گزارش اعلام کرده، گفته که این که فکر بکنیم برمیگرده دریانوردی در تنگه هرمز به همین زودی ها به حالت عادی خودش بسیار خوشبینانه هستش، برای اینکه به حال که شرکت های کشتیرانی، شرکت های بیمه، اینها دارن با نگاه تردید نگاه میکنند حالا به تنگه هرمز، کمی سخت میکنه شرایط رو. اما به حال در صحبت های آقای جی دی ونس، آقای جی دی ونس اشاره کردند هم به تنگه هرمز و هم به این که به هر حال آن چیزهایی رو که آقای ترامپ میخواسته در جریان نبردش با جمهوری اسلامی به دست آورده. آقای جی دی ونس گفتن که نیروی نظامی جمهوری اسلامی آقای ترامپ میخواستن از بین ببرن که خب تا حدود زیادی از بین بردن. نیروی دریاییشون رو میخواستن از بین ببرن، بردند. میخواستن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای همیشه از بین ببرن، خب برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده و دیگه هم اجازه نمیده ایالات متحده به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن. و این گردن کلفتی‌هایی هم که جمهوری اسلامی در منطقه میکرده رو آقای ترامپ خواسته مهار بکنه و مهار کرده و به هر سه خواسته‌ای که در ابتدای جنگ خواسته رسیده، باقی هم دست سر میز مذاکره بهش میرسه. به نظر میرسه در دست نفت فعلا آقای ترامپ با بازگردوندن قیمت نفت به پیش از کشته شدن علی خامنه‌ای به آن چیزی که میخواسته رسیده. تحرکاتی که سپاه امروز انجام داده در تنگه هرمز کمی قیمت نفت رو امروز افزایش داده، اما به حال این تحرکات تحرکاتی نیست که کشورهای همسایه و ایالات متحده بیستن و نگاه بکنن. اگه جمهوری اسلامی بخواد ادامه بده، اون وقت اونها هم یک تفکر دیگری رو در پیش خواهند گرفت، همونگونه که بارها مقامات آمریکایی گفتن.
0: بایدید. امیر گیتی، واشنگتن دی سی. ممنون از همراهید. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید حمله به یک کشتی در تنگه هرمز بیش از آنکه یک اقدام نظامی باشد، یک حرکت سیاسی است. با این پیام که در صورت امضای توافق کنترل تنگه هرمز همچنان در دست سپاه پاسداران خواهد بود.
3: اسلامی نهایت کوشش خودش رو خواهد کرد که بتونه از هر گونه ابزار فشاری علیه ایالات متحده و علیه متحدین ایالات متحده استفاده بکنه برای اینکه بتونه خودش رو در مسند قدرت نگه داره. همین مسئله حمله به کشتی سنگاپوری که امروز در گزارش ها بود و شما هم فرمودید، میش از اون که بخواد یک حمله نظامی باشه، به نظر من یک عملکرد سیاسیه. جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که حتی اگر توافقی هم امضا شده باشه، حتی اگر به توافق بالادستی هم برسن، باز کنترل تنگه هرمز در دست سپاه هست. این عامل فشار رو جمهوری اسلامی نمیخواد از دست بده. ضمناً سپاه در حال حاضر به نظر من در حال ساخت یک اهرم مذاکره است. میگه تا وقتی که ناامنی باشه هزینه بیمه ها رو ما میتونیم بالا ببریم، قیمت حمل و نقل رو بالا ببریم، بازار نفت رو مورد تاثیر قرار بدیم و این برای سپاه پاسداران و برای حکومت پاسداران در جمهوری اسلامی یک ابزار چانه زنی ایجاد میکنه. ولی به نظر من یک مشکل دیگری هم هست که این نشون میده که این مشکل اصلی گروه ها مسئله برنامه هسته‌ای نبوده و کلیت توافق و ثبات اون زیر سوال رفته در حال حاضر.
0: رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه تأکید کرد واشنگتن ضربه سخت به جمهوری اسلامی وارد کرده و اکنون از موضع قدرت با تهران مذاکره میکنه. دونالد ترامپ که در مراسم شامی با حضور کشاورزان آمریکایی در کاخ سفید سخن میگفت، از فروش گندم، سویا و ذرت آمریکا به جمهوری اسلامی خبر داد و مدعی شد حکومت ایران برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم با مشکل روبروه.
4: ما همه جای دنیا داریم بازارها رو برای کشاورزا باز میکنیم و یه بازار دیگه، یه بازار در حال ظهور هم داریم و اون کشور دوست داشتنی ایرانه. جای زیبایی، کسی دوست داره اونجا بره؟ جمهوری اسلامی ایران برای تامین غذا روزگار سختی داره و ما قرار بخش از پولشون رو بگیریم و اونو خرج کنیم و قرار گندم، سویا و ذرت بخریم، اونم به مقدار خیلی زیاد. این روند قرار خیلی زود شروع شه، قرار بسیار هم بزرگ باشه. من فکر میکنم خیلی بزرگ خواهد بود. و ایران، ما عملا در عرض یه هفته و نیم کل ارتش، رهبری، نیروی هوایی و نیروی دریایی اونا رو از بین بردیم. اونا 159 تا کشتی داشتن. در عرض یک هفته و نیم همه اونا به قعر دریا رفتن. و الان من باید به اخبار جعلی گوش کنم که میگن او اونا امروز خیلی بهتر از قبلن. این رسانه ها دیوونه. ایران به شدت میخواد با ما توافق کنه و ما احتمالا این کارو خواهیم کرد. فکر میکنم این کارو بکنیم، اما تنگه باز شده. ما باید یه چرخش 180 درجه میزدیم. ما بهترین آمارای اقتصادیمون رو داشتیم و من اسکات و هاوارد رو صدا کردم، خیلی از افرادی که اینجان رو صدا کردم، به وزیر کشور فوق‌العاده‌مون داگ گفتم بیا، داستان از این قراره. ما همین الان رکورد زدیم، کشور ما داره بهتر از همیشه عمل میکنه. توی بورس ما در کمتر از یه سال و نیم 73 بار رکورد زدیم. فکرشو بکنید، 73 بار، 73 روز بازارها سقف جدیدی زدن. اما ما تازه به بالاترین سقف رسیده بودیم که همین 3 ماه و نیم پیش بود و من گفتم خب داستان از این قراره، ما داریم عالی عمل میکنیم، اما حالا باید بچرخیم، باید سراغ جمهوری اسلامی ایران بریم، چون اگه این کارو نکنیم اونا به سلاح هسته‌ای میرسن و اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن خطر بزرگی سراغ دنیا میاد. اسرائیل نابود میشه، خاورمیانه از بین میره، کل دنیا در خطر بزرگی قرار میگیره. و من گفتم ما میریم و کاری رو که باید انجام بدیم انجام میدیم و همین کار رو هم کردیم. ما دمار از روزگارشون درآوردیم و حالا داریم از موضع قدرت مطلق مذاکره میکنیم. اونا این رو میدونن و تنگه الان بازه و ما داریم در این تنگه رکورد میزنیم، اما ما باید این کار رو میکردیم. ما نمیتونیم بذاریم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میخواید بدونید درد سر چیه؟ شما میدونید. میخواید درد سر واقعی رو ببینید؟ کافیه یه سلاح هسته‌ای دست اینا بدید، توی همون ساعت اول ازش استفاده میکنن و ما هم قرار نیست بذاریم همچین اتفاقی بیفته. واسه همین هم این کار رو کردیم و حالا اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و این رو پذیرفتن. 100% این رو پذیرفتن.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید ترامپ از سوی منتقدانش برای آزادسازی دارایی‌های ایران تحت فشار شدید قرار گرفته و برای توجیه توافق جاری میگوید این پول قرار است صرف خرید اقلام بشردوستانه، گندم و سویا از کشاورزان آمریکایی بشه.
5: کلی اگر قرار بود که ایران بخواد که از ایالات متحده یا بخواد اساسا ذرت بخره یا گندم بخره یا سویا بخره، خب ایالات متحده که از بهترین صادرکنندگان هست، که از بهترین کشورهای است برای خرید، با توجه به اینکه رنکینگش، رتبه بندیش در سطح جهانی در حوزه مثلا ذرت اول هست، در برای سویا دوم هست، برای گندم چهارم پنجم هست، بنابراین در شرایط عادی یکی از بهترین گزینه‌ها است برای هر کشوری. ولی مسئله‌ای که که الان اینجا وجود داره این هستش که آقای ترامپ در آمریکا به خاطر موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران تحت فشار هست و این مسئله مطرح میشه که خب این شبیه قراردادی هستش که آقای اوباما در سال 2015 با ایران بست، اون توافق برجام، و در طی اون توافق دارایی ایران آزاد شد، پول در اختیار حکومت ایران قرار گرفت، و برای اینکه به هر حال توجیه کنه این توافقی که انجام شده و این پولی که داره آزاد میشه، داره ایشون این مسئله رو مطرح میکنه که پولی که آزاد خواهد شد صرف خرید ذرت و سویا و گندم خواهد شد، اونم از کشاورزی آمریکایی. حالا این چرا مسئله مهمی است در داخل آمریکا در طی سال گذشته با توجه به مسئله تعرفه ها؟ اینها چین که یکی از وارد کننده های اعظمه، یعنی بزرگترین وارد کننده سویا از آمریکا بود، در حال خاطر این مسئله تعرفه ها رفت سمت برزیل و کشاورزی صدمات زیادی دیدن، و با توجه به اینکه به هر حال این کشاورزی آمریکا بسیار رونق داره و در مقصد این سه تا محصول صادرات جهانی داره، آقای ترامپ خواست این رو وصل کنه در واقع به مسئله کشاورزی در آمریکا و بگه که مثلا اگر این کارو کرده برای کشاورزی آمریکایی اصلا واقعا با واقعیت موجود نمیخونه. جمهوری اسلامی هم خیلی بعید هست قبول بکنه که پولی که آزاد میشه فقط برای پاش گندم و ذرت بخرن، و از این جهت مثل بسیاری از حرف آقای ترامپ شبهه برانگیز هست و باید دید که واقعا در عمل چه اتفاقی میفته.
0: برآوردهای تازه نشون میده معافیت‌های تحریمی آمریکا برای جمهوری اسلامی به معنای افزایش فوری صادرات نفت به مشتریان بالقوه آسیایی نیست. رسانه‌ها و منابع خبری میگویند اکثر پالایشگاه بزرگ آسیایی یا مسیرهای جایگزین پیدا کردن یا قراردادهای قبلی دارند و معافیت دو ماهه فرصت کمی برای تغییر اولویت‌هاشونه. بنابر ارزیابی‌ها پالایشگاه‌های خصوصی چین هم خواهان خرید نفت تخفیفی هستند. برای بررسی احتمالات مطرح شده توماژ تاپاز از تایپه تایوان با ماست، باز در یک لوکیشن بسیار زیبایی دیگه. توماژ، معافیت‌های تحریمی دست کم فروش نفت ایران به چین رو افزایش میده؟
6: واقعیت اینجاست گزارش هایی هست در حال حاضر سیما از جمله در مثلا رویترز که شرکت های دولتی چین یا شرکت های اصلی دولتی چین در حال بررسی خرید نفت ایران هستند. صحبت از مثلا شرکت های مثل سینوپک یا پترو چاینا است. سینوپک تقریبا یک سوم سهم پالایش نفتی چین رو بر عهده داره، پترو چاینا تقریبا یک چهارم، یعنی داریم در مورد شرکت های عظیم صحبت می کنیم. اما واقعیت اینجاست که گفته میشه این علاقه محدوده. چرا؟ چون مازاد نفت کشورهای عربی هنوز در چین موجود است، نفتی که سینوپک پتروچاینا از کشورهای عربی و کشورهای دیگه خریده بودند. تقاضای سوخت در چین هم به طور محسوسی کاهش پیدا کرده. اینو در زمان جنگ ایران هم دیدیم، جوری که اصلا گفته شد این مازاد در واقع نفت چین قیمت رو تا حد زیادی پایین نگه داشته. در ضمن نفت جایگزین در زمان جنگ برای چین پیدا شده بود، یعنی اساساً سراغ نفت دیگه مثل روسیه و برزیل و آفریقای غربی و جای دیگه رفته بود، و اگه رفت و آمد در هرمز برقرار بشه باز هم کشورهای دیگه هم به مدار میپیوند، از جمله کشورهای عربی که خب رقیب بالقوه جمهوری اسلامی خواهند بود. شرکت های دولتی چین در ضمن باید مسائل بانکی، نمیدونم کشتیرانی، مسائل بیمه و این چیزها رو هم در نظر بگیرن. اصلا سال 2019 به این ور نفتی از ایران نخریدن شرکت های دولتی چین، نه شرکت های خصوصی. البته بعد از اون به اصطلاح بازگشت تحریم های ترامپ اونا نفت نخریدن از چین. البته رویترز میگه شرکت ملی نفت ایران انتظار داره در روزهای آینده علاقه در واقع شرکت های دولتی چینی رو محک بزنه. با این حال گزارش های مختلفی وجود دارن که احتمالاً پالایشگاه های خصوصی همچنان خریدار نفت خواهند بود مثل قبل، منتها باید نفت تخفیف بخوره و باید دید که آیا نفت تخفیفی ایران رو چقدر بیشتر خواهند خرید. البته ظاهرا بارگیری نفت ایران بین تو هفته گذشته به 1,600,000 بشکه رسیده، واسه هم بنابر برابرتا که خب افزایش قابل توجهی رو نشون میده. اما در مورد شرکت های دولتی چین که خریداران اصلی نفت هستن به نظر میشه فعلا علاقه برای دو ماه دست کم خیلی محدوده.
0: در مورد کشورهای آسیایی دیگه چطور؟ زمان مشتریای اصلی ایران بودن؟
6: دقیقاً، منتها فروش نفت توی دو ماه که پنجره باز شده به کشورهای آسیایی دیگه به مراتب سخت‌تر از خود چینه. خب پالایشگاه‌های اصلی بالقوه خریدار نفت ایران کجا هستن؟ کره جنوبی، ژاپن، هند. اینا کشورهایی هستن که قبلا نفت ایران رو می‌خریدن. اصلا در کره جنوبی پالایشگاهی برای نفت ایران تولید شده بود، منتها برای دو ماه پیش رو هم احتمالاً اینا مسیرهای جایگزین رو از قبل پیدا کردن، قراردادهای قبلی دارن، چون در طول 7 8 سال گذشته اصلا از ایران نفت نخریدن و خیلی از قراردادها از قبل تنظیم شده و عملاً یک پنجره دو ماه برای قرارداد جدید ریسکای بانکی، نمیدونم ریسکای تحریمی بعدی و این حرفا، اساسا زمان بسیار کوتاهی هست. مثلا نشریه ساوت چاینا مورنینگ پست در هنگ کنگ میگه شرکت‌ها محتاطن، چه حالا از نظر زنجیره‌های تامین که اونا متنوع شدن، مسیرهای حمل و نقل بیشتر شده از دماغه امید نیکو اینها، و رقابت‌های نفتی هم در صورت خب افزایش در واقع احیای تنگه هرمز بیشتر خواهد شد، از جمله برای خود جمهوری اسلامی. به هر حال عمان و عربستان و نمیدونم معذرت میخوام امارات و عربستان و این کشور هم بیکار نمیشینن و قصد دارن خب فروش نفت خودشون رو به مشتریان خودشون در آسیا افزایش بدن. با این حال هنوز این احتمال وجود داره که تولید نفت ایران به هر حال افزایش پیدا بکنه، از 2 میلیون بشکه فراتر بره تا حتی 3 میلیون بشکه برسه. این احتمالات هم مطرح شده. اما حتی نشریاتی مثل ساوت چاینا مورنینگ پست در هنگ کنگ که خب با نگاه در واقع خوشبینانه تری به مسائل نگاه میکنن هم میگن که باز تولید در ایران با کمبود سرمایه گذاری های خارجی، فناوری های خارجی و اینها روبرو است و احتمالاً ظرفیت تولید در ایران بسیار محدود خواهد بود در طول ماهای پیش رو، حتی سالهای پیش رو.
0: سپاس از تو. توماج تاپاز، تایپ تایوان. نگاهی به چند خبر از ایران. فائزه صالح آبادی، شهروند زندانی در وکیل آباد مشهد، از سوی شعبه 2 دادگاه انقلاب مشهد به 1 سال و 3 ماه حبس محکوم شده. خبرگزاری هرانا از ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفته اتهام او توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری و در ادامه موج فزاینده، سیستماتیک و هدفمند فشار، آزار و بازداشت بهائیان در ایران، 2 شهروند بهائی بازداشت شدند. سیما سپتو و ناهید فلاحتی در شیراز از سوی نیروهای حکومتی بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدند. سعید حسنی، دیگر شهروند بهائی ساکن شیراز، نیز توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت به زندان عادل‌آباد منتقل شد. جبار مصطفی، زندانی سیاسی تبعی عراق و محبوس در اوین، پس از سکته قلبی جان باخت. سازمان حقوق بشری هنگا گفته تأخیر مسئولان زندان در انتقال او به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی فوری در مرگ زندانی نقش داشته. جبار مصطفی بیشتر به اتهام تبعیض علیه نظام به 1.5 سال حبس محکوم شده و حدود 5

0: به شبکه بانکی ایران و اختلال در دسترسی شهروندان به خدمات بانکی خبرگزاری ایسنا گزارش داد. با وجود اعلام رفع مشکل در خدمات کارت محور بانک ها، بخشی از اختلال ها در خدمات آنلاین همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش بیشترین مشکل در نرم افزارها و همراه بانک ها دیده می شود و کاربران همچنان برای انجام امور روزمره بانکی با مشکل روبرو هستند. شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرده سرویس های کارت محور به حالت عادی بازگشته، اما اختلال در برخی زیرساخت ها و خدمات آنلاین پابرجاست و کارشناسان همچنان در تلاش برای بازگرداندن کامل پایداری به شبکه بانکی کشور هستند. این شبکه از ابتدای هفته پس از حمله سایبری با اختلال گسترده روبرو شد. در پی آن شرکت خدمات انفورماتیک برای جلوگیری از سرقت اطلاعات مشتریان محدودیت‌هایی را در خدمات کارت محور اعمال کرد. این اختلال ابتدا بانک‌های ملی تجارت و صادرات را تحت تاثیر قرار داد، سپس به دیگر بانک‌ها گسترش پیدا کرد. با وجود اعلام بازگشت خدمات کارت محور، کاربران همچنان از اختلال در همراه بانک‌ها و خدمات آنلاین خبر دارند. مهدی صارمی فرروز، زامنگار علم و تکنولوژی، می‌گوید ارزیابی گستردگی حملات سایبری نیازمند زمان است و طی هفته‌های آینده مشخص می‌شود هکرها به چه مقدار از اطلاعات و داده‌ها دست پیدا کردند.
1: به هر حال این ادامه اختلال یا بازگشت نامتقارن، یعنی این که سرویس ها بعضیشون برگشتن بعضیشون برنگشتن، اینا به خودی خود اثبات نمی‌کنه که مهاجم یعنی هکر به عمق شبکه نفوذ پیدا کرده، اطلاعات کاربران رو دزدیده یا اطلاعاتی رو پاک کرده. اما به هر حال این نشون میده که چون بعضی وقتها بانک‌ها، بخش‌های سایبری بانک، بخش‌های امنیت شبکه بانک، وقتی یک راه نفوذی رو مشاهده میکنن ممکنه کل سرویس رو موقتا قطع بکنن تا در حقیقت بشه مشکل رو ریشه‌ای حل کرد و بعد سرویس رو ادامه دادن. برای صرفا از روی این که همراه بانک ها کار نمیکنن ولی کارت ها کار میکنن یا میشه کارت به کارت کرد، نمیشه نتیجه گرفت که عمق نفوذ چقدره. ولی به هر حال هک گفته که حمله دیداس کرده به شبکه و وقتی در اثر حمله دیداس که درخواست زیادی فرستاده میشه برای شبکه بانکی، شبکه اینطور دچار اختلال میشه، این نشون میده که سیستم های مهمی در لایه‌ای بودن که خیلی در دسترس بودن و قابلیتی نداشتن که از بیرون بهشون فشار بیاد. این خب خودش ضعف خود اون کلیت اون سیستم رو نشون میده که طبعا باید بازنگری بشه در ساختارش. ضمن اینکه این نکته هم باید بگیم که معمولا بعضی وقتا حملات دیداسی انجام میشه که حواس یا توجه ها رو جلب بکنه به خودش و بخش های سایبری بانک ها مراقب اون حملات باشن یا تمهیداتی بر علیه اون بیندیشن و در این این حال فرصت رو ایجاد بکنه برای هکر که حملات عمیقی انجام بده. برای ما باید منتظر بمونیم که آیا هکر در هفته های آینده اطلاعات جدیدی از مثلا از نشت داده ها منتشر میکنه یا اینکه مقامات بانکی جمهوری اسلامی بیان بگن که عمق نفوذ چقدر بوده. تا زمانی که این شواهد اعلام نشه ما نمیتونیم بفهمیم که عمق قضیه چقدر بوده، ولی به هر حال به نظر میسته که حمله خیلی شدید و سنگینی بوده و جمهوری اسلامی سعی میکنه تخفیف، یعنی نشون بده که کوچیک بوده، ولی به نظر نمیسته واقعا خیلی کوچیک بوده باشه.
0: همچنان همراه ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حمله به یک کشتی در نزدیکی تنگه هرمز، آمریکا میگوید نیروهای سپاه پاسداران کشتی باری با پرچم سنگاپور را هدف قرار دادند. سازمان ملل تخلیه یک کشتی ها را متوقف کرد. وعده بازار تازه برای کشاورزان ایالات متحده، ترامپ بار دیگر تأکید کرد منابع آزاد شده ایران صرف خرید غلات آمریکایی می شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی افزایش 20-30% اعتبار کالابرگ برای برخی دهک های درآمدی خبر داد و اعلام کرد تصمیم نهایی به تأمین منابع مالی پایدار و بدون اثر تورمی بستگی دارد. معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه گفت دولت برای جبران افزایش قیمتها و حفظ قدرت خرید خانوارها افزایش اعتبار کالابرگ را بررسی می‌کند. به گفته این وزارتخانه پیشنهاد شده خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهسیستی اعتبار بیشتری دریافت کنند و برای سایر دهک‌ها افزایش کمتر در نظر گرفته شود. علی دادپی اقتصاددان میگوید حتی اگر دولت اعتبار 30% خود را مستقیما به کالابرگ‌ها اختصاص دهد

0: باز هم متوسط قیمت 11 کالای تحت پوشش کالابرگ بیش از 67% افزایش و توان مصرف کننده ایرانی کاملا کاهش یافت.
1: این یک ناخبره، یعنی حتی اگر اتفاق هم بیفته هیچ تأثیری در قدرت خرید خانوارها نداره و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته باقی خواهد موند. دو تا سناریو اینجا مطرح میشه که شما هم بهش اشاره کردید. یکی اینکه دولت بیاد همه خانواده های تحت پوشش طرح کالابرگ رو بهشون بگه که شما اعتبارتون 30% افزایش پیدا کرده. فرض کنیم که همه این افزایش 30% هم مستقیم به کالابرگ‌ها انتقال پیدا می‌کنه که معمولاً پیش نمیاد. باز بنا به اعتراف خود دولت جمهوری اسلامی متوسط قیمت این 11 کالای اساسی تحت پوشش کالابرگ 68% اضافه شده. 30% افزایش اعتبار در برابر 68% افزایش بها باز به معنای پذیرفتن کاهش قدرت خرید یک خانواده ایرانی هست. حالا از اون طرف فرض کنیم که اون سناریوی دوم مطرح بشه، خانواده‌های کم درآمد بیشتر دریافت کنن و خانواده‌های طبقه متوسط و درآمد بالاتر کمتر یا همین اعتبار فعلی رو حفظ کنن. فقط این 11 کالا نیست که قیمتشون بالا رفته. اگر یک سرپرست خانواده امروز بیدار شه و ببینه 60% 70% کالابرگ بیشتر دریافت کرده، اون هنوز باید به طور متوسط طبق آخرین گزارش تورم در ایران بیشتر از 30% برای اجاره مسکنش پرداخت کنه یا هزینه های مسکنش، بیشتر از 40% برای حمل و نقل بده، شاید بیشتر از 100% افزایش در هزینه های خدمات و درمان و داروهاش داشته باشه. برای همین گزینه‌ای که او داره بعضی تصمیم بگیره که کدوم کالا را نگه داره و کدوم کالا را جایگزین کنه. یک بازار سیاه شکل خواهد گرفت در این فروشگاه‌هایی که کالای اساسی رو با کالا به کالابرگ می‌فروشن و در این بازار سیاه کالاهای اساسی مبادله میشن تا خانواده‌های کم درآمد بتونن نقدینگی به دست بیارن تا از پس افزایش هزینه در سایر گروه‌های مصرفی بر بیان که اون هم کامل نخواهد بود هیچ وقت.
0: مارک کارنی نخست وزیر کانادا میگوید دولتش باید بازگشایی سفارت‌های این کشور در ایران و ونزوئلا را بررسی کند. به گفته کارنی نبود نمایندگی دیپلماتیک، توان اتاوا برای ارائه خدمات کنسولی به شهروندان کانادایی و واکنش به بحران‌های انسانی را محدود کرده. کارنی با تأکید بر اینکه هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده تأکید کرد داشتن سفارت به معنای تایید سیاست‌های جمهوری اسلامی یا دولت ونزوئلا نیست. نخست وزیر کانادا گفت به باور او اتاوا باید رویکرد خود را تغییر دهد و به سمت بازگشایی این سفارت‌ها حرکت کند. کانادا در سال 2012 سفارت خود در تهران را بست و دیپلمات‌های ایرانی را از این کشور اخراج کرد.
2: نخست وزیر کانادا مارک کارنی در صحبت‌های روز پنجشنبه خودش اعلام کرد که سفارت‌های جمهوری اسلامی و ونزوئلا باید در کانادا بازگشایی بشه. او با تأکید بر این نکته که بازگشایی روابط دیپلماتیک به معنی تایید مواضع این کشورها نیست، اعلام کرد که نداشتن سفارت و دفترهای کنسولی در کشورهای متقابل باعث شده که در رسیدگی به بحران‌های انسانی کانادا ناتوان بشه. و همچنین اعلام کرده که نداشتن سفارت متقابل میتونه اهرم فشار رو از کانادا بگیره و در مواردی که لازم هست کانادا اقدامی بکنه، در واقع توانایی این کشور رو در مقابل کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران و همچنین ونزوئلا کم بکنه. این در حالیه که نهادهای مدنی ایرانی کانادایی در روزهای گذشته اخباری مبنی بر بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا منتشر کرده بودند. من با وزارت امور خارجه تماس گرفته بودم، تنها روز چهارشنبه یعنی یک روز گذشته در پاسخ خودشون اعلام کرده بودند که این اتفاق نخواهد افتاد، تا این لحظه تصمیمی برای بازگشایی سفارت در ایران ندارن و همچنین نمیخوان که جمهوری اسلامی در اتاوا سفارت خودش رو بازگشایی بکنه. اعلام کردن تنها در زمان این اتفاق ممکن خواهد بود که چرخش سیاست برای جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و روابط دیپلماتیک به نفع کانادایی ها باشه، که در حال حاضر این اتفاق هنوز نیفتاده. اما مارک کارنی هم در صحبت‌های خودش اعلام کرده که هنوز تصمیم جدی در این باره گرفته نشده، اما مطرح شدن این موضوع از زبان نخست وزیر کشور کانادا احتمال بازگشایی سفارت رو بالا میبره. کاری که احتمالاً با مخالفت جامعه ایرانی کانادایی روبرو خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: اردشیر زاده حقوقدان و فعال حقوق بشر میگوید دولت کنونی کانادا برخلاف دولت‌های پیشین توجه کمتری به مسائل حقوق بشر در جهان دارد و به همین دلیل طرح احتمال بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا رو مطرح کرده و این دور از انتظار است.
3: دولت آقای مارک کارنی رویکرد خیلی متفاوتی نسبت به دولت آقای ترودو داره، با اینکه آقای ترودو هم خب نخست وزیر دولت لیبرال بود، از یک حزب هستن، ولی دو رویکرد کاملا متفاوتی رو دارن. آقای ترودو هم البته قبلا قصد داشت که سفارت جمهوری اسلامی رو باز کنه، ولی بعد که اومد در عمل گفتگو کنه با نمایندگان ایران در نیویورک و جاهای دیگه و با فشار آمریکا و جامعه مدنی در داخل کانادا روبرو شد، موفق نشد و اصلا کلا از این سیاست دست کشید، با اینکه خیلی تاکید داشت این کارو بکنه. آقای کارنی الان رویکرد متفاوتی داره، میخواد از موضوع از مسئله اخلاقی و تعهدات به انسان دوستانه کانادا در قبال کشورهایی مثل ایران ببره به سمت یک سیاست دیگری که در واقع تقابل داره با سیاست‌های محوری مثلا دولت آمریکا، چون کارنی میخواد که روابطی رو با کشورهای مثل چین، مثل جمهوری اسلامی، برخی کشورها در خاورمیانه و اروپا ایجاد بکنه و وابستگی کانادا رو از آمریکا بکنه. و ضمن اینکه کارنی مسئله حقوق بشر براش اولویت نداره. من در 5-6 ماه گذشته خیلی به اتاوا رفتم و با سیاستمداران زیادی گفتگو کردم. هدفم این بود که بتونم توجه اونا رو جلب بکنم به مسائل ایران و دولت کانادا کمک بکنه به مردم ایران، ولی متوجه شدم که توجه و اهمیت دادن از سوی دولت کانادا به مسائل ایران 0%. 0%، یعنی اصلا هیچ علاقه وجود نداره، که متاسفانه خیلی دردناک است. ولی خب کانادا یک کشوریه که شناخته شده، اصلا اعتبار جهانی داره در زمانی که کشورهایی با بحران روبرو میشن، با جنگ روبرو میشن، با سرکوب و نقض و گسترده حقوق بشر روبرو میشن، و کانادا این اعتبار رو داشته کمک بکنه. و این بار ما میبینیم که این دولت و با این نخست وزیر چنین رویکردی به هیچ عنوان نداره، بنابراین بعید هم نیست که بخوان که سفارت جمهوری اسلامی رو باز کنه.
0: نگاهی به دو خبر از دو نقطه جهان. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد در صورتی که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک با افزایش قابل توجه سهمیه تولید نفت عراق موافقت نکند، بغداد احتمال خروج از این سازمان را بررسی خواهد کرد. یک مقام ارشد وزارت نفت عراق به رویترز گفت این کشور در پی جنگ ایران با بحران مالی روبروست و درخواست بغداد برای افزایش صادرات نفت باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. دیوان عالی آمریکا با صدور حکمی به دولت اجازه داد از ورود پناهجوها به خاک آمریکا جلوگیری کند. بر اساس این حکم دولت اجازه دارد پیش از ورود پناهجویان درخواستشان را رد کند. این حکم امکان ثبت درخواست پناهندگی را برای کسانی که هنوز وارد خاک آمریکا نشدند سخت می‌کند.

0: در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 شب گذشته دیدارهای سرنوشت‌ساز مرحله گروهی در گروه‌های D, E, F برگزار شد و تکلیف تیم‌های صعودکننده این گروه‌ها هم مشخص شد. هلند با نتیجه 3-1 تونس رو شکست داد، به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود کرد. در دیگر بازی این گروه ژاپن و سوئد با تساوی 1-1 رضایت دادند. ژاپن در رده دوم قرار گرفت و سوئد با 4 امتیاز سوم شد. تیم‌های آلمان با اکوادور و ساحل آج و کوراساو از گروه ای به مسافه هم رفتن. اکوادور در دقایق 9 و 77 دو گل به ثمر رسوند. آلمان هم در دقیقه 2-1 گل زد. کوراساو هم در دقیقه 7 و 64 دو گل از ساحل آج خورد. با این نتیجه آلمان و ساحل آج به دور حذفی راه یافتند. صعود اکوادور به عنوان تیم سوم گروه هم مسجل شد.
1: خب در برلین هستیم، میدان پوستان پلاتس، دارم میرم فوتبال آلمان مقابل اکوادور رو ببینیم که در این میدان شهرداری اینجا یک LCD بسیار بسیار بزرگی تدارک دیده تا همه دوره هم جمع بشن و بتونن رأس ساعت 10 فوتبال رو تماشا بکنن. این صف طولانی که دارید نگاه میکنید که تا خیابون پشت سری من هم ادامه داره، در واقع طرفداران تیم فوتبال آلمان هستن که صف بستن تا وارد محوطه‌ای بشن که بتونن ساعت 10 شب، الان ساعت 7:30 به وقت برلین، تا ساعت 10 شب بتونن فوتبال رو در کنار هم باشن و بتونن اونجا فوتبال رو تماشا بکنن. بعد از 2.5 ساعت بالاخره خیلیایی که اون ور وایساده بودن تونستن بیان تو. خیلی جالبه، این ور طرفداران اکوادور هستن و سمت راست طرفداران آلمان هستن. بذاریم با چندشون صحبت کنیم. وی فی توغن فی اکوادور
2: 2-0 heute فی اکوادور
3: auf jeden fall.
1: میگه 2-0 2-1 بعضی هم میگن 2-0 به نفع اکوادور. بذارید با آلمانی هم صحبت کنیم ببینیم که اونا چی میگن. وی فی توغن فی دویچلند
2: ich sage 2 Tore für Deutschland.
1: دو تا میگه دو تا گل آلمان میزنه. 2-0 oder
2: 2-1
1: 2-1 یعنی 2-1 آلمان میبره. بعد ببینیم بازی چی در میاد. بازیه و اکوادوریا بسیار خوشحالن پشت سر من و آلمانیا خیلی ناراحتن به خاطر که بازی 2-1 به نفع اکوادوره تا این لحظه و تمام. بالاخره بازی تموم شد و نتیجه 2-1 به نفع اکوادور و اکوادوریایی که پشت سر من میبینید بسیار بسیار از نتیجه بازی راضین و خوشحالن.
0: بله، این مجموعه رو با تصاویر زنده از کاراکاس به پایان میبریم. روز گذشته با 2 زلزله پرقدرت به بزرگی 7.2 و 7.5 لرزید. گزارش ها از خسارت شدید به ساختمان ها زیر ساخت های پایتخت ونزوئلا حکایت داره. عملیات امداد و نجات از همون لحظات اولی آغاز شد. تازه ترین گزارش ها حاکی از کشته شدن دست کم 235 نفره بود، زخمی شدن بیش از 4300 نفر. البته کارشناسا تخمین میزنن تعداد کشته شدگان به مراتب بیشتر از این عدد. تا کنون کشورهای مکزیک، شیلی کمک هایی به ونزوئلا ارسال کردن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در پیامی در شبکه تروث از آمادگی واشنگتن برای کمک به زلزله زدگان خبر داد. سپاس از همراهیتون با این مجموعه. 8 صبح تهران با گزیده ای از گزارش ها، واکنش ها، تحولات تنگه هرمز و آخرین ها از زلزله ونزوئلا با شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: یک دو سه یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سوالم میای اسفا.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: های توافق آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: ترامپ گفته که یک دستاورد تاریخی هست اون جنگی که در ایران انجام دادن. بله خب آمریکا در 1991 در جریان عملیات طوفان صحرا هم ضربه نظامی کاری و مرگباری رو به رژیم صدام زد، ولی اون سرمنشه تهدید خود رژیم صدام رو تهدیدش رو به طور کامل از بین نبرد. 2001 بود که در نهایت فهمیدن که این رژیم صدام در واقع چه ماهیتی داره و اون اقدام نظامی رو که باید انجام دادن. الان هم به نظر میرسه که شرایط مشابهی رو ما شاهد خواهیم بود، حتی این رو کشورهای عربی هم در واقع نگران میکنه چنین وضعیتی. اینجوری بگم که اگر اسرائیل الان از قبل این تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی به نوعی در شوک راهبری به سر میبره، اگر بند این تفاهم نامه به ضرر اسرائیل باشه که به نظر میرسه هست، خیلی از این کشورهای عربی، شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین، اینا تا حدی در واقع خیالشون راحت شده به صورت موقت از اینکه جنگ دیگه ادامه نداره و تفاهم نامه رو دست کم الان که داریم صحبت میکنیم یک فرصت موقتی برای خودشون میبینن. البته نگرانی هم دارن که این تفاهم نامه ترامپ و جمهوری اسلامی به نوعی خیلی سخاوتمندانه هستش، هم امتیازات خیلی ویژه‌ای رو به لحاظ اقتصادی آمریکا در ادامه احتمالاً به جمهوری اسلامی خواهد داد و این اونا رو نگران میکنه، و همین که خیلی از اون تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی در بعد موشکی و پهبادی و نیابتی تروریسم منطقه جمهوری اسلامی رو این تفاهم نامه اصلا لحاظ نکرده. هیچ بندی از این تفاهم نامه اشاره نمی‌کنه به تهدید موشکی جمهوری اسلامی، و به خاطر همین الان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا سفر کرده به این کشورهای عربی که نگرانی‌های اونا رو سعی بکنه که به نوعی کاهش بده و به نوعی هماهنگی بین واشنگتن و کشورهای عربی به وجود بیاد. من فکر نمی‌کنم که کشورهای عربی چنین تفاهم نامه‌ای رو با همین متنش بپذیرن، و امیدوارن که در ادامه اون توافق نهایی اگر بخواد به دست بیاد حتما درش این نگرانی‌های کشورهای عربی از جمله موشکی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی لحاظ بشه. ولی خب این کشورهای عربی هم قدرت مانور دیپلماتیک محدودی دارن، چون ممکنه که ترامپ به قیمت اینکه به یه توافقی برسه برای صلح، برخی از این نگرانی‌های کشورهای عربی رو کلا نادیده بگیره، چه بسا الان نگرانی‌های اسرائیل رو تا حدی نادیده می‌گیره. در کل به نظر میرسه که اون جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه اخیر یک نوع بیدار باشی برای این کشورهای عربی بوده. اونا فهمیدن که برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی نیاز به آمریکا دارن، به کمک آمریکا نیاز دارن. آمریکا کمک هم میکنه اونا رو، مثلا در بعد پدافند، ولی آمریکا ضامن امنیت این کشورها نیستش. به خاطر همین کشورهای عربی دارن سعی میکنن تو این وضعیت جدید با همکاری آمریکا تا اونجا که بتونن چند کار بکنن که تقویت قوای نظامی خودشون، نه فقط از آمریکا، با همکاری کانادا، اوکراین تا به لحاظ نظامی کمک کنه به این کشورهای عربی و بریتانیا، و گسترش همکاری درون شورای همکاری خلیج فارس، و البته مدیریت روابطشون با جمهوری اسلامی، چون گزینه دیگه ای ندارن، و گسترش توافقات ابراهیم هم تا حدی شاید در نظر بگیرن در دراز مدت.
1: چند نکته وجود دارد که لازم است همین حالا روشن کنیم، نکاتی که هرگز قابل پذیرش نخواهند بود. نخست اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است. این آبراه متعلق به هیچ کشور خاصی نیست. این یکی از اصول بنیادین نظم جهانی امروز است. اگر بپذیریم کشوری صرفاً به این دلیل که یک آبراه بین‌المللی در نزدیکی آب‌های سرزمینی آن قرار دارد، بتواند برای عبور از آن هزینه دریافت کند، در آن صورت این رویه می‌تواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. اگر امروز یک کشور تصمیم بگیرد برای استفاده از یک آبراه بین‌المللی پول بگیرد، چه چیزی مانع از آن خواهد شد که فردا کشورهای دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی بر مسیرهای آبی نزدیک خود اعمال کنند؟ نتیجه چنین وضعی چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. بنابراین این موضوع غیر قابل قبول است. فرقی نمی‌کند نام آن را عوارض عبور بگذارید یا هر عنوان دیگری. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراه بین‌المللی هزینه دریافت کند، و این هرگز نمیتواند بخشی از یک توافق قابل قبول باشد. نظر رئیس جمهور ترامپ هم در این باره کاملا صریح بوده. نکته دوم این است که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در واقع این مسئله از ابتدا محور اصلی تمام این روند بوده. بنابراین هر توافقی که به دست آید باید تضمین کند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، و سازوکارهای قابل راستی آزمایی لازم را برای اطمینان از آن در بر داشته باشد. با در نظر گرفتن این دو اصل میخواهم کاملا روشن بگویم که ایالات متحده همچنان از موفقیت این روند حمایت میکند و خواهان به نتیجه رسیدن آن است. ما آماده ایم هر اقدامی را که در توان داریم برای موفقیت این روند انجام دهیم، و امیدواریم این اتفاق رخ دهد. برای رسیدن به این هدف به همکاری و حمایت همه کشورهایی که امروز اینجا نماینده دارند نیاز است، تا اطمینان حاصل شود که نه تنها توافقی حاصل می شود، بلکه توافقی خوب و پایدار شکل می گیرد و همه طرف ها به آن پایبند می مانند.
2: یه سری سوال وجود داشته در بین کشورهای منطقه وقتی به بندهای تفاهم نامه نگاه می کردن. یه چیزایی براشون روشن بوده، اونا نیاز به تضمین داشته. مثلا براشون روشن بوده وقتی توی این تفاهم نامه میدیدن که آمریکا ورود به جمهوری اسلامی، ورود به ایران در مقابل جمهوری اسلامی رو آورده تو بندهاش، یعنی وارد ایران میشیم، سرمایه گذاری میکنیم در کنار کشورهای منطقه و این شکلی مهار میکنیم جمهوری اسلامی رو. به عبارتی منطق آمریکایی میگه، مدل ونزوئلایی فکر میکرده از اول ترامپ دیگه، منطق آمریکایی میگه که ما اگه وارد ایران بشیم و سرمایه گذاری بکنیم، شرکای منطقه هم بیان، اقتصاد میتونه مهار بکنه جمهوری اسلامی رو، چون اون دیوار اصلی دیکتاتوری فرو ریخته. حالا نیروهای دیگه‌ای هستن که از قدیم اینا میگفتن که باشون در ارتباطن، دارن گفتگو میکنن. این براشون روشن بود، اما این نقاطی تاریک بود. مثلا تکلیف پرونده موشکی جمهوری اسلامی چی میشه؟ خب، یا مثلا در خصوص پرونده نیابتی های جمهوری اسلامی چه تصمیمی قرار گرفته بشه؟ اینا در داخل این تفاهم نامه که نیامده. روبیو رفته که این نقاط تاریک رو گفتگو بکنه دربارش و روشن بکنه. مثلا وقتی وارد مسئله لبنان میشه، میگه ببینید ما طرحی ریختیم اونجا که بهش میگن طرح آزمایشی. به کشورهای منطقه توضیح میده دقیقاً مراحل طرح آزمایشی در لبنان رو. طرح آزمایشی چیه؟ میگه تمام این 600 کیلومتر مربع که الان دست اسرائیل، ذره ذره رو میده دست ارتش لبنان. اگر ارتش لبنان موفق شد تو اون تیکه حزب الله رو مهار کنه، اسرائیل برمیگرده سر جای خودش و این رو به ارتش واگذار میکنه. ولی اگه نشود اونجا میمونه. چرا؟ چون اسرائیل یه بار تجربه کرد که از اونجا رفته بیرون، سال 2000 رفته بیرون و حزب الله دوباره برگشته. برای همین مهمترین دستاورد این سفر رو میشه روشن کردن نقاط تاریک برای کشورهای منطقه تعریف کرد و البته ادامه گفتگوها بر سر همین نقاط تاریک. مهم اینه براشون که فعلا این تضمین رو گرفتن که هیچ کاری بدون مشورت با کشورهای عربی منطقه انجام نمیشه. بدون مشورت.
3: گرینلند، بزرگترین جزیره جهان، در چند سال گذشته از یک منطقه دور افتاده و یخ زده به یکی از مهمترین نقاط ژئوپلیتیک دنیا تبدیل شده. شاید نقطه عطف این موضوع زمانی بود که دونالد ترامپ ایده خرید گرینلند دانمارک رو مطرح کرد. پیشنهادی که در ابتدا عجیب به نظر می رسید، اما در عمل توجه جهان رو به اهمیت این جزیره جلب کرد. گرینلند به چند دلیل اهمیت پیدا کرده. از یک طرف منابع غنی معدنی و انرژی رو در خودش داره و از طرف دیگه با ذوب شدن یخ‌ها در قطب، مسیر جدید کشتیرانی در حال باز شدنه، مسیری که میتونه زمان و هزینه تجارت جهانی رو کاهش بده. حالا نروژ هم در همین چارچوب تصمیم گرفته حضورش رو در گرینلند پررنگ کنه و اعلام کرده در نوک، پایتخت این جزیره، یک کنسولگری دائمی افتتاح خواهد کرد. همزمان آمریکا هم در حال تقویت حضورش در قطب شماله. ساخت نخستین یخشکن از مجموعه 11 یخشکنی که واشنگتن سفارش داده آغاز شده. بخشی از این ناوگان در آمریکا و بخش دیگری در فنلاند ساخته میشه. در واقع آنچه امروز در گرینلند و قطب شمال میبینیم بخشی از یک رقابت بزرگتره، رقابتی بر سر منابع طبیعی، مسیرهای تجاری، آینده و نفوذ راهبردی در منطقه‌ای که اهمیتش در سالهای آینده بیشتر هم خواهد شد. به همین دلیل باز شدن یک کنسولگری در گرینلند یا سفارش چند یخشکن فقط یک خبر دیپلماتیک یا سنتی نیست، بلکه نشونه از رقابت فزاینده قدرت‌ها بر سر آینده قطب شماله.
4: برای ساعت‌های طولانی آب ندارن، ساعت‌های طولانی برق ندارن، حتی روزها هستش که آب قطع شده در برخی مناطق. یعنی دو نکته وجود داره با توجه به حرفای مردم و پیامایی که به ما میرسه. این هستش که آب شوب اگه دسترسی بهش نیست، یک اتفاقی افتاده که اصلا در روسا آب نیست، سالهاست این اتفاق افتاده و دولت تلاش میکنه که با توزیع تانکر و با تانکر آب برسونه دست مردم، ولی میبینیم که حالا چند وقتی هستش که اختلال هم به وجود اومده و برای روسا ممکنه که مردم در روساها به ویژه در روسای خراسان و همدان، استانهای مرکزی سیستان و بلوچستان آب ندارن مردم. یکی نکته دیگه هستش که اصلا آب قطع میشه، یعنی در شهرها هست یا شهرهای کوچیک در آب شرب خانه ها رو قطع میکنن و آفای مناطق هم مثلا این پاسخگو نیست. مثلا از بومهن ما تصویر داشتیم منتشر هم کردیم، الان یک هفته ای هستش که اصلا مردم در بومهن آب ندارن و آب قطع شده و میگن که کسی هم اصلا جواب نمیده و منتظر هستن که ببینن اصلا علت این که الان چند روز هستش که آب نیست چی هست. یا از شهریار به ما پیام دادن که برای ساعت‌های طولانی آب قطع شده، مثلا گفتن که از ساعت اگه مثلا از ماه پیش که الان روز بر ساعت قطع میشد، الان سه روز هستش که مثلا در برخی مناطق شهریار آب قطع شده و آب نیست. یعنی سه روز هستش که مردم آب ندارن و میگن با آفای شهریار هم تماس گرفتیم و میره روی پیغامگیر و کسی جواب به ما نمیده. یا در مورد غرب تهران به ما پیام اومده از شهر قدس، گفتن ساعت 3 بعد از ظهر تا 7 صبح آب قطع میشه و مثلا آبی وجود نداره و ما نمیدونیم که بیمار داریم، بچه کوچیک داریم، بعد چیکار بکنیم. و این قطعی آب علاوه بر اینکه اصلا آب شرب هم مثلا بعضی اصلا دسترسی نداره. الان پیامایی که داره میرسه میبینم که حداقل 4 ساعت مردم برق ندارن. به ویژه خود در مورد خوزستان پیام اومده، مردم میگن اصلا خوزستان خودش استانهایی هستش که بیشترین برق کشور رو تولید میکنه، تولید کننده است، ولی بعد 4 ساعت دست کم ما هر روز برق نداریم. یا در مورد ایلام هم ما گفتن که دمای هوا 46 درجه است و 4 ساعت 5 ساعت برق قطع میشه، بچه کوچیک داریم، بیمار داریم. یا در مورد تهران ما گفتن تو آسانسورا گیر کردیم، برای ساعت‌های طولانی برق قطع شده. و این مشکلاتی هستش که به ویژه در شهرهای جنوبی که خیلی گرم هست و الانم تابستون دیگه، به هر حال بیشتر مناطق کشور گرمه و مردم باید چیکار بکنن، کولر ندارن، پنکه ندارن و اینو مشکلاتی هستش که الان برای مردم هر سال داره تکرار میشه و دولت داره تلاش میکنه که اینو به یک روتین در واقع زندگی مردم تبدیل بکنه، بی آبی، بی برقی، بی اینترنتی.

0: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده
1: که هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
0: تنگه هرمز و بحث عوارض
2: و بحث آزاد شدن پول‌های بلوکه شده.
1: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده. جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند، هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
3: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
4: علل اصول‌ها همه فرو پاشی و فلواقع یه چیز دیگه است.
3: تناقض هایی که از گفته های مشتبه خامنه ای و مذاکره کننده ها برمیان، به گزارش ترامپ و به گزارش روبیو جمهوری اسلامی پذیرفته این امتیاز دهی رو به آمریکا.
5: روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست.
6: به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست.
0: موج افزایش قیمت ها همچنان ادامه داره. فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق ترین رکود های تورمی تاریخ معاصر دنیا رو ایران داره تحمل میکنه.
7: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
8: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
9: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
10: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
11: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: 8 صبح تهران با گزیده‌ای از گزارش‌های روز با شما هستیم. استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید به حکومت ایران ضربه سخت زده و از موضع قدرت مذاکره میکند. حمله به یک کشتی باری در نزدیکی تنگه هرمز. آمریکا میگوید نیروهای سپاه پاسداران کشتی با پرچم سنگاپور را هدف قرار دادند. سازمان ملل تخلیه یک کشتی ها را متوقف کرد. و تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن برای دستیابی به صلح. مذاکرات اسرائیل و لبنان در آمریکا وارد چهارمین روز خود می‌شود. نتانیاهو بار دیگر تأکید کرد از جنوب لبنان عقب نمی‌نشیند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تأکید کرد واشنگتن ضربه سخت به جمهوری اسلامی وارد کرده و اکنون از موضع قدرت با تهران مذاکره می‌کند. ترامپ که در مراسم شامی با حضور کشاورزان آمریکایی در کاخ سفید سخن می گفت از فروش گندم، سویا و ذرت آمریکا به جمهوری اسلامی خبر داد و گفت حکومت ایران برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم با مشکل روبروست.
1: ما همه جای دنیا داریم بازارها رو برای کشاورزا باز میکنیم و یه بازار دیگه، یه بازار در حال ظهور هم داریم و اون کشور دوست داشتنی ایرانه. جای زیبایی، کسی دوست داره اونجا بره؟ جمهوری اسلامی ایران برای تامین غذا روزگار سختی داره و ما قرار بخش از پولشون رو بگیریم و اونو خرج کنیم و قرار گندم، سویا و ذرت بخریم، اونم به مقدار خیلی زیاد. این روند قرار خیلی زود شروع شه، قرار بسیار هم بزرگ باشه. من فکر میکنم خیلی بزرگ خواهد بود. و ایران، ما عملا در عرض یه هفته و نیم کل ارتش، رهبری، نیروی هوایی و نیروی دریایی اونا رو از بین بردیم. اونا 159 تا کشتی داشتن. در عرض یک هفته و نیم همه اونا به قعر دریا رفتن. و الان من باید به اخبار جعلی گوش کنم که میگن او اونا امروز خیلی بهتر از قبلن. این رسانه ها دیوونه. ایران به شدت میخواد با ما توافق کنه و ما احتمالا این کار رو خواهیم کرد. فکر میکنم این کار رو بکنیم، اما تنگه باز شده. ما باید یه چرخش 180 درجه میزدیم. ما بهترین آمارای اقتصادیمون رو داشتیم و من اسکات و هاوارد رو صدا کردم، خیلی از افرادی که اینجان رو صدا کردم، به وزیر کشور فوق‌العاده‌مون داگ گفتم بیا، داستان از این قراره. ما همین الان رکورد زدیم، کشور ما داره بهتر از همیشه عمل میکنه. توی بورس ما در کمتر از یه سال و نیم 73 بار رکورد زدیم. فکرشو بکنید، 73 بار، 73 روز بازارا سقف جدیدی زدن. اما ما تازه بالاترین سقف رسیده بودیم که همین 3 ماه و نیم پیش بود و من گفتم خب داستان از این قراره، ما داریم عالی عمل میکنیم، اما حالا باید بچرخیم، باید سراغ جمهوری اسلامی ایران بریم، چون اگه این کارو نکنیم اونا به سلاح هسته‌ای میرسن و اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن خطر بزرگی سراغ دنیا میاد. اسرائیل نابود میشه، خاورمیانه از بین میره، کل دنیا در خطر بزرگی قرار میگیره. و من گفتم ما میریم و کاری رو که باید انجام بدیم انجام میدیم و همین کار رو هم کردیم. ما دمار از روزگارشون درآوردیم و حالا داریم از موضع قدرت مطلق مذاکره میکنیم. اونا این رو میدونن و تنگه الان بازه و ما داریم در این تنگه رکورد میزنیم، اما ما باید این کار رو میکردیم. ما نمیتونیم بذاریم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میخواید بدونید درد سر چیه؟ شما میدونید. میخواید درد سر واقعی رو ببینید؟ کافیه یه سلاح هسته‌ای دست اینا بدید، توی همون ساعت اول ازش استفاده میکنن و ما هم قرار نیست بذاریم همچین اتفاقی بیفته. واسه همین هم این کار رو کردیم و حالا اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و این رو پذیرفتن. 100% این رو پذیرفتن.
0: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. دونالد ترامپ میگه واشنگتن از موضع قدرت مطلق با تهران مذاکره میکنه. با توجه به انتقادهای داخلی در آمریکا نسبت به این جنگ و تاکید بر ضرورت دستیابی به توافق، این اظهارات با واقعیت‌های سیاسی و میدانی همخوانی داره یا بیشتر مصرف داخلی؟
2: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. فراموش نکنیم که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یکی از بزرگترین حامیاش همین کشاورزا بودن و همیشه از اونها رأی آورده و پیش از همین ماجرای درگیری با ایران، آقای دونالد ترامپ در ماه گذشته 20% محبوبیت داشت ولی بعد از این رویدادها منهای 10% شده. به این ترتیب باید اونها رو تأمین کنه و باید بهشون رسیدگی کنه. چه چیزهای سبب شد که این اتفاقا میفته. تعرفه ها، جنگ ایران، کار کاخ، نتیجه رسیدن که بخوان با ایران رابطه یه 60 روزه ای رو آغاز بکنن که در این 60 روز راستی آزمایی کنن. در اصل آقای دونالد ترامپ برای خودش وقت خریده. جی دی ونس وقتی که این گفتگوها رو کردن در سوئیس و برگشتن، گفتش که اونجا این جرد کوشنر و دیگران به پیشنهادهای خیلی خوبی دادن و اون پیشنهادها اینه که این پولی که پیش قطر هست و یا پیش کشورهای دیگه ایران رو مسدود کردن، نگه داشتن، این رو صرف غذا و خرید مواد غذایی بکنیم. هم ایران احتیاج داره، هم ما میتونیم از اون برای تأمین کارهای فروش کشاورزیمون استفاده بکنیم. اینجاست که خیلی مسئله جدی میشه. آقای دونالد ترامپ با این مسئله خیلی جدی برخورد دارن.
0: بازه قدرتی که ترامپ ازش صحبت میکنه چطور در متن توافق بازتاب پیدا خواهد کرد؟ تهران در نهایت ناچار به پذیرش خواسته های واشنگتن میشه یا همچنان اهرم های مانند پرونده هسته‌ای، تنگه هرمز، نیابتی هاش رو برای حفظ قدرت چانه‌زنی حفظ میکنه؟
2: ببینیم، تمام اینها اون چی که ایران اعلام میکنه و اون چی که آمریکا اعلام میکنه فقط مصرف داخلی داره برای مردم. آقای ترامپ هم اکنون از سوی کنگره آمریکا در یک فشار هستش که میزان قدرت نظامی رو پایین بیاره و اصلا سنا نپذیرفته که آقای ترامپ آزادانه هر کاری میخواد بکنه. ولی برای همین اون مسئله 60 روز وجود داره. ایران ممکنه بخواد علاقه داشته باشه که اون مسئله تنگه هرمز و مسائل دیگر رو همکنون مطرح کنه، ولی اون چه که مسلمه اینه که ایران و آمریکا هر دو به این مسئله نیاز دارن، هر دو نیاز دارن که این توافق رو یا تفاهم رو تبدیل به توافق کنن. من اصلاح کنم خودم رو، تفاهم رو تبدیل به توافق کنن، چون نمیخوان این مسئله با سبب شه که اون چی که همکنون در کشورهای دیگر به وجود اومده در خاورمیانه گریبانگیر ایران رو هم بکنه. فراموش نکنیم آقای ترامپ وقتی میگه که ما میخواییم کالا بفروشیم، سویا بفروشیم، من اینو پیشتر هم در همین برنامه ها گفتم، آمریکا داره اون کاری رو میکنه که یه بار با عراق کرده، غذا و مواد غذایی و دارو در برابر پولشون، یعنی نفتشون رو اجازه میده بفروشن و یا از این راه خرید بکنن و این خرید رو خیلی محتاطانه آمریکا در پیش است که چگونه پیش بره. وزیر خزانه داری آمریکا نسبت به این مسئله بسیار حساسیت داره و پیش بینی کرده از نظر عددها و نظر رقمها کدوم به سودشون خواهد بود. مهم این استش که همه در این اندیشن که این جنگ رو بیهوده آغاز کردن و این آغاز کردن بیهوده جنگ از نظر آمریکا زیان بزرگی به کشاورزا زده و آقای ترامپ برای اینکه بتونه رأی کشاورزا رو در انتخابات میاندوره ناگزیر هستش که به اونها امتیاز بده.
0: سپاس از همراهیتون. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا با ما. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. بر اساس این گزارش، در این حمله که در آبهای جنوب شرقی بندر دهیت عمان انجام شده، به پل فرماندهی کشتی آسیب رسیده اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی‌ها توصیه کرده با احتیاط از منطقه عبور کنند. سازمان بین‌المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل اعلام کرد اجرای موقت طرح تخلیه کشتی‌ها و دریانوردان گرفتار در تنگه هرمز را پس از حمله به یک کشتی متوقف کرده. این سازمان تأکید کرد کشتی که پنجشنبه در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت تحت پوشش طرح تخلیه سازمان ملل در حال تردد نبوده. همزمان سازمان ملل اعلام کرد پس از گزارش این حمله اجرای طرح تخلیه کشتی ها از تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی متوقف شده. وال استریت ژورنال به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی گزارش داد حمله به کشتی باری با پرچم سنگاپور از سوی نیروهای سپاه پاسداران صورت گرفته. به گفته این منابع، این حمله چند ساعت پس از آن انجام شد که نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های عبوری هشدار داده بود تنها از مسیرهای مورد تایید این نیرو تردد کنند. داده‌های سرویس اطلاعات دریایی مارین ترافیک نشان می‌دهد سه نفتکش هنگام خروج از خلیج فارس مسیر خود را تغییر داده بازگشتند. سه نفتکش دیگر نیز مسیر شمالی نزدیک سواحل ایران را برای تردد انتخاب کردند. سپاه پاسداران روز پنجشنبه در پیامی رادیویی به کشتی‌های عبوری هشدار داد تردد در تنگه هرمز تنها با مجوز نیروی دریایی سپاه و از مسیرهای تعیین شده امکان پذیر است.
3: Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is SEPA Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with SEPA Navy permission and on designated routes. If any vessel attempts to transit in the Strait without our permission, or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is SEPA Navy out.
4: سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل متحد اعلام کرده که اجرای طرح تخلیه کشتی‌ها از تنگه هرمز که از ابتدای همین هفته آغاز شده بود به طور موقت متوقف شده. به گفته این سازمان این تصمیم پس از این اتخاذ شد که گزارش‌هایی از یک حمله به یک کشتی در خلیج عمان، اون هم پس از عبور از تنگه هرمز منتشر شد. IMO تأکید کرده که این کشتی با این که در چارچوب طرح تخلیه این سازمان تردد نکرده بود، اما برای اطمینان از ادامه وجود تضمین‌های امنیتی لازم برای همه کشتی‌های حاضر در منطقه، اجرای این طرح تا روشن شدن شرایط متوقف میشه. IMO همچنین اعلام کرده که قبل از این چندین کشتی با موفقیت در قالب این طرح از منطقه خارج شدن، اما با توجه به شرایط امنیتی ایمنی دریانوردان همچنان اولویت اصلی این سازمان هستش. بر اساس تازه ترین آمار آژانس دریانوردی سازمان ملل که روز پنجشنبه منتشر شد، این سازمان تونسته 57 کشتی رو در چارچوب طرح اضطراری این سازمان از تنگه هرمز عبور بده و بیش از 1100 دریانورد هم تونستن بر اساس این طرح از منطقه تخلیه بشن. طبق آماری که IMO منتشر کرده، 13 کشتی در 23 جون، 32 کشتی در 24 جون و 12 کشتی هم تا صبح 25 جون تونستن از تنگه هرمز عبور بکنن. طرح تخلیه سازمان ملل تنها سه روز از آغازش میگذره. طرحی بود که بر اساس اون سازمان ملل تلاش داشت که هزاران دریانوردی که در تنگه هرمز و خلیج فارس گرفتار شده بودن رو از اونجا تخلیه بکنه و همچنین کمک بکنه که کشتی ها بتونن از تنگه هرمز با شرایط امنیتی بهتر عبور بکنن، ولی به نظر میرسه که این طرح در حال حاضر به خاطر مشکلات امنیتی مجبور شده که کارش رو متوقف بکنه. مریم رحمتی مجبور شده که کارش رو مقر سازمان ملل متحد نیویورک.
0: 5 روز پس از مذاکرات تهران و واشنگتن در سوئیس، جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به وبسایت خبری آنهرد گفت آمریکا و جمهوری اسلامی در این مذاکرات برای ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم نظامی به توافق اولیه رسیدند. به گفته ونس، جمهوری اسلامی پذیرفته نماینده از سپاه پاسداران در دوحه در کنار یک نماینده از فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام مستقر شود تا از طریق این کانال از تشدید بحران‌ها جلوگیری کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا با دفاع از سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی گفت کاخ سفید به اهدافی که از آغاز تعیین کرده بود پایبند مانده، اکنون قصد دارد از دستاوردهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک برای رسیدن به توافقی بزرگتر استفاده کند.
5: عده‌ای مدام تلاش می‌کنند مأموریتی رو که دونالد ترامپ برای ما درباره جمهوری اسلامی تعیین کرده تغییر بدن. رئیس جمهوری آمریکا از همون ابتدا گفت که می‌خواد توان نظامی متعارف جمهوری اسلامی رو نابود کنه. توانایی اونها برای اعمال قدرت در منطقه رو از بین ببره و مطمئن بشه که هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنن. بعضی ها میگن این کافی نیست و باید هدف دیگه‌ای دنبال بشه، اما به نظر من دلیل موفقیت رئیس جمهوری ایالات متحده اینه که زیر بار فشارها نمیره. اون میگه به اهدافی که تعیین کرده بودیم رسیدیم. اهرم‌های قدرت نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک ایجاد کردیم و حالا باید از این اهرم‌ها برای دستیابی به یک موفقیت بزرگتر برای مردم آمریکا استفاده کنیم. هنوز کار تموم نشده، اما تا اینجا همه چیز خوب پیش میره.
4: وزیران خارجه آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شب گذشته در پایان نشست منامه با استقبال از امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و جمهوری اسلامی بر ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافقی پایدار تاکید کردند. در بیانیه مشترک این نشست هر گونه تلاش برای اعمال کنترل یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رد شده، بار دیگر تأکید کردند جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و هر توافق نهایی باید برنامه موشکی، پهپادی و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی را نیز در بر بگیرد.
6: مجله سیاسی آنهرد روز پنجشنبه یک مقاله مصاحبه با جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا منتشر کرد که این مصاحبه زمانی انجام شده که آقای ونس به سوئیس رفته بود برای انجام مذاکرات با طرف جمهوری اسلامی و فرد مصاحبه کننده هم همراه با آقای ونس در ایرفورس دو او رو در این سفر همراهی میکرد و این فرد مصاحبه کننده هم شخصی است به نام سهراب احمدی که در ایران به دنیا آمده. آقای ونس در این مصاحبه نکته مهمی رو اشاره میکنه و میگه این بزرگترین دستاورد مذاکرات سوئیس بوده و اون هم این که تونستن یک ارتباط مستقیمی ایجاد بکنن بین افراد نظامی جمهوری اسلامی و سنتکام برای کاهش تنش در منطقه تنگ هرمز. آقای ونس میگه که جمهوری اسلامی قبول کرد که یک سپاهی رو بفرسته به قطر، ما هم از سنتکام فردی رو بفرستیم به شکل مستقیم در ارتباط باشن تا اگر تنشی اونجا ایجاد شد بشه مدیریت کرد و تنش رو افزایش نداد. در همزمان و در این حال که چنین خبری داره منتشر میشه و از ایجاد چنین ارتباط مستقیمی داره صحبت میشه، روز پنجشنبه سپاه پاسداران به سمت یک تانکر با پرچم سنگاپور موشک پرتاب کرد. اونطور که در اخبار آمده و وال استریت ژورنال به شکل اختصاصی گزارش داده، این تانکر از ام القصر در عراق خارج شده بوده و تصمیم داشته که به سمت سنگاپور بره. برای 100 روز، بیش از 100 روز در تنگه هرمز بوده و تصمیم میگیره از مسیر جدیدی که سازمان بین‌المللی دریانوردی ارائه کرد در روز چهارشنبه از اون مسیر عبور بکنه. میدونیم که تانکرهایی که در این مسیر بودن و میخواستن از این مسیر استفاده بکنن در 24 ساعت گذشته بارها از سمت سپاه پاسداران اخطارهایی رو دریافت کردن که از این مسیر نرید و فقط باید از مسیرهایی که ایران اعلام میکنه استفاده بکنید. این تانکر از اون مسیر داشته حرکت میکرده که مورد اصابت موشک قرار میگیره. خدمه و ناخدای تانکر سالم هستن، کسی صدمه ندیده و روشن نیست که سرنوشت آغاز این تنش ها چه خواهد بود. به موجب یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی موظف هست که اجازه عبور و مرور در تنگه هرمز رو بده بدون هیچ گونه محدودیت و تلاش بکنه در 30 روز نخست که تنگه هرمز رو باز بکنه. جمهوری اسلامی از 12 ژوئن تا به امروز به هیچ تانکر و کشتی شلیک نکرده بود و این اتفاقات همزمان با سفر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به منطقه داره رخ میده، سفری که ماحصلش بیانیه‌ای بوده بین آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس که در اون خواهان تردد رایگان و آزاد در تنگه هرمز شدند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
4: سومین روز مذاکرات اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا روز پنجشنبه پس از 11 ساعت پایان یافت و انتظار می‌رود روز جمعه از سر گرفته شود. هدف این گفتگوها پایان دادن به درگیری‌ها در لبنان و تثبیت وضعیت امنیتی در مرز اسرائیل و لبنان است. با این حال بنیامین نتانیاهو بار دیگر تأکید کرد از منطقه امنیتی در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد.
7: ما بر جنوب لبنان از ارتفاعات بوفور تسلط داریم و تا هر زمان که لازم باشد در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهیم ماند. قصد خروج از این منطقه را نداریم. در طول جنگ با فشارهای خارجی از جمله توقف ارسال مهمات روبرو بودیم و شما بهتر از هر کسی میدانید این موضوع چقدر اهمیت داشت. به دوستان آمریکایی من گفتم اگر لازم باشد حتی با ناخن‌هایمان هم خواهیم جنگید. درباره حکومت ایران فقط یک نکته را میگویم، چه توافقی حاصل شود و چه نشود، تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد ایران بمب هسته‌ای تولید کند.
8: لو نافشر لایران لفتح تصوت گرین.
9: اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم اعلام کرد کشورش با وجود فشارهای بین المللی برای خروج از منطقه امنیتی در لبنان قصد عقب نشینی از این مناطق را ندارد. به گزارش رویترز اسرائیل کاتس گفت تا هر زمان که لازم باشد در مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه باقی میمانند. ارتش اسرائیل گزارش داده روز پنجشنبه شب 5 عضو حزب الله را در جنوب لبنان شناسایی کرده، در داخل منطقه امنیتی تهدیدی برای اونها محسوب می‌شدند و در نظر گرفته. سربازان ارتش اسرائیل همچنین هنگام گشت زنی پس از شناسایی یک عضو مسلح حزب الله و تشخیص اون به عنوان یک تهدید در منطقه امنیتی به سمت او آتش گشودند.
10: امروز ارتش اسرائیل بار دیگر حمله ای را در جنوب لبنان انجام داد. این دومین بار هستش که پس از اعلام آتش بس ارتش اسرائیل حملاتی را در جنوب لبنان انجام میده. در تا کنون هنوز ما واکنشی از سوی حزب الله لبنان یا جمهوری اسلامی به این حمله نداشتیم، آنچه که در جمهوری اسلامی اون را نقض آتش بس میخونند. امروز فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران قاآنی بار دیگر به اسرائیل هشدار داد که باید از جنوب لبنان بیرون بیاد. اما در همان هنگام مذاکرات در رابطه با رسیدن به صلح بین لبنان و اسرائیل، البته دولت لبنان و اسرائیل، ادامه داره، اما در رسانه‌های اسرائیل میگویند که پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده و این شاید کم اثرترین و کم ثمرترین دور گفتگوها بوده که از زمان آغاز مذاکرات انجام شده. به گفته منابع اسرائیلی علت اصلی این وضعیت نارضایتی مشترک اسرائیل و همچنین دولت لبنان از تصمیم دولت ترامپ برای گنجاندن آتش بس لبنان در یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی هستش. آنچه که پای جمهوری اسلامی را هرچه بیشتر در داخل لبنان باز می‌کنه و به حزب

0: کردن حزب الله لبنان تا رسیدن به خلع سلاح کامل اون هستش. حداقل در این رابطه دولت لبنان و دولت اسرائیل با هم دیگه مشترک هستند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید تاکید مقامات اسرائیل بر عقب نشینی نکردن از لبنان هم در راستای جلب رأی در انتخابات آینده هم به عنوان اهرم مذاکره برای امتیازگیری از دولت لبنان دارای اهمیت.
2: اسرائیل داره مسترن یکی از منطقه حائل عقب نشینی نخواهد کرد. این به نظر من با توجه به فصل انتخاباتی در اسرائیل یک چیز طبیعی، دولت ناچاره که موضع این چنینی بگیره و قاعدتا آمریکا هم در بیانیه‌ای که با اعضای شورای همکاری خلیج فارس منتشر کرده صحبت از عقب نشینی کامل از اسرائیل میکنه. البته که اون بیانیه دو نکته توش داره. نکته اول حاکمیت ملی در لبنان که اشاره به خلع سلاح حزب الله داره و نکته دوم تمامیت ارضی که اشاره به عقب نشینی. اینها در ظاهر به نظر متناقض میان، اما من به دو شکل اینو میفهمم. نوع اول اینه که صحبت هایی که مقامات اسرائیلی در میتینگ های انتخاباتی و در بیانیه هاشون میکنند رو باید با اون چیزی که واقعا سر میز مذاکره با آمریکایی ها و لبنانی ها ارائه میدن بینش تفاوت قائل شد و اون چیزی که سر میز ارائه دادن ظاهرا بیش از این صحبت هایی که میکنن، یعنی که حاضر شدن که عقب نشینی هایی رو در داخل خاک لبنان انجام بدن و به منطقه حائلی که 10 کیلومتریه در واقع برگردن، در حالی که اسرائیل چیزی بیش از 10 کیلومتر رو الان در اشغال خودش داره. این یعنی چراغ سبز با آمریکا در ادامه در واقع همکاری های که آمریکا و اسرائیل داره. نکته دوم هم اینه که 60 روز زمان وجود داره. اگر که این مذاکرات در طول این 60 روز طول هم بکشه به نظرم قابل فهمه. مذاکرات بین ایران و آمریکا هفته ها طول کشید. معمولا مذاکرات اینچنینی هفته ها و ماه ها طول میکشه برای اینکه طرفین بتونن بیشترین امتیاز رو از همدیگه بگیرن. بنابراین من فکر میکنم شاید الان که ابتدای در واقع این 60 روزه اسرائیلی‌ها یک مقدار سرسختی بیشتری نشون بدن، اما در ادامه با فشارهایی که احتمالاً آمریکا ایجاد میکنه اسرائیلی‌ها احتمالاً در واقع انعطاف بیشتری در روزهای منتهی به این 60 روز به خرج خواهند داد.
1: نه صبح تهران با آخرین رخدادهای روز همراه شما خواهیم بود. تحولات تنگی هرمز، تلاش‌های دیپلماتیک در کنار تهدیدهای عملی. با ما باشید. استودیو ایران اینترنشنال، لندن.

آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریانی از خون و تنفر بین مردم جمهوری اسلامی وجود داشت.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. امریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. با امریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کی هن؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 21 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع منست. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنی که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگار. نه، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
2: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
3: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
4: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: ایران اینترنشنال در ادامه کارزارهای کشف حقیقت برای افشای جنایت‌های دی ماه کارزار تازه خود را به وقایع بیمارستان قرضی اصفهان اختصاص داده. یکی از تصاویر رسیده تعداد بالای اجساد را در سردخانه بیمارستان قرضی نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات دریافتی دست کم پیکر 43 جاوید نام روز 19 دی ماه در این محل قرار داده شده بود. 19 دی ماه اطلاعات رسیده همچنین حاکیست در فاصله 18 تا 20 دی ماه وقایعی چون انتقال مخفیانه اجساد از بیمارستان، پاک شدن اطلاعات جانباختگان از سیستم و انتقال برخی مجروحان به سردخانه رخ داده است. ابتدا تصاویری ببینیم از روند سرکوب اعتراض‌ها در اصفهان.
1: نمسد آخه تیر اندازه مجده بعد جور دارن میزنن مردمو
2: نیروهاشون همه مسلح و پرتعداد

0: یک سری مدارک به دست ایران اینترنشنال رسید که در اون نشون میده در روزهای 18، 19 و 20 چه کسانی در داخل این بیمارستان ثبت نام شدن. بعضی ها برای عمل جراحی رفتن، بعضی ها مجروح شدن. در این لیست ما 140 نفر وجود داره که در اون روزها در بیمارستان قرضی ثبت نام شدن و اینکه بعدش ما اینها رو راستی آزمایی کردیم و تعدادی کشته شده از داخلش پیدا کردیم. مطلبی که هستش، این بیمارستان در شمال اصفهان قرار گرفته شده. در روزهای 18 و 19 زمانی که مردم رو در خیابان در خانه اصفهان و ملک شهر به رگبار بستن و به گلوله بستن، این بیمارستان به این خیابون‌ها نزدیک بوده. تعداد زیادی مجروح و کشته شده به اینجا منتقل شده. طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، سردخونه بیمارستان در روزهای 18 و 19 شاهد تعداد بیشماری پیکر بوده، به این صورت که حتی به خانواده ها گفتن که کیسه مشکی تمام کردن و باید خودشون جداگانه اونها رو تهیه کنن. اتفاق ناگواری که در اونجا افتاده بوده به دلیل حجم بالای پیکرها در سردخانه و جا نداشتن، با وانت‌های یخچالدار میهن از پشت بیمارستان تعداد زیادی از پیکرها رو بردن به سردخانه میوه و تره بار. اونجا روزهای بعد که خانواده ها مراجعه کردن به بیمارستان، نتونستن پیکر عزیزشون رو پیدا کنن. تعدادی از پیکرها به جایهای برای خاک سپاری برده شدن و به صورت گمنام اونها رو خاک کردن. وقایعی که از این بیمارستان خارج شده بسیار هولناک هستش. ما امکان اینکه تمام مدارک رو منتشر کنیم و اون رو در تلویزیون نمایش بدیم نداریم، به دلیل اینکه بعضی از اونها بسیار هولناک هستش و بعضی ها برای حفظ هویت افرادی که مجروح بودن در اون بیمارستان و الان هم زنده هستن، ما نمیتونیم تمامش رو منتشر کنیم.
1: می‌دونیم خیلی از مجروحان هم مستقیم به سردخانه فرستادن. فرنوش جای نرو بازم در همه ارتباط می‌خوایم صحبت بکنیم. اسناد و اطلاعاتی رسیده به ایران اینترنشنال که نشون میده که در دو روز 18 و 19 دی ماه، دست کم چنانچه فرنوش هم بهش اشاره کرد، 140 نفر از معترضان به بیمارستان قرضی منتقل شدند. ایران اینترنشنال تا الان تونسته که هویت 24 نفر از کسانی که پیکرشون قبل از فاکس سپاری در بیمارستان قرضی بوده رو مشخص بکنه. در این اسنا تایید شده که معترضان منتقل شده به بیمارستان از ناحیه گردن، قفسه سینه و دست و پا هدف قرار گرفته بودند. با فرنوش صحبت ها رو ادامه بدیم. اسناد رو خودت بهش اشاره کردی، اسناد اختصاصی هست که به دست ایران اینترنشنال رسیده. میدونم که همه اطلاعات رو نمیتونیم منتشر بکنیم، ولی چه اطلاعات خاصی از این اسناد میتونی با اشتراک بذاری با بینندگان؟
0: الا 140 نفر در این لیست ثبت شدن که فردای اون روز این لیست به طور کامل از توی کامپیوتر بیمارستان پاک شده و اسناد دیگر، به این دلیل که یه تعداد از این پیکرها رو از اینجا بردن، یه تعداد مجروح بودن. طبق گفته یکی از شاهدان عینی که در سردخونه حضور داشته و دنبال پیکر عزیزش میگشته، این رو دیده متاسفانه که تعدادی از اونهایی که در کیسه های مشکی بودن هنوز زنده بودن و این که در بین مجروحینی که به این بیمارستان برده شده بودن توسط نزدیکانشون یا توسط خانواده و دوستانشون، فردای اون روز نتونستن حتی در لیست بیمارستان اسمشون رو پیدا کنن، نتونستن پیکرشون رو از سردخونه پیدا کنن. 10 روز 20 روز طول کشیده تا تونستن اون رو در جای دیگه، حتی بعضیشون رو در باغ رضوان اصفهان تونستن پیدا کنن. یعنی انقدر در اونجا وضعیت امنیتی بوده. طبق گفته این شاهد عینی، وقتی که مجروحشون رو مثلا برده بودن به بیمارستان و فردا اومده بودن همسرشون، پسرشون، دخترشون رو میخواستن که مجروح بوده و در این لیست گفته بودن که باید عمل جراحی بشه، نتونستن. حتی پیداش کنن که کجا، گفتن شما به ما گفتین ما میبریمشون اتاق عمل، ما اومدیم ببینیم کجاست. بعد از چند روز تونستن پیکرش رو در جای دیگری پیدا کنن، چون یه سری از پیکرها منتقل سردخونشه. اما از این لیست ما 24 هویت 24 نفر رو پیدا کردیم که در این بیمارستان کشته شده، زمانی که مجروح بودن به اونجا برده شدن اجازه درمان داده نشده. من این رو اینجا تاکید کنم که کادر درمان تا جایی که در توانشون بوده در این بیمارستان به مجروحین سعی کردن کمک کنن، ولی میدونی که در اون روزها ماموران امنیتی اجازه این که پرستاران و کادر درمان بخوان، پیشتر ما ویدیوهایی رو منتشر کردیم که درمان رو ادامه بدن، نداده بودن. یک سری از این مجروحین رها شدن، حتی داخل سردخونه انداختنشون و بعدن پیکرشون رو بعد چند روز خانواده ها تونستن پیدا کنن. این لیستی که ما پیدا کردیم و منتشر کردیم 24 نفر رو نشون میده که در این بیمارستان کشته شدن.
1: اطلاعات هولناک دیگری هم از این اسناد اختصاصی به دست ما رسیده فرنوش، از جمله به نزدیکان یکی از معترضان مجروح به ایران اینترنشنال گفتند که این معترض از ناحیه آلت تناسلی هدف قرار گرفته و به بیمارستان قرضی منتقل شده بوده. بر اساس این اطلاعات این معترض مورد عمل جراحی قرار گرفته ولی همچنان با عفونت و مشکلات جسمی حاد درگیر هست. یک نوجوان مجروح شده در اصفهان به ایران اینترنشنال گفته که بعد از مراجعه به بیمارستان قرضی اصفهان برای او پرونده قضایی تشکیل دادند و ماموران چند بار به خانه اش مراجعه کردند. بیشتر اطلاعاتی که میتونیم به اشتراک بذاریم با بینندگان رو در ارتباط با معترضان مجروح در اصفهان و نحوهی که مورد درمان قرار گرفتن، از جمله همین معترضی که در خبر خوندم که چیزایی که برای ما تعریف کرده بود از چناهیه مورد آسیب قرار گرفته یا که هنوز درگیر مشکلاتش هست.
0: دقیقا همینطوره، ما بیشتر هم مدارکی رو منتشر کردیم که هدف نیروهای سرکوبگر این بوده که به سر و آلت تناسلی شلیک کنن و تصاویر زیادی هم دریافت کردیم، اما تعداد زیادی قبلا که در موردشون صحبت کردیم کشته شده بودن بعد از اینکه به سرشون به آلت تناسلیشون کشاله رانشون گلوله جنگی زده بودن، حتی بعد از عمل جراحی. اما تعدادی که این چند وقت گذشته دریافت کردیم مخصوصا از بیمارستان قرضی، پزشکان عمل جراحی رو انجام دادن، ولی آخرین ویدیویی که مربوط به هفته گذشته بود و این شهروند برای ما ارسال کرده بود، به دلیل اینکه 3 گلوله خورده بوده اصلا نمیتونه، توان راه رفتن نداره، کشاله رانش کاملا آسیب دیده، رگهاش عصبش کار نمیکنه. یه جوان 18 ساله دیگه هم داشتیم که میگه که 20 که عمل جراحی رو انجام داده میخواستن ببرنش زندان که خانوادهش اون رو به منزل میبرن سریعا، ولی چند بار به منزلشون رفتن، اما چون که این شهروند اصلا نمیتونه حرکت کنه نتونستن ببرنش به زندان. یعنی ما اطلاعاتی رو که از اصفهان، از این بیمارستان و از مراکز دیگه دریافت کردیم، ناراحت کننده ترین بخشش اینه که خانواده هایی که یک مجروح در منزل دارن و نتونستن به بیمارستان ببرن، خودشون خود درمانی در منزل کردن، یا تکنسین اتاق عمل یا یه پرستاری رو پیدا کردن یا کسی که کمک های اولیه برای در خونه اومدن تیر جنگی رو در آوردن، با عفونت‌های شدیدی روبرو هستن. یعنی ترجیح میدن تو خونه عضو بدنشون عفونت داشته باشه، نتونن راه برن یا با اون درگیری داشته باشن تا اینکه برن به بیمارستان و بعد دستگیر بشن، بازداشت بشن و به زندان برده بشن. یعنی در این بیمارستان اتفاقات هولناکی که افتاده، پیکرها رو دزدیدن، مجروحین رو به بازداشتگاه بردن، اجازه درمان ندادن. ما الناس همچنان بر روی بیمارستان قرضی کار میکنیم و از مردم اصفهان میخوایم که هر مشاهداتی دارن به بات ایران اینترنشنال ارسال کنن، ما روی اونها کار خواهیم کرد و منتشر میکنیم. برای ثبت حقیقت ما نیاز به این داریم که شهروندان اطلاعات رو برای ما ارسال کنن.
1: متشکرم ازت فرنوش فرجی. این رو اشاره بکنم که ایران اینترنشنال، چون چه فرناش هم گفت، در کارزارهای مردمی کشف حقیقت به دنبال افشای ابعاد جنایت‌های دیما هست در شهرهای مختلف ایران. بنابراین ما از شاهدان عینی، خانواده‌های جانباختگان، کادر درمان، کارکنان خدمات شهری، حتی رانندگان کسبه بازار، همه کسانی که شاید اطلاعاتی، تصویری، ویدیویی یا سندی داشته باشن در ارتباط با این بزرگترین قتل عام خیابانی تاریخ معاصر ایران. دعوت میکنیم در این کارزارها شرکت بکنند، روایت‌های خودشون رو از طریق مدیابات ایران اینترنشنال برای ما ارسال بکنند و بدونند که برای ما مهم هست امنیتشون تامین بشه.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: ترامپ گفته که یک دستاورد تاریخی هست اون جنگی که در ایران انجام دادن. بله خب آمریکا در 1991 در جریان عملیات طوفان صحرا هم ضربه نظامی کاری و مرگباری رو به رژیم صدام زد، ولی اون سرمنشأ تهدید خود رژیم صدام رو تهدیدش رو به طور کامل از بین نبرد. 2001 بود که در نهایت فهمیدن که این رژیم صدام در واقع چه ماهیتی داره و اون اقدام نظامی رو که باید انجام دادن. الان هم به نظر میرسه که شرایط مشابهی رو ما شاهد خواهیم بود، حتی این رو کشورهای عربی هم در واقع نگران میکنه چنین وضعیتی. اینجوری بگم که اگر اسرائیل الان از قبل این تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی به نوعی در شوک راهبری به سر میبره، اگر بند بند این تفاهمنامه به ضرر اسرائیل باشه که به نظر میرسه هست، خیلی از این کشورهای عربی، شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین، اینا تا حدی در واقع خیالشون راحت شده به صورت موقت از اینکه جنگ دیگه ادامه نداره و تفاهمنامه رو دست کم الان که داریم صحبت میکنیم یک فرصت موقتی برای خودشون میبینن. البته نگرانی هم دارن که این تفاهمنامه ترامپ و جمهوری اسلامی به نوعی خیلی سخاوتمندانه هستش، هم امتیازات خیلی ویژه‌ای رو به لحاظ اقتصادی آمریکا در ادامه احتمالاً به جمهوری اسلامی خواهد داد و این اونا رو نگران میکنه، و همین که خیلی از اون تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی در بعد موشکی و پهبادی و نیابتی تروریسم منطقه جمهوری اسلامی رو این تفاهمنامه اصلا لحاظ نکرده. هیچ بندی از این تفاهمنامه اشاره نمی‌کنه به تهدید موشکی جمهوری اسلامی، و به خاطر همین الان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا سفر کرده به این کشورهای عربی که نگرانی‌های اونا رو سعی بکنه که به نوعی کاهش بده و به نوعی هماهنگی بین واشنگتن و کشورهای عربی به وجود بیاد. من فکر نمی‌کنم که کشورهای عربی چنین تفاهم‌نامه‌ای رو با همین متنش بپذیرن، و امیدوارن که در ادامه اون توافق نهایی اگر بخواد به دست بیاد حتما درش این نگرانی‌های کشورهای عربی از جمله موشکی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی لحاظ بشه. ولی خب این کشورهای عربی هم قدرت مانور دیپلماتیک محدودی دارن، چون ممکنه که ترامپ به قیمت اینکه به یه توافقی برسه برای صلح، برخی از این نگرانی‌های کشورهای عربی رو کلا نادیده بگیره، چه بسا الان نگرانی‌های اسرائیل رو تا حدی نادیده می‌گیره. در کل به نظر میرسه که اون جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه اخیر یک نوع بیدار باشی برای این کشورهای عربی بوده. اونا فهمیدن که برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی نیاز به آمریکا دارن، به کمک آمریکا نیاز دارن. آمریکا کمک هم میکنه اونا رو، مثلا در بعد پدافند، ولی آمریکا ضامن امنیت این کشورها نیستش. به خاطر همین این کشورهای عربی دارن سعی میکنن تو این وضعیت جدید با همکاری آمریکا تا اونجا که بتونن چند کار بکنن که تقویت قوای نظامی خودشون، نه فقط از آمریکا، با همکاری کانادا، اوکراین تا به لحاظ نظامی کمک کنه به این کشورهای عربی و بریتانیا، و گسترش همکاری درون شورای همکاری خلیج فارس، و البته مدیریت روابطشون با جمهوری اسلامی، چون گزینه دیگه ای ندارن، و گسترش توافقات ابراهیم هم تا حدی شاید در نظر بگیرن در دراز مدت.
1: چند نکته وجود دارد که لازم است همین حالا روشن کنیم، نکاتی که هرگز قابل پذیرش نخواهند بود. نخست اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است. این آبراه متعلق به هیچ کشور خاصی نیست. این یکی از اصول بنیادین نظم جهانی امروز است. اگر بپذیریم کشوری صرفاً به این دلیل که یک آبراه بین‌المللی در نزدیکی آب‌های سرزمینی آن قرار دارد، بتواند برای عبور از آن هزینه دریافت کند، در آن صورت این رویه می‌تواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. اگر امروز یک کشور تصمیم بگیرد برای استفاده از یک آبراه بین‌المللی پول بگیرد، چه چیزی مانع از آن خواهد شد که فردا کشورهای دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی بر مسیرهای آبی نزدیک خود اعمال کنند؟ نتیجه چنین وضعی چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. بنابراین این موضوع غیر قابل قبول است. فرقی نمی‌کند نام آن را عوارض عبور بگذارید یا هر عنوان دیگری. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراه‌های بین‌المللی هزینه دریافت کند، و این هرگز نمی‌تواند بخشی از یک توافق قابل قبول باشد. نظر رئیس جمهور ترامپ هم در این باره کاملا صریح بوده. نکته دوم این است که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در واقع این مسئله از ابتدا محور اصلی تمام این روند بوده. بنابراین هر توافقی که به دست آید باید تضمین کند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و سازوکارهای قابل راستی‌آزمایی لازم را برای اطمینان از آن در بر داشته باشد. با در نظر گرفتن این دو اصل می‌خواهم کاملا روشن بگویم که ایالات متحده همچنان از موفقیت این روند حمایت میکند و خواهان به نتیجه رسیدن آن است. ما آماده ایم هر اقدامی را که در توان داریم برای موفقیت این روند انجام دهیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد. برای رسیدن به این هدف به همکاری و حمایت همه کشورهایی که امروز اینجا نماینده دارند نیاز است، تا اطمینان حاصل شود که نه تنها توافقی حاصل میشود، بلکه توافقی خوب و پایدار شکل میگیرد و همه طرف ها به آن پایبند میمانند.
2: یه سری سوال وجود داشته در بین کشورهای منطقه وقتی به بندهای تفاهم نامه نگاه میکردن. یه چیزایی براشون روشن بوده، اونا نیاز به تضمین داشته. مثلا براشون روشن بوده وقتی توی این تفاهم نامه میدیدن که آمریکا ورود به جمهوری اسلامی، ورود به ایران در مقابل جمهوری اسلامی رو آورده تو بندهاش، یعنی وارد ایران میشیم، سرمایه گذاری میکنیم در کنار کشورهای منطقه و این شکلی مهار میکنیم جمهوری اسلامی رو. به عبارتی منطق آمریکایی میگه، مدل ونزوئلایی فکر میکرده از اول ترامپ دیگه، منطق آمریکایی میگه که ما اگه وارد ایران بشیم و سرمایه گذاری بکنیم، شرکای منطقه هم بیان، اقتصاد میتونه مهار بکنه جمهوری اسلامی رو، چون اون دیوار اصلی دیکتاتوری فرو ریخته. حالا نیروهای دیگه ای هستن که از قدیم اینا میگفتن که باشون در ارتباطن، دارن گفتگو میکنن. این براشون روشن بود، اما این نقاطی تاریک بود. مثلا تکلیف پرونده موشکی جمهوری اسلامی چی میشه؟ خب یا مثلا در خصوص پرونده نیابتی های جمهوری اسلامی چه پرونده تصمیمی قرار گرفته بشه؟ اینا در داخل این تفاهم نامه که نیامده. روبیو رفته که این نقاط تاریک رو گفتگو بکنه دربارش و روشن بکنه. مثلا وقتی وارد مسئله لبنان میشه، میگه ببینید ما طرحی ریختیم اونجا که بهش میگن طرح آزمایشی. به کشورهای منطقه توضیح میده دقیقاً مراحل طرح آزمایشی در لبنان رو. طرح آزمایشی چیه؟ میگه تمام این 600 کیلومتر مربع که الان دست اسرائیله، ذره ذره رو میده دست ارتش لبنان. اگر ارتش لبنان موفق شد تو اون تیکه حزب الله رو مهار کنه، اسرائیل برمیگرده سر جای خودش و این رو به ارتش واگذار میکنه. ولی اگه نشود اونجا میمونه. چرا؟ چون اسرائیل یه بار تجربه کرد که از اونجا رفته بیرون، سال 2000 رفته بیرون و حزب الله دوباره برگشته. برای همین مهمترین دستاورد این سفر رو میشه روشن کردن نقاط تاریک برای کشورهای منطقه تعریف کرد و البته ادامه گفتگوها بر سر همین نقاط تاریک. مهم اینه براشون که فعلا این تضمین رو گرفتن که هیچ کاری بدون مشورت با کشورهای عربی منطقه انجام نمیشه.
3: گرینلند، بزرگترین جزیره جهان، در چند سال گذشته از یک منطقه دور افتاده و یخ زده به یکی از مهمترین نقاط ژئوپلیتیک دنیا تبدیل شده. شاید نقطه عطف این موضوع زمانی بود که دونالد ترامپ ایده خرید گرینلند دانمارک رو مطرح کرد. پیشنهادی که در ابتدا عجیب به نظر می رسید، اما در عمل توجه جهان رو به اهمیت این جزیره جلب کرد. گرینلند به چند دلیل اهمیت پیدا کرده. از یک طرف منابع غنی معدنی و انرژی رو در خودش داره و از طرف دیگه با ذوب شدن یخها در قطب، مسیر جدید کشتیرانی در حال باز شدنه، مسیری که میتونه زمان و هزینه تجارت جهانی رو کاهش بده. حالا نروژ هم در همین چارچوب تصمیم گرفته حضورش رو در گرینلند پررنگ کنه و اعلام کرده در نوک، پایتخت این جزیره، یک کنسولگری دائمی افتتاح خواهد کرد. همزمان آمریکا هم در حال تقویت حضورش در قطب شماله. ساخت نخستین یخشکن از مجموعه 11 یخشکنی که واشنگتن سفارش داده آغاز شده. بخشی از این ناوگان در آمریکا و بخش دیگه‌ای در فنلاند ساخته میشه. در واقع آنچه امروز در گرینلند و قطب شمال میبینیم بخشی از یک رقابت بزرگتره، رقابتی بر سر منابع طبیعی، مسیرهای تجاری، آینده و نفوذ راهبردی در منطقه‌ای که اهمیتش در سال‌های آینده بیشتر هم خواهد شد. به همین دلیل باز شدن یک کنسولگری در گرینلند یا سفارش چند یخشکن فقط یک خبر دیپلماتیک یا سنتی نیست، بلکه نشونه از رقابت فزاینده قدرت‌ها بر سر آینده قطب شماله.
4: برای ساعت‌های طولانی آب ندارن، ساعت‌های طولانی برق ندارن، حتی روزها هستش که آب قطع شده در برخی مناطق. یعنی دو نکته وجود داره با توجه به حرفای مردم و پیامایی که به ما میرسه. این هستش که آب شوب اگه دسترسی بهش نیست، یک اتفاقی افتاده که اصلا در روسا آب نیست، سالهاست این اتفاق افتاده و دولت تلاش میکنه که با توزیع تانکر و با تانکر آب برسونه دست مردم، ولی میبینیم که حالا چند وقتی هستش که اختلال هم به وجود اومده و برای روسا ممکنه که مردم در روساها، به ویژه در روساهای خراسان و همدان، استانهای مرکزی سیستان و بلوچستان، آب ندارن مردم. یکی نکته دیگه هستش که اصلا آب قطع میشه، یعنی در شهرها هست یا شهرهای کوچیک در آب شرب خانه ها رو قطع میکنن و آفای مناطق هم مثلا این پاسخگو نیستن. مثلا از بومهن ما تصویر داشتیم منتشر هم کردیم، الان یک هفته ای هستش که اصلا مردم در بومهن آب ندارن و آب قطع شده و میگن که کسی هم اصلا جواب نمیده و منتظر هستن که ببینن اصلا علت این که الان چند روز هستش که آب نیست چی هست. یا از شهریار به ما پیام دادن که برای ساعت‌های طولانی آب قطع شده، مثلا گفتن که از ساعت اگه مثلا ماه پیش که الان روز بر ساعت قطع میشد، الان سه روز هستش که مثلا در برخی مناطق شهریار آب قطع شده و آب نیست. یعنی سه روز هستش که مردم آب ندارن و میگن با آفای شهریار هم تماس گرفتیم و میره روی پیغامگیر و کسی جواب به ما نمیده. یا در مورد غرب تهران به ما پیام اومده از شهر قدس، گفتن ساعت 3 بعد از ظهر تا 7 صبح آب قطع میشه و مثلا آبی وجود نداره و ما نمیدونیم که بیمار داریم، بچه کوچیک داریم، بعد چیکار بکنیم. و این قطعی آب علاوه بر اینکه اصلا آب شرب هم مثلا بعضی اصلا دسترسی نداره. الان پیامایی که داریم میرسه میبینم که حداقل 4 ساعت مردم برق ندارن. به ویژه خود در مورد خوزستان پیام اومده، مردم میگن اصلا خوزستان خود استانهایی هستش که بیشترین برق کشور تولید میکنه، تولید کننده است، ولی بر 4 ساعت دست کم ما هر روز برق نداریم. یا در مورد ایلام هم به ما گفتن که دمای هوا 46 درجه است و 4 ساعت 5 ساعت برق قطع میشه، بچه کوچیک داریم، بیمار داریم. یا در مورد تهران به ما گفتن تو آسانسورها گیر کردیم، برای ساعت های طولانی برق قطع شده. و این مشکلاتی هستش که به ویژه در شهرهای جنوبی که خیلی گرم هست و الان هم تابستون دیگه، به هر حال بیشتر مناطق کشور گرمه و مردم باید چیکار بکنن، کولر ندارن، پنکه ندارن و اینو مشکلاتی هستش که الان برای مردم هر سال داره تکرار میشه و دولت داره تلاش میکنه که اینو به یک روتینه در واقع زندگی مردم تبدیل بکنه، بی آبی، بی برق، بی اینترنتی.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دو تابعیتی است
6: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: هر نفعش تقریبا حساب میشه 0.15% تا 25% ارزش اون نفعشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت‌های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن. اما خیلی از شرکت‌های مطرح بیمه کشتی‌ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن فعلا. به رغم این که توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند چون مینروبی تنگه هرمز تقریبا یک ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.

0: 9 صبح تهران، بیننده تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. تاکید ترامپ بر خرید گندم، سویا و ذرت از کشاورزان آمریکایی با پول‌های مسدود شده ایران. رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با تهران را از موضع قدرت خواند. حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز. سازمان ملل از توقف تخلیه 11,000 ملوان سرگردان در منطقه خبر داد. بررسی بازگشایی سفارت اتاوا در تهران. نخست وزیر کانادا میگوید داشتن سفارت و خدمات کنسولی به معنای تایید سیاست‌های آن کشور نیست. و در آستانه بازی سرنوشت‌ساز تیم ملی فوتبال ایران با مصر، فیفا با وجود مخالفت تهران و قاهره مجوز ورود پرچم‌های رنگین کمانی را در ورزشگاه صادر کرد. در حالی که جمهوری اسلامی میگوید اختیار پول‌های بلوک شده را در اختیار دارد، دونالد ترامپ تاکید کرد ایالات متحده به زودی با استفاده از دارایی‌های ایران که تحت تحریم‌های آمریکا مسدود شده اند، از کشاورزان آمریکایی گندم، سویا و ذرت خواهد خرید. ترامپ همچنین گفت واشنگتن ضربه بسیار سخت به حکومت ایران وارد کرد و اکنون از موضع قدرت مطلق با تهران مذاکره می‌کند.
1: ما همه جای دنیا داریم بازارا رو برای کشاورزا باز میکنیم و یه بازار دیگه، یه بازار در حال ظهور هم داریم و اون کشور دوست داشتنی ایرانه. جای زیبایی، کسی دوست داره اونجا بره؟ جمهوری اسلامی ایران برای تامین غذا روزگار سختی داره و ما قرار بخش از پولشون رو بگیریم و اونو خرج کنیم و قرار گندم، سویا و ذرت بخریم، اونم به مقدار خیلی زیاد. این روند قرار خیلی زود شروع شه، قرار بسیار هم بزرگ باشه. من فکر میکنم خیلی بزرگ خواهد بود. و ایران، ما عملا در عرض یه هفته و نیم کل ارتش، رهبری، نیروی هوایی و نیروی دریایی اونا رو از بین بردیم. اونا 159 تا کشتی داشتن. در عرض یک هفته و نیم همه اونا به قعر دریا رفتن. و الان من باید به اخبار جعلی گوش کنم که میگن او اونا امروز خیلی بهتر از قبلن. این رسانه ها دیوونه. ایران به شدت میخواد با ما توافق کنه و ما احتمالا این کارو خواهیم کرد. فکر میکنم این کارو بکنیم، اما تنگه باز شده. ما باید یه چرخش 180 درجه می‌زدیم. ما بهترین آمارهای اقتصادیمون رو داشتیم و من اسکات و هاوارد رو صدا کردم، خیلی از افرادی که اینجان رو صدا کردم، به وزیر کشور فوق‌العاده‌مون داگ گفتم بیا، داستان از این قراره. ما همین الان رکورد زدیم، کشور ما داره بهتر از همیشه عمل می‌کنه. توی بورس ما در کمتر از یه سال و نیم 73 بار رکورد زدیم. فکرشو بکنید، 73 بار، 73 روز بازار رو سقف جدیدی زدن. اما ما تازه به بالاترین سقف رسیده بودیم که همین 3.5 پیش بود و من گفتم خب داستان از این قراره، ما داریم عالی عمل میکنیم، اما حالا باید بچرخیم، باید سراغ جمهوری اسلامی ایران بریم، چون اگه این کارو نکنیم اونا به سلاح هسته‌ای میرسن و اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن خطر بزرگی سراغ دنیا میاد. اسرائیل نابود میشه، خاورمیانه از بین میره، کل دنیا در خطر بزرگی قرار میگیره. و من گفتم ما میریم و کاری رو که باید انجام بدیم انجام میدیم و همین کار رو هم کردیم. ما دمار از روزگارشون درآوردیم و حالا داریم از موضع قدرت مطلق مذاکره میکنیم. اونا این رو میدونن و تنگه هم الان بازه و ما داریم در این تنگه رکورد میزنیم، اما ما باید این کار رو میکردیم. ما نمیتونیم بذاریم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میخواید بدونید درد سر چیه؟ شما میدونید. میخواید درد سر واقعی رو ببینید؟ کافیه یه سلاح هسته‌ای دست اینا بدید. توی همون ساعت اول ازش استفاده میکنن و ما هم قرار نیست بذاریم همچین اتفاقی بیفته. واسه همین هم این کار رو کردیم و حالا اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و این رو پذیرفتن. 100% این رو پذیرفتن.
0: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید ترامپ هم از طرف کنگره، هم از طرف افکار عمومی، خصوصا کشاورزان آمریکا تحت فشاره. به همین دلیل ایالات متحده همون کاری رو با ایران خواهد کرد که با عراق در چارچوب غذا و دارو در برابر پول و نفت انجام داد.
2: تمام اینها اون چی که ایران اعلام میکنه و اون چی که آمریکا اعلام میکنه فقط مصرف داخلی داره برای مردم. آقای ترامپ همکنون از سوی کنگره آمریکا در یک فشار هستش که میزان قدرت نظامی رو پایین بیاره و اصلا سنا نپذیرفته که آقای ترامپ آزادانه هر کاری میخواد بکنه. ولی برای همین اون مسئله شخصیت وجود داره. ایران ممکنه بخواد علاقه داشته باشه که اون مسئله تنگه هرمز و مسئله دیگر رو همکنون مطرح کنه، ولی اون چی که مسلمه اینه که ایران و آمریکا هر دو به این مسئله نیاز دارن، هر دو نیاز دارن که این توافق رو یا تفاهم رو تبدیل به توافق کنن. من اصلاح کنم خودم رو، تفاهم رو تبدیل به توافق کنن، چون نمیخوان این مسئله با سبب شه که اون چی که همکنون در کشورهای دیگر به وجود اومده در خاورمیانه گریبانگیر ایران رو هم بکنه. فراموش نکنیم آقای ترامپ وقتی میگه که ما میخواییم کالا بفروشیم، سویا بفروشیم، من اینو پیشتر هم در همین برنامه ها گفتم، آمریکا داره اون کاری رو میکنه که یه بار با عراق کرده، غذا و مواد غذایی و دارو در برابر پولشون، یعنی نفتشون رو اجازه میده بفروشن و یا از این راه خرید بکنن، و این خرید رو خیلی محتاطانه آمریکا در پیش است که چگونه پیش بره. وزیر خزانه داری آمریکا نسبت به این مسئله بسیار حساسیت داره و پیش بینی کرده از نظر عددها و از نظر رقمها کدوم به سودشون خواهد بود.
0: سازمان بین المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل متحد تخلیه برنامه ریزی شده بیش از 11,000 ملوان سرگردان در تنگه هرمز رو پس از حمله به یک کشتی باری که از این آبراه عبور میکرد متوقف کرده. با اینکه تاکید کرد کشتی که پنجشنبه در دریای عمان هدف حمله قرار گرفته تحت پوشش طرح تخلیه سازمان ملل در حال تردد نبوده. طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی مقامات واشنگتن میگویند جمهوری اسلامی به این شناور شلیک کرده. داده های سرویس اطلاعات دریای مرین ترافیک نشان می دهد سه نفکش هنگام خروج از خلیج فارس مسیرشون رو تغییر داده و بازگشتن. سه نفکش دیگر نیز مسیر شمالی نزدیک سواحل ایران رو برای تردد انتخاب کردند. سپاه پاسداران روز پنجشنبه در پیامی رادیویی به کشتی های عبوری هشدار داد تردد در تنگه هرمز تنها با مجوز نیروی دریایی سپاه از مسیرهای تعیین شده امکان پذیر است.
3: Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stepan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with Stepan Navy permission and on designated routes. If any vessel attempts to transit in the Strait without our permission or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is Stepan Navy out.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت اقیانوس‌ها و شیلات کره جنوبی گزارش داد 8 کشتی دیگر تحت مدیریت این کشور از تنگه هرمز خارج شدند. بر اساس این گزارش‌ها ساعت 9 صبح روز جمعه به وقت سئول 5 کشتی تحت مدیریت کره جنوبی همچنان در این منطقه باقی ماندند و 47 خدمه در آنها حضور دارد. توماج تاهباز از تایوان تایپه همراه ماست. توماج، ظاهراً کره جنوبی توفیق بیشتری در آزادسازی کشتی‌هاش داشته. چه جزئیاتی از جابجایی شناورها داریم؟
4: نه، مشخص نیست که کره جنوبی نسبت به بقیه کشوران فرصت‌های بیشتری داشته باشه یا کمتر، اینها بعداً خواهیم فهمید. بنابر اون چیزی که لی جمیانگ رئیس جمهوری کره جنوبی گفته از 5 کشتی باقی مونده پشت تنگه هرمز از 3 تا آخر هفته خارج خواهند شد، به جز 2 کشتی از جمله فلبر نامو که هدف حمله سپاه قرار گرفته بود و یک کشتی که خودش به دلیل نگرانی امنیتی مایل به ترک نیستن، بقیه خارج خواهند شد در طول روزهای آینده. کشتی نامو در دبی در حال تعمیر 14 اردیبهشت ماه هدف حمله سپاه قرار گرفت. در ساعت‌های گذشته هم 8 کشتی دیگه کره ای خارج شدن. لی گفته خروج کشتی ها حاصل تلاش در واقع وزارت خارجه، دفتر امنیت ملی و سازمان اطلاعات ملی. در مجموع 26 کشتی کره ای از اسفند ماه در پشت تنگه هرمز و خلیج فارس گیر افتاده بودن.
0: ممنون است. توماج تاهباز از تایوان سئول با. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. خبرگزاری رویترز به نقل از داده‌های کشتیرانی گزارش داد شرکت آرامکو سعودی پس از نزدیک به 4 ماه بارگیری نفت خام در پایانه رأس تنوره اون رو بارگیریش را از سر گرفته. بر اساس این گزارش 2 نفتکش قولپیکر در حال بارگیری نفت در این پایانه هستند و 1 نفتکش دیگر نیز در نزدیکی آن در انتظار پهپادگیری. شرکت امنیت سایبری کلاروتی مستقر در نیویورک در گزارشی که وبسایت آی تی بریف منتشر کرده اعلام کرد هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی سامانه‌های هشدار اضطراری و بلندگوهای عمومی در اسرائیل را هدف حملات سایبری قرار دادند. بر اساس این گزارش گروه سایبری سایبر رنجرز که نهادهای امنیتی سایبری آمریکا اون رو به هکرهای وابسته به سپاه پاسداران نسبت میدن مدعی شده همزمان با یکی از حملات موشکی آژیرهای هشدار اضطراری رو از کار انداخت. دیوان عالی آمریکا به دولت دونالد ترامپ اجازه داد وضعیت حمایت موقت از مهاجران بیش از 350 هزار شهروند هایتی و بیش از 6 هزار شهروند سوری را لغو کند و راه را برای اخراج احتمالی آنها هموار سازد. قضات دیوان عالی با 6 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف حکم دادند. تصمیم های دولت درباره وضعیت حمایت موقت مهاجران قابل بازبینی قضایی نیست. این تصمیم احکام پیشین دادگاه های فدرال را که اجرای این سیاست را متوقف کرده بودند نیز لغو کرد. تصاویر زنده از کاراکاس. روز گذشته با دو زلزله پرقدرت به بزرگی 7.2 و 7.5 لرزید. گزارش‌ها از خسارات شدید به ساختمان‌ها و زیرساخت‌های پایتخت ونزوئلا حکایت دارد. عملیات امداد و نجات از همون ساعت اولیه آغاز شد. تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی از کشته شدن دست کم 235 نفر، زخمی شدن بیش از 4300 نفر بر اثر این حادثه است. کارشناسان تخمین می‌زنند تعداد کشته شدگان به مراتب بیشتر از اینه. تاکنون کشورهای مکزیک، شیلی کمک‌های به ونزوئلا ارسال کردن. رئیس جمهور آمریکا هم در پیامی در شبکه سوشال اعلام آمادگی کرد برای کمک به زلزله زدگان. مارک کارنی نخست وزیر کانادا میگوید دولتش باید بازگشایی سفارت‌های این کشور در ایران و ونزوئلا را بررسی کند. به گفته کارنی نبود نمایندگی دیپلماتیک توان اتاوا برای ارائه خدمات کنسولی به شهروندان کانادایی و واکنش به بحران‌های انسانی را محدود کرده. کارنی تأکید کرد داشتن سفارت به معنای تایید سیاست‌های جمهوری اسلامی یا دولت کاراکاس نیست. کانادا در سال 2012 سفارت خود در تهران را بست و دیپلمات‌های ایرانی را از این کشور اخراج کرد.
5: نخست وزیر کانادا مارک کارنی در صحبت‌های روز پنجشنبه خودش اعلام کرد که سفارت‌های جمهوری اسلامی و ونزوئلا باید در کانادا بازگشایی بشه. او با تأکید بر این نکته که بازگشایی روابط دیپلماتیک به معنی تأیید بر این نکته که مواضع این کشورها نیست اعلام کرد که نداشتن سفارت و دفترهای کنسولی در کشورهای متقابل باعث شده که در رسیدگی به بحران‌های انسانی کانادا ناتوان بشه. و همچنین اعلام کرده که نداشتن سفارت متقابل میتونه اهرام فشار رو از کانادا بگیره و در مواردی که لازم هست کانادا اقدامی بکنه در واقع توانایی این کشور رو در مقابل کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران و همچنین ونزوئلا کم بکنه. این در حالیه که نهادهای مدنی ایرانی کانادایی در روزهای گذشته اخباری مبنی بر بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا منتشر کرده بودن. من با وزارت امور خارجه تماس گرفته بودم. تنها روز چهارشنبه یعنی یک روز گذشته در پاسخ خودشون اعلام کرده بودن که این اتفاق نخواهد افتاد. تا این لحظه تصمیمی برای بازگشایی سفارت در ایران ندارن و همچنین نمیخوان که جمهوری اسلامی در اتاوا سفارت خودش رو بازگشایی بکنه. اعلام کردن تنها در زمانی این اتفاق ممکن خواهد بود که چرخش سیاست برای جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و روابط دیپلماتیک به نفع کانادایی ها باشه که در حال حاضر این اتفاق هنوز نیفتاده. اما مارک کارنی هم در صحبت‌های خودش اعلام کرده که هنوز تصمیم جدی در این باره گرفته نشده، اما مطرح شدن این موضوع از زبان نخست وزیر کشور کانادا احتمال بازگشایی سفارت رو بالا می‌بره، کاری که احتمالاً با مخالفت جامعه ایرانی کانادایی روبرو خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: اردشیر سارزاده حقوقدان و فعال حقوق بشر میگوید دولت کنونی کانادا برخلاف دولت‌های پیشین توجه کمتری به مسائل حقوق بشر در جهان دارد. به همین دلیل طرح احتمال بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا دور از انتظار نبود.
6: دولت آقای مارک کارنی رویکردی خیلی متفاوتی نسبت به دولت آقای ترودو داره، با اینکه آقای ترودو هم خب نخست وزیر دولت لیبرال بود، از یک حزب هستن ولی دو رویکرد کاملا متفاوتی رو دارن. آقای ترودو هم البته قبلا قصد داشت که سفارت جمهوری اسلامی رو باز کنه، ولی بعد که اومد در عمل گفتگو کنه با نمایندگان ایران در نیویورک و جاهای دیگه و با فشار آمریکا و جامعه مدنی در داخل کانادا روبرو شد، موفق نشد و اصلا کلا از این سیاست دست کشید، با اینکه خیلی تاکید داشت این کارو بکنه. آقای کارنی الان رویکرد متفاوتی داره، میخواد از موضوع رو از مسئله اخلاقی و تعهدات انسان دوستانه کانادا در قبال کشورهای مثل ایران ببره به سمت یک سیاست دیگری که در واقع تقابل داره با سیاست‌های محوری مثلا دولت آمریکا، چون کارنی میخواد که روابطی رو با کشورهای مثل چین، مثل جمهوری اسلامی، برخی کشورها در خاورمیانه و اروپا ایجاد بکنه و وابستگی کانادا رو از آمریکا بکنه. و ضمن اینکه کارنی مسئله حقوق بشر براش اولویت نداره. من در 5-6 ماه گذشته خیلی به اتاوا رفتم و با سیاستمداران زیادی گفتگو کردم، هدفم این بود که بتونم توجه اونا رو جلب بکنم به مسائل ایران و دولت کانادا کمک بکنه به مردم ایران، ولی متوجه شدم که توجه و اهمیت دادن از سوی دولت کانادا به مسائل ایران 0%، 0%، یعنی اصلا هیچ علاقه وجود نداره، که متاسفانه خیلی دردناک است. ولی خب کانادا یک کشوریه که شناخته شده، اصلا اعتبار جهانی داره در زمانی که کشورهایی با بحران روبرو میشن، با جنگ روبرو میشن، با سرکوب و نقض و گسترده حقوق بشر روبرو میشن، و کانادا این اعتبار رو داشته کمک بکنه. و این بار ما میبینیم که این دولت و با این نخست وزیر چنین روی کردی به هیچ عنوان نداره، بنابراین بعید هم نیست که بخوان که سفارت جمهوری اسلامی رو باز کنه.
0: رئیس سابق شورای امنیت ملی اسرائیل ایال هولاتا هشدار داد حزب الله در شمال این کشور یک تله راهبردی پهن کرده، هدف اونها درگیر کردن اسرائیل تا جمهوری اسلامی بتونه با تهدید آمریکا در جریان مذاکرات اسرائیل رو مهار کنه.
7: ایان هولاتا رئیس سابق شورای امنیت ملی اسرائیل در مقاله در اسرائیل حیوم تاکید کرده است که احتمال زیاد می رود با توجه به اظهارات محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی در تو پیروزی در میدان مذاکره و حتی ضعف ها و یا شکست های در میدان نبرد، در نوعی اسرائیل ممکن است که آگاهانه ولی بی‌محابا به دام توطئه بیفتد که جمهوری اسلامی در تدارک است. او با اشاره به این صحبت‌ها و همچنین موضوع مذاکره تاکید می‌کند جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته از روش ایجاد ناامنی یا درگیری در میدان‌های نبرد و همچنین استفاده از اونها به عنوان ابزار پیروزی در مذاکرات بهره برده، و او تاکید می‌کند که در چنین شرایطی هستش که به نظر میرسه اقدامات مستقلی که اسرائیل در حال حاضر در بخش‌های جنوب لبنان علیه حزب الله انجام میدهد در عمل دامی باشه که جمهوری اسلامی برای اسرائیل پهن کرده باشه، چرا که با چنین شرایطی هستش که هرچه میزان درگیری در جنوب لبنان افزایش پیدا میکنه در عمل فرصت بسیار مناسبی برای جمهوری اسلامی هستش که رویارویی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل رو شاهد باشه تا بتونه به تنهایی عملا به یک نقطه مشترک با امریکا برسه. آقای اولاتا در مقاله خودش با اشاره بر این که بهترین روش در حال حاضر همسویی با ایالات متحده آمریکا در موضوع لبنان هستش تاکید میکنه که اگر تصمیم یا توافقی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در مورد اسرائیل، در مورد لبنان و حزب الله انجام بشه، در عمل شرایط برای اسرائیل سخت‌تر خواهد بود، و او در این پیشنهاد میگه با چنین شرایطی هستش که بهتره آمریکا و اسرائیل در کنار آمریکا کاملا همسو عمل بکنه تا بتونه در کنار هم بودن این دو کشور باعث این بشه که جمهوری اسلامی شانس کمتری برای کسب امتیاز و همچنین بهره بردن از این فاصله به دست بیاره. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 شب گذشته دیدارهای سرنوشت‌ساز مرحله گروهی در گروه‌های دی، ای، اف برگزار شد و تکلیف تیم‌های صعودکننده این گروه‌ها مشخص شد. هلند با نتیجه 3-1 تونس را شکست داد، به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود کرد. در دیگر بازی این گروه ژاپن و سوئد با تساوی 1-1 در رده دوم قرار گرفت. ژاپن و سوئد با 4 امتیاز سوم شد. تیم‌های آلمان با اکوادور و ساحل آج و کوراساو از گروه ای به مسافه هم رفتند. اکوادور در دقایق 9 و 77 دو گل به ثمر رسوند و آلمان هم در دقیقه 2-1 گل زد. کوراساو هم در دقیقه 7 و 64 دو گل از ساحل آج خورد. با این نتیجه آلمان و ساحل آج به دور حذفی راه یافتند و سود اکوادور به عنوان تیم سوم گروه هم مسجل شد. در سومین بازی تیم‌ها در گروه دی جام جهانی ترکیه پس از 2 شکست آمریکای میزبان را با نتیجه 3-2 شکست داد. با این نتیجه ایالات متحده با 6 امتیاز در صدر گروه قرار گرفت و ترکیه قرنشین گروه شد. بازی استرالیا و پاراگوئه هم با تساوی 0-0 به پایان رسید. استرالیا با 4 امتیاز دوم، پاراگوئه با 4 امتیاز و تفاصل گل منفی 2 سوم شد. تیم ملی پاراگوئه یکی از تیم‌های سومی که صعودش به دور بعد قطعی شد. و تیم فوتبال ایران از ساعت 6:30 بامداد روز شنبه به وقت تهران به مصاف تیم ملی فوتبال مصر میره. همزمان فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در بیانیه ای اعلام کرده هواداران در این دیدار که از سوی کمیته محلی برگزاری جام جهانی به عنوان مسابقه افتخار نامگذاری شده اجازه خواهند داشت پشم‌های رنگین کمان رو به ورزشگاه بیارند. تهران و قاهره خواستار ممنوعیت ورود این پرچم‌ها شده بودند. رضا محدث از سیاست.
8: تیم فوتبال ایران در حساس‌ترین و البته آخرین مسابقه مرحله گروهی خودش بامداد روز شنبه به وقت ایران در ورزشگاه جام جهانی سیاتل به مصاف تیم ملی فوتبال مصر خواهد رفت. مسابقه‌ای بسیار سرنوشت‌ساز و البته حساس برای هر دو تیم.
9: همزمان فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرده هواداران در دیدار تیم‌های ملی مصر و ایران در شهر سیاتل که از سوی کمیته محلی برگزاری جام جهانی به عنوان مسابقه افتخار نامگذاری شده است اجازه خواهند داشت پرچم‌های رنگین کمان را به ورزشگاه بیاورند. این تصمیم در حالی اعلام شد که ایران و مصر به برگزاری این رویداد اعتراض کردند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تاکید کرده موضع ما این است که هیچ مراسم یا فعالیت تبلیغاتی مرتبط با به گفته این فدراسیون جنبش نباید در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از فضای مسابقه برگزار شود. با این حال فیفا در بیانیه روز پنجشنبه تاکید کرده جام جهانی رویدادی فراگیر است که از مردم با هر پیشینه ای استقبال می‌کند. در بیانیه فیفا آمده نمادهای عمومی حقوق بشر از جمله پرچم‌های رنگین کمان و دیگر پرچم‌های مرتبط با گرایش‌های جنسی و هویت جنسیتی مجاز هستند و می‌تواند در ورزشگاه به نمایش در بیاید.
8: با کمی تغییر در برنامه آخرین تمرین تیم فوتبال ایران پیش از مسابقه با تیم ملی فوتبال مصر ساعت 17:30

0: پاسخ دادن. این امیر قلعه‌نویی در کنفرانس خبری.
1: تمام فکر و ذکر ما اینه که به فوتبال فکر کنیم، به قشنگی‌های فوتبال فکر کنیم، به مردممون فکر کنیم، به موفقیت فکر کنیم و به چیزی جز این مسائل فکر نمی کنیم. موضوعاتی که در دین ما ممنوعه و وجود نداره رو نمی خواهیم راجبش صحبت کنیم. ما فقط و فقط راجب مسابقه و قشنگی ها و لذت فوتبال صحبت باید بکنیم.
0: این هم صحبت های علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم فوتبال ایران در نشست خبری.
2: برای تیم مثل بازیکن‌های بزرگی داره و شما اگه ببینید 26 تا بازیکن به جام جهانی آورده، همشون محمد صلاح هستن براشون خودشون و تیم مصر متکی به یه نفر نیست، به چند نفر نیست. یه تیم خیلی خوبی نشون داده و فکر کنم یکی از بهترین تیمایی هستش که تو گروه ما هستش و امیدوارم که فردا بتونیم رو کارهای نقطه قوت و ضعفی که روش کار انجام دادیم ان شاءالله بتونیم به نوع احسن فردا کار کنیم.
0: همزمان با مسابقه تیم‌های فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال مصر، اینجا در نزدیکی همین شهر سیاتل یک دیدار حساس در همین گروه هم برگزار میشه. تیم ملی فوتبال نیوزیلند به مساف بلژیک میره تا سرنوشت تیم‌های صعودکننده از گروه جی رقابت‌ها مشخص بشه. رضا محدث، ورزشگاه جام جهانی سیاتل.
3: سپاس از همراهیتون. ده صبح تهران همکارم فرشاد متقی با تحولات روز با شما خواهد بود. آغاز بارگیری نفت در مهمترین پایانه نفتی عربستان. شرکت آرامکو اعلام کرد فعالیت پایه راست تنوره پس از 4 ماه از سر گرفته شد. در پی حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز، سازمان ملل از توقف تخلیه 11,000 ملوان سرگردان در منطقه خبر داد.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین، انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش های نافرجام دهه های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند، نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.
2: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتند برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
3: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده
4: که هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
3: تنگه هرمز و بحث عوارض
5: و بحث آزاد شدن کوه‌های بلوکه شده.
4: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده. جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند، هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
6: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
7: علل اصول‌ها همه فرو پاشی و فیلم با

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 54 پادکست پرسه است. تو پادکست پرسه من هنوزم دارم سعی میکنم که از پرسه هام و گشت و گذارم لابلای کتابا بگم. این پرونده به صورت تصویری هم ضبطش کردم و همزمان با این نسخه صوتی توی یوتیوب هم منتشر میشه. امیدوارم که ببینید، بشنوید و دنبال بکنید. لینک یوتیوب پرسرم توی توضیحات میذارم و همینطور ازتون دعوت میکنم و درخواست میکنم که یوتیوب رو سابسکرایب کنید اگر میتونید و همینطور با عضو شدن توی ممبرشیپ کانال یوتیوب از پرسه حمایت بکنید.

تو این پرونده من میخوام دنبال جواب برای یه سوال تاریخی بگردم. اینکه شکست خوردن یک ملت چه شکلیه و بعد دوباره سر و پا و زنده شدنش چطوریه، چه اتفاقایی میفته، چه ماجراها و قصه هایی توش هست. و یکی از نمونه‌های خیلی دراماتیکی هم که همیشه برام سوال بوده ماجرای ژاپن بعد از جنگ جهانی دومه، بعد از بمب اتم، وقتی ژاپن شکست خورده. و سوال اصلی اینه که خب شکست یعنی چی؟ از یه روز مهم شروع بکنیم. ژاپن 15 آگوست 1945، میشه تقریبا وسطای مرداد 1324، یه 4 سالی بعد از شروع سلطنت محمد رضا شاه پهلوی. این روز توی سال 45 میلادی عملاً روزیه که یکی از جبهه‌های اساسی جنگ جهانی دوم تموم میشه و وقتی چند هفته بعدش سند تسلیم بی قید و شرط ژاپن امضا میشه، رسماً جنگ جهانی دوم هم به پایان میرسه. این روزیه که خداوندگار امپراتوری ژاپن عملاً پا به زمین گذاشت. برای اولین بار رعایای امپراتور صدای اون خداوندگارشون رو، صدای امپراتورشون رو میشنیدن، چیزی که هرگز تجربه نکرده بودن و تصوری هم ازش نداشتن. مردمی که چند دهه بود میخواستن خواسته امپراتور رو عملی کنن و به قول شعارهای اون موقع 100 میلیون قلب یک پارچه با هم بتپن. خبر همه جا پیچیده بود که امپراتور قرار پیام بده. هر کسی هر جا بود خودش رو رسوند به نزدیکترین رادیویی که میتونست پیدا بکنه. دم ظهر وسط تابستون، صدای پر از نویز و خشخش شروع شد، اما خیلی درست متوجه نمیشدن که چی میگه. کلمه‌هاش رو، حرفاش رو انگار به یه زبون رسمی و قدیمی میزد و درست مردم نمیفهمیدن. به بندگان نیک و وفادارمان، پس از آن که در سیر کلی جهان و شرایط واقعی امپراتوری ما در این ایام تأمل عمیق نمودیم، اراده ما بر این قرار گرفت تا با اتخاذ تدبیری استثنایی وضع موجود را سامان ببخشیم. ما دولت خیش را امر فرمودیم تا به دولت‌های ایالات متحده، بریتانیای کبیر، چین و اتحاد جماهیر شوروی اعلام دارد که امپراتوری ما مفاد اعلامیه مشترک آنان را پذیرفته است. کسب سعادت و رفاه مشترک جمیع ملل و نیز امنیت و آسایش بندگان ما وظیفه خطیر و مقدسی است که از سوی اجداد امپراتوری من به ارث رسیده و ما دل در گرو آن نهاده ایم. ما جنگ با آمریکا و بریتانیا را از روی نیت خالص و برای تأمین بقای ژاپن و ثبات شرق آسیا اعلام داشتیم و هرگز در اندیشه تعرض به حاکمیت دیگر ملت‌ها یا گسترش قلمرو نبودیم. اما اکنون نزدیک به 4 سال از جنگ می‌گذرد. با وجود شجاعت رزمندگان ارتش و نیروی دریایی، کوشش خادمان دولت و فداکاری 100 میلیون بنده، اوضاع جنگ به سود ما پیش نرفته و جریانات کلی جهان نیز برخلاف منافع ما گردیده است. علاوه بر این، دشمن بمبی جدید و بسیار ظالمانه و وحشیانه به کار گرفته که قدرت تخریب آن غیر قابل تصور است و جانهای بسیاری از بندگان بیگناه ما را ستانده. با ادامه جنگ نه تنها امپراتوری ژاپن به نابودی و محو کامل خواهد رسید، بلکه تمدن بشری نیز به نیستی خواهد گرایید. در چنین حالی چگونه میتوانیم میلیونها بنده خود را نجات داده یا در پیشگاه روح مقدس نیاکان امپراتوری من پاسخگو باشیم؟ این است علت آن که فرمان پذیرش مفاد اعلامیه مشترک را صادر فرمودیم. ما عمیق‌ترین همدردی‌های خود را به متحدینمان در شرق آسیا ابراز می‌داریم که همواره با امپراتوری ما در راه آزادی و رهایی شرق آسیا همگام بودند. یاد افسران و سربازان و دیگرانی که در میدان‌های نبرد جان باختند، آنان که در انجام وظیفه جان سپردند، یا آن کسانی که مرگ زودرس یافتند و همه خانواده‌های داغدیده‌شان، شب و روز دل و جان ما را به درد می‌آورد. رفاه زخم دیدگان، رنجوران جنگ و کسانی که خانه و معاش خود را از دست دادند موضوع دغدغه عمیق ماست.
سختی ها و رنج هایی که ملت ما از این پس خواهد کشید بیگمان بسیار عظیم خواهد بود. ما از عمق جان و احساسات درونی همه شما بندگان آگاهیم. با این همه به حکم زمان و قضا ما برانیم که تحمل ناپذیر را تحمل نموده و رنج ناگفتنی را بر خود هموار کنیم تا راه صلح بزرگ و جاودان را برای نسل‌های آینده بگشاییم. بندگان نیک و وفادار ما، با حفظ و نگاهداری کیان امپراتوری همیشه با شما هستیم و بر صداقت و پاکیتان تکیه داریم. سخت بپرهیزید از هر گونه فوران احساسات که موجب پیچیدگی های بیهوده شود یا از هر نزاع برادرانه و اختلاف که باعث آشفتگی گردد، شما را به گمراهی کشانده و اعتماد جهانیان را از شما سلب نماید. بگذارید تمام ملت چون خانواده ای واحد، نسل در نسل در ایمان به ابدی بودن سرزمین الهی خیش و آگاه از بار سنگین مسئولیت ها و راه دراز پیش رو استوار بماند. تمام قوای خود را متحد سازید و به ساختن آینده بپردازید. راه درستکاری را بپویید، روحی والا و نجیب پرورش دهید و با عزم استوار بکوشید تا شکوه ذاتی امپراتوری را فزونی بخشیده و با پیشرفت جهان همگام بمانید. روز 14 از 8 ماه سال 20 شوا. تو این 20 سالی که امپراتور هیروهیتو به سریر امپراتوری تکیه زده بود، تا حالا با مردمش یا با بندگانش مستقیم حرف نزده بود. تا حالا حرفای امپراتور به شکل مرقومات امپراتوری به دست مسئولین میرسید که با احترام و تواضع میخوندن. خیلی از کسایی که اون موقع زنده بودن تا آخر عمر اون روزو فراموش نکردن. مثل یه اتفاق مهم تو زندگی که جزئیاتش هم تو خاطر آدم میمونه. اونا هم یادشون مونده بود که وقتی پیامو شنیدن کجا بودن، چه کار میکردن، چه حالی داشتن. توی خاطرات آدم ها از این روز روایتایی هست. یه زن روستایی به اسم آی هارا که اون موقع 28 سالش بود، میگه اهالی روستا جمع شده بودیم دور اون تنها رادیویی که توی روستامون بود. فقط یه شبکه دولتی رادیو داشتیم. صدا خوب نبود، خشخش داشت، اصلا خود کلمه ها رو درست نمیفهمیدیم، به زبان معمولی حرف نمیزد، خیلی رسمی بود. همه با گیجی به همدیگه نگاه میکردن که خب یعنی چی؟ بالاخره یه نفری که تازه از توکیوی ویران شده برگشته بود خیلی آروم گفتش که این یعنی ژاپن شکست خورده. آی هارا ضعف میکنه، میفته زمین. چند نفر دیگه قش میکنن. پیام امپراتور تموم شده و حالا گوینده رادیو داره حرف میزنه. آی هارا میگه که یه جمله گوینده توی ذهنم موند. این که میگفت ارتش ژاپن خلع سلاح شده و به کشور باز خواهد گشت. این برای آی هارا خیلی معنی داشت. شاید شوهرش بالاخره از شبه جزیره منچوری برگرده. اون روز تا آخر شب آی هارا دعا میکرد که خدایا کاش شوهرم خودکشی نکنه. آموزش و تعالیم طولانی مدت نظامی به افراد یاد داده بود که تسلیم نشن. حتی تو فیلم‌های مستند همین به وضوح هست. توی یه صحنه خیلی عجیبی یه هواپیمای ژاپنی نزدیک یکی از کشتی‌های آمریکایی سقوط کرده و خلبانش توی آب شناوره. آمریکایی‌ها می‌خوان برن سمتش و از آب بکشنش بیرون. اما خلبان یه چیزی مثل نارنجک داره، همونجا توی آب منفجرش می‌کنه و خودشو می‌کشه. حالا آی هارا نگرانه که نکنه شوهرش مثل یک سرباز وفادار خودشو بکشه تا ننگ شکست رو نپذیره.

این لحظه از تاریخ ژاپن، این لحظه تسلیم و پیام امپراتور خیلی مهمه. هم مهم واقعیه و هم نمادین. قصه ژاپن بیشتر از 100 ساله که برای ما ایرانی ها مهمه. از زمان مشروطه انگار همیشه یه نگاه ما به ژاپن بوده. یه زمانی هم زمامدارا و طبقه حاکمه جمهوری اسلامی میگفتن که ایران باید ژاپن کشورهای اسلامی بشه. خب از اون طرفش زد بیرون، کره شمالی کشورهای اسلامی شد. برای منم خیلی وقت این سواله و امروز حتی بیشتر از قبل که چطور ژاپن به یه قدرت عظیم اقتصادی تبدیل شد، اونم بعد از اینکه عملاً با خاک یکسان شده بود. و بعد اینکه قضیه فقط هم اقتصادی نیست، هر چیزی که از ژاپن میاد معلومه که ژاپنیه، رنگ و بوی ژاپنی داره. میخواد یه دونه خودکار باشه، یه مجموعه رمان باشه یا یه محصول صنعتی. چطوری؟ خیلی وقتا وقتی حرف از بازسازی و احیای ژاپن میشه، میگن ژاپن مثل یه ققنوس دوباره از خاکستر بلند شد. انقدرم این استعاره رو به کار میبرن که دیگه کلیشه شده و منم از خیلیش گذشتم که اسم این پرونده رو بذارم مثلا ققنوس شرق یا همچین چیزی. اما راستش این تشبیه خیلی خوبیه، هم ققنوس بودنش و هم خاکستر شدنش. ژاپن تاریخ عجیبی داره که به هرچی تا حالا دربارش خوندم و شنیدم برام جذابتر و غریب‌تر شده. مثلا همین واکنش آدم‌ها رو به امپراتور ببینیم. چرا مردم انقدر بهت زده بودن از شنیدن این پیام تسلیم؟ چرا اصلا اینکه امپراتور با مردم حرف بزنه انقدر چیز عجیبی بود؟ یه حاشیه بریم درباره امپراتور یکم بگم که بدونیم با چی طرفیم. امپراتور ژاپن اساساً بیشتر یه مقام مذهبیه تا سیاسی. تو آیین شینتو و اسطوره‌ها و باورهای مذهبی شینتو به صورت سنتی امپراتور از نسل خدایانه و واسطه بین زمین و آسمونه. تو بیشتر تاریخ ژاپن هم امپراتور عملاً نقشی توی خود حکومت کردن به معنای عملیش نداشته. نقشش معنوی و نمادین بوده. اگه بخوام یه تشبیه خیلی غیر دقیق بکنم، یه چیزی مثلا مثل پاپ تو دنیای امروز برای مسیحی‌ها. بین کاتولیکا پاپ جایگاه معنوی داره نه سیاسی. یه جایی مثل ایتالیا هم که اکثریت کاتولیک هستن، اونجا هم پاپ نقش سیاسی نداره. البته یکی از فرقای بزرگ امپراتوری ژاپن با پاپ اینه که پاپ یه زمانی نقش سیاسی هم داشته. اما ظاهرا امپراتور ژاپن تقریبا هیچ وقت نقش مستقیم سیاسی نداشته. قبل از دوران مدرن هم که حکومت دست شوگان ها و فئودال ها بوده، خیلی وقتا امپراتور عملا محصور و محدود بوده به اون قصر محل سکونتش. یه بازه بیشتر از 200 ساله، از قرن 17 تا اواسط قرن 19 هم ژاپن عملا خودش رو از بقیه جهان فاصله میکنه. خیلی اتفاقا و ماجراهای عجیبی تو این دوره میفته که حالا وقتش نیست اینجا بریم سراغش، اما فقط میخوام یه نکته رو بگم. تو این دوره انزوا امپراتور رو مخصوصا از امور اداره کشور دور نگه داشتن. اما همین کار یه نتیجه ناخواسته داشت. جایگاه معنوی امپراتور و اهمیت حضورش توی روح و روان ژاپنیا خیلی عمیق‌تر از قبلم شد. امپراتور کسی بود که مناسک شینتو رو اجرا می‌کرد و حافظ تعادل زمین و آسمون بود. وسطای قرن 19 هم به زور آمریکایی‌ها و بعد اروپایی‌ها ژاپن از اون انزوای خودخواستش اومد بیرون و دوره اصلاحات میجی شروع شد. این دوره یکی که ژاپن می‌بینه که چقدر از دنیا عقبیم و شروع می‌کنه به یه مسابقه دو. مسابقه دو عجیبی هم است. فاصلش مثل دو ماراتون زیاده، خیلی زیاده. ژاپنی‌ها با شمشیر می‌جنگیدن و تکنولوژی هم که داشتن در حد اروپای قرون وسطا بود. اما آمریکایی‌ها با کشتی جنگی و سلاح گرم و توپ و تفنگ اومدن و به اجبار و به زور بندرهای ژاپن رو برای تجارت باز کردن. هیچکدوم از چیزایی که به عنوان پیشرفت‌های دنیای مدرن می‌شناسیم، از آموزش و بهداشت عمومی بگیر تا صنعت و نظام و اینا، تو ژاپن رشد نکرده بود. فاصله خیلی زیاد. اما این مسابقه دو از نظر مدت زمان به دو سرعت شبیهه. ژاپن توی بازه نسبتاً کوتاه نه تنها اون عقب افتادگیش رو جبران میکنه، بلکه اونقدر قدرت میگیره که سری بین سرا در بیاره و میخواد یکی از ابرقدرت‌های جهان بشه.
این همون دوره‌ایه که ژاپن روسیه رو به شکل مفتزهانه شکست میده و همه جهان غافلگیر میشن. همون دوره‌ای که تو ایران آدما توی نشریات اون موقع اخبار ژاپن رو دنبال میکردن و متعجب بودن که چطوری معجزه اتفاق افتاده. تو این دوران رفرم و نوسازی، دوران اصلاحات میجی که دولت مدرن ژاپن شکل میگیره، نیاز بود که یک اصلی، یک مرکز و محوری داشته باشن برای مشروعیت دادن به حکومت. اینجا اون جایگاه معنوی و نمادین امپراتور عملاً تبدیل میشه به سنگ بنای دولت مدرن ژاپن. اینم البته یه تحول لحظه‌ای نبود که یه نفر بگه خب چیکار بکنیم چیکار نکنیم، بیاین دولت رو تبدیل بکنیم به حکومت آیین شینتو، مثل اسلام سیاسی بیایم شینتو سیاسی درست بکنیم. اما خلاصه این روند اینه که مثل هر دین دیگه‌ای دست کردن تو کشکول مفاهیم دینی و اون چیزی که اون روز به دردشون می‌خورد ازش کشیدن بیرون. دولت هویتش شد حکومت آیین شینتو. بیشتر از 100 هزار تا معبد شینتو بود. کنترل اینا اومد دست دولت، وزارت شینتو درست شد و جایگاه امپراتور نه توی کنترل و اداره امور، بلکه به عنوان سمبل ملی و معنوی کشور باز دوباره قوی تر شد. امپراتور روح ملت بود. تو تمام اون سالهایی که ژاپن داشت با سرعت خودش رو نو می‌کرد، همه اون تلاش‌های سنگین و شدیدی که برای تقویت نظامی کشور انجام می‌شد، همه به یک معنا ادامه وجودی امپراتور بود، نه که به دستور و فرمان امپراتور باشه، به دلیل وجود امپراتور بود. تو همه این آثار امپراتور با مردم یا به قولی با بندگان خودش ارتباط مستقیم هم نداشت. اینکه در انظار ظاهر بشه، حرف بزنه، بیاد بین مردم معاشرتی بکنه، نه، امپراتور بالای ابرا بود، ورای این دنیای مادی ما آدمای دون. امپراتور از نسل خورشید بود و بعد توی یک لحظه سر ظهر یه روز وسط تابستون این خورشید از آسمون افتاد. خبر رسید که امپراتور میخواد با مردم حرف بزنه. گفتم خیلی لباس رسمی پوشیده بودن، با سروز مرتب حاضر شده بودن. سرود ملی پخش شد و برای اولین بار در تاریخ ژاپن صدای امپراتور هیروهیتو از رادیو پخش شد. امپراتور گفته بودش که اوضاع جنگ به سود ما پیش نرفته و جریان کلی جهان نیز بر خلاف منافع ما گردیده است. هیچ حرفی از تسلیم و شکست نزد. هیچ کس کلمه شکست رو یا کلمه تسلیم رو از امپراتور نشنید. حتی اینکه چی گفتم مهم نبود. مهم این بود که اون پرده الوهیت پاره شده بود. اینا رو که بدونیم بهتر میتونیم بفهمیم که چرا فقط خود شخص امپراتور بود که میتونست فرمان تسلیم رو بده. اگرچه آخرش هم از کلمه شکست یا تسلیم استفاده نکرد.

اون موقع ارتش ژاپن داشت برای یه نبرد نهایی تو خاک کشور، تو خاک ژاپن آماده میشد. منتظر بود که نیروهای متفقین بیان و وارد خاک ژاپن بشن. ایدئولوژی حاکم بر ارتش هم این بود که تسلیم شدن تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست. مرگ بهتر از تسلیمه. حتی بعد از بمب‌های اتم هم بین دولت و ارتش اختلاف نظر خیلی شدیدی وجود داشت که اعلامیه متفقین رو بالاخره بپذیرن یا نه. نه هیچ کدوم از ژنرالا، نه نخست وزیر و نه هیچ کدوم از وزرا نمیتونست تسلیم شدن رو اعلام بکنه و انتظار داشته باشه که ازش حرف شنوی داشته باشن و واقعا تسلیم بشن. تو اون ایدئولوژی که داشتن، هر مقام سیاسی که دستور به تسلیم میداد عملا خائن بود. فقط خود شخص امپراتور بود که میتونست با فرمان خودش، به اسم خودش، با صدای خودش، با تمام وزن اون جایگاه الهی و معنویش تسلیم شدن رو به عنوان اراده امپراتوری اعلام بکنه. اگه امپراتور دستور میده، پس تسلیم وظیفه است. همون ایدئولوژی که ارتش و همه مردم رو به سمت جنگ هدایت میکرد، حالا میگه تسلیم شیم، باید سلاح‌ها رو بذاریم زمین. این سخنرانی تسلیم هیچ حرفی از تسلیم شدن یا شکست خوردن نمیزد. هیچ کجاش نمیگفت که حکومت من امپراتور شکست خورده، یا شما مردم شکست خوردید، یا کشور ژاپن تسلیم شده. مسئله اصلا تسلیم نبود، شکست خوردن نبود. تو سخنرانی امپراتور موضوع این بود که من امپراتور دارم به خاطر حفظ ژاپن و ای بسا کل تمدن بشر دارم فداکاری میکنم. جمله خیلی عجیبی داره، میگه که تحمل ناپذیر را تحمل کرده و رنج ناگفتنی را بر خود هموار کنم. امپراتور داره خودش رو به عنوان قربانی اصلی این ماجرا توصیف میکنه و بعدم از مردم میخواد که تلاش و فداکاری و همبستگی و از این صحبت‌ها. گفتم که جایگاه امپراتور چی بود؟ امپراتور مثلا اداره کننده یک کشور نبود، مثل یه رئیس جمهور یا مثل یک پادشاه مطلقه یا مشروطه. امپراتور روح ژاپن بود. چطوری این روح تسلیم شد؟ یه تصویر کلی و از بیرون داریم. اصلا درباره کل داستان سقوط و بعدم اوجگیری دوباره ژاپن یه تصویر کلی و از بیرون داریم. این که بعد از بمب اتم ژاپن تسلیم شد و بعد شروع کرد به بازسازی و با اون روحیه ژاپنی یه معجزه اقتصادی درست کرد که نتیجه‌شو داریم می‌بینیم. اینکه بعد از شکست خوردن همه دست در دست هم نهیم به مهر و میهن خیش را کنیم آباد شدن. اتحاد اتحاد رمز پیروزی، اراده ملی، موفق شدن اینا. اما واقعیت راستش این شکلی نیست. البته یکاش اینجوری بود، خیلی زیبا و سرراست بود اگه واقعیت این شکلی می‌شد. که ملت متحد شدن با هم کشورشون رو ساختن، خیلی تصویر رویاییه. اما راستش واقعیت اصلا این شکلی نیست. البته ای کاش اینجوری بود، خیلی زیبا و سرراست می بود اگه واقعیت اینطور می شد. اینکه یه ملت متحد شدن با هم کشورشون رو ساختن، خیلی تصویر رویاییه. یکی از اولین درس ها اما اینه که دنیا دار تزاحمه. آدم ها هیچ وقت با هم یه فکر و یک دل نمیشن. فکر میکنیم که خب شر که الان معلومه، واضحه، همه با هم جلوش وای میستیم، هدف که مشخصه، با هم همکاری میکنیم تا بهش برسیم. اما نه، هیچ وقت نه شر انقدر واضح و روشنه که هیچ کس تو شک نکنه و نه هدف. از ولدمورت شرورتر میخوایم؟ تو کتابای هری پاتر کل اون جامعه جادوگرا از ولدمورت میترسیدن، به جز اونایی که واضحاً شرور بودن، مثلا اون مرگ خارها. تو آخر کتاب جامعه آتش هری برگشت به هاگوارتس و گفتش که ولدمورت برگشته. خیلی لحظه مهمیه، شر دوباره ظاهر شده، باید متحد بشیم و جلوش وایسیم. اما تو جلد بعد که میبینیم نه، اصلا اون اتحاد و یک پارچگی که مثلا شاید دلمون میخواست تو اون دنیای شیرین قصه ببینیم وجود نداره. وزارت سحر و جادو داره سیاسی کاری میکنه، نگران یه چیزای دیگه ای هم هست که به نظرش مهمه، مثلا اینکه اون جامعه کامیونیتی جادوگرا پنیک نکنن یا اینکه از ترس حاضر نیست اون واقعیتو ببینه. حتی در برابر یه شر واضح و روشنی مثل ولدمورت هم باز همه متحد نمیشن. یاد گرفتن این درس خیلی تلخ و سخته. روحیه ملی، اتحاد و همدلی، حرکت یک پارچه به سوی هدف، اینا معمولاً وقتی به چشم میان که از دور به ماجرا نگاه بکنیم. حالا اینجا پرونده هری پاتر نیست، اینا رو احتمالاً باید بریم توی پادکست لوموس
از خشایار و رفقاش بشنویم. اما منظور این که از نزدیک همیشه همه چیز آشفته و در هم بر همه، کرکسیفه، پر از اشتباه، سودجویی، زد و بند، سیاسی کاری و کلی رنجای بیهوده و بیمعنی آدم ها. تو ماجرای تسلیم ژاپن هم با یه کلاف سردرگمی روبرویم. وقتی میگیم ژاپن تسلیم شد یعنی چی؟ کی تصمیم گرفت که خب دیگه بس تمومش بکنیم؟ یا اصلا چرا به این نقطه رسیدن که خب بس تمومش بکنیم؟ هیچ کدوم از این سوال ها جواب یه خطی و واضح نداره و مثل همیشه باید بگردیم ببینیم از زاویه های مختلف چی به چشممون میاد. اصلا چی شد که ژاپن تسلیم شد؟ چرا یه کشوری که مدت خیلی طولانی در رؤیای عظمت و برتری تو شرق آسیا و شاید کل جهان بود کارش به اینجا کشید؟

آشناترین و سرراست‌ترین توصیف از ماجرای شکست خوردن ژاپن اینه که بعد از دو تا بمب اتمی که آمریکا روی دو تا شهر هیروشیما و ناگازاکی انداخت، ژاپن با دیدن این حجم ویرانی و از ترس نابودی کامل تسلیم شد. این روایت یک حقایق مهمی توشه، اما شاید همه ماجرا همین نباشه. درباره تسلیم ژاپن مورخا و تحلیلگرا چند تا نظر مختلف دارن. میشه گفت تو چند تا گروه یا کمپ مختلف قرار میگیرن. گفتم که یه استدلال و شاید پرتکرارترین و سرراست‌ترین استدلال برای تسلیم ژاپن این باشه که ویرانی‌های بمب اتمو دیدن. پیام امپراتور 15 آگوست منتشر شد. بمب‌های اتم کی منفجر شده بودن؟ 6 و 9 آگوست، یعنی یه هفته قبلش. اصلا تو پیام خود امپراتورم مستقیما به بمب اتم اشاره میکنه. فرمانده‌های ژاپن قبل از بمب اتم میدونستن که ژاپن داره شکست میخوره، اما شکست خوردن با تسلیم شدن خیلی فرق داشت. این استدلال اثرگذاری بمب اتم میگه که شوکی که این دوتا انفجار ایجاد کرد باعث شد که ژاپن تسلیم بشه. ژاپن ملتی بود که مدت‌های طولانی تربیت شده بود تا خودشو به خاطر کشور و به خاطر امپراتور فدا بکنه. اما وقتی این طوفان آخرالزمانی از اون نوعی که توی افسانه ها و کتاب های مقدس درباره خشم خدا نوشتن میرسه به شهر و کشورت، اون وقت چه کار میکنی؟ اون یک هفته 10 روز سرنوشت سازو میگم، هفته اول آگوست 45 که با یه نور سفید ناگهانی شروع شد و با صدای خشک امپراتور تو رادیو تموم شد. صبح روز 6 آگوست هیروشیما، ساعت 8:15 صبح، یک هواپیمای B-29 بمب 9000 پوندی لیتل بوی یا پسر کوچولو رو روی هیروشیما رها کرد. تصویری که تو تاریخ از بمبای اتمی باقی مونده اون ابر قارچی شکل بعد از انفجاره. اما آدمای اونجا توی هیروشیما و چند روز بعد توی ناگازاکی تصویر متفاوتی داشتن. اولین چیز یه نور سفید ناگهانی بود، کور کننده و خیلی شدید. دکتر میچیهیکو هاچیا، یه پزشکی که اون موقع توی هیروشیما مشغول کار بوده، این دکتر میگه که ناگهان درخشش قوی نور مرا غافلگیر کرد. سایه ها غیب شدند. نمای جلوی چشمم که تا یک لحظه پیش روشن و آفتابی بود، حالا تاریک و سرگیجه آور شده بود. اونایی که تو حومه شهر بودن دیدن که یه ابر عظیم و بعد یه ابر کوچیکتر توی هوا پخش شد. در کسری از ثانیه بعد از انفجار، دما توی اون نقطه انفجار رسید به 3000 درجه سانتیگراد. این موج گرمایی بلافاصله یک موج آتش را انداخت. آدم ها رو تبدیل میکرد به کپه های سیاه زغال. همون دکتر هاچیا میگه چند هزار از این تکه های زغال پراکنده شده بود. در خیابان، پیاده رو، روی پلها. مردی که روی پله های دم بانک نشسته بود، منتظر بود تا بانک باز بشود، انگار بخار شده بود و فقط سایه اش روی پله های گرانیتی باقی مانده بود. به گروهی رسیدم، نمیدانم چند نفر، که از کمر به بالا سوخته بودند، پوست کن شده بودند و گوشتشان خیس و نرم بود، صورت نداشتند، چشم ها، دهن و دماغ همه محو شده بود. گوش هایشان انگار ذوب شده بود. سایه هایی به شکل آدم ها می دیدم. بعضی ها شبیه اشباح سرگردان بودند. بعضی دیگر طوری حرکت می کردند که انگار در حال درد کشیدنند. مثل مترسک بازوهایشان را از بدن با فاصله نگه داشته بودند. سرها و دستها آویزان. از دیدنشان سردرگم شدم تا اینکه ناگهان فهمیدم آنها سوختند و دستهایشان را باز نگه داشتند تا مانع تماس دردناک پوست بدنشان شود. بعد از اون نور خیره کننده نوبت طبل بزرگ بود. یه صدای مهیب و موج فشاری که معادل انفجار 12,500 تن TNT بود. انفجار انقدر قدرتمند بود که مثلا یک برج فولادی 20 متری رو کاملا محو کرده بود. آدم ها رو بعضی وقتا تا 6-7 کیلومتر اون طرفتر پرتاب کرده بود. انگار یه زلزله عظیم اتفاق افتاده بود. خونه ها اول به یه طرف لم دادن و بعد ویران شدن. دکتر هاچیا میگه که هیروشیما دیگر یک شهر نبود. یک دشت سوخته بود. از شرق تا غرب همه چیز
صاف و تخت بود. کوه‌های دوردست نزدیکتر از چیزی که در خاطرم بود به نظر می‌رسیدند. هیچ چیز باقی نمانده بود به جز تک و توک ساختمان‌های بتونی. تا کیلومترها شهر مثل یک بیابان بود، فقط اینکه جابجا کپه‌هایی از آجر روی زمین ریخته بود. برای توصیف کردنش باید دنبال یک کلمه دیگری به جز ویران بگردم. بعضی کسایی که اتفاقا خیلی هم از انفجار دور نبودن میگن که اصلا صدایی نشنیدیم. ظاهرا اون موج اولیه و تغییر فشار هوا انقدر شدید بوده که با اون همه انهدام و ویران شدن اون آدم ها قبل از اینکه اصلا بفهمن چی شده موقتا، بعضیشون برای همیشه کر شده بودن. شهر ویران شد و ابر سیاه بزرگ بالا رفت و به شکلی قارچ در اومد. توی این جهنم سوزان انگار همه چیز ساکن و راکت بود. بعدش بارون سیاه شروع به باریدن کرد، بارون رادیواکتیو. همه رو زنده و مرده توی اون محلول سوزان رادیواکتیو خیسون. همون دکتر هاچیا میگه هر جا که رفتم یک چیز بود، سکوت مطلق. تو توکیو گزارشگرا نمیتونستن درست حتی توصیف بکنن که چه اتفاقی افتاده. اولین گزارش رسمی از معاون فرماندهی ارتش توی 7 آگوست فقط یک جمله است: کل شهر هیروشیما در یک لحظه و فقط با یک بمب نابود شده است. یه هفته بعد عذاب دومی نازل شد، شروع بیماری های ناشی از تشعشع رادیواکتیو. اولا معلوم نبود چیه، فکر میکردن اثر یه گاز سمیه یا یه میکروب مرگباریه. بیمارایی که اول به نظر میرسید خیلی آسیب جدی ندیدن ناگهان دچار خونریزی های عجیب میشدن، موهاشون دسته دسته میریخت. دکتر هاچیا از ویرانی تدریجی این آدم هم نوشته: مادر جوان در حال مرگ بود، پستانهایش برهنه، نوزادی در آغوشش که یکی از پستانهای مادر را به دهان گرفته بود. دختر جوان زیبایی بود که تمام تنش به جز صورت سوخته بود، گوشه‌ای در میان خون و عفونت افتاده، پاها و تنش غرق در ادرار و مدفوع بود. دکترها و پرستارا داشتن سعی میکردن بفهمن این بیماری ناشناخته چیه. شایع شده بود که هیروشیما تا 75 سال بعد قابل سکونت نمیشه. اما بعضی هم بودن، بعضی از کسایی که جون به در برده بودن، که با خوشحالی میگفتن که ژاپن هم با بمب اتم به آمریکا حمله کرده. و پا میشدن وسط بیمارستان سرود پیروزی میخوندن. ماجرای این انفجارها و خاطرات و روایت آدم ها ازش رو باید یه جایی مفصل دیگه تعریف بکنم، همینقدر فعلا بسه. اینکه اصلا چرا ژاپن تسلیم شد سوال این بود. چی شد؟ یه گروه میگن که این ضربه بمب های اتمی بود که ژاپن رو ناکاوت کرد. این رایج ترین تحلیله برای تسلیم ژاپن، اما تنها تحلیل نیست و شاید دقیق ترینشون هم نباشه. انگار عظمت انفجارهای بمب اتم چشم تاریخ رو خیره کرده و نمیذاره چیزهای دیگه و جنبه‌های دیگه ماجرا رو ببینیم. تو قسمت بعد میرم سراغ این جنبه‌های دیگه. سوال همچنان همونه: چرا ژاپن تسلیم شد؟ چی شد؟ و تسلیم شدن یعنی چی؟ اما باز یه سوال: ژاپن یا اصلا تاریخ هر کشوری چه ربطی به من داره؟ چه ربطی به ما داره؟

دو جور میشه نگاه کرد. کتاب جامعه از داوود پادشاه اورشلیم اینجوری نقل میکنه که باطل اباطیل، همه چیز باطل است، انسان را از این همه مشقاتی که زیر آسمان میکشد چه منفعت است؟ یک طبقه میروند و طبقه دیگر میآیند و زمین تا به ابد پایدار میماند. آفتاب طلوع میکند و آفتاب غروب میکند و به جایی که از آن طلوع نمود میشتابد. باد به طرف جنوب میرود و به طرف شمال دور میزند. دور زنان میرود و باد به مدارهای خود برمیگردد. جمیع نهرها به دریا جاری میشود، اما دریا پر نمیگردد. به مکانی که نهرها از آن جاری شد به همان جا باز میگردد. همه چیز پر از خستگی است که انسان آن را بیان نتواند کرد. اما چشم از دیدن سیر نمی شود و گوش از شنیدن مملو نمی گردد. آنچه بوده است همان است که خواهد بود و آنچه شده است همان است که خواهد شد و زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست. آیا چیزی هست که دربارش گفته شود ببین این تازه است؟ آیا واقعا اونجوری که کتاب مقدس میگه در زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست؟ اما مورخ ها برعکس این رو به ما میگن. میگن که مراقب باشید وقتی دارین تاریخ میخونید، نمیشه شرایط یک جا و یه دوره تاریخی رو مستقیم با یه جا و یه دوره تاریخی دیگه مقایسه کرد. هر کشوری، هر دوره‌ای، هر ماجرایی ویژگی‌های خودشو داره. نمیشه بگیم اگه ژاپن اینجوری شد، پس هر کشوری که شکست می‌خوره اینطوری میشه. اما حرف کتاب مقدس هم به گوشمون آشناست. آره، ماجراها، روندها، دلیلها، اینا شاید تکراری نباشن و تکراری هم نیستن واقعا. یکی از درس‌های ضمنی پرونده جزء به کل پرسم همین بود، اینکه نمیشه وضعیت دوتا سیستم پیچیده رو توی دوتا حالت مختلف با هم مقایسه مستقیم کرد. اما یه چیزی این وسط هست که ثابته توی این تاریخ، توی این سیستم پیچیده یا توی این زمین زیر آفتاب، حالا به هر زبانی که می‌خوایم بهش فکر بکنیم. اون یه دونه ثابت طبیعت آدم هست. شکست خوردنمون، پیروز شدنمون، رفتارمون تو هر کدوم از این شرایط، ظلم کردنمون، ظلم دیدنمون، رنج کشیدنمون، لذت بردنمون. برای همینم موقع تاریخ خوندن علاوه بر اون روندها و دلیلها و تحلیلها، همیشه زندگی و احوال آدمای معمولی هم برام جالب بوده. توی این پرونده هم دلم میخواد این قسمت از ماجرا رو هم ببینم. با من باشید تا اپیزود بعدی.

این اپیزود 54 پادکست پرسه بود، بخش اول پرونده شمایل شکست. ممنون از شما که پرسه رو دنبال میکنید، این اپیزود رو و این پرونده رو به نسخه تصویریش هم توی یوتیوب منتشر میکنم، میتونید اونجا هم ببینید. لینک های مربوط و منابع این پرونده رو توی توضیحات این اپیزود میذارم، هر جا که پادکست رو میتونید بشنوید اونجا میتونید ببینیدشون. تا اپیزود بعدی.

0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
2: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94. یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت

0: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten for Civilt Försvar.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. به برنامه 5 دقیقه با نمادهای کهن ایرانی خوش آمدید. در قسمت پیش درباره معنای نمادین نیلوفر صحبت کردیم. گلی که با پاکی، زایش و نظم کیهانی پیوند داره. و در این قسمت میخواییم ببینیم که این معناها چگونه وارد هنر ایران باستان شدن. به ویژه در هنر شاهنشاهی، هخامنشی، جایی که گلها و نقشهای گیاهی بخشی از زبان رسمی قدرت، آیین و آبادانی بودند. یکی از مهمترین مکانها برای دیدن این زبان تصویری تخت جمشیده. تخت جمشید فقط مجموعه ای از کاخها و ستونهای باشکوه نیست. نوعی روایت سنگی از جهانبینی هخامنشیه. در این مجموعه همه چیز حساب شده و منظم دیده میشه. صف نمایندگان ملل، سربازان، جامها، لباسها، جانوران، درختان و گلها. هیچ تصویری بیدلیل در این فضا قرار نگرفته. گلهای نیلوفر مانند یا لوتوس مانند هم در همین چارچوب معنا پیدا می کنن. اونا به فضا لطافت می دن و نقششون فقط زیبایی شناختی نیست. این گلها پیام شکوفایی، آرامش، زندگی و نظم رو تقویت می کنن. در برخی نقش برجسته های هخامنشی، گل در دست شاه، بزرگان یا شخصیت‌های رسمی دیده میشه. همین تصویر نکته بسیار مهمی رو نشون میده. شاهی که گل در دست دارد فقط با جنگ، فرمان و قدرت نظامی معرفی نمیشه. او با آبادانی و نصب هم پیوند میخوره. گل در چنین تصویری نشانه زندگیه. یعنی قدرت آرمانی قدرتیه که زمین رو آباد کنه، مردم رو در آرامش نگه داره و جهان رو به سوی سامان ببره. این همون نگاهیه که در هنر شاهنشاهی ایران دیده میشه. شکوه باید با آبادانی همراه باشه. در صحنه‌های مربوط به نمایندگان ملل هم این معنا دیده میشه. گروه‌های گوناگون با لباس‌ها و هدیه‌های مختلف به سوی مرکز شاهنشاهی حرکت می‌کنند. این تصویر فقط یک مراسم اداری یا سیاسی نیست. نمایش جهانی منظمیه که در اون ملت‌های گوناگون جایگاه خودشون رو دارن. حضور گل در چنین فضایی تصویر رو نرم‌تر و زنده‌تر می‌کنه. میشه گفت شاهنشاهی در این هنر مانند باقی بزرگ نشون داده میشه. باقی که در اون شاخه ها متفاوت هستند، اما همه در نظمی واحد رشد میکنن. و در اینجا باید به یک نکته آکادمیک اشاره کنم که هر گلی که در هنر هخامنشی دیده میشه لزوماً از نظر گیاه شناسی نیلوفر آبی نیست. پژوهشگران گاهی از اصطلاحایی مانند گل لوتوس مانند، گل نمادین یا نقش گیاهی شاهنشاهی هم استفاده می کنند. دلیلش اینه که هنر هخامنشی با فرهنگهای گوناگون از مصر و میان رودان تا ایلام در ارتباط بوده و از زبان تصویری اونها هم بهره می برده. بنابراین مهمترین نکته این نیست که هر گل دقیقاً چه گونه ایه. مهم اینه که این نقش ها در فضای شاهنشاهی چه پیامی دارند و پیام اصلی اونها روشنه: زندگی، شکوفایی، نظم و آبادانی.

0: تیم سوم هم صحبت کنیم فرشاد، که دو تا تیم الان در حال حاضر با ما باز هم با فرض اینکه ایران مساوی کنه با مصر و سه امتیازی بشه صحبت میکنیم، چون از 12 تا تیم سوم 8 تا تیم صعود میکنن. تا این لحظه اگر ایران سه امتیازی بشه، کره جنوبی و اسکاتلند سه امتیازی هن، اما تفاضل گلشون منفیه و ایران اگه مساوی کنه تفاضل گلش صفر میمونه. پس این دو تیم وضعیتشون از ایران قطعا بدتر میشه. از اون طرف تیم‌های بوسنی، پاراگوئه، اکوادور و سوئد همشون 4 امتیازی هن و سوم شدن که سه تاشون اصلا صعودشون قطعی شده. من فکر می‌کنم پاراگوئه هم قطعا صعود میکنه. نکته جالب برای شاگردان امیر قلعه‌نویی اینه که دو تا گروهی که خیلی سرنوشت صعود ایران اگه سوم بشه به اونها وابسته است، قبل از ایران امشب بازی میکنن. یعنی بازی ایران از نظر زمانی 6:30 دقیقه بامداد فردا به وقت تهرانه که آخرین بازیه، و شاید قبل از اون اصلا تکلیف تاکتیک تیم ملی هم مشخص بشه که آیا میخوان برای برد برن یا مساوی. مثلا بازی عربستان و کیپ ورده خیلی تاثیرگذاره توی تعیین تیم سوم گروه H، و به خصوص بازی عراق و سنگال که دو تا تیم بدون امتیازن در گروه آی، تفاضل گلشون هم یکشون منفی 3 یکشون منفی 6. اگه از اون بازی برنده بیرون نیاد یا احتمالا مثلا سنگال با یه گل دو گل بتونه پیروز بشه، اون گروه هم وضعیتش از تیم ایران با فرض مساوی بدتر میشه. یعنی من فهم کنم تا زمان شروع بازی ایران تکلیف این که ایران باید بره برای مساوی یا باید بره که ببره سود کنه تا حد زیادی مشخص شده، و اینم این در واقع آرامش تاکتیکی رو به شاگردان قلعه‌نویی میده که بتونم با یه تاکتیک مناسب مسابقه کنم.
1: همکارم آیه موقع اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. بله، به پایان این بخش رسیدیم. با ما بمانید، کمتر از نیم ساعت دیگه باز هم با شما خواهیم بود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: در برنامه هتریک ویژه جام جهانی امروز، تیم ایران زودتر از همیشه در آمریکا، بازیکن ایران دو روز قبل از بازی حساس با مصر خودشون رو به سیاتل رسوندند. دور آخر مرحله گروهی جام جهانی 2026، برزیل با درخشش مجدد وینیسیوس جونیور اسکاتلند رو مغلوب کرد و با صدرنشینی به دور حذفی صعود کرد.
1: مهمترین دلیل ما برای اجرای وقفه‌های آبرسانی در همه مسابقات و تأکید می‌کنم در همه مسابقات حفظ عدالت ورزشی در این تورنمنت.
0: ادامه اعتراض‌ها به هایدریشن بریک، آیا فیفا قصد داره استراحت 3 دقیقه‌ای رو در همه مسابقات فوتبال پیاده کنه؟ تیم ایران روز شنبه ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت تهران در سومین بازیش در جام جهانی مقابل مصر قرار می‌گیره. کاروان ایران در دو بازی قبلی فقط 24 ساعت پیش از بازی به لس آنجلس محل برگزاری بازیش رفت، اما برای بازی سوم اجازه پیدا کرده که 48 ساعت پیش از بازی به سیاتل بره. گفته میشه که اونها ساعت 13:30 دقیقه دیروز به وقت محلی البته به سیاتل رسیدند، در حالی که مهدی طارمی و سعید الهویی بازم در مرز دچار مشکل شدند و مورد بازپرسی قرار گرفتن. بلافاصله خودشون رو تیم تونست برسونه به سیاتل، تمرین هم کرد تا خودش رو برای بازی با مصر آماده بکنه. در این میون فیفا درخواست جمهوری اسلامی رو برای ممنوعیت پرچم‌های رنگین کمانی در ورزشگاه همزمان با جشن پراید رو رد کرده.
2: تیم فوتبال ایران دیروز بعد از ظهر 14:20 دقیقه به وقت محلی وارد شهر سیاتل شد، وارد فرودگاه بین‌المللی سیاتل شد. از اونجا دیگه زیاد معطل نشدن، هر معطلی بود در تیخوانا بود. ساعت 3 بعد از ظهر رسیدن اینجا، در هتل فرمونت مستقر شدن، مرکز شهر. علیرضا هم اشاره کرد حدودا 6 7 دقیقه بیشتر راه نیست، یعنی اگه بخوام پیاده ام بیان 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشه تا این ورزشگاه جام جهانی. قرار هستش که آخرین تمرین خودشون رو امروز در مجموعه دانشگاه واشنگتن برگزار بکنن ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت محلی، و بعد از اون هم ساعت 18:45 دقیقه به وقت غرب آمریکا کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی برگزار میشه. نمیدونم که اسم بازیکنی که قرار بره رو میدونیم نه، اگر شما میدونید به ما بگید، من ندیدم جایی زده باشن که کدوم بازیکن قراره برای کنفرانس خبری بره. به هر حال اینجا مستقر هستن، آماده میکنن خودشون رو برای بازی فردا. و البته در مورد اون جشن، اون راهپیمایی و جشن
3: رژه
2: افتخار هم براتون بگیم که اصلا اینجوری نیست که تصور بکنید برای این بازی. تمام ساختمون های شهر که دیشب ما از کنارشون عبور میکردیم، این نمادهای رنگین کمانی رو میشه دید و معلومه که برای روز فردا، روز بازی یعنی فردا روز جمعه، تدارکات ویژه‌ای هست و رژه بسیار باشکوه و همراه با جشن و پایکوبی همراه خواهد شد.
3: فیفا هم رد کرد دیگه درخواست دقیقا. هم تیم ایران هم مصر رو که برگزار نکنه. این
2: نه با گفتن هم که میتونن که پرچم‌های رنگین کمانی و نمادهای مربوط به این مراسم و این در حقیقت رژه افتخار رو با خودشون به ورزشگاه بیارن.
4: در جام جهانی قبلی هم همین اتفاق رخ داد، یعنی تیم ایران مساوی می‌خواست در مقابل آمریکا اما بازی رو واگذار کرد. این برمیگره به این که دو تا دلیل داره، شاید این که فکر می‌کنن که بازیکن‌ها خب به اون چیزی که می‌خواستن رسیدن و اون انگیزه‌شون کمتر میشه، میگه خب ما تمام فشاری که جلوی بلژیک نباختیم پس ما الان تیم خوبی هستیم، اگرم ببازیم ممکنه چیزی به ما نگه داره، شاید اینطور نیست. از طرف دیگه بحث فنیه، بحث فیزیکیه. بازیکن ایرانی وقتی یه بازی سنگین میکنن، بازیکنای تیم ایران وقتی که بازی سنگین میکنن بعد از اون بدن افت شدیدی پیدا میکنه. شما در جام جهانی 2014 بود اگه اشتباه نکنم که ایران در مقابل بوسنی قرار گرفت، خب هیچ کس فکر نمیکرد ایران به اون راحتی بازی در مقابل بوسنی ببازه، اما این به راحتی سه تا خورد خوب بازی رو واگذار کرد. اینجا ممکن همین اتفاق رخ بده اگر نتونن یه بازپروری خوبی در تیم، ریکاوری مناسبی در تیم داشته باشن، و اگر فکر میکنن که مثل از پیش برنده بدونن پیش خودشون، نه اصلا اینطور نیست. مثلا نمیخواد ببازه، نمیخواد مسابقه کنه، چون با یه برد با اون سرگروه میتونه با تیمای بدتری که در مقابل قرار میگیره راحت‌تر بازی کنه. برای همین اگر ایران بخواد همون پلنی که در مقابل بلژیک در مقابل مصر داشته باشه، بله میتونه مثلا
0: بریم سراغ بازی برزیل و اسکاتلند. مهمترین بازی دیشب که اسکاتلندی ها در کلا میگم کم به جام جهانی میان، اما هر وقت که میان به جام جهانی به طرز عجیب و برزیل هم گروه میشن. در تازه ترین نسخه بازی این دو تیم، برزیل با برتری کامل اسکاتلند رو با درخشش وینی جونیور با 3 گل برد و
5: نتیجه بازی تیم برزیل در مقابل هایتی رو تکرار کرد برای 12th دوره پیاپی که تیم برزیل به عنوان تیم اول گروهش صعود میکنه. توی این بازی وینیسیوس جونیور 2 گل زد و ماتیاس کونیا هم گل دیگر رو به ثمر رسوند. وینیسیوس با 4 در جدول گلزنها در کنار هالند و امباپه دیگر ستارگان بازی‌ها قرار گرفت، یه پله پایین‌تر از مسی 5 وینیسیوس جونیور پنجمین بازیکن برزیل بعد از جرزینیو، روماریو، ریوالدو و رونالدو که توی هر سه تا بازی مرحله گروهی گل میزنه. و البته اسکاتلندی هم بگیم که توی این بازی اصلا خوب نبودن. اسکات مک‌کنا مدافع این تیم و دیگر مدافعای این تیم کلکسیونی از اشتباهات مبتدیانه رو به نمایش گذاشتن. مک‌تامنی و جان مک‌کین هم که اصلا در زمین دیده نشدن به اون شکل، مخصوصا مک‌کین که خسته بود. موضوع جذاب این بازی برای برزیلیا بازگشت نیمار بعد از 980 روز به پیراهن طلایی برزیل بود. نیمار در 2 اول برزیل به خاطر مصونیت از ناحیه ساق پا بازی نکرد. او همچنان با 79 گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل و در دقیقه 75 اومد تا در 4th جام جهانیش هم بازی بکنه.
4: ببین مزگیزی که تو برزیل همیشه برای هر مربی مشکل بزرگی به وجود میاره اینه که تماشاگرای برزیلی از مربیای تیم ملیشون بازی زیبا میخوان. خودشون میگن جوگو بونیتو به زبان پرتغالی، میگن بازی زیبا. بازی زیبا یعنی 1970 1982 بازیکن بگیرن پاس بده یه کارای ماجیک به وجود در یک ساختار تاکتیکی قرار نگیرن، کار خودشونه، لذت ببرن، فقط لذت ببرن. ولی خب تو چنین شرایطی من فکر میکنم که کارلو آنجلوتو اولین کاری که کرد، آنجلوتو دیگه یک مربی با تجربه، مربی که خیلی خوب میدونه چی کار باید بکنه، با توجه به اینکه بله همه ما معتقدیم این برزیلی که ما میبینیم اون برزیلی نیست که همیشه اعتقاد داشتیم، حتی بازی اول، حتی بازی دوم، حتی تو این بازی.
5: اما از ابتدای بازی‌های جام جهانی فیفا دستور داد در هر نیمه یک بار در واقع بین دقایق 20 25 تا 30 یا هایدریشن بریک یا زمان آبرسانی به بازیکن‌ها داده بشه تا در گرمای تابستون بازی دچار مشکل نشن. اما این زمان رو خیلی از جمله تماشاگرای تلویزیونی همینطور خیلی دوست ندارن، چون یه دفعه بازی رو دچار وقفه میکنه. البته که برای مربی ها زمان خوبی که نکات تاکتیکی مناسب رو در یه زمان کوتاه بازیکن‌ها گوشزد بکنن. بعضی ها هم اعتقاد دارن که شبکه‌های تلویزیونی که در اون زمان 3 زمان خوبیه برای اینکه آگهی ها رو پخش بکنن باعث شدن که این زمان اینقدر طولانی باشه.
2: سابقات که شروع شد و در مورد روز اول که داشتیم با هم صحبت میکردیم، اون چیزی که گفتم با تمام این جذابیت ها و هیجاناتی که جام جهانی با خودش در روز اول به همراه داشت، اون چیزی که تو ذوق میزد همین هایدریشن بریک یا اون توقف آبرسانی وسط بازی بود. داخل استادیوم هم که باشید و حضور داشته باشید میبینید خیلی از آمریکایی ها متوجه نمیشن شاید که این اتفاق داره میفته. براشون طبیعیه، فوتبال آمریکایی یا مسابقات بسکتبال یا بیسبال سرشار از این توقف هاست. یعنی و خوراک همونطور که حتما میدونید خوراک شبکه های تلویزیونی بلافاصله تصویر رو قطع میکنن، بلافاصله تبلیغات تلویزیونی پخش میکنه. اما مثلا در یک باری که ما داشتیم بازی رو نگاه میکردیم تا این اتفاق افتاد مردم هم میکرد، خیلی ها توی خود استادیوم هم از این وقفه‌ای که ایجاد میشه لذت نمیبرن. اصلا بعضی از این آمریکایی ها بازی رو اینجوری میگن کوارتر اول تموم شد، کوارتر دوم شروع شد، کوارتر سوم شروع شد، کوارتر چهارم شروع شد. و این واقعا بسیار بسیار به نظر من برای کسایی که فوتبال میبینن حداقل دست کم در اروپا اینجوریه. توی بریتانیا میدونم که آی تی وی میتونه تبلیغ پخش بکنه، بی بی سی که اصلا تبلیغ کلا پخش نمیکنه، وی میتونه تبلیغ کنه.
3: فانتینو کارشو خیلی خوب بلده، مسیری که طی کرد و رسید رئیس فیفا شد، یک حقوقدان کاربلده که میدونه چجوری هزینه رو بیاره پایین و درآمد ببره بالا. حالا گفته بود که 1 هم سود بیشتری برای فیفا نداره، اما یه مطلب بی بی سی انگلیسی کار کرده بود از طرف یک منبع آگاه که گفته بود شبکه فاکس به صورت مشخص که بازی‌ها رو داره پخش می‌کنه اینجا تو آمریکا برای هر 30 ثانیه بین 150 تا 250 میلیون درآمد داره،
6: دلار میلیون
3: و فکر می‌کنم که بهترین اشخاص برای این که بتونن بگن که این هایدریشن بریک موضوع خوبیه یا نه خود فوتبالیستا و مربیان که اکثرا مخالفن. مثلا زلاتان که الان یکی از مفسرای همین تلویزیون فاکسی گفته بود برندهای تلویزیونی وسلشون سر میره، یا مثلا توماس توخل گفته بود قبلا 1 بود الان 3 بود، پوچتینو گفته که مثلا بازیایی که ضرورت داره شاید بعد بتونن که یعنی هایدریشن بریک وجود داشته باشه و خیلی های دیگه بسیاری اعتقاد کردن از این موضوع.
4: بعضی از من کلن با هر چیزی که ذات فوتبال تغییر بده مخالفم. نظر شخصیمه. من اعتقاد دارم حتی من با وی آر هم مخالفم. من با چیزی که موافقم اون توپی که رو دروازه میده خط دروازه رد میشه. بله اون دیگه اون چون مشخصه یا آره یا نه، اصلا چیزی نیست که بگیم داور تشخیص میده یا نه. حتی وی آر هم مخالفم. چرا میگم؟ ببینید ما در دنیای فوتبال، فوتبال مثل زندگی هیچ فرقی نمیکنه. شما تو دنیای فوتبال داری فوتبال بازی میکنی، نباید فریب کاری بکنی، اما میکنی. الان دیگه وی آر از سوری میگیره، من نمیگم بد یا خوب، من میگم اون فوتبالیست باید یاد بگیره که فریب کاری نکنه. اون دست خدایی که در فوتبال به دست اومد که همه جای تاریخ دنیا نوشته، اگه وی آر بود دیگه معنی پیدا نمیکرد. ببین وی آر یک زمانایی میتونه دخالت کنه که مثلا برای مثال میبینیم دست میذارن، خب یعنی چی دست؟ چرا شما از کجا میذاره فوش میده آقا رو؟ اینا همه به ذات فوتبال شما باید اجازه بدی فوششو بده، بعد کارت قرمز بده بره بیرون. بگی اون بازیکنه که 90 دقیقه تو زمین دویده، تمام بدنش تمام اعصابش به هم ریخته، بهش بگی آقا نایس باش. نه نمیشه. اگر کار بدی کرد بیرونش کن، بهش بگو بله تو این به عنوان انسان حق داری این کارو بکنی، اما باید مراقب باشی، تو الگو هستی. من کاملا با این موضوع موافقم که این 3 دقیقه بریک کاملا فوتبال از بین برده. کاملا از بین برده.
5: آره برای یک از دید یک مربی به اون بگو آیا میتونه کمک کنه به مربی یا نه؟
4: به مربی که تیمش عقبه، به مربی که تیمش تحت فشاره. ببین شما تو والیبال و بسکتبال این وقتی تیمت داره تو والیبال وقتی 3-4 تا باز میگیری سریع تایم اوت میگیره، برای چی میگیره؟ اون فشار تیم مقابله. در صورتی این ظلم اون تیمی داره خوب بازی میکنه. من کاملا با این موضوع مخالفم، چون این موضوع باعث میشه که روح فوتبال رو خدشه‌دار کنه.
5: همون که ما رو تماشا کردید، ما فردا ساعت 18:30 دقیقه با یه ویژه برنامه هتریک جام جهانی برمیگردیم و بازی‌های امشب و بامداد فردا رو مرور می‌کنیم. تا فردا بدرود.

0: آمریکا رسما تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
3: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم را شکست بده. امریکا رو به اصوله، این رو بدانن همه، با امریکا غرب خواهد شد. مردم رو باید شنا، مردم چی هم؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 21 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مثلا زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنید که گویا همه فاسد هم فساد گرفته، همه این دستگاه ناقص. اینجوری نیست، یه تعداد کمی فاسد هم.

0: با درودی دوباره، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 11 صبح ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. در حالی که جمهوری اسلامی گفته پولهای مسدود شده پس از آزادی را در اختیار میگیرد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که ایالات متحده به زودی با استفاده از دارایی‌های ایران که تحت تحریم‌های آمریکا مسدود شده از کشاورزان آمریکایی گندم، سویا و ذرت خریداری خواهد کرد. ترامپ همچنین گفت واشنگتن ضربه بسیار سخت به حکومت ایران وارد کرده و اکنون از موضع قدرت مطلق با تهران مذاکره می‌کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار ایجاد یک سیستم راستی‌آزمایی بسیار قوی در جمهوری اسلامی شد. رافائل گروسی تأکید کرد پس از درگیری‌های اخیر در خاورمیانه تضمین عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای اولویت اصلی است. مدیر کل آژانس در جریان سفر به ژاپن اعلام کرد هدف از توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی است. گروسی با اشاره به موضع مقامات تهران مبنی بر صلح‌آمیز بودن این برنامه یادآور شد که اعلام حسن نیت به تنهایی برای جامعه جهانی کافی نیست. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تصمیم و اقدام آمریکا برای آزادسازی مشروط دارایی‌های ایران می‌گوید.
1: شباهت داره به اون برنامه نفت و برابر غذا، ولی دقیقاً مثل اون نیست یا دقیقاً همون نیست. برنامه نفت و برابر غذا که در دهه 1990 برای عراق اعمال شد یه سازوکار تحت نظارت سازمان ملل بود که به عراق اجازه میداد مقدار محدودی نفت بفروشه و درآمدش رو صرف خرید کالاهای بشردوستانه بکنه. الان اون چیزی که امریکایی ها مدعیش هستن و از سمت مقامات جمهوری اسلامی هم به صورت تلویحی داره تایید میشه اینطور هست که منابع و دارایی‌های پیشین جمهوری اسلامی آزاد میشه تا برای کالاهای مشخص و به ویژه محصولات کشاورزی آمریکا صرف بشه. این از نظر اقتصادی شباهت به مثلا تئوری پول محدود شده با مثلا پول محدود شده با مصرف مشخص داده، تا اینکه یک برنامه مشخص مثلا نفت در برابر غذا باشه. یعنی پول آزاد میشه اما آزادی عمل کامل برای خرج کردن اون وجود نداره. در نفت در برابر غذا درآمد جدید حاصل از فروش نفت برای عراق ایجاد میشد. اینجا دارایی های قبلی جمهوری اسلامی آزاد میشه. به اینجا دامنه محدودیت ها احتمالاً کمتر از مدل نفت در برابر غذا باشه. و سوم اینکه هدف خیلی مهمی که آمریکا داره در این قضیه دنبال میکنه، علاوه بر اینکه میخواد کنترل مالی بر جمهوری اسلامی داشته باشه، حمایت از کشاورزان آمریکایی و ایجاد منفعت داخلی برای از سمت این توافق هم هست. در نتیجه من این وضعیت رو بیشتر آزادسازی مشروط دارایی ها میتونم اسمش رو بگذارم تا بازگشت کامل و نعل به نعل به مدل نفت در برابر غذا.
0: سومین روز مذاکرات اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا روز پنجشنبه پس از 11 ساعت پایان یافت و انتظار می‌رود روز جمعه از سر گرفته شود. هدف این گفتگوها پایان دادن به درگیری‌ها در لبنان و تثبیت وضعیت امنیتی در مرز اسرائیل و لبنان است. با این حال بنیامین نتانیاهو بار دیگر تأکید کرد از منطقه امنیتی در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد.
2: ما بر جنوب لبنان از ارتفاعات بوفور تسلط داریم و تا هر زمان که لازم باشد در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهیم ماند. قصد خروج از این منطقه را نداریم. در طول جنگ با فشارهای خارجی از جمله توقف ارسال مهمات روبرو بودیم و شما بهتر از هر کسی می دانید این موضوع چقدر اهمیت داشت. به دوستان آمریکایی من گفتم اگر لازم باشد حتی با ناخن‌های من هم خواهیم جنگید. درباره حکومت ایران فقط یک نکته را میگویم، چه توافقی حاصل شود و چه نشود، تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد ایران بمب هسته‌ای تولید کند.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ماست. اشکان درود بر شما. مذاکرات سه روزه اسرائیل و لبنان یک روز دیگه هم تمدید شده. نقاط اصلی مورد اختلاف طرفین چیه که هنوز به توافقی نرسیدند؟
3: این به نظر میاد نکته اصلی، نکته اختلاف اصلی این هست که اسرائیل از چه نقاطی عقب نشینی بکنن نیروهاش، به چه شکلی عقب نشینی بکنن، در کل از چند نقطه اصلا عقب نشینی بکنن، تا چه حد عقب نشینی بکنن و در واقع این عقب نشینی تا کجا ادامه داشته باشه و با چه سرعتی البته باشه. یکی از مسائلی که مثلا در این مورد مطرح هست این هست که بر اساس گزارش هایی که رسانه های اسرائیلی البته باید گفت که عمدتا منتشر کردن، لبنان الان خواهان این هست که اسرائیل از بخشهایی از اون خط زردی که کشیده، یعنی اون خط امنیتی در جنوب لبنان در نزدیکی مرز با اسرائیل هم حتی عقب نشینی بکنه، اما اسرائیل به صورت مشخص میگه که در حال حاضر به هیچ وجه قصد نداره از نقاطی عقب نشینی بکنه که از اونجا حزب الله میتونه با خط دید مستقیم موشکای ضد تانک به سمت اسرائیل شلیک کنه. این یعنی یک چیز حدود 4-5 کیلومتر دست کم فاصله با مرز. اسرائیل میگه از اونجا به هیچ وجه قصد نداره اسرائیل عقب نشینی بکنه. یکی از نکاتی که رسانه‌های اسرائیلی دارن میگن که باعث سخت‌تر شدن مذاکرات شده و باعث این شده که الان این گره در مذاکرات ایجاد بشه، اون طرف مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی هست. در واقع تا 2-3 هفته پیش مذاکرات اسرائیل با لبنان نسبتاً خوب داشت پیش میرفت، اما از وقتی که جمهوری اسلامی در واقع آمد و موضوع لبنان رو به موضوع توافق با آمریکا پیوند زد و ایالات متحده شروع کرد فشار آوردن به اسرائیل در مورد جنوب لبنان، به گفته رسانه ها در اسرائیل این موضوع باعث شد که مذاکرات اسرائیل و لبنان هم در واقع گره بخوره. چرا گره خورد؟ برای که از یک طرف اسرائیل نمیخواد الان به اون شکل عقب نشینی بکنه که این یک پیروزی برای حزب الله یا جمهوری اسلامی نباشه، از اون طرف دولت لبنان هم میخواد بگه که اگر عقب نشینی باشه به خاطر من هست، دولت لبنان و نه جمهوری اسلامی.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا سپاسگزارم از توضیحات شما. مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرده سران کشورهای عضو این ائتلاف در نشست آنکارا از 10 میلیارد دلار قرارداد جدید دفاعی رونمایی خواهند کرد. به گفته او رهبران ناتو همچنین بر اختصاص 5% از تولید ناخالص داخلی به بودجه دفاعی تا سال 2035، تقویت صنایع نظامی، افزایش تولیدات دفاعی و کاهش موانع اداری تاکید خواهند کرد. دبیر کل ناتو همچنین از برگزاری یک رویداد یک روزه ویژه صنایع دفاعی در حاشیه نشست آنکارا خبر داده است. قرار است این نشست در روزهای 16 و 17 تیر ماه در آنکارا برگزار شود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا ما رو همراهی میکنه. فرزیا درود بر شما. کمتر از 2 هفته تا نشست سران ناتو در آنکارا باقی مونده. صحبت‌های دبیر کل ناتو پیرامون این نشست رو از شما میشنویم.
4: خب فرشاد، تقریبا 2 ماه پیش بود که مارک روته باز در آنکارا بود و پیش از نشست به ترکیه سفر کرده بود که همون موقع هم به شرکت‌های صنایع دفاعی ترکیه سر زد که مهمترین اونها شرکت آسلسان هستش که در ترکیه در زمینه صنایع الکترونیک دفاعی فعالیت میکنه. اون موقع روته به این مسئله اشاره کرد که ترکیه یک انقلاب در صنایع دفاعی رو تجربه کرده. اما روز گذشته هم وقتی که پیرامون نشست سران ناتو در آنکارا صحبت میکرد، باز این مسئله رو به نوعی تکرار کرد و گفت انقلاب صنایع دفاعی که ترکیه تجربه کرده به نفع کل ناتو خواهد بود. قرار هستش که در حاشیه نشست ناتو یک نشست بزرگ در زمینه صنایع دفاعی هم برگزار بشه. هنوز اعلام نشده که چه شرکت‌هایی از ترکیه در این نشست ویژه و نمایشگاه ویژه شرکت خواهند کرد. 3000 شرکت صنایع دفاعی در ترکیه وجود داره و دبیر کل ناتو در صحبت‌های دیروزش به این نمایشگاه صنایع دفاعی و نشست صنایع دفاعی هم اشاره کرد و اعلام کردش که اعضای ناتو در این نشست قرار هستش که از سرمایه گذاری های 10 میلیارد دلاری در زمینه صنایع دفاعی رو نمایی بکنن و قراردادهایی در این زمینه قرار هستش که در نشست سران ناتو در آنکارا بسته بشه. حدود 2 هفته پیش هم خبرگزاری رویترز به این مسئله اشاره کرده بود که فروش صنایع دفاعی ترکیه در حاشیه نشست ناتو یکی از اهداف مهم ترکیه در تجارت هستش و بر این موضوع بسیار ترکیه تاکید خواهد داشتش. اما مارکروته در ادامه صحبتاش به این مسئله هم اشاره کردش که نشست آنکارا نشست مهمی هستش، حتی از نشست سال گذشته در لاهه هم مهمتر خواهد بود، چرا که تصمیمات مهمی که در اون نشست گرفته شده حالا به مرحله اجرایی رسیده و قرار هستش که در این نشست به این مسائل بپردازن. در این حال در صحبت‌های روته به این مسئله اشاره شده که موضوع روسیه، کره شمالی، چین و جمهوری اسلامی ایران در محور مباحث قرار خواهد گرفت و به توان نظامی و تهدیدهایی که این کشورها علیه اعضای ناتو دارند خواهند پرداخت. قرار هستش که ولادیمیر زلنسکی هم در نشست سران ناتو در آنکارا شرکت بکنه که میدونیم موضوع اوکراین یکی از محورهای اصلی نشست ناتو هستش.
0: همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا، سپاسگزارم از توضیحات شما. به این ترتیب به پایین بخش خبر رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. با ما بمونید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم ریحانه فلاح با خبرهای ساعت 12 ظهر همراهی شما خواهد بود. تا بسوتید.

0: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که
1: هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
0: تنگه هرمز و بحث عوارض
2: و بحث آزاد شدن
3: آغاز پیام‌های بازرگانی.
4: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
5: شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا.
4: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
5: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان
4: غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
6: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 471 10 31، تکرار میکنم 010 471 10 31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: در سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها می پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten for Civilt Försvar.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsval.

0: برای اینکه عرضه نفت ادامه پیدا کنه، اما مسیر بازگشت این پول رو قدم بانک و بیمه و سایر مسائل مرتبط به اون رو بعد نداشتیم. الان دقیقا اون اتفاق افتاده. من خیلی کنجکاوم که نظر شما رو راجع به این دو بند بشنوم.
1: حتما. در مورد بند 10 چیزی که بعد وایسیم ببینیم نوع این معافیت های نفتیه، چون ما اون هنوز نمیدونیم. جوری که این بند 10 نوشته شده خیلی در واقع جنبه عمومی داره، یعنی خیلی واضح نیستش. من فکر میکنم یکی از مسائلی که ممکنه جلوی به نتیجه رسیدن این تفاهم نامه باشه همینی که جوری که اینجا نوشته شده جمهوری اسلامی اگه بهشون گوش بکنید فکر میکنن این در واقع برداشتن کل تحریم‌های نفتی و پتروشیمی و شامل حتی اونجوری که شما گفتید بازگشتاندن درآمدهای نفتی به ایرانه.
0: نکته‌ای که نظر منو جلب کرد در بند 11 بود که کاملا این دوتا به هم متصلن و عملا به نظر من میرسه، خواهش میکنم اصلاح کنید اگر من اشتباه متوجه شدم، اینکه هر انتقال وجهی دوباره به امضای آمریکا نیازه، یک اطمینان نامه ای عملا میطلبه. یعنی به نظر میسه که در ابتدا به خصوص در اون تفسیر جمهوری اسلامی کاملا یک طرفه به نفع جمهوری اسلامی، اما یه خانش دیگری حداقل اونجوری که من این رو میبینم به نظر میسه که یک اهرم کنترلی از طرف آمریکاست.
1: میتونید بهشون چه نگاه بکنید؟ ببینید بند 10 در مورد مسائل نفتیه و یه سری اجازه میده به یه سری مسائل مالی که مربوط به فروش نفته،
0: درست،
1: نه به پولهایی که از این نفت حالا به فروش نفت ایجاد شده. اون یه سری با در واقع تحریمای بانکیه که جلوی جمهوری اسلامی میگه که بتون پولا رو استفاده بکنه ازشون، که البته خب استفاده میکنه توی چین به صورت خیلی محدود،
0: یه تهاتر رو
1: دقیقاً با دور زدن تحریم ها یه سری شرکت هایی که راه انداختی سری از این پولا رو آزاد میکنه برای در واقع واردات ازش استفاده میکنه. از حالا بند 11 فرقش اینه که بند 11 تمرکزش روی پول های جمهوری اسلامی توی عمان و توی قطر و توی عراقه. بند 11 به جمهوری اسلامی این در واقع بازگشت به اون سیستم استفاده از این پولا رو میده که قبل حمله حماس به اسرائیل توی وزارت ببخشید توی رئیس جمهوری آقای بایدن داشتن،
0: درست.
1: نوعش هم اینه که خب این پولا رو بانک مرکزی قبول میکنه که یه شرکت خارجی بره اون پولو بگیره، یه سری مواد غذایی که شامل تحریم‌ها نمیشن و بفرسته به ایران، چون یاد باشه از نظر قانونی نه فقط در واقع اجرای تحریم‌ها توسط رئیس جمهور، تو قانون آمریکا مواد غذایی و کشاورزی و دارویی شامل تحریم‌ها نمیشن.
0: در بند 6 ایالات متحده متعهد میشه همراه با شرکای منطقه‌ای طرحی جامع برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی تهیه کند که حالا نهایتاً تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلار رو تضمین کنه. این روی کاغذ دوباره خیلی جذاب به نظر میرسه. اولین نکته‌ای که نظر منو جلب کرد خیلی ها این دور تفاهم نامه رو با برجام مقایسه میکنند. تا جایی که چشم من کار میکنه بزرگترین کاستی برجام برای ایالات متحده شاید این بود که شرکت ها و صنایع سرمایه های آمریکایی نتونستن راهی به ایران پیدا کنن و اونجا حداقل تمایل جمهوری اسلامی بیشتر این بود که با شرکت ها و سرمایه های اروپایی و جاهای دیگه کار کنه. اینجا این صندوقی که قرار است حالا تأسیس بشه با مشارکت همسایگان ما در خلیج فارس در نهایت به نظر میسه که اجازهش کلیدش امضای امریکا رو میطلبه، یعنی عملا این امریکاست که تصمیم میگیره چه سرمایه هایی برای چه پروژه هایی میتونه یا نمیتونه وارد ایران بشه. من چقدر این رو درست متوجه شدم؟
1: نه سر درست میگیره، واسه اینکه به حال حتی ما به شرایطی برسیم که اجرای چنین صندوق سرمایه گذاری در واقع نتیجه برسه، این شرکت خصوصی هن که باید وارد چنین سرمایه گذاری بشن. ببینید بازسازی لبنان و حتی الان بازسازی سوریه یه در واقع کیسای خیلی مثالای خوبی هستن برای چنین قضیه. ببینید لبنان که حتی شامل این نوع تحریمای چنین تحریمای که جمهوری اسلامی هست نیست، سوریه که الان هیچ تحریمی روش نیست، شرکت‌های خصوصی حاضر نیستن سرمایه‌شون رو ببرن اونجا.
0: درست.
1: برای اینکه

0: وقتی سرمایه گذاری میکنید براتون حد مخصوصا توی ساخت و ساز که قضیه نیستش که شما توی 5 روز 60 روز 6 ماه بتونید تموم بکنید، اینا سرمایه گذاری بلند مدته. سرمایه گذاری بلند مدت هم چیزی که مهمه اینه که خب شما مطمئن باشید به مسائل قانونی برخورد نمیکنید، پولتون برمیگرده، سرمایه‌تون برمیگرده. قضیه تحریم یه قضیه مهمی هستش، ولی مسئله مهمتر از تحریم وقتی به سرمایه گذاری میاد خود سیستم اقتصادی فاسد جمهوری اسلامیه و یه سری قوانین بین المللی که جمهوری اسلامی اجرا نمی کنه. حالا تحریم هم شما روی این بذارید و جدی که شما گفتی درسته، این اجازه در واقع وزارت خزانه داری و رئیس جمهور نیاز داره، یه سری تعلیق هایم رئیس جمهور باید امضا بکنه از قوانین آمریکا که جلو سرمایه گذاری تو ایرانو میگیره، مخصوصا این که در واقع صنعت ساخت و ساز ایرانو الان سال هاست که از رئیس جمهور دوره اول پرزیدنت ترامپ، بایدن و دوباره الان ترامپ به کنگره گزارش شده که سپاه یه بخشی از یه در واقع قدرت کنترل روی سیستم ساخت و ساز یا صنعت ساخت و ساز جمهوری اسلامی داره. خب کاری که اون میکنه اینه که شما اگه به رئیس جمهور تو آمریکا بخواد تعلیق بکنه اون تحریمو، باید هر 180 روز اون تعلیق رو امضا بکنه بفرسته به کنگره. حالا شما اگه میخوای به سرمایه گذاری بکنی تو جمهوری اسلامی برای بازسازی، شما بر اساس تعلیق 180 روزه این کار انجام نمیدید، چون میدونید که ممکنه پولتون اونجا گیر بیفته اگر این تعلیق دوباره انجام نشه. حالا اینکه سپاه هم یه گروه تروریستی هست، یه سری مسائل دیگه اضافه میکنه.
1: دقیقا بند 7 رو من میرم سراغش. ایالات متحده متأهل میشه، به طور خلاصه من عرض میکنم، به تمامی انواع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی پایان دهد، از جمله تحریم های ناشی از قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام آژانس و همچنین تمام تحریم های یک جانبه ایالات متحده هم از اولیه و ثانویه. این بند پایان همه تحریم ها رو وعده میده که بخش عمده شما به درستی اشاره کردید که مصوب کنگره است. میشه تخمینی داشت از اینی که راجع به چی داریم صحبت کنیم از ابعاد این لغو همه جانبه تحریم های اولیه و ثانویه؟
0: ببینید، رئیس جمهور میتونید حتی قوانین تحریمی رو به صورت موقت تعلیق بکنه، ولی هر تعلیق کردن اینها باید به کنگره با یه سری گزارشاتی بره که چرا اینا تعلیق شده. تحریمای قانونی و تحریمای هم اولیه هم ثانویه، اینا به خاطر نوع نگرانی‌های مختلف آمریکا و اروپا در مورد مشکلات مختلف با جمهوری اسلامی هست، مثل نقض حقوق بشر، مثل در واقع کمک کردن به روسیه توی جنگ با اوکراین، مسئله برنامه هسته‌ایشونه، مسئله برنامه موشکیشونه، مسئله برنامه حمایت از گروه تروریستیشونه، مسئله حملات سایبری که انجام دادن. ببینید نوع یعنی اختلافاتی که بین غرب با جمهوری اسلامی هست خیلی باعث شده این تحریم‌ها از لحاظ تحریم‌ها وابسته باشه به یه سری مسائل خیلی خاصی. حالا حتی اگه به توافق هسته‌ای هم رسیده بشه، خیلی از این تحریم‌ها که به مسئله تروریستی مربوط میشه، به مسئله حقوق بشر مربوط میشه و به دخالت ایران توی جنگ اوکراین، اینا چیزایی نیستش که رئیس جمهور بتونه درست به کنگره توضیح بده که چرا من دارم این نوع تحریم‌های تروریستی رو برمی‌دارم، در صورتی که تعهدی که دارم جمهوری اسلامی می‌گیرم فقط به مسئله هسته‌ای مربوط میشه. و اون برداشتن این تحریم هم همونجوری که شما گفتید موقت میتونه باشه، ولی من مطمئنم که هیچ بازگشایی اقتصادی در حدی که بتونه مشکلات اقتصادی ایران رو حل بکنه این تعلیقای موقت برای جمهوری اسلامی نخواهد بود.
1: یک خانش خوشبینانه تری از سند هست که میگه ایالات متحده از اعمال منفعلانه تحریم دیگه عبور کرده و عملا داره به سمت مدیریت فعال رفتار ایران حرکت میکنه. کنترل پول، امتیاز، سرمایه ها و فرصت های تجاری که میتونه به سمت ایران وارد ایران بشه و البته یه جوری خونسا کردن، چون به هر حال چین از تحریم ها نهایت استفاده رو برد و اصلا این رو تبدیل کرد به یه بیزنس مدلی برای خودش و از این بابت خب در طول سالهایی که در طول سالهای گذشته سود قابل توجهی شاید بشه گفت. برده، چقدر با این خانش شما موافقید یا پاسختون به این خانش چیه؟
0: من چون ما الان وقتمون کمه، بذارید من فقط در مورد چین براتون بگم. شما مبادلات اقتصادی چین با آمریکا 10 تا 50 برابر بیشتر از مبادلات اقتصادی شما جمهوری اسلامیه. ما وقتی در مورد تبادلات اقتصادی ایران و چین صحبت میکنیم، این اول اینکه برای چینی ها هیچ وقت من فکر نمی کنم اگه بخوام بین دوتا تجارت انتخاب بکنم، هیچ وقت من فکر نمی کنم حاضرن ریسکی بردارم در مورد تجارت با ایرانشون که تجارت با آمریکاشون رو تو خطر بندازه.
1: همیشه هم همینطور بوده، ثانویه بوده مثلا.
0: حتما این که خب نگرانی جدی هستش که چین جمهوری اسلامی و بهش یه سری در واقع امتیازات مالی داره به خاطر اینکه یه سری نفت رو داره از جمهوری اسلامی میخره، ولی سیستم بانکی توی چین، شرکت‌های بزرگ توی چین هستن، اینا ممکنه شما از رهبران چین یه سری مسائل حرفا شعار ضد آمریکایی بشنوید، ولی سیستم بخش خصوصیشون اینا وارد مبادلات با ایران خیلی با ترس میشن. درست. یعنی بازار سیاه توی چینه، یه بازار خیلی کوچیک توی چینه که با جمهوری اسلامی داره کار میکنه و پولهایی که و همون علتی که پولهایی که ایران تونسته در واقع ایجاد بکنه، درآمدی که ایجاد بکنه از طریق مثلا صادرات نفت، یه بخش کوچیکش رو میتونه استفاده بکنه که بتونه یه سری مسائلی رو بخره وارد بکنه از چین. بیشتر اون پولا توی چین میمونه، جمع میشه، اینا مجبور میشن یه شرکت های سوری و اینا ایجاد بکنن که بتونن یه بخشی از اون پولا رو از چین بیرون بیارن. ولی من فکر میکنم این تحریما، این تعهدنامه ها خیلی مسائل رو عوض نمیکنه. همون چین شرکت های کوچیک چینی که از جمهوری اسلامی نفت میخریدن، همونا ادامه میدن نفت بخرن. ممکنه مدار خرید رو بیشتر بکنن، ولی من فکر نمیکنم شرکت های بزرگ یا شرکت هایی که توی کشور دیگه هستن بودن حالا بخوام بیام وارد مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی بشن به خاطر این 14 بندی که ما الان جلومون داریم.
1: در مورد مقایسه بین حالا اون اعمال تحریم ها با مدیریت رفتار چطور فکر میکنی؟ اگر با فرض اینی که چون این روی کردی، چون این سودایی وجود داشته باشه، میتونه موفق تر باشه در مهار جمهوری اسلامی یا هدایتش؟
0: ببینید، مشکلی که جلو اون قضیه رو میگیره اینه که شما توی آمریکا، شما هر رئیس جمهوری داره که 4 سال توی آفیس هست.
1: درست.
0: دنبال کردن چیزی که شما الان دارید به من میگی، این بیشتر از 4 سال وقت میبره و متاسفانه مسئله ایران برای رئیس جمهور آمریکا مسئله جدی بعضی موقع هست، ولی مسئله خیلی مهمتر برای رئیس جمهور هستش که برسن. ببینید، من زمان پرزیدنت ترامپ دوره اولش و زمان پرزیدنت بایدن، من به همه میگفتم که رئیس جمهورا توی آمریکا شاید بخوان هفته 10 دقیقه یا 15 دقیقه در مورد ایران حرف بزنن یا بشنون. مسائل خیلی مهمتری هستش که براشون فکر بکنن. مسئله فنتنال هست، مسئله اقتصاد داخلی ایران هست. من فکر میکنم یه علتی داشت که پرزیدنت ترامپ حاضر شد به چنین چیزی در واقع قبول بکنه، چنین تفاهم‌نامه‌ای، اینه که خب به هر حال مسئله خیلی مهمتر هست که میخواد بهش برسه. و الان ایران 1.5 سال اول دوره پرزیدنت ترامپ ازش گرفته و جمهوری خواها نگران انتخابات میان دوره ای هستن، نگران خیلی مسائل دیگه ای هستن که میخواستن در واقع رئیس جمهور ترامپ تو این 4 ساله بهشون برسه که هنوز نرسیده.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم میاد ملکی از اینکه با ما همراه بودید.
0: ممنونم از دعوتتون.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: هر نفعش تقریبا حساب میشه 19% تا 25% ارزش اون نفعشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت های مطرح بیمه کشتی ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن. فعلا به رغم اینکه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مین روبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.
5: یک دو سه
6: گفتن 4 دقیقه داری.
7: من با 2 سالم یا این سوال؟
8: مرسی، در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: آقای توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر می‌کند.
3: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست‌ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند. نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزایی ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.
4: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
5: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران را 60 روز تعلیق کرد.
6: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
7: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: ترامپ گفته که یک دستاورد تاریخی هست اون جنگی که در ایران انجام دادن. بله خب آمریکا در 1991 در جریان عملیات طوفان صحرا هم ضربه نظامی کاری و مرگباری رو به رژیم صدام زد، ولی اون سرمنشأ تهدید خود رژیم صدام رو تهدیدش رو به طور کامل از بین نبرد. 2001 بود که در نهایت فهمیدن که این رژیم صدام در واقع چه ماهیتی داره و اون اقدام نظامی رو که باید انجام دادن. الان هم به نظر میرسه که شرایط مشابهی رو ما شاهد خواهیم بود، حتی این رو کشورهای عربی هم در واقع نگران میکنه چنین وضعیتی. اینجوری بگم که اگر اسرائیل الان از قبل این تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی به نوعی در شوک راهبری به سر میبره، اگر بند این تفاهم نامه به ضرر اسرائیل باشه که به نظر میرسه هست، خیلی از این کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین، اینا تا حدی در واقع خیالشون راحت شده به صورت موقت از اینکه جنگ دیگه ادامه نداره و تفاهم نامه رو دست کم الان که داریم صحبت میکنیم یک فرصت موقتی برای خودشون میبینن. البته نگرانی هم دارن که این تفاهم نامه ترامپ و جمهوری اسلامی به نوعی خیلی سخاوتمندانه هستش، هم امتیازات خیلی ویژه‌ای رو به لحاظ اقتصادی آمریکا در ادامه احتمالاً به جمهوری اسلامی خواهد داد و این اونا رو نگران میکنه، و همین که خیلی از اون تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی در بعد موشکی و پهبادی و نیابتی تروریسم منطقه جمهوری اسلامی رو این تفاهم نامه اصلا لحاظ نکرده. هیچ بندی از این تفاهم نامه اشاره نمی‌کنه به تهدید موشکی جمهوری اسلامی، و به خاطر همین الان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا سفر کرده به این کشورهای عربی که نگرانی‌های اونا رو سعی بکنه که به نوعی کاهش بده و به نوعی هماهنگی بین واشنگتن و کشورهای عربی به وجود بیاد. من فکر نمی‌کنم که کشورهای عربی چنین تفاهم نامه ای رو با همین متنش بپذیرن، و امیدوارن که در ادامه اون توافق نهایی اگر بخواد به دست بیاد حتما درش این نگرانی های کشورهای عربی از جمله موشکی و نیابتی های جمهوری اسلامی لحاظ بشه. ولی خب این کشورهای عربی هم قدرت مانور دیپلماتیک محدودی دارن، چون ممکنه که ترامپ به قیمت اینکه به یه توافقی برسه برای صلح برخی از این نگرانی های کشورهای عربی رو کلا نادیده بگیره، چه بسا الان نگرانی های اسرائیل رو تا حدی نادیده میگیره. در کل به نظر میرسه که اون جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه اخیر یک نوع بیدار باشی برای این کشورهای عربی بوده. اونا فهمیدن که برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی نیاز به آمریکا دارن، به کمک آمریکا نیاز دارن. آمریکا کمک هم میکنه اونا رو، مثلا در بعد پدافند، ولی آمریکا ضامن امنیت این کشورها نیستش. به خاطر همین کشورهای عربی دارن سعی میکنن تو این وضعیت جدید با همکاری آمریکا تا اونجا که بتونن چند کار بکنن که تقویت قوای نظامی خودشون نه فقط از آمریکا، با همکاری کانادا، اوکراین تا به لحاظ نظامی کمک کنه به این کشورهای عربی و بریتانیا، و گسترش همکاری‌های درون شورای همکاری خلیج فارس و البته مدیریت روابطشون با جمهوری اسلامی، چون گزینه دیگه‌ای ندارن، و گسترش توافقات ابراهیم هم تا حدی شاید در نظر بگیرن در دراز مدت.
1: چند نکته وجود دارد که لازم است همین حالا روشن کنیم، نکاتی که هرگز قابل پذیرش نخواهند بود. نخست اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است. این آبراه متعلق به هیچ کشور خاصی نیست. این یکی از اصول بنیادین نظم جهانی امروز است. اگر بپذیریم کشوری صرفاً به این دلیل که یک آبراه بین‌المللی در نزدیکی آب‌های سرزمینی آن قرار دارد، بتواند برای عبور از آن هزینه دریافت کند، در آن صورت این رویه می‌تواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. اگر امروز یک کشور تصمیم بگیرد برای استفاده از یک آبراه بین‌المللی پول بگیرد، چه چیزی مانع از آن خواهد شد که فردا کشورهای دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی بر مسیرهای آبی نزدیک خود اعمال کنند؟ نتیجه چنین وضعی چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. بنابراین این موضوع غیر قابل قبول است. فرقی نمی‌کند نام آن را عوارض عبور بگذارید یا هر عنوان دیگری. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراه بین‌المللی هزینه دریافت کند، و این هرگز نمی‌تواند بخشی از یک توافق قابل قبول باشد. نظر رئیس جمهور ترامپ هم در این باره کاملا صریح بوده. نکته دوم این است که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در واقع این مسئله از ابتدا محور اصلی تمام این روند بوده. بنابراین هر توافقی که به دست آید باید تضمین کند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و سازوکارهای قابل راستی‌آزمایی لازم را برای اطمینان از آن در بر داشته باشد. با در نظر گرفتن این دو اصل می‌خواهم کاملا روشن بگویم که ایالات متحده همچنان از موفقیت این روند حمایت می‌کند و خواهان به نتیجه رسیدن آن است. ما آماده ایم هر اقدامی را که در توان داریم برای موفقیت این روند انجام دهیم، و امیدواریم این اتفاق رخ دهد. برای رسیدن به این هدف به همکاری و حمایت همه کشورهایی که امروز اینجا نماینده دارند نیاز است، تا اطمینان حاصل شود که نه تنها توافقی حاصل می‌شود، بلکه توافقی خوب و پایدار شکل می‌گیرد و همه طرف‌ها به آن پایبند می‌مانند.
2: یه سری سوال وجود داشته در بین کشورهای منطقه وقتی به بندهای تفاهم نامه نگاه می‌کردند. یه چیزایی براشون روشن بوده، اونا نیاز به تضمین داشته. مثلا براشون روشن بوده وقتی توی این تفاهم نامه میدیدن که آمریکا ورود به جمهوری اسلامی، ورود به ایران در مقابل جمهوری اسلامی رو آورده تو بندهاش، یعنی وارد ایران میشیم، سرمایه گذاری میکنیم در کنار کشورهای منطقه و این شکلی مهار میکنیم جمهوری اسلامی رو. به عبارتی منطق آمریکایی میگه، مدل ونزوئلایی فکر میکرده از اول ترامپ دیگه، منطق آمریکایی میگه که ما اگه وارد ایران بشیم و سرمایه گذاری بکنیم، شرکای منطقه هم بیان، اقتصاد میتونه مهار بکنه جمهوری اسلامی رو، چون اون دیوار اصلی دیکتاتوری فرو ریخته. حالا نیروهای دیگه‌ای هستن که از قدیم اینا میگفتن که باشون در ارتباطن، دارن گفتگو میکنن. این براشون روشن بود، اما این نقاطی تاریک بود. مثلا تکلیف پرونده موشکی جمهوری اسلامی چی میشه؟ خب یا مثلا در خصوص پرونده نیابتی های جمهوری اسلامی چه تصمیمی قرار گرفته بشه؟ اینا در داخل این تفاهم نامه که نیامده. روبیو رفته که این نقاط تاریک رو گفتگو بکنه دربارش و روشن بکنه. مثلا وقتی وارد مسئله لبنان میشه میگه ببینید ما طرحی ریختیم اونجا که بهش میگن طرح آزمایشی. به کشورهای منطقه توضیح میده دقیقاً مراحل طرح آزمایشی در لبنان رو. طرح آزمایشی چیه؟ میگه تمام این 600 کیلومتر مربع که الان دست اسرائیله، ذره ذره رو میده دست ارتش لبنان. اگر ارتش لبنان موفق شد تو اون تیکه ها حزب الله رو مهار کنه، اسرائیل برمیگرده سر جای خودش و این رو به ارتش واگذار میکنه. ولی اگه نشد اونجا میمونه. چرا؟ چون اسرائیل یه بار تجربه کرد که از اونجا رفته بیرون، سال 2000 رفته بیرون و حزب الله دوباره برگشته. برای همین مهمترین دستاورد این سفر رو میشه روشن کردن نقاط تاریک برای کشورهای منطقه تعریف کرد و البته ادامه گفتگوها بر سر همین نقاط تاریک. مهم اینه براشون که فعلا این تضمین رو گرفتن که هیچ کاری بدون مشورت با کشورهای عربی منطقه انجام نمیشه.
3: گرینلند، بزرگترین جزیره جهان، در چند سال گذشته از یک منطقه دور افتاده و یخ زده به یکی از مهمترین نقاط ژئوپلیتیک دنیا تبدیل شده. شاید نقطه عطف این موضوع زمانی بود که دونالد ترامپ ایده خرید گرینلند دانمارک رو مطرح کرد. پیشنهادی که در ابتدا عجیب به نظر می رسید، اما در عمل توجه جهان رو به اهمیت این جزیره جلب کرد. گرینلند به چند دلیل اهمیت پیدا کرده. از یک طرف منابع غنی معدنی و انرژی رو در خودش داره و از طرف دیگه با ذوب شدن یخ‌ها در قطب، مسیر جدید کشتیرانی در حال باز شدنه، مسیری که میتونه زمان و هزینه تجارت جهانی رو کاهش بده. حالا نروژ هم در همین چارچوب تصمیم گرفته حضورش رو در گرینلند پررنگ کنه و اعلام کرده در نوک، پایتخت این جزیره، یک کنسولگری دائمی افتتاح خواهد کرد. همزمان آمریکا هم در حال تقویت حضورش در قطب شماله. ساخت نخستین یخشکن از مجموع 11 یخشکنی که واشنگتن سفارش داده آغاز شده. بخشی از این ناوگان در آمریکا و بخش دیگری در فنلاند ساخته میشه. در واقع آنچه امروز در گرینلند و قطب شمال میبینیم بخشی از یک رقابت بزرگتره، رقابتی بر سر منابع طبیعی، مسیرهای تجاری، آینده و نفوذ راهبردی در منطقه‌ای که اهمیتش در سالهای آینده بیشتر هم خواهد شد. به همین دلیل باز شدن یک کنسولگری در گرینلند یا سفارش چند یخشکن فقط یک خبر دیپلماتیک یا سنتی نیست، بلکه نشونه از رقابت فزاینده قدرت‌ها بر سر آینده قطب شماله.
4: برای ساعت‌های طولانی آب ندارن، ساعت‌های طولانی برق ندارن، حتی روزها هستش که آب قطع شده در برخی مناطق. یعنی دو نکته وجود داره با توجه به حرفای مردم و پیامایی که به ما میرسه، این هستش که آب شوب اگه دسترسی بهش نیست، یک اتفاقی افتاده که اصلا در روسا آب نیست، سالهاست این اتفاق افتاده و دولت تلاش میکنه که با توزیع تانکر و با تانکر آب برسونه دست مردم، ولی میبینیم که حالا چند وقتی هستش که اختلال هم به وجود اومده و برای روسا ممکنه که مردم در روساها به ویژه در روسای خراسان و همدان، استانهای مرکزی سیستان و بلوچستان آب ندارن مردم. یکی نکته دیگه هستش که اصلا آب قطع میشه، یعنی در شهرها هست یا شهرهای کوچیک در آب شرب خانه ها رو قطع میکنن و آفای مناطق مثلا این پاسخگو نیست. مثلا از بومهن ما تصویر داشتیم منتشر کردیم، الان یک هفته ای هستش که اصلا مردم در بومهن آب ندارن و آب قطع شده و میگن که کسی هم اصلا جواب نمیده و منتظر هستن که ببینن اصلا علت این که الان چند روز هستش که آب نیست چی هست. یا از شهریار به ما پیام دادن که برای ساعت‌های طولانی آب قطع شده، مثلا گفتن که از ساعت اگه مثلا ماه پیش که الان روز بر ساعت ها قطع میشد، الان سه روز هستش که مثلا در برخی مناطق شهریار آب قطع شده و آب نیست. یعنی سه روز هستش که مردم آب ندارن و میگن با آفای شهریار هم تماس گرفتیم و میره روی پیغامگیر و کسی جواب به ما نمیده. یا در مورد غرب تهران به ما پیام اومده از شهر قدس، گفتن از ساعت 3 بعد از ظهر تا 7 صبح آب قطع میشه و مثلا آبی وجود نداره و ما نمیدونیم که بیمار داریم، بچه کوچیک داریم، بعد چیکار بکنیم. و این قطعی آب علاوه بر اینکه اصلا آب شرب هم مثلا بعضی اصلا دسترسی نداره. الان پیامایی که داره میرسه میبینم که حداقل 4 ساعت مردم برق ندارن. به ویژه خود در مورد خوزستان پیام اومده، مردم میگن اصلا خوزستان خود استانهایی هستش که بیشترین برق کشور تولید میکنه، تولید کننده است، ولی بر 4 ساعت دست کم ما هر روز برق نداریم. یا در مورد ایلام هم ما گفتن که دمای هوا 46 درجه است و 4 ساعت 5 ساعت برق قطع میشه، بچه کوچیک داریم، بیمار داریم. یا در مورد تهران ما گفتن تو آسانسورا گیر کردیم، برای ساعت‌های طولانی برق قطع شده. و این مشکلاتی هستش که به ویژه در شهرهای جنوبی که خیلی گرم هست و الان هم تابستون دیگه، به هر حال بیشتر مناطق کشور گرمه و مردم باید چیکار بکنن، کولر ندارن، پنکه ندارن و اینو مشکلاتی هستش که الان برای مردم هر سال داره تکرار میشه و دولت داره تلاش میکنه که اینو به یک روتین در واقع زندگی مردم تبدیل بکنه، بی آبی، بی برقی، بی اینترنتی.

0: مجال بیرحمانه اندک بود و واقع سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که تفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناصیرا. برهنه بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن می‌خواهم.
1: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم جمهوری اسلامی وجود داشت.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
3: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم را شکست بده. امریکا رو به اصوله، این رو بدانن همه. با امریکا غرب خواهد شد. این مردم رو باید شناخت. مردم کی هستند؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مثلا زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنی که گویا همه فاسد هم فساد گرفته، همه این دستگاه ناقض. اینجوری نیست، یه تعداد کمی فاسد هم.

0: درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: واکنش وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره نادیده گرفتن کشته شدن خامنه ای در حملات آمریکا. عراقچی میگوید کشته شدن خامنه ای را نه فراموش میکنیم نه میبخشیم. خروج مقام های نظامی امنیتی جمهوری اسلامی از پناهگاه های زیرزمینی. قالیباف با پوشاندن سر و صورتش در یکی از هیئت های مذهبی تهران حاضر شد. ذوالقدر و قاآنی برای اولین بار خارج از مخفیگاه دیده شدند. تأکید مدیر کل آژانس بر ایجاد یک سیستم راستی آزمایی بسیار قوی برای کنترل فعالیت هسته‌ای تهران. گروسی میگوید جامعه بین الملل نمیتواند به حرف جمهوری اسلامی اعتماد کند. تداوم اختلالات در چند بانک بزرگ کشور. شماری از شهروندان از کم شدن پولهای حسابهای خود خبر میدهند. در ادامه همین بخش خبری: در آستانه بازی سرنوشت ساز تیم ملی فوتبال ایران با مصر، فیفا با وجود مخالفت تهران و قاهره مجوز ورود پرچم‌های رنگین کمانی را در ورزشگاه صادر کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی همزمان با مذاکره با آمریکا و حدود 4 ماه بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران نوشته کشته شدن علی خامنه ای را نه فراموش میکنیم نه میبخشیم. عراقچی در متنی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده خامنه ای را سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی توصیف و او را با امام سوم شیعیان مقایسه کرد. و غلامعلی حداد عادل مشاور رهبر جمهوری اسلامی هم پیام مشتبه خامنه‌ای درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را نشانه اشراف او به روند مذاکرات دانسته. و همچنین گفته انتقاد از تیم مذاکره کننده به معنی مخالفت با نظر رهبر سوم جمهوری اسلامی است. حداد عادل با مقایسه تفاهم‌نامه اخیر با برجام درباره ذوق‌زدگی مسئولان و رسانه‌ها برای موفقیت این توافق هشدار داده. با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو قرار هست بپردازیم به همین اظهار نظری که از سمت آقای عراقچی منتشر شده در حالی که دارن با نمایندگان آمریکا مذاکره میکنن، گفته که کشته شدن خامنه‌ای رو نمیبخشیم نه فراموش میکنیم.
1: من از همین تعبیر شروع کنم که نه فراموش خواهیم کرد و نه خواهیم بخشید. این خودش قابل تأمله، چون این تعبیر نه فراموش میکنیم نه میبخشیم ادبیات دادخواهان هستش، ادبیات دادخواهان در ایران، ادبیات شهروندانی که خیشان اونها، دوستان اونها، بستگان اونها هدف شلیک گلوله قرار گرفتن در خیابانها یا اعدام شدن، و این ادبیات دادخواهی از جمهوری اسلامیه. جالبه که مثل البته دیگر مفاهیم وزیر خارجه جمهوری اسلامی اومده این تعبیر رو تلاش میکنه مصادره کنه و اونچنان که همیشه قلب واقعیت میکنن، تحریف حقیقت میکنن یا تلاش میکنن که سودجویی کنن از برخی حوزه ها مثل کشته شدن دانش آموزان در مینا بدون این که بپردازن به قتل عام شهروندان در خیابان ها. اینجا هم عراقچی اومده گفته نه فراموش خواهیم کرد نه خواهیم بخشید. جدای از این ملاحظه که خودش قابل تأمله، قابل توجه اینه که عراقچی این اظهار نظر رو در شرطی داره مطرح میکنه که او و قالیباف و البته اساسا این تصمیم برای مذاکره با ایالات متحده زیر فشار بخش مهمی از حامیان حکومت قرار گرفته، یعنی بدنه ایدئولوژیک، بدنه سنتی حامی جمهوری اسلامی اساسا الان منتقد قالیباف و عراقچی هستن که چرا شما وارد مذاکره با دولت ترامپ شدین که قاتل علی خامنه ایست و دست او به خون خامنه ای آغشته است. این فشار سنگین باعث شده که حالا عراقچی بیاد عقب نشینی کنه یا تلاش کنه مخالفان توافق رو به نوعی راضی نگه داره که ما فراموش نخواهیم کرد کشته شدن خامنه ای که بماند، او رو با امام حسین مقایسه کرده و نخواهیم بخشید. اما باز مشکلی که پیش میاد دقیقاً اینجاست: عراقچی به عنوان وزیر خارجه چه چیز رو قرار نیست ببخشه؟ اگر قراره که کشته شدن خامنه‌ای بخشیده نشه، راهکار و مکانیزم نه او که جمهوری اسلامی برای بخشیده نشدن یا دادخواهی یا خونخواهی علی خامنه‌ای چه هستش؟ وارد گفتگو با دولت ترامپ شده، داره توافق میکنه، مسیر مذاکره و تفاهم رو داره پیش میبره و همزمان داره از خونخواهی میگه یا اینکه نخواهد بخشید. خب این یک پارادوکس، یک تناقض ایجاد میکنه، به نوعی نشون میده که خیلی خوب طبیعتاً منطقاً شما مسیر شکایت از ترامپ یا حتی ترور او رو در پیش خواهید گرفت، اتفاقی که در مورد قاسم سلیمانی هم رخ داد. به این معنا من جمع بندی کنم، صحبت‌های عراقچی به نوعی دست و پا زدن یک مقام ارشد، البته در حوزه دیپلماسی جمهوری اسلامی است، برای اینکه میانه واقعیت هایی که مجبور کرده جمهوری اسلامی رو به تفاهم با دولت ترامپ و فشار بدنی اجتماعی خودش یک راه فراری پیدا کنه.
0: و صحبت های حداد عادل که میدونیم او پدر همسر مشتبه خامنه ای هم هست، به نظر دیچار اینقدر سعی داره که مذاکره و نظر مشتبه خامنه رو توجیه کنه؟
1: هم که اشاره کردی، به هر حال حداد عادل هیچ شأن سیاسی که در جمهوری اسلامی نداره. مهمترین ویژگی او فعلا اینه که معتمد علی خامنه ای بوده و البته طبیعتا معتمد مشتبه خامنه ای و پدر همسر او. خب این که حداد عادل وارد حمایت از مذاکره کنندگان میشه، تلاش میکنه توجیه کنه مذاکره و توافق با ایالات متحده رو، این خودش نشون میده که اساسا یک عزمی شکل گرفته در ساختار قدرت جمهوری اسلامی که همه بازیهای او، بازیهای تبلیغاتی حکومتی، تلاش میکنن این روند رو توجیه کنن. حداد عادل هم اینجا وارد یک اقدام رسانه‌ای شده، داره تلاش میکنه این روند رو توجیه کنه، البته با دو ملاحظه. یکی این که طبیعتاً اون بخش باز حامیان جمهوری اسلامی رو که منتقد این روندن، اونها رو وادار به خاموشی کنه یا انتقادهای اونها رو تخفیف بده. و جالبه که حتی میگه که کسانی که انتقاد میکنن به نوعی دارن بر اختلاف و تبل شکاف میکوبن، چیزی که حتی محسنی اژه رئیس قوه قضاییه هم نسبت به اون هشدار داده بود. اما باز جایی که بیشتر خودنمایی میکنه اونجایی است که حداد عادل این ناچاری جمهوری اسلامی از گفتگو با ایالات متحده و به نوعی استیصال جمهوری اسلامی برای توافق با آمریکا رو میاد توجیه میکنه، میگه مشتبه خامنه ای از موضع بالا وارد این گفتگو شد. این تلاش او برای توجیه موقعیت مشتبه خامنه ای و جمهوری اسلامی اتفاقا همون جایی است که نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر اثر استیصال و بیچارگی وارد گفتگو با دولت ترامپ شده، امتیاز داده و تلاش میکنه این وضعیت رو توجیه کنه.
0: سپاس بسیار مرتضی کاظمیان، اینجا در استودیو در خدمتتون بودیم. همزمان با مذاکره نمایندگان تهران و واشنگتن، انتشار تصاویری از نحوه حضور محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مراسم عزاداری محرم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی داشته. بر اساس تصاویر منتشر شده، قالیباف با پوشاندن چهرهش با ماسک و کلاه و با همراهی محافظان در مراسم یک هیئت مذهبی در تهران شرکت کرد. قالیباف همچنین در جریان برگزاری این آیین یک شال مشکی بر سر انداخته و تلاش دارد خود را از دیگر شرکت کنندگان پنهان کند. انتشار همین تصاویر قالیباف با چهره پوشیده در مراسم محرم با واکنش‌های گسترده، انتقادها و البته شوخی‌های کاربران در فضای مجازی همراه شده. یک کاربر در واکنش به این ویدیو نوشته: قالیباف در سفرهای خارجی بدون پوشش و نقاب ظاهر میشه، اما در مراسم شب عاشورا در هیئت ریحانت و نبی با چهره پوشیده و تدابیر شدید حفاظتی حضور یافت. این کاربر پرسیده او کجا احساس امنیت بیشتری دارد. کاربر دیگه هم نوشته: قالیباف خارج از ایران بدون ماسک دیده میشه، در تهران با ماسک و حلقه از محافظان. او به کنایه نوشته: قالیباف شاید از آمریکایی‌ها نمیترسه، از مردم خودش میترسه. رسانه‌های حکومتی در ایران همچنین تصویری از حضور محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی و اسماعیل قائنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هم در یک مراسم عزاداری محرم منتشر کردند. در 3 ماه گذشته کمتر تصویری از این دو مقام عالی امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده بود. ما هم که اولیه شیرازی اینجا در استودیو میپرزیم به همین تصاویر، بیا اصلا سوال رو از منظر همین کاربران مطرح بکنیم. چطوره که قالیباف در کشورهای خارجی با خیال آسوده ظاهر میشه، در تهران، در شهری که در زندگی میکنه، اینجوری با شال سیاه و کلاه مشکی و نقاب سیاه وارد یک مراسم عزاداری میشه؟
2: خب الان تقریبا 3 ماه از توقف درگیری ها میان جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل گذشته. اما در این سه ماه مقام های ارشد جمهوری اسلامی در هیچ مراسم عمومی ظاهر نشده بودند. اما خب مراسم محرم متفاوته، یعنی در واقع این مراسم عزاداری محرمه که اون بدنه ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رو پیوند میده با حکومت، بنابراین مقام ها ناچارن که در اون حضور پیدا کنن. حضور قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با آمریکا با این ظاهر استتار شده در واقع نشون میده که او در داخل کشور احساس ناامنی میکنه و نسبت به جان خودش نگرانه، حتی زمانی که در میان حامیان حکومت در این مراسم عزاداری شرکت میکنه. طبیعتا وقتی بالاترین مقام کشور یعنی یک کسی که رئیس هیئت مذاکره کننده است تا این حد سه ماه بعد از آتش بس احساس ناامنی میکنه، بعد از امضای تفاهم نامه احساس ناامنی میکنه، این رو تسری میده به کل جامعه، یعنی هم همون طرفداران حکومت احساس ناامنی میکنن، هم اقتصاد کشور احساس ناامنی میکنه، هم شرایط دیگر در چارچوب این ناامنی تعریف میشه و بنابراین مشخص میکنه که درسته که مسئولان جمهوری اسلامی بعد از سه ماه از زیر زمین خارج شدن، به روی زمین اومدن چون ناچار بودن که در این مراسم ها شرکت بکنن، طرفداران خودشون رو در واقع جذب بکنن که هنوز هستن، هنوز دارن کار میکنن، اما نشون میده که بیش از اون که خارج از کشور نگران جان خودشون باشن، در داخل کشور و از طرف همین طرفداران حکومتی نگران این هستن که جانشون در خطر باشه.
0: از طرف خب امسال اولین سالی که خامنه ای هم نیست و پسرش جانشینش هم که 4 ماه دیده نشده، ولی یه عکسی هم از ذوالقدر قاآنی منتشر شد که بعد از مدت ها در انظار عمومی دیده میشن. این بیانگر چیه؟
2: این نکته ای که گفتی که در واقع مشتبه خامنه ای ازش اثری نیست و دیده نمیشه، حالا رسانه ها این خبر هم رسانه های امنیتی منتشر کردن مثل نور نیوز، به درخواست مشتبه خامنه ای در واقع برگزار شده و اولا که مشخص نیست کجاست، تنها گفتن که نزدیک بیت علی خامنه ای که بمباران شده یک محلی از اونجا حضور پیدا کردن، نه مشخص کجاست، نه مشخص ترکیب شرکت کنندگانشون چیه، و اینکه مشتبه خامنه ای که خودش ترتیب دهنده این مراسم هست همچنان زیر زمین مخفیه، همچنان نه صوتی ازش هست نه تصویری ازش هست. علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی حتی در زمان جنگ در این مراسم ها اگه شده برای 2 دقیقه هم حضور پیدا میکرد، خودش نشون میداد، ابراز وجود میکرد و برمیگشت زیر زمین.
0: اگه زمان کرونا خودش تنها نشسته بود اون
2: اصلا در موقعیت های مهم حضور پیدا میکرد که بتونه تاثیرگذاری کنه رو افکار عمومی، اما این مراسم رو با اینکه خودش ترتیب داده حضور نداره، ضمن اینکه خب قالیباف و قاآنی چهره هایی هستن که در واقع مرتب آمریکا و اسرائیل رو تهدید میکنن. همین دیروز بود که قاآنی تهدید کرده و اگه اسرائیل نمیدونم از جنوب لبنان خارج نشه چنین میکنیم و چنان میکنیم، اما همین ها هم در سه ماه گذشته در مخفیگاه بودن و در انظار عمومی ظاهر نمیشدن. الان هم که ظاهر شدن باز برای اینه که فقط بگن هستن و بلافاصله دوباره به زیر زمین برمیگردن چون اونها هم احساس ناامنی میکنن.
0: سپاس بسیار. علی شیرازی اینجا در استودیو همراه مون بود. و در حالی که جمهوری اسلامی میگه که پولهای مسدود شده بعد از آزادی رو در اختیار میگیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که ایالات متحده به زودی با استفاده از دارایی‌های ایران که تحت تحریم‌های آمریکا مسدود شدند از کشاورزان آمریکایی گندم، سویا و ذرت خریداری خواهد کرد. ترامپ همچنین گفته واشنگتن ضربه بسیار سخت به حکومت ایران وارد کرده و اکنون از موضع قدرت مطلق با تهران مذاکره می‌کند. همزمان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار ایجاد یک سیستم راستی‌آزمایی بسیار قوی در جمهوری اسلامی شده. رافائل گروسی تاکید کرده که بعد از درگیری‌های اخیر در خاورمیانه تضمین عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای اولویت اصلی است. مدیر کل آژانس در جریان سفر به ژاپن اعلام کرد هدف از توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی است. گروسی با اشاره به موضع مقامات تهران مبنی بر صلح میز بودن این برنامه یادآور شد اعلام حسن نیت به تنهایی برای جامعه جهانی کافی نیست. و سازمان بین‌المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل تخلیه برنامه‌ریزی شده 11,000 ملوان سرگردان در تنگه هرمز را بعد از حمله به یک کشتی باری که از این آبراه عبور می‌کرد متوقف کرده. سازمان ملل اعلام کرد کشتی تجاری که روز پنجشنبه در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت تحت پوشش طرح تخلیه سازمان ملل نبوده. مقام‌های آمریکایی هم می‌گویند جمهوری اسلامی به این کشتی شلیک کرده. احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد، مدیر کل آژانس بین‌المللی آقای گروسی میگه که صحبت‌های مقدماتی با مقامات جمهوری اسلامی برای برگشتن بازرسای آژانس به ایران شروع شده. اول درباره جزئیات آخرین سفرات آقای گروسی از شما بشنویم.
3: خب آقای گروسی یک بار دیگه تاکیدش بر این هستش که بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده انجام شده، بازرسان آژانس به تهران سفر خواهند کرد. یعنی میگه که بر اساس بندی که در تفاهم‌نامه وجود داره، در اونجا اشاره میشه که آژانس باید نظارت بکنه. نظارت یعنی بازرسی، و گفتگوهای اولیه هم با جمهوری اسلامی انجام شده و بازرسان آژانس هم به تهران سفر خواهند کرد. یک بار دیگه تکرار میکنه که مهم نیستش که فردا برن، دو روز دیگه، هفته دیگه، ده روز دیگه، ولی مهم اینه که بازرسان آژانس به تهران
4: آغاز پیام های بازرگانی.
5: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031 تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: قبل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آبه.
1: پرسیوب

0: و ما در پرسی ویب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی ویب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی ویب در خدمت شماست. پرسی ویب.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-03-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
0: پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civil Försvar.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود.

صبح خیر شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز آدینه 26 ماه جون 2026 میلادی است، برابر با پنجمین روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

یا به سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما، تلفن استودیو 031-304-8000، تکرار می کنم 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با باشید دوستان عزیز.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.net

سیمانترین درود های مرو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد آدینه هستیم، آدینه که 26 روز از جون 2026 میلادی است و 5 روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی. دوستان نازنین، مانند هر آدینه ای امروز هم از ساعت 13:30 به بعد برنامه گلهای بسیار زیبایی براتون انتخاب کردم که به پیشنهاد دو تن از دوستان بوده است. بسیار بسیار زیباست این برنامه گلها، مجموعی است بسیار نفیس، صدای مرضیه و بنان رو با هم داره. تلفن جدید استودیوی ما 031-304-8000 هست و مانند همیشه تلفن موبایل که با ارتباط شما رو با ما برقرار میکنه 0723 550 90 85 است.

با درود دیگربار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندن، دوستان نازنین، امروز آدینه است، آدینه ای که باید به یاد آنهایی باشیم که دیگر در میان ما نیستند. از دوستان قدیمی، از دوستان عزیزی که پرواز کردند و ما را در اندوهی بر جای گذاشتند. اما علاوه بر اینها باید به یاد خانه های قدیمی و ساکنین آن، مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها هم بپردازه. یادتون هست هر جمعه خونه مادر بزرگ جمع می شدیم، ریز تا درشت، کوچک تا بزرگ، از همه زیاد صدا به صدا نمی رسید. انقدر می گفتیم و می خندیدیم که اصلا متوجه گذر زمان نمی شدیم. بوی غذای مادر بزرگ تا چند خیابان آن طرفتر می شد حس کرد. روزهای هفته را روی دور تون می زدیم تا برسیم به جمعه. جمعه های بچگی من را با هیچ روزی عوض نمی کردیم. یادش بخیر. چقدر راحت زندگی می کردیم. نه موبایل بود، نه تبلت بود، نه آیپد بود، هیچ کوفت و زهرماری نبود. گذشت و گذشت، مادر بزرگ از میان من پر زد و رفت. دورتر و دورتر شدیم. شاید دیگر در ماه و یا حتی در سال یک بار هم دور هم جمع نشویم. آن هم قبلش طی می کنیم که میزبان اینترنت داشته باشد. دیگر از آن صدای درهم و برهمون همهمه شادی آفرین خبری نیست. همه سرها داخل گوشی هاست و جوک ها و اخبار روز را نقل می کنند، غذا را از بیرون می آورند و به لطف غذا کنار هم نیم ساعتی می نشینند و باز روز از نو، روزی از نو، حکایت تلفن موبایل و لپتاپ است. یاد مادر بزرگ ها بخیر.

دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. تلفن جدید استودیوی ما 031-304-8000 هست، 031-304-8000، و شماره موبایل ما هم که مانند همیشه در این 10 ساله اخیر 073-550-90-85 است. باور داشته باشید، بالاخره یک روز صبح بیدار میشویم و میبینیم که باران بارید است، اشک‌ها را شسته، غم‌ها را برده و دکه‌های روزنامه فروشی و کلمات دروغ روزنامه‌ها را آب برده است. آرزو می‌کنیم

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا با شما هستیم. تلفن تماس با ما استودیو 031-304-8000 هست و موبایل 0723-550-9085. دوستی تماس گرفتند و گفتند چقدر زیباست که شما ما رو به یاد مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها میندازید، و بسیار شاکر بود از اینکه هنوز هر چهار تا مادر بزرگ پدر بزرگ ها رو داراست، هم از طرف مادری هم از طرف پدری. گفتم قدرشون رو بدون که اون روزهای قدیم دیگه هرگز بر نمی گردند.
1: عشق خیر، قدیما که بی کلاس بودیم بیشتر دور هم بودیم و چقدر خوش میگذشت. هرچقدر با کلاس تر شدیم از همدیگه دورتر شدیم. راستش حالا که فکر میکنم میبینم بی کلاسی چقدر زیبا بود و شاعر چقدر زیبا گفته که سالها ماشین پیکان داشتیم، جمعه ها در خانه مهمان داشتیم، قرم سبزی بود ماهانه ولی املت و کوکو فراوان داشتیم، تور چین و نروژ و شیلی نبود، ما سفر در سطح استان داشتیم، داخل حمام ما یک تشت بود در خیال خود ولی وان داشتیم، پای ما در جمع شلوارک نبود، ما درون خانه تنبان داشتیم، آن زمان ها فقر هم بودش ولی عمدتا در دل خوشی ها داشتیم. یادش بخیر.

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستید. در بامداد آدینه هستیم. از ساعت 1:30 به بعد نیم ساعت آخر برنامه رو مانند هر آدینه دیگری به برنامه گلها اختصاص دادیم. امروز برای شما گلهای رنگارنگ برنامه شما شماره 134 انتخاب کردم که در دستگاه افشاری است، بسیار زیبا با صدای بنان و مرضیه، شاهکاری از استاد علی تجویدی است و سایر هنرمندان بزرگ. دکتر روژان کامیاب یک روانشناس است. از طریق فیسبوک با ایشون آشنا شدم. مقالات بسیار زیبایی داره. این مقاله‌ای که برای شما هم بخونم زیاد طولانی نیست، اما بسیار بسیار تفکر برانگیز است و شاید هر کدام از ما خودمان را در قالب قهرمان این مقاله جای بدیم، یا جایی برای خودمون پیدا کنیم، یا برامون ملموس باشه، بهش بفهمیم، حس کنیم. گوش کنید. چرا بعضی آدم ها در کنار همسرشان میمانند اما با پارتنرشان زندگی میکنند؟ شاید این سوال تلخ باشد، اما یکی از مهمترین و پنهانترین واقعیت های روابط انسانی امروز را در خود دارد. چرا بخش قابل توجهی از زندگی های مشترک به جای رضایت با تحمل ادامه پیدا می کند؟ چرا بسیاری از زنها و مردهای سالهای زیر یک سقف زندگی می کنند اما هر کدام از آنها احساس تنهایی دارند؟ چرا بسیاری از زوجها در ظاهر خانواده‌ای موفق، آرام و حتی خوشبخت به نظر می‌رسند، اما در خلوت از کمبود صمیمیت، اشتیاق و درک متقابل رنج می‌برند؟ و مهمتر از همه، چرا گاهی یک رابطه عاطفی خارج از زندگی مشترک برای بعضی افراد جذابتر، زنده‌تر و لذت بخشتر از رابطه‌ای می‌شود که سالها برای ساختن آن تلاش کردند؟ آیا دلیل اصلی سکس است؟ به نظر می رسد پاسخ به این سادگی نیست. اگر مسئله فقط سکس بود، بسیاری از این روابط پس از مدتی جذابیت خود را از دست می دادند. اما اغلب افرادی که چنین تجربه‌ای را پشت سر گذاشتند از چیز دیگری حرف می زنند. آنها از دیده شدن می گویند، از شنیده شدن، از توجه، از اشتیاق، از انتظار برای یک پیام، از ذوق یک تماس، از احساس خواسته شدن، از این حس که هنوز برای یک نفر مهم هستند. واقعیت این است که ازدواج معمولاً با عشق آغاز می شود اما با مسئولیت ادامه پیدا می کند. فرزندان، مشکلات اقتصادی، فشارهای زندگی، بیماری‌ها، کار، خستگی و صدها مسئله دیگر آرام آرام جای هیجان روزهای اول را می گیرند. در این میان بسیاری از زوجها ناخواسته برای حفظ خانواده تلاش می کنند، اما برای حفظ رابطه نه. خانه باقی می ماند اما صمیمیت کمرنگ می شود. مسئولیت باقی می ماند اما اشتیاق از بین می رود. همزیستی ادامه پیدا می کند اما رابطه عاطفی آرام آرام فرسوده می شود. بخش دیگری از واقعیت که کمتر درباره آن صادقانه صحبت می شود، کیفیت رابطه جنسی در زندگی های طولانی مدت است. در بسیاری از روابط سکس به مرور از یک تجربه عاشقانه هیجان انگیز و خلاقانه به یک رفتار تکراری، قابل پیش بینی و گاهی صرفاً تکلیفی تبدیل می شود. نه خبری از کشف متقابل باقی می ماند، نه اشتیاق روزهای نخست، نه هیجان غافلگیر کردن یکدیگر و نه تلاش برای زنده نگه داشتن جذابیت رابطه. گاهی رابطه جنسی در زندگی مشترک تنها به رفع نیاز جسمی محدود می شود، بدون شور، بدون بازیگوشی عاطفی، بدون هیجان ذهنی و بدون آن کشش روانی که زمانی دو نفر را به سمت یکدیگر می کشند. اما در مقابل
بسیاری از افراد وارد یک رابطه عاطفی جدید میشوند، از تجربه متفاوت سخن میگویند. بله، از تجربه متفاوت سخن میگویند، نه فقط به دلیل تازگی رابطه، بلکه به دلیل توجه، اشتیاق، خیال پردازی، انتظار، هیجان، کنجکاوی و احساس خواسته شدن. در چنین شرایطی آنچه برای فرد لذت بخش است الزاماً خود رابطه جنسی نیست، بلکه مجموعه ای از هیجان‌های عاطفی، روانی و ذهنی است که پیرامون آن شکل گرفته است. به همین دلیل است که بعضی افراد تصور می‌کنند عاشق پارتنر خود شدند، در حالی که گاهی بیش از آن که عاشق آن فرد باشند، عاشق احساسی هستند که سالها در زندگی مشترک تجربه نکردند. شاید سوال اصلی نباشد که چرا پارتنر جذابتر به نظر می‌رسد، بلکه این باشد که چرا بسیاری از زوجها اجازه می‌دهند رابطه‌ای که روزی سرشار از اشتیاق، عشق و صمیمیت بوده به مرحله‌ای برسد که تنها از سر عادت ادامه پیدا کند. و حالا پرسش اصلی، به نظر شما دلیل اصلی نارضایتی در زندگی‌های مشترک چیست؟ کمبود عشق، کمبود سکس، کمبود احترام، کمبود گفتگو، روزمرگی یا فراموش شدن نیازهای عاطفی و روانی انسان؟

دوستان عزیز، فریدون آسرایی بود و ترانه بسیار زیبای گل مریم. اما تا حالا شنیدید که یک عدد سیب 7 دلار قیمت داشته باشد؟ بله هست. سیب سیاه یا الماس سیاه یکی از نادرترین و جذابترین انواع سیب در جهان است که بیشتر در ارتفاعات بلند کوههای تبت، مخصوصا در منطقه خاص نینجی رشد می کند. این سیب به دلیل تجمع رنگدانه های آنتوسیانین در پوستش به رنگ بنفش تیره تا سیاه در می آید و از این رو به الماس سیاه معروف است. طعم این سیب شیرین و کمی تند با بافتی ترد و آبدار است. سیب سیاه دارای محتوای بالایی از آنتی اکسیدان ها، ویتامین سی و فایبر است که آن را به میوه های بسیار مغذی و مفید برای سلامتی تبدیل می کند. شرایط خاص محیطی شامل تابش شدید نور خورشید در روز و سرمای شدید در شب موجب رشد محدود این سیب و در نتیجه کمیابی و قیمت بالای آن شده است. این سیب بیشتر در بازارهای لوکس عرضه می شود و بسیاری از افراد به دلیل ظاهر زیبا و خاص آن علاقمند به خرید و تجربه این میوه هستند. سیب سیاه نمادی از زیبایی و خاص بودن در دنیای میوه هاست و تجربه طعم آن می تواند برای علاقمندان به میوه های نادر تجربه فراموش نشدنی باشد. اگر شما موافق هستید سیب دانه 7 دلار به این خوشمزگی بخورید، نوش جانتان.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. عرض شود که تلفن جدید استودیو 031-304-8000 و موبایل ما ماننده همیشه 073-550-90-85 است. در این لحظه از شما دعوت میکنم به چند پیام کوتاه بازرگانی توجه کنید. برنامه رو پی خواهیم گرفت تا ساعت 14 با ما باشید.
1: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten for Civilt Försvar.
0: مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیال آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره بدین قرارند. 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارس زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. صرافی صوفی با تلفن 076-168-11-28. تکرار می کنم، 076-168-11-28. فریب سایت‌های رنگی و ساخته‌شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می‌زنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال‌هاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت‌های اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 و یا با این شماره از طریق واتس اپ 2034-650-55-55-00 تماس بگیرید.

به جای قوی کردن فروشگاه‌های بزرگ عربی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخابشی یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، شیرینجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه حال شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و برای رفاه بیشتر و سفارش آسان‌تر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 و تلفن 073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینه با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی های فوتبال باشگاه های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان.

0: را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.
1: اگر به هر دلیلی امکان حضور در ایران را ندارید و در ایران پرونده حقوقی، امور اداری یا موضوعی دارید که نیاز به پیگیری داشته باشد اما امکان سفر و حضور شخصی برای شما فراهم نیست، در این صورت می توانید با اطمینان خاطر به آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران، همکار صمیمی جناب عطارزاده تماس بگیرید تا ایشان و همکارانشان در چارچوب قوانین ایران امور شما را پیگیری و انجام دهند. این خدمات می توانند شامل مواردی به این شهر باشند: دعاوی و اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، خرید، فروش، انتقال و مدیریت املاک، پیگیری مطالبات و دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری ایران، به ویژه در خصوص اسناد قدیمی مالکیت و پیگیری پرونده‌های حقوق ملکی و تجاری. برای تماس مستقیم با آقای جهاندیده با این شماره تماس بگیرید: 2098 912 197 43 99.

دوستان عزیز، در بخش دوم برنامه رادیو صدای آشنا با ما باشید. با این شماره، دو شماره تلفن می توانید با ما رابطه داشته باشید: 031 304 8000. شماره تلفن جدید استودیو هست 031 304 8000 و موبایل 073 550 90 85. بگویند روزی فردی ثروتمند از پیرمرد دست فروشی که تخمر می فروخ پرسید: تخمرها را به چه قیمتی می فروشی؟ پیرمرد تخمر فروش پاسخ داد: دانه 5000 تومان. او گفت: من برای 6 عدد تخمر بیشتر از 15000 تومان به پرداخت نمی کنم و یا چیزی از تو نمی خرم. پیرمرد در جواب گفت: بیا به قیمتی که می خواهی تخمرهایت را بردار، شاید این شروع خوبی برای فروش امروز من باشد، چرا که از صبح تا 1 تخمرغ هم نفروختم. او تخمرها را خرید و با احساسی سرشار از پیروزی از آنجا دور شد. سپس سوار اتومبیل گران قیمت خود شد و به همراه دوست خود به سمت رستوران مجللی حرکت کردند. او به همراه دوست خود در آن رستوران هر آنچه که دوست داشتند برای خود سفارش دادند و مقدار کمی از غذاها را خورده و مقادیر فراوانی از آن را همانجا رها کردند. سپس او درخواست صورتحساب غذای سفارش داده خود را کرد و صورتحساب او مبلغ 2,000,000 تومان بود. او 2,500,000 تومان پرداخت کرد و به حساب و به صاحب رستوران گفت که باقی مانده پول را نگاه دارد. این موضوع برای مالک رستوران پیش آمد، یک پیش آمد کاملا عادی و متداولی به نظر می رسید، اما برای پیرمرد تخم فروش بسیار دردناک بود. نکته اینجاست: چرا زمانی که از فردی محتاج چیزی خریداری می کنیم همواره خود را در جایگاه قدرت و برتری قرار می دهیم و چرا نسبت به افرادی که حتی به بخشش ما نیازی ندارند بسیار بخشنده و رؤوف می شویم؟ پاسخان را باید در درون خودمان بجوییم.

عصر دوستان عزیز، بد نیست بدانید که دفتر مرکزی اپل که به نام اپل پارک شناخته می شود، یکی از پیشرفته ترین و برجسته ترین ساختمان های جهان است. این دفتر مرکزی در کوپرتینوی کالیفرنیا واقع شده و به دلیل طراحی منحصر به فرد و استفاده از فناوری های نوین توجه بسیار به خود جلب کرده است. اشاره میکنم به برخی از ویژگی ها و جزئیات این ساختمان 5 میلیارد دلاری. با هم بشنویم. طراحی این ساختمان توسط معمار معروف نورمن فاستر و شرکت معماری فاستر اند پارتنر انجام شده است. اپل پارک به شکل حلقه قول پیکر با قطرش 1 کیلومتر و 600 متر طراحی شده و به همین دلیل با آن حلقه فضایی نیز گفته می شود. ساختمان از جنس شیشه و فلز ساخته شده و دارای پنجره‌های منحنی است که نمایی 360 درجه‌ای از محوطه داخلی را فراهم می کند. اپل پارک میزبان بیش از 12,000 کارمند است و دارای مساحت حدود 2,800,000 فوت مربع، تقریبا معادل 260,000 متر مربع است. 260,000 متر مربع. ساختمان شامل بخش‌های مختلفی مانند دفاتر کار، آزمایشگاه‌ها، فضاهای تحقیق و توسعه و اتاق‌های کنفرانس است. یک آمفی‌تئاتر زیرزمینی با ظرفیت 1,000 نفر که به نام تئاتر استیو جابز نامگذاری شده نیز در این مجموعه قرار دارد. اپل پارک دارای یک مرکز بازدید کنندگان، کافه، فروشگاه اپل و پارکینگ بزرگ برای کارمندان است. اپل پارک با هدف کاهش اثرات زیست محیطی طراحی شده و از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی استفاده می کند. سقف ساختمان با پنل های خورشیدی پوشیده شده که قادر به تولید 17 مگاوات برق هستند. مجموعه دارای سیستم تهویه طبیعی است که در بسیاری از فصول سال نیاز به استفاده از تهویه مطبوع را کاهش می‌دهد. فضای سبز وسیع شامل 9000 اصل درخت مختلف در محوطه داخلی و خارجی ساختمان کاشته شده است. به همین خاطر است که به آن نام حلقه فضایی دادند.

همنم توبوزاغلو و علی پورمهر بودن که همان ترانه معروفه که آقاسی هم خونده، معین هم بازخوانی کرده رو به زبان فارسی و ترکی خواندن.

نوشته از کجای دایی؟ ای روزهای دور نوجوانی، ای شاخه های روشن عقاقی که در حیات صبح بر شانه های باد میخندیدید، کجاست آن جویبار کم عمق رویا که پاهای برهنه مرا تا سرحدی آبی آسمان میبرد؟ من سالهاست از میان فصل ها عبور کردم، از کنار گندمزارهایی که نامم را میشناختند، از کنار چنارهایی که سایشان را بر دفتر روزهایم میانداختند، و اکنون در نزدیکی های 74 سالگی بر چوبی از سکوت نشستم و به رفت آمد ابرها نگاه میکنم. زمان پرندهی بود که بی صدا از باغ درم پرید، نه بالی بر زمین افتاد، نه آوازی در هوا ماند. تنها گاهی عطر یک عصر دور از پنجره خاطره میوزد و ناگهان تمام جهان به اندازه یک کوچه خاکی کوچک میشود. آنگاه کودکی من از پشت درختی قدیمی بیرون میآید، لبخند میزند و در روشنی غم‌آلود غبارآلود غروب دوباره گم میشود. من اما هنوز چشم به راه همان لحظه ام. لحظه‌ای که شاید از میان برگ‌های لرزان زمان صدای جوانیم را بشنوم که از آن سوی باغ مرا می‌خواند. می‌گوید هیچ چیز نرفته است. دریا در جایی از دل بحر هنوز به یاد چشمه است. منتظر باش.

دوستان عزیز و روی پنجه های بی نظیر و تکرار ناپذیر استاد پرویز یاحقی از آلبوم راز و نیاز برنامه رو پی میگیریم در رادیو صدای آشنا. تلفن تماس با ما، تلفن استودیو 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. بذار بدید یادی کنیم از استاد اسماعیل نواب صفا، همانی که ترانه سرای بسیار ورزده بود و کتاب خاطرات او که در کتابخانه من موجود هست بسیار زیباست. خاطراتی که حکایت بیش از نیم قرن زندگی در دنیای هنرمندان نشست برخاست با این عزیزان هست. خانه شعر و موسیقی ایران مقیم بریتانیا یک برنامه 12 دقیقه‌ای در رابطه با اسماعیل نواب صفا ساخته با عنوان یادی از استاد اسماعیل نواب صفا. با هم بشنویم.

در این بهار، در این بهار دل سوگوار را چه کنم، در این بهار دل سوگوار را چه کنم، وطن که رفت دیگر نوبهار را چه کنم.

در امید کنون بسته مانده از چپ و راست، در امید کنون بسته مانده از چپ و راست. خدای من دل امیدوار را چه کنم؟

مقرر است مقرر است رود در حجاب دختر رز، مقرر است رود در حجاب دختر رز، بهانه های دل بیقرار را چه کنم؟

اگرچه میرسد از راه صبح آزادی، اگرچه میرسد از راه صبح آزادی، در این میانه شب انتظار را چه کنم؟

گرفتم این که بخندم چو گل به سایه خار، گرفتم این که بخندم چو گل به سایه خار، چو لاله این جگر داغدار را چه کنم.

چو لاله این جگر داغدار را چه کنم، چو خفته است در آغوش خاک سرد نشاط، چو خفته است در آغوش خاک سرد نشاط، نشاط و گرمی آغوش یار را چه کنم.

من از سیاهی دستار او به خود گفتم، من از سیاهی دستار او به خود گفتم، سیاه کاری دنبال دار را چه کنم؟

من از سیاهی دستار او به خود گفتم سیاه کاری دنبال دار را چه کنم، صفای مطلقم اما بگو به زاهد شهر که سفله پروری روزگار را چه کنم.

دوستان عزیز، صدای جناب اسماعیلی نواب صفا رو شنیدید. کتاب بسیار زیبایی داره به عنوان قصه شم که در حقیقت خاطرات اوست، بیوگرافی شخصی اوست و تمامی آنچه که اون در این سالهای زیاد نیست، نزدیک 60 سال در میان هنرمندان زندگی کرده و اونها رو هم قلمی کرده و بسیار هم زیبا و شیوا نوشته. بگذاریم، میدونید که یک هنرمند ایرانی به نام پرستو احمدی در یک کاروانسرا سال گذشته کنسرتی برگزار کردند. حالا معلوم نیست به کجای طریق قبای این مذهب لعنتی برخورد است که دادگاه اینها رو به جریمه نقدی و شلاق 8 نفر هستن محکوم کرده. نام کنسرت کاروانسرا خیلی معروف شد اون روزها، برای اینکه خیلی گرفت، جمعیت زیادی رفتن، ولی خب به مذاق آقایان خوش نیامد. استاد حسین علیزاده که فعالیت بسیار زیادی در رابطه با دنیای موسیقی آزاد، مخصوصا در رابطه با زنان داره، در یک پستی نوشته است که یک شنبه 31 خرداد در مراسمی در خانه هنرمندان ایران او در مورد صدور حکم شلاق برای پرستو احمدی خواننده و 8 نفر دیگر از دستندرکاران کنسرت کاروانسرا گفته است: متاسفانه در روزی حرف میزنم که یک تعداد از هنرمندان ما محکوم به شلاق شدن، یعنی عصر حجر جلوی چشماست. به گزارش کانال تلگرامی تحکیم ملت او همچنین گفت: همه این دوستان را میشناسم، بسیار بسیار با استعداد موسیقیدانانی برجسته هستند. و افزود: شجاعت یکی از چیزهایی است که هنر به آمد میدهد. علیزاده گفت: وقتی دست و ذهنت پر باشد و عشقت شعله بکشد، آدم شجاعی میشوی. او اضافه کرد: من اول به شجاعت این دوستان تبریک میگویم و در این حال این تصمیم را محکوم میکنم. علیزاده با لحنی کنایه‌آمیز گفت: پیشنهاد میکنم تعداد شلاق‌ها را بین ما تقسیم کنند. من 70 شلاق را قبول میکنم. البته موضوع شوخی بردار نیست، اما این طنز تلخی است که میگویم. او بارها در سخنرانی‌ها و مقالات منتشر شده اشاره به این کرده است که نیمی از صدای ملت خاموش است. با اشاره به خاموشی صدای زنان در ایران، اون فعالیت بسیار زیادی داره.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا هم رازید، ببخشید به خاطر توقف زیادی که بین گفتار پیش میاد مجبورم به تلفن های عزیزان هم پاسخ بدم. اما دو تن از دوستان در حال تلفن زدن مکرر به من هستن با نشانه این که این تلفن ها که زنگ هم نمیخوره، فقط یک تصویر میاد که تلفن شد و قطع میشه و بدون صدا هست. اصولا این تلفن ها ویژه کسانی است که جنس میفروشن، این فروشنده ها از این نوع تلفن ها استفاده میکنند. اگر این دوستان عزیز جز این گروه نیستند، براشون تکست نوشتم چه کسی هستید، هنوز من جواب ندادند. اگر دوستان هستن که از این نوع تلفن ها دارن، محبت کنن تماس نگیرن، چون طبیعتا یه مقدار مشکوک از تلفن ها. بگذاریم، اجازه بدید یه ترانه درخواستی از پخش کنم، رفاقت با صدای گوگوش و مارتیک، و بعد برنامه رو پی بگیریم. از ساعت 1:30 به بعد هم برنامه گلها خواهیم داشت.

0: دوستان عزیز زبدی در این لحظه توجه شما را به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم، اما ابتدا به این اطلاعیه دولتی گوش کنید.
1: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. میندیکیتن فور سیویلت فوشوار.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید، تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام بلا تکلیف خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش اطمینان خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرار است 08 51 51 05 75، و موبایل 073 545 0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده‌هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می‌شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می‌کند. 076-168-11-28، تکرار میکنم 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی ساختجه با هوش مصنوعی نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی بدون خرید خانگاهی و برخورداری از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سواحل اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار میدهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 و یا از طریق واتساپ با تلفن 2034-650-55-55-00 تماس بگیرید. به جای قوی کردن فروشگاه‌های بزرگ عربی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایرانی را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه حال شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر و سفارش آسان‌تر به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 و تلفن 073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضایی درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است.
تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینه گاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالز گاتان.

نیاز به پیگیری داشته باشد. در این صورت می توانید با اطمینان خاطر با آقای جهاندیده وکیل شاغل در ایران همکار آقای عطارزاده تماس بگیرید تا ایشان و همکارانشان در چارچوب قوانین ایران امور شما را پیگیری و انجام دهند. این خدمات می توانند شامل مواردی به این شرح باشند: دعاوی و اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و نظاره وراثت، خرید، فروش، انتقال و مدیریت املاک، پیگیری مطالبات و دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری ایران. شماره تلفن مستقیم آقای جهاندیده از این قرار است: 2098 912 197 4399. دفاع از حقوق شما حتی هزاران کیلومتر دورتر قابل پیگیری و دفاع است.

باور کنید انقدر این پنجه دلنواز و شنیدنیست که حیفم میاد موزیک پایین بیارم و من صحبت کنم، چرا که پنجه های دلنواز استاد پرویز یاحقی تکرار ناپذیر است. بگذاریم. عرصه دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید از ساعت 1:30 با برنامه گلهای رنگارنگ شماره 134. برنامه را به پایان خواهیم برد، مانند سنت آدینه ها که با برنامه گلها برنامه را خاتمه میدیم. اما بشنوید در قرن 21 در موقعی که دعوا بین ماه و سیارات دیگه است کی زودتر بره اونجا زمین بخره، کی بره اونجا پایگاه درست کنه، در کشورهای عقب مانده و فقیر آفریقایی، آسیایی، آمریکای جنوبی که در حقیقت سوادشون بسیار کم هست، هنوز پیدا می شوند افراد رند و زرنگی به نام جادوگر که بتونن خوب کاسبی کنند. روز چهارشنبه که بازی تیم ملی انگلیس با غانا در جریان بود، نانا کوکو بونسام جادوگر اهل کشور غانا پیش از دیدار تیم‌های غانا و انگلیس در جام جهانی 2026 ادعا کرد که روی هری کین تلسم گذاشته است تا نتواند گل بزند. پس از پایان بازی که با تساوی بدون گل به پایان رسید، بونسام مدعی شد که تلسم را برداشته و کین میتواند در بازی‌های بعدی گلزنی کند. بونسام در گذشته نیز با ادعاهای مشابه خبرساز شده بود و حتی گفته بود که در مصدومیت کریس رونالدو در جام جهانی 2014 نقش داشته است. البته هیچ مدرک علمی برای تایید این ادعا وجود ندارد. اینها ادعایی است که این آقای جادوگر اعلام میکنه. قابل ذکر است که لقب ناناکوکو بونسام شیطان چهارشنبه است.

دوستان عزیز، تلفن تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. دوست قدیمی و نازنینی که در فصل گذشته در پیش ما برنامه داشتند، جناب بلوچیان، برنامه های به عنوان یک داروساز برنامه های قشنگ برای می دادن، اما به خاطر مشکلات دندان پزشکی و مشکلاتی که دندان پزشکا براشون به وجود آوردن، متاسفانه هنوز نمیتونن گونه که باید شیوا و رسا صحبت کنه. اما بر من مقاله فرستاده بسیار جالب هست. نوشته است که نظرات پروفسور داگما بریشتین از آلمان در مورد پا، اگر نمیدانستید از امروز به بعد بدانید. هر دو پا با هم 50% اعصاب بدن انسان، 50% رگ‌ها و 50% حجم خون در آنها جریان دارد. راه رفتن. پاها دارای بزرگترین شبکه گردش خون هستند که بدن را به هم متصل می کنند. پس هر روز پیاده روی کنید. تنها زمانی که پاها سالم هستند جریان خون به آرامی جریان می‌یابد. بنابراین افرادی که عضلات پای قوی دارند قطعاً قلب قوی هم خواهند داشت. پیری از پا به بالا شروع می شود. تمام تأکید می کند راه رفتن و راه رفتن. با افزایش سن، برخلاف زمانی که فرد جوان است، دقت و سرعت انتقال دستورات بین مغز و پاها کاهش می یابد. لطفاً پیاده روی کنید. علاوه بر این، به اصطلاح کلسیم یا کود استخوان دیر یا زود با گذشت زمان از بین می رود و سالمندان را مستعد شکستگی استخوان می کند. باز تأکید به راه رفتن داره. شکستگی استخوان در سالمندان به راحتی می تواند باعث ایجاد یک سری عوارض به خصوص بیماری های کشنده مانند ترومبوز مغزی شوند. باز هم رو راه رفتن تکیه می کنه. آیا می دانید 15% بیماران مسن به طور کلی حد اکثر در عرض یک سال پس از شکستگی استخوان ران البته میمیرند و هر روز بدون شکستگی پیاده روی کنید پیش از آن که این فاجعه به وجود بیاد. ورزش کردن پاها حتی بعد از 60 سالگی هرگز دیر نیست. راه رفتن، پیاده روی بدون عجله با آرامش کامل. اگرچه پاهای ما به تدریج با گذشت زمان پیر می شوند، ورزش کردن پاها یک کار مادام العمر هست. تنها با تقویت منظم پاها می توان از پیری بیشتر جلوگیری کرد یا آن را کاهش داد. 365 روز پیاده روی کنید. لطفاً روزانه حداقل 30 تا 40 دقیقه پیاده روی کنید تا مطمئن شوید که پایتان ورزش کافی دارند و از سلامت عضلات پایتان مطمئن شوید. باز هم تأکید میکند به راه رفتن ادامه بدهید. شما باید این اطلاعات مهم را با همه دوستان و اعضای خانواده خود به اشتراک بگذارید، زیرا همه به طور روزانه در حال پیر شدن هستیم. اما قابل توجه عزیزان گروه سنی بین 40 تا 90، کنترل کردنی های عبارتند از فشار خون، گلوکوز، تریگلیسرید و کلسترول. کم کردنی های عبارتند از نمک، شکر، آرد سفید و غذاهای فراوری شده. آنچه که برای بدن مورد نیاز است، سبزیجات، حبوبات، لوبیا، مغزها، تخم مرغ، روغن‌های نظیر روغن زیتون یا نارگیل، گردو و انواع میوه‌ها. و اما فراموش کردنی‌ها بسیار مهمند. سنتان، گذشتتان و مشکلاتتان. اما چیزهای اساسی که به درد شما می‌خورند باید همیشه بیاد داشته باشید: دوستانتان، افکار مثبت، خانه تمیز که در آن از شما استقبال بشود.
و اما همیشگی ها، شادی و لبخند و خنده، فعالیت فیزیکی حتی کوتاه، کنترل وزن گاهگاهی و چیزهایی که نباید صبر کنید. صبر نکنید تا تشنه شوید بعدن آب بخورید. صبر نکنید تا خوابتان بگیرد بعد بخوابید. صبر نکنید تا خسته شوید بعد استراحت کنید. صبر نکنید تا بیمار شوید بعدن آزمایشات پزشکی انجام بدهید. صبر نکنید تا بعدن به کسی بگویید دوستت دارم. صبر نکنید کسی یا چیزی بتواند روی اعتماد به نفستان تأثیر منفی بگذارد. اینها چیزهایی است که میتوان به کار برد و خوب و راحت هم زندگی کرد.

دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه رادیو صدای آشنا هستید. از شبت که از ساعت 1:30 تا ساعت 2 برنامه گلهای رنگارنگ هم خواهیم داشت. اما یک نامه طنز است، اما یادش بخیر توفیق می نوشت در سرلوحه که چو حق تلخ است با شیرین زبانی، حکایت سر کنم آنسان که دانی. در قالب طنز بسیاری از دردها رو میشه عنوان کرد. نامه است به مختران محترم هواپیما، آقایان برادران رایت. می نویسد: برادران رایت عزیز، نمیدانم حال که این نامه را می نویسم شما در کجای آن دنیا قرار دارید، اما امیدوارم برقرار باشید. خواستم بگویم هرچی می کشیم از شما دو عزیز می کشیم، چون اگر شما هواپیما را اختراع نمی کردید، هیچ فرودگاهی هم ساخته نمی شد و هیچ چمدانی بسته نمی شد و هیچ کس نمی رفت. شاید باورتان نشود که گروهی از ایرانیان از این اختراع شما ناراحت هستند، چون خیلی از ایرانی ها با همان اختراع شما به اجبار از کشورشان کوچ کردند و دیگر نتوانستند برگردند. اگر شما نبودید غربت هم نبود و ایرانی ها مجبور نمی شدند غربت را تحمل کنند و مجبور می شدند دور هم بسوزند و بسازند. یکی از مشکلات اصلی ایرانیان موقع غربت تبعیدی فرودگاه است. آنها مجبورند در سال چند بار به اجبار عزیزانشان را در فرودگاه بدرقه کنند و با چشمان خیس و دلی پر از آه به منزل برگردند و خانه خالی را ببینند و دلشان بگیرند و از خانه بیرون بروند و بروند میخانه و بنشینند و بنوشند و بنوشند و بنوشند. برای ما فرودگاه از بیمارستان دردناکتر شده است، چون اصلا درد مقطعی و خورد بدتر از درد یکسر است. اولش آمدم مختره فرودگاه را نفرین کنم، بعد دیدم مشکل ریشه‌ای تر از این حرف هاست و ریشه این بدبختی ها اختراع شماست. هرچند که میدانم ریشه این بدبختی ها شما هم نیستید، ولی به هر حال من یک ایرانی هستم و مجبور هستم تقصیرات را الکی گردن یک نفر بیاندازم، که خب البته شما دو نفر هستید و میتوانید با هم تقسیمش کنید. چنانچه در آن دنیا نزدیک به خدا هستید و اگر حرفتان پیش خدا برو بیایی دارد، تقاضا دارم از خدا بخواهید این مسئله مرز و دوری و غربت را حل کند، اگر نه مجبور می شود پاک کن بشوم و بروم روی مرزها برقصم.

0: دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد آدینه رسیدیم. با آرزوی تعطیلات آخر هفته بسیار خوشی برای تک تک شما و اینکه عمری باقی باشه، بامداد دوشنبه باز هم در خدمت شما عزیزان باشم. از این لحظه بعد شما رو با گلهای رنگارنگ برنامه شماره 134 تنها میذارم، لذت ببرید. و اینها جواهر که چرز کنم، الماس و بریلیان که چرز کنم، نمیشه روش ارزش مادی گذاشت، نمیشه روش قیمت گذاشت. اینها جاودانه های موسیقی ایران هستند. اگر پخش نکنیم، اگر در پستو بمونه و در قفسه به عنوان یک سیدی باقی بمونه، به خیشتن خیش خیانت کردیم. دوستان عزیزم، تا ساعت 11 بامداد دوشنبه بهترین رو براتون آرزو دارم. فردا ساعت 1 در یوتا پلاسن هم دیگر رو میبینیم. خدا نگهدار.
1: برنامه شماره 134

باد بهار میرسد، جلوه نسترن نگر، وقت سحر ز عشق گل بلبل نعره زن نگر. خیز و بیا به وقت گل، باده بده که عمر شد، چند غم جهان خوری، شادی انجمن نگر.

ترانه ای از شیخ فرید الدین عطار را چون دیباچه ای بر غزل عراقی قرار داده ایم و پس از بیتی چند از شیخ اجل با صدای گرم مرضیه و بنان نظمی از منیر آمیخته به آهنگی اثر هنرمند ارجمند تجویدی به یاری هنرمندان ارجمند صبا محجوبی و ورزنده به سمع صاحب دلان می رسانیم.

کی ببینم چهره زیبای دوست، کی ببویم لعل شکر خای دوست، کی در آویزم به دام زلف یار، کی نهم یک لحظه سر بر پای دوست.

کی برافشانم به روی دوست جان، کی بگیرم زلف مشکاسای دوست. این چنین پیدا ز ما پنهان چراست طلعت خوب جهان آرای دوست.

چشم دوست بیمارم، همچو چشم دوست بیمارم، کجاست شکری زان لعل جان افزای دوست؟ در دل تنگم نمی گنجد جهان، خود نگنجد دشمن اندر جای دوست.

دشمنم گوید، دشمنم گوید که ترک دوست گو، من به رغم دشمنان جویای دوست. چون عراقی واله و شیدا شدی، دشمن ار دیدی رخ زیبای دوست.

گفتم آهن دلی کنم چندی، گفتم آهن دلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دل بندی. سعدیا دور نیکنامی رفت، سعدیا دور نیکنامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی.

0: یک چندی
1: نوبت عاشقی

0: این هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران که در این موسم نثار صاحب دلان شد. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: تناوب برم سراغ بقیه فیلم های جعفر پناهی، اما فیلم دایره.
2: سلام. ببخشید یه پیرنگ گذاشت پشت بیتش، میتونم ببینم؟
3: کار جدیده، ترکم هستش، جنسش هم با ضمانته، کار خیلی قشنگه.
2: چنده؟
3: من فقط داماده هم هستش، کار خیلی خوشگل و
4: این مدل هم
3: یه جنسی دارم بتونیم که ببرید مشتری هم بشه.
2: قیمت
3: شما بپسندید برای چند اندازه این میکن بشه؟
2: 20 ساله.
3: برای سنی که تو میگی 20 ساله چند اندازه هستن؟ لاغرن، چاقن، قد بلنده؟ شما هم که سایز آقاتون یادتون رفته. خانوما همشون اینجوریان، سری یادشون میره. خانوما خوش سلیقگی سایز آقاتون یادتون رفت. شما باز اگه بردین کوچیک گذا بود بیارین دیگه، مشکل نداره که.
4: داشتین پیزا
3: میچندید. به خدا رسون دیگه براتون. حالا شما خوبه؟ خوب هستین؟ بفهمید داخل سکو. بیا تو حالا. بیا تو حالا لبه دم دستتون بسید. بیا تو چش. پیرنم به شما نشون میدم. مشکل نداره. خوب هستین که شما. بچه کجایی شما؟
5: من بچه خورم آقا.
3: بچه خورم. شما چی سر کار؟
5: تبریز.
3: خب. یه دقیقه گردنتو میری جلو.
5: میخوایی چی کار؟
3: بابا کاری نمیخوام بکنم. میخوام اندازه بزنم و سجاب آدمی و خوب هستی که. اندازه ایشون هستش؟
1: فیلمنامه دایره زمستان 1377 پروانه ساخت گرفت. فیلم قرار بود تو همون زمستون ساخته بشه به علت حال و هوای فیلم و فضای فیلم. فیلمبرداری اما به خاطر مشکلاتی که وزارت ارشاد همچنان نسبت به فیلمنامه فیلم داشت، با چند ماه تأخیر در خرداد 1378 آغاز شد. قصه فیلم توی زمستون میگذشت و گروه مجبور بودن که به نوعی فضای زمستان رو القا کنند و در روزهای تابستانی پوشش زمستانی بر تن بازیگران بکنند. فیلم متقاضی شرکت در جشنواره 18 بود سال 78 و با این کیفیت انتخاب فیلم رو برای بخش مسابقه انتخاب کرده بود، اما به خاطر برخی فشارها و حساسیت‌ها اون هم به موضوع فیلم دایره فیلم از جشنواره کنار گذاشتن. دورانی هم بود که سیف الله داد معاونت سینمایی وزارت ارشاد بود در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و خیلی ها از اون دوران با عنوان دوران طلایی سینما و باز شدن فضا در بعد از انقلاب و اینها یاد میکنن، اما شاید بشه گفت لکه سیاه دوران معاونت سیف الله داد در سینما ماجراهایی باشه که بر سر فیلم دایره و بعدتر فیلم طلای سرخ پیش اومد. خب فیلم رو کنار گذاشتن و به گفته جعفر پناهی وزارت ارشاد 18 دقیقه سانسور به فیلمش وارد کرده بود و جعفر پناهی معتقد بود که اگه دست به این سانسور بزنه از فیلمی که هیچی باقی نمیمونه. اولین نمایش رسمی فیلم دایره در ایران سال 1379 بود، 12 اسفند 79 در سینما سپیده. اون دوران مجله‌ای وجود داشت به اسم گزارش فیلم، شاید خیلی ها یادتون باشه، و هر ماه یک اکران خصوصی نسبتاً برگزار میکردن برای مشترکان مجلشون به اسم اکران ماه و فیلم دایره با حضور کارگردانش نمایش داده شد.
2: از چه مثل پدر مادر خودش دیریم، مثل مردم که نیست. خدا هیچی نکن، عشمون هم نکن، دل خدا خونه مثل سیر و سرکه میجوشه. سه دفعه تالا خواستم بذارمش سر را، دلم طاقت نیاورد. گفتم هر جا بذارمش

0: دلم بر میکشه. با خودم گفتم بیارمش اینجا، بلکه یکی ببرتش یه جایی که دیگه من نمیرمش، پیداش نکنم، یه جایی که بهشتش باشه، هیچکی باش کار نداشته باشه. خدا خودش شاهده که چی کشیدم. ساده نیست. اینا کدوم مادریه که حاضر بچه‌ش اینجوری بذاره؟ و
1: سال 1380 فیلم دایره توی جشن خانه سینما شرکت کرد، برای داوران به نمایش در اومد. شهریور 1380، 21 شهریور، ظهر روزی که قرار بود مراسم جشن خانه سینما برگزار بشه، یک فکس از روابط عمومی خانه سینما برای مطبوعات ارسال شد و در اون اسامی برندگان اون دوره اعلام شده بود. برندگان رو زودتر اعلام کردند به مطبوعات برای اینکه حالا اونها صفحات هنریشون رو بتونن آماده بکنن و این خبر رو کامل پوشش بدن برای فردا. فیلم دایره توی اون فکسی که اعلام شده بود عنوان بهترین فیلم رو به خودش اختصاص داده بود. اما اتفاق عجیب این که چند ساعت بعد فکسی دیگه به مطبوعات ارسال شد که از عنوان بهترین فیلم استفاده نشه و اون رو نادیده بگیرن. در شب برگزاری جشن، با اینکه فیلم دایره دو جایزه رو به خودش اختصاص داده بود، یکی بهترین فیلم برداری و یکی هم منتخب انجمن منتقدان، اما عنوان بهترین فیلم به هیچ اثری تعلق نگرفت. بعدتر گفته شد که تماس‌هایی با دبیر وقت جشن خانه سینما، یعنی مسعود جعفری جوزانی، گرفته شده تا دایره به عنوان بهترین فیلم اون دوره معرفی نشه و تصمیم هم بعدش بر این میشه که اصلا جایزه‌ای به بهترین فیلم داده نشه. یک اتفاق بسیار جالب و البته عجیب اون شب رخ داد. جایزه بهترین فیلم به صورت غیر رسمی توی پارکینگ سالن نمایش میلاد که توی نمایشگاه بین‌المللی تهران بود به جعفر پناهی تحویل داده شد. بعد از اون شب هم حواشی همچنان در مورد فیلم دایره ادامه داشت، از جمله اینکه به عنوان مثال هیئت اسلامی هنرمندان یک بیانیه بسیار تند و تیز رو منتشر کردند که در خبرگزاری ها هم بازتاب پیدا کرد و در محکومیت انتخاب فیلم دایره توی جشن خانه سینما، اون هم با اینکه اون شب جایزه‌ای به عنوان بهترین فیلم داده نشد به فیلم دایره، اما نوشتند که به گفته اونها فیلم ضد ایرانی دایره در جشن خانه سینما منتخب شده و این فیلم علارغم تبلیغات فراوونش در اکرانهای خارجی موفق هم نبوده و مورد اعتراض حتی ایرانیان مقیم خارج، ضد انقلاب ها و فراری ها قرار گرفته و همگان اون رو اثری ضد ایرانی و مخرب آبرو و اعتبار مردم ایران ارزیابی کردند و این فیلم ضد ملی و ضد انقلابی به گفته بیانیه هیئت اسلامی هنرمندان نباید در جشن خانه سینما شرکت داده می شده و جایزه می گرفته. این هم بهتون بگم که فیلم دایره به جشنواره فیلم ونیز ارسال شد، انتخاب شد در سال 2000 و در اون سال جایزه شیر طلایی بهترین فیلم ونیز رو هم دریافت کرد و بعدش در جشنواره‌های متعدد دیگه هم نمایش داده شد. همون سال 1380 نیویورک تایمز به عنوان یکی از 10 فیلم برتر سال این فیلم رو انتخاب کرد. حتی سال گذشته هم گاردین فیلم دایره رو به عنوان یکی از 20 فیلم برتر تاریخ که در جشنواره ونیز نمایش داده شدن و شیر طلایی رو بردند انتخاب کرد و فیلم بسیار موفقی بود در نمایش‌های خارجی علارغم اینکه در ایران نمایش داده نشد. اما جعفر پناهی بیخیال نمایش دایره در داخل ایران هم نشد، با اینکه نمایش‌های متعدد خارجی رو این فیلم پشت سر گذاشته بود. سال 1382 آقای پناهی فرم حضور در جشنواره فجر رو مجدداً برای دایره پر کرد. برای یه فیلم دیگه‌اش، فیلم جدیدش طلای سرخ، هم پر کرد فرم جشنواره رو و هم برای دایره، که البته هیچ کدوم از این فیلم ها اون سال برای جشنواره فجر انتخاب نشدن، نه به دلیل کیفیت که به خاطر محتوایی که داشتن. بعدن در مورد فیلم طلای سرخ هم که بسیار فیلم مهم و جذابی هست صحبت خواهم کرد.
2: من نمیام.
3: یعنی چی من نمیام؟
2: من نمیتونم بیام. برو حرف نزن، برو.
3: ما با هم قرار گذاشتیم.
2: میدونم با هم قرار گذاشتیم. من نمیتونم بیام.
3: من بد میتونم نمیرم.
2: بابا دیگه از من سوالت خواهش میکنم. قربونت برم. برو. برو ماشین گیرت نمیاد.
3: خب واسه چی؟
2: برو تمیرا ماشین گیرت نمیاد. برو. برو بالا. برو برو بالا. برو قربونت برم. مگه سیاد دره ها. وقتی آخر خط رسیدی، اگه واسه ترمینال پلیس نشونت میده. کاری نداری؟ قربونه خدا
4: برات. خانم مدن نکن.
2: پشیمون شدم. پول که دستم اومد یهو ترسیدم.
3: چی؟
2: نمیدونم. میترسم برام قبولم نکنم. دو سالی که زندان بودم کسی ملاقاتم نیومده.
3: بچه
2: اصلا نمیدونم هست نیست. زنده است، مرده است. اصلا نمیدونم کجا است. میترسم برام من ببینه دو هوایه بشه. برو ماشین گیرت نمیاد.
1: فیلم دایره حکایت زنان ایران هست. حالا توی این فیلم حدود 7 تا یا 8 تا زن نشون داده میشن که ما ماجراهاشون رو به یه صورتی دنبال میکنیم، اما فیلم درباره محدودیت ها و ظلمی هستش که در جامعه ایران بر زنان به نوعی روا داشته میشه. ما ماجرای تعدادی زن رو دنبال میکنیم در طول فیلم، با چند تا از این زنها همراه میشیم، بعد همینجور میریم زنان مختلفی رو دنبال میکنیم و فیلم دایره همونطور که از اسمش هم پیداست یک حالت دایره ای در خود قصه فیلم هم وجود داره. به نوعی از نقطه‌ای که ما شروع کردیم یک دایره رو طی می‌کنیم و دوباره برمیگردیم سر خونه اولمون. فیلم توی یک سیاهی شروع میشه. بچه‌ای متولد میشه در بخش زایمان یک بیمارستان. بعد یک دریچه‌ای باز میشه. یک پرستار سراغ یک خانومی به اسم سلماز غلامی رو میگیره. یک نوع میشه گفتش که در فیلم دایره چیدمان وجود داره. چیدمان هم به لحاظ کاراکترها، هم به لحاظ نشانه ها که بسیار هستن، نشانه هایی که جعفر پناهی در فیلمنامه بسیار دقیق فیلمش اونها رو گذاشته، پر از نکته است و خیلی از این نکات و نکته ها و اشاره هایی که در فیلم وجود داره باید فیلم بیشتر از دوبار دیده بشه تا تمام نکته های فیلم آدم بهشون دست پیدا بکنه. گفتم براتون که پرستار سراغ کاراکتری به اسم سلماز غلامی رو میگیره. اینجا رو داشته باشین، یک مقدار که رفتیم جلوتر براتون میگم که ماجرای این سلماز غلامی چه است. ما از زایشگاه خارج میشیم، از اون بیمارستان خارج میشیم، دوربین یک چرخش تقریبا دایره وار میزنه از راه رو که اون هم حالت نیم دایره داره پایین میره و ما رو میرسونه به کاراکترهای بعدی فیلم. در طول فیلم ما با زنان متعددی روبرو میشیم که شاید بشه گفتش که 8 نفر از اونها برجسته تر هستن و به نوعی قصه فیلم رو جلو میبرن. کاراکتری به اسم آرزو داریم. اینم بهتون بگم که اکثر کاراکترهای فیلم، اکثر شخصیت‌های فیلم زنانی هستن که از زندان آزاد شدن. حالا یا از زندان مرخصی گرفتن یا فرار کردن یا از زندان آزاد شدن. چند شخصیت اصلی داره، یکی آرزو که از زندان آزاد شده، 2 سال زندان بوده، شخصیتی به اسم نرگس که میخواد سوار اتوبوس بشه بره شهرشون، شهر سراب. کاراکتری به اسم پری که از زندان فرار کرده ولی دیگه توی خونه جایی نداره، به خونهشون مراجعه میکنه اما برادرانش با خشونت باهاش برخورد میکنن. بچه ای رو باردار شده و دنبال این هستش که بچهش رو بتونه سقط بکنه. کاراکتری به اسم مژگان رو داریم که یک زن تنفروش هست. کاراکتری به اسم نیر رو داریم که میخواد بچهش رو رها بکنه و دنبال این هستش که یک خانواده‌ای پیدا بشن و این بچه‌ای که این میخواد بذاره سر راه رو بردارن ببرن و این خیالش راحت بشه که این بچه سرنوشته خوشتر از خودش پیدا میکنه. کاراکتری به اسم بدری رو ما داریم که در سینما کار میکنه و وقتی که از زندان آزاد شده هوو داشته و از بچهش مراقبت میکرده، این هووش یا همسر دوم شوهرش، و حالا رابطه نسبتا خوبی هم داره با این به قول معروف هووش. کاراکتری به اسم الهام رو داریم که در بیمارستان کار میکنه، شوهر پاکستانی کرده، میترسه که شوهرش بفهمه که سابقه دار بوده، به همین خاطر از ایران خارج نشده و یه جوری میترسه که ممنوع خروج باشه. کاراکتری به اسم مائده رو داریم که اون هم گویا از زندان به نوعی فرار کرده و همون ابتدای فیلم دستگیر میشه. این مجموعه شخصیت‌های فیلم دایره هستند و این دوربین به نوعی دنبال میکنه این شخصیت ها رو و ما از شخصیتی به شخصیت دیگه میریم و مسیر زندگی اونو دنبال میکنیم.
5: دیگه اصلا نرفتم انزلی، فقط یه بار رفتم، اونم زمانی که دکتر با خانوادهش میخواستم بیان خواستگاری. واقعیتش رو خودم از چشم خانواده پنهون کرده بودم. خوشبختی الهام؟ آره خیلی، دکتر آدم خیلی خوبیه، خانوادهش هم خوبه، هم زندگی رو دارم هم خونه رو دارم. یه دکترم از اول دوست داره. نگه پیر باشه ها، نه، زنش آدم خوبی نبوده. با هم فامیل بودم ولی زن خوبی نبوده. دکتر چند بار از من خواسته که باهاش برم لاهور پیش پدر مادرش. آخه پاکستانیه. آره، ولی من باش نرفتم.
4: چرا؟
5: آخه اگه من خوش باشم چی؟ بعدشم اون از سابقه من هیچ خبری نداره. میترسم که بفهمه.
4: خیلی عوض شدی الهام.
5: چی گفتی؟ بله؟
6: الهام؟
5: اومدم.
6: تنهایی؟
4: کسی نیست.
6: تازه اومدی؟
4: من این خوابش نمی برد.
6: پیجت میکردن؟
4: آره رفتم، هیچکی نبود. تو هنوز نرفتی؟
6: میرم، یکم کار دارم، میرم. ماهین بیدار موند؟
4: نه خوابون دارمش.
6: پس اوتر بیا بخش کاری دارم.
4: باشه، الان میام. ببین الهام، من باید کار دارم.
5: چیکار داری؟
4: حاملم.
5: حامله ای؟
4: مگه تو شوهر داشتی؟ میخوام بندازمش. دو سه جا رفتم قبول نکردن.
5: چند وقته؟
4: نزدیک 4 ماه.
5: هر جا رفتم رضایتنامه شوهر میخواستن، شناسنامه‌مون.
1: خب این دایره که من ازش صحبت کردم و اسم فیلم هم دایره هستش، براتون کمی قبل‌تر گفتم که ابتدای فیلم در اون بخش زایمان بیمارستان یک پنجره باز میشه و اون مسئول بخش پرستار خانواده سلماز غلامی رو صدا میزنه و میخواد خبر بده که فارغ شده سلماز غلامی. بعد از اون ما با یکی از اون همراهان که افرادی که قرار بوده که در اون بخش زایمان کنن و فارغ بشن، از پله های بیمارستان میایم پایین. دوربین میره سراغ دو سه تا از شخصیت های اصلی. بعد همین جور ما در طول قصه با کاراکترها و شخصیت های مختلف همراه میشیم تا برسیم به پایان فیلم. پایان فیلم با آخرین شخصیت، یعنی مژگان که همراه میشیم، یک زن تنفروش هستش که در خیابان بازداشت شده. اون رو منتقل میکنن به یک بازداشتگاه و در اون سلول دوربین یک حرکت دایره وار میزنه، یک دور میشه گفت 360 درجه میزنه و ما میبینیم که تمام زنانی که در طول فیلم با اونها همراه شده بودیم در اون بازداشتگاه، در اون سلول حضور دارن و همشون دوباره بازداشت شدند. دایره اینجا تقریبا تکمیل میشه تا میرسیم به نکته اصلی فیلم و اون جایی هستش که سرباز، اون پاسبانی که در اون بازداشتگاه حضور داره، تلفنی بهش میشه و تلفن سراغ سلماز غلامی رو میگیره. از اون سرباز میپرسه که همچین فردی در بازداشتگاه هست یا نه و اون سرباز میاد دم در سلول، اون پنجره رو باز میکنه و سراغ سلماز غلامی رو میگیره. اینجا دیگه اون دایره کاملا تکمیل میشه با اون سلماز غلامی که اول فیلم سراغش رو پرستار گرفته بود.
7: همراه سلماز غلامی. سلماز غلامی.
8: سلام
7: خانم. شما خوبه؟ شما خسته نباشید.
9: سلماز غلامی. سلماز غلامی داریم؟ تازه وارد، اسمت چیه؟ سلماز غلامی نیست؟
8: نه.
1: از این به قول معروف موتیف ها یا موضوعات تکرار شونده در فیلم دایره ما به دفعات میبینیم و با اونها مواجه میشیم. به عنوان مثال این شکل دایره به صورت فیزیکی هم در جای جای فیلم به چشم میخوره و دقت شده در انتخاب لوکیشن های فیلم. حالا به اون دایره زندان آخر فیلم، اون سلول، اشاره کردم. میشه به پله های یک تولیدی لباس که کاراکترهای فیلم به اونجا مراجعه میکنن اشاره کرد، میشه به ترمینالی که نرگس در اون در حال دویدن هست اشاره کرد، میشه به پله ها و اون راهروی بیمارستان اشاره کرد، میشه به پله های سینما مراد اشاره کرد که این دایره یا نیم دایره در تمام اونها به چشم میخوره. یکی دیگه از نکات قابل توجه فیلم این مسئله زندان و تداعی زندان هست که حالا خود زندان رو که میبینیم به کنار، کاراکترها همشون از زندان آزاد شدن و به نوعی با زندان سر و کار داشتن. به شکل فیزیکی هم ما اینو میبینیم، حتی اون گیشه سینمایی که شخصیت پری به اونجا مراجعه میکنه و سراغ بدری خانمون میخواد بگیره، حالت اون گیشه شبیه زندان هست و انگار که دو نفر دارن توی اون اتاق ملاقات با همدیگه صحبت میکنن. یا نرگس و آرزو وقتی که پشت میله های کارگاه ایستادن، اون میله های کارگاه تداعی کننده یه میله های زندان هست. حتی همون پلان افتتاحیه فیلم، انگار که اون پرستاری که از اون دریچه میخوادش که خطاب کنه همراهان افرادی که قراره، زنانی که قراره فارغ بشن و زایمان بکنن، اون هم شبیه یک زندان و بازداشتگاه هستش که ما عینش رو در انتهای فیلم هم میبینیم.
10: هشت ماه پیش قرار بود بیای، پس چرا دیر شد؟
11: خب دیگه یه بار در اومدم ولی شکایت داشتم، دوباره برام گردوندن تو.
10: شکایت از تو؟
11: پرونده کردن دیگه برام، مفصله.
10: حالا که دیگه تموم شد؟
11: نه.
10: چرا پس؟
11: در رفتم.
10: در رفتی؟ چجوری؟
11: باطیه بچه های مرخصی.
10: چرا خیلی؟
11: کار داشتم بیرون.
1: خب فیلم دایره فضای به شدت مستندگونه ای رو داره، انگار که ما داریم به صورت مستند روایت چند زن رو در شهر تهران دنبال میکنیم. من یک نسخه از دیویدی فیلم دایره رو تهیه کردم و نسخه ای هم هستش که در اسپانیا منتشر شده. در بخش های جانبی این دیویدی گفتگوی از جعفر پناهی هم وجود داشت که صحبت‌هایی کرده بود در مورد حالا بخش‌های مختلف فیلم و نکاتی که مهم بوده و اونها رو مطرح کرده بود و در موردشون صحبت کرده بود. جعفر پناهی در مورد حال و هوای مستندگونه فیلم و به خصوص پلان اول، پلان آخر و این دایره‌ای که تکمیل میشه این گونه توضیح داده بود.
12: پلان اول ما که حدود 3 دقیقه و نیم هستش، بقیه فیلم که میشه 87 دقیقه، در واقع اون 87 دقیقه توضیح این پلان اوله. مسئله ای رو مطرح میکنه، تماشاگر رو با یک مسئله شوک‌آور روبرو میکنه، بعد 87 دقیقه بعد توضیح میده این پلان چی بوده تا بیاد برسه دوباره به نقطه اول این پلان. این خود زنه، این ایستاییش و پشتش به ما بودن و از یک نوری که ما شروع کردیم و سیاهی این آدم، حسد آینده ای رو که ما باید بعدم بهش بریم برسیم و به ما کاملا داره القا میکنه. وقتی پلان سکانس قرار شدی بگیرم و از اینجا رو ریتمش رو خیلی دقت کردم، حالا که اینطوری داشتم میکردم و اینطوری میرفتم و شکل مستندگونه شروع کرده بودم، فضای مستندی کار اجازه اینو میداد که حالا من با پلان سکانس ها شروع کنم و کمتر قطع داشته باشم تا تست اون رو نبرم و همونطوری که اتفاق میفته به تماشاگر برم، تماشاگر اسمه که توی یک فضای کاملا مستندگونه داره پیش میره.
1: اما حرکت دوربین هم خیلی سیال هست و دوربین روی دست هست، انگار که داره به نوعی شخصیت‌ها رو دنبال میکنه تا اینکه از یه جایی به بعد دوربین ساکن میشه. جعفر پناهی نحوه حرکت دوربین خودش رو با شخصیت‌ها و کاراکترهای فیلم تنظیم کرده به نوعی. خود جعفر پناهی اینگونه در مورد نحوه فیلمبرداری فیلم دایره توضیح داده و به خصوص پلان سکانس اول فیلم که حدود 4 دقیقه هم هست.
12: یادم 10 روز یا 10-15 روز مونده بود به فیلم برداری که همیشه روی پلانای اول فیلم خیلی حساس هستم. توی فیلم بادکنک سفیدم به نوعی میبینیم، توی آینه هم میبینیم. به ناگهان فکر این مسئله افتادم که از یک اتاق زایمان این کار رو شروع کنیم و اینو گسترش بدیم، همون بچه رو به نوعی بیاریم حالا بزرگتر جلوی باجه تلفن ایستاده. و وقتی این در اومد که به ناچار باید دوربین روی دست میشد و این شکل خوش رو پیدا میکرد، بعد احساس کردم که خب شخصیت اول فیلم ما خب یه جوونه خیلی ایدئالیسته، فکر میکنه میره به اون چی که میخواد میرسه و دنیاشو در درون اون تابلوه میبینه. احساس کردم خب باید این حالا لنز باستایی رو بذارم، دوربین روونتایی رو بذارم و حرکت رو بکنم و بعد یواش یواش که میرم جلو آدم های دیگه که تجربهشون بیشتر از این میشه در یک حالت سکونتر بذارم. و به خصوص آخری که یه مطلقاً دوربین ساکنه و اگر حرکتی هست در بکراند هستش، مثلا توی اتوبوس مینیبوس نشسته، پشت حرکت داره، پشت هستش، اما پلان سکون کامل مطلق خودشو داره، هیچ حرکتی نمیکنه. این زن آخریه هیچ وقت دوربین بر اساس این حرکتی رو شروع نمیکنه، هیچ وقت، چون این حرکتی نداره، حرکتی به دوربین ما نمیده و در واقع کل فیلم از دید با 4 زن هستش، یعنی دختر اولیه و بعد پری که میخواد بچهش رو سخت کنه و بعد مادر و بعد اونا عوامل حرکتی دوربین هستن، اونا عوامل حرکتی برای نوع میزانسن و دکوپاژ ما هستن. اولیه که گفتیم متحرک هستن، حرکت میکنه به دنبال اون سیاله. در دومی بازم عامل حرکتی خودش هستش، چون شتابش رو داره، یک باری داره و باید اینو زمین بگذاره و میتونه ما رو به حرکت واداره. ولی آدمای بعدی دیگه کوشش کنتر میشن و تا نهایت در آخری دیگه هیچ حرکتی نداره و هیچ اجازهی به ما برای حرکت نمیده.
1: اگه فیلم دایره رو دیده باشید، یکی از مسائلی که توی این فیلم چندین و چند بار تکرار میشه مسئله سیگار کشیدن هست، به نوع این موتیف سیگار کشیدن. و شخصیت‌های فیلم، این زنان، این دختران، در جای جای فیلم میخوان سیگار بکشن اما نمیتونن، مشکلاتی پیش میاد، مسائلی پیش میاد. به محدودیت‌های مختلفی آقای پناهی توی فیلم دایره اشاره کرده در مورد زنان، حالا از سفر با اتوبوس، اتاق گرفتن در هتل، نمیدونم سخت جنین، خیلی محدودیت‌های مختلفی رو به چالش کشیده که بر زنان روا داشته میشه در جامعه ایران و یکی از اونها سیگار کشیدن هست. چرا جعفر پناهی انقدر تاکید داشته روی سیگار کشیدن؟ بشنویم توضیح خودش رو.
12: فیلم از محدودیت ها صحبت کنه، دایره ای از محدودیت ها که انسان ها درش گیر کردن. حالا یک سری از این محدودیت ها شکل قانونی به خودش گرفته، مثل این
13: شما چند سالتون خانم تنهایی؟
12: بلیت فروش که میگه که به ما بخشنامه اومده که نذاریم هیچ آدم تنهایی، زن تنهایی سوار بشه، مگر اینکه یا 18 سالش باشه یا اینکه کسی رو همراهش داشته باشه، یا هتل ها که این بخشنامه داشت منست، یا در بیمارستان که مثلا حتما باید در اون بیمارستان خاص حتما باید با چادر بره تو. آدم های بالاتر بهش گفتن، مسئول بیمارستان گفتن، یا یک چیزی مثلا عرف هست توی جامعه هستش بدون که قانون درش باشه و حالا سعی میکنن رعایت کنن. من میتونستم برای اینکه این محدودیت ها رو بسازم شاید خیلی چی کار رو بکنم، مثلا شاید نمیدونم اصلا یک میشد، شاید نوع سینمایی دیگه بود، یک اعدام رو هم اونجا گذاشت، اما حس کردم اون اعدامه تأثیر این چیز ناچیزی مثل سیگار رو نمیده و این رو که در کل فیلم ها داریم توی گستش میبینیم از یک محدودیت خیلی کوچیکی که شاید هیچی به حساب نیاد، شاید توی غرب اصلا این محدودیت رو ایجاد میکنن که میگن مضره، اما اونجا به دلیل مضر بودن نیست بلکه به دلایل دیگه رو به دنبال خودش داره میکشه و به چه دیگه ای رو میده و او طبیعتاً دیگه فکر مضر بودن نمیکنه بلکه فکر سیگار کشیدنش رو میکنه. این محدودیت رو احساس کردم با این میتونم تاثیر بزرگتری رو بذارم و این رو سعی کردیم در کل فیلم داشته باشیم.
14: خانم کجا برسونم؟ بفرمایید بالا.
15: خدا آقا من آبرو دارم، از تو خواهش میکنم این کاری بکنی، بگی ما قمخیشیم، اصلا بگی زن و شوهریم، من اسمم نیر، اسم دختره هم نگاره.
16: باشه ماشین. بعد تنها واجه.
17: حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
16: من خسته نباشید.
17: چه خبر؟
16: تشکر. آجا سلامتی. آجا یه مورد مشکوکی هست.
17: چی شده؟
16: آجا هر چی سوالشون کنین جواب به ما نمیدن. حالا خودتون تشریف بیارید.
17: آره واسه کنید.
15: آجا به خدا من این کاره نیستم. بذاریم برم.
17: آره میدونم. پس برای چی سوار شدی؟
15: خب شما نگه داشتین منم سوار شدم.
17: اگه هر ماشین نگه داشت باید سوار شید.
15: به خدا خیلی نگه داشتم ولی سوار نشدم. من بچه دارم آج آقا، جون بچه هات بذار برم، بچه هم مونده سر راه، اگه نرم از دستم میره. غلط کردم، اشتباه کردم، دیگه سوار نمیشم. تو رو خدا آج آقا بذار برم.
17: اگه به فکر خواهرتی همینجا بشین تا ماشین بیاد.
15: خواهش میکنم آج آقا.

خب این هم از این اپیزود از پادکست سینما سانسور. خیلی ممنونم ازتون که شنونده این قسمت هم بودید. توی اپیزود قبلی ازتون درخواست کردم که اگر فیلمی رو مد نظرتون هست و توقیف شده یا سانسور شده به شکل قابل توجهی نام ببرید که بهشون بپردازم. چند نفرتون کامنت گذاشتین، حالا چه تو پادگیرها چه توی فضای مجازی و پلتفرم‌های رادیو فردا، حتما در قسمت‌های بعدی سراغ اون فیلم‌ها هم خواهم رفت. بنویسید نظرتون رو بگید در مورد پادکست سینما سانسور. اگر که خوشتون اومدش در پادگیرها سابسکرایب هم بشید. خیلی ممنون ازتون، تا به زودی.

0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید. شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. در پنجمین روز از تیر ماه 1405 خورشیدی، یک روز تعطیل در ایران، جمعه است و امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید در این جمعه‌ای که بسیار هم داغ و گرم هست. پایتخت و شهرهای دیگر رو وقتی نگاه می‌کردم می‌دیدم که دیگه دمای هوا شاید زیر 30 درجه اصلا نتونیم پیدا کنیم. شاید شهرهای معدودی باشن که خنک‌تر باشن، یا اگر مثلا شما برید به سمت حومه تهران، مثلا فیروزکوه، جاهایی مثل اینجور جاها بتونید یک خلوت خنکی رو پیدا کنید و تجربه کنید. با همکارانم در کنار شما خواهیم بود در این گرما گرم خبرها و روزهای داغ ایران تا نگاهی بکنیم به آخرین رویدادها، به ویژه مرتبط با تفاهم واشنگتن و تهران که همچنان مسائل بینشون در حال رفت و آمد هست. اما پیش از این که بپردازیم به آنچه که خواهیم شنید و شنیدنی ها رو با شما بشنویم، بریم سراغ رویا کریمی مجد که خبرها مسئولیتش امروز با او بوده و خودش هم برای شما خبرها رو بازگو میکنه.
2: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه اعلام کرد برای اطمینان از اینکه ایران به سمت تولید سلاح هسته‌ای حرکت نمی‌کند، باید هرچه سریع‌تر یک نظام بسیار قوی راستی‌آزمایی و بازرسی در این کشور برقرار شود. آقای گروسی که در ژاپن سخن می‌گفت، اظهار داشت هدف توافق اخیر میان ایران و آمریکا جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای در ایران است. او افزود دولت ایران به روشنی اعلام کرده که چنین قصدی ندارد، اما نیت به تنهایی کافی نیست و باید یک نظام بسیار قوی راستی آزمایی برقرار شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین اعلام کرد توافق موقت میان ایران و آمریکا دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هسته‌ای ایران را پیش بینی کرده و ابراز امیدواری کرد بازرسان به زودی فعالیت خود را در ایران از سر بگیرند. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تاکید کرد عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز با ترتیبات به گفته او مبهم، مسیرهای موازی یا تصمیم‌گیری خارج از ملاحظات ایران به عنوان یکی از دو دولت ساحلی این آبراه تضمین نخواهد شد. آقای غریب‌آبادی در حساب کاربری خود در ایکس نوشت، هر چارچوب معتبر برای مدیریت تردد دریایی باید بر هماهنگی با ایران و مفاد بند پنجم یادداشت تفاهم اسلام‌آباد استوار باشد و هشدار داد در غیر این صورت مسیر موازی تعیین شده میتواند به حالت تعلیق درآید. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد با وجود حمله روز پنجشنبه به یک کشتی کانتینر بر در نزدیکی سواحل عمان، رفت آمد کشتی ها در این آبراه راهبردی همچنان ادامه دارد، هرچند برخی مالکان کشتی در حال بازنگری در برنامه های تردد خود در خلیج فارس هستند. بر اساس داده های ردیابی کشتی ها، دو نفتکش حامل نفت در حال خروج از خلیج فارس و 4 سوپر تانکر خالی در مسیر ورود در امتداد سواحل عمان در حرکت هستند، مسیری که تحت مدیریت عمان و با هماهنگی آمریکا اداره می شود. گزارش بلومبرگ، حمله به کشتی کانتینر بر اورلاولی که نخستین حمله پس از توافق موقت ایران و آمریکا به شمار می‌رود، باعث شده است برخی شرکت‌های کشتیرانی درباره ادامه فعالیت در منطقه تجدید نظر کنند. به گفته چند مالک کشتی، دست کم یک شرکت آسیایی برنامه خروج شناورهای خود از خلیج فارس را به حالت تعلیق درآورده تا گزینه‌های ایمن‌تر را بررسی کند، اما این حادثه تاکنون روند بازگشت تدریجی تردد دریایی را متوقف نکرده است. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در آستانه دیدار با مصر در آخرین بازی مرحله گروهی جام جهانی، در واکنش به نامگذاری این مسابقه به عنوان بازی پراید در شهر سیاتل گفت، با آغاز مسابقه تمام تمرکز تیمش بر آنچه در زمین رخ می‌دهد خواهد بود و تمایلی به اظهار نظر درباره مسائل خارج از فوتبال ندارد. حسام حسن سرمربی تیم ملی مصر نیز موضعی مشابه گرفت و گفت تیمش تنها به فوتبال بازی جوانمردانه و رعایت مقررات فیفا توجه دارد. برگزار کنندگان محلی در سیاتل پیش از مشخص شدن نتایج قرعه کشی جام جهانی این مسابقه را به عنوان بازی پراید نامگذاری کرده بودند. ایران و مصر پیش از آغاز رقابت‌ها نسبت به این برنامه به فیفا اعتراض کردند، اما فیفا اعلام کرد جام جهانی 2026 رویدادی فراگیر است و پرچم‌های رنگین‌کمانی و دیگر نمادهای مرتبط با گرایش جنسی و هویت جنسیتی مطابق مقررات ورزشگاه‌ها مجاز خواهند بود. و آخرین خبر این که خبرگزاری فرانسه برآورد کرده دست کم 150 میلیون نفر در اروپا روز جمعه دمای بالاتر از 35 درجه سانتیگراد را تجربه خواهند کرد، از جمله بیش از 50 میلیون نفر در آلمان و بیش از 30 میلیون نفر در فرانسه.
3: روی کریمی مش تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. شما میتونید تمکنون این برنامه رو از طریق امواج کوتاه هم بشنوید، موج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز همکنون در اختیار شماست.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
3: بریم به موضوع اصلی ساعت 14 بپردازیم، آخرین تحولات رو پی بگیریم در ارتباط با تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و اینکه به هر حال منطقه شاهد تحولات گوناگونی هست. از سفر مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بگیرید تا درگیری جزئی که در تنگه هرمز پدید اومده در اثر حمله به یک کشتی، اینها رو داشته باشید. باقی رو الهی روانشاد براتون میگم.
4: روز پنجشنبه یک کشتی باری اعلام کرد که در نزدیکی سواحل عمان هدف یک پرتابه قرار گرفته است. مقامات آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند ایران به این کشتی با یک پهپاد شلیک کرده، اما تهران تاکنون واکنشی به این اتهام نشان نداده است. سازمان بین المللی دریانوردی پس از این حمله عملیات اسکورت کشتی ها در تنگه هرمز را متوقف کرد. این در حالی است که سازمان مدیریت تنگه خلیج فارس که جمهوری اسلامی برای مدیریت عبور کشتی ها ایجاد کرده هشدار داده که تنها کشتی هایی که از مسیرهای مورد تایید ایران عبور کنند از عبور امن برخوردار خواهند بود و مسئولیت استفاده از مسیرهای دیگر بر عهده مالکان و فرماندهان کشتی هاست. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم تاکید کرده که عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز با ترتیبات مبهم، مسیرهای موازی یا تصمیم سازی های خارج از ملاحظات ایران به عنوان یکی از دو دولت ساحلی این آبراه تضمین نخواهد شد. او در شبکه ایکس نوشت هر چهارچوب معتبر برای مدیریت تردد دریایی باید بر هماهنگی با ایران و مفاد بند پنجم یادداشت تفاهم اسلام آباد استوار باشد و هشدار داده در غیر این صورت مسیر موازی تعیین شده میتواند به حالت تعلیق درآید. این در حالی است که عمان اعلام کرد که در همکاری با سازمان بین المللی دریانوردی مسیر موقتی را برای عبور از تنگه هرمز تعیین کرده است. همزمان گزارش تازه نیویورک تایمز نشان می‌دهد حمله به این کشتی در تنگه هرمز تنها یک حادثه امنیتی نبوده، بلکه نشانه از اختلافات حل نشده میان ایران و آمریکا و کشورهای منطقه بر سر نحوه مدیریت این آبراه راهبردی است. یک مقام ایرانی که نخواسته نامش فاش شود به نیویورک تایمز گفته است تهران از پیشنهاد مسیر عمان در رابطه با جایگزینی برای عبور کشتی‌ها ناراضی است و آن را تلاش عمان برای تضعیف کنترل ایران بر تنگه هرمز تلقی کرده است. به گفته این مقام ایرانی، عمان همزمان تحت فشار آمریکا برای بازنگه داشتن کامل مسیر کشتیرانی قرار دارد، اما بدون همکاری ایران قادر به تضمین امنیت کشتی‌ها نیست. این گزارش می‌افزاید سپاه پاسداران بار دیگر اعلام کرده هماهنگی با نیروی دریایی سپاه برای همه شناورها الزامی است. هرچند که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در نشست خود با وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس در بحرین تاکید کرده بود که هیچ کشوری حق مالکیت یا کنترل بر آبراهای بین المللی را ندارد و آزادی کشتیرانی می باید حفظ شود. نیویورک تایمز می افزاید با وجود افزایش عبور کشتی ها از تنگه هرمز در روزهای اخیر حجم تردد همچنان نصف دوران پیش از جنگ است. این در حالی است که خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده با وجود حمله روز پنجشنبه به یک کشتی کانتینر بر در تنگه هرمز، رفت و آمد کشتی ها در این آبراه راهبردی همچنان ادامه دارد، هرچند می افزاید برخی مالکان کشتی ها در حال بازنگری در برنامه تردد کشتی هایشان در خلیج فارس هستند. به گزارش بلومبرگ، حمله به این کشتی اولین حمله پس از توافق موقت ایران و آمریکا به شمار می رود و باعث شده که برخی از شرکت های کشتیرانی درباره ادامه فعالیتشان در منطقه تجدید نظر کنند. از سوی دیگر، جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که واشنگتن و تهران در مذاکرات سوئیس به توافق رسیدند تا یک کانال ارتباطی مستقیم میان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام و سپاه پاسداران برقرار شود. این کانال ارتباطی به گفته جی دی وانس برای مدیریت تنش‌ها و جلوگیری از درگیری‌های ناخواسته طراحی شده. او تاکید کرده که این کانال ارتباطی یکی از مهمترین دستاوردهای مذاکرات اخیر در سوئیس بوده است. این گفته‌های جی دی وانس در حالی مطرح می‌شود که آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داده است. گزارش تازه وال استریت جورنال هم نشان می‌دهد حملات موشکی و پهپادی ایران در جریان جنگ اخیر خسارت‌های بسیار بیشتر و گسترده‌تر از آنچه پنتاگون تا حالا به طور علنی اعلام کرده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه وارد کرده است. بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، ویدیوها و گفتگوها با مقامات نظامی، پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین، مقر ناوگان پنجم، ساختمان فرماندهی، مراکز ارتباطات ماهواره‌ای و دستکم 12 ساختمان دیگر آسیبی جدی دیدند. وال استریت جورنال می‌افزاید خسارات تنها به بحرین محدود نبوده و موشک‌های ایران دستکم به 20 پایگاه و تأسیسات نظامی و دیپلماتیک آمریکا در منطقه از جمله در کویت، امارات متحده و عربستان سعودی نیز اصابت کردند. وال استریت جورنال می‌افزاید این حملات حال واشنگتن را به بازنگری در حضور نظامیش در خاورمیانه واداشته است. و اما رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز اعلام کرد که برای اطمینان از اینکه ایران به سوی تولید سلاح هسته‌ای حرکت نمی‌کند، باید هرچه زودتر یک نظام بسیار قوی راستی آزمایی و بازرسی در ایران برقرار شود و ابراز امیدواری کرد بازرسان به زودی فعالیت خود را در ایران از سر بگیرند. به گفته رافائل گروسی، ایران به روشنی اعلام کرده قصد توسعه سلاح هسته‌ای را ندارد، اما نیت به تنهایی کافی نیست و باید یک نظام بسیار قوی راستی آزمایی باشد و ابراز امیدواری کرده که بازرسان به زودی فعالیتشان را در ایران از سر گیرند. و در نهایت، وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای ضمن رد کردن مواضع آمریکا و اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای که آن را صلح‌آمیز می‌خواند، از کشورهای شورای خلیج فارس خواسته تا به جای همسو شدن با سیاست‌هایی که ایران را تهدید معرفی می‌کنند، از ابتکار ایجاد خاورمیانه عاری سلاح هسته‌ای حمایت کنند.
3: الهی روانشاد مروری داشت بر تازه ترین خبرها در این ارتباط که شنیدید. اما در ادامه این پوشش خبری و تحلیلی که با شما همراه هستیم، یک نگاهی بکنیم به صحبت‌های رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که گفته برای اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در راستای پایان جنگ نیاز به یک نظام راستی آزمایی بسیار قوی در ایران وجود داره. آقای گروسی گفته که تفاهم موقت آمریکا و ایران زمینه دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی در ایران رو فراهم میکنه. درباره بازگشت احتمالی بازرسان اتمی به ایران و راستی آزمایی توافق با چند کارشناس مسائل هسته‌ای گفتگو کردند که در این ارتباط بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
5: واشنگتن و تهران همچنان درباره امکان راستی‌آزمایی تعهدات هسته‌ای ایران توسط بازرسان بین‌المللی اختلاف نظر دارند. در این میان چند مقام پیشین در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتند که گستره و میزان دسترسی بازرسان است که نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت بازرسی‌ها خواهد داشت. جزئیات این موارد هنوز مشخص نشده است، هرچند رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است این نهاد وابسته به سازمان ملل به زودی روی جزئیات اجرایی از جمله زمان بندی، رویه ها و محل بازرسی کار خواهد کرد. با این حال، به گفته کارشناسان، این به این معنا نیست که آژانس از همکنون فهرستی از اولویت‌های خود برای بازرسی‌های احتمالی تهیه نکرده باشد. لورا راکوود، مذاکره کننده پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پرونده ایران، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت تقریباً قطعی است که آنها از قبل برنامه آماده کردند که پس از بازگشت اولویت نخست، دوم و سوم بازرسی‌ها چه خواهد بود و ابتدا به کجا خواهند رفت.
6: have a plan for when they go back in, what the priorities are, where they would want to go first, second, third. They would certainly want to go to.
5: او افزود اولویت اصلی این است که مشخص شود ذخایر اورانیوم غنی شده اکنون کجا نگهداری می شوند. حاضرم شرط ببندم که آنها از قبل برای روزی که بتوانند دوباره وارد ایران شوند برنامه ای آماده کردند. راکوود پیش از بازنشستگی در سال 2013 طی 28 سال فعالیت در آژانس در مذاکرات سطح بالای هسته‌ای با ایران مشارکت داشت. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای موافقت کرده، مقام‌های ایرانی اعلام کردند که برنامه‌ای برای پذیرش چنین بازرسی‌هایی ندارند. با این حال، بند 8 یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا تصریح می‌کند که دو طرف بر سر حداقل چارچوب اجرایی توافق کردند که بر اساس آن ذخایر اورانیوم با غنای بالا باید در همان محل و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رقیق سازی شود. اما جزئیات اجرای این بند نیز میتواند محل اختلاف باشد. ماتیو شارپ که در سالهای 2021 تا 2022 مدیر پروژه هسته‌ای ایران در شورای امنیت ملی آمریکا بود، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اگر بازرسان آژانس بتوانند پیش از رقیق سازی مقدار و ویژگی‌های اورانیوم با غنای بالا و اورانیوم با غنای پایین را اندازه‌گیری و ثبت کنند، با یک محاسبه ساده میتوان میزان ماده تولید شده را برآورد کرد. سپس آنها دوباره اندازه‌گیری خواهند کرد تا این برآورد را تایید کنند و محصول نهایی را برای پاسخگویی و نظارت‌های بعدی پلمب خواهند کرد. او افزود اگر ایران خودش رقیق‌سازی را انجام دهد و سپس محصول نهایی را در اختیار بازرسان قرار دهد، تشخیص اینکه در ابتدا چه میزان اورانیوم با غنای بالا در اختیار داشته بسیار دشوارتر خواهد شد. شارپ اکنون پژوهشگر ارشد مسائل هسته‌ای در مرکز مطالعات بین‌المللی مؤسسه فناوری ماساچوست MIT است. در یادداشت تفاهم آمده است که دو طرف توافق کردند موضوع غنی‌سازی و سایر مسائل مورد توافق مرتبط با نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی را بر اساس چارچوبی رضایت بخش که در توافق نهایی تعیین خواهد شد بررسی کنند. کارشناسان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که راستی آزمایی این بخش نیز باید با نقش آفرینی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود. کلسی داونپورت مدیر سیاست منع اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات گفت هر گونه تعلیق غنی‌سازی اورانیوم اگر قابل راستی آزمایی نباشد و آژانس به اندازه کافی دسترسی نداشته باشد تا اطمینان حاصل کند هیچ فعالیت مخفیانه مرتبط با غنی‌سازی در جای دیگری از کشور در جریان نیست عملا معنای چندانی نخواهد داشت.
7: Any suspension on uranium enrichment is relatively meaningless if it cannot be verified, and if the IAEA does not have the access to ensure that there is no covert nuclear activities.
5: او افزود میزان دسترسی اطلاعاتی که ایران باید در اختیار آژانس قرار دهد و سرعت پاسخگویی ایران به درخواست‌های دسترسی آژانس همگی از عوامل حیاتی خواهند بود. خانم داونپورت همچنین گفت وقتی غنای اورانیوم به کمتر از 5% برسد انتقال آن به خارج از ایران بسیار ایمن‌تر خواهد بود.
7: You know, once the enrichment level is low, you know, below 5%, it's much safer to ship out that material.
5: به نظر می‌رسد مقام‌های آمریکایی نیز از ایده انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از ایران حمایت می‌کنند. یکی از مقام‌های آمریکایی در نشستی غیررسمی با خبرنگاران گفت رقیق‌سازی در داخل ایران حداقل خواسته واشنگتن است، اما آمریکا به دنبال امتیازهای بیشتری خواهد بود. یک مقام ارشد دیگر آمریکا نیز گفت واشنگتن برای راستی آزمایی به میزان زیادی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تیم‌های فنی آمریکا متکی خواهد بود و افزود ما بر اساس اعتماد عمل نمی‌کنیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر نیز پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که ایران در سال 1970 آن را تصویب کرد و همچنین توافق هسته‌ای سال 2015 برجام را راستی‌آزمایی کرده بود. کارشناسان می‌گویند تجربه‌های پیشین درس‌های مهمی به همراه داشته است. آنها بر اهمیت پروتکل الحاقی آژانس تاکید می‌کنند. راکفود که اکنون پژوهشگر ارشد مرکز خلع سلاح و منع شایع اتریش است، نویسنده اصلی این پروتکل بوده است. او گفت بر اساس پروتکل الحاقی دسترسی ما دیگر صرفاً به مواد و تأسیسات هسته‌ای محدود نمی‌شود، بلکه می‌توانیم به اطلاعات و محل‌های مرتبط با کل چرخه سوخت هسته‌ای از جمله تولید سانتریفیوژها دسترسی داشته باشیم. ایران در سال 2003 پروتکل الحاقی را امضا کرد، اما هرگز نامه رسمی لازم برای لازم الاجرا شدن آن را به آژانس ارائه نکرد. ایران در فاصله سالهای 2003 تا 2006 و همچنین برای مدتی در دوران اجرای برجام این پروتکل را به صورت داوطلبانه اجرا کرد. با این حال راکوود گفت در همان دوره نیز نشانه‌های فراوانی از عدم پایبندی ایران وجود داشت. ایران از خرداد سال گذشته پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای خود دسترسی آژانس به این مراکز را متوقف کرد.
3: از گلناز اسفندیاری شنیدید. اما موضوع تفاهم میان واشنگتن و تهران بسیاری از دیدگاه‌های گذشته رو داره تغییر میده. حالا اینکه آیا این تغییر باید یک تغییر راهبردی باشه، اینکه آیا این یک تغییری است در واکنش به شرایطی که پدید اومده، خب اینها جای بحث داره هر کدوم. اما آنچه که داریم میبینیم اینه که در منطقه شاهد تغییراتی هستیم در رویکردشون نسبت به جمهوری اسلامی ایران، و در سطح بین‌المللی هم باید برگردیم به صحبت‌های مارک کارنی نخست وزیر کانادا که گفته بازگشایی سفارت این کشور در ایران و ونزوئلا ضروریه. اما آقای کارنی یک مسئله رو ازش به سادگی نمیگذره و میگه که این به معنای تعامله، نه از سرگیری روابط با تهران. اما در دیپلماسی و عرف دیپلماسی چون این چرخشی رو باید چگونه بهش نگاه کرد؟ سال 2012 ایران و کانادا روابط خودشون رو قطع کردند و روابط حتی در سطح کاردار هم باقی نمود، بلکه سفارت خونه ها بسته شدند. با وجود اینکه جمعیت ایرانی بسیاری در کانادا زندگی می کنند و مانند لس آنجلس که برخی به او میگن تهران جلس، در مورد تورنتو هم همین اصطلاح به کار میره و تهرانتو به تورنتو میگن. حالا بشنویم صحبت های حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران رو که همکنون مقیم لندن هستش درباره این تغییر دیدگاه در کانادا.
8: ببینید بذارید یه مروری بکنیم که اساساً چرا قطع رابطه اتفاق افتاد و اون هم به این درازا، چون در سال 2012 قطع رابطه شد، الان 2026 یعنی 14 سال. معمولاً اگه دو کشورم قطع رابطه میکنن یه اینقدر طول نمیکشه. حالا شما مثلا ایران و قطع عربستان رو نگاه کنید که دعواها با هم داشتن، اینقدر طول نکشید. حالا کانادا اون سوی دنیا اینقدر در تنه.
3: البته آمریکا رو هم داریم آقای علیزاده دیگه، ما الان چهار ده هست که با آمریکا هیچ ارتباط خاصی نداریم.
8: بله کاملا نیست. بله حالا داستان آمریکا کاملا داستان جداگانه هستش و حالا اون مثلا در کودتای مثلا میگن که مصدق و نمیدونم حمایت از شاه، خب این قصه ها با کانادا نبوده. به هر حال در زمانی که این اتفاق افتاد، دو اول نگاه کنیم که در ایران دولت احمدی نژاد سر کار بود که شلنگ تخته مینداخت و بیت موضوعات داخلی رو تنش درست کرده بود، سیاست خارجی رو تنش درست کرده بود. در اون طرف هم دولت محافظه‌کار استیون هارپر سر کار بودش که 5 دلیل آورده بود که به نظر من 6 دلیل وجود داره، ولی او 5 دلیل آورده بود، گفته بود که یکی به دلیل امنیت دیپلمات‌هامون ما این کار رو انجام میدیم، که خب الان مثلا در سالهای اخیر مشکل امنیت دیپلمات‌ها گزارش نمیشه، بس این مسئله مرتفع شده. دوم در پرونده گفتش به خاطر پرونده هسته‌ای می‌خوایم فشار رو ایران بیاریم. حالا پرونده هسته‌ای با این بمبارانی که آمریکا هم کرده و الان تهران هم با آمریکا داره توافقات در پرونده هسته‌ای می‌کنه، پس این موضوع هم عملاً مرتفع شده. موضوع دیگه ای که موضوع سوم بودش، حمایت از سوریه، حمایت جمهوری اسلامی از سوریه، که خب اینم عملا منتفی شده دیگه، اصلا جمهوری اسلامی از سوریه اخراج شده و شرایط منطقه کاملا تغییر کرده، میدونید که شرایط چگونه بوده. موضوع دیگر هم مسئله موزگیری های تهران به این زمان احمدی نژاد دیگه علیه اسرائیل، خب این هم خیلی فضاش عوض شده. اولا که خود اسرائیل بعد الان بعد از جنگ 7 اکتبر بسیار بسیار در سطح جهان چهرش تغییر کرده و این آسیب های بسیار شدیدی خورده اسرائیل. ضمن این که من گمان بسیار قوی دارم در همین تفاهم نامه‌ای که بین ایران و آمریکا انجام شده و اگر اجرایی بشود، یکی از مفاد پنهان این تفاهم نامه این استش که آقا دعواتون با اسرائیل رو بذارید کنار، یعنی رفع تخاصم. حالا میخواید باهاش دوست نباشید نباشید، ولی رفع تخاصم بکنید. و این هم تقریبا در ادبیات مقامات جمهوری اسلامی داره کم کم پیدا میشه، از کلمه اسرائیل استفاده میکنن، نه رژیم نمیدونم اشغالگر قدس، نسیم رژیم نمیدونم چی و فلان این چیزا. پس بنابراین اسرائیل به دلیل این که اولا خودش آسیب شدیدی دید چهره بین المللی، دوم هم جمهوری اسلامی هم در مورد بعد از خامنه ای که سرسخت بودش در مورد این که رفع تخاصم به اسرائیل بکنه، به نظر من یه تعهداتی داده. میموندش یه مورد دیگه هم دولت اون موقع استیون هاربر میگه مسئله حقوق بشر، که خب مسئله حقوق بشر سر جای خودش هست. اما اینا شد 5 دلیل. دلیل ششم که حضور ایرانیان بسیار فعال و پرتعداد در کانادا بود که مثلا حتی جلوی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور میگیرن. در آمریکا مثلا حوزه انتخاباتی برگزار میشد، در کانادا برگزار نمیشد. این 6 تا عامل بوده که این عامل ششم همچنان به قوت خودش باقی است. و همونطور که شما هم اشاره کردید، ایرانیان مقیم در اونجا همچنان فشار خواهند آورد بر دولت کنونی آقای کارنی که به سراغ تجدید رابطه با تهران نرود.
3: ولی چرا اینقدر فاصله رو ما میبینیم؟ مثلا خانم آنیتا آنان وزیر خارجه کانادا تغییر حکومت رو به عنوان یک پیش نیاز برای برقراری دوباره روابط با ایران مطرح کرده بود. الان آقای کارنی میگه که به دنبال تعامل و تعامل به معنای تایید نیست. و از طرف دیگه شاهد این هم هستیم که آقای کارنی تأکید میکنه روی این مسئله که ما به طور طبیعی باید به خاطر ایرانیان یا کانادایی هایی که به ایران سفر میکنن یا میخوان ایران رو ترک کنن، حالا در برابر شرایطی که براشون پیش میاد، اونجا حضوری نداریم و باید تکیه کنیم به شرکای غیر طبیعیمون برای اینکه به اونها کمک کنیم. فکر میکنید که اینجا این فاصله‌ای که بین نظرات گوناگون مقام‌های کانادایی هست، چه چیزی رو ما میتونیم پیدا کنیم که به کدوم سمت میخوان برن؟ چون به هر حال از سرگیری روابط رو منتفی میدونن، اما میگن که تعامل باید داشت. این تعامل در چه چارچوبی قرار تعریف بشه؟
8: بله، آقای کارنی تعبیرش اینه: engagement is not endorsement. یعنی تعامل کردن به معنی تایید کردن اون حکومت نیستش. شما با خیلی کشورها در سفارت داری، ولی من مگه تمام رفتار اون دولت دیگر رو تایید میکنه؟ میگه در مورد ایران جمهوری اسلامی هم همینطوره. ما میخوام اونجا سفارت تأسیس بکنیم، حالا احتمالاً هم شاید هم سفارت هم نباشه، در حد کنسولگری آغاز بکنن، به حال رابطه ای باشه، حضور فیزیکی داشته باشن. دلیل هم آوردن که مثلا مسئله اطباعمون رو باید رسیدگی بکنیم. خب این دلیل جدی هستش، ولی خب تا حالا الان 14 ساله که اطباع و چیکار میکردن، اطباع چه وضعیت داشت؟ خب بعدش از این بعدش هم میشه ادامه داد. تازه دقت بفرمایید، الان کانادا در شرایطی داره میگه که ما مثلا به دنبال بازگشایی سفارت باشیم که پرونده زهرا کاظمی همچنان پرونده مهمیه در کانادا، و همچنین پرونده هواپیمای اوکراینی که در اونجا تعداد بسیاری از کانادایی ها کشته شدن، اون هم پرونده ما. با همه اینها دولت آقای کارنی داره به دنبال تجدید رابطه به ایران برمیگرده. اما شما پرسیدید این اختلاف دیدگاه ها چرا، کجا هستش و چرا دولت کارنی درسته به این میاندیشه؟ من یک پاسخ بسیار روشن دارم، بسیار بسیار بسیار روشن. ببینید، امر اقتصاد و تجارت و پول و سرمایه محرک اصلی انسان هست در همه چیز، در همه جا، در چه شخصی چه در دولت ها. اما اگه خودتون رو جای دولت کانادا بگذارید و ببینید که داره یک گشایش های بین امریکای ترامپ و جمهوری اسلامی خامنه ای داره اتفاق میفته، که الان اینا دیگه با هم دیدار رو در رو دیگه میکنن، حتی دیگه توی دو تا اتاق نمیشینن، دیدار رو در رو میکنن. مفاد تفاهم نامه هم که دیدید خیلی مفاد عجیب و غریبی هستش، که اینجا هم یه نکته بگم، به نظر من این 14 بندی که در اینجا وجود داشته باشه شاید 40 تا بند باشه که

0: میرسه با قطعیت نمیشه گفت، چون هنوز تفاهم نامه به اجرا گذاشته نشده. به نظر میرسه که داره یک برنامه برجام دومی شکل میگیره، گشایش اقتصادی میاد، 300 میلیارد پول برای بازسازی ایران هست. خب من تو این سفره کجا هستم؟ کانادا داره این از خودش میپرسه. در این سفره ای که گشایش خواهد شد، اروپایی ها خواهند آمد، آمریکایی ها خواهند آمد، در این سفره کجا من گشایش خواهم داشت؟ اینجا میگه که آها، مسئله باور من مهمه. مسئله اتباع مهم هست، اما چون 14 سال مسئله اتباع چجوری.
1: البته خب در کنارش به ونزوئلا هم اشاره میکنه آقای کارنی و وضعیتی که در ونزوئلا هست به دنبال زلزله‌ای که اتفاق افتاده و اینکه نمیتونن اونجا کمک خاصی انجام بدن، بدن اینکه رابطه دیپلماتیک وجود نداره. اما خیلی کوتاه میخوام این رو پاسخ بدید، همه اینها رو بپذیریم، به هر حال کشورهایی هم بودن که چنین روابطی داشتن، بالا و پایین‌های بسیاری با ایران داشتن، حتی به نوعی نسبت داده می‌شدن به مسئله. اگر برگردیم به تاریخ، کودتایی که علیه حکومت ملی دکتر مصدق صورت گرفته بود مثل بریتانیا، اما بریتانیا هیچگاه چنین اقدامات یکباره انجام نداد که روابط رو به طور کل کنار بذاره. چرا کانادا در این فاصله چنین کرد و حالا میخواد شکل دیگه‌ای رو در قالبی که خودش داره تعریف میکنه، نه بازگشایی، نه از سرگیری روابط، بلکه در قالب تعامل میخواد برگرده؟
0: ببینید الان فضا عوض شده دیگه. اون موقع دولت محافظه‌کار استیون هارپر سر کار بودش، از اون طرف هم احمدی نژاد سر کار بود. یعنی واقعا قدرت تفاهم بین دو کشور کم بوده. الان شما نگاه کنید، دولت پزشکیان داره با خود شخص امریکا و خودش ترامپ صحبت میکنه. حتی ترامپ در یکی از صحبتاش میگفتش که من تلفنی خودم گوشی برداشته بودم و مقامات ایران داشتم حرف میزدم. برای اولین بار خود ترامپ این رو لو داده که تلفن رو برداشته و با مقامات ایرانی حرف زد. وقتی سطح رابطه در اینجا هست، حالا کانادا رابطش با همین جمهوری اسلامی مثلا چقدر مگه خصمانه بوده؟ اصلا خصمانه نبوده، با هم اختلافات شدید داشتن. مثل هواپیما اوکراینی و زهرا کاظمی و مثلا تامین وضعیت دیپلماتاشون و امنیت و به همونطور که گفتم ببینید مسئله سوریه حل شده، مسئله حسله ای رو دیدن حل شده، مسئله اسرائیل رو گفتن. بنابراین شرایط عوض شده. به نظر میرسه که اصلی ترین دلیلی که باز تاکید میکنم اصلی ترین دلیلی که کانادا داره به دنبال این گشایش به قول شما تعامل میگرده، که من فکر میکنم با کار کنسولی آغاز بکنن، مسئله این هستش که حضور در بازار بکر ایران داشته باشن برای گشایش های اقتصادی که احتمالاً پس از اجرای شدن تفاهم بین ایران و آمریکا آغاز خواهد شد.
1: شنیدید از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، که همکنون در لندن به سر میبره درباره صحبت‌های مارک کارنی نخست وزیر کانادا، که گفته که سفارت این کشور در ایران و ونزوئلا ضروریه که بازگشایی بشه. آقای کارنی از تعامل گفته در برابر از سرگیری روابط با جمهوری اسلامی ایران. اختلاف بر سر تفاهم و توافق، همچنان روی این موضوع می‌خوایم بیستیم و باز هم نگاهی بکنیم به درون جامعه ایران، این بار درون بدنه مذهبی و مداحان حکومتی و حامیان جمهوری اسلامی در تجمع‌های خیابانی رسمی. همزمان با حمله بخشی از مداحان و مخالفان توافق به مسعود پزشکیان و تیم مذاکره کننده، گروهی دیگر اما هستند از چهره‌های نزدیک به حکومت که درباره شعارهای تند خیابانی و تضعیف تصمیم‌های رسمی حکومت هشدار میدن. این شکاف چه چیزی رو نشون میده؟ این شکاف میتونه نشون دهنده نزاع بر سر مذاکره باشه. دیگر فقط اختلاف دولت و منتقدانش نیست، به صف حامیان حکومت هم این شکاف کشیده شده، به ویژه پس از اینکه مجتبی خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی که جانشین پدرش شده که در حمله‌های اسرائیل و آمریکا کشته شد، گفته درباره تفاهم علل اصول نظر دیگری داشته. وحید پور استاد و گزارشی مفصل در این باره.
2: اختلاف بر سر مذاکره و توافق احتمالی با آمریکا حالا از سطح منتقدان سیاسی فراتر رفته و به درون بدنه هیئت‌های مذهبی و تجمعات خیابانی حامی جمهوری اسلامی رسیده است. بدنه‌ای که در ماه‌های گذشته به ویژه پس از جنگ اخیر در تجمعات شبانه و تریبون‌های مذهبی نقش پررنگی برای حکومت داشتند. محور اصلی این اختلاف‌ها از زمان موضع‌گیری مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی بیشتر شده. موضعی که در آن گفته بود درباره تفاهم اولیه ایران و آمریکا علل اصول

0: نظر دیگری داشته. موضعی که حامیان تندرو حکومت را به مخالفت علنی با توافق در برخی تجمعات خیابانی و هیئت‌ها کشانده است.
1: امام در خطر مذاکره بی ثمره. خان امام در خطر مذاکره بی ثمره.
0: در این میان برخی از مداحان حکومتی از تصمیمات تیم مذاکره کننده حمایت می‌کنند و برخی دیگر از این چهره‌های تبلیغاتی حکومت هشدار می‌دهند که دولت و تیم مذاکره کننده نباید دستاوردهای جنگ و توان نظامی جمهوری اسلامی را پشت میز مذاکره واگذار کند. آنها خود را مدافع خطوط قرمز رهبر معرفی می‌کنند. در همین فضا برخی مداحان و چهره‌های مذهبی نزدیک به جریان‌های ضد توافق مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی را مورد حمله قرار می‌دهند. یکی از محورهای این حملات سخنان مسعود پزشکیان درباره پشتیبانی دولت از نیروی هوافضایی سپاه بود، جایی که گفته بود دولت 20 میلیون بشک نفت در اختیار این نیرو گذاشت تا آنها بتوانند خود را تجهیز کنند و بجنگند.
2: 40-50 روز بود یک بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. بودجه ما یه مقدار از اینجا میاد، یه مقدار که نه، راه نفس ما از اونجا بود، اینا بسته بودن که راه نفس ما رو ببندن. حالا ما کلی زحمت کشیدیم از این منوبه فعلا چی میگم بایپاس کردیم یه کاری بکنیم. از این هم اقتصاد ما رو زدن داغون کردن، یک بیکار شدن. وقتی میجنگی باید پای ارزش هم بشینیم. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی تونستن به جنگ. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودشو تجهیز کنه.
0: رضا نریمانی مداح نزدیک به حکومت با انتقاد شدید از مسعود پزشکیان سخن او را نوعی منت گذاشتن بر سر نیروهای نظامی دانسته و گفته حمایت از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی وظیفه دولت است، نه امتیازی که بتوان از آن برای دفاع از عملکرد دولت استفاده کرد. صدای رضا نریمانی.
3: آقای رئیس جمهور محترم، یای وای میسی جلوی 90 میلیون آدم، شما جمله رو ببین، 20 میلیون بشکه نفت ما دادیم به هوافضا چه بره به جنگ. خب بعدش، و اگر ما این 20 میلیون بشکه نفت رو نمیدادیم نمیتونست به جنگه، این بدتره. و حتی عرض هم دادیم که بتونن به جنگه. اولا اینکه وظیفت باید بدی، گام رسمی هستی، اگر میخوای حرف بزنی این حرف رو ببین بفهم چی داری میگی. آقا فرمودن نه، من مخالف مذاکرم، مخالف توافقم، تمام، مگر چیزی میمونه؟
0: در هفته های پیشین نیز فیلمی منتشر شد که در آن مداحی تندرو به نام محمد علی بخشی مسعود پزشکیان رئیس جمهور را تهدید میکرد که اگر شروطی که رهبر در مذاکرات و توافق ایران و آمریکا گفته محقق نشود با تیغ به سراغش میروند. موضعی که واکنش تند معاون اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور را در پی داشت و این مداح را گستاخ خواند. صدای محمد علی بخشی علیه مسعود پزشکیان.
4: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم.
0: برخی از فعالان سیاسی در ایران اهمیت این موضع‌گیری‌ها را فقط در انتقاد از رئیس جمهور نمی‌دانند. آنها می‌پرسند یک تریبون مذهبی یا مداح نزدیک به حکومت چگونه خود را در جایگاه تفسیر موضع رهبر، موضع رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی و حتی مشروعیت مذاکره قرار می‌دهد. اما شکاف تازه فقط میان دولت و مخالفان توافق نیست. درون همین بدنه مذهبی و خیابانی نیز اختلاف آشکارتر شده است. بخشی از مداحان و چهره‌های نزدیک به حاکمیت تجمعات خیابانی و شعارهای تند علیه دولت، رئیس مجلس و تیم مذاکره کننده را مخل انسجام دانستند. در ویدیوهایی که از این تجمعات در روزها و حتی هفته‌های اخیر منتشر می‌شود، نسبت به شعارهای تفرقه انگیز و تخریب چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف هشدار داده شده است.

0: در مقابل این موارد حسین طاهری یکی از مداحان نزدیک به حکومت در مخالفت با موضع برخی از مداحان دیگر در یکی از این تجمعات گفت خیابان‌ها آنقدر بی صاحب نیست که هر کسی بلند شود و شعار تفرقه بدهد.
1: نکنن که این خیابون ها انقدر بی صاحب شده که هر کسی بلند شه شعار تفرقه بده. دیروز توی لباس دیگه بوده، امروز لباس بچه حزب‌الله رو بپوشه، عکسه و شعار مختلف هم دستش بگیره، بیاد اینجا بخواد بین صف مردم و خیابون تفرقه بندازه، خیر پور خونده دشمن.
0: از سوی دیگر محمد طاهری پدر حسین طاهری از چهره‌های اصلی در تجمعات میدان‌های اصلی تهران است. در یکی از همین تجمعات به نقل از مجتبی خامنه‌ای گفته است رهبر جمهوری اسلامی خواسته حرفی که باعث تضعیف دولت و تیم مذاکره کننده شود در میدان‌ها به زبان نیاید. انتشار چنین نقل قولی اگرچه مستقلا نیازمند تایید رسمی است، اما از نظر سیاسی معنا دارد. بخشی از نزدیکان حاکمیت نگرانند که فشار خیابانی ضد توافق از کنترل خارج شود و به جای فشار بر آمریکا به تضعیف دولت و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی بیانجامد. صدای محمد طاهری، مداح نزدیک به حکومت.
2: خودن اخیراً حضرت آقا با آقای حاج اکبری، با آقای قومی رئیس سازمان تبلیغات مؤکداً فرمودن به میادین، به مردم بگین، این دو عزیز دیگه تو اون جلسه بودن، مؤکداً بگید حرفی که برای تضعیف دولت و تضعیف تیم مذاکره کننده باشه اصلاً به زبان نیاد. حالا اونی که آقا رو قبول داری که دیگه اطاعت میکنه.
0: در این میان میثم مطیعی دیگر مداح مطرح حکومتی به کسانی تاخته که به گفته او از پشت کولر فرماندهان نظامی را تضعیف می‌کنند. همین موضع باعث شده مخالفان توافق او را متهم کنند که به جای فشار بر دولت معترضان خیابانی را هدف گرفته است. صدای میثم مطیعی.
3: چطور تو به خودت اجازه میدی زیر باد کولر نشستی، پا رو پا انداختی فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی رو با بدترین الفاظ مورد اهانت قرار میدی؟ کسی هم اگر به شما حرفی بزنه سریع بهش برچسب ضد انقلاب میزنید. چه جماعتی هستید که فقط خودتون رو شما انقلابی میدونید؟ این همون چیزی است که ضد انقلاب میخواد، این که ما خودمون با دست خودمون نیروهای مؤمن مخلص مجاهد کشور رو تضعیف کنیم.
0: در برابر این موضع وبسایت رجا نیوز، رسانه‌ای که به چهره‌های سیاسی نزدیک به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی نزدیک است، میثم مطیعی را متهم کرده که به جای مطالبه از مسئولان سیاسی و دیپلماسی به مردم معترض حمله کرده است. این رسانه اصولگرا میگوید منتقدان خیابانی نه ضد انقلابند و نه مخالف فرماندهان نظامی، بلکه فقط خواهان اجرای شروط رهبر جمهوری اسلامی هستند. وبسایت رجا نیوز همچنین این منتقدان را مردم مبعوث نامیده و گفته آنها ماها در خیابان ماندن و نباید با برچسب‌های مانند تندرو، خوارج یا عامل دشمن تخته شوند. پیش از این هم در هفته‌های گذشته سعید حدادیان، یکی دیگر از مداحان نزدیک به حکومت، در میدان صادقیه تهران نسبت به تیم مذاکره کننده ایران هشدار داده بود.
4: از دست دادن نداریم، ما اونی که داشتیم میخواستیم از دست ندیم، رهبرمون دیگه بعد از اون کج بره کسی دونج میچینیم، میخواه اصلا کشتشیم. آقایون اگر خدای ناکرده خون رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه، پامالتون میکنم.
0: به این ترتیب صحنه تازه خیابانی ایران سزل پیدا کرده است. دولت و تیم مذاکره کننده که می‌خواهند مذاکره را تصمیمی رسمی و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی نشان دهند و مخالفان توافق که آن را عقب نشینی از خون، دستاوردهای نظامی و نظر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند، و بخش دیگری از مداحان و نیروهای نزدیک به حاکمیت که میان وفاداری به خیابان، دفاع از نیروهای نظامی و تبعیت از تصمیم‌های رسمی حاکمیت گرفتار شدند. اهمیت این شکافات در همین جاست که تریبون‌های مذهبی و تجمعات خیابانی سال‌ها ابزار بسیج سیاسی حامیان جمهوری اسلامی بوده، اما پس از جنگ اخیر و در میانه تفاهم و توافق احتمالی همان ابزار به صحنه اختلاف تبدیل شده است. اختلافی که نشان می‌دهد نزاع بر سر مذاکره فقط نزاع دولت و منتقدانش نیست. این نزاع به درون بدنه رسیده که قرار بود در لحظه بحران یک صدا از نظام دفاع کند، اما حالا کم کم اختلافات در دوران رهبر جدید که هنوز از او هیچ صدا و تصویری هم منتشر نشده بیشتر خود را نشان می‌دهد.
5: وحید پوراستاد از دل نزاع‌های خیابانی میان مداحان حتی حکومتی میگفت که نگاه کاملا متفاوتی به تفاهم دارند. برخی مخالفند و همچنان بر مخالفت خودشون ایستادند، با تفسیری که از آخرین پیامی که منصوب به مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامیه دریافت کردند و روی اون پافشاری میکنند، اون قسمتی که او میگه علل اصول نظر دیگری داشته، و برخی هم دفاع میکنند از آن چیزی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته و به هر حال بخشیش بر دوش دولت مسعود پزشکیان گذاشته شده و تیم مذاکره کننده‌ای که رهبری ارشدش رو به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سپردند. اما از اون که بگذریم، جنگ جاهای پایان پیدا میکنه، اما مسئله حمله‌های سایبری پیاپی شبکه بانکی ایران رو از دسترس خارج کرد و به هر حال به پیامدهای بسیاری برای افرادی که از خدمات برخط یا آنلاین بانک‌های بزرگ برخوردار بودند میشه گفت دامن زد. بنیامین صدر نگاهی کرده به این ماجرا.
6: برخی مقام‌ها و رسانه‌های نزدیک به نهادهای رسمی در ایران از پایداری نسبی شبکه بانکی بعد از مدتی اختلال سخن می‌گویند. هرچند برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد اختلال در خدمات بانکی هنوز هم به پایان نرسیده و بخش‌هایی از زیرساخت مالی ایران به ویژه خدمات آنلاین بانک‌های بزرگ دولتی همچنان با ناپایداری روبروست. موج اصلی اختلال در خدمات کارت محور و کارت به کارت تا حدی فروکش کرده و شبکه شاپرک و دستگاه‌های کارتخوان در بیشتر نقاط ایران دوباره فعالند. با این حال کاربران همچنان از خطاهای تراکنش، تأخیر در برگشت وجه، کندی در تسویه ساتنا و اختلال‌های طولانی در شبکه پایا شکایت دارند. اختلال‌هایی که برای بسیاری از مردم به معنی گیر افتادن پول، عقب افتادن پرداخت قسطی و حقوق یا تعهدات روزمره است. امیر رشیدی، تحلیلگر اینترنت و امنیت شبکه ساکن ایتالیا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
7: با چند مسئله روبرو هستید. یک، اینترنت به مدت طولانی قطعه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید به روز رسانی ها رو دریافت بکنید، نصب بکنید. خود این یعنی احتمال حمله سایبری و آسیب پذیری افزایش پیدا میکنه. دو، شما با یک شبکه‌ای روبرو هستین که با فساد داره در واقع کار میکنه. در واقع این زیر مجموعه خود بانک مرکزی شرکتی هستش که تجهیزات و نرم افزارها و سخت افزارهای خیلی از این بانک‌ها رو تامین میکنه. به اصطلاح ما میگیم سینگل پوینت آف فیلیر وجود داره، یعنی اینکه یک نقطه مشخص وجود داره که اگر اون آسیب ببینه مثل یک دومینو تمام سیستم میریزه پایین. بنابراین به لحاظ معماری و ساخت هم این در واقع اثر میذاره. و سه، مسئله این هستش که خیلی از افراد اونجا در واقع فسادها و رانتهایی دارن که مانع میشن سیستم ها به روز بشه. نرم افزارهای اینها کدنویسی بسیار قدیمی داره، مجبور هستن از نوع خاصی از مین فریم ها استفاده بکنن. همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، ما با وضعیتی که امروز در واقع روبرو هستیم روبرو میشیم که برای یه مدت طولانی خدمات بانکی کشور دچار اختلال میشه و هیچ کس هم پاسخگویی شفاف و روشنی نداره.
6: در این بین بانک ملی همچنان در مرکز بیشترین گلایه ها قرار دارد. همراه بانک، اینترنت بانک، کارت به کارت و برخی تراکنش های آنلاین این بانک با خطا یا کندی گزارش شدند. بانک های تجارت و صادرات هم اگرچه حالا وضعیت بهتری دارند، اما هنوز با شکایت هایی درباره تأخیر در ثبت تراکنش ها، پیامک ها و خدمات اینترنتی روبرو هستند. در کنار این سه بانک مهم، اختلال های پراکنده در بانک سپه هم گزارش شده است. این وضعیت در ادامه دو هفته پرتنش برای شبکه بانکی ایران رخ می‌دهد. دوره‌ای که در آن حمله‌های سایبری و اختلال‌های پیاپی، خدمات کارت محور، خودپردازها، کارتخوان‌ها و اپلیکیشن‌های بانکی بار دیگر آسیب پذیری زیرساخت‌های مالی ایران را به رخ مسئولین کشید. اما چرا؟ امیر رشیدی، تحلیلگر امنیت شبکه:
7: مسئله اینجاست که سیاست گذاری اینترنت در ایران به شکلی هستش که ایران رو تبدیل میکنه به بهشت دزدها و هکرها. یعنی دزدها و هکرهای معمولی. یعنی شما وقتی که پروتکل های اینترنتی رو به خاطر فیلترینگ توش دستکاری بکنید، اینترنت رو مرتبا قطع بکنید، به روزرسانی های امنیتی دریافت نشن، در واقع شما یک کشور بسیار آلوده ای رو از این جهت داری. حالا اگه فرض بگیریم حمله سایبری وابسته است به یک دولت خارجی، اونها دیگه اساسا براشون قطع وصل اینترنت مهم نیست. اونها معمولا حمله های سایبری که یک دولت پشتش باشه نفوذ رو ماها قبل از اینکه اون حمله نمود بیرونی پیدا بکنه انجام دادن، توی سیستم نشستن، رفتار سیستم رو مطالعه کردن، تونستن در واقع پخش بکنن اون حمله سایبری رو به نقاط دیگه. در نتیجه هر زمانی، چه در زمانی که اینترنت قطع باشه چه نباشه، اونها میتونن ابزارها رو فعال بکنن و این حمله صورت بگیره.
6: در همین حال داوود ادیب رئیس کانون هماهنگی فاوا در ایران هشدار داده که با توجه به این وضعیت توسعه خدمات دیجیتال بدون تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌ها نمیتواند ضامن پایداری نظام مالی در ایران باشد. او تاکید کرده که بانک‌ها دیگر فقط ارائه کننده خدمات مالی نیستند، بلکه ستون فقرات اقتصاد دیجیتال به شمار می‌روند. زیرساختی که میلیون‌ها تراکنش روزانه، پرداخت حقوق، خرید و فروش، تجارت الکترونیکی و بخشی از خدمات دولتی بر آن متکی است. به گفته او مسئله اصلی تنها وقوع حمله سایبری نیست، چون چنین حمله هایی در جهان اجتناب ناپذیرند. پرسش مهم اینجاست که آیا شبکه بانکی ایران در برابر حمله های گسترده احتمالی یا بحران های پیچیده تر توان حفظ خدمات حیاتی، بازیابی سریع و جلوگیری از اختلال سراسری را دارد یا نه؟ علیرضا رجایی اربابی، تحلیلگر اینترنت، ساکن ترکیه:
8: این صرفا یه اختلال بانکی نبوده، زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته و مسئله که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس ها و یک سری زیرساخت های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه رو تعدادی از بانک ها. و نکته ای که حائز اهمیت اینه که هدف حملات به زیر ساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش. میتونه ایجاد اختلال در خدمات باشه، مثل این که مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتخونا با مشکل مواجه بود. و هر چقدر وابستگی این بانک ها به زیر ساخت های مشترک بیشتر باشه، از یه بابت های خوبه، به قول معروف یه کور مشترکی دارن، از یه بابت های هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.
6: اختلال های اخیر نشان میدهد که بحران شبکه بانکی در ایران صرفا یک مشکل فنی یا مقطعی نیست، بلکه نشانه ای از ضعف عمیق‌تر در تاب‌آوری، مدیریت بحران، شفافیت و معماری زیرساخت‌های حیاتی در ایران است. در شرایطی که زندگی روزمره میلیون‌ها نفر در ایران بیش از هر زمان دیگر به خدمات دیجیتال بانکی وابسته شده، هر ساعت اختلال می‌تواند به بحرانی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود، آن هم در کشوری که ساکنانش با بسیاری کمبودها و مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند.
5: از بنیامین سعد شنیدید درباره مسئله هک شدن بانک ها، حمله های سایبری که صورت گرفت و خدمات برخط یا آنلاین بانک های بزرگ که دچار اختلال شده بود و شهروندان رو با ناراحتی روبرو کرده بود و با مشکلات فراوان. اما در ادامه بریم سراغ یک موضوع دیگه و به اسرائیل سری بزنیم. همکارم فرنوش رام گزارشی رو برای ما ارسال کرده. انتخابات مقدماتی روزهای اخیر در حزب دموکرات آمریکا در نیویورک نشون داد که مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به انتخاب برخی از نامزدها کمک کرده. در این باره بشنویم از خانم رام.
9: نتایج انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در نیویورک گواه روشنی بر وقوع تحولاتی در سیاست و افکار عمومی آمریکاست که علیه اسرائیل این متحد کلیدی ایالات متحده چرخش کرده. به گونه‌ای که بیان مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به عاملی تعیین کننده تبدیل شده و نامزدهای جناح چپ و ترقی‌خواه در حزب دموکرات با بیان خواسته قطع یا کاهش کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل بر رقبای خود پیروز شدند. این پدیده در نیویورک به عنوان بزرگترین شهر یهودی نشین دنیا با 6 میلیون جمعیت یهودی و پایگاه سنتی دموکرات‌ها تحولی بی‌سابقه است و مقامات اسرائیلی با نگرانی این روند را دنبال می‌کنند. هرچند مسائلی مانند گرانی، تورم، مسکن و بهداشت و به ویژه در نیویورک اهمیت بالایی دارد، اما این بار سیاست خارجی از جمله موضوعهای مرتبط با اسرائیل و جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در جهت‌دهی نظر رای دهندگان دموکرات اثر داشت. این تحول در آستانه انتخابات میان دوره‌ای پاییز پیشرو برای تصاحب تمامی 435 کرسی مجلس نمایندگان و 33 کرسی سنا از 100 کرسی این مجلس رخ داده. در حوزه‌های مختلف نیویورک در انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه چهره‌های با سابقه شکست خوردند، کسانی که حامی اسرائیل بودند. در حوزه دهم برد لندر که یهودی است و خود را صهیونیست لیبرال می‌نامد، جنگ غزه را نسل‌کشی خوانده بود و مورد حمایت زهران ممدانی شهردار سوسیالیست بود. برادلندر توانست دن گولدمن میانه رو و مورد حمایت ایپک را با اختلاف بیش از 30% شکست دهد. یک کافی شاپ مشهور در بروکلین پویتیکانیست در اینستاگرام به آقای گولدمن نوشته بود دیگر قدم به آنجا نگذارد. در حوزه 13 که بخش شمال منهتن و محله هارلم را در بر می‌گیرد، منطقه‌ای که پایگاه سنتی دموکرات‌ها بوده و هست، دریالیز شوالیه نامزد دموکرات سوسیالیست و حامی اعتراضات دانشگاه کلمبیا علیه اسرائیل با انتقاد از بودجه‌های ایپک، ادریانو اسپایلایت را پس از 10 سال نمایندگیش با 5% اختلاف شکست داد. همچنین کلر والز، دیگر نامزد ترقی‌خواه و حامی اعتراضات دانشگاه کلمبیا در حوزه 7 نیویورک پیروز شد. زهران ممدانی، شهردار حامی جناح مترقی حزب دموکرات که 6 ماه است مدیریت این کلان شهر را بر عهده دارد، نقش کلیدی در حمایت از این سوسیالیست‌های حزبش ایفا کرده. آقای ممدانی با حمله به ایپک و پیوند دادن آن به وال استریت، رمز ارزها و فساد مالی جوانان را جذب کرد و اتهامات یهود ستیزی را که از سوی رهبران ملی حزب دموکرات به او به خاطر این سخنان وارد شده بود رد کرد. او گفته های خود را در میانه خشم رهبران کشوری حزبش علیه ایپک تکرار کرده. این انتخابات نشان داد که برخوردار شدن از حمایت ایپک دیگر یک امتیاز برای بسیاری از نامزدها نبوده و آنها خودشان از گرفتن چنین حمایتی خودداری کردند تا به وقت موفقیتشان لطمه نزنند. با این حال رهبران معتدل حزب دموکرات از پیروزی میان روهای حامی اسرائیل خوشنود شدند، هرچند که نگرانی عمیق خود از قطبی شدن فضا را پنهان نکردند. نظرسنجی مرکز پیو که همزمان با جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران انجام شده بود نشان داد که 80% دموکرات‌ها و 60% کل آمریکایی‌ها دیدگاه منفی به اسرائیل پیدا کردند که نسبت به 4 سال قبل که چنین نگاهی در میان دموکرات‌ها 53% بود رشد چشمگیری داشته، وضعی که رهبران ملی دموکرات را برای تغییر مواضع در قبال اسرائیل زیر فشار گذاشته. جو اسکاربورو، تحلیلگر سیاسی کارشناس حزب دموکرات، به رسانه‌های عمده آمریکایی گفت این مخالفت‌ها در این حزب از زمان دولت جو بایدن و به دلیل حمایت سرسخت او از بنیامین نتانیاهو شکل گرفت. آقای اسکاربورو گفت خود نتانیاهو نیز با عملکردش عامل پیروزی ترقی‌خواهان در حزب دموکرات شده. این کامیابی‌ها جایگاه یکی از سرسخت‌ترین منتقدان اسرائیل در حزب دموکرات را تقویت کرده. الکساندریا اوکاسیو کورتز، نماینده کنونی مجلس از جناح سوسیالیستا، این احتمال مطرح شده که خانم کورتز کرسی سناتوری چاک شومر، سناتور با سابقه یهودی نیویورک را که رهبر اقلیت دموکرات در دوره کنونی سناست، به چالش بکشد. برخی نیز این روزها گفتند خانم کورتز شاید در ادامه این روند بخواهد نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 اعلام کند. از سوی دیگر کم نیستند تحلیلگران معتدل و راستگرای آمریکایی که معتقدند تقویت جناح سوسیالیست در حزب دموکرات ممکن است اتفاقاً به ضد خود تبدیل شود، چرا که به جمهوری خواهان این ابزار تبلیغاتی را می‌دهد تا دموکرات‌ها را افراطی و خطرناک برای منافع ملی و گروگان رادیکال ها معرفی کنند.
10: از فرنوش رام شنیدی در اسرائیل در ارتباط با وضعیتی که در اسرائیل پدید اومده و اختلاف هایی که همکنون به هر حال وجود داره در ارتباط با شرایطی که اسرائیل باهاش روبرو شده. انتقادات مقدماتی روزهای اخیر حزب دموکرات آمریکا در نیویورک نشون داده که مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به انتخاب برخی از نامزدها کمک کرده. اما در پایان بریم و یه مقدار فاصله بگیریم از دنیای سیاست و ببینید که چای کاکائو، نمیدونم تا حالا خوردید یا نه، میتونه به شما کمک کنه که قلب سالم تری داشته باشید. از رویا ملک.
11: هر 34 ثانیه یک تن در جهان بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی جان خود را از دست می‌دهد. نشستن‌های طولانی، چه پشت میز، چه در خودرو، چه روی مبل، نقش پنهان اما مهمی در این مرکا دارد. برآورد می‌شود بزرگسالان جوان روزانه حدود 6 ساعت در حالت نشسته هستند. ساعتی که به گفته پژوهشگران با فشار به رگ‌ها خطر بیماری‌های قلبی افزایش می‌یابد. اما پژوهش تازه از دانشگاه بیرمنگام نشان می‌دهد شاید یک راه ساده و خوشمزه برای مقابله با این مشکل وجود داشته باشد. بر اساس یافته‌ها، مصرف منظم غذاهای سرشار از فلاوانول‌ها می‌تواند از کاهش عملکرد رگ‌های خونی هنگام نشستن طولانی جلوگیری کند. فلاوانول‌ها گروهی از ترکیبات هستند که در بسیاری از خوراکی‌ها از جمله سیب، توت، آلو و حتی نوشیدنی‌هایی مانند چای وجود دارد. در مطالعه 40 مرد جوان در یک آزمایش 2 ساعته نشستن بی‌وقفه شرکت کردند، نیمی ورزشکار و نیمی دیگرشان کم تحرک. زنان در این پژوهش وارد نشدند چون نوسانات استروژن در چرخه قاعدگی می‌تواند بر اثر فلاوانول‌ها روی رگ‌ها تأثیر بگذارد. پیش از آغاز آزمایش هر فرد یک نوشیدنی پرفلاوانول یا کم فلاوانول دریافت کرد. نتیجه شگفت انگیز بود. مردانی که نوشیدنی پرفلاوانول داشتند هیچ افتی در عملکرد رگ‌ها چه در پا چه در دست تجربه نکردند، اما گروه دیگر حتی آنهایی که ورزشکار بودند کاهش جریان خون، افت عملکرد رگ‌ها و افزایش فشار خون را نشان دادند. پژوهشگران تاکید می‌کنند این اولین بار است که نشان داده می‌شود فلاوانول‌ها می‌توانند مستقیماً از رگ‌ها در برابر اثرات نشستن محافظت کنند و سطح آمادگی بدنی در این محافظت تفاوت ایجاد نمی‌کند. یعنی چه ورزشکار چه کم تحرک از این ترکیبات بهره می‌برند. اضافه کردن این خوراکی‌ها به رژیم روزانه ساده است. کاکائوی خالص، سیب، آلو، انواع توت‌ها، آجیل و چای سبز یا سیاه همگی گزینه‌های در دسترس هستند. پژوهشگران توصیه می‌کنند مصرف این غذاها همراه با کوتاه کردن دوره‌های نشستن، چند دقیقه قدم زدن یا ایستادن می‌تواند محافظ قلب و رگ‌های شما باشد.
10: سپاسگزارم که با این بخش همراه بودید. ساعت 14.
6: ساعت 5 عصر ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همراه من هستید با تازه ترین خبرها. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید عبور ایمن از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران تضمین نمی شود. گروسی خواستار از سرگیری فوری بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران شد. و موج گرمای شدید 420 میلیون تن را در اروپا تحت تأثیر قرار داده است. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تأکید کرد عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز با ترتیبات مبهم، مسیرهای موازی یا تصمیم‌های خارج از ملاحظات ایران به عنوان یکی از 2 دولت ساحلی این آبراه تضمین نمی‌شود. آقای غریب‌آبادی در حساب کاربری خود در ایکس نوشت هر چارچوب معتبر برای مدیریت تردد دریایی باید بر هماهنگی با ایران و مفاد بند 5 یادداشت تفاهم اسلام آباد استوار باشد و هشدار داد در غیر این صورت مسیر موازی تعیین شده میتواند به حال تعلیق درآید. این اظهارات در حالی مطرح می شود که آمریکا و کشتی های عربی از باز نگه داشتن مسیرهای کشتی رانی در تنگه هرمز حمایت کردند. در همین حال داده های ردیابی کشتی ها نشان میداد شمار شناورهایی که جمعه از تنگه هرمز عبور کردند پس از حمله به یک کشتی تحت مدیریت تایوان در نزدیکی آبهای عمان نسبت به روزهای قبل کاهش یافته است. تردد نفتکش‌ها در هر دو مسیر تنگه هرمز جمعه به 13 عبور رسید، در حالی که این رقم روز پنجشنبه 24 و روز چهارشنبه 27 مورد بود. پیش از آغاز جنگ میانگین عبور روزانه همه شناورها از این آبراه بین المللی حدود 125 کشتی بود.
12: در همین حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم گزارش کرد که نیروی دریایی سپاه پاسداران سه نفتکش خارجی را که قصد عبور از مسیر غیر مجاز به تعبیر این رسانه در تنگه هرمز را داشتند، پس از صدور هشدار وادار به تغییر مسیر شدند. بر اساس این گزارش این نفتکش‌ها در تلاش بودند از مسیری خارج از مسیرهای مورد تایید جمهوری اسلامی ایران عبور کنند و پس از هشدار نیروهای سپاه پاسداران از ادامه مسیر منصرف شدند. این خبر در ادامه تاکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر لزوم هماهنگی کشتی‌ها با ایران برای عبور از تنگه هرمز منتشر می‌شود. تهران می‌گوید عبور ایمن از این آبراه بین‌المللی تنها در چارچوب هماهنگی با ایران و عمان و بر اساس تفاهم‌های موجود امکان پذیر است. اما رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمعه اعلام کرد برای اطمینان از اینکه ایران به سمت تولید سلاح هسته‌ای حرکت نمی‌کند، باید هرچه سریع‌تر یک نظام بسیار قوی راستی آزمایی و بازرسی در این کشور برقرار شود. گروسی که در ژاپن سخن می‌گفت اظهار کرد هدف توافق اخیر میان ایران و آمریکا جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای در ایران است. او افزود دولت ایران به روشنی اعلام کرده که چنین قصدی ندارد، اما نیت به تنهایی کافی نیست و باید یک نظام بسیار قوی راستی آزمایی برقرار شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین اعلام کرد توافق موقت بین جمهوری اسلامی و آمریکا دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران را پیش بینی کرده و ابراز امیدواری کرد که بازرسان به زودی فعالیتشان را در ایران از سر گیرند. اما خبرگزاری فرانسه برآورد کرده دست کم 150 میلیون تن در اروپا روز جمعه دمای بالاتر از 35 درجه سانتیگراد را تجربه می‌خواهند کرد. از جمله بیش از 50 میلیون تن در آلمان و بیش از 30 میلیون نفر در فرانسه. پیش‌بینی‌ها همچنین نشان می‌دهد دوای هما برای بیش از 420 میلیون تن معادل حدود 70% جمعیت اروپا به جز ترکیه از 30 درجه سانتیگراد فراتر خواهد رفت. کارشناسان بارها هشدار دادند که موج‌های گرمای شدید در اروپا به دلیل تغییرات اقلیمی فراوان، طولانی و شدید بیشتر شده و خطر آتش‌سوزی، فشار بر شبکه‌های برق و تهدید سلامت عمومی را نیز افزایش داده است. و خبر آخر این که امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه دیدار با مصر در آخرین بازی مرحله گروهی جام جهانی در واکنش به نامگذاری مسابقه به عنوان بازی پراید در شهر سیاتل گفت با آغاز مسابقه تمام تمرکز تیمش بر آنچه در زمین رخ می‌دهد خواهد بود و تمایلی به اظهار نظر درباره مسائل خارج از فوتبال ندارد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: بله، سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. یه به وقت جام جهانی دیگه امروز پنجشنبه پنجم تیر.
1: بله، پنجشنبه امام تیر. منم سلام میکنم به همه عزیزانی که از اقصی نقاط این کره خاکی به خصوص ایران عزیزمون صدای ما رو میشنون و خوشحالیم که با یه کافه فردا به وقت جام جرس گفتم
0: بله بله.
1: به وقت جام جهانی دیگه در خدمتتون هستیم. کلی بازی دیشب بوده و امروز هم که البته اصل ماجرا پیشبازی ایران و مصر که فردا ساعت 6:30 صبح به وقت ایران برگزار میشه.
0: هوا چرا انقدر گرمه آقا جان؟
1: هوا خیلی گرمه. ما
0: فردا قراره اینجا و اروپا آره دیگه... و اینا بره نزدیک 40 درجه.
1: آره اینجا دوستان، حالا ما هم میدونیم تو ایران طبیعتاً تو تابستون دمای 40 درجه اینا تو خیلی از مناطق کشور عادیه، ولی اینجا اصلا این اروپایی‌ها که دارن بلبل میزنن ما هم داریم ما هم بدادت شدیم و بلبل میزنیم. اصلا یه مدل دیگه است گرما و احساسش خیلی زیاده و آدم یا حال عجیبی بهش دست میده. بله. اگه حال بدی بهش دست میده به هر حال شهر چهرهش عوض میشه و عجیب،
0: همه در حال بخار شدن و
1: همه در حال تبخیرن.
0: بله
1: خلاص، بریم ببینیم چه خبره امروز دیگه.

0: میشه. خب ما برو.
1: بله امیر خوشیدی سلام.
2: سلام.
3: سلام مهدی جان، ارادتمندم آقای جلال عزیز، عرض ادب به همه دوستان شنونده رادیو فردا و شهرام عزیزم عزیزم.
1: بله، امروز جام جهانی همچنان قراره که بازی ها برگزار بشه. کلی بازی دیشب برگزار شده، ایران مصر هم که قراره برگزار بشه دیگه. چه بازی همچنان
2: ولی ما باید یه معذرت خواهی بکنیم. ما تو قسمت قبل از این ولی که پخش شد ما یه چیزی رو از قلم انداختیم، یک بازی بسیار مهم که همه چشم ها الان خیره است.
1: راجع به اون بازی میخواییم کلا صحبت کنیم. امیر میدونی کدوم بازیه؟
3: ایران مصر دیگه، درست؟
1: نه
2: اونو که گفتیم،
1: اونو گفتیم، اون در سطح چیزه، جامون جام جهانی. این بازی جام جهانی نیست،
2: چادر
1: ولی...
2: داره توش.
1: آره
3: بازی
1: تو سیاته برسگاه چند خیابون
2: صدا
1: بازی توی ورزشگاه دستگردی برگزار.
2: آقا من راهنمایی میکنم تو اسم یکی از تیم هایی که در این مسابقه بسیار بسیار مهم مشارکت میکنن، چادر هست.
1: پرسپولیس چادر معلوم. امروز می‌خوام راجع به بازی پرسپولیس و چادر معلوم صحبت کنم.
2: پیش بازی چادر معلوم بره.
3: مهدی جان اصلا من نمیدونم واقعا این قوانینی که تو فوتبال ایران داره اتفاق میفته چجوریه. ببینید چند روز قبل اومدن، یعنی یک ماه قبل، کمیته انضباطی همین فدراسیون فوتبال اومد اعتراض گلگوهر رو روش رأی مثبت داد و به خاطر اون بازیکن پاراگوئه تیم چادر ملو که گفتن غیر مجاز بوده سه هیچ به نفع گلگوهر اعلام کردن. در نهایت گلگوهری ها اون سه امتیاز گرفتن و یه جامپ کردن رفتن بالاتر از چادر ملو. فدراسیون فوتبال اومد اسم این تیم رو به کنفدراسیون فوتبال آسیا داد که نماینده فصل آینده ایران تو لیگ سطح دو لیگ قهرمانان آسیا است. بعد از اون اتفاقات دیگه ای افتاد و بعد اومدن به خاطر یه جوری جمع کنن، ماسمالی کنن، داستان ردیف کنن، اومدن گفتن چیکار بکنی، که چون پرسپولیس هم اعتراض کرد و گفته آقا اولا که لیگو که برگزار نکردید، اومدید استقلال و تراکتور اعلام که به عنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان، اینجام که اینجوری شد. بعد اومدن یه تبصره گذاشتن گفتن که اگر کمیته استیناف هیچی نگه، یعنی ما اون اوکی رو گرفتیم که سه جانبه رو برگزار کنیم، که پرسپولیس و چادر ملو برندش بره با گلگوهر بازی کنه و نماینده ایران در سطح دو مشخص گلگوهر گم اصلا ما بازی نمی کنیم. و الان یه کلاف سردرگمیه. پرسپولیس و چادر ملو قراره بازی بکنه و برنده اون اگر گلگوهری وجود نداشته باشه بره در سطح دو. ولی جلال جون من میخوام به شما میگم قوانین اینا یک ساعت هست و به لحظه است. یعنی شما نگاه بکنید، اومدن گفتن به خاطر مسائل جنگی و هر آن چیزی که خودشون تصمیم گرفتن گفتن بازی، گفتن لیگو دیگه برگزار نمی کنیم، حتی قهرمانش هم مشخص نکردن. گفتن حالا چون استقلال و تراکتور اول و دوم هم برن به لیگ نخبگان، از اون برم و پرسپولیس سرش بی کلا مونده و آقای حدادی اون دار دستی درست. که دارن اعتراض کردن. و در نهایت میخوام بگم که این فدراسیون مهدی جان با همچین آدمایی قوانینش هم باید این مدلی در بیاد.
1: بعد فدراسیونی که رئیسش و نایب رئیس و همه الان تیخوانان
2: کارشون اینه که بدرقه میکنن تیمو بدرقه میکنن و
1: بدرقه کردن. به نظرتون وقتی که، البته من این سوالو میترسم از امیر بپرسم، وقتی که تیم میره مثلا الان رفته سیاتل، تاجو برای بچه‌هایی که موندن تو خانه به نظر چی کار میکنن؟ بذار با احتیاط جواب بده.
2: تیخوانایی جواب بده.
3: اونا فقط فکر و ذکرشون تو خیابونای سیاتل، چون خیلی دوست داشتن اونجا باشن.
1: آره این ماجرام که
2: بله حالا
1: قراره که
2: مسابقه، این مسابقه رو حالا من یه توضیح بدم تا حالا وارد مسائل فنی و اینا نشدیم. این مسابقه رو عرض به حضورتون که کمیته برگزاری جام جهانی در سیاتل این مسابقه رو مسابقه افتخار دگرباشان جنسی و جنسیتی یا پراید مچ دی اسمش گذاشته، یعنی در 26 جون که میشه همین امروز، حالا البته تفاوت زمانی آمریکا. داریم دیگه، آمریکا هنوز امروز نشده، نمیدونم چی جوری الان تو سیاتل، ولی به هر حال این قرار، این ایونت، این رویداد قراره در آخر هفته یعنی فردا و پس فردا شنبه یک شنبه در شهر سیاتل برگزار بشه و به همین مناسبت کمیته برگزاری جام جهانی در سیاتل هم این مسابقه خاص رو که البته از قبل از اینکه مشخص بشه مصر و ایران قراره این بازی رو انجام بدن به این عنوان نامگذاری کرده و به همین دلیل هم تصمیم گرفتن که بردن نمادها و پرچمهای مربوط به این مراسم به اضافه پرچم دو کشور آزاد باشه. و خب خیلی حالا طنز عجیب ماجرا اینه که دو تا کشور مصر و ایران افتادن به این مسابقه که هر دو هم بهش اعتراض دارن.
1: بله
3: جلال میدونیم، ببخش حالا من میونم میکرمتون، این میدونی رژه پرایدی که برگزار میکنن سالیانه است و شهردار سیاتل به جیانی اینفانتینو گفته بود که ما این مراسم رو برگزار میکنیم، استادیوم رومن فیلد هم مال شهرداریه، یعنی اون قوانینی که توی لس آنجلس اعلام میکردن چون ورزشگاه برای بخش خصوصی بود اینجا اون قوانین اجرا نخواهد شد، یعنی حالا هم اون المانهای همجنسگرایان هم اون پرچم شیر و خورشید و مسائلی از این دست توی استادیوم آزاده چون مال شهرداری و مال عمومه، یعنی الان جمهوری اسلامی یا فدراسیون فوتبال دو تا مسئله داره، یکی این داستانه همین رژه پراید و اون المانایی که توی در شهر و در ورزشگاه میاد، یکی هم همین پرچم شیر و خورشیدی که اینجا عملا شهردار سیاتل گفته ما هیچ ممنوعیت قائل نیستیم، یعنی دو تا موضوع بسیار سخت و یه موضوع بسیار مهمی که فیفا قبلا هم گفته بود کاپیتان های دو تیم بعد با بازوبند رنگین کمانی بیان، یعنی اجباره. من میخوام بدونم که آقای دنیامالی وزیر ورزش گفته بود که اگه یه سری اتفاقات بیفته ما بازی رو متوقف میکنیم، تا الان که هزار تا اتفاق افتاده و متوقف نکردن، نمیدونم حالا اینجا میخوام متوقف بکنن یا نه، اونو دیگه من نمیدونم.
2: به دنیا مالی اگه بود که فکر کنم تا حالا دو سه بار تیم برگشته بود، ولی
1: جام جهانی بعدی هم انصراف داده بود اگر که به دنیا مالی بود.
2: میخواستی بیانیه؟
1: آره، یه بیانیه هم بخش رسمی رسانه‌ای تیم ملی منتشر کرده و گفته که فیفا در جریان مخالفت‌های ایران و مصر در این خصوص هست و قولایی داده و اینکه فیفا به دو تیم حالا به گفته فدراسیون فوتبال ایران اطمینان داده که هیچگونه مراسم یا فعالیت تبلیغاتی مرتبط با این موضوع در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از برنامه رسمی مسابقه برگزار نخواهد شد. حالا دیگه بعد ببینیم.
2: حالا اینم رسانه‌های داخل منتشر بله. کردن نمیدونیم مثلا
3: حالا من یه چیزی به شما بگم، امکان نداره فیفا همچین موضوعی رو گفته باشه. فیفا اونجا فقط مسئول برگزاری مسابقه است، قوانینی که توی شهر انجام میشه و اون موضوع رژه اصلا دست فیفا نیست. خود فیفا هم اشاره کرده گفته هر گروه هر سازمانی به خاطر آزادی بیان و حقوق بشر میاد و اونجا انجام میشه. این چیزی که رسانه های حکومتی دارن میگن اصلا یه چیز بسیار مسخره و بی خود و بی جهده، چیزی که اتفاق داره میفته و فیفا هم میگه ما نمیتونیم کاری بکنیم و برای چی میاد اعلام میکنید که فیفا قول داده؟
2: درست.
3: فیفا اگه قول داده بود الان آقای تاج نشسته بود توی سیاتل داشت کافیشو میخورد.
2: بله اگه به حرف فیفا بود که آره همشون رفته بودن آمریکا و اصلا تیخوانای اتفاق نمیافتاد. حالا بحث اینا شد، من اتفاقا دیشب یه خبطی کردم، نشسته بودم داشتم برنامه‌های صدا و سیما رو همین شبکه 3 اینا که در مورد فوتبال و جام جهانی و تحلیل یه گزارشی پخش کردن، یه ذره منو فکر منو به خودش مشغول کرد. مهدی یک رفتم با یه خانم آفریکن آمریکن به هر حال آمریکایی داشتن صحبت میکردن توی رستورانی و از این خانومه میپرسیدن که بهترین بازیکن جام جهانی به نظرت کیه، گفت مهدی طارمی. خب از اینجا میفهمیم که خب این دوستمون خیلی در مورد فوتبال اطلاعات خاصی نداره. بعدم که ادامه نظراتش این بود که هم با این خانم هم با دو سه تا آمریکایی دیگه صحبت کردن، یعنی صدا و سیما ایران رفته بود در حالا نمیدونم فکر کنم لس آنجلس بود مصاحبه میکرد و همه خیلی ناراحت از وضعیتی که برای تیم مظلوم ایران پیش اومده، خیلی خیلی میگفتن خیلی ناعادلانه است این برخوردی که با تیم ایران میشه، آمریکا باید شرایط جالبه برام که یعنی صدا و سیما ایران میره در داخل آمریکا با استفاده از اون اصل درخشان آزادی بیانی که اونجا وجود داره، آزادی رسانه‌هایی که وجود داره، گزارش تهیه می‌کنه، با مردم آمریکا هم صحبت می‌کنه. حالا ما اصلا بنا رو بر این می‌ذاریم که همه اینا واقعا نظرات این آدم‌هاست. حالا من یه ذره تشکیک می‌کنم وقتی کسی میگه بهترین بازیکن جام تا حالا در حضور مسی و هالند و امباپه و اینا طارمیه. خب طرف بعید می‌دونم خیلی فوتبالی باشه. حالا من این که از نظر تقوا و معیارهای اونجوری
1: اونش هم حالا نمیشه
2: حالا از نظر خانواده راست میگی، ولی منظورم اینه که یعنی جالب این تناقض، یعنی ما اصلا یکی از کارامون تو کافه فردا از چه قبل جام جهانی چه علایی که تناقضا رو داریم میاریم بالا دیگه.
1: آیا برعکسش اصلا دقیقاً
2: دقیقاً مثلا یک شهروند ایرانی میتونه بیاد مثلا بگه مثلا من عاشق تیم آمریکام، عاشق نمیدونم
1: و انتقاد بکنه به جمهوری اسلامی؟
2: آره دقیقاً بیاد بگه آقا سیاست رو از فوتبال کنار بذارید، مثل آمریکا که میذاره شما آزادانه برید با مردم آمریکا مصاحبه کنید، شما هم همین آزادی رو به مردم ایران بدید. این چیزی که همه ماها دربارش داریم همش حرف میزنیم دیگه. این برای من جالب بود دیگه، یعنی برادران دست صدا و سیما حسابی در آمریکا هم مشغولن و دارن علیه آمریکا فعالیت میکنن.

0: با اجازه
1: خانم مدونا،
0: خانم مدونا بریم یه ذره در مورد مسائل فنی بازی ایران مصر که همطور که عرض کردم فردا ساعت 6 و نیم صبح به وقت ایران برگزار میشه. با ساعتش یکم بهتره از بازی اول که بله. خیلی زود بود. مسئله فنی تیم ایران اینه که الان توی گروه جی کمترین شوت در چارچوب، کمترین ایکس جی یا همون فرصت گل و کمترین آمار شوت به صورت کلی رو داشته و عرض کنم که بیشترین شوت رو هم از حریفا از این دوتا بازی توی این دوتا بازی که کرده دریافت کرده. چی فکر میکنی امیر جان در مورد بازی فردا و اینکه چی کار میخواد بکنه احتمالاً امیر قلعه‌نویی؟
2: من فکر میکنم این آماری که جناب علی الان گفتی و اون نظر اون خانم امریکایی به خاطر همین مهدی طارمی بهترین بازیکن جام
0: جهانی. خب چطوری؟
2: شما دلارای جمهوری اسلامی که توی لس آنجلس خرج بکنی یهو مثلا میبینی امیر قلعه‌نویی میشه مثلا مربی جام. اینا همه یهو مثلا میبینی تیشرت مکزیکو تنه یه آدمی میکنی پول آبجو این داستاناش هم میدی یهو مثلا اون میره میگه اصلا ایران کدوم تیم است من نمیدونم فقط من گرفتم دارم میام که تشویق کنم. ببین در مورد بحث فنی مهدی جون، این گروه یه گروهی الان شده که خب مثل تکلیفش مشخص شده، مثل سعودش قطعیه چون 4 امتیاز گرفته دیگه، هر اتفاقی براش بیفته سعودش قطعیه و میاد که اینجا آقای حسام حسن میاد که تیمش رو حداقل کاری بکنه که به عنوان صدرنشین بره بالا و قاعدتا با یه قدرت نمایی بتونه توی مرحله بعدی حاضر بشه و به عنوان تیم اول بره. تمام سیستمش هم روی محمد صلاح کاپتانش و رهبرش در وسط زمین، عمر مرموش رو دارن، زیکو، محمد ترزگه و بازیکنایی که تیمش بسیار خوبه و از دم دروازه تا خط حمله یه تیم بسیار آماده رو فرستاده به این مسابقات و میتونم بگم نقطه قوتش همون بازی با بلژیک بود که یه سر و گردن از بلژیک بالاتر بود. از اون ور تیمی که آقای قلعه‌نویی برده با تساوی که مقابل بلژیک گرفتن، خب قاعدتا نتیجه دلخواهشون رو گرفتن دیگه مقابل تیم دهم رده بندی فیفا و حالا با هر مسئله و هر داستانی بوده یه امتیاز گرفتن. خب با رویه بیشتر میان. همین مسابقه کنفرانس خبریش هم من دیدم علی بیرانوند خوب شده و بهترین بازیکن مسابقه میاد که نشون بده که خب بازی قبلی اتفاق نبوده. یه چیزی که هست اینا تفاضل گلشون صفره و اگه با یه مساوی هم که بگیرن نسبت به اون تیم‌های سوم گروه دیگه مثلا مثل اسکاتلند یا کره جنوبی اوضاع احوالشون بهتره. قاعدتا اگر اون بازی بسته‌ای که مقابل بلژیک داشتن اینجا بخوان انجام بدن به مشکل میخورن. چرا؟ چون مصری ها هم تیم تهاجمی ترن، همین که بازیکنای مثل محمد صلاح و عمر مرموش بازیکنایی هستن که مثل لوکاکوی ناآماده و موقعیت‌ها رو از دست نمیدن. قاعدتا امیر قلعه‌نویی هم میدونه که اگر میخواد خیالش از صعود راحت بشه حتما باید بیاد و بازتر از اون بازی‌های قبل بازی بکنه. یعنی عیار این مربی و تیمش تو این مسابقه معلوم میشه. اگر نتیجه بگیره یا مثلا به طور مثال فوتبال دیگه اگر ببره و توی اونجا بلژیک ببره اینا رو حساب تفاضل گل تیم اول و دوم مشخص میکنه. اگر ببازن که اصلا کلن و اون نتیجه که بلژیک بگیره توی بازی با نیوزلند هم عملا پرونده تیم امیر قلعه‌نویی بسته میشه. تمام سیستم و آنالیز این تیم باید این باشه که بازتر بازی کنه و هجومی تر بازی کنه. آیا باید دید که امیر قلعه‌نویی شجاعت رو خواهد داشت توی این مسابقه که بیاد و تهاجمی تر بازی کنه و عیارش رو نشون بده و بگه که آقا من اومدم توی این مسابقه و میخوام با عنصرهای تهاجمی ترم بیام و این بازی رو در بیارم و برم بالاتر، و الا اگر بخواد بازی بسته و بازی محتاطانه رو مقابل تیمای حسام حسن انجام بده مطمئن باشید با اون ترکیب هجومی که تیم مصر داره شانسی برای ایران وجود نخواهد داشت.
1: ببین ترکیب، یعنی بازی اگه بخواد تهاجمی هم بکنه و بی‌محابا حمله بکنه مثل نیوزلند میشه. یعنی اینکه
2: نه که بی‌محابا، مهدی جان نه که بی‌محابا،
1: خیلی خطرناک تر از نیوزلنده.
2: خب قطعا اینجوریه، ولی شما نگاه بکنید اگر بخواد اون فوتبال بس همون سیستمی که بخواد جلو بلژیک بازی کرده جلو مصر بازی کنه جواب نخواهد داد. شما نگاه بکنید برید بازی بلژیک و مصر رو یه بار دیگه نگاه بکنید هایلایتاشو، تو اون مسابقه عملا مصری‌ها دست بالاتر داشتن و بهتر مقابل ستاره‌های بلژیکی مصر موقعیتاش خیلی بیشتر بود. خب اگر قرار باشه شما برید و همون بازی بستر جلوی این تیم آماده انجام بدید، قاعدتا محمد صلاح، مرموش، زیکو و این بازیکنانی که من اسم بردم اینا بازیکنانی نیستن که موقعیت‌ها رو از دست بدن، تو اوج آمادگی هستن و تیمشون هم الان صدر جدوله، میخوام برن و قدرتمندانه صعود بکنن. ایران یا این تیمی که الان رفته من نمیگم بره انتحاری بازی کنه، اما اگر بخواد فوتبال بستر رو ارائه بکنه مطمئن باشید نتیجه نمیگیره. شاید هم بره یه مسابقه بکنه و با سر امتیاز بره بالا، اما شما نمیتونید توی فوتبال همه چیز رو به قضا و قدر بسپوری و اینکه حالا بگی حالا چون مثلا ما بازی قبلی رفتیم از بلژیک مساوی گرفتیم این بازی هم میریم تریلیه رو پارک میکنیم توی زمین و خلاصه میریم مساویه رو در میاریم، اینجوری نیست. یعنی مطمئن باشید اونجا فوتبال تنبیهت میکنه جلال جان.
0: درسته، اتفاقا به نظرم همین سوال میلیون دلاری همینه که ببینیم امین قلعه‌نویی وارد این ریسک میشه، به خاطر اینکه یک مشکلی که توی تحلیل بازی قبلی ایران هم گفتیم در این باره که به نظر میاد به خاطر اینکه این تیم هنوز دی ان ایش و اون میراث اصلیش از تیم کیروشه که کیروش هر کاری رو خوب بلد نبود ولی اینو خوب بلد بود که تیم دفاعی بچینه و با ضد حمله های مرگبار تیم حریف رو تحت تاثیر قرار بده، اون میراث هنوز تو این تیم هم هست به خاطر اینکه خب یه شاکله اصلی از تیم همون تیمه. و من راستش خیلی خیلی خیلی مشکوکم که این تیم در فاز حمله، یعنی همون مدلی که میخواست جلوی نیوزلند بازی کنه و نتیجهش اون شد و یه جورایی واقعا جستیم از باخت، هر دو بار عقب افتادیم و 2-2 شد در نهایت بازی. من راستش فکر میکنم که اگر تیمو بخواد به اون شکل بچینه ایران به لحاظ تاکتیکی تیمی نیست که بتونه، اونم در برابر تیم خطرناک و یعنی زهرداری مثل مصر با این ستاره های بزرگ مثل مرموش و صلاح که واقعا مثلا حالا صلاح به هر حال صلاحه ولی مرموش رو شما ببین هر موقع تصمیم میگیره که پا به توپ بشه و جهت بازی رو عوض کنه کاملا میتونه روندا رو به هم بریزه و این جلوی این بازیکن‌ها من نمیدونم بخواد به اون شکلی که جلو نیوزلند بازی اگه تصمیم بگیره به اون شکلی که جلو نیوزلند بازی کرد بازی کنه به نظرم کار خطرناک میشه برای ایران.
2: ببین جلو شما ببین استراتژیت باید تو بازی این مدلی باشه. ببین الان من یه وام میگیرم در مورد بازی آلمان و اکوادور صحبت نکردیم ولی شما نگاه کن سرمربی آرژانتین اکوادور دید اگر سیستمشو تهاجمی نچینه و نبره قطعا ته مسابقه میگن اکوادور از جام خداحافظی کرد، ولی اومد اون شجاعت و اون ریسک پذیری رو نشون داد و آلمانی که دوتا بازی رو برده بود و برد. اینجا هم ببین با اینجا عیار امیر قلعه‌نویی و عمر مربیگریش اینجا معلوم میشه که آیا ایشون شجاعت و ریسک پذیری خودش داره و اونو به شاگرداش منتقل میکنه یا اینکه نه باز میخواد بره مثلا بزنه زیرش رو برن با پرس بازی کنن و من تو من بازی کنن و از اتفاقات مثلا ضد حمله ها استفاده کنن. یه نکته بگم توی خودت هم اشتر فهمودی توی نیوزلند یک کریس وود رو تنها داشتن دوتا فرار کرد پاس داد گل زدن، اما مثل دست حسام حسن بازه، یعنی محمد صلاح رو داره، زیکو رو داره، ترزگر رو داره، خیلی با عمر مرموش رو داره و اگه دفاعی که تیم ایران داره اشتباه کنن غفلت بکنن مطمئنن هم میتونن پنالتی بدن. همین که الان کاملا هم حساب مثلا آنالیز کرده مثلا دیده که این تیم جلو بازی با بلژیک تیم امیر قلعه‌نویی راه های نفوذ

0: و مهم اینه که الان مصری‌ها میگن آقا ما این موقعیت رو داریم که به عنوان تیم اول ما ببریم، میریم تیم اول میریم بالا و برای مرحله بعد راحت تریم. از تیم اول گروه میره با تیم دوم یا سوم. حالا دیگه این ریسکو خیلی کمتر برمیداره که اگه دوم شدم مثلا برم با تیم اول، برم با یه تیم سخت‌تر. و امیر قلعه‌نویی تو این بازی نشون خواهد داد که آیا مربی هست که ریسک پذیر باشه و زمانی که انتحاری بخواد بازی کنه، یا اینکه نه تو همون لایه‌های خودشه.
1: خب این نکته رو اشاره بکنم و اضافه بکنم که ایران و مس تاکنون دو بار با هم دیگه بازی کردن.
2: بازی دوستانه
1: بود و رسمی نبود. اولیش 1975 1354 تو یه مسابقات جام
2: تیم بی ایران
1: تیم
2: بوده.
1: تیم بی ایران بوده و ایران 2-1 برده مسابقات بین‌المللی ایران. یه بارم
2: جام
1: الجی بازی کردن 1979 که بازی 1-1 شد تو ورزشگاه آزادی.
2: در پنالتی ایران باخت. یعنی یادم پرویز برومند دروازه بان بود و در پنالتی 7-8 تا پنالتی هر دو تیم زدن. چرا من یادم اینا؟
1: آره واقعا چرا یادت؟ علی دایی هم گلش زد.
0: خب مثلا اینکه سرمربی تو مسابقات بود.
1: آره دقیقاً. بله. خب حرف از گذشته ها و خاطره و اینا شد، بریم سراغ 48 سال پیش. جام جهانی 1978 آرژانتین که ایران برای اولین بار به جام جهانی راه پیدا کرد. یکی از قدیمی های فوتبال ایران و میشه گفتش که نمیدونم چه جوری بعد آقای حبیب روشنزاده رو معرفی کرد، یعنی
2: بخوام خیلی ورزشی بگیم اسطوره گزارش کردید. آره. ولی به هر حال از بزرگان این عرصه که کلی به خصوص نسل های قدیمی تر با صداشون خاطره دارن و
1: صداشون تصویرشون. بله خدمتتون بگم که آقای حبیب روشنزاده توی اون جام جهانی 1978 همراه با تیم ایران رفت به جام جهانی و توی اون مسابقات حضور داشت و بازی‌ها رو هم گزارش کرد. فینال هم حتی از اونجا بازی هلند آرژانتین رو گزارش کرد. آقای روشنزاده سالهاست که ساکن لس آنجلس در آمریکا هست و بنیامین صدر یه گفتگوی گرفته با حبیب روشنزاده. بریم با هم بشنویم.
3: ضربه را از جناح راست پرویز زد، خورد به تیر دروازه، برگشت زیر پای محمد صادقی و گل دوم گل برتری ایران در دقیقه 90 زد. این شما، این محمد صادقی که یه سلام میده با شماره 15 جواد غراب.
4: آقای روشنزاده، اولین حضور ایران در جام جهانی آسون نبود به خاطر اینکه از آسیا و اقیانوسیه تنها یک تیم به جام جهانی میرفت. چه شد که ایران توانست صعود بکنه به جام جهانی؟
5: ایران اون زمان که به جام جهانی 78 راه پیدا کرد، سه بار قهرمان آسیا شده بود. این 12 سال بود که قهرمان آسیا بود. تیم ملی توی مسابقات مقدماتی 1978 که شرکت کرد، جمعاً 17 تیم از آسیا و اقیانوسیه شرکت داشتن که اینا به 5 گروه تقسیم شده بودن و گروه در هر گروه مسابقه می دادن و یه تیم از هر گروه انتخاب می شد و ایران انتخاب شد، اومد بالا، پیوست به در گروه های دیگه که در گروه خودشون اول شده بودن. از این 5 تا باید یکیشون می رفت به جام جهانی و اینا باید با هم مسابقه رفت و برگشتی می دادن. ایران بود، استرالیا بود، کره جنوبی بود، هنگ کنگ بود و یک تیم دیگه هم کویت بود. کویت رو روش خیلی حساب می کردن. ایران پس از 8 مسابقه که برگزار کرد جمعاً با این 4 تا تیم مقابلش سرگروه شد و به عنوان تنها نماینده قاره آسیا و اقیانوسیه رفت به جمع 15 تیم دیگه دنیا پیوست که انتخاب شده بودن برای جام جهانی در سال 78.
4: آقای روشنزاده، مهمترین خصوصیت آقای مهاجرانی چه بود که تونست اون نسل طلایی و جوان و آماده رو راهی جام جهانی بکنه؟
5: اون تیمی که از ایران انتخاب شد و رفت به جام جهانی محصول در حقیقت مسابقات داخلی بود که در ایران برگزار میشد، مسابقاتی به نام جام ولیعهد که برای جوانای زیر 20 سال برگزار میشد، هر سال برگزار میشد از سراسر کشور. از درون این مسابقات بازیکنای بزرگی من باید بگم در اومدن در تیم جوانان که پیوستن به تیم ملی، مثل مثلا حسن روشن، ایرج دانایی‌فر،

0: مثل محمد صادقی، ابراهیم قاسم‌پور، خیلی ها که اینا رو در تیم ملی حشمت مهاجرانی جای داد. بعد ایران در اون زمان با تیم‌های هلند، اسکاتلند و پرو و با اینا بازی کرد که با یک مساوی که با اسکاتلند کرد، گلی که ایرج دانایی فرز داد، از هلند البته شکست خورد با 3 گل و با اسکاتلند مساوی کرد. ما یک پیروزی میخواستیم که بریم به دور بعدی جام جهانی که حریفمون پرو بود که تیم قوی بود و موقع قهرمان کوپا آمریکا شده بود سال قبل و 4-1 ما رو زد و به حال ایران حذف شد از اون بازی ها. ولی نتیجه که به دست آورد در جام جهانی و حذف شدنش و شکستش از هلند و شکستش از پرو، این واقعیت فوتبال آسیا بود. فوتبال آسیا در همین سطح قرار داشت، در دنیا در سطح بالایی قرار نداشت. هنوزش هم در برابر تیم‌های اروپایی یا آمریکای لاتین دچار ضعفه.
1: اون زمان شما به همراه تیم اعزام شدین یا کسی اعزام شد از طرف رادیو تلویزیون ملی؟
0: بله، من به جام جهانی 78 رفته بودم. مسابقات مقدماتی هم بعضی از بازی‌هاش من، مثلا بازی با عربستان شما من رفته بودم، بازی با استرالیا شو رفته بودم، بازی با کویت شو رفته بودم. به خاطرم هستش که کویت چقدر ایرانی ها نگران بودن که مبادا ایران شکست بخوره از کویت، چون کویت مربی خیلی قدرتمند داشت به نام زاگالو که مربی برزیلی بود، مربی تیم ملی برزیل بود، همبازی پله بوده در زمان خودش. و ایرانی ها حالاتی داشتن میگفتن که یه جوری نشه شما ببازین با ما اینجا خجالت بکشن از کویتی ها. ایرانی هایی که موقع به کویت بودن
1: وقتی که شما تشریف بردین به همراه تیم به بازی های جام جهانی 1978، فضای تیم چگونه بود؟ آیا نفراتی که انتخاب شده بودن همه بر اساس شایستگی بود؟ چون برخی از نفرات من شنیدم مثل منصور رشیدی ظاهرا گلایه داشتن که چرا در ترکیب نهایی قرار نگرفتن. آیا شما خاطرتون هست از این موضوع؟
0: حشمت مهاجرانه، چون با این میگم با این جبورا زندگی کرده بود، همشون رو روحیاتشون رو میشناخت، بازیشون رو میشناخت، خصوصیاتشون رو میشناخت و اونا رو انتخاب کرده بود. اهل این کار نبود که مثلا خصومتی با بازیکن داشته باشه، بازیکن رو بر اساس شایستگی. حتی در مورد فیلیچخانی که انتخابش نکرد، گفت فیلیچخانی بیاد تهران من ببینمش، بازی بیاد توی اردو با بازیکن‌ها باشه من بازیشو ببینم، اگر شایستگیش داشت انتخابش میکنم. فیلیچخانی هم اون موقع در آمریکا بازی میکرد در تیم باشگاهی سنوزه تو کالیفرنیا. اینو من از حشمت مهاجرانی پرسیدم، گفت کسی هم به من چیزی نگفته بود که فیلیچخانی رو انتخاب نکن. نه، اون زمان هم حشمت مهاجرانی بازیکنایی که توی دروازه بودن که ناصر حجازی بود که دروازه‌بان شماره 1 تیم ملی بود، منصور رشیدی دروازه‌بان شماره 2 بود، مودت هم بود، کربکندی هم بود، اینا رو انتخاب کرد بود توی اردو. کربکندی رو برد به جام جهانی، همینطور ناصر حجازی که شماره 1 بود و بهرام مودت، اینا رو برد. واقعا بگم بهتون روی شایستگی انتخاب میکرد و هیچ مسئله خصوصی و اینکه جزئیاتی داشته باشه با کسی نبود. این سوال رو به در حقیقت حشمت مهاجرانی باید به شما جواب بده که بر چه اساسی رشیدی رو انتخاب نکردی.
2: قبل از اینکه به قفور جهانی برسه سر دفاع برمیگردن تو زیر پای دانای فرد و توی دروازه، توی دروازه، گل مساوی تیم ملی فوتبال ایران به وسیله ایرج دانای فرد، هافبک تیم ملی فوتبال ایران وارد دروازه اسکاتلند میشه. در جهتی که ما درست دقیقه 60 رو براتون گزارش میکنیم، ایران 1 اسکاتلند 1.
1: آقای روشنزاده گرامی، اون موقع یا سرودی یا ترانه‌ای از کشورها انتخاب میشد برای جام جهانی؟
0: نه، ما سرودی نداشتیم که رسمی باشه که بگم این سرود مال تیم ملیه. نه، در جام جهانی سرود ملی ایران سرود شاهنشاهی بود، اون سرود ملی ما بود. خواننده ها میخوند در ترانه های رسمی نداشتیم ما چیزی که بگم این سرودت برای تیم ملی فوتبال ایرانه. نه، خواننده ها بر اساس ذوق خودشون، هنرمندا به طور کلی بر اساس ذوق و علاقه خودشون ممکنه یه چیزی برای تیم ملی میساختن، ولی رسمی نبود که بگیم فدراسیون سفارش بده.
1: در جام جهانی آیا اتفاقی افتاد که جالب باشه بعد از این همه سال بازگو بشه از زبان شما؟
0: تیم ملی 3 تا بازیشی که کرد رفت، ولی من موندم و من ماموریتم بود تا پایان جام جهانی بمونم که فینال را گزارش کردم. تیم ملی ایران ایران بعد از اینکه بازی‌های مقدماتیش تموم شد و انتخابش قطعی شد برای جام جهانی به فکر بازی‌های تدارکاتی افتاد. رشوت مهاجرانی هم فکرش این بود که با تیم‌های بزرگ بازی کنه، با یه تیم‌های آسون بازی نکنه. به هر حال چند تا تیم اروپایی داوطلب شدن، از جمله تیم ملی رومانی بود، تیم ملی مجارستان که مجارستان تیم بیش رو پرستاد، تیم ویلز بود از بریتانیا، یوگسلاوی بود و بلغارستان که با همه این تیم‌ها تیم ملی ایران بازی کرد و بعدش فرانسه دعوت کرد پاریس سن ژرمن، تیم ایران رو که برای جام جهانی انتخاب شده بود دعوت کردن که بیاد اونجا بازی بکنه. دو تا تیم هم از یکی از بلژیک اومده بود، یکی هم از یک کشور دیگه الان یادم نیست، اسپانیا بود مثل اینکه، با تیم پاریس سن ژرمن و تیم ملی هلند اینا اومده بودن و این بازی ها انجام شد و تیم فرانسه دعوت شد یه بازی دوستانه با هم داشته باشن، چون فرانسه هم در جام جهانی انتخاب شده بود. خب بلیطش هم سولدات شده بود، همه موقعیت خوبی بود برای ایران که با فرانسه بازی بکنه. منتها وقتی که ما رفتیم به شهر تولوز، گفتن از آلمان آقای صادق طباطبایی 10 اتوبوس تدارک دیده در استادیوم. روزی هم که ما رفتیم به استادیوم، من 2 روز 4 ساعت زودتر رفتم تو استادیوم ببینم از در پخش جای مناسب پیدا بکنیم برای گوینده. دیدم روی زمین چمن یه شعار نوشتن به فارسی، میمش جلوی این دروازه، ای جلوی اون دروازه، مرگ بر شاه. تصمیم گرفتم اینو پاک کنم و من تلفن زدم به تهران، گفتم یه همچین ماجراییه، دستور چی میدی؟ به آقای جعفریان که معاون سیاسی رادیو تلویزیون بود، او گفتش که صبر کن من تا فردا بهت خبر میدم، شما تلفن تو به من بده. شما تلفن هم بهش دادم، شب یه آقای زنگ زد به من و خودشو معرفی کرد و گفتش مأمور سفارت هستم. ماجرا چیه؟ گفتم بهش، همین چیز کردم برای شما گفتم، برای اون آقام تعریف کردم و گفت ناراحت نباشید، من الان شبونه میام خودم رو میرسونم به تولوز. از ما این آقا اومد فهمیدیم نماینده ساواک در فرانسه، برید یه رنگ‌ها رو بود که با موتور رنگ میکرد، رنگ کشیدن روی این نوشته که محو بشه. بهش هم گفتم که این دانشجوها اینطوری از آلمان قراره اینقدر دانشجو بیان، گفتش که اونو ما از جای پلیس سعی میکنیم که جلوشون رو بگیریم. برای منم پلیس گفت و برای گوینده تونم کنار زمین یه جای سکیور میذاریم که سیف باشه. این کار شد، اینا وارد شدن، خلاصه اینا وارد شدن روز مسابقه و شعار مرگ بر شاه میدادن مرتب و به منم حمله کردن. گفتم من وظیفه رو انجام میدم، من کارم اینه. خلاصه مسابقه شروع شد و یکی چند فرانسه از ما برد، ولی ایران بازی خیلی خوبی کرد، خیلی بازی عالی کرد که مورد توجه روزنامه اکیپ قرار گرفته بود تیم ایران. ولی این برنامه آیون عملی نشد اونطور که میخواستن. بعد از تهران اتفاقا فرخ زادم یه برنامه داشت راجع به همین سفر ایران به فرانسه، روزای جمعه تو برنامه شما و رادیو بود، ما رو کشید تو برنامه از پاریس از طریق تلفن که این ماجرا رو بگیم و این ماجرا رو گفتیم و اونم شروع کرد به اینا انتقاد کردن و شما مگه وطن ندارید، این وطنتونه. تو اقبال این قضیه کنده شد. یکی از خصوصیات حشمت این مدیریتش در اردو بود، اردو رو خوب اداره میکرد. هیچ وقت من یادم نمیاد که اردو تیم ملی ایران در دورانی که حشمت مهاجرانی سرمربیش بود از این حاشیه ها درست کرده باشه.
3: قلیچخانی رد میشه، واتکیس میاد توی پاش متوقفش میکنه، بلیچ خودش و واتکیس تعقیب، بلیچ جلوی 18 قدم شوت، گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل

0: خب اینم گفتگوی بنیامین سعد بود با حبیب روشنزاده. آقای روشنزاده خبرنگار، گزارشگر و کارشناس فوتبال بودند در سالهای پیش از انقلاب که بعد از انقلاب در لس آنجلس آمریکا ساکن شدند.
1: بله،
0: بریم سراغ بازیایی که از دیشب تا امروز صبح برگزار شدند. One goal to change their lives. Vite plays it in. Rodriguez, it is touching. Plata from right on the line. And Ecuador are alive.
2: بله در خدمت.
0: تیمتو قربان، چرا اینجوری کردی شب با اکوادور؟
2: ببین من اول برنامه هم عرض کردم مهتی جون، سرمربی اکوادور سرمربی آرژانتینیشون دید که اگه قرار باشه انتحاری بازی نکنه، هجومی بازی نکنه، یه امتیازم بیشتر نداره، احتمال داره که حتی تیم سوم هم نره. اولش غافلگیر شدن ولی بعد برگشتن بلافاصله گل مساوی زدن. من فهم میکنم اون نفری که آلمانی ها رو کمرش رو شکون، اون دروازه‌بانش واقعا نویر با 41 سال سن، خیلی از کارشناسای فوتبال آلمان داشت از آقای ناگلزمن انتخاب کردن که آقا دروازه‌بانای دیگه تو آلمان هستن که انگیزه دارن و اونا باید بیلداپ بشن برای سالهای بعد، چرا نویر رو داریم بیاری که دیگه عملا نه انگیزه داره نه دیگه فوتبالش هم تموم شده است. ایشون پاسخ مشخص نداد. اما گل دوم شما برید نگاه بکنید بهتی جان، اون گل نشون میده واقعا اون کارشناسان، اون آدمایی که حرف میزنن، روزنامه نگاران، همه حق داشتن. یعنی از مانوئل نویری که یه زمانی تمام توپای غیر ممکن رو میگرفت، اینجوری گل خوردن اصلا بعید بود. و یه مقداری هم اونا چون آلمانیا دیدن که صعود کردن و نمیخوام به آب و آتیش بزنن، خیلی نیومدن و اونجوری مثل دو تا بازی قبل بازی نکردن. ولی در نهایت آلمان شما موقعی که میای بازی رو اینجوری واگذار میکنی، این حق رو باید به کارشناسان فوتبال و به اون علاقمندان آلمان و به فنایی که خود آلمانی ها اصلا دارن، این حق رو بهشون بده که بین انتقاد بکنن و بگن آقا آلمان همیشه تیم های مثل آلمان، فرانسه، آرژانتین، اینا باید برای بردن برن. یعنی آلمانیا بعد از اینکه گل زدن دقیقه دو عملا فکر کنم بازی تموم شده است، یعنی کار خاصی انجام ندادن. و اکوادور فوق العاده خوب بازی کرد، تو تمام خطوط عالی بودن و به نظر من اومده بودن که صعود بکنن و این کارم کردن.
0: و این سرمربی آرژانتینی اکوادور که بهش اشاره کردی، آقای سباستیان بکاسسه اگه اسمش رو من درست بگم، خیلی هم شبیه
2: اصلا بی‌نظیر،
0: خیلی شبیه کانیگیا. آره
1: با هم گفتین.
0: آره و بعد از گلایی هم که اکوادور به ثمر میرسوند، حالا این صحنه‌ای که از تلویزیون ایران که بازی پخش می‌کرده قطعا پخش نشده، میرفت سمت تماشاگرا، همسرش رو بغل می‌کرد، میرفت بالا همسرش رو،
1: من دیدم یه سری خانم رو بغل کرده،
0: همسرش
1: بود و خواهر خانوما شد.
0: بعد از بازی هم دیگه مفصل پرید از اون چیز تماشاگر بالا و خلاصه
1: خیلی اهل خانواده و خونگرم به نظر میاد.
0: ماجرای عجیب غریبی هم داره این آقای بکاسسه.
1: خب بگیم دوباره ماجرای عجیب نمیشه
0: مفصل.
1: اگر اکوادور بیشتر بالا اومد، در مورد آقای مسائل خانوادگیش بخوایم صحبت کنیم،
0: نه راجب خود شخصیتش که خیلی علاقمند به فوتبال بوده و بسیار به سختی رسیده به این جایگاه سرمربیگری.
1: همین رو میخوام بگم، جدال دو تا مربی داشتیم، یکی سرمربی مانشافت آقای ناگلزمن با 38 سال که من واقعا بهش حسودیم میشه، یعنی شما در 38 سالگی سرمربی یکی از بزرگترین تیمای ملی دنیا باشی، و از اون برم ایشون مربی آرژانتینی تیم اکوادور که یک تیم یک 45 سالش اگه اشتباه نکنم ایشون، و خیلی به خاطر همینم به نظرم بازی پرتراوتی بود و واقعا باید و جو ورزشگاه هم دست تماشاگران اکوادور بود و بسیار جو خوبی درست کرده بودن. جانم
2: اگه اجازه داشته باشم، ببینید در مورد سرمربی آرژانتینی که اشاره فرمودی، یه نکته بگم، دیشب اومد و چیکار کرد؟ مویزس کایسدو با کاپیتانشون و بازیکن محوریشون، چون این بازیکنی که توی چلسی هم که بازی میکنه تو هر تیمی هست، یه هافک تخریبی و جنگنده است و حمله توپ هم داره، دیشب دقیقا من به نظرم عملا خط هافک آلمان از کار انداخت و به قدری فوتبال بازی کرد که اصلا شما دقت بکنید هافک‌های آلمانی اصلا نتونستن اون بیلداپشون اون پلی میکراشون بتونن کاری بکنن و عملا آندا و بازیکنهای دیگه سانه توی خط حمله توپی بهشون نرسید. کاملا بهش گفته بود که مرکز زمین از آلمان بگی و موقع که شما مرکز زمین رو از یه تیم تکنیکی و روی زمین بازی کنی مثل آلمان بگیرید، عملا تهش اینجوری میشه که آلمانی ها هیچ کاری نمیتونن بکنن.
0: و نکته بعدی این که یه چیزی هم که جلال اشاره کردش، داور بازی داور خانومی بود که دومین قضاوتش بود در این جام جهانی، اگه من اشتباه نکنم دو تا داور وسط زن توی این جام جهانی
1: همین خانوم بود. این اولین داور زن تاریخه که دو بازی رو در
0: این بازی قبلی چک و آفریقای جنوبی
1: آره هم... و این بازی دومش
2: داشت بازی رو با حاشیه میکشون، جایی که اومد یه پنالتی رو خطایی که روی سانه داشتن میکردن و اومد اول پنالتی گرفت، ولی بعد رفتن بهش گفتن که اول خطای بازیکن آلمان بود.
1: درسته درسته.
2: و وی آر یه جورایی جمعش کرد،
1: وی آر به دادش رسید.
2: آره اگر اون حکمو میداد پنالتی میشد و اگر اکوادور حذف میشد عملا یه جورایی داور یه تیم
1: درست. آره وی آر برای همین روزاست دیگه.
0: و بازی دیگه این گروه هم ساحلهاش دو هیچ کوروساوا رو شکست داد و به همراه آلمان مستقیم صعود کردن. حالا اکوادور باید منتظر بمونه و ببینه که احتمال زیاد که صعود کنه.
1: امتیازیه، بنابراین میتونه مطمئن باشه که جزء صعود کننده است.
0: بریم سراغ ژاپن سوئد.
3: یوکارس لانگا وانتس ایت اند گتس ایت لانگاز افورت او مای ورد هی استاند سوزوکی دیر وذ دی لفت فوت کرلر.
1: بله، ژاپن منظم و تکنیکی مقابل سوئد بلندقد و فیزیکی، یک بازی به نظرم خیلی پایا پای بود. از همون لحظات اولش هم مشخص بودم اینجا.
2: ببینید روز گذشتم که من یه کوتاه در مورد این بازی صحبت کردم، گفتم که ژاپنیا میان که یه جوری بازی بکنن که بگن آقا ما توی این گروه باید اول باشیم و خیلی خوبم بازی کردن و احاطه هم داشتن، گل اول هم به ثمر رسوندن و نشون دادن که واقعا اومدن که بازی برن. اما سوئد موقع که دید همه چیز از دست رفته یه جورایی اومد انتحاری بازی کرد. آقای گران پارتر دید اگر این نتیجه رو واگذار بکنه آواری از انتقادات رو سرش خالی میشه و شاید اصلا شغلش رو از دست بده و این انتحاری بازی کردن باعث شد که گوکرس مهاجم آرسنال یه گل بزنه و یه جورایی تا آخرام بازی رو نگه داشتن که گفتن حالا که 4 امتیازی میشیم دیگه خیلی به خودمون فشار نیاریم و در نهایت دو تیم هم تا انتها که بازی میکردن به همین نتیجه هم راضی بودن. و به نظر من ژاپن تو این گروه، من فکر میکنم مهدی جون حقش به عنوان تیم اول بود، چون اگه بازی اول هم شما نگاه بکنید مقابل هلند واقعا هم دوبار عقب افتادگی رو جبران کرده، هم که تو برخی دقایق روی حملات خطرناکتر بهتر از هلند بازی کردن و میتونم بگم یه جورایی برای آسیا یه آبرو و کردیت بیشتری خریدن.
0: و دیگر بازی این گروه هم که تونس مقابل هلند 3-1 شکست خورد و هلند به عنوان تیم اول گروه صعود کرد. بریم سراغ ترکیه و آمریکا.
4: مکنزی با یه لانگش فرو، در یه پوش در Ball's cut back to the edge of the area and it's fizzed in brilliantly. Berhalter.
0: But he really caught. خب آقا جلال، اول من اینو دیگه خطاب به تو میگم، چون که میدونم امیر طرفدار ترکیه نیستش. ترکیه اولین برد خودشو به دست آورد، ولی برد بی جهتی بود به خاطر اینکه عدم صعودش قطعی شده بود و صعود آمریکا هم قطعی شده بود. با تیم اصلیش امیر فکر میکنم آمریکا نیومد تو زمین، درست میگم؟
2: ببین آقای پوچتینو قبل از مسابقه هم اعلام کرد، گفتش که ما صعودمون قطعی شده، اما تو همون مصاحبهش هم میشد فهمید که قاعدتا مثل پالیسیچ بازیکن محوریش که همه کاره تیمش هم هست مصروم هم هست، به یه سری از اون بازیکن بازی نخواهد داد و چون صعودش هم قطعی شده میاد که یه مقداری بقیه بازیکن ها رو تست بکنه که اگر اون بازیکن ها در زمین اون چیزی که دلخواه سرمربی بود انجام ندادن، میتونه بهشون بگی من بهتون بازی دادم و شما از این موقعیت استفاده نکردید. و در نهایت به قول فرمایش خودتم به دنبال میدون دادن به بازیکن‌ها بود که مثلا بتونه مثلا بازی بعد میتونه بهشون امید داشته باشه. اما از اون برم تیم ترکیه که با اون شرایط عجیب و غریب با اون بدرقه ای هستن وحشت با که مثلا 1800 تو ماشین رو هم دیگه را انداخته بودن که این تیم فکر میکرد قهرمان جام جهانی میشه اینا تو همون دوتا بازی اول تکلیف خودشو معلوم کرد. بعد وینچنزو مونتلا تو کنفرانس خبری قبل از این بازی هم گفت ما میریم که از حیثیت از دست رفتمون دفاع بکنیم و حداقل نشون بدیم که حق ما این نبوده و بهتر میشد نتیجه گرفت. خیلی از کارشناسان و هواداران ترکیه و اصلا کل کسایی که اصلا هوادار ترکیه هم نبودن اصلا این تیم رو وقت اول صعود از این گروه اعلام کرد، اما دوتا بازی اول نشون داد که اینا رو کاغذ وقت اول همون تو زمین عملا فقط اسماشون تو زمین بود، چیزی از ترکیه رو دوتا بازی اول کسی ندید.
0: خب یه نکته هم بگم که یک گزارش هم داریم راجبه دروازه‌بان آمریکا، دروازه‌بان که تو بازی دیشب ترکیه آمریکا هم نبودش توی زمین و همین باعث شد که آمریکا 3 تا گل بخوره. مت فریز یه ماجرای عجیبی داره، اینو بریم بشنویم بیام بعدش فرصت کوتاهی میمونه برای خدافظی.
5: تو فوتبال امروز کمتر پیش میاد دروازه‌بانی رو ببینید که هم با دستکش‌هاش بازی رو نجات بده و هم با تحلیل داده و مدل‌های آماری به موفقیت برسه. اما مت فریز دقیقاً چنین شخصیتیه. دروازه‌بان 27 ساله تیم ملی آمریکا که این روزها یکی از چهره‌های متفاوت جام جهانی 2026 به شمار میره.
6: My name is Matt Freeze. I play for New York City FC and the US Men's National Team.
5: فریز برخلاف خیلی از فوتبالیستا توی یه خانواده کاملاً علمی بزرگ شده. پدرش دکتر اندرو فریز از پیشگامان ژن درمانی و جراح مغز و اعصاب بوده. دو برادرش توی هاروارد تحصیل کردن و خواهرش هم مدرک دکتراش رو از MIT گرفته. طبیعی بود که از اونم انتظار بره راه خانواده رو ادامه بده، اما مت تصمیم گرفت مسیر متفاوتی رو انتخاب کنه، فوتبال. جالب اینجاست که مت برای رسیدن به رویاش حتی پیشنهاد حضور در آکادمی منچستر یونایتد رو هم رد کرد و ترجیح داد اول وارد دانشگاه هاروارد بشه. بعدها هم وقتی فرصت حرفه‌ای شدن در لیگ آمریکا براش فراهم شد، تحصیلش رو رها نکرد و در نهایت مدرک اقتصادش رو در سال 2022 گرفت. اما هاروارد برای فریز فقط محل گرفتن مدرک نبود. اون بسیاری از پروژه‌های دانشگاهیش رو به فوتبال اختصاص داد. تحقیق درباره ارزش اقتصادی باشگاه‌ها یا بررسی مدل‌های مختلف به ثمر رسوندن گل و حتی یه پژوهش مفصلی درباره ضربات پنالتی. تحقیقی که مت فریز هنوز هم حاضر نیست جزئیاتش رو منتشر کنه و میگه بعد از پایان دوران بازیکنی درباره اون صحبت میکنه. همین نگاه علمی باعث شده اون فوتبال رو متفاوت از دیگران ببینه. خودش میگه از کودکی زمین فوتبال رو شبیه یه مسئله ریاضی میدید. از زاویه پاس‌ها گرفته تا مثلثایی که بازیکن‌ها موقع بازی تشکیل میدن. با این حال شروع دوران حرفه‌ایش چندان رویایی نبود. تو فیلادلفیا یونیون بیشتر نیمکت نشین بود و طی 4 فصل تنها 13 بازی در لیگ انجام داد. اما انتقال به نیویورک سیتی در سال 2023 همه چیز رو تغییر داد. خیلی زود جایگاه دروازه‌بان اصلی رو به دست آورد و در سال 2024 به عنوان ارزشمندترین بازیکن باشگاه انتخاب شد. مت در تیم ملی آمریکا هم مسیر مشابهی را طی کرد. تا سال 2025 حتی یک بازی ملی هم در کارنامه نداشت، اما در جام طلایی کنکاکاف فرصت بازی پیدا کرد و در دیدار مقابل کاستاریکا با مهار 3 پنالتی در ضربات سرنوشت ساز قهرمان تیمش شد، نمایشی که بسیاری اون رو نقطه عطف دوران حرفه‌ای مت میدونن. حالا در جام جهانی 2026 مت فریز به انتخاب اول سرمربی در درون دروازه آمریکا تبدیل شده، اونم در حالی که تا همین یک سال قبل بسیاری تصور میکردن این جایگاه همچنان در اختیار مت ترنر خواهد بود. نکته قابل توجه اینه که مت فریز توی دو بازی اول آمریکا در جام جهانی 2026 که توی دروازه ایستاد فقط یک گل خورد، اما توی بازی سوم که مت ترنر درون دروازه قرار گرفت تیم ملی آمریکا 3 گل دریافت کرد. نکته جالب درباره مت فریز فقط هوش دانشگاهیش نیست، بلکه نظم و وسواسش در آماده سازی مسابقاته. خودش میگه دو روز مونده به هر بازی تلفن همراهش رو کنار میذاره، ساعت‌های طولانی میخوابه، مدیتیشن انجام میده و ساعت‌ها ویدیوی مهاجمان حریف رو تماشا میکنه. حتی موفقیتش در مهار پنالتی‌ها رو هم نتیجه همین ساعت‌ها مطالعه و تحلیل میدونه، نه شانس. شاید به همین دلیلی که وقتی ازش درباره موفقیت‌های اخیرش سوال میشه، برخلاف بسیاری از ستاره‌های فوتبال، به جای صحبت از اعتماد به نفس یا غریزه، از یک اصطلاح آماری استفاده میکنه. اون میگه هنوز نمونه‌ها کافی نیستن، باید داده‌های بیشتری جمع بشه تا بتونم نتیجه گیری کنم. شاید این جمله بیشتر از هر چیز دیگه ای شخصیت مت فریز رو توصیف کنه، دروازه‌بانی که قبل از هر واکنش اول محاسبه میکنه.
0: خب اینم راجع به دروازه‌بان محاسبه‌گر تیم ملی فوتبال آمریکا. فرصت زیادی نداریم تا فردا.
1: مواظب خودتون باشید.

0: ساعت 6 عصر در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت هستید. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید عبور ایمن از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران تضمین نمیشود. رافائل گروسی خواستار از سرگیری فوری بازرسی‌های هسته‌ای در ایران شد و ارتش اسرائیل خواستار تخلیه شهرک منصوری در جنوب لبنان شده است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرد که عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز با ترتیبات مبهم مسیرهای موازی یا تصمیم‌سازی خارج از ملاحظات ایران به عنوان یکی از دو دولت ساحلی این آب را تضمین نخواهد شد. آقای غریب‌آبادی در حساب کاربریش در اکس نوشت هر چارچوب معتبر برای مدیریت تردد دریایی باید بر هماهنگی با ایران و مفاد بند پنجم یادداشت تفاهم اسلام‌آباد استوار باشد و هشدار در غیر این صورت مسیر موازی تعیین شده می تواند به حال تعلیق درآید. این اظهارات در حالی مطرح می شود که آمریکا و کشورهای عربی از بازنگه داشتن مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز حمایت کردند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمعه اعلام کرد برای اطمینان از اینکه ایران به سوی تولید سلاح هسته‌ای حرکت نمی‌کند، باید هرچه سریع‌تر یک نظام بسیار قوی راستی آزمایی و بازرسی در این کشور برقرار شود. آقای گروسی که در ژاپن سخن می‌گفت، اظهار کرد هدف توافق اخیر بین ایران و آمریکا جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای در ایران است. به گفته او دولت ایران به روشنی اعلام کرده که چنین قصدی ندارد، اما نیتش به تنهایی کافی نیست و باید یک نظام بسیار قوی راستی آزمایی برقرار شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین اعلام کرد توافق موقت بین ایران و آمریکا دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران را پیش بینی کرده و ابراز امیدواری کرد بازرسان به زودی فعالیتشان را در ایران از سر بگیرند. ارتش اسرائیل جمعه بر فراز شهرک منصوری در جنوب لبنان اعلامیه‌هایی پخش کرد که در آن از ساکنان خواسته شده تا این منطقه را ترک کنند. رسانه‌های دولتی لبنان گزارش کردند که این نخستین دستور تخلیه از زمان اجرایی شدن آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله است. یک مقام ارشد نظامی لبنان گفته که اسرائیل شهرک منصوری را به منطقه‌ای که نیروهای اسرائیلی در داخل جنوب لبنان در اشغال خود دارند اضافه کرده است. جمهوری اسلامی در جریان گفتگوهای اخیر با آمریکا بر ضرورت خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان تاکید کرده بود. با این حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دیگر مقام‌های اسرائیلی تاکید کردند که حضور نظامی این کشور در مناطق امنیتی جنوب لبنان همچنان ادامه خواهد داشت. خبرگزاری فرانسه برآورد کرده که دست کم 150 میلیون تن در اروپا جمعه دمای بالاتر از 35 درجه سانتیگراد را تجربه می کنند، از جمله بیش از 50 میلیون تن در آلمان و بیش از 30 میلیون نفر در فرانسه. پیشبینی ها همچنین نشان می دهد دمای هوا برای بیش از 420 میلیون تن معادل حدود 70% جمعیت اروپا به جز ترکیه از 30 درجه سانتیگراد هم فراتر خواهد رفت. کارشناسان هواشناسی بارها هشدار دادند که موج‌های گرمای شدید در اروپا به دلیل تغییرات اقلیمی فراوان‌تر، طولانی‌تر و شدیدتر شدند و خطرات آتش‌سوزی، فشار بر شبکه‌های برق و تهدید سلامت عمومی هم افزایش پیدا کرده است. اما روز جمعه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد که پرواز و حضور هواپیماهای نظامی اسرائیل در آسمان برخی کشورهای همسایه در مسیر ایران را اقدامی خطرناک و تهدیدی علیه جمهوری اسلامی می‌داند. در بیانیه این قرارگاه آمده که اگر آمریکا نتواند اسرائیل را مهار و کنترل کند، جمهوری اسلامی هیچ تهدیدی علیه خود را تحمل نمی‌کند و پاسخ به این اقدام‌ها را حق خود می‌داند. در این بیانیه گفته نشده هواپیماهای نظامی اسرائیل در آسمان کدام کشور پرواز می‌کردند و تهدید احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران چه بوده. این هشدار در حالی منتشر می شود که در روزهای اخیر با وجود ادامه رایزنی های دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن درباره تثبیت آتش بس و پیشبرد مذاکرات، تنش های نظامی همچنان وجود دارد. و سازمان بین‌المللی دریانوردی IMO پنجشنبه پس از گزارش حمله به یک کشتی تجاری عملیات اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز را متوقف کرد، اقدامی که نگرانی‌ها درباره پایداری توافق اولیه برای پایان جنگ ایران را افزایش داده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.
1: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
3: چک‌آپ
4: از مجموعه پادکست های رادیو فردا،
3: پل ارتباطی شما با پزشکان.
5: سلام دوستان، شنونده سومین قسمت از سلسله پادکست های چکاپ هستید که در اون به ناباروری میپردازیم. حالا براتون بگم چرا ناباروری؟ خب در دنیایی که خیلی ها با جواب مثبت یک تست حاملگی زندگیشون تیره و تار میشه، و باز هم در دنیایی که یه عده برای تهیه وسایل جلوگیری از بارداری زمین و زمان رو به هم میدوزن، به ویژه در ایران، اما هستند دیگرانی که روح و جان و وقت و داراییشون رو وقف گرفتن یک پاسخ مثبت بارداری میکنن. همه چیز فدای تنها یک بار بچه دار شدن. حالا خیال نکنید که این برنامه تنها برای مبتلایان مرد و زن به ناباروریه. نه، برای اونهایی که امروز بچه نمیخوان اما شاید در سالهای دورتر هوس بچه دار شدن کنن هم کلی پند داره. حالا نمیدونید که چه کسی رو برای گفتگو انتخاب کردیم. دست بر قضا یک زن فوق‌العاده پیدا کردیم. فوق‌العاده نه تنها به دلیل اینکه متخصص ناباروری و جنین شناسی است، نه خیر، به هیچ وجه، بلکه به دلیل همزمانی اینها با این نکته که خودش هم به دردی دچار بوده که نزدیک به 30 سال از عمرش رو تا به حال صرف درمانش کرده. و دلایل فوق‌العادگی باز هم ادامه داره، از جمله به دلیل پایداری و شکیباییش. متخصص ناباروری و جنین شناسی که خودش 7 بار سقط ناخواسته رو تجربه کرده تا اینکه به کمک علم و تدبیر بالاخره به مراد دلش رسیده. با این سقرا کبرا چیدنا میخوام به شما عزیزان بگم که قرار نیست از کسی بشنوید که تنها دانش داره، بلکه این زن هم علمش رو داره، هم تجربه اونچه که بیمارانش در تمامی این سالها با اون دست به گریبان بودن و هستن. خلاصه این پادکست رو به هیچ قیمتی از دست ندید. با ساغر کثیری، متخصص ناباروری و جنین شناس در بریتانیا همراه هستیم. خب خانم کثیری، قبل از هر چیز ناباروری و نازایی اصلا با هم تفاوتی دارن یا نه؟
6: خب این سوال خیلی خوبیه، چون که فکر میکنم بعضی ها ناباروری فکر کنم با نازایی متفاوته. در حقیقت هر دو اینا یک چیز هستش. ناباروری یا نازایی هر دوش یک مقوله هستش که استفاده میشه برای زوجهایی که نمیتونن بچه دار بشن، یعنی ناتوانی در باردار شدن دارن، علی‌رغم اینکه رابطه جنسی هم دارن و جلوگیری هم نمیکنن. اگر که تا یک سال، اگه زیر 35 سال باشه مثلا خانم، تا یک سال باردار نشن مشکل ناباروری دارن. اگر بالای 35 سال باشه خانم تا 6 ماه اگر رابطه جنسی مداوم داشتن بدون جلوگیری ولی باز نتونستن که حامل بشن یا باردار بشن، اون موقع این مشکل ناباروریه و باید حتما فرآیند به پزشکانی که در این رابطه تخصص دارن مراجعه کنن. یعنی حالا شاید اگر در کشورهای خارجی هستن اول پیش جی پی میرن، اون پزشک عمومی میرن و بعد میتونن پیش متخصص برن. اگر در ایران هستن که مستقیم میتونن به متخصص مراجعه بکنن.
5: خانم کثیری، شما به زنان اشاره کردید. حالا از اونجایی که هم مردها و هم زنها رو آزمایش میکنن وقتی که مسئله ناباروری مد نظره، آیا این باید اینجوری معنی بشه که هر دوتاشون میتونن نقش داشته باشن در این مسئله؟ چرا که نمیدونم هنوزم هست یا نه، اما همه جا شنیده میشه که ناباروری زنان یه جور تابوه و میگن که وای نازاست، وای این بچهش نمیشه، و بسیاری از آقایون حتی زنشون رو طلاق میدن و زنان دیگه اختیار میکنن.
6: بله، متاسفانه سالیان سال بود که چه در کشورهای غربی و هنوز در خاورمیانه، کشورهای آمریکای لاتین، در آسیا، متاسفانه هنوز خیلی موقع ها فکر میکنن زوجی که نمیتونن بچه دار بشن این تقصیر از خانم هستش. و ما حتی مریض هایی داشتیم، من الان خب تقریبا میشه گفت حدود 28-9 ساله که توی این کار هستم، و ما زوج هایی داشتیم که حتی در اینجا در انگلستان که من زندگی میکنم کار میکنم، که اصلا ما نمیتونستیم راضی کنیم که از این زوج فقط خانوم نیاد، آقا هم باید بیاد و آزمایش بده. متاسفانه میگم در بعضی از فرهنگ ها هنوز هم به همین نوع دیده میشه که اصلا اگر کسی نمیتونه بچه دار بشه مشکل از خانومه. نه، اینطور نیست. خیلی عامیانه اگه بخوام بگم، ما احتیاج داریم به تخمک و اسپرم که جنین به وجود بیاد، و اگر این اتفاق به حالت طبیعی نیفته یا مشکل از خانومه یا مشکل از آقای یا مشکل از هر دوه. و الان تحقیقات اخیری که انجام شده نشون میده که تقریبا 1/3 از ناباروری مشکلات زنانه، 1/3 دلایل ناباروری مشکلات آقایونه، و 1/3 دیگه ما بهش اینجا میگیم کامبینیشن، یعنی مشکلاتیه که در هر دو وجود داره و یا حتی ممکنه نامفهوم باشه. یعنی تمام آزمایشات نرمال برمیگردن ولی متاسفانه ما نمیتونیم دقیقا انگوش بذاریم روی دلیل به خصوصی و بگیم چی باعث شده که ناباربر بشن. و بنابراین ما همون پروسه های IVF رو انقدر انجام میدیم تا بتونیم کمک کنیم به این ناباروری که دارن این زوج. بنابراین این اصلا درست نیست که ما فکر کنیم آقایون اصلا در کار نیستن، توی این صحبت ناباروری نمیان، 100% هستن و دلایلشون به همون اندازه که برای خانم ها هست برای آقایون هم میتونه باشه. اما دلیلی که من 35 سالگی رو گفتم، سن خانم ها بسیار بسیار نقش مهمی داره، و برای همین که ما وقتی به 35 سالگی ما خانم ها میرسیم تو یک سراشیبی میفتیم به خاطر تعداد تخمک و کیفیت تخمک ها، و این سراشیبی خیلی خیلی بیشتر میشه وقتی ما به سن 40 نزدیک میشیم و 40 رو میگذرونیم. بنابراین ما خیلی تاکید میکنیم به مریض هامون که اگر زیر 35 سال هستن تا 1 سال شانس بدن به خودشون، شاید به طور طبیعی باردار بشن. ولی اگر بالای 35 سال هستن، چون این تغییرات بسیار سریع داره، تغییرات هورمونی در بدنشون میفته و کیفیت و کمیت تخمک ها میاد پایین، بهتره که بعد از 6 ماه اگر طبیعی حامله نشدن سریع مراجعه کنن که ما ببینیم مشکل از کجا ممکنه باشه.
5: خانم کثیری، حالا به سن بالای خانم ها، بالا که نمیشه گفت، اما به سن بعد از 35 و 40 اشاره کردید، اما اصولا ناباروری چه در مورد مردان چه در مورد زنان میتونه ژنتیک باشه یا میتونه مثلا بر اثر یک حادثه یا یک آسیبی پیش اومده باشه؟
6: بله، 100% هم میتونه منشأ ژنتیکی داشته باشه، یعنی یا از لحاظ مشکلات کروموزومی باشه یا ژن‌های تخریب شده و جهش شده ای باشه در بدنشون که باعث شده ناباربر بشن، و یا اینکه میتونه در اثر صدمه باشه، به خصوص در آقایون. اگر که صدمه‌ای به بیضه ها وارد شده باشه در دوران کودکی یا در زمانی که در بلوغ هستن میتونه باعث بشه که لوله های بیضه ها بسته بشه و اون اسپرمی که حتی اگرم تولید بشه نتونه خارج بشه از بدن در خانوم ها و همچنین در آقایون. عفونت نقش بسیار مهمی داره. عفونت های مکرر میتونن که باعث بشن که لوله های فالوپیان خانوم ها بسته بشن و یا عفونت های از لحاظ بیماری های مقاربتی میتونن باعث بشن که از حاملگی طبیعی جلوگیری بشه.
7: اتفاقا این همون سوالی بود که من میخواستم از شما بپرسم. میخواستم بپرسم عفونت های مختلف و بیماری های مقاربتی مردان و زنان یا عفونت های مکرر رحم و تخمدان و واژن آیا نقشی دارن؟ حالا که میگین دارن بذاریم برم سر سوال اصلی.
6: پس من فکر شما رو خوندم، جلو جلو داشتم جواب میدادم.
7: چالی چرا که من یک نه راستش دو تا سوال اساسی دارم با چند تا سوال جانبی. سوال اساسی اینه که قبل از هر چیز نه شما نه شنوندگان خوبمون کوچکترین تعجبی نکنین، واقعیه. سوال در مورد ختنه مردانه. من بعضی جاها خواندم که ختنه به جهت اینکه کمک میکنه به بعضی از مسائل بهداشتی توصیه میشه در بعضی جوامع از جمله جوامع مسلمان یا یهودی که یه جورایی هم واجبه. اما با پزشکی سالها پیش صحبت میکردم و اون میگفت که در میان کسانی که ختنه شدن امکان ابتلا به سرطان آلت جنسی مردانه بسیار ناچیزه، اما در میان اونهایی که ختنه نشدن این سرطان هرچند آنچنان بالا نیست آمارش اما وجود داره. میگفت این به خاطر اینه که اون پوسته‌ای که روی آلت جنسی مردانه است باعث میشه که جرم یا هر چیزی که اون اسمشو میگذاشت اون زیر جمع بشه و هنگام نزدیکی با پارتنرشون میتونن این عفونت رو به اونها منتقل کنن. حالا این باعث میشه که از شما بپرسم آیا همبستر شدن با مردان ختنه نشده میتواند به عفونت رحم یا عفونت واژن یا هر چیز دیگری منتهی بشه و اگر بشه آیا این میتونه در نهایت به ناباروری منتهی بشه؟
6: بله، بذارید که با یه مقدار ارقام که از تحقیقات زیادی که انجام شده روش با شما صحبت کنم. برای اینکه با این حال که خب در بعضی از فرهنگ ها و ادیان انجام ختنه یک نوع قانونی هستش یا نمیتونم شرع یا غیره، شاید اونقدر در غرب واجب نبوده مگر اینکه به هر حال از بعضی از ادیان به خصوص همونطور که خودتون گفتین اسلام، یهودی و غیره باشن. ببینید اینجا یه سری تحقیقات توی غرب انجام دادن به خاطر اینکه بعضی از تحقیقات یه مقدار ناقص باید بهشون گفت. گفته بودن که نه، کسایی که ختنه میکنن اصلا هیچ فرقی نمیکنه ریسک گرفتن عفونتشون با کسایی که ختنه میکنن. حالا این ارقامی که من میخوام بدم اینها رو CDC که مال آمریکا هستش که بهش میگن Center for Disease Control and Prevention، این تحقیقات خیلی خیلی وسیع بوده که انجام دادن و اونها اومدن نشون دادن مردهایی که ختنه شده هستن بین 50-60% ریسک کمتری دارن که HIV بگیرن وقتی با زنی نزدیکی دارن که HIV داره. اوکی؟ پس تا 60% این ریسکشون میاد پایین. همچنین مردهایی که ختنه شدن تقریبا این کلینیکال ترایل ما بهش میگیم که فکر میکنم فارسیش میشه آزمایشات بالینی، بله، که نشون میده به عنوان مثال بیماری مقاربتی سفلیس 42% ریسک کمتری هستش که آقایون ختنه شده بگیرن. زگیل های آلت تناسلی 48% کمتره در آقایونی که ختنه شدن و همینطور هرپس 28-45% ریسکش پایین تر هستش. پس ما میبینیم که این نوع بیماری های مقاربتی در آقایونی که ختنه شدن کمتره. و همچنین حالا شما به سرطان اشاره کردید، ببینید سرطان های ناحیه تناسلی بدن معمولا یه مقدار زیادشون از یک ویروسی میاد به اسم Human Papilloma Virus که بهش HPV هم میگن به صورت کوتاه. همه اون استرین های این HPV باعث سرطان نمیشن. تعدادی از اینا هست که باعث سرطان میشن که الان خب واکسن گاردیسیل که فکر کنم اکثر شنونده هامون هم بشناسن برای نوجوان ها زده میشه، چه دختر چه پسر، که کمک کنه این نوع استرین هایی که باعث سرطان میشن نگیرن. در آقایونی که ختنه شدن 24 تا 47 درصد ریسک کمتری هستش که این نوع ویروس رو بگیرن، که این نوع ویروس خطرناکش باشه که باعث سرطان میشه. پس بنابراین در کل وقتی نگاه بکنیم، اگر آقایون در ریسک کمتری از گرفتن این نوع عفونت‌های مخربتی باشن، پس ما میتونیم بگیم ریسک کمتری وجود داره که این آقایون بتونن به همسرشون یا به پارتنرشون این نوع بیماری‌های مخربتی رو منتقل بکنن. و این خیلی جالبه به خاطر اینکه در غرب خب خیلی به اختیار پدر مادر میذارن و خیلی از پدر مادرها شاید بگن که ما نمیخوایم این تصمیم رو برای بچه‌مون نوزادمون بگیریم، وقتی خودش بزرگ شد میتونه این کار رو انجام بده. ولی خب بچه‌ای که ختنه نشده و بعد بزرگ میشه و تو بخواد تصمیم این رو بگیره، و اولا یه مقدار کامپلیکیشنش بیشتره، یه مقدار سخت‌تره، دوم اینکه شاید خب تا اون موقع از لحاظ جنسی اون پروتکشن رو، اون حفاظت رو نداشته باشه، چون ممکنه که فعالیت‌های جنسیش رو شروع کرده باشه و متاسفانه اگر مبتلا شده باشه به بعضی از این ویروس‌ها که قابل درمان نیستن، خب بعد اون یه مشکل میشه در آینده. برابر ما می‌بینیم که این آمار از CDC مال خود ریسرچی هستش که آمریکا، سنتر آف دیزیز کنترل اند پریونشن آمریکا هستش. این تحقیقات اینو نشون میده. حالا دیگه با پدر مادرهاست که تصمیم بگیرن که آیا بچه پسر رو ختنه بکنن یا نکنن.
2: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا، صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
8: این هفته در چکاپ میزبان ساغر کثیری، جنین‌شناس و متخصص ناباروری هستیم.
7: تکلیف ختنه رو روشن کردید شما. پس با این حساب عفونت ها در ابتلا به ناباروری می توانند، نه که 100%، ولی می توانند مؤثر باشند و یکی از انواع ابتلا به این عفونت ها شاید بتواند ختنه نشدن پارتنر شخص باشه و از این طریق بتونه رحم یا واژن یا تخمدان یا هر چیز دیگری رو عفونی کنه که در نهایت شاید بازم به ناباروری بیانجامه. اما یک چیز دیگه مهم هم وجود داره. یک پزشک ایرانی علت ابتلا به عفونت رحم و مجاری ادرار رو در اکثر زنان شرقی، در این مورد به خصوص زنان ایرانی مد نظر بودن، نحوه تمیز کردنشون میدونست. میگفت هر بار که اینها اجابت مزاج میکنن، به جای اینکه از پشت خودشون رو تمیز کنن، از جلو این کار رو انجام میدن و بدین ترتیب تمام باکتری هایی رو که در مقعد وجود داره منتقل میکنن به قسمتی که آلت تناسلی و مجرای ادرار وجود داره و به همین دلیل دچار عفونت‌های عجیب و غریبی میشن. حالا که میگید عفونت تأثیر داره، این یکی رو چطوری باید به زنان دست کم ایرانی توجه داد که نباید هرگز این کار انجام بدن؟ راستشو بخواین من خودم از نزدیک خانمایی رو میشناسم که اصلاً تا به امروز روش درست رو یاد نگرفتن، هرچند که سن و سالی ازشون گذشته. چیزی دارید که به اینها بگین؟
6: ببینید، میدونیم که راه و روش تمیز کردن درست بدن خب خیلی مهمه، ولی من هنوز تجربه دقیقی راجع به تو ندیدم که بگن سخت. ولی میدونیم که یک سری از خانم‌ها خیلی خیلی عفونت مجاری ادرار بیشتر میگیرن و خب یکی از چیزهایی که به هر حال ما باید راجبش بیشتر بدونیم اینه که باکتری هایی که در مخرج های مختلف بدن زندگی میکنن نباید وارد مجراهای دیگه بشن. میدونین چی میگم؟ یعنی مجرای ادرار یک سری باکتری های نوع خودش رو داره و روده یک سری باکتری های نوع خودش رو داره که در اون شرایط اون باکتری ها، اون ییست، اونها در جو مکانی که قرار باشن در بعض موقع ها میتونن مفید باشن، منتها وقتی که از یک نقطه دیگه میرن، نقطه‌ای که نباید باشن، اون موقع است که میتونن باعث مشکلات بشن. و خب یکی از مشکلاتی که به وجود میاد وقتی که از مجرای مقعد باکتری یا حالا یک سری انگل ها وارد میشه به مجرای ادراری، این میتونه باعث عفونت بشه.
7: واژن چی؟ رحم چی؟
6: بله، ولی مجرای ادراری خیلی حساس تر هستش. رحم هم میتونه، ولی خب اون سیستایتس در حقیقت وقتی ما میگیم یورینری تراکت اینفکشن، یعنی همون مجراهای ادراری،
7: عفونت مجرای ادراری منظورتونه؟
6: بله درسته. و برابر این میتونه تمام اینها رو در کل بهش گفت، باعث میشه باکتریایی که نباید در اون محیط ها باشن و در اون نوع محیط ها، حالا واژن مجاری ادراره، برای اون محیط ها ضرر دارن، متاسفانه به خاطر نوع بد بهداشت میتونن وارد اون مجاری بشن.
7: وقتی دکتر این چیزا رو میگفت، یه خانمی میپرسید مگه راه دیگه هم برای تمیز کردن وجود داره؟ من که از آب استفاده نمی کنم، من از دستمال توالت استفاده می کنم. دکتر بهش گفت خب حالا چطوری اینو استفاده می کنی؟ گفت پاشن مثل بقیه دیگه، اینطوری نشونش داد. دکتر گفت نه جانم، این اشتباهه، شما از قسمت جلو نمیتونی پشتتو پاک کنی، پشت از پشت و جلو از جلو. در نتیجه فکر میکنم این رو باید به عنوان یک قانون اضافه بر ماجرای ناباروری که به اون پرداختیم بهش توجه کنیم. اما یه سوال مهم اینجاست که تا اونجایی که میدونین و تو این سالهایی که کار کردین، تا چقدر ناباروری همچنان در جامعه تابو هست، مخصوصا در ایران؟
6: ببینید تابوه، متاسفانه همه جای دنیا تا حد و حدود مختلفی هنوز تابو هستش، یا به فارسیش میگیم تابو هستش. چرا؟ به خاطر اینکه ناخودآگاه وقتی ما صحبت میکنیم راجع به ناتوانی در تولید مثل، حالا چه تقصیر خانم باشه چه تقصیر آقا باشه، انگار یه جوری به حیثیت ما، به شخصیت ما ربط داره، در صورتی که بیضه ها، تخمدان ها، رحم، عضوی از بدن ما، مثل کلیه ها، مثل قلب، مثل کبد، مثل مغز و همینطور که ما در عضوهای دیگه بدنمون ممکنه ناتوانی هایی، نارسایی هایی و اختلالاتی به وجود بیاد و ما خیلی واضح شاید با دیگران صحبت بکنیم قلبمون درد میکنه، کلیه‌مون مشکل داره، سنگ داره، و شاید اونقدر تابو نباشه که ما به دیگران، به خانواده، به دوستان بگیم و به دکتر مراجعه کنیم و درمان بگیریم. ولی به محض اینکه اسم تخمدان ها و رحم و بیضه میاد و ناخودآگاه انگار یه چیز حیثیتی میشه، یه چیزی که با شخصیت ما وصل میشه، با مرد بودن ما، با زن بودن ما وصل میشه، در حالی که این چنین نیست. این هم عضوی از بدن ماه، عضویه که به درد اومده، عضویه که اختلال درش به وجود اومده، کاریه که باید انجام بده نتونسته انجام بده، مثل کلیهی که باید اون ادرار رو دفع بکنه نمی کنه، مثل قلبی که باید درست بزنه که بدن ما اکسیژن کافی بهش برسه ولی ممکنه نارسایی داشته باشه، اون تخمدان هم شاید هورمونایی رو که باید تولید بکنه، تخمکی رو که باید آزاد بکنه که ما بتونیم بچه دارشیم، بیضه هایی که باید تستوسترون درست کنن، اسپرم تولید کنن و کارشون رو انجام نمیدن، اینا همه میتونن باعث ناباروری بشن. و ما متاسفانه به محض اینکه اسم اینها میاد میترسیم، وحشت داریم، شاید برای آینده زندگیمون وحشت داریم. در بعضی از فرهنگ ها همطور که شما خودتون اولش گفتین حتی باعث جدایی زوجها میشه، در بعضی از فرهنگ ها میدونیم که آقایون مشکل دارن ولی اون آقا حتی نمیتونه به خانواده خودش بگه و ناخودآگاه تقصیر از زنش بندازه و بگه ایشون ناباربر هستش. و من اینو با چشم خودم در مریض هایی که در انگلستان داشتم دیدم، مریض هایی که متاسفانه این رو بیشتر تابو میدونستن چون شاید از لحاظ جایی که اومده بودن این رو تابو میدونسته، فرهنگی که اومده بودن، کشوری که اومده بودن، در انگلستان، در آمریکا، در کشورهای حالا ما میگیم صنعتی و پیشرفته، روزنامه ها، ژورنالیست ها اومدن در چندین سال اخیر شروع کردن خیلی این مسئله رو باز کردن و خیلی زیاد راجع به مسئله صحبت کردن و این خیلی باعث شد که یه مقدار از اون تابویی که جامعه رو میترسون که راجع به صحبت بکنن باز شه، صحبت بکنن. ایرادی نداره. ما یه مشکل دیگه که الان اینجا داشتیم سالهای اخیر این بود که آقایونی که مشکل ناباروری داشتن، حتی پزشکان اینجا هم انقدر توجه زیادتر به خانم ها میدادن وقتی می آمدن کلینیک های ناباروری که ناخودآگاه این آقایون در سکوت زجر ناباروری رو میکشیدن، ولی بیشتر توجه کادر درمان روی خانم بود. چرا؟ چون که بالاخره ما باید جنین رو داخل این خانم برمیگردونیم، ایشون باید 9 ماه حاملگی رو میرفت جلو و زایمان میکرد. و بعد از مدتی این وقتی افسردگی ها در آقایون بیشتر شد، مخصوصا آقایونی که ناباروری داشتن، وقتی که حتی تا یه حدی آقایونی که خودشونو کنار میکشیدن و نمیخواستن دیگه در اون ازدواج بمونن یا در اون رابطه بمونن، باعث شد که یه مقدار از روانشناسا اومدن نگاه کردن، گفتن در حقیقت اینها سایلنت سافرر بهش این را میگن، یعنی اشخاصی که در سکوت زجر میکشیدن بودن، که متاسفانه حتی کادر درمان و پزشکی در کلینیک های ناباروری اهمیت لازم رو نمیدادن. و کمپین هایی شروع شد که باعث بشه کمک بشه به آقایونی که در یک نفر از اون زوج هستن که

0: رو هم برای زن و هم برای مرد که در این شرایط هستن بشکنن. ما هنوز این رو خیلی در ایران خودمون نمی بینیم. ما هنوز مشکل زایمان، بچه دار شدن، سخت‌های جنین ناخواسته، غیر و غیره هنوز بسیار تابوه و این تابو بودن این موضوع باعث میشه خیلی از آقایون و خیلی از خانم ها که تو این شرایط هستن افسردگی میگیرن و خب متاسفانه مشکلات روحی روانی بسیاری همراه دارن. و باید این تابو شکسته بشه و کی باید این کارو بکنه؟ کادر درمان، کادر پزشکی، با صحبت کردن در روزنامه ها، در تلویزیون، در رادیو. اینقدر باید راجع به این موضوع بیشتر صحبت بشه که دیگه این موضوع تابو نباشه. حتی اینکه ما باید فرهنگ سازی بکنیم، اگر زوجی میبینیم که چند سال بچه دار نشدن، به عنوان یه فرهنگ هی دم و دقیقه بهشون نگیم چرا بچه دار نمیشید، پس کی میخواید بچه دار بشید. شاید اون زوج الان در حال حاضر دارن مشکلاتی رو پشت سر میذارن، درمانهایی میکنن که آمادگی صحبت کردن ندارن. با اینکه ما هی سوال جواب بکنیم، حالا خانواده هستیم، دوستیم، آشناییم و غیره، در و همساییم، با سوال کردن بیش از حد ما باعث میشیم اونا نتونن صحبت کنن. ولی با راحت صحبت کردن راجع به مسائل در کل اجتماع این راه رو باز میکنیم که این زوجها بتونن وقتی این مشکل رو دارن روش بهش صحبت بکنن، قایم نکنن.
1: قابل توجه مادر شوهرهایی که به عروساشون سرکوفت میزنن که بچت نمیشه، چرا بچه دار نشدین؟ حالا گفتیم مادر شوهر، این که البته جنبه مزاح داشت، اما زیاد شنیده میشه که نزدیکان شوهر به عروسشون معمولا گوشه کنایه هایی میزنن. امیدواریم که این به پایان برسه. ضمن این که باید یادآوری کنیم که در حال حاضر در ایران اشتیاق به بچه دار شدن به شدت کاهش پیدا کرده و این یک جور حسرتی برای اونهایی که بچه رو میخوان اما قادر به بچه دار شدن حداقل تا حالا نشدن.
2: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
4: این هفته در چکاپ میزبان ساغر کثیری، جنین‌شناس و متخصص ناباروری هستیم.
1: سوال مهم الان از شما این میتونه باشه که حالا اونایی که تصمیمشون رو میگیرن و دست همدیگر رو میگیرن و با مهر و محبت میان پیش شما، اونها برای اون کاری که قراره شما انجام بدید کمک کنید به باروری اونها، چقدر دلهوره دارن؟ چقدر به شما اطمینان دارن؟ چقدر امیدوارند؟
0: سوال خوبی کردین عزیزم، ولی من برگردم یه پله عقب راجع به اینکه گفتین خانواده شوهر. من اینجا می‌خواستم یه چیز خصوصی خودم رو بگم، میشه؟
1: من فکر میکنم شنونده ها عاشق این باشن که یه چیز خصوصی از خانم پژوهشگر بشنون.
0: ببینید شما گفتید که خب درسته در شاید در یه سری فرهنگ ها خانواده مثلا شوهر هستن یا

0: که خب فشار بیشتری رو میذارم. ولی باور کنی که خانواده مثلا خود اون خانوم و اندازه دلسوزی هم که دارن فرق نمی کن، چه خانواده شوهر باشن چه خانواده زن، روی یک سری از دلسوزی ها یه حرفایی میزنن که به هر حال شاید واقعا به جای کمک کردن باعث این میشه که اون زوج بیشتر زیر فشار میرن. و حالا صحبتی که بخواستم بکنم این که من خودم با اینکه توی این رشته بودم، با اینکه جنین شناس بودم، کار میکردم در یکی از بیمارستانهای خیلی معتبر لندن با پروفسورهای خیلی سرشناس و دکترهای خیلی خوب، بعد که ازدواج کردیم خب متاسفانه یک اتفاقات عجیب و غریب شروع کرد افتادن و اون این بود که من حامله شدم و بچه افتاد، سخت ناخواسته بود و بعد دومی و بعد سومی و بعد چهارمی، کلن اصلا خیلی عجیب بود. چون که
1: چهار بار پشت هم؟
0: بله بله، من 9 تا حاملگی داشتم، 2 تا بچه دارم 7 تا سخت ناخواسته. و خب خیلی عجیبم بود، برای اینکه خودم توی این رشته کار میکردم با این همه دوستان عزیزی که من خبره بودن و کسی نمیفهمید مشکل خودم چیه. من قشنگ یادمه، حالا چون صحبت خانواده شد میخوام بگم، وقتی سخت سوم اتفاق افتاد، مادر خودم خدا بیامرز که خیلی هم من نزدیک بود و خیلی هم اصلا یعنی با تمام وجودش منو دوست داشت، من یادم وارد خونه که شد و دید که من حالم بد و فهمید که بچه نه از بین رفته و داره سخت میشه، انقدر که هول شده بود یا دل واپس من بود نمیدونم، پرگش گفت این از شانس بد منه که نتونم نوه دار بشم. و این حرف از مادر من یک زن تحصیل کرده اجتماعی بود. یه حالت شوکه شدم، نگاش کردم و هیچی نگفتم. ولی خب ناراحت شدم، فکر کردم فشار اصلی الان رو من و کاوه هستش، هست. الان این راجع به دیگران نیست که بخوان نظر بدن یا یک چنین صحبتی بشه. و می دیدم که مثلا رفتش رو توی اتاق دیگه معلوم بود کلی گریه کرده بود، اومده بود بیرون، چشش قرمز بود. مثلا دیدن این موضوع ناخودآگاه بیشتر فشار رو روی ما میذاشت. و برابر این مظرم اینه که خیلی موقعها واکنش ها به این مسائل شاید فکر نکرده انجام میشه و با قصد بد انجام نمیشه. و در یک مقطعی ما باید این رو بگیم به اطرافیانمون. و من وقتی خب این موضوع تموم شد و دوباره شروع کردم اقدام کردن، این موضوع رو گفتم، گفتم حرف اون روز شما من رو بسیار زیر فشار گذاشت و حتی ناراحتم کرد، چون یک مسئولیت دیگه به مسئولیت‌های من اضافه شد و اون اینه که شما رو خوشحال نگه دارم، شما بتونین نوه‌دار بشین. در صورتی که اون لحظه من در چنان دردی بودم، چه روحی روانی و چه فیزیکی، چون بچه به هر حال داشت می افتاد. این نباید حرفی بود که اون لحظه به زنی زده می شد که داره درد می کشه. برای همین میگم در بعضی مواقع شاید این نیستش که ما مخصوصا بخوایم حرف بدی رو بزنیم، ولی متاسفانه حرفیو که یا واکنشی رو نشون میدیم. و دلیل بیشترش هم اینه که فرهنگ سازی نشده، دلیل بیشترش هم اینه که راجع به این مسائل به اندازه کافی باز نیست و حرف نمیزنیم. هرچی بیشتر صحبت کنیم، هرچی بیشتر باز بشه، از سنین مختلف، از نسلهای مختلف یاد میگیرن که چگونه با این موضوع مواجه بشن.
1: خانم کثیری، خدا ساعت داریم با هم دیگه حرف میزنیم، واقعا امیدوارم که شنونده ها بکشن به خاطر اهمیت این گفته های شما و ادامه بدن و گوش کنن. تازه میخواییم یواش یواش بریم برسیم به این که اصلا متد های مختلف چی هست و امیدوارم که بتونیم اصلا یک مبحث جدایی رو به روش های مختلف باروری، لقاح مصنوعی و همه اونها اختصاص بدیم. اما میتونین خیلی کوتاه برای یه شنونده بگید که چه روش‌هایی برای باروری الان متداوله؟ حالا بیاین اگه به گوگل اعتماد کنیم، 46 سال آزگاره که از اولین لقاح مصنوعی میگذره. حالا که اون بابایی هم که پزشکی هم که این رو انجام داده بود بهش یه جایزه نوبل هم دو دستی تقدیم کردن که 32 سال پیش این اتفاق افتاد. اما سوال از شما اینه که حالا که 46 سال از اولین لقاح مصنوعی میگذره، روش ها کدامند؟ کوتاه اگر بتونید برامون بگید. و علم و دانش پزشکی تو این مدت چه دستاوردهایی داشته؟
0: بله، اولین بچه IVF لوئیس براون هستش که 45 سالش الان و اگه 9 ماه برگردیم عقب که از به وجود اومدن این جنین در آزمایشگاه میگذشت میشه همون حدود 46 سال. این دفعه گوگل به شما اشتباه نگفته. برابر این لوئیس براون اولین بچه ایه که اونم تو انگلیس بالاخره بعد از سالها پژوهش که البته انگلیس حالا اولین کشوری بود که تونست جنینی رو درست بکنه که برسه به زایمان و لوئیس براون بشه، ولی انگلیس تنها جایی نبود که این کار رو انجام میداد. استرالیا بود، آمریکا بود، در خیلی کشورهای دیگه سعیشون رو شدیدن سالیان سال بود داشتن انجام میدادن که ما بتونیم لقاح مصنوعی بهش میگن در خارج از رحم این لقاح رو صورت بدیم و کمک کنیم به زوجهایی که نمیتونن لقاح طبیعی داشته باشن و حاملگی طبیعی داشته باشن. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، چون این مبحث رو اگه بخوام باز کنم ساعت ها میشه روش و هر کدومش صحبت کرد، ما یه کلی به تمام تکنیک های ناباروری میگیم IVF. این خیلی حالت عامیانش هستش، ولی تکنیک های IVF یک دونه نیستن. نوعی که لوئیس براون به دنیا اومد IVF، یعنی یک دونه اسپرم گرفته، اسپرم تولید شده بوده تو آزمایشگاه، اون اسپرم رو تمیز کرده بودن، اون اسپرم هایی که سالم نبودن در آورده بودن و بعد تعدادی اسپرم رو با تخمکی که از اون خانم گرفته بودن لقاح داده بودن، یعنی توی یه لوله آزمایشگاهی گذاشته بودن و این لقاح صورت گرفته بود و بعد هم این رو داخل رحم مادر گذاشته بودن که جایگزین میشه. این رو بهش میگن IVF. حالا قبل از IVF هم یه سری متدهای دیگه امتحان شده بود. متد مثل IUI هستش که برای کسانی خوبه که از لحاظ اسپرم، تعداد، شکل، حرکت مشکلی نداشته باشن، یعنی آقایونی که مشکل ناباروری نداشته باشن میشه اسپرمشون رو گرفت. به هر حال اینجا یه مقدار پروسه تو آزمایشگاه انجام داد و بعد اون اسپرم یه مقدار تمیز شده رو با یه سرنگ در داخل رحم جایگزین کرد. برای من اسپرم وقتی وارد رحم میشه منتظر میشه تا درست موقع درست ماه باشه. این کار بر انجام میشه زمانی که داره تخمک آزاد میشه و بعد اون تخمک و اسپرم در داخل رحم یا فالوپ در لوله های فالوپ اسپرم و تخمک به هم دیگه میرسن و جنین میتونه تشکیل بشه. پس ما IUI داریم که راحت ترین تکنیکشه، IVF داریم که همون مدلی هست که لوئیس براون به دنیا اومد که لقاح مصنوعی در داخل آزمایشگاه، و بعد سالها بعد چون که هنوز مشکل داشتیم با ناباروری آقایون، یعنی آقایونی که از لحاظ تعداد، از لحاظ جهش، از لحاظ شکل اسپرم مشکل داشتن و IVF براشون کار نمی کرد، یک نوع تکنولوژی جدید اومد که بهش میگن میکرو اینجکشن، یا حالا اینجا در خارج بهش ایکسی هم میگن. این یه انقلابی کرد برای آقایونی که مشکل اسپرم داشتن، حالا تولیدشون کم بود یا کیفیت پایین بود. یعنی چی؟ یعنی ما جنین شناسا میتونیم در اون مقدار اسپرمی که داریم هر چقدر هم کم باشه سعی بکنیم یک دون اسپرم سالم پیدا بکنیم با سوزنهایی که در حقیقت اگه بخوام بگم سایز این سوزنها چجوریه، 1/12 تار موه، یعنی انقدر ریزه، ما زیر یک دستگاه هیدرولیک میکروسکوپ بسیار قوی تخمک رو که از خانم میگیریم یک دونه از این اسپرم هایی که به نظرمون سالم میاد رو میتونیم داخل خود تخمک اینجکتش بکنیم، یعنی با همون سوزن وارد اون تخمک بکنیم. به همین دلیل هم بهش میگن میکرو اینجکشن. توی ایران هم همین تکنیک هستش. این باعث شد آقایونی که خیلی مشکل حادی با اسپرمشون داشتن ما باز بتونیم کمک بکنیم و باعث بشیم که بچه به دنیا بیاد. دستاورد این تکنولوژی این بوده که الان تخمین اینه که حدود 10 میلیون بچه، حتی شاید بیشتر، با تکنیک هایی که حالا گفتیم به عنوان عامیانه به همش میگن IVF، با تکنیک های IVF یا همون لقاح مصنوعی تونستیم به دنیا بیاریم. 10 میلیون بچه‌ای که شاید اگر این تکنولوژی وجود نداشت این زوجها نمیتونستن به آرزوشون برسن و بچه دار بشن.
1: چه احساس دلچسبی، چه احساس سرخوشی برای تمام پژوهشگرانی که سالها در این رابطه کار کردن. 10 میلیون بچه شوخی نیست. اما این توضیحاتی که شما دادین با درخواست من اینقدر کوتاه شاید کافی نباشه. باید حتما یک برنامه رو به این اختصاص بدیم و نباید به این اکتفا کنیم. مطمئنم هستن اونهایی که با جون و دل میخوان بشنون که چیکار باید بکنن، چه مسائلی رو رعایت کنن، کجا مراجعه کنن. به رغم تعداد زیاد اونهایی که بچه نمیخوان، هستن کسانی که حسرت بچه دار شدن رو میکشن. باید به اونها یادآوری بشه که امکانات وجود داره و ممکنه بشه این رو به راحتی درمان کرد. اما یه نکته رو ما هر دومون یادمون رفت و اون اینه که تا چقد استرس میتونه نقش داشته باشه. من میشناسم افرادی رو که چنان استرس بچه دار شدن رو دارن یا استرس از اینکه بچه دار نشدن هنوز، که اون استرس به گفته پزشکان میتونه جدن آسیب رسان باشه، یه جور بیماری روان تنی مانند. شما با این موافقین؟
0: بله، 100% میتونه تأثیر داشته باشه و ما میدونیم که مستقیما برای کسانی که مشکلات ناباروری دارن، استرس میتونه کاملا روی اون موفقیت IVFشون تأثیر بذاره. حتی استرس ممکنه تا حد زیادی روی سخت ناخواسته جنین تأثیر بذاره و این پژوهش هایی هستش که زیاد روش انجام شده. هورمون استرسی که در بدن ما تولید میشه، گیرندش یا ریسپترش خیلی همون گیرندهی هست که برای هورمون های زنانگی تولید میشه. یعنی تولید بیش از حد هورمون هایی که به استرس ربط دارن میتونن مستقیما رو هورمون های زنانگی ما تأثیر بذارن. پس روح و روان و آرامش ما نقش بسیار مهمی میتونه در موفقیت ما داشته باشه. این رو من نمیدونم که چجوری باید روش تاکید کنم. تا به این حد فقط میتونم بهتون بگم که در اگه یادتون باشه اول صحبتمون من گفتم بعضی از زوجها نامفهوم ناباروریشون، یعنی تمام آزمایشات رو ما انجام میدیم و هیچی مشکل یا اختلالی پیدا نمی کنیم. خیلی از زوجهایی که مشکلشون نامفهوم هستش میتونه مربوط به استرس باشه. به حدی که دکترای اینجا بعضی موقع میان به قول انگلیسی یا فارسیشو نمیدونم چی میشه ریورس سایکولوژی میکنن، یعنی میان بهشون میگیم که
1: روانشناسی معکوس.
0: آره مرسی، ممنون. روانشناسی معکوس، میان روانشناسی معکوس انجام میدن. یعنی میگن شما بچه دار نمیشید، یه دونه مسافرت دو نفره بوک کنید برای خودتون، برین یه ذره آرامش بگیرید، ریلکس بکنید، اصلا از فکر بچه دار شدن فعلا بیاین بیرون، بعد مثلا یه ماه دیگه دو ماه دیگه برگردیم ما ببینیم چی کار میتونیم برای شما بکنیم. و خیلی از مریض هایی که واقعا مشکل ناباروری نامفهوم داشتن و ما دلیلش رو پیدا نمی کردیم رفتن و حامله برگشتن پیش ما و تنها دلیلش این بود که دیگه اونقدر شدید سعی نمی کردن که بچه دار بشن که اینقدر روح و روانشون تأثیر بذاره.
1: این گروهی دارین در موردشون صحبت میکنه خیلی هیجان انگیزه، اما من خودم شخصا یکی دوتا خانواده رو میشناسم که به طور اتفاقی باشون آشنا شدم، چرا که خانم خیلی عصبانی بود و میگفت دلم میخواد با کله دکترم مثل توپ فوتبال رفتار کنم، اینقدر لگد بزنم بهش. وقتی که ازش میپرسیدن چرا، میگفت هی میگه آرامش داشته باش، آرامش داشته باش، برو سفر، برید با همدیگه پارک، دست همدیگه رو بگیرید، نفس عمیق بکشید، سعی کنید که با دنیای خلسه آشنا بشین. گفت نمیفهمه که با این حرفاش منو بیشتر دیوونه میکنه. این دسته رو هم ملاقات کردین؟
0: بله. خب ببینین، ایرادی نباید واقعا ازشون گرفت. انقدر فشارهای زیادی بر روی این مریض ها هست، وقتشون داره میگذره، هزینه ها بسیار بالاه، فرق نمیکنه چه داخل ایران چه اینجا. من مریض هایی داشتم که وام روی خونشون گرفتن، ماشینشون رو فروختن تا بتونن خرج درمانشون رو برن. متاسفانه اکثر دولت‌های دنیا با اینکه سازمان بین‌المللی بهداشت میگه ناباروری یک نوع مریضیه و باید مثل مریضی‌های دیگه حالا یا بیمه پولش رو بده یا دولت‌ها، مثل اینجا مثلا ما انگلیس سیستم بهداشت NHS رو داریم، ولی در اکثر جاهای انگلیس سیستم بهداشت NHS نه تنها خرج ناباروری نمیده، بعضی جاها مثل بهش میگیم پستکد لاتری، یعنی یه نوع لاتریه که شما تو کدوم ناحیه زندگی کنی که شاید NHS بده. یعنی این که ما میگیم مریض هامون باید آرامش داشته باشن، در این حال هم باید بدونیم که چه فشار زیادی از لحاظ هزینه‌ای و وقت و امید که چندین سالش سعی کردن نشده. حالا ما مثلا بهشون میگیم شما برین ریلکس بکنین، یه مسافرتی برین، انگلیسی ها میگن یه بریکی به خودتون بدین، به هر حال یه این کار انقدر دنبالش رو گرفتین تو این مدت، اون فشارها شاید خودش داره باعث میشه شما بچه دار نشین. ولی این به تنهایی کافی نیست. ما اینجا خیلی زیاد به مریض ها میگیم باید کمک از مشاور بگیرید. اون مشاور میتونه به شما نشون بده چجوری باید این استرس رو مدیریت کنید، نشون میده که چجوری باید اون غم رو مدیریت کنید، اون غم از دست دادن بچه رو، اون سکته ناخواسته یک نوع غمه، یک نوع سوگواریه و این باید مدیریت درست بشه. ما به عنوان کادر درمان ناباروری نمیتونیم این مدیریت رو بهشون یاد بدیم چون اصلا تخصص ما نیست. مشاور برای خودشون و زوج، هر دوشون. حالا اگر یه زمانهایی نیاز تنها مشاور رو ببینن، یک زمانهایی به عنوان یک زوج مشاور رو ببینن و بنابراین کمک میشه بهشون که بتونن این استرس رو مدیریت کنن.
2: این هفته در چکاپ میزبان ساغر کثیری، جنین‌شناس و متخصص ناباروری هستیم.
1: خانم کثیری، شما واقعا قهرمان تلاشی. 7 تا سقط، 2 تا بچه به ثمر رسیده، یعنی مجموعش رو میکنه 9 بار. شما تصور میکنید که اونهایی که پیش شما میان آیا این توان شما رو دارن که 9 بار هزینه کنن، وقت، نیروی فکری و جسمی بذارن؟ آیا واقعا میکنن؟ اصلا نمیدونم چنین چیزی امکان پذیر هست که مثل شما تا بدین درجه ادامه بدن برای اونهایی که زود خودشون رو میبازن و دست از ادامه تلاش برمیدارن یا شاید دیگه پولشو ندارن، جونشو ندارن که ادامه بدن. برای اونا چی دارین بگی؟
0: من راجع به خودم میخوام اول نظر بدم. من کلن یه آدم سمجی هستم، یعنی کسی نمیتونه به من بگه یه کاریو نمیتونی بکنی. اگر بگه کاملا برعکسش میشه. بنابراین این که من فکر میکردم شرایط جوریه که من نتونستم این حاملگی ها رو نگردارم باعث شده بود که اصلا من دیگه تمام هدفم، تمام انرژیم رفته بود به این که من باید ادامه بدم، میتونم بچه دار بشم، میتونم بچه رو نگه دارم و اصلا نه نداریم تو این موضوع. تمام حالا اون حس سوگواری از دست دادن بچه ها، اون حس منفی که با این موضوع میاد، حس شوکی که به من وارد شده بود که چطور من خودم تو این کارم و این اتفاقا داره بر خودم میفته، این همه هم دکتر و پروفسورهای خوب دور و برم هستن و اینا نمیفهمن من چمه و تمام اینا باعث شده بود که تمام فوکس هم من و باید اینجا واقعا بگم حمایت بسیار زیاد کاوه که پشت من وایستاده بود و میگفت هر وقتم تصمیم گرفتی ادامه ندی دیگه ادامه نمیدی.
1: مطمئنن کاوه نام همسرتونه؟
0: بله بله. و کاوه تا حدی که یادم دفعه چهارم که دیگه من بیمارستان خیلی مخصوص برای جمعگری کارن میسکرش زیر دست پروفسور ریگن بودم، بهترین پروفسوری که تو این کار بود و برای سقط‌های مکرر سالیان سال این پژوهش کرده بود، من که زیر دست ایشون بودم و بار چهارم زیر دست ایشون بودم که بچه سقط شد و البته اون باعث شد که فهمیدن مشکل من چیه. بار چهارم وقتی که این اتفاق افتاد که ما واقعا دیگه یه جورایی داشتیم فکر میکردیم خب دیگه نمیشه دیگه حالا باید بریم دنبال راه‌های دیگه، همسرم کاوه برکش گفت میدونی چیه، اصلا شاید قرار نیستش که ما بچه خودمون رو داشته باشیم، شاید خدا میخواد که ما بریم و یه بچه بی سرپرست رو بیاریم که این عشق و محبت و مهربونی که تو داری تو بتونی به یه بچه‌ای که در این دنیا نیازش هست رو داشته باشیم. ببینید برای من یک آرامشی بود این موضوع و یه جوری انگار من رو تو اون خطی که انرژیم بالا بود میخواستم برم دنبال این کار و باید انجام بشه بودا، اون تغییر نکرد ولی به هم یه آسایش مغزی داد.
1: با این زبون دارین میگین که حمایت از کسی که در این دوران سخت قرار داره میتونه کارساز باشه. آیا این نصیحتیه که دارید میکنید به اطرافیان، مثلا یک خانم یا یک آقایی که دستخوش کمچین مشکلیه؟
0: بله 100%. حمایت اطرافیان، حمایت از همه مهمتر اون زوج، اون حس همبستگی، اون حس هم هدف بودن و اطرافیان. من نوعی اگه بتونم خیلی ها میتونم، فقط باید بتونیم خودمون رو به یه طرز فکری برسونیم که بگیم هیچ چیزی تو دنیا غیر ممکن نیست. پس یه چیزی که خیلی مهمه اینجا و من خیلی دوست دارم رو این تاکید بکنم اینه که ما سعی کنیم هیچ کدوم از اشخاصیو که در حال حاضر مشکل ناباروری دارن و یا داشتن قضاوت نکنیم. برای بعضی ها این جاده خیلی طولانیه، برای بعضی ها این جاده کوتاهه. بعضی ها الان اول راه هستن، بعضی ها وسط راه هم، بعضی ها به انتها رسیدن. ببینین، همیشه جلوگیری از مشکل خیلی بهتر از درمانه و این کاملا یه مبحثیه که شاید ما یه بار دیگه باید خیلی بازش بکنیم. من خواهشم از جوان دختران و پسران جوان این هستش که از بدن خودشون رو خیلی مراقبت کنن، بهداشت جنسیشون رو خیلی رعایت کنن. همونطور که اول صحبت گفتیم یه سری عفونت ها میتونه باعث نازایی بشه و اینکه اگر در شرایط به خصوصی مخصوصا دختر خانم ها قرار دارن یا خانم های جوان که میدونن شاید تا مدت ها نخوان بچه دار بشن، الان تکنیک هایی هست که ما تخمک ها رو بتونیم فریز کنیم. ما با موفقیت بالا تخمک ها رو فریز میکنیم، اسپرم رو فریز میکنیم و در آینده میتونن استفاده بکنن از این تخمک یا اسپرم های فریز شده که بتونن بچه دار بشن. ولی مرحله اول این کار اینه که وقتی جوان هستن با راه و روش درست زندگی مراقبت های ویژه از خودشون بکنن که جلوگیری بشه یک مقدار زیادی از مشکلات ناباروری.
1: چکاپ پل ارتباطی شما با پزشکانه. پرسشاتون رو میتونید در تلگرام با شناسه @چکاپ فردا با ما در میون بگذارید و پاسخاتون رو از پزشکان بشنوید. تا چکاپی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
4: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
5: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران و به تمام جهان برسونید.
4: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

هفت شب در ایران است و شما همراه برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید.

0: خوش اومدید به برنامه ایستگاه 19 با من محمد زرقامی در کنار شما خواهیم بود در یک غروب جمعه بسیار داغ و تابستانی، پنجم تیر 1405 هستش که در تقویم جهانی هم برابر میشه با 26 ماه ژوئن 2026 میلادی. نگاهی خواهیم داشت در این برنامه خبری و تحلیلی به مهمترین رویدادها، رویدادهای مرتبط با ایران، مرتبط با تفاهم‌نامه‌ای که واشنگتن و تهران به امضا رسوندن، و از طرف دیگه نگاهی هم خواهیم داشت به صحبت‌های مارک کارنی که درباره از سرگیری نه، اما اینکه به هر حال حضور دیپلماتیک داشته باشه کانادا صحبت کرده، مسئله‌ای که بسیار منتقدان فراوانی داره، حتی گروه‌هایی انتقاد کرده بودن، آقای کارنی جواب داد، به اونها خواهیم پرداخت. بریم سراغ تازه‌ترین خبرها رو بگیریم، این بار با بنیامین صدر که در استودیو حضور داره.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. تهران اعلام کرد 22 خدمه ایرانی یک نفتکش که در جریان درگیری‌ها و جنگ اخیر از سوی ایالات متحده توقیف شده بود به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در پاکستان منتقل شدند. به گزارش روز جمعه، پاکستان همسایه شرقی ایران و میانجی گفتگوهای تهران و واشنگتن، آنگونه که ایرنا اعلام کرده، بازگشت 22 دریانورد ایرانی نفتکش توقیف شده از سوی آمریکا را تسهیل کرده است. بر اساس این گزارش، این خدمه در شهر کراچی به دیپلمات‌های ایرانی تحویل داده شدند و انتظار می‌رود در روزهای آینده به ایران برگردند. ایرنا و همچنین دیگر مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی جزئیاتی درباره هویت نفتکش یا زمان و محل توقیف آن منتشر نکردند. شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی پرس تیوی خبر داد که میان ایران و آمریکا یک کانال ارتباطی در تنگه هرمز ایجاد شده تا از وقوع حوادثی که میتواند به تشدید تنش‌های نظامی بیانجامد جلوگیری شود. این خبر را روز جمعه پرس تیوی پس از آن منتشر کرد که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، کمی قبل از آن گفته بود واشنگتن و تهران قرار است این کانال ارتباطی را راه اندازی کنند. به گفته آقای ونس، ایران همچنین موافقت کرده یک نیروی سپاه پاسداران را به دوحه پایتخت قطر بفرستد تا به گفته او در کنار یکی از نمایندگان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام مستقر شود و از این طریق بخش زیادی از اختلافات حل و فصل خواهند شد. تهران تاکید کرده که هر گونه عبور از تنگه هرمز باید از مسیرهای انجام شود که از سوی جمهوری اسلامی تایید شده. در همین حال کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم تاکید کرد که عبور ایمن کشتی ها از تنگه هرمز با ترتیبات مبهم، مسیرهای موازی یا تصمیم سازی خارج از ملاحظات ایران به عنوان یکی از دو دولت ساحلی این آبراه استراتژیک تضمین نمی شود. آقای غریب‌آبادی در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: هر چارچوب معتبر برای مدیریت تردد دریایی باید بر هماهنگی با ایران و مفاد بند پنجم یادداشت تفاهم اسلام‌آباد استوار باشد، و هشدار داد در غیر این صورت مسیر موازی تعیین شده می تواند به حال تعلیق درآید. این اظهارات در حالی مطرح می شود که آمریکا و کشورهای عربی همواره از بازنگه داشتن مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز حمایت کردند. اما رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمعه اعلام کرد برای اطمینان از اینکه جمهوری اسلامی به سمت تولید سلاح هسته‌ای حرکت نمی‌کند، باید هرچه سریع‌تر یک نظام بسیار قوی راستی‌آزمایی و بازرسی در ایران برقرار شود. آقای گروسی که در ژاپن سخن می‌گفت، اظهار کرد هدف توافق اخیر بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران جلوگیری از توسعه سلاح‌های هسته‌ای است. او افسود دولت ایران به روشنی اعلام کرده که چنین قصدی ندارد، اما نیت به تنهایی کافی نیست و باید یک نظام بسیار قوی راستی آزمایی در داخل ایران برقرار شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین اعلام کرد توافق موقت بین ایران و آمریکا دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای را پیش بینی کرده و ابراز امیدواری کرد که بازرسان بتوانند به زودی فعالیت خود را در ایران از سر گیرند. ارتش اسرائیل جمعه بر فراز شهرک منصوری در جنوب لبنان اعلامیه‌هایی پخش کرد که در آنها از ساکنان خواسته شده تا این منطقه را ترک کنند. رسانه‌های دولتی لبنان گزارش کردند که این نخستین دستور تخلیه از زمان اجرای شدن آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله لبنان است. حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا جای دارد، اما اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی می‌داند. یک مقام ارشد نظامی لبنان در این باره گفته که اسرائیل اسرائیل شهرک منصوری را به منطقه‌ای که نیروهای اسرائیلی در داخل جنوب لبنان تحت تصرف خود دارند اضافه کرده. جمهوری اسلامی در جریان گفتگوهای اخیر با آمریکا بر ضرورت خروج اسرائیل از خاک لبنان تاکید کرده بود. با این حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دیگر مقام‌های ارشد اسرائیلی تاکید کردند که حضور نظامی این کشور در مناطق امنیتی جنوب لبنان همچنان ادامه دارد و زمانی برای خروج تعیین نکردند.
0: تازه ترین خبرها رو از بنیامین صدر شنیدید. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز هم شنونده باشید.
2: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: اما در ارتباط با تفاهم تهران و واشنگتن و موضوعاتی که هر دو طرف دارن مطرح میکنن، از جمله در ارتباط با تنگه هرمز و اینکه به هر حال حوادثی هم پیش میاد که شاهد این بودیم که یک کشتی مورد حمله قرار گرفته که در این خصوص حمله رو منتسب کردن به جمهوری اسلامی ایران و اصرار جمهوری اسلامی ایران که از مسیری که مشخص شده کشتی ها باید عبور کنند و از طرفی ایجاد کانال ارتباطی بین ایران و آمریکا، تمام این مسائل رو الهی روانشاد بهش نگاهی داشته که با هم میشنویم.
3: روز پنجشنبه یک کشتی باری اعلام کرد که در نزدیکی سواحل عمان هدف یک پرتاب قرار گرفته است. مقامات آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند ایران به این کشتی با یک پهپاد شلیک کرده، اما تهران تاکنون واکنشی به این اتهام نشان نداده است. سازمان بین المللی دریانوردی پس از این حمله عملیات اسکورت کشتی ها در تنگه هرمز را متوقف کرد. این در حالی است که سازمان مدیریت تنگه خلیج فارس که جمهوری اسلامی برای مدیریت عبور کشتی ها ایجاد کرده، هشدار داده که تنها کشتی هایی که از مسیرهای مورد تایید ایران عبور کنند از عبور امن برخوردار خواهند بود و مسئولیت استفاده از مسیرهای دیگر بر عهده مالکان و فرماندهان کشتی هاست. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم تاکید کرده که عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز با ترتیبات مبهم، مسیرهای موازی یا تصمیم سازی های خارج از ملاحظات ایران به عنوان یکی از دو دولت ساحلی این آبراه تضمین نخواهد شد. او در شبکه ایکس نوشت هر چهارچوب معتبر برای مدیریت تردد دریایی باید بر هماهنگی با ایران و مفاد بند پنجم یادداشت تفاهم اسلام آباد استوار باشد و هشدار داده در غیر این صورت مسیر موازی تعیین شده میتواند به حالت تعلیق درآید. این در حالی است که عمان اعلام کرد که در همکاری با سازمان بین المللی دریانوردی مسیر موقتی را برای عبور از تنگه هرمز تعیین کرده است. همزمان گزارش تازه نیویورک تایمز نشان می‌دهد حمله به این کشتی در تنگه هرمز تنها یک حادثه امنیتی نبوده، بلکه نشانه از اختلافات حل نشده میان ایران و آمریکا و کشورهای منطقه بر سر نحوه مدیریت این آبراه راهبردی است. یک مقام ایرانی که نخواست نامش فاش شود به نیویورک تایمز گفته است تهران از پیشنهاد مسیر عمان در رابطه با جایگزینی برای عبور کشتی ها ناراضی است و آن را تلاش عمان برای تضعیف کنترل ایران بر تنگه هرمز تلقی کرده است. به گفته این مقام ایرانی، عمان همزمان تحت فشار آمریکا برای بازنگه داشتن کامل مسیر کشتیرانی قرار دارد، اما بدون همکاری ایران قادر به تضمین امنیت کشتی ها نیست. این گزارش می‌افزاید سپاه پاسداران بار دیگر اعلام کرده هماهنگی با نیروی دریایی سپاه برای همه شناورها الزامی است. هرچند که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در نشست خود با وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس در بحرین تاکید کرده بود که هیچ کشوری حق مالکیت یا کنترل بر آبراهای بین المللی را ندارد و آزادی کشتیرانی میباید حفظ شود. نیویورک تایمز می‌افزاید با وجود افزایش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در روزهای اخیر، حجم تردد همچنان نصف دوران پیش از جنگ است. این در حالی است که خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده با وجود حمله یه روز پنجشنبه به یک کشتی کانتینر بر در تنگه هرمز، رفت و آمد کشتی‌ها در این آبراه راهبردی همچنان ادامه دارد. هرچند می‌افزاید برخی مالکان کشتی‌ها در حال بازنگری در برنامه تردد کشتی‌هایشان در خلیج فارس هستند. به گزارش بلومبرگ حمله به این کشتی اولین حمله پس از توافق موقت ایران و آمریکا به شمار می رود و باعث شده که برخی از شرکت های کشتیرانی درباره ادامه فعالیتشان در منطقه تجدید نظر کنند. از سوی دیگر جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که واشنگتن و تهران در مذاکرات سوئیس به توافق رسیدند تا یک کانال ارتباطی مستقیم میان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام و سپاه پاسداران برقرار شود. این کانال ارتباطی ارتباطی به گفته جی دی وانس برای مدیریت تنش‌ها و جلوگیری از درگیری‌های ناخواسته طراحی شده. او تاکید کرده که این کانال ارتباطی یکی از مهمترین دستاوردهای مذاکرات اخیر در سوئیس بوده است. این گفته‌های جی دی وانس در حالی مطرح می‌شود که آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داده است. گزارش تازه وال استریت جورنال هم نشان می‌دهد حملات موشکی و پهپادی ایران در جریان جنگ اخیر خسارت‌های بسیار بیشتر و گسترده‌تر از آنچه پنتاگون تا حالا به طور علنی اعلام کرده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه وارد کرده است. بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، ویدیوها و گفتگوها با مقامات نظامی، پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین، مقر ناوگان پنجم، ساختمان فرماندهی، مراکز ارتباطات ماهواره‌ای و دستکم 12 ساختمان دیگر آسیبی جدی دیدند. وال استریت جورنال می‌افزاید خسارات تنها به بحرین محدود نبوده و موشک‌های ایران دستکم به 20 پایگاه و تأسیسات نظامی و دیپلماتیک آمریکا در منطقه از جمله در کویت، امارات متحده و عربستان سعودی نیز اصابت کردند. وال استریت جورنال می‌افزاید این حملات حال واشنگتن را به بازنگری در حضور نظامیش در خاورمیانه واداشته است. و اما رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز اعلام کرد که برای اطمینان از اینکه ایران به سوی تولید سلاح هسته‌ای حرکت نمی‌کند، باید هر چه زودتر یک نظام بسیار قوی راستی آزمایی و بازرسی در ایران برقرار شود و ابراز امیدواری کرد بازرسان به زودی فعالیت خود را در ایران از سر بگیرند. به گفته رافائل گروسی، ایران به روشنی اعلام کرده قصد توسعه سلاح هسته‌ای را ندارد، اما نیت به تنهایی کافی نیست و باید یک نظام بسیار قوی راستی آزمایی باشد و ابراز امیدواری کرده که بازرسان به زودی فعالیتشان را در ایران از سر گیرند. و در نهایت وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای ضمن رد کردن مواضع آمریکا و اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای که آن را صلح‌آمیز می‌خواند، از کشورهای شورای خلیج فارس خواسته تا به جای همسو شدن با سیاست‌هایی که ایران را تهدید معرفی می‌کنند، از ابتکار ایجاد خاورمیانه‌ای عاری از سلاح هسته‌ای حمایت کنند.
0: گزارش الهی روانشاد رو از آخرین های تحولات بین ایران و ایالات متحده آمریکا شنیدید در ارتباط با تفاهم نامه‌ای که میان دو کشور به امضا رسیده. و اما رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته که برای اجرای تفاهم نامه ایران و آمریکا در راستای پایان جنگ نیاز به یک نظام راستی آزمایی بسیار قوی در ایران هستش. آقای گروسی گفته که تفاهم موقت آمریکا و ایران زمینه دسترسی بازرسان آژانس به مرکز اتمی ایران رو فراهم میکنه. در ارتباط با این موضوع گلناز اسفندیاری گزارشی داره که با هم میشنویم.
4: واشنگتن و تهران همچنان درباره امکان راستی‌آزمایی تعهدات هسته‌ای ایران توسط بازرسان بین‌المللی اختلاف نظر دارند. در این میان چند مقام پیشین در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتند که گستره و میزان دسترسی بازرسان است که نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت بازرسی‌ها خواهد داشت. جزئیات این موارد هنوز مشخص نشده است، هرچند رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است این نهاد وابسته به سازمان ملل به زودی روی جزئیات اجرایی از جمله زمانبندی، رویه‌ها و محل بازرسی کار خواهد کرد. با این حال، به گفته کارشناسان، این به این معنا نیست که آژانس از همکنون فهرستی از اولویت‌های خود برای بازرسی‌های احتمالی تهیه نکرده باشد. لورا راکوود، مذاکره کننده پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پرونده ایران، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت تقریبا قطعی است که آنها از قبل برنامه آماده کردند که پس از بازگشت اولویت نخست، دوم و سوم بازرسی ها چه خواهد بود و ابتدا به کجا خواهند رفت.
5: They almost certainly have a plan for when they go back in, what the priorities are, where they would want to go first, second, third. They would certainly want to go to.
4: او افزود اولویت اصلی این است که مشخص شود ذخایر اورانیوم غنی شده اکنون کجا نگهداری می شوند. حاضرم شرط ببندم که آنها از قبل برای روزی که بتوانند دوباره وارد ایران شوند برنامه ای آماده کردند. راکوود پیش از بازنشستگی در سال 2013 طی 28 سال فعالیت در آژانس در مذاکرات سطح بالای هسته‌ای با ایران مشارکت داشت. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای موافقت کرده، مقام‌های ایرانی اعلام کردند که برنامه‌ای برای پذیرش چنین بازرسی‌هایی ندارند. با این حال، بند هشتم یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا تصریح می‌کند که دو طرف بر سر حداقل چارچوب اجرایی توافق کردند که بر اساس آن ذخایر اورانیوم با غنای بالا باید در همان محل و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رقیق سازی شود. اما جزئیات اجرای این بند نیز میتواند محل اختلاف باشد. ماتیو شارپ که در سالهای 2021 تا 2022 مدیر پروژه هسته‌ای ایران در شورای امنیت ملی آمریکا بود، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: اگر بازرسان آژانس بتوانند پیش از رقیق سازی مقدار و ویژگی‌های اورانیوم با غنای بالا و اورانیوم با غنای پایین را اندازه‌گیری و ثبت کنند، با یک محاسبه ساده میتوان میزان ماده تولید شده را برآورد کرد. سپس آنها دوباره اندازه‌گیری خواهند کرد تا این برآورد را تایید کنند و محصول نهایی را برای پاسخگویی و نظارت‌های بعدی پلمب خواهند کرد. او افزود اگر ایران خودش رقیق سازی را انجام دهد و سپس محصول نهایی را در اختیار بازرسان قرار دهد، تشخیص این که در ابتدا چه میزان اورانیوم با غنای بالا در اختیار داشته بسیار دشوارتر خواهد شد. شارپ اکنون پژوهشگر ارشد مسائل هسته‌ای در مرکز مطالعات بین‌المللی مؤسسه فناوری ماساچوست MIT است. در یادداشت تفاهم آمده است که دو طرف توافق کردند موضوع غنی‌سازی و سایر مسائل مورد توافق مرتبط با نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی را بر اساس چارچوبی رضایت بخش که در توافق نهایی تعیین خواهد شد بررسی کنند. کارشناسان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که راستی آزمایی این بخش نیز باید با نقش آفرینی آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شود. کلسی داونپورت مدیر سیاست منع اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات گفت هر گونه تعلیق غنی‌سازی اورانیوم اگر قابل راستی آزمایی نباشد و آژانس به اندازه کافی دسترسی نداشته باشد تا اطمینان حاصل کند هیچ فعالیت مخفیانه مرتبط با غنی‌سازی در جای دیگری از کشور در جریان نیست، عملاً معنای چندانی نخواهد داشت.
6: Any suspension on uranium enrichment is relatively meaningless if it cannot be verified and if the IAEA does not have the access to ensure that there is no covert nuclear activities.
4: او افزود میزان دسترسی اطلاعاتی که ایران باید در اختیار آژانس قرار دهد و سرعت پاسخگویی ایران به درخواست‌های دسترسی آژانس همگی از عوامل حیاتی خواهند بود. خانم داونپورت همچنین گفت وقتی غنای اورانیوم به کمتر از 5% برسد، انتقال آن به خارج از ایران بسیار ایمن‌تر خواهد بود.
6: You know, once the enrichment level is low, you know, below 5%, it's much safer to ship out that material.
4: به نظر می‌رسد مقام‌های آمریکایی نیز از ایده انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از ایران حمایت می‌کنند. یکی از مقام‌های آمریکایی در نشستی غیررسمی با خبرنگاران گفت رقیق‌سازی در داخل ایران حداقل خواسته واشنگتن است، اما آمریکا به دنبال امتیازهای بیشتری خواهد بود. یک مقام ارشد دیگر آمریکا نیز گفت واشنگتن برای راستی آزمایی به میزان زیادی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تیم‌های فنی آمریکا متکی خواهد بود و افزود ما بر اساس اعتماد عمل نمی‌کنیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر نیز پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که ایران در سال 1970 آن را تصویب کرد و همچنین توافق هسته‌ای سال 2015 برجام را راستی آزمایی کرده بود. کارشناسان می‌گویند تجربه‌های پیشین درس‌های مهمی به همراه داشته است. آنها بر اهمیت پروتکل الحاقی آژانس تاکید می کنند. راکفود که اکنون پژوهشگر ارشد مرکز خلع سلاح و منع اشاعه اتریش است، نویسنده اصلی این پروتکل بوده است. او گفت بر اساس پروتکل الحاقی دسترسی ما دیگر صرفاً به مواد و تأسیسات هسته‌ای محدود نمی شود، بلکه می توانیم به اطلاعات و محلهای مرتبط با کل چرخه سوخت هسته‌ای از جمله تولید سانتریفیوژها دسترسی داشته باشیم. ایران در سال 2003 پروتکل الحاقی را امضا کرد، اما هرگز نامه رسمی لازم برای لازم الاجرا شدن آن را به آژانس ارائه نکرد. ایران در فاصله سالهای 2003 تا 2006 و همچنین برای مدتی در دوران اجرای برجام این پروتکل را به صورت داوطلبانه اجرا کرد. با این حال راکوود گفت در همان دوره نیز نشانه‌های فراوانی از عدم پایبندی ایران وجود داشت. ایران از خرداد سال گذشته پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای خود دسترسی آژانس به این مراکز را متوقف کرد.
0: گلناز اسفندیاری گزارش میداد که گزارش او رو با هم شنیدیم، اما برگردیم به یک موضوع دیگر که امروز خبرساز بود. اون هم صحبت‌های مارک کارنی نخست وزیر کانادا بود که گفت کشورش باید سفارتخانه‌های خودش رو در ایران و ونزوئلا بازگشایی کنه. آقای کارنی فقدان حضور دیپلماتیک میگه که توانایی اتاوا رو برای کمک به کانادایی‌های خارج از کشور و واکنش به بحران‌های بشردوستانه به رغم اختلاف‌های عمیق با حکومت‌های ایران و ونزوئلا مختل می‌کنه. اما به گفته آقای کارنی تعامل به معنای تایید نیست. هدف آقای کارنی چیست اگر از سرگیری روابط دوباره با جمهوری اسلامی ایران نباشه؟ جر روابطی که در 2012 پایان پذیرفت. بشنویم گفتگویی رو که با حسین علیزاده داشتم، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران که همکنون مقیم لندن هستش.
7: ببینید بذارید یه مروری بکنیم که اساساً چرا قطع رابطه اتفاق افتاد، اون هم به این درازا، چون در سال 2012 قطع رابطه شد، الان 2026، یعنی 14 سال. معمولاً اگه دو کشورم قطع رابطه میکنن که اینقدر طول نمیکشه. حالا شما مثلا ایران و قطع عربستان رو نگاه کنید که دعواها با هم داشتن، اینقدر طول نکشید. حالا کانادا اون سوی دنیا اینقدر در تنه.
0: البته آمریکا رو هم داریم آقای علیزاده دیگه، ما الان 14 هست که با آمریکا هیچ ارتباط خاصی نداریم.
7: بله کاملا نیست. بله حالا داستان آمریکا کاملا داستان جداگانه هستش. حالا اون مثلا در کودتای مثلا میگن که مصدق و نمیدونم حمایت از شاه، خب این قصه ها با کانادا نبوده. به هر حال در زمانی که این اتفاق افتاد، دو اول نگاه کنیم که در ایران دولت احمدی نژاد سر کار بود که شلنگ تخت مینداخت و به موضوعات داخلی رو تنش درست کرده بود، سیاست خارجی رو تنش درست کرده بود. در اون طرف هم دولت محافظه‌کار استیون هارپر سر کار بودش که 5 دلیل آورده بود که به نظر من 6 دلیل وجود داره، ولی و 5 دلیل آورده بود، گفته بود که یکی به دلیل امنیت دیپلمات‌هامون ما این کار رو انجام میدیم، که خب الان مثلا در سالهای اخیر مشکل امنیت دیپلمات‌ها گزارش نمیشه، بس این مسئله مرتفع شده. دوم در پرونده گفتش به خاطر پرونده هسته‌ای می‌خوایم فشار رو ایران بیاریم. حالا پرونده هسته‌ای با این بمبارانی که آمریکا هم کرده بود، الان تهران هم با آمریکا داره توافقات در پرونده هسته‌ای می‌کنه، پس این موضوع هم عملاً مرتفع شده. موضوع دیگه ای که موضوع سوم بودش، حمایت از سوریه، حمایت جمهوری اسلامی از سوریه، که خب اینم عملا منتفی شده دیگه، اصلا جمهوری اسلامی از سوریه اخراج شده، شرایط منطقه کاملا تغییر کرده، میدونید که شرایط چگونه بوده. موضوع دیگر هم مسئله موضع‌گیری های تهران به این زمان احمدی نژاد دیگه علیه اسرائیل، خب این هم خیلی فضاش عوض شده. اولا که خود اسرائیل بعد الان بعد از 7 اکتبر بسیار بسیار در سطح جهان چهرش تغییر کرده و این آسیب‌های بسیار شدیدی خورده اسرائیل. ضمن این که من گمان بسیار قوی دارم در همین تفاهم‌نامه‌ای که بین ایران و آمریکا انجام شده و اگر اجرایی بشود، یکی از مفاد پنهان این تفاهم‌نامه این استش که آقا دعواتون با اسرائیل رو بذارید کنار، یعنی رفع تخاصم. حالا می‌خواید باهاش دوست نباشید نباشید، ولی رفع تخاصم بکنید. و این هم تقریبا در ادبیات مقامات جمهوری اسلامی داره کم کم پیدا میشه، از کلمه اسرائیل استفاده میکنن، نه رژیم نمیدونم اشغالگر قدس نسیم رژیم نمیدونم چی و فلان این چیزا. پس بنابراین اسرائیل به دلیل اینکه اولا خودش آسیب شدیدی دید در چهره بین المللی و دوم هم جمهوری اسلامی هم در مورد بعد از خامنه ای که سرسخت بودش در مورد اینکه رفع تخاصم به اسرائیل بکنه به نظر من یه تعهداتی داده میموندش. یه مورد دیگه هم دولت اون موقع استیون هاربر میگه مسئله حقوق بشر که خواهی مسئله حقوق بشر سر جای خودش هست. اما اینا شد پنج دلیل. دلیل ششم که حضور ایرانیان بسیار فعال و پرتعداد در کانادا بود که مثلا حتی جلوی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور میگن. در آمریکا مثلا حوزه انتخاباتی برگزار میشد، در کانادا برگزار نمیشد. این شش تا عامل بوده که این عامل ششم همچنان به قوت خودش باقی است و همونطور که شما هم اشاره کردید ایرانیان مقیم در اونجا همچنان فشار خواهند آورد بر دولت کنونی آقای کارنی که به سراغ تجدید رابطه با تهران نرود.
0: ولی چرا اینقدر فاصله رو ما میبینیم؟ مثلا خانم آنیتا آنان وزیر خارجه کانادا تغییر حکومت رو به عنوان یک پیش نیاز برای برقراری دوباره روابط با ایران مطرح کرده بود. الان آقای کارنی میگه که به دنبال تعامل و تعامل به معنای تایید نیست و از طرف دیگه شاهد این هم هستیم که آقای کارنی تأکید میکنه روی این مسئله که ما به طور طبیعی باید به خاطر ایرانیان یا کانادایی هایی که به ایران سفر میکنن یا میخوان ایران رو ترک کنن حالا در برابر شرایطی که براشون پیش میاد اونجا حضوری نداریم و باید تکیه کنیم به شرکای غیر طبیعیمون برای اینکه به اونها کمک کنیم. فکر میکنید که اینجا این فاصله‌ای که بین نظرات گوناگون مقام‌های کانادایی هست چه چیزی رو ما میتونیم پیدا کنیم که به کدوم سمت میخوان برن؟ چون به هر حال از سرگیری روابط رو منتفی میدونن اما میگن که تعامل باید داشت. این تعامل در چه چارچوبی قراره تعریف بشه؟
7: بله آقای کارنی تعبیرش اینه engagement is not endorsement، یعنی تعامل کردن به معنی تایید کردن اون حکومت نیستش. شما با خیلی کشورها در سفارت داری ولی من مگه تمام رفتار اون دولت دیگر رو تایید میکنه؟ میگه در مورد ایران جمهوری اسلامی هم همینطوره، ما میخوام اونجا سفارت تأسیس بکنیم، حالا احتمالاً هم شاید هم سفارت هم نباشه، در حد کنسولگری آغاز بکنن، به حال رابطه ای باشه، حضور فیزیکی داشته باشن. دلیل هم آوردن که مثلا مسئله اتباعمون رو باید رسیدگی بکنیم. خب این دلیل جدی هستش ولی خب تا حالا الان 14 ساله که اتباع و چیکار میکردن، اتباع چه وضعیت بشه بعدش از این بعدش هم میشه ادامه داد. تازه دقت بفرمایید الان کانادا در شرایطی داره میگه که ما مثلا به دنبال بازگشایی سفارت باشیم که پرونده زهرا کاظمی همچنان پرونده مهمیه در کانادا و همچنین پرونده هواپیمای اوکراینی که در اونجا تعداد بسیاری از کانادایی ها کشته شدن اون هم پرونده ما. با همه اینها دولت آقای کارنی داره به دنبال تجدید رابطه به ایران برمیگرده. اما شما پرسیدید این اختلاف دیدگاه ها چرا کجا هستش و چرا دولت کارنی داره به این میاندیشه؟ من یک پاسخ بسیار روشن دارم، بسیار بسیار بسیار روشن. ببینید امر اقتصاد و تجارت و پول و سرمایه محرک اصلی انسان هست در همه چیز، در همه جا، در چه شخصی چه در دولت ها. ما اگه خودتون رو جای دولت کانادا بگذارید و ببینید که داره یک گشایش های بین امریکای ترامپ و جمهوری اسلامی خامنه ای داره اتفاق میفته که الان اینا دیگه با هم دیدار رو در رو دیگه میکنن، حتی دیگه توی دو تا اتاق نمیشینن، دیدار رو در رو میکنن. مفاد تفاهم‌نامه هم که دیدید خیلی مفاد عجیب و غریبی هستش که اینجا هم یه نکته بگم. به نظر من این 14 بندی که در اینجا وجود داشته باشه شاید 40 تا بند باشه که 14 تاشو آوردن مطرح کردن، خیلی توافقات بیش از این هم در تفاهم نامه کرده. خب به نظر میرسه، با قطعیت نمیشه گفت چون هنوز تفاهم نامه به اجرا گذاشته نشده، به نظر میرسه که داره یک برنامه برجام دومی شکل میگیره، گشایش اقتصادی میاد، 300 میلیارد پول برای بازسازی ایران هست. خب من تو این سفره کجا هستم؟ کانادا داره این خودش میپرسه، در این سفره ای که گشایش خواهد شد اروپایی ها خواهند آمد، آمریکایی ها خواهند آمد در این سفره؟ داشت. اینجا میگه که آها مسئله باور من مهمه، مسئله اتباع مهم هست، اما چون 14 سال مسئله اتباع چجوری.
0: البته خب در کنارش به ونزوئلا هم اشاره میکنه آقای کارنی و وضعیتی که در ونزوئلا هست به دنبال زلزله‌ای که اتفاق افتاده و اینکه نمیتونن اونجا کمک خاصی انجام بدن به دلیل اینکه روابط دیپلماتیک وجود نداره. اما خیلی کوتاه میخوام این رو پاسخ بدید، همه اینها رو بپذیریم، به هر حال کشورهایی هم بودن که چنین روابطی داشتن، بالا و پایین‌های بسیاری با ایران داشتن، حتی به نوعی نسبت داده میشدن به مسئله. اگر برگردیم به تاریخ، کودتایی که علیه حکومت ملی دکتر مصدق صورت گرفته بود مثل بریتانیا، اما بریتانیا هیچگاه چنین اقدامات یکباره انجام نداد که روابط رو به طور کل کنار

0: هارپر سر کار بودش، از اون طرف هم احمدی نژاد سر کار بود. یعنی واقعا قدرت تفاهم بین دو کشور کم بوده. الان شما نگاه کنید دولت پزشکیان داره با خود شخص امریکا و خود ترامپ صحبت میکنه. حتی ترامپ در یکی از صحبتاش میگفتش که من تلفنی خودم گوشی برداشتم و مقامات ایران داشتم حرف میزدم. برای اولین بار خود ترامپ این رو لو داده که تلفن رو برداشته و با مقامات ایرانی حرف زد. وقتی سطح رابطه در اینجا هست، حالا کانادا رابطش با همین جمهوری اسلامی مثلا چقدر مگه خصمانه بوده؟ اصلا خصمانه نبوده، با هم اختلافات شدید داشتن. مثل هواپیما اوکراینی و زهرا کاظمی و مثلا تامین وضعیت دیپلماتاشون و امنیت و به همونطور که گفتم ببین مسئله سوریه حل شده، مسئله هسته‌ای رو دیدن حل شده، مسئله اسرائیل رو گفتن. بنابراین شرایط عوض شده. به نظر میرسه که اصلی ترین دلیلی که باز تاکید میکنم اصلی ترین دلیلی که کانادا داره به دنبال این گشایش به قول شما تعامل میگرده، که من فکر میکنم با کار کنسولی آغاز بکنن، مسئله این هستش که حضور در بازار بکر ایران داشته باشن برای گشایش های اقتصادی که احتمالاً پس از اجرای شدن تفاهم بین ایران و آمریکا آغاز خواهد شد.
1: از حسین علیزاده شنیدید. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران که همکنون ساکن لندن هستش. اما در ادامه باز هم روی بحث تفاهم باقی میمونیم، اما میخواییم یک نگاهی بکنیم به ماجرای تفاهم در داخل ایران. در داخل ایران این تفاهم موجب شده که یک دو دستگی رو به صورت برجسته شاهد باشیم. اختلافی که بین مداحان حکومتی و نیز حامیان جمهوری اسلامی این بار در تجمع‌های خیابانی رسمی حکومتی دیده شده. همزمان با حمله بخشی از مداحان و مخالفان توافق به مسعود پزشکیان رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده، گروه دیگری اما هستند از چهره‌های نزدیک به حکومت که نسبت به شعارهای تند خیابانی و تضعیف تصمیم‌های رسمی حکومت هشدار می‌دهند. این شکاف نشون میده نزاع بر سر مذاکره دیگه فقط اختلاف دولت و منتقدان دولت نیست. به صف حامیان حکومت هم این مسئله کشیده شده، به ویژه پس از اینکه مجتبی خامنه ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی گفته که درباره تفاهم علل اصول نظر دیگه ای داشته. جزئیات بیشتر این ماجرا رو بشنویم از وحید پور استاد.
2: اختلاف بر سر مذاکره و توافق احتمالی با آمریکا حالا از سطح منتقدان سیاسی فراتر رفته و به درون بدنه هیئت‌های مذهبی و تجمعات خیابانی حامی جمهوری اسلامی رسیده است. بدنه‌ای که در ماه‌های گذشته به ویژه پس از جنگ اخیر در تجمعات شبانه و تریبون‌های مذهبی نقش پررنگی برای حکومت داشتند. محور اصلی این اختلاف‌ها از زمان موضع‌گیری مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی بیشتر شده. موضعی که در آن گفته بود درباره تفاهم اولیه ایران و آمریکا علل اصول نظر دیگری داشته. موضعی که حامیان تندرو حکومت را به مخالفت علنی با توافق در برخی تجمعات خیابانی و هیئت‌ها کشانده است. در این میان برخی از مداحان حکومتی از تصمیمات تیم مذاکره کننده حمایت می‌کنند و برخی دیگر از این چهره‌های تبلیغاتی حکومت هشدار می‌دهند که دولت و تیم مذاکره کننده نباید دستاوردهای جنگ و توان نظامی جمهوری اسلامی را پشت میز مذاکره واگذار کند. آنها خود را مدافع خطوط قرمز رهبر معرفی می‌کنند. در همین فضا برخی مداحان و چهره‌های مذهبی نزدیک به جریان‌های ضد توافق مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی را مورد حمله قرار می‌دهند. یکی از محورهای این حملات سخنان مسعود پزشکیان درباره پشتیبانی دولت از نیروی هوافضای سپاه بود، جایی که گفته بود دولت 20 میلیون بشکه نفت در اختیار این نیرو گذاشت تا آنها بتوانند خود را تجهیز کنند و بجنگند.
3: 40-50 روز بود یه بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. بودجه ما یه مقدار از اینجا میاد، یه مقدار که نه، راه نفس ما از اونجا میگیره، بسته میدن که راه نفس ما رو ببنده. حالا ما کلی زحمت کشیدیم از این منوبر فعلا چی میگم بایپاس کردیم یه کاری بکنیم، از این منوبر اقتصاد ما رو زدن داغون کردن، یه بیکار شدن. وقتی میجنگی باید پای دردش هم بشینیم. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی کنستن به جنگ. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم.

0: هوافضای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه.
1: رضا نریمانی مداح نزدیک به حکومت با انتقاد شدید از مسعود پزشکیان سخن او را نوعی منت گذاشتن بر سر نیروهای نظامی دانسته و گفته حمایت از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی وظیفه دولت است، نه امتیازی که بتوان از آن برای دفاع از عملکرد دولت استفاده کرد. صدای رضا نریمانی.
2: آقای رئیس جمهور محترم، میای وای میسی جلوی 90 میلیون آدم، شما جمله رو ببین، 20 میلیون بشکه نفت ما دادیم به هوافضا که بره به جنگ. خب بعدش، و اگر ما این 20 میلیون بشکه نفت رو نمیدادیم نمیتونست به جنگ، این بدتره. و حتی ارز هم دادیم که بتونن به جنگ. اولا اینکه وظیفت باید بدی، گام رسمی هستی، اگر میخوای حرف بزنی این حرف رو ببین بفهم چی داری میگی. آقا فرمودن نه، من مخالف مذاکرم، مخالف توافقم، تمام، مگر چیزی میمونه؟
1: در هفته های پیشی نیز فیلمی منتشر شد که در آن مداحی تندرو به نام محمد علی بخشی مسعود پزشکیان رئیس جمهور را تهدید میکرد که اگر شروطی که رهبر در مذاکرات و توافق ایران و آمریکا گفته محقق نشود با تیغ به سراغش میروند. موضعی که واکنش تند معاون اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور را در پی داشت و این مداح را گستاخ خواند. صدای محمد علی بخشی علیه مسعود پزشکیان.
3: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم.
1: برخی از فعالان سیاسی در ایران اهمیت این موضع‌گیری‌ها را فقط در انتقاد از رئیس جمهور نمی‌دانند. آنها می‌پرسند یک تریبون مذهبی یا مداح نزدیک به حکومت چگونه خود را در جایگاه تفسیر موضع رهبر، موضع رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی و حتی مشروعیت مذاکره قرار می‌دهد. اما شکاف تازه فقط میان دولت و مخالفان توافق نیست. درون همین بدنه مذهبی و خیابانی نیز اختلاف آشکارتر شده است. بخشی از مداحان و چهرهای نزدیک به حاکمیت تجمعات خیابانی و شعارهای تند علیه دولت، رئیس مجلس و تیم مذاکره کننده را مخل انسجام دانستند. در ویدئوهایی که از این تجمعات در روزها و حتی هفته‌های اخیر منتشر می‌شود، نسبت به شعارهای تفرقه انگیز و تخریب چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف هشدار داده شده است.

0: در مقابل این موارد حسین طاهری یکی از مداحان نزدیک به حکومت در مخالفت با موضع برخی از مداحان دیگر در یکی از این تجمعات گفت خیابان‌ها آنقدر بی صاحب نیست که هر کسی بلند شود و شعار تفرقه بدهد.
1: فکر نکنم که این خیابون‌ها انقدر بی صاحب شده که هر کسی بلند شه شعار تفرقه بده. دیروز توی لباس دیگه بوده، امروز لباس بچه حزب‌الله رو بپوشه، عکس و شعار مختلف هم دستش بگیره، بیاد اینجا بخواد بین صف مردم و خیابون تفرقه بندازه، خیر پر خونده دشمن.
0: از سوی دیگر محمد طاهری پدر حسین طاهری از چهره‌های اصلی در تجمعات میدان‌های اصلی تهران است. در یکی از همین تجمعات به نقل از مجتبی خامنه‌ای گفته است رهبر جمهوری اسلامی خواسته حرفی که باعث تضعیف دولت و تیم مذاکره کننده شود در میدان‌ها به زبان نیاید. انتشار چنین نقل قولی اگرچه مستقلا نیازمند تایید رسمی است، اما از نظر سیاسی معنا دارد. بخشی از نزدیکان حاکمیت نگرانند که فشار خیابانی ضد توافق از کنترل خارج شود و به جای فشار بر آمریکا به تضعیف دولت و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی بیانجامد. صدای محمد طاهری، مداح نزدیک به حکومت.
2: بودن اخیراً حضرت آقا با آقای حاجی اکبری، با آقای قومی رئیس سازمان تبلیغات مؤکداً فرمودن به میادین، به مردم بگین، این دو عزیز دیگه تو اون جلسه بودن، مؤکداً بگید حرفی که برای تضعیف دولت و تضعیف تیم مذاکره کننده باشه اصلاً به زبان نیاد. حالا اونی که آقا رو قبول داری که دیگه اطاعت میکنه دیگه.
0: در این میان میثم مطیعی دیگر مداح مطرح حکومتی به کسانی تاخته که به گفته او از پشت کولر فرماندهان نظامی را تضعیف می‌کنند. همین موضع باعث شده مخالفان توافق او را متهم کنند که به جای فشار بر دولت معترضان خیابانی را هدف گرفته است. صدای میثم مطیعی.
3: چطور تو به خودت اجازه میدی زیر باد کولر نشستی، پارو پا انداختی فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی رو با بدترین الفاظ مورد اهانت قرار میدی؟ کسی هم اگر به شما حرفی بزنه سریع بهش برچسب ضد انقلاب میزنید. چه جماعتی هستید که فقط خودتون رو شما انقلابی میدونید؟ این همون چیزی است که ضد انقلاب میخواد، این که ما خودمون با دست خودمون نیروهای مؤمن مخلص مجاهد کشور رو تضعیف کنیم.
0: در برابر این موضع وبسایت رجا نیوز، رسانه‌ای که به چهره‌های سیاسی نزدیک به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی نزدیک است، میثم مطیعی را متهم کرده که به جای مطالبه از مسئولان سیاسی و دیپلماسی به مردم معترض حمله کرده است. این رسانه اصولگرا میگوید منتقدان خیابانی نه ضد انقلابند و نه مخالف فرماندهان نظامی، بلکه فقط خواهان اجرای شروط رهبر جمهوری اسلامی هستند. وبسایت رجا نیوز همچنین این منتقدان را مردم مبعوث نامیده و گفته آنها ماها در خیابان ماندن و نباید با برچسب‌های مانند تندرو، خوارج یا عامل دشمن تخته شوند. پیش از این هم در هفته‌های گذشته سعید حدادیان، یکی دیگر از مداحان نزدیک به حکومت، در میدان صادقیه تهران نسبت به تیم مذاکره کننده ایران هشدار داده بود.
4: از دست دادن نداریم، ما اونی که داشتیم میخواستیم از دست دادیم رهبرمون بود دیگه. بعد از اون کج بره کسی دومشو میچینیم، میخواهم اصلا کشته شیم. آقایون اگر خدای ناکرده خون رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه، پامالتون بود.
0: به این ترتیب صحنه تازه خیابانی ایران سزل پیدا کرده است. دولت و تیم مذاکره کننده که میخواهند مذاکره را تصمیمی رسمی و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی نشان دهند، و مخالفان توافق که آن را عقب نشینی از خون، دستاوردهای نظامی و نظر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میدانند، و بخش دیگری از مداحان و نیروهای نزدیک به حاکمیت که میان وفاداری به خیابان، دفاع از نیروهای نظامی و تبعیت از تصمیم‌های رسمی حاکمیت گرفتار شدند. اهمیت این شکافات در همین جاست که تریبون‌های مذهبی و تجمعات خیابانی سال‌ها ابزار بسیج سیاسی حامیان جمهوری اسلامی بوده، اما پس از جنگ اخیر و در میانه تفاهم و توافق احتمالی همان ابزار به صحنه اختلاف تبدیل شده است. اختلافی که نشان می‌دهد نزاع بر سر مذاکره فقط نزاع دولت و منتقدانش نیست. این نزاع به درون بدنه‌ای رسیده که قرار بود در لحظه بحران یک صدا از نظام دفاع کند، اما حالا کم کم اختلافات در دوران رهبر جدید که هنوز از او هیچ صدا و تصویری هم منتشر نشده بیشتر خود را نشان می‌دهد.
5: وحید پوراستاد از اختلاف‌های درونی در ایران میگفت بر سر تفاهم میان واشنگتن و تهران و متهم کردن دولت مسعود پزشکیان از سوی برخی از حامیان حکومت و در برابر حامیان دیگری هم هستند که صف‌بندی دیگری رو دارند و اعتقاد دارند که نباید تصمیم‌های رسمی حکومت رو تضعیف کرد. همچنان بر محور جنگ باقی بمونیم. رسانه‌های ایران این روزها فرصت بیشتری دارن بیشتر خونده بشن تا درباره ابعاد انسانی جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران بگن. یکی از این جنبه‌ها مسئله حضور زنان در امدادرسانی‌های دوره جنگ بوده. مصطفی خلجی نگاهی کرده به این حضور، اینکه این حضور چگونه بود، اساساً موانع موجود بر سر راه این حضور چگونه بود و در دوران بحران زنان چگونه ظاهر شدند، تعداد زیادی چگونه، در گزارش مصطفی خلجی.
6: خبرگزاری ایسنا به تازگی در گزارشی به نقش زنان داوطلب در گروه‌های امداد در جریان جنگ اخیر ایران پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که این زنان تنها به امداد رسانی اولیه و نجات مجروحان اکتفا نکردند، بلکه در اسکان آسیب دیدگان، جستجوی مفقودان، رسیدگی به نیازهای پزشکی، حمایت روانی از کودکان و خانواده‌ها و ایجاد آرامش در محله‌های آسیب دیده نیز پرداختند. اعظم بهرامی، تحلیلگر مسائل جامعه شناسی، درباره ارزیابی خود از حضور زنان در امدادرسانی‌های دوران جنگ به رادیو فردا می‌گوید:
7: یک ساختار دوگانه می‌بینم براش. یه بخشش امداد حکومتیه که یه نمایشی در صحنه است و الگوی ثابت هم همیشه این بوده که زناتون تصویرسازی ظاهری هستن ولی تو لایه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری و اینا نیستن، یا حتی سیاست‌گذاری برای اون ماجرای کمک رسانی و اینا. مثلا تجربهش تو هلال احمر بوده، تجربهش تو ستاد بحران هست که فرمانده نظامی سپاهی داره اینا. و یه بخش هم ظرفیت واقعی امداد آزاده که شبکه‌های غیر رسمی زنانن. اونا تو بحران ها معمولاً سریع‌تر و دقیق‌ترن از ساختارهای رسمی عمل میکنن. مثلا من میتونم زلزله کرمانشاه رو مثال بزنم که نیازسنجی خیلی دقیق و سریع اتفاق افتاد و نمونه سیل گیلان و اینا. ولی خب اونا هم فعالای زنن که عمدتاً با یک سرکوب و یه شبکه‌های غیر رسمی هن که عملاً الان بهشون تهمت‌های زیادی میزنن و با روایت‌های امنیتی باشون مواجه میشن.
6: همچنین منصور شجاعی، تنگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا به تلاش بیشتر آنان برای تاب‌آوری بیشتر و در عین حال به محدودیت‌هایی که در شرایط کنونی ایران با آن دچار هستند اشاره می‌کند.
8: چیزی که در میان بسیاری از زنان دیده میشه اینه که برای تاب‌آوری بیشتر اینا به تأسیس شبکه‌های همدلی و حمایت روی میارن. نمونه جهانیش مادران آرژانتینی، یا مثلا در ایران مادران خاوران، مادران پارک لاله، مادران آبان 98، مادران دادخواه جنبش زن زندگی آزادی تا کنون، مادران پرواز اوکراین. یعنی این شبکه‌ها هم به خود زنا کمک میکنه که رنجشون قابل تحمل تر بشه و هم به یک سازوکار حمایتی برای دیگران تبدیل میشه. اما اگه منظور از در واقع سازوکارهای سیستماتیک یا حمایت‌های دولتی از این آسیب دیده‌های روانی و عاطفی هست، متاسفانه تا اونجایی که من میدونم بعیده که چنین چیزهایی در ایران به سادگی و رایگان در دسترس باشه. تازه اگر خاطرتون باشه تعداد زیادی از پرستارهای زن بعد از کووید و بحرانهای مشابه حتی از کار اخراج شدن، نه تنها حمایت نشدن، اخراج هم شدن. چقدر پزشک بابت درمان زخمی ها شغل پزشکیشون جرم‌انگاری شد، زندانی شدن. بنابراین در واقع اینا اخراج میشن به جای اینکه حمایت بشن. اینها جریمه میشن بابت اینکه حجابشون رعایت نبوده احیانا موقع کارشون. یعنی در واقع در موقع درمان، حالا چه پرستار بودن، چه پزشک بودن، چه امدادگر بودن، به خاطر در واقع اینکه حجاب و استانداردهای یک حکومت ایدئولوژیک رو رعایت نکرده بودن، در بعد از این بحران ها حتی شغلشون رو از دست دادن، برخیشون جانشون از دست دادن.
6: در روزهایی که تهران و دیگر شهرهای ایران زیر سایه حملات موشکی و پهپادی قرار داشت، با اینکه زنان در میان نیروهای امداد حضور داشتند، اما روایت آنها کمتر شنیده شد یا چهره‌هایشان کمتر دیده می‌شد. خانم بهرامی درباره موانع حضور پررنگ‌تر زنان در امدادرسانی‌ها می‌گوید:
7: در واقع سه تا مانع ساختاری داره برای اینکه زنان نیستن. یکیش اینه به نظر من که کلاً حتی اگه نگاه بکنیم قانون ستاد ملی مدیریت بحران هم روی کاغذ یه نهاد غیر نظامیه، ولی عملاً در اختیار نهادهای نظامی امنیتی دیگه. خب این طبیعتاً اون فرهنگ سازمانی زنان همیشه نامرئی باشن و اینا رو ادامهش رو تثبیت میکنه و اطلاعات هم هست، زنان میتونن نیازسنجی دقیق‌تری رو انجام بدن، ولی طبیعتاً مسائل حقوقی اداری دارن برای اینکه حتی همکاری با نهادهای بین‌المللی انجوهای بین‌المللی مستقل و اینا ندارن و موانع حقوقی زیادی دارن. و یه بخش پروپاگاندا هم هست که خب این چهره رو کاملاً مردانه کرده دیگه. مثلا شما اگر در مدیریت روایت بحران رو ببینید توی حکومت، همش یه قصه موازی وجود داره که این یه تصویری که زن و نماد صبر نشون میده اما منفعل دیگه، مثلا نشون میده داره تو خرابه گریه میکنه، بچه شهید شده، بغل کرده، با چادر منتظر کمک وایساده، ولی این چهره که تو رسانه نشون میدن یه الگویی که ما تو جنگ 8 سالم تجربهش کردیم، ولی در مجموع این وقتی توی زلزله و سیل و اینا نگاه میکنیم دیگه، اونایی که یونیفرم پوشیدن و اونایی که متخصصن و اونایی که تو ستاد تصمیم میگیرن و در واقع فاعل هستن، همشون یک فضای کاملا مردانه است.
6: بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، هر سال به تعداد زنان و کودکانی که نیازمند اقدامات بشردوستانه هستند افزوده می‌شود و در این شرایط افزایش حضور زنان در گروه‌های امدادی ضرورت می‌یابد. اما اساساً تجربه زنان در مواجهه با بحران‌های مختلف چه تفاوتی با تجربه مردان دارد؟ منصور شجاعی، تحلیلگر مسائل زنان:
8: تجربه زنان تا حدودی با مردان متفاوت در این موضوع. این تفاوت بیش از اون که به انگیزه مشارکت مربوط باشه به نقش‌های برمیگرده که زنان بیشتر به عهده میگیرن. نقش‌های زنان تو حوزه‌هایی مثل مراقبت، درمان، حمایت‌های عاطفی، تأمین نیازهای غذایی و بهداشتی. به همین دلیلم مشارکت زنان اغلب پس از اون مراحل فوریتی و اورژانسی باز هم ادامه پیدا میکنه و به شکلگیری شبکه‌های حمایتی، تقویت تاباوری اجتماعی رو بیشتر میکنه و تاباوری اجتماعی رو در واقع تقویت میکنه. و ما نمونه مشخصش رو در زلزله بم حدود 30 سال پیش شاهد بودیم. به همین دلیل فکر میکنم تجربه امدادگری زنان به دلیل همین تداوم و پیوندهای عاطفی زنانه مادرانه یه ویژگی متمایزی نسبت به تجربه مردان پیدا میکنه.
6: با وجود ضرورت افزایش حضور زنان در اقدامات امدادی، اما هنوز مراکز مدیریتی در این زمینه به ویژه در ایران در سیطره مردان است. اعظم بهرامی:
7: حضور زنان میتونه خیلی کیفیت اون فعالیت‌های بشردوستانه رو تغییر بده. اونا رو میتونه خیلی منسجم‌تر بکنه، متناسب‌تر با نیاز میدانی بکنه. من فکر می‌کنم که اگه ما بخوایم دنبال پروژه‌ای باشیم که پایداری بلند مدت و اینا داشته باشن، باید پروژه‌ای باشن که زنان در طراحی اونم مشارکت داشته باشن. یعنی مثلا تو حوزه‌های مسکن، آب، بهداشت، کمک‌های روستایی، اینا باید خودشون مدیریت بکنن، تصمیم‌گیر باشن و پایش بکنن. اما یه نکته خیلی مهمم، یه الگوییه که این حضور زنان توی مؤسسه‌های خیریه است. اینا رو ما بشردوستانه تعریف می‌کنیم، اما این دیدگاه خیریه‌ای اصلا یه ذاتاً یه دیدگاه ناپایداریه که در ایران وجود داره دیگه. یعنی هم دریافت کننده های کمک، هم ابزار توزیع، اینا همشون فقط یه صرف فاعلی هستن که در یه مدت کوتاهی به کار میان، ولی در تصمیم گیری و مدیریت و اینا هیچ نقشی ندارن، حتی امکانات مالی مشخصی هم ندارن. و این به نظرم اینه که این حضور اغلب تزیینیه در ایران و یه ساختار نظامی امنیتی وجود داره که مدیریت بحران در مدیریت بحران همیشه خودشو نشون میده و به خاطر همین اینا هیچ وقت مسئولیت بیشتری رو به زنان نمیسپارن و خودشون همش اون فرم و شکل رو میدن و زنان رو در واقع از حضور زنان فقط یه بهره کشی ابزاری میشه دیگه. و برای همین من فکر میکنم که دسترسی به اطلاعات کافی در ایران بعد از این همه اتفاقات و حوادث طبیعی وجود داره و هم میشه یه کار پژوهشی خیلی مهمی در موردش انجام داد که ساختار مورد نیاز برای حضور پایدار زنان در مدیریت این بحران ها مثل جنگ، مثل آسیبای حوادث طبیعی چه شکل و فرمی باید داشته باشه.
6: بر اساس تحلیل های سازمان ملل، بحران ها و جنگ ها به طور نظاممند نابرابری‌های جنسیتی موجود را به ویژه در کشورهایی مثل ایران تشدید می‌کنند. در چنین شرایطی است که نقش زنان امدادگر در جهان به ویژه در ایران اهمیتی چند برابر دارد.
5: شنیدید از مصطفی خلجی و اما یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. چیز زیادی از برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 هم باقی نمونده.
9: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
5: فردا شنبه یادتون نره که کافه فردا رو دنبال کنید. حتما شنیدنی های بسیاری خواهد بود از بازی پیش روی ایران و مصر که الان میخوایم همراه بشیم با نسرین افشار تا حاشیه های این بازی رو هم بررسی کنیم با آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال ایران.
10: ساعت 6:30 صبح شنبه به وقت ایران مصادف با 6 تیر ماه، تیم ملی فوتبال ایران در سومین و سرنوشت سازترین دیدار خود در جام جهانی 2026 برای اولین بار به مسافه مصر می رود. مسابقه‌ای که می تواند تکلیف صعود یا حذف ایران از مرحله گروهی را مشخص کند. ایران و مصر در یکی از عجیب‌ترین تقاطع‌های فرهنگی این دور از جام جهانی، در روزهایی که شهر سیاتل همزمان میزبان جشن‌های سالانه پراید است، روبروی هم قرار می‌گیرند. در حالی که هزاران هوادار فوتبال از سراسر جهان برای دیدن مسابقات جام جهانی به سیاتل آمدند، خیابان‌های مرکز این شهر میزبان رژه، جشن و پایکوبی و با اجرای موسیقی و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با جامعه LGBTQ+ یا دگرباش‌های جنسی است. پرچم‌های رنگین کمانی هم در بسیاری از نقاط شهر به چشم می‌خورد. به گفته برگزار کنندگان، این جشن قرار است فرصتی باشد برای نمایش ارزش‌هایی که آنها بخشی از هویت شهرند. هودا مکلندون از مدیران ارشد پروژه‌های اجتماعی جام جهانی در سیاتل در توضیح این تصمیم گفته، جام جهانی 3 هفته می‌آید و می‌رود، اما جشن پراید بیش از 50 سال است که در این زمان برگزار می‌شود. این تصمیم اما بلافاصله با واکنش و اعتراض‌های رسمی مقامات ایران مواجه شد. در همین راستا روز جمعه بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد فدراسیون فوتبال ایران نگرانی‌های خود را درباره برگزاری هر گونه مراسم یا فعالیت تبلیغاتی غیر فوتبالی در حاشیه دیدار ایران و مصر به فیفا منتقل کرده. در مقابل فیفا به 2 تیم اطمینان داده در این مسابقه هیچ برنامه‌ای در این ارتباط برگزار نخواهد شد. ایران در این بیانیه از چند چیز دیگر هم صحبت کرده. محدودیت‌های ایجاد شده برای پوشش خبری امکان انعکاس مستقیم و دقیق رویدادهای پیرامون تیم ملی در سیاتل را کاهش داده. آنها همچنین افزودند دولت آمریکا از صدور ویزا برای اعضای رسانه‌ای تیم ملی خودداری کرده. اما همزمان رسانه‌ای با روی کرده به گفته آنها ضد ایرانی در اطراف کاروان ایران حضور فعال دارند. در این بیانیه آمده این رسانه‌ها تجمع‌های محدود مقابل تیم ملی را برجسته کردند، در حالی که حمایت گسترده ایرانیان از ملی پوشان را در سیاتل نادیده گرفتند. اما درباره جشن پراید، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال ایران در نشست خبری پیش از این دیدار درباره شرایط احتمالی متفاوت با توجه به احتمال برگزاری برنامه‌های مرتبط با همجنسگرایان بدون اشاره مستقیم عنوان کرد: ما به موفقیت تیم ملی فکر می‌کنیم و به چیزی غیر از آن توجهی نداریم.
11: تمام فکر و ذکر ما اینه که به فوتبال فکر کنیم، به مردممون فکر کنیم، به موفقیت فکر کنیم و به چیزی جز این مسائل فکر نمی‌کنیم و وقتی هم بازی شروع میشه تمام تمرکز ما داخل زمینه، به بیرون زمین فکر نمی‌کنم دیگه کاری داشته باشیم.
10: اما ایران و مصر به عنوان 2 کشور مسلمان دیدگاه‌های مشترکی در این زمینه دارند و فیفا متعهد شده فضای رسمی مسابقه را از هر گونه فعالیت تبلیغاتی خارج از چارچوب فوتبال دور نگه دارد. پیش از این بیانیه فدراسیون فوتبال مصر هم با ارسال نامه‌ای به فیفا خواستار جلوگیری از هر گونه فعالیت مرتبط با این جریان شده بود. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هم نگرانی ها و موضع خود را از طریق نامه و نشست متعدد به صورت رسمی به فیفا اعلام کرده بود. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگوی تلویزیونی از اعتراض رسمی به فیفا خبر داده بود و مدعی شد این موضوع را در نشست شورای فیفا در قطر پیگیری می کند. در پاسخ به این اعتراض ها فدراسیون جهانی فوتبال فیفا روز پنجشنبه 4 تیر ماه در بیانیه اعلام کرد جام جهانی 2026 رویدادی فراگیر است که از افراد با هر پیشینه استقبال می کند. هواداران با هر گرایش جنسی و هویت جنسیتی در مسابقات و رویدادها پذیرفته می شوند. فیفا تأکید کرد هواداران اجازه دارند پرچم‌های رنگین کمانی همراه داشته باشند، اما دوباره تأکید کرد هیچ گونه مراسم یا فعالیت تبلیغاتی مرتبط با این موضوع در داخل ورزشگاه به عنوان بخشی از برنامه رسمی مسابقه برگزار نمی‌شود. فارغ از حواشی، فردا صبح این دو تیم در دیداری کاملاً ورزشی به مسافه هم می‌روند. مصر با حضور محمد صلاح و عمر مرموش جدیدترین مدعی صعود است. مصر چند روز پیش نخستین پیروزی تاریخ خود را در جام جهانی مقابل نیوزلند جشن گرفت. اما ایران که پیش از جام جهانی به دلیل حواشی، لغو بازی‌ها و شرایط جنگی مورد انتقاد بود، پس از تساوی 2-2 مقابل نیوزلند و متوقف کردن بلژیک با نتیجه 0-0 در آستانه صعود قرار دارد و در صورت برد برای اولین بار از گروهش بالا می رود.
5: نسرین افشار از حواشی بازی ایران و مصر میگفت 6:30 صبح روز شنبه به هر حال تکلیف صعود ایران مشخص خواهد شد. باید دید که آیا ایران مانند مقابله‌ای که با بلژیک داشت ظاهر خواهد شد، بهتر ظاهر خواهد شد، برنده از میدون بیرون خواهد رفت یا نه، چون برنده شدن میتونه این به هر حال صعود رو هموار کنه برای ایران بدون اما و اگر. شب و روزتون خوش، شنبه بهتری داشته باشید.
12: ساعت 8 شب در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دونالد ترامپ میگوید حمله پهپادی ایران به یک کشتی نقض احمقانه آتش بس است. امارات بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد. و شمار قربانیان زمین لرزه های ونزوئلا به بیش از 580 تن رسید. وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایران با حمله های پهپادی خود به یک کشتی در تنگه هرمز آتش بس را نقض کرده است. او روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد انتحاری را به سمت کشتی هایی که در حال عبور از تنگه هرمز بودند شلیک کرده. به گفته آقای ترامپ یکی از این پهپادها مستقیما به عرشه بالایی یک کشتی باری بزرگ و گران قیمت اصابت کرده، اما کشتی توانسته به مسیرش ادامه دهد. رئیس جمهور ایالات متحده نوشته که ارتش آمریکا 3 پهپاد دیگر را سرنگون کرد و افسود واضح است که این اقدام نقض احمقانه توافق آتش بس با ماست. گزارش ها حاکی از آن است که پنجشنبه کشتی باری در نزدیکی سواحل عمان هدف اصابت یک پرتاب قرار گرفت. مقام های آمریکایی به روزنامه وال استریت جورنال در این باره گفتند که ایران مسئول این حمله بوده. اما شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات جمعه در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بر ضرورت حفاظت از مسیرهای دریایی و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد. خبرگزاری رسمی امارات گزارش کرد این تماس در شرایطی انجام شده که تنش‌های ناشی از جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران روابط منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار داده است. این گفتگو نخستین تماس اعلام شده میان وزیران خارجه دو کشور از زمان حمله های آمریکا و اسرائیل به ایران و متعاقب آن حمله های جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس به شمار می رود. وزیر امور خارجه امارات بر ضرورت پایبندی کامل به تفاهم نامه بین ایران و آمریکا برای دستیابی به توقف فوری و فراگیر درگیری ها تاکید کرده. شیخ عبدالله بن زاید همچنین احترام به حاکمیت کشورها، پایبندی به قوانین و تضمین تداوم و امنیت عبور و مرور در دریایی از تنگه هرمز را از الزامات حفظ ثبات منطقه‌ای دانسته است. وزارت بهداشت ونزوئلا اعلام کرد شمار جانباختگان دو زمین لرزه قدرتمند که چهارشنبه شمال و مرکز این کشور را لرزاند به بیش از 580 تن افزایش یافت است. دو زمین لرزه به بزرگی بیش از 7 در مقیاس ریشتر تنها با فاصله 39 ثانیه رخ داد و دست کم 3000 تن را نیز زخمی کرد. کارلوس آلوارادو وزیر بهداشت ونزوئلا گفته که بیمارستان‌ها مملو از زخمی است و بیمارستان‌های صحرایی برای رسیدگی به آسیب دیده‌ها برپا شده است. بیشترین خسارت در ایالت ساحلی در یک ایالت ساحلی گزارش شده و در پایتخت کاراکاس و چند منطقه دیگر نیز ساختمان‌های بسیاری فرو ریختند. خبر دیگر این که تهران اعلام کرد 22 خدمه ایرانی یک نفتکش که در جریان درگیری‌ها و جنگ اخیر از سوی ایالات متحده توقیف شده بود به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در پاکستان منتقل شدند. به گزارش روز جمعه ایرنا، پاکستان همسایه شرقی ایران عذرخواهی می‌کنم. پاکستان همسایه شرقی ایران و میانجی گفتگوهای تهران و واشنگتن بازگشت 22 دریانورد ایرانی نفتکش توقیف شده از سوی آمریکا را تسهیل کرده است. بر اساس این گزارش این خدمه در شهر کراچی به دیپلمات‌های ایران تحویل داده شدند و انتظار می‌رود در روزهای آینده به ایران برگردند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا و همچنین مقام‌های ایرانی جزئیاتی درباره هویت نفتکش یا زمان و محل توقیف آن منتشر نکردند. و آخرین خبر این که طبق برآوردها دست کم 150 میلیون تن در اروپا امروز جمعه و فردا شنبه دمای بالاتر از 35 درجه سانتیگراد را تجربه می کنند. از جمله بیش از 50 میلیون تن در آلمان و بیش از 30 میلیون نفر در فرانسه. پیش بینی ها همچنین نشان می دهد دمای هوا برای بیش از 420 میلیون نفر معادل حدود 70% جمعیت اروپا به جز ترکیه از 30 درجه سانتیگراد فراتر خواهد رفت. کارشناسا بارها هشدار دادند. سپاسگزارم از همراهیتون.

0: بله، سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. یه به وقت جام جهانی دیگه امروز پنجشنبه جمعه پنجم تیر.
1: بله، پنجشنبه جمعه تیر. منم سلام میکنم به همه عزیزانی که از اقصا نقاط این کره خاکی به خصوص ایران عزیزمون صدای ما رو میشنون و خوشحالیم که با یه کافه فردا به وقت جام جرس گفتم
0: بله بله.
1: به وقت جام جهانی دیگه در خدمتتون هستیم. کلی بازی دیشب بوده و امروز هم که البته اصل ماجرا پیش بازی ایران و مصر که فردا ساعت 6:30 صبح به وقت ایران برگزار میشه.
0: هوا چرا انقدر گرمه آقا جان؟
1: هوا خیلی گرمه. ما
0: فردا قراره اینجا و اروپا آره دیگه... و اینا بره نزدیک 40 درجه.
1: آره اینجا دوستان، حالا ما میدونیم تو ایران طبیعتاً تو تابستون دمای 40 درجه اینا تو خیلی از مناطق کشور عادیه، ولی اینجا اصلا این اروپایی ها که دارن بلبل میزنن ما هم داریم، ما هم بدادت شدیم و بلبل میزنیم. اصلا یه مدل دیگه است گرما و احساسش خیلی زیاده و آدم یه حال عجیبی بهش دست میده. بله. اگه حال بدی بهش دست میده، به هر حال شهر چهرهش عوض میشه و عجیب،
0: همه در حال بخار شدن و
1: همه در حال تبخیرن.
0: بله،
1: خلاص بریم ببینیم چه خبره امروز دیگه.

0: خب ما آرپرو.
1: بله امیر خوشیدی سلام.
2: سلام.
3: سلام مهدی جان، ارادتمندم آقای جلال عزیز، عرض ادب و همه دوستان شنونده رادیو فردا و شهرام عزیزم عزیزم.
1: بله امروز جام جهانی همچنان قراره که بازی ها برگزار بشه. کلی بازی دیشب برگزار شده، ایران مصر هم که قراره برگزار بشه دیگه. چه بازی همچنان
2: ولی ما باید یه معذرت خواهی بکنیم، ما تو قسمت قبل از این ولی که پخش شد ما یه چیزی رو از قلم انداختیم، یک بازی بسیار مهم که همه چشم ها الان خیره است
1: راجع به اون بازی میخوایم کلا صحبت کنیم. امیر میدونی کدوم بازیه؟
2: ای گفتی
3: شما بازیای ایران مصر دیگه، درست؟
1: نه
2: اونو که گفتیم
1: اون در سطح چیزه، جامون جام جهانی، این بازی جام جهانی نیست
2: چادر ولی... داره توش.
1: آره بازی توی ورزشگاه دستگردی برگزار
2: آقا من راهنمایی میکنم تو اسم یکی از تیم هایی که در این مسابقه بسیار بسیار مهم مشارکت میکنن چادر هست.
1: پرسپولیس چادر معلوم. امروز می‌خوایم راجع به بازی پرسپولیس و چادر معلوم صحبت کنیم.
2: پیش بازی چادر معلوم بریم.
3: مهدی جان اصلا من نمیدونم واقعا قوانینی که تو فوتبال ایران داره اتفاق میفته چجوریه. ببینید چند روز قبل اومدن، یعنی یک ماه قبل، کمیته انضباطی همین فدراسیون فوتبال اومد اعتراض گلگوهر رو روش رأی مثبت داد و به خاطر اون بازیکن پاراگوئه تیم چادر ملو که گفتن غیر مجاز بوده سه هیچ به نفع گلگوهر اعلام کردن. در نهایت گلگوهری ها اون سه امتیاز گرفتن و یه جامپی کردن رفتن بالاتر از چادر ملو. فدراسیون فوتبال اومد اسم این تیم رو به کنفدراسیون فوتبال آسیا داد که نماینده فصل آینده ایران تو لیگ سطح دو لیگ قهرمانان آسیا است. بعد از اون اتفاقات دیگه ای افتاد و بعد اومدن به خاطر یه جوری جمع کنن، ماسمالی کنن، داستان ردیف کنن، اومدن گفتن چیکار بکنی، که چون پرسپولیس هم اعتراض کرده و گفته آقا اولا که لیگو که برگزار نکردید، اومدید استقلال و تراکتور اعلام که به عنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان، اینجام که اینجوری شد. بعد اومدن یه تبصره گذاشتن گفتن که اگر کمیته استیناف هیچی نگه یعنی ما اون اوکی رو گرفتیم که سه جانبه رو برگزار کنیم، که پرسپولیس و چادر ملو برندش بره با گلگوهر بازی کنه و نماینده ایران در سطح دو مشخص گلگوهر گم اصلا ما بازی نمی کنیم و الان یه کلاف سردرگمیه. پرسپولیس و چادر ملو قرار بازی بکنه و برنده اون اگر گلگوهری وجود نداشته باشه بره در سطح دو. ولی جلال جون من میخوام به شما میگم قوانین اینا یک ساعت هست و به لحظه است. یعنی شما نگاه بکنید، اومدن گفتن به خاطر مسائل جنگی و هر آن چیزی که خودشون تصمیم گرفتن گفتن بازی، گفتن لیگو دیگه برگزار نمی کنیم، حتی قهرمانش هم مشخص نکردن، گفتن حالا چون استقلال و تراکتور اول و دوم هم برن به لیگ نخبگان از اون برن. و پرسپولیس سرش بی کلا مونده و آقای حدادی اون دار دستی که دارن اعتراض کردن. و در نهایت میخوام بگم که این فدراسیون مهدی جان با همچین آدمایی قوانینش هم باید این مدلی در بیاد.
1: بعد فدراسیونی که رئیسش و نایب رئیس و همه الان تیخوانان
2: کارشون اینه که بدرقه میکنن تیمو بدرقه میکنن و بدرقه
1: کردن. به نظرتون وقتی که، البته من این سوالو میترسم از امیر بپرسم، وقتی که تیم میره مثلا الان رفته سیاتل، تاجو برای بچه هایی که موندن تیخوانا به نظر چی کار میکنن؟ یه ذره با احتیاط جواب بده.
2: تیخوانایی جواب بده.
3: اونا فقط فکر و ذکرشون تو خیابونای سیاتل، چون خیلی دوست داشتن اونجا باشن.
1: آره این ماجرام که
2: بله، حالا
1: قراره که
2: مسابقه، این مسابقه رو حالا من یه توضیح بدم تا حالا وارد مسائل فنی و اینا نشدیم. این مسابقه رو عرض به حضورتون که کمیته برگزاری جام جهانی در سیاتل این مسابقه رو مسابقه افتخار دگرباشان جنسی و جنسیتی یا پراید مچ دی اسمش گذاشته، یعنی در 26 جون که میشه همین امروز، حالا البته تفاوت زمانی آمریکا داریم دیگه، آمریکا هنوز امروز نشده، نمیدونم چی جوری الان تو سیاتل، ولی به هر حال این قرار، این ایونت، این رویداد قراره در آخر هفته یعنی فردا و پس فردا شنبه یک شنبه در شهر سیاتل برگزار بشه و به همین مناسبت کمیته برگزاری جام جهانی در سیاتل هم این مسابقه خاص رو که البته از قبل از اینکه مشخص بشه مصر و ایران قراره این بازی رو انجام بدن به این عنوان نامگذاری کرده و به همین دلیل هم تصمیم گرفتن که بردن نمادها و پرچمهای مربوط به این مراسم به اضافه پرچم دو کشور آزاد باشه. و خب خیلی حالا طنز عجیب ماجرا اینه که دو تا کشور مصر و ایران افتادن به این مسابقه که هر دو هم بهش اعتراض دارن.
1: بله
3: جلال میدونیم، ببخشید حالا من میونم می کلمتون، این میدونین یه رژه پرایدی که برگزار میکنن سالیانه است و شهردار سیاتل به جیانی اینفانتینو گفته بود که ما این مراسمو برگزار میکنیم، استادیوم رومن فیلد هم مال شهرداریه، یعنی اون قوانینی که توی لس آنجلس اعلام میکردن چون ورزشگاه برای بخش خصوصی بود اینجا اون قوانین اجرا نخواهد شد، یعنی حالا هم اون المانهای همجنسگرایان هم اون پرچم شیر و خورشید و مسائلی از این دست توی استادیوم آزاده چون مال شهرداری و مال عمومه، یعنی الان جمهوری اسلامی یا فدراسیون فوتبال دو تا مسئله داره، یکی این داستانه همین رژه پراید و اون المانایی که توی در شهر و در ورزشگاه میاد، یکی هم همین پرچم شیر و خورشیدی که اینجا عملا شهردار سیاتل گفته ما هیچ ممنوعیت قائل نیستیم، یعنی دو تا موضوع بسیار سخت و یه موضوع بسیار مهمی که فیفا قبلا هم گفته بود کاپیتان های دو تیم بعد با بازوبند رنگین کمانی بیان، یعنی همتون یعنی اجباره. من میخوام بدونم که آقای دنیامالی وزیر ورزش گفته بود که اگه یه سری اتفاقات بیفته ما بازی رو متوقف میکنیم، تا الان که هزار تا اتفاق افتاده و متوقف نکردن، نمیدونم حالا اینجا میخوام متوقف بکنن یا نه، اونو دیگه من نمیدونم.
2: به دنیا مالی اگه بود که فکر کنم تا حالا دو سه بار تیم برگشته بود،
1: ولی جام جهانی بعدی هم انصراف داده بود اگر که به دنیا مالی بود.
2: می‌خواستی بیانیه
1: آره
2: رو بگی؟
1: یه بیانیه هم بخش رسمی رسانه‌ای تیم ملی منتشر کرده و گفته که فیفا در جریان مخالفت‌های ایران و مصر در این خصوص هست و قولایی داده و اینکه فیفا به دو تیم حالا به گفته فدراسیون فوتبال ایران اطمینان داده که هیچ‌گونه مراسم یا فعالیت تبلیغاتی مرتبط با این موضوع در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از برنامه رسمی مسابقه برگزار نخواهد شد. حالا دیگه بعد ببینیم.
2: حالا اینم رسانه‌های داخل منتشر بله. کردن نمی‌دونیم مثلا حالا
3: من یه چیزی به شما بگم، امکان نداره فیفا همچین موضوعی رو گفته باشه. فیفا اونجا فقط مسئول برگزاری مسابقه است، قوانینی که توی شهر انجام میشه و اون موضوع رژه اصلا دست فیفا نیست. خود فیفا هم اشاره کرده گفته هر گروه هر سازمانی به خاطر آزادی بیان و حقوق بشر میاد و اونجا انجام میشه. این چیزی که رسانه های حکومتی دارن میگن اصلا یه چیز بسیار مسخره و بی خود و بی جهده. چیزی که اتفاق داره میفته و فیفا هم میگه ما نمیتونیم کاری بکنیم و برای چی میاد اعلام میکنید که فیفا قول داده؟
2: درست.
3: فیفا اگه قول داده بود الان آقای تاج نشسته بود توی سیاتل داشت کافیشو میخورد.
2: بله اگه به حرف فیفا بود که آره همشون رفته بودن آمریکا و اصلا تیخوانایی اتفاق نمیافتاد. حالا بحث اینا شد، من اتفاقا دیشب یه خبطی کردم، نشسته بودم داشتم برنامه‌های صدا و سیما رو همین شبکه 3 اینا که در مورد فوتبال و جام جهانی و تحلیل، یه گزارشی پخش کردن یه ذره منو فکر منو به خودش مشغول کرد. مهدی یک رفتم با یه خانم آفریکان آمریکن به هر حال آمریکایی داشتن صحبت میکردن توی رستورانی و از این خانومه میپرسیدن که بهترین بازیکن جام جهانی به نظرت کیه، گفت مهدی طارمی. خب از اینجا میفهمیم که خب این دوستمون خیلی در مورد فوتبال اطلاعات خاصی نداره. بعدم که ادامه نظراتش این بود که هم با این خانم هم با دو سه تا آمریکایی دیگه صحبت کردن، یعنی صدا و سیما ایران رفته بود در حالا نمیدونم فکر کنم لس آنجلس بود مصاحبه میکرد و همه خیلی ناراحت از وضعیتی که برای تیم مظلوم ایران پیش اومده، خیلی خیلی میگفتن خیلی ناعادلانه است این برخوردی که با تیم ایران میشه، آمریکا باید شرایط جالبه برام که یعنی صدا و سیما ایران میره در داخل آمریکا با استفاده از اون اصل درخشان آزادی بیانی که اونجا وجود داره، آزادی رسانه‌هایی که وجود داره، گزارش تهیه می‌کنه، با مردم آمریکا هم صحبت می‌کنه. حالا ما اصلا بنا رو بر این می‌ذاریم که همه اینا واقعا نظرات این آدم‌هاست. حالا من یه ذره تشکیک می‌کنم وقتی کسی میگه بهترین بازیکن جام تا حالا در حضور مسی و هالند و امباپه و اینا طارمیه، خب طرف بعید می‌دونم خیلی فوتبالی باشه. حالا من اینکه از نظر تقوا و معیارهای اونجوری
1: اونش هم حالا نمیشه
2: حالا از نظر خانواده راست میگی، ولی منظورم اینه که یعنی جالب این تناقض، یعنی ما اصلا یکی از کارامون تو کافه فردا از چه قبل جام جهانی چه الان اینه که تناقضا رو داریم میاریم بالا دیگه.
1: آیا برعکسش اصلا دقیقاً 1%
2: دقیقاً مثلا یک شهروند ایرانی میتونه بیاد مثلا بگه مثلا من عاشق تیم آمریکام، عاشق نمیدونم
1: انتقاد بکنه به جمهوری اسلامی؟
2: آره دقیقاً بیاد بگه آقا سیاست رو از فوتبال کنار بذارید، مثل آمریکا که میذاره شما آزادانه برید با مردم آمریکا مصاحبه کنید، شما هم همین آزادی رو به مردم ایران بدید. این چیزی که همه ماها دربارش داریم همش حرف میزنیم دیگه. این برای من جالب بود دیگه، یعنی برادران دست صدا و سیما حسابی در آمریکا هم مشغولن و دارن علیه آمریکا فعالیت میکنن.

0: با اجازه خانم مدونا،
1: خانم مدونا بریم یه ذره هم در مورد مسائل فنی بازی ایران مصر که همونطور که عرض کردم فردا ساعت 6 و نیم صبح به وقت ایران برگزار میشه. با ساعتش یکم بهتره از بازی اول که بله. خیلی زود بود. مسئله فنی تیم ایران اینه که الان توی گروه جی کمترین شوت در چارچوب، کمترین ایکس جی یا همون فرصت گل و کمترین آمار شوت به صورت کلی رو داشته و عرض کنم که بیشترین شوت رو هم از حریفا از این دوتا بازی که توی این دوتا بازی که کرده دریافت کرده. چی فکر میکنی امیر جان در مورد بازی فردا و اینکه چی کار میخواد بکنه احتمالاً امیر قلعه‌نویی؟
2: من فکر میکنم این آماری که جناب علی الان گفتی و اون نظر اون خانم امریکایی به خاطر همین مهدی طارمی بهترین بازیکن جام
1: جهانی. خب چطوری؟
2: شما دلارای جمهوری اسلامی که توی لس آنجلس خرج بکنی یهو مثلا میبینی امیر قلعه‌نویی میشه مثلا مربی جام. اینا همه یهو مثلا میبینی تیشرت مکزیکو تنه یه آدمی میکنی اول آبجو این داستاناش هم میدی یا مثلا اون میره میگه اصلا ایران کدوم چی هست من نمیدونم، فقط من گرفتم دارم میام که تشویق کنم. ببین در مورد بحث فنی مهدی جون، این گروه یه گروهی الان شده که خب مثل تکلیفش مشخص شده، مثل سعودش قطعیه، چون 4 امتیاز گرفته دیگه، هر اتفاقی براش بیفته سعودش قطعیه و میاد که اینجا آقای حسام حسن میاد که تیمش رو حداقل کاری بکنه که به عنوان صدرنشین بره بالا و قاعدتا با یه قدرت نمایی بتونه توی مرحله بعدی حاضر بشه و به عنوان تیم اول بره. تمام سیستمش هم روی محمد صلاح کاپتانش و رهبرش در وسط زمین، عمر مرموش رو دارن، زیکو، محمد ترزگه و بازیکنایی که تیمش بسیار خوبه و از دم دروازه تا خط حمله یه تیم بسیار آماده رو فرستاده به این مسابقات و میتونم بگم نقطه قوتش همون بازی با بلژیک بود که یه سر و گردن از بلژیک بالاتر بود. از اون ور تیمی که آقای قلعه‌نویی برده با تساوی که مقابل بلژیک گرفتن، خب قاعدتا نتیجه دلخواهشون رو گرفتن دیگه، مقابل تیم دهم رده بندی فیفا و حالا با هر مسئله و هر داستانی بوده یه امتیاز گرفتن. با رویه بیشتری میان. همین مسابقه کنفرانس خبریش هم من دیدم علی بیرانوند خوب شده و بهترین بازیکن مسابقه قبل میاد که نشون بده که خب بازی قبلی اتفاق نبوده. یه چیزی که هست اینا تفاضل گلشون صفره و اگه با یه مساوی هم که بگیرن نسبت به اون تیم‌های سوم گروه‌های دیگه مثلا مثل اسکاتلند یا کره جنوبی اوضاع احوالشون بهتره. قاعدتا اگر اون بازی بسته‌ای که مقابل بلژیک داشتن اینجا بخوان انجام بدن به مشکل میخورن. چرا؟ چون مصری ها هم تیم تهاجمی ترن، همین که بازیکنه مثل محمد صلاح و عمر مرموش بازیکنه هستن که مثل لوکاکوی ناماده و موقعیت‌ها رو از دست نمیدن. قاعدتا امیر قلعه‌نویی هم میدونه که اگر میخواد خیالش از سعود راحت بشه حتما باید بیاد و بازتر از اون بازی های قبل بازی بکنه. یعنی عیار این مربی و تیمش تو این مسابقه معلوم میشه. اگر نتیجه بگیره یا مثلا به طور مثال فوتبال دیگه اگر ببره و توی اونجا بلژیک ببره اینا رو حساب تفاضل گل تیم اول و دوم مشخص میکنه. اگر ببازن که اصلا کلن و اون نتیجه که بلژیک بگیره توی بازی با نیوزلند هم عملا پرونده تیم امیر قلعه‌نویی بسته میشه. تمام سیستم و آنالیز این تیم باید این باشه که بازتر بازی کنه و هجومی تر بازی کنه. آیا باید دید که امیر قلعه‌نویی شجاعت رو خواهد داشت توی این مسابقه که بیاد و تهاجمی تر بازی کنه و عیارش رو نشون بده و بگه که آقا من اومدم توی این مسابقه و میخوام با عنصرهای تهاجمی ترم بیام و این بازی رو در بیارم و برم بالاتر، و الا اگر بخواد بازی بسته و بازی محتاطانه رو مقابل تیم‌های حسام حسن انجام بده مطمئن باشید با اون ترکیب هجومی که تیم مصر داره شانسی برای ایران وجود نخواهد داشت.
3: ببین ترکیب، یعنی بازی اگه بخواد تهاجمی هم بکنه و بی‌محابا حمله بکنه مثل نیوزلند میشه. یعنی اینکه
2: دقیقاً بی‌محابا، مهدی جان نه که بی‌محابا،
3: خیلی خطرناک تر از نیوزلنده.
2: خب قطعا اینجوریه، ولی شما نگاه بکنید اگر بخواد اون فوتبال بس همون سیستمی که بخواد جلو بلژیک بازی کرده جلو مصر بازی کنه جواب نخواهد داد. شما نگاه بکنید برید بازی بلژیک و مصر رو یه بار دیگه نگاه بکنید هایلایتاشو، تو اون مسابقه عملا مصری ها دست بالاتر داشتن و بهتر مقابل ستاره های بلژیکی مصر موقعیتاش خیلی بیشتر بود. خب اگر قرار باشه شما برید و همون بازی بستر جلوی این تیم آماده انجام بدید، قاعدتا محمد صلاح، مرموش، زیکو و این بازیکنان که من اس بردم اینا بازیکنان نیستن که موقعیت ها رو از دست بدن، تو اوج آمادگی هن و تیمشون هم الان صدر جدوله، میخوان برن و قدرتمندانه صعود بکنن. ایران یا این تیمی که الان رفته من نمیگم بره انتحاری بازی کنه، اما اگر بخواد فوتبال بستر رو ارائه بکنه مطمئن باشید نتیجه نمیگیره. شاید هم بره یه مسابقه بکنه و با سر امتیاز بره بالا، اما شما نمیتونید توی فوتبال همه چیز رو به قضا و قدر بسپری و اینکه حالا بگی حالا چون مثلا ما بازی قبلی رفتیم از بلژیک مساوی گرفتیم این بازی هم میریم تریلیه رو پارک میکنیم توی زمین و خلاصه میریم مساوی رو در میاریم، اینجوری نیست. یعنی مطمئن باشید اونجا فوتبال تنبیهت میکنه جلال جان.
1: درسته، اتفاقا به نظرم همین سوال میلیون دلاری همینه که ببینیم امیر قلعه‌نویی وارد این ریسک میشه، به خاطر اینکه یک مشکلی که توی تحلیل بازی قبلی ایران هم گفتیم در این باره که به نظر میاد به خاطر اینکه این تیم هنوز دی ان ایش و اون میراث اصلیش از تیم کیروشه که کیروش هر کاری رو خوب بلد نبود ولی اینو خوب بلد بود که تیم دفاعی بچینه و با ضد حمله های مرگبار تیم حریف رو تحت تاثیر قرار بده. اون میراث هنوز تو این تیم هم هست به خاطر اینکه خب یه شاکله اصلی از تیم همون تیمه. و من راستش خیلی خیلی خیلی مشکوکم که این تیم در فاز حمله، یعنی همون مدلی که میخواست جلوی نیوزلند بازی کنه و نتیجهش اون شد و یه جورایی واقعا جستیم از باخت، هر دو بار عقب افتادیم و 2-2 شد در نهایت بازی. من راستش فکر میکنم که اگر تیمو بخواد به اون شکل بچینه ایران به لحاظ تاکتیکی تیمی نیست که بتونه، اونم در برابر تیم خطرناک و یعنی زهرداری مثل مصر با این ستاره های بزرگ مثل مرموش و صلاح که واقعا مثلا حالا صلاح به هر حال صلاحه ولی مرموش رو شما ببین هر موقع تصمیم میگیره که پا به توپ بشه و جهت بازی رو عوض کنه کاملا میتونه روندا رو به هم بریزه و این جلوی این بازیکن‌ها من نمیدونم بخواد به اون شکلی که جلو نیوزلند بازی اگه تصمیم بگیره به اون شکلی که جلو نیوزلند بازی کرد بازی کنه به نظرم کار خطرناک میشه برای ایران.
2: ببین جلال شما ببین استراتژیت باید تو بازی این مدلی باشه. ببین الان من یه وام میگیرم در مورد بازی آلمان و اکوادور صحبت نکردیم ولی شما نگاه کنین سرمربی آرژانتین اکوادور دید اگر سیستمش رو تهاجمی نچینه و نبره قطعا ته مسابقه میگن اکوادور از جام خداحافظی کرد، ولی اومد اون شجاعت و اون ریسک پذیری رو نشون داد و آلمانی که دوتا بازی رو برده بود و برد. اینجا هم ببین با اینجا مش عیار امیر قلعه‌نویی و عمر مربیگریش اینجا معلوم میشه که آیا ایشون شجاعت و ریسک پذیری و خودش داره و اونو به شاگرداش منتقل میکنه یا اینکه نه باز میخواد بره مثلا بزنه زیرشو برن با پرس بازی کنن و من تو من بازی کنن و از اتفاقات مثلا ضد حمله ها استفاده کنن. یه نکته بگم تو خودت هم اشتر فهمودی توی نیوزلند یک کریس وودو تنها داشتن دوتا فرار کرد پاس داد گل زدن، اما مثل دست حسام حسن بازه، یعنی محمد صلاح رو داره، زیکو رو داره، ترزگر رو داره، خیلی با عمر مرموش رو داره و اگه دفاعی که تیم ایران داره اشتباه کنن غفلت بکنن مطمئنن هم میتونن پنالتی بدن. همین که الان کاملا هم حسام حسن آنالیز کرده مثلا دیده که این تیم جلو بازی با بلژیک تیم امیر قلعه‌نویی راه های نفوذ رو بسته بوده، میاد من نگاه میکنه که آقا مثلا چطوری میخواد این دفاع رو لایه های دفاعی رو باز بکنه و سیستمش رو بر اساس اون خواهد چید. و مهم اینه که الان مصری ها میگن آقا ما این موقعیت رو داریم که به عنوان تیم اول ما ببریم، این تیم اول میریم بالا و برای مرحله بعد راحت تریم، از تیم اول گروه میره با تیم دوم یا سوم بازی میکنه.

سلام فراوان، خدمت شما شنوندگان عزیز. حسین نجا هستم، آغاز میکنم ساعته امروز جمعه 5426 در برنامه دو ساعت از اون همیشه گفته ساعت اول که به آقای بنسا تعلق داشت، گفتگوها یا درس های آقای بنسد را تا کنون نشده اند اون را کنیم و این حدود 50-52 دقیقه است که ساعت ماره به تنها داشت. امیدوارم که شما قرار بگیره. از ساعت 9:15 نیز آقای جهانگیر گلزار در رابطه با مسائل ایران نگاهی خواهیم داشت به ضررها و سودهایی که این توافق برای ایران یا مردم ایران داشته و خواهد داشت. امیدوارم

که تا ساعت 21 نه شب با ما باشید و به این گفتگوها هم با هم بشید. تلفن 0463141434828237 است. ما را از طریق فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ دنبال کنید. دوستان می توانند عضو تلگرام رادیو اصل جدید و یا واتساپ رادیو اصل جدید بشن. ما سعی می کنم بیشترین مطالبی که به دست ما میرسه و در حدی که فرصت به ما میده در این دو سوسیال مدیا یعنی اجتماعی قرار بدیم. از کلیپ فیسبوک خودم قرار بعضی اجازه نمیده، قرار نمیدم، لذا در واتساپ و تلگرام میتوانند دوستان اونها را ببینند. یک پیشنهاد غیر منتظره توسط دستور کار مذاکرات ژنو توسط آقای موسویان هستش که قبلا سفیر بود. واشنگتن ایشون قرار مذاکرات فنی میان ایران و آمریکا هفته آینده در ژنو سر گرفته شه و هدف آن رسیدن به توافق دائمی برای پایان دادن به جنگ خواهد بود. انتظار می رود که این مذاکره با برنامه هسته ایران متمرکز باشد. خبرنگار یورونیوز مریت گیوین جونز با سید حسین موسویان سخنگوی پیشین تیم مذاکره کننده هسته ایران گفتگو کرده و مصاحبه را با این پرسش آغاز کرده. آیا مذاکرات واقعا فرصتی برای گشودن فصل تازه در روابط میان آمریکا و ایران است؟ خیر. حسین موسویان در پاسخ به این میگه که اینکه من این فرصت را میبینم یا نه، فکر میکنم این شاید مهمترین فرصت میان ایران و آمریکا باشد. البته به دو دلیل. دلیل اول این است که اکنون مذاکرات در سطح بسیار بالایی انجام میشود، در واقع در سطح دومین رده مقامات دو کشور، و دلیل مهم دوم این استش که این گفتگوها نه فقط درباره هست که در مسائل گسترده‌تر منطقه‌ای به صورت مستقیم انجام می شود. در خود موضوع هسته‌ای به طور خاص این موضوع احتمال به یکی از محور مذاکرات تبدیل خواهد. از آقای پرسیده شد آیا مذاکرات کننده ایرانی برای دادن امتیاز و انعطاف به میز مذاکره خواهد، برای مثال آیا آنها اجازه خواهند داد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فوراً به سایت های هسته ایران دسترسی پیدا کنند؟ مذاکره کننده اسبق ایران پاسخ میده که در وهله اول در چارچوب برجام ایران عملاً آماده خود را نشان داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دسترسی کامل داشت و به مدت 3 سال بارها توانست اعلام کند که برنامه هسته ایران صلح‌آمیز است. بنابراین ایران پیشتر چین حس نیتی را نشان داده است. اکنون وقتی درباره دادن دسترسی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سایت های هسته‌ای صحبت می‌کنید، بله، من فکر می‌کنم این دسترسی را خواهند داد. اما مشکل از طرف ایران نیست. این برای نخستین بار در تاریخ عدم اشاعه است که دو قدرت هسته‌ای به تأسیسات یک کشور غیر هسته‌ای تحت توافق پادمانی میان ایران آژانس حمله کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ پروتکلی برای بازرسی از تاسیسات بمباران شده ندارد. فکر میکنم ابتدا ایران باید موافقت کند و به باور من آنها موافقت کنند. پس آژانس باید یک فرم رسمی باشد که اجازه دهد از تاسیسات بمباران شده بازدید کند. این چاده ای هم که هست که فعلا بیشتر به نفع ایران است، همون جایی ایران دنبال هسته‌ای نبوده و این هم بهانه‌شون هم این هم بوده که امام رحمه یعنی خامنه‌ای گفته ما دنبال بمب اتمی نمی رویم. می تواند این اشاره کنند و امتیازات بیشتری هم بگیرند. محال می موند که اون مسئله 640 کیلوگرمی که خالص است کجاست و چه بسرش خواهند آورد که میلیاردها دلار صرف تولید این
مدار هسته‌ای شده است یا گرد هسته‌ای شده است. به هر حال آینده جواب داد. اما اینکه الان در این دوران ماه چیستش جام جهانی هم من از ایران چیز داشتم، ملت تمام هست و حس و حواسشون رو، البته خیلی ها بعضی هم که میگن که بی حوصله کرده است، ولی کماکان مایلن که ایران در این جام جهانی به موفقیت های بیشتری دست پیدا کنه. به هر حال خب ساعت دوازده است، همینطوری ساعت هم سریع میره. خب ما آهنگ مصدق را که پیش خراورم گفتگوهای ما با آقای بنی‌صدر بود خدمتون رله میکنم، با هم میشنویم و سپس به گفتگوهای درس های آقای بنی‌صدر با هم میشنویم.

چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد. زنان و مردان بیدار این کشور مبارزه ملی را انقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند، ما را به هر سوی می‌خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد. و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگ نمی‌رود. امروز مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش‌های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی‌رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی شود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. دکتر محمد مصدق.

Bismillahirrahmanirrahim. Der Mersa امروز میخواهیم ببینیم که این احکامی که عقل صادر میکند وقتی در مدار قدرت صادر میکند، مثل همون دو حکمی که موضوع بحث ما در این قسمت بود. فرض کنیم میگوید عقل نسبی، حق نسبی است یا حق مطلق است، چه بلایی سر آدم میاد؟ جریان که طی میکند عقل از زمانی که مثلا میگید حق نسبیه، شما اون چی که حق میدونی حقش که شما را در خور است، اون چی را هم که من حق میدونم چیزش که حقش که مرا در خور است. خب حالا اگر قرار بشود که این رو بکنه حد خود با دیگری، یا فایده نداره، ما با شما اصلا بحث نداره، شما میگی فلان چیز حق من هم میگه این چیز دیگه حق، چکار بکار هم داریم؟ همین یه جمله که میفرماید که شما چکار بکار هم داریم، خود رو محروم میکنه از ارتباط با عقل دیگری. ما برای اینکه چنین کاری رو بتوان عقل انجام بده ناگزیر است که نیروی به کار ببره، یعنی اون نیرو رو تبدیل بکنه به زور، چون عقل خود به خود فراوردش رو عرضه میکنه، تولیدی که میکنه این اگر عرضه نشود مثل این که وجود ندارد، پس این ابراز میکنه. نطق قوه ناطقه برای همین است که عقل بتوانه کار خودش خوب انجام بده. مثل یک کارخانه هم شما تصور بکنید اگر قرار بشه که تولید نتونه بده بیرون، کارخانه معطله، عمل نمیکنه. پس عقل هم ناگزیر میباید که اونچرا که تولید میکند بده بیرون. پس خود به خود عقل ها متمایلند به این که ابراز بشوند، به ابراز خود رو به کی ابراز بشوند؟ به یک دیگر. حالا اگر یک خود میسازه کند که نتوانه ابراز بشود، لازم است که این ابراز نشدن رو، یعنی خود رو سانسور کنه. به چه وسیله خود چه سانسور میکنه؟ وسیله زور. وسیله دیگری برای سانسور ندارد. خب این پس یک نیروی رو باید تبدیل بکنه به زور تا خود رو سانسور کند که ابراز نکند به دیگری. اما برای این توجیه باید لازمه، پس لازم است که یک زوری هم به کار ببره، یک نیروی هم به کار ببره، برای اینکه اون دیگری رو به اندازه کافی خراب بکنه که ثابت بشود که ارتباط با دیگری و ابراز اون چرا که حق میداند به دیگری کار عوضیه، به حتی کار موزبیه. یه چه فایده داره که آدم بشو نیست؟ یه اقل حرفی که میزند این که آدم بشو نیست، بی خودی خودمون رو زحمت بندازیم کسی، یا و این دنیا درست بشو نیست، ما چیکار داریم حالا خودمون رو زحمت بندازیم که دیگری آقا مخواد به حق راه ببرد یا راه نبرد؟ و هر چیزی خودش میدونه زندگی کنه. دنیا تعبوده اینجوره، از این فرمایشات میگه تا بتوانه توجیه کنه ابراز نشدن رو، پس یه نیرو هم اینجوری طلب میکنه در تخریب، در ذهن خودش تا اقل دیگری رو تخریب میکنه. خب این دو تا حالا دو بار این نیرو به کار برده تا جلو ابراز رو بگیره، خود رو سانسور کنه. حالا به اینجا خط پیدا میشه، حالا از کجا که اینه که تو میگویی حق هست و دیگری نمیفهمه، لازم نیست به دیگری مبادله کنی، اونم که دیگری میگه حق نیست، از کجا اینا رو حکم میکنی؟ پس این که میگی تو حق نیستیست، در ذهن خود میبایدی رو تبدیل کنی به حتی به یک مطلقی که مطلقا درسته، اینه که شما میگی حتما حقه، اونم که دیگری میگه میگوید حتما ناحقه، تا شما بتونی به این ارتباط قطع کنی. پس در خود هم میباید یک سانسوری درست کنی که هر چیزی که میگوید این چیزی که شما باور داری حق نیست واردش نشه، این هم یه زور. حالا عقلی که این زورها رو به کار میبرد اگر نیک تأمل بکنه میبینه که این حق نسبیست، یا حتی وقتی حق میگوید حق مطلقا فرق نمی کنه، اونجا هم همینطوره. وقتی اگر میخواد این رو وسیله کنه برای توجیه این چیزایی که گفتم، در حقیقت به چی اعتقاد پیدا میکنه همچه آدمی، یا بهتر بگیم چه چیز رو بر خود حاکم میکنه
یا جبر همگانی رو، جبر جهان شمولی رو، به لحاظ این که چند تا حکم داد دیگه. یکی این که جبران حرفی که میزند حقه، اون چه که خودش فکر میکنه حقه، جبران اون که دیگری فکر میکنه ناحقه، جبران فایده ندارد این که با دیگری ارتباط بکنه. حالا این جبرها رو، جبران اون که فکر میکنه اگر چیزایی بیاد مزاحمه اون، حتما یه چیزایی که با باطل نباید به ذهن رابطه، این میشود عقل تابع احکام جبری. به این ترتیبی که یک عقلی خود رو دستی دستی محکوم میکنه به حکم جبر، و این جبر هم چون همه اونای عقلایی که بر قدرت میاندیشن بنار بر همین ترتیب عمل میکنن، نتیجه یک باوری به جهان شمولی جبر پیدا میشود. یعنی آسمان نمیاد باور به جبر، نتیجه عمل به اصطلاح روزمره آدمیست. آدمی روزمره این جبر رو ایجاد میکنه، نه اینکه هست، خود با این احکام جبری که صادر میکنه به وجود میاره. وقتی به وجود آورد و بر خود حاکم کرد، میشه تابه. آزادش از دست میده. پس اگر میبینید که این مرام هایی که در جهان به وجود میآیند یا آمدن، اینها همه بیان های قدرت هم، این به خاطر همین است که جبر در واقع جانشین آزادی می شود. این عقل خود می کنه این کارو، چون اینو خود می کند، برای اون چه که می کند می باید یه توجیه عمومی پیدا کنه. یه مورد دو مورد که نیست، رویه زندگی میشه، پس یه توجیه عمومی می خواد. اون توجیه عمومی همون مرام قدرت یا بیان قدرت هست. این درسته پیدا میشه. نگه حالا بعد توضیح میدهیم که این همطور که آزادی فطریست، بیان آزادی هم در آدمی هست، نه اینه که چیزی که نیست. مثلا فرض کنید که پیامبری میاد و دینی میآورد، تازه شما متوجه میشید که این بیان آزادیه. نه، در شما هست. اون که میاد یه تذکر، همونطور که قرآن میفرماید یک تذکر است به انسان، یادآوری است که بابا اینا در تو هست. با این حال ما اینها رو در عنوان روش و در اختیارت میگذاریم تا هر وقت قفلت شدی بتونی مراجعه کنی به این. مثل آدمی که برای اینکه هر چیزی از حافظش یادش نرود، یادداشت میکنه که بتوانه با مراجعه به او بیاد بیاره اون چی که در ذهن داشته. خب حالا این عقلی که به این ترتیب روزمره بیان قدرت ایجاد میکند، این به این میگویند که فرض در زمان ما میگویند عصر دیگه عصر ایدئولوژی نیست، به دوره ایدئولوژی ها سر آمد. راست بخواهی یه ایدئولوژی های بوده که به اصطلاح عده پیشنهاد کرده، مثل همین نسخه ها که گفتیم کارش یادآوریست، اینها جمع هایی به او میگرویدن به خیال خودشون، مثلا همه یه مرام داشتن. حالا او اکار افتاده فردی شده، نه اینکه عبده این رفته، فردیست. هر فردی رو نگاه کنید طبق همین ترتیبی که گفتم، عقلش بر مدار قدرت یه بیان عمومی سازه ایجاد میکنه، با او توجیه میکنه رفتار خودشو، برای اینکه به اصطلاح چون عقل برابر فطرت آزاد است و کارش هم خلقه، این دائم به خود میگه بابا مثل که من یه چیزی گم کردم. من که نمیگه، میگه برای اینکه این رو نگوید، وقتی که یک عقلی آزادی پیدا میشود و یک حرفایی میزند، شما متوجه میبینید که عموم در سانسور او شرکت میکنن، نه اینکه اتفاقیست، نه، برای اینکه این مثل معتاده. مثل یه آدم غیر معتاد که ببینه همه میگم بیا بشین پای منقعد، این میگه حالا یه بس بزن، اون میگه حالا بابا پیش اینجا نشستی، حالا همه هم نشستی، یعنی چیزی فکر با یه بس معتاد نمیشین، حالا یک بزن. این به لحاظ این است که میترسن از این که این عقل آزاد و این عقلای اونا رو هم از این احتیاط خارج کنه. یادتون بیاره که بابا مثل که شما یه عقلای آزادی هایی داشتید، اینو بیاد بیاری. پس همه سانسورش میکنن که به زحمت نیفتن، همون در اعتیاد به عقل قدرت مدار، اون قدرت مداری
باقی میمونه. حالا به این مسئله برمیگردیم. فعلا برسیم اینجا که خب حالا ما گفتیم این عقلهایی که بر مدار قدرت با هم مثلا سانسور میکنن، خب در واقع قطع رابطه که هیچ همه نبینن که نفهمن که چی به کیه که نیست، رابطه برقرار میکنن دیگه. اگر نه پس این همه فوش و وضعیتی به هم میدن و این همه رد و به قول خودشون نقد بگن فوش به هم میدن، این از کجا میاد؟ رابطه دارن، منطقه فکر هم میکنن که رابطه عقلانی دارن. او یه چیزی گفته یا نوشته، اینم برداشته پنبه او رو زده یا به خیال خودش کار عقلانی کرده. اما نیک که نگه بنگرید میبینید که نه، این اون حقهای نسبی که اینها با هم داشتن که رو با هم رابطه برقرار نکردن. اگر قرار بود که حقهایی که نسبی میدونن هر کدوم با هم رابطه برقرار کنن، نقد میشدن با هم، هیچ احتیاجی به زور اینا هم نمیامد و دوتایی ممکن بود برسن به یک توافقی در چیزی که به حق میتوانست نزدیکتر باشی یا حق رو بپذیرن که حق این است و چیز سانسور این هم لازم نمی آمد. اون وقت عقل هم در اون صورت نمی گفت اون چرا که من میدونم برای من حق است احتیاج ندارم دیگری ببینم چیز رو حق میدونه. میگه نه بابا، مثل همین که تو داره مدرسه هستی و از که رفته یک چیزی رو فهمیده، میگه ممکنه همه علمش من نباشه، مقدارش هم بشه دیگری باشه، بریم و هم یه گفتگوی بکنیم ببینیم که ما درست فهمیدیم غلط فهمیدیم. همین بچه مدرسه این کار میکنم دیگه، مسئله رو درست حل کردیم، میخوایم غلط نمیدیم دیگری چی جوری حل کرده، اینا پیش میاد. یعنی به طور عادی عقل این کار میکنه. خب حالا اگر عقل ها این حق ها رابطه برقرار نکنن چی برقرار رابطه برقرار میکنه؟ زور. این میخواد او رو تخریب کنه، من میخواد این رو تخریب کنه. حالا عقلی که به جای همون چیزی که خود حق میداند ولی اون نسبی در رابطه با دیگری او رو به کار ببره، او رو وسیله توجیه زور به کار بردن به کار میبره، چی میکنه در واقع؟ زور به کار بردن و توجیه کنه دیگه. میگه چیه این زوری که به کار میبره؟ میگه مصلحته. مصلحت یعنی همین، هیچ غیر از این نیست. حالا به یه آقای بوش رفتی برای چیکار کنیم؟ دروغ برای چی ساختی که این اصلاح کشتار جمعی دارد؟ اینو کردی دست آویز رو رفتی اونجا جنگ کردی، بابت چی کردی این کارو؟ یه بابت مصلحت. مصلحت اینجور اقتضا داشته، مصلحت دولت، منافع امریکا اینجور اقتضا داشته. من که دعوای شخصی نداشتم، گرچه بعضی گفتن که دعوای شخصی هم داشته، چون گفته بوده این فلان فلان شده، یعنی آقای صدام حسین، این میخواسته پدر من رو بکشه، دعوای شخصی هم میان داشته. حالا فرض کنم نداشته، دعوای دولتی داشته. و چه چیز رو مجبش کرده؟ مجبش کرده حق بیر اون چیزی که خود حق میداند. حق این است که این رژیم شره، با القاعده تروریست هم با ارتباط داره، از یک کشتار جمعی هم داره، چه به قول آقای بلر 45 دقیقه هم زمان میخواد که این کشتار جمعی رو بده به موشک رها کنه به طرف انگلیسی امریکایی جایی. خب این توجیهش اینه که حقه، اما این با این حقش خوبیم گفتن آقا اگر قرار است که تو راست میگی، یعنی که شورای امنیت هم که کمیسیون معین کرده، بازرس معین کرده، خب برو رسی کنه، اگر این چیزی که تو میگی حقه همچه هسته ای وجود دارو رد بین ببره، خود تو چرا قبول نکردی؟ نه، برای اینکه او رو دستاویز کرده بود برای اینکه زور اعمال کند، رابطه زور با کی؟ با صدام حسین برقرار کنه. مقابلش هم همینجوره ها، نه اینکه اون یکی خیر از این میکرد، اون خیلی راحت میتونست حق نسبی رو در هم با جامعه خودش اونجوری که حق میدونست با جامعه خودش به کار ببرد، اقلا با جامعه بین المللی، به قول غربی ها چون خودشون میگن جامعه بین المللی، بقیه دنیا رو میشن با این چیزی که آقایان جامعه بین المللی هستن روی اون چیزی که حق میدونست رابطه برقرار کنه. از اول باز بده بابا اینا بیا ببینید، از اول در نمی آورد، نه اونم همینطور. نتیجه دو تا زور با هم برخورد کردن به نام دو تا حق که هر کدوم برای خودشون حق میدونستن، اما در واقع اون حقا با هم رابطه برقرار نکردن. نتیجه شد این جنگی که شد. حالا یه ملتی به عذا نشسته و اون وضعیت اون عراق هم به این وضعیت است که میبینید،
تو امریکا و انگلیس هم صحبت از این است که آتش با آمدی دروغ گفتی و یه جنگی رو با دروغ رو انداختی. خب این دروغ میگه چی بوده این دروغی که من گفتم؟ میگه من دروغ گفتم یا نه؟ نه خیر. تازه خیلی آخر هم زور بیارن همچه دیگه مسلم بکنن که نه آقا دروغ ساختی گفتی دیگه. نخونم که CIA گزارشی که داده این بوده این دستکاری ها رو توش کردی و بعد اینجوری گفتی دیگه دروغه دیگه گفتی. میگه مصلحت گزارش این بوده من که مرحش که نداشتم که مصلحت بوده که بگم. پس در حقیقت هر بار که اگر حقهایی که ما نسبی یا مطلق میدونیم با هم برخورد بکنن رابطه برقرار کنن مثل داده های دانسته های علمی ماست کهش احتیاج نه به زور دارم نه به سانسور دارم نه فوش و فضیحت خیلی هم شادی آورند و میگیم و میشنویم و احتمالا یک معلوم بهتری بیشتری هم به دست میاد اونجا هیچی. اما اگر حق رو هچه هست مطلق نسبی وسیله کردی توجیه برای وسیله کردی برای توجیه قدرت از این زمان دیگه حق با حق رابطه برقرار نمی کنه زور با زور رابطه برقرار می کنه. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که یک تقدمی آخه حق بادی رو توجیه کنه. توجیهی که می کنه این است میگوید چون هر بار که همچه وضعی پیش می آید و هر روز هم پیش می آید ناگزیر ما متوسلیم بشویم ناگزیر متوسل بشویم به مصلحت پس مصلحت همیشه بر حق مقدم است. تقدم مصلحت بر حق و حقیقت از اینجا میاد از این نیاز روزمره عقلی میاد که حق رو وسیله به کار بردن و به توجیه زور میکنه. خب حالا این چیزی که مصلحت میدونه اگر بگه که نه من در یه مورد این کار میکنم خب بعد عقل دوباره میگه بسیار خوبه تو این مورد میگه در پت در موارد دیگه باید بگذاری که حق با حق رابطه برقرار کنه. خب اگه بخواد این کار بکنه مثلا آقای خامنه ای بخواد این کار بکنه من یه آقاد اندریافت دینی من این است که ولایت فقیه حق است اونم مطلق است خب دیگری هم اندریافتش این است که آقا در اسلام ولایت مطلقه نقض خدا و دین خدا و همه چیز است. درست عکس شما نظر داره تو تا حق هم دیگه اونو رو حق میدونه شما یه حق میده. حالا اگه قرار از حق با حق برخورد کنه شما حق تو بزنه ما هم حق تو بزنه و این جامعه هم بشنون هر کدوم پسندیدن هم دیگه مرا هم نگه بیاد دیگه قول ها رو گوش بدید بهترین پیدا بی کنید هر کدوم بهتر یافتن رو پیدا می کنه یا حالا این زور اینا چه لازه؟ نه یه مورد اگه بگه من در یه مورد کردم در یه مورد دیگه نمی کنم نه مورد دیگه اقش میچسبه واسه این قضیه میگه خب حالا اون در اون موردی که دیگه که حق با حق باید رابطه برقرار کنه دو ترموزه سانسور و بساط بردار زور مورد هم بذار کنار بیان این حرف حساب چیه؟ خب همونجا پای آقا میدنگه لازم که یک جا معلوم میشه که قدرت نباید به کار برود وقت میگن خود از جاهای دیگه ببینید چجوریه که باید به کار برود یا و همینجه میری جلو میبینی که آقا ناشر است این قدرت نداری به خود رو از این آزاد کنه چون خیال میکنه این نعمت بزرگ یه بیچاره به شروع آورده نمیخواد بکنه در واقع اسیر قدرته حالت قدرته باید او رو راحت کنه خود رو آزاد کنه پس ناچار یه حکم عمومی صادر میکنه میگه همیشه همه جا همه وقت مصلحت بر حق مقدم است. پس چرا پس این حق برای چی بود اگر اینجور است؟ خود اینا هم حضور نمیگذاره که شما اینا رو چون چرا کنی همینا رو نمیگذاره برای که همینا رو میشه جنا بکنه ناگذیره که حضور رو برد داره دیگه برای چون چرا برای همینه برد داره پس ناچار به این که میگه از اینجا چون جای چون چرا نیست میگم همینه و بگو چشم اگر هم نگی چشم زبان تو میدوزم نه با دیگر این کار میکنه با خودش هم این کار میکنه برای که عرفش هم به خودش میگه بابا من آخه کار طبیعی خودم تو از من گرفتی این من مجبور میکنی احکام توجیهات برای احکام زورمنداری شما بتراشم. خب حالا این واقعیت هایی که ما تا به حال گفتیم با هم جمع بکنید میشه مجموعه ای حتی تصور بکنید یه عقلی رو که این مجموعه برش حاکمه چقدر احتمال داره و امکان داره که هر اون بتونه خودش آزاد کنه. اینجوریه که کار انسان ها به این روز افتاده است که میبینید
اینقدر پیچیده می سازه قشنگ این رو خودش رو اسیر میکنه تو این تنیده ها که دیگه راه بیرون رفتن بر خود میبنده. حالا عقلی هم که پابند شد به این وصل و احکامی که خود ساخته، دو تا کار دیگه هم انجام میده تا با این دو کاری که انجام میدهد به اصطلاح راه برگشت به آزادی رو بر خود ببنده. یکی فراموشیه. شما تعجب نکنید که اول وسط آخر قرآن هی به انسان یادآور میشه ذکر، تذکر، هی میگه بر چی میگه؟ یادآوری، به خود یاد بیاوری، به یک دیگر یاد بیاوری. تکرار فایده داره، بکنید، تکرار کنید. چرا؟ برای اینکه این عقل، گفتم این عقل به طور فطری آزاده دیگه، با این مجازه که خود میسازد که اسمش گذاشته قدرت، خود رو از آزادی خیش غافل میکنه. برای اینکه در این غفلت بمانه ناچار باید مرض فراموشی بگیره، فرار کنه از این که حتی رو خواست یادش بیاره بابا تو مثل یه چیزی از دست دادی یا یه چیزی غافلی. یا برای اینکه اینه به خودش نگه میباید به مرض فراموشی گرفتار بشه. مثل یه آدمی فرض کنه حالا از نظر ذهنی این رو ممکن توجه نکنه، اما اگر یه آدمی یه خطایی رو کرد و دلش نمیخواد این خطا رو کسی بفهمه، حتی خودش هم دیگه مثلا فراموشش کنه، هر دفعه اون خطا به ذهنش میاد پسش میذاره که یادش نیاد. به طور ناخودآگاه این عقل این کار رو روزمره انجام میده و اینکه یادش نیاد که این به طور فطری آزاده و اون آزادی فطریش رو از یاد برده. هر عقلی که زیاد خود رو به فراموشی میزند بیشتر اسیر زور است. حالا اگه دیگری هم بهش یادآوری بکنیم با وحالت نصیحت کردن رو گرفته، ماده احتیاج به نصیحت تو نده، برو بکاره. یه قلبی ها که یه چیز یاد گرفتن میگن که حالا شدی معلم اخلاق، نظرم داری به من در چیز میدی، درس اخلاق میدی، نصیحت من محتاج نصیحت میشه. اما برای اینکه بتوانه فراموش کنه، فراموش کار ساده نیست، چیزی که آدمی دارد و به طور فطری هم خب عقل کار عقلیه، خلق دیگه، خب این هر لحظه موقع خلق کنه دوباره یادش میاد که یه چیزی داشته. برای اینکه یا به یاد نیاورد از خیلی خلق هم بگذارد و اون کار اصلی هم دست بده، یه مجموعه هم از ساخته های خودش که ساخته این آرام آرام آرام میگذره جای اون چیزی که بیان آزادی که دورتر خواهیم دید با عقل آزاد همراست. یه مجموعی جانشین که کرد دیگه راه ها رو میبنده مثل دستگاهی سانسور، درست میکنه که از هر جایی خواست دره این اون جلوش رو بگیره، یا هر چی خواست بیاد تو که مزاحم این اعتیادش هست او راه نده. این دو تا کاری میکنه. با این دو کاری که میکنه از یک امور مهمی غافل میشه، یعنی این رو باید دیگه حتما این غفلت بکنه ولا آزادیش دوباره بیادش بیاد. یکی استقلال قوه رهبریست. حالا این روزا بحث استقلال است و بعضی که درسون بخواد این امریکایی ها بیان در وطن ما شرارت کنن مدعی میشوند به این که آقا ما حالا استقلال چه لزوم؟ کی دو دنیا نسبی آقا کی دو دنیا استقلال کامل دارن؟ مثل همین حق نسبی حالا شد استقلال نسبی. ما آزادی میخواییم که نداریم، حالا بیا این چند آخوند رو از شرش دفع کنه ما که از پس اینها برده میاد او بیا اقلا جایی دفع شد. قافل از این است که هر عقلی هر فردی آزاد نیست تا وقتی قوه رهبری چیه؟ مستقل نیست. یه آدمی که تحت امر دیگریست این آزاده؟ نه. حالا مثلا این آقای خامنه‌ای رو شما در نظر بیارید، آقا رهبر چه بلایت مطلقاً برای خود قائله، یه آزاده؟ نه. اگه استقلال نداره بنده قدرت است. عقلی که قدرت رو مدار میکنه بعد چیزی که از دست میده استقلال میشه. به معنی که استقلال از دست داد که آزاد هم نیست.
همچه تصفر نکنید که آزادی عقل و عقل که فطریش بشود آدمی همینجوری خود به خود ازش کافر بشود. نه، یک رشته کارها باید بکنه که از جمله اونها از بین بردن استقلال قوه رهبری خیش است. حالا که این مخواست از بین ببره، میشه دو تا تیپ در جامعه های بشری آدم به وجود میاد. یک نوع میگویند که ما توان رهبری نداریم، باید دیگری ما رو مثل گوسفند راه ببره. یک نوع میگوید که دیگری ناکر عوام مثل حیوانات میبونند، کل انعام هست، من باید اونها رو رهبری کنم یا نخبه ها باید اونها رو رهبری کنم. میشه دو تا دو دست آدم، هر دو استقلال قوه رهبری ندارن. یکی با قدرت قدرت بشیره میشمارد برای اینکه دیگران رو رهبری کند، دیگران هم همین قدرت رو لازم میبینند برای اینکه رهبری بشوند. خب بعد کار دوم این است که خب حالا عقل میخواد کار کنه، استقلال هم که نداره، استقلال قوه رهبری هم دست داده، از کی باید اجازه بگیره؟ از یک نفر شیعه مثلا حزب اللهی بپرسید شما از کی اجازه میگیری؟ باید وقتی فکر کنی ندارم رهبر دارم، هر چی او گفت من میکنم، در قیامت هم من ایش مسئولیت ندارم، میگم اون گفته منم کردم، نمیگه اینجور؟ میدم همین حرف میزنه دیگه. این لحاظی که استقلال از دست داده ناچار باید از یه مقامی پیگیری کنه، اون مقامی پیدا کنه. تو آقا بپرسن خب آقا تو چرا از آقای خامنه ای پیروی میکنی؟ مثلا چرا از آقای منتظری نمیکنی؟ چون این آقا نماد قدرت است، اگر اون نماد قدرت بود از او پیروی میکرد. پس کار دومش این است که برای قدرت نماد ایجاد میکنه و حالا یا برای اونم یه مشروعیتی میسازه، یا به نام این نماد دین، یعنی در واقع همون نماد قدرته، یا ایدئولوژه، یا رهبر حزبه، یا مراده، یا اسمی میگذاره روش، برای اینکه توجیه کنه این اطاعت خیش رو از او، یعنی در واقع از قدرت. حالا از اینجا به بعد چون هر عقل هم جا الان گفتم هر عقل آزادی هشداریست انسان ها که آقا یه چیزی از دست دادید، غافلی شدید ازش، این میباید که سانسور عمومی برقرار بشود تا عقل هایی که آزادی استقلالشون از دست داده اند در اعتیاد بمانند و در فراموشی از اون چه از دست دادن بمانند. همه شرکت میکنند، هرچه زورمدارتر سانسورچیتر. میبینی گنج نشستی حد میزنی میشنبه میشنبه، بعد یه چیزایی با آدم تعبیر میدونه، این اصلا من کی هم چه حرفایی کردم، میگه خب خانم آقا کی من هم چه حرفایی کردم، این وقتی همین الان گفتی که اوری من گفت. حالا بچه ها که میدونه دروغ میگه، یعنی در جا آگاهی که میسازه، ولی برمان سانسور لازم میدونه. بچه ها این که اینقدر این خود رو هم سانسور کرده که این اصلا دستگاه چیز اون چیزایی که با ذهنیت جوره نمیخواد بشنوم، پس همون حال پس میگه. همون در یه سفر این که رفتیم به دانشگاه کیل، بعدم در هامبورگ صحبت کردیم، دو مورد اینطور پیش آمد که من اینجا نوشتم که همه در سانسور شرکت میکنن، دو مورد پیش آمد. یک مورد این خانمی بود، گفت شما گفتید که موی زن جرقه میدهد. خب ما همون که خوشبختانه مجهز رفته بودیم، کتاب را هم برده بودیم، خوندم که نه اینجور نبود. یک سوالی خانمی از من کرده بود، اون جرقم نبود، اشعه بود. اون گفته بود که میگویند چون موی زن اشعه ساطع میکند که مرد رو حالی با حالی میکند، باید اجاب داشته باشه. نظر شما چیه؟ من هم فرصت رو محترم شمردم برای اینکه توضیح بدم که در روابط زناشویی معنها و مثلا سانسورهای جنسی باید برداشته بشود تا زن و مرد مثلا اقناع جنسی بشوند و این نیاز به بیرون از زناشویی پیدا نکنند. خیلی توضیح بود، خوندم گفت همینه که من گفتم، شما خوندید.
یه مورد به جلال بغلی که میخوندی خود یه مورد دیده از رو میرفتن، این نه از رو هم نرفت، همونی که من میگفتم شما خوندی، منطقه قافل بود من شد که من خودم از تلویزیون شنیدم و همه شد به اینکه اونم درو میگه. بلاحظه که مسئله این نبود که زن و مرد بر هم جاذبه دارن، خلق شدن برای اینکه بر هم جاذبه داشته باشه، مسئله این نبود، مسئله این بود، سنین من خوندم، مسئله این بود که به این عنوان که زن مویش عزیز دارد حجاب برش هست یا نه، اون تو مد نبود و یه غافل بود که در واقع دعوا جای دیگه بود و این خود رو تنظیم میکرد. ولی این سانسوری که خود را میکند که حق رو نشنود و سانسوری که میکند که دیگران هم این حق رو نشنود، تنها برای این نیست که یک به اصطلاح روشن بشه برای که حقیقت چه بوده، نه، مسئلهش این است که نباید عقل این آدم به متذکر بشود که گویا یک چیزی داشته از دست داده که آزادی و استقلال است در قوه رهبری، او به اصطلاح یک نمادی از رهبری برای خودش درست کرده که بنیشت با اون زده و او با بنیشت زده، پس این باید به خیال خودش باید بنیشت رو خراب کنه و در این میدونه که عقل قدرت ندار با تخریب خود شروع میکند، ولی غافل است و دیگری هم نمیتونه تخریب بکنه. حالا شما الان میبینید که در این دنیا همینطوریست، اگر شما بیاید راجع به آزادی و همین که این چیز رو کمش رو کیفش رو زیر و غمش رو روشن کنید و استقلالش با استقلال، همه زور و مدارها نفع مشترک دارن در سانسور کردن رو نمی کنن، منتها شما باید از میدان در نری، یونس نشی، به لحاظ اینکه اگر یونس شدی خود هم آزادی رو از دست میدی، نه این است که دیگری آزاد نشد بگی که بابا این فایده ندارد مثل یونس که به خدا گفت بابا این بنده تو درست بشو نیست ما رفتیم، نه اینکه اونها آزادی پیدا نمی کنن وقتی شما ول کنی، خود همون را که داشتی غافل میشی از دست میدی تا دوباره به دست بیاری، مثل همون گایا یک یونس پیدا شد که از شکم ماهی زنده برگشت، یعنی اون دوباره عقل و آزادی رو پیدا کردن این چیزی نیست که آسان باشه، بسیار سخته، از بدترین نوعهای اعتیاد است، همچه مثل اعتیاد تریاک و نمیدونم سیگار و این حرفا نیست که تازه اون هم آسان نیست ترکش، اعتیاد عقل به قدرت یک اعتیادی است که بسیار سخت انسان میتوانه از او بیاساید، تمرین میخواد فراوان، کوشش میخواد بسیار. حالا همین سانسورها رو که میبینی خود جوری شده که الان شما تو برو تو این دنیا بگو آقا بیان آزادی وجود داره، این رو برم نگاه میکنم بهت میگن این سر خود شده، میگم بابا این که تمام فیلسوفا رفتن دیر، تمام چیزهایی که تو بشر به ذهنش آماده دین بود و غیر دین بود این همه فهمیدن بیان قدرته، آیا شما از کجا بیان آزادی پیدا کردی؟ خب یه کسی نامه نوشته که این نوشته های شما رو در ایران بردم دادم به یک آقای اهل فلسفه و نگه گفت این نه که این گفته من باید اینم بخونم، این یا یک عقل نابغه ایست یا خلیه. حالا اومده اینجا نه عقل آزادیه ایست، لازم نیست که نابغه باشه، عقل آزادیست، حالا چون به ذهن قریب میاد دیگه این چیه این چیزا چیه کجا بود شتو ما نشده بود اینا رو، پس یه کسی یا خور شده این چیزا رو ذهن ساخته یا نه واقعیت داره، حالا ببینیم به هم جوره قابل عمله، اگر اینجوره این تازه هم نمیگه این ممکنه از عقل آزادی آمده باشد، میره روی این که این باید یه عقلی باشه مثلا نابغه باشه، اونم عقل آزاد میتوانه چیزهایی خلق بکند که عقل قدرت ندار اینها رو اصلا در دفعه هم که نگاه کنم یه چیز شگرفی به نظرش میرسه که یه زن هم نمیسپره بعد زن میکنه میره. حالا برحال این که پس پوکو میگوید همه یه بیان ها بیان قدرت هست، بلاز این که حتی وقتی هم یه بیان آزادی به بشر عرضه میشه عقل قدرت مدار رو ور میداره، اینقدر باش ور میره باز بازی میکنه تا برش میگرده رو بیان قدرت برش میگه حالا برو بکارد همین دین ها. از شما الان میگن اصلا ایدئولوژی تمام شده،
خب این آقای بوش چجوری برگشت به بنیادگرای مسیحی؟ حالا داشتم برو بگو بابا این رو آزمایی شد تو چند لحظ این فرمایشات که تو تازه آوردی دیروز در لومون دیپلماتیک بود دیدم که فرمایش آقا رو نوشته که ما خشونت و مرگ را به چهار گوشه جهان صادر میکنیم به خاطر دفاع از ملت بزرگ خود. بودم الان بیچاره خمینی میگفت صدور انقلاب، من در واقع همون خشونت و مرگ بود اما در پوشش صدور انقلاب میگفت. تو که دیگه علنی آشکار میگی که مرام تو یکی دیگه، هر دو تو مرام تو قدرت دست و مدار عقل تو هم قدرت. خب آقای محترم این که آزمایش شد، تنها آزمایش شد در دنیای مسیحی، در دنیای اسلامی هم که جلو چشم فعلا دیگه دعوا داری باش. خب تو چرا به این برگشت؟ میگه اون عید در آزمایش کننده بود، عید در ماست نه در اون مرام. خب من حسابی همین که حسابی هم هست خودم دارم این حرف که میگویی که به چهار گوشه دنیا خشونت و مرگ صادر میکنی، این مرام تو این بقیه پوششه، این همینه که اوریان گفتی دیگه، این زور قدرت هست در کله سرکار به امان مرام. حالا بهش پوشش مسیحی رو نمیدونم این که حالا نشتر در همین مقاله که نارا آورده بود نشتر که این گفته نمیدونم در شهرهای کجا تگزاس کجا نوری هم بر او نمایان شده. ولی خب بعد از اینکه اون درخت نور که بر موسی نمایان شد، حالا در این آغاز قرن 21 و هم در چجای بیابانهای امریکا در تو همین نور ظاهر شد. حالا خدا رحم کنه. خب حالا پس میبینی که این در هر فردی از این بیانی که خسته میشه میره دنبال یه بیان دیگری. نگمان کنید که خسته میشه، من میگفتم حرف ناو ناو جاریه، بگیم این نیازها روز به روز میشه دیگه. قدرت که همونی که دید به قول اون آقا گفت دیروز دیروز امروز امروزه، امروز یک نیازهایی داره قدرت که دیروز نداشت، لحاظی که در حال دائم میباید بر خود تخریب کنه و بر خود بیفته. پس یه چیزهایی بیانش باید دائم، اونی که دیروز بیان میدونست امروز باید چیز دیگه جانشین کنه به ضرورت. هر حالا هر فردی رو شما نگاه کنید که در طول عمرش بیاد همین روی کاغذ بیاره بیان قدرتی که از زمانی که یادش میاد داغد، بیانهای قدرت و تغییراتی که در او داده، به این چه عذاب در میاد. یعنی کسی رو آدم ها رو از این جهت به اصطلاح بخوام ببینن که ارزیابی کنن که آدم چجوری تو این جامعه های بشری زندگی میکنه، بسیار آموزنده خواهد بود. یک چیزی متوجه میشید که این که فکر کنید که میگوین که یک سنتگراست، یعنی اون چیزهایی که قدیمی مونده همون رو پابنده، دروغه. بیان قدرت زمان به زمان باید تغییر کنه به لحاظه که نیازهای قدرت روز به روز تغییر میکنه. و شما فکر کنید یه آدمی که تو غرب مصرف میکنه اونجوری که غربی مصرف میکنه، این چجوری میتوانست بسرم با بیان قدرت در قرون وسطا این مصرف انجام بده؟ محاله. اقلش اینه که اون وقت اسب بر پسنداز بود، حالا اسب بر مصرف است، مانا مصرف هم بود. اون وقت پسنداز کردن ارزش بود خصوص برای زنان، حالا شده خرج کردن ارزش خصوص برای زنان. تو دیگه عوض شده، برای که اون بیان قدرت عوض شده دیگه، دائم فراورده های جدید ایجاد میکنه. ولی باید مصرف کرد، مصرفش توجیه میخواد، توجیهش بیان قدرت جدید میخواد. خب حالا اگر همین که گفتیم هر آدمی بیان های قدرت روزانه شو ببینه تغییراتی که میکنه، تعجب خواهد کرد این که باید مالی یک سال شاید اگر بنویسه که امروز اول امروز من این چیزها رو ارزش میدونم، این چیزها رو بد میدونم، این چیزها رو خوب میدونم، بعد روزانه تغییراتی که در اون میده یادداشت کنه تا آخر سال ببینید چقدر عوض میشه. اون وقت اگر آخر سال بگیم چجوری بود که این اول سال من این چیز ارزش میدونستم حالا آخر سال اینو میگم ارزشه، همین سوال از خودش بکنم اینه این آقای خانم خیال میکرد این قدرت وسیله ایست در دست او و در واقع خود او وسیله بوده در دست قدرت. هر چه او خواسته این طول سال روزمره خود توجیه براش درست کرده انجام داده، این بچه این اونور
بزرگ مادرشون هی به هر چی دلش میخواد یه توجیهی براش درست میکنن اونو میخرن. حالا اگه پدر مادر هم بگن نه بابا پدر بزرگ بود مادر بزرگ حتما این کارو خواهند کرد. اگه جرأت ندارن به نوه بگن نه. قدرت هم همینه. جرأت نداره بابا بگه نه. پس ناچار روزمره هر چی میخواد این براش انجام میده. توجیه هم براش درست میکنه، مشروعیت هم براش میذاره، همه کار انجام میده. بنابراین روزمره بین مجمع شورای نگهبان رژیم کنونیست عقل قدرت نداره، این آقای جنتیست. حالا مردم شعار میدادن نشا نه چی نشا نه رهبر نه جنتی نه اکبر. در واقع عقل قدرت ندار یه جنتی داره، کارش اینه که توجیه میشه میتراشه روزمره که این تصویب شد این با قانون اساسی سر احکام سر سازگار نیست که نهر قدرت و باطل اون تصویب کارش کار روزمره شد. خب حالا اگر این عقل بیاد و بگه که خب من همه کارام که میکنم اینجوریه، میبینه نه خوشبختانه یه قسمتی از کاراش به طور خود به خود انجام میگیره، به طور خود جوش بهتره نه به خود به خود، خود جوش انجام میگیره و این دیگه اون کار اگه خود جوش انجام میگیرد اینا در مهار اون قدرت نیست، از اون احکام بیرونه. حالا اگر به خودش دقیق تر بشه میبینه که هر چه به این قدرت میدان داده از اون فعالیت های خود جوش کمتر شده، به این فعالیت های قدرت مدارانه افزوده شده. در جهانی هم که ما داریم متاسفانه اینجوریه. اون حرکت هایی که خودجوش انسان هم فعالیت های خودجوش که انسان انجام میده اونها چون بر محور قدرت انجام نمیگیرد بر میزان موازنه عدمی انجام میگیرد، یعنی آزاد انجام میگیرد. خب اونا عقل اونها چجوری توجیه میکنه؟ همین سوال عقل از خود بکنه ملاحظه میکند که اعمال خودجوش بیان توجیه کننده رو با خود دارند. مثلا به طور طبیعی بدن وقتی خسته میشه آدم میل پیدا میکنه بخواب، عقل مگر به زور نگذارد که این بدن کارش انجام بده، الا اگر نه به حال طبیعی کارش انجام میده. چه میگه آدمی وقتی خوابش میاد؟ میگه بیرا بخواب. عقل در آزادی میگه که حالا اگر عقل نه بر قدرت بخواه عمل کنه، میگه بخواه الان کیک میاد اون یکی چه میشه بگه من باید فلان چیزم ببینم، فلان برنامه هم ببینم، اون خیلی برنامه خوبیه، نمیدونم یا فلان جریب برم فلان دیسکوتک فلان میشه بگه، اگر فلان از این توجیهات درست میکنه و نمیگذاره بدن کار طبیعی خودش انجام میده. درسته؟ پس برای این که بدن کار خودش انجام ندهد عقل میباید زور در کار بیاره و زورم توجیه کنه، اگر نه بدن کارش انجام میده عقلم میگه که درسته، خود درستیش میده در آزادی بدون هیچ گونه فشاری، بدنم میره میخوابه، آدمی میره میخوابه.

علمی پیدا کنن. و بخواهم بفهمه که این به قول شما این گیاه در کدوم محیطی زندگی میکنند، چجوری باید آبش داد، چجوری باید پرورشش داد، چجوری باید نگهدارش کنه. این بخواهم بفهمه. اول کاری بخواد بفهما، اول کاری که عقل میکند مراقبت از این است که باز بشه به روی اطلاعاتی که از اون چیزی که میخواد نسبت به او علم پیدا کنه، باز بشه به روی اطلاعاتی که از او میتوانه بگیره. درسته؟ به طور طبیعی هم همینجوریه، باز میشه، توجیه هم براش درست میکنه، میگه برای هم توجیه طبیعی دارد، میگه برای اینکه من بفهمم این گیاه چیست باید که بدانم که این در چه خاکی سبز میکنه، چقدر آب میخواد، جنسش چی هست، ترکیبش چی هست، برش چی هست، میوه چی هست، که سبز میشه، که خوش میکنه. نه بابا، هر عمل دیگه هم که شما فرض کنی همین نوعه. عقل به معنی که میخواهد علم پیدا بکنه، اون بیان آزادی هم با او میاد. اگر نه، نخواست پیدا کنه، خواست حکمی. فرق قضیه رو بخواهم برای که توجه کنی که دو تا کار عقل میکنه، یکی رو به طور خود جوش، یکی رو به حکم زور. اگر نه، خواست حکمی قبول کنه، گفت که چون بنی زد میگوید من میپذیرم. اما همین رو بخواهد بگم که درست یا غلط است، این کار به این ندارن، کار به این دارن که کی میگوید. همین حرف بزنه. اول کاری که باید خودش سانسور بکند به روی همون حرفیش که میگوید چون بنی صد گفت قبول کردم، همون رو باید سانسور کنه، ذهنش رو به نسبت به او هیچ چون چرایی نکند. دو اینکه این بنی صد رو باید دوتو ببره تو کله خودش بکنه، خدا سوار کنه اونجا، که عقل اصلا جرات نکند که به این جسارتی بکنه بگه میشه روی حرف بنی صد هست برد. این میشه باید بیان قدرت، یه بیان قدرت میسازه در جا برای توجیه کنه که هرچی بنیشت گفت همون درست هست، منم همون رو عمل میکنم، تا دو تا سانسور انجام بده که الان گفتیم در واقع شد خیلی بیشتر که قبلا بحث کرد. اما اگه بخواد نه، ببینید که چی میشه نوت، حالا هرکی گفت بر ما از بر ما خاله، نه دیگه اون ذهنش آزاده، اون میگه عقل اونجا یادش میاد، اونجا قفلت نفلت دیگه میره فکرانش، یادش میاد که با اگر بخواد بفهمه اون چیزی که قولی که دریافت کرده صحیحه یا نه، باید اولا اون رو اونجور که هست بفهمه. پس میباید هیچ منی سانسوری منصوری تغییری طریقشی درش وارد نکنه، اونی که هست باید بگیره. دو، ارزیابی کنه. سه، تجربه کنه. چهار، ببینه که درست یا غلط. و در واقع هر آدمی که آزادی فطریش هست، بیان آزادی هم همراه اون فطرت هست، الا اینکه تزیغار است. نگمان کنید که خداوند آدمی رو خلق کرد آزاد بدون اینکه به او بیان آزادی داده باشد. اینکه میگه باید به او آموخت، اول با آدم خلق کرد، بچی از اسما آموخت، نگفت؟ گفتی که یعنی بیان آزادی همراه از با... چنان که بیان قدرت هم همراه از با قدرت. هر کدام از ما خیال میکنیم که مثلا یکی فکر میکنه مثلا یه اسلامی پیروی میکنه، یکی فکر میکنه مثلا سوسیالیست، یکی فکر میکنه کمونیست، اون کمونیست هم مثلا آقای مارکس رفته و پیدا کرده بود گفته. اما هر کدام از ما دقیق که بشویم ببینیم که یا آزادیم یا نیستیم آزاد. عقل ما یا آزاده یا نیست. اگر آزاد است، بیان آزادی هم با این آزادی همراهه. و وگر نواردی هم هست که عقل آزاده و همینجور که گفتیم کارهای خودش انجام میده، اونجا تعمل نمی کنه، دقت نمی کنه. اگر بکنه متوجه میشه که اون اعمال آزاد بیان آزادی هم دارن با خودشون، یا نه آزاد نیست، یه بیان قدرت هم داره با این قدرتی که مدار کرده برای خود، یه بیان قدرت رو توجیه میکنه دیگر، لکه نمیتونه که همجوری هوایی بگه که اولا قدرت خود به خود چیه، نیش که مجازه دیگه، یه رابطه هست، یه رابطه

دارد. توجیه چیز مجازی است که بر آدمی سوار است. و سوال اینجاست، اونهایی که میگفتن که ایده فراورده یا عمل است، مراجعه میکنن که نه آدمی اینجور نیست، اون برش هم نیست ها، که گویا یه ذهنیتی قبلا پیدا میشود. نه نه، همراهه. آدمی که آزاده، بیان آزادی هم با او همراه است. حالا همینجور که روش میکند، این بیان آزادی قنای بیشتری پیدا میکنه. زنی که آدمی که بخابره در یک رشته علمی روش های جدید پیدا میشود، نه که از آسمان نیامده، در تجربه عمل به دست میاره دیگه، و همجه میره جلو، داده های جدید پیدا میکنه، اطلاعات جدید پیدا میکنه، علم های جدید پیدا میکنه، میشه معلومات. خب حالا بیانیم بیان. خب بیان چیه؟ بیان آزادی که ما میدیم مجموعه ایست از اصل راهنما که موازنه عدمی است، ذهن برای اینکه واقعیت اونجور که هست، حتی هم بعد این مقدار حالا ابداع ابتکار هم پیش کش، عقل برای اینکه واقعیت اونجور که هست ببینه، محتاج این است که هیچ حدی نداشته باشه. اگر حد پیدا کرد، که اون حد هم همون با سندیت پیدا میکنه، دیگه نمیتونه آزاد به همه اونجور که هست ببینه. اونجور که اون محدوده اجازه میدهد میبینه، مثل همین دوربین، به مقداری که اون محدودش اجازه میده میبینه. اینجا خیال کنی همه چیزو میبینه، نه، اون عقلی که بتوانه به اصطلاح واقعیت رو اونجور که هست ببینه، میباید باز باشه به هم مثل تا بینایت. خب یعنی به اصطلاح در عرصش لا اکراه باشه، عرصه لا اکراه باشه، این میشه موازنه عدم. روشی که به کار میبرد میباید توش زور نباشه، پس یه میزانی میخواد که اون میزان ما بهش میمیدالد، که با اون میزان ببینه که این روشی که داره بکار میبره، این که اگر زور توش شد اون خالی کنه از زور اون روشه، بدونه که عقلش محدود شده، این زور نمیامد تو روشش، برگرده تحصیل کنه دوباره بیا جلو. پس شد اصل راهنما روش لایکا نبود زور، میزان اداله، طبیعتا هدف که بر اصل اون راهنما سنجیده میشود. هر شما هر هدفی رو که بر اصل راهنما میسنجی، اون وقت این دوتا با این دوتا میری روش پیدا میکنی. شما خواستید پزشک بشری، برای هدف که کردی پزشکی، پزشک شدن، روشی که پیدا میکنی در خوره این هدف هست. یعنی بدون اینکه شما هدف رو در ذهن بیاورید، غیر ممکن است بتوانید ذهن روش رو به تصور بیارید. حتی روش وقتی به ذهن میاد، به عقل میاد، که هدف معین شده باشه. منهای هدف روشی وجود ندارد. این است که بسیاری میگویند که هدف وسیله را توجیه میکنند، این زورمدارهای دروغگوی هستند. بلحاظ این که وسیله‌ای وجود ندارد تا هدف او را توجیه کند، وسیله بعد از اینکه هدف به وجود آمد وجود پیدا می کند و تابع هدف است. شما اگر هدف از نظر آدم کشی باشه، بله؟ این

بله دوستان، گفتگوی درس های آقای محسن قسمت 101 ما را با هم شنیدیم. امیدوارم که مورد توجه و قرار بگیره. ساعت 20:15 دقیقه است. تا چند لحظه دیگه میتونم اگر تکنیکی آلی دهد بتونه با آقای گلزا به بحث بشینیم و خیلی جالب خواهد شد. و همچنان که مسئله اخبار زیادی از مثلا دیروز زلزله شدیدی اومد به ونزوئلا و از جمله کاراکاس، میگفتن تا زور که امروز میگفتن 500,000 تا هنوز ببخش 50,000 تا هنوز ناپدیدند و کسی از اونها اطلاعی در دست نداره و تعداد کشته شده هم هر روز بیشتر و بیشتر میشود. و اما کانادا هم همونطور که میدونید اخیراً گفته که حاضر است که سفارتش رو در کانادا بازگشایی کنه و یک چرخش 180 درجه ای انجام داده است. بعد همچنین وال استریت هم خبر میده خسارات هایی که پنتاگون هنوز علنی نکرده است. وال استریت جورنال با استناد به تصاویر ماهواره‌ای ویدئویی راست‌آزمایی شده و گفتگو با مقام‌های کنونی و پیشین نظامی آمریکا می‌نویسد حملات موشکی و بمب‌بادی و خسارات‌های گسترده‌ای را به پایگاه‌های پشتیبانی دریایی بحرین، مهم‌ترین پایگاه دریایی آمریکا در خاورمیانه، وارد کرده. خسارات‌هایی که به گفته این روزنامه آمریکایی پنتاگون تاکنون به طور علنی اونها را تایید نکرده. بر اساس این گزارش، ساختمان فرماندهی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، دست کم 12 ساختمان دیگر، 2 سامانه ارتباط ماهواره‌ای، انبارهای لجستیکی، خوابگاه نیروها، سالن غذاخوری، مخزن آب و انبار، مدیریت بحران و مجموعه‌ای که محل استقرار یگانهای پهپادی و هوش بصری نیروی اقدام 59 تاسک فورس 59 بود، در این حملات آسیب دیدن و برآورد وال استریت جورنال نشان میده که هزینه های بازسازی ساختمان آسیب دیده در این پایگاه حدود 400 میلیون دلار است. این گزارش میرساید مجموع بیش از 20 پایگاه و تاسیسات نظامی دیپلماتیک آمریکا در منطقه هدف حملات قرار گرفتند. وقتی که آمریکا دیگه نمیتواند و از نقاط مختلف از جمله جنرالش پیام داد که حاضر است که با ایران صلح بکند. و اخیرا من در فیسبوکم و همچنین در تلگرام رادیو است جدید چیزی یا یک کلیپی یا انتشار دادم، اگر دوستان اونجا مایل باشن میتونن برن ببینن. یک افسر موساد گفته که احمدی نژاد در زیمبابوه با جاسوسان ما ارتباط داشت و نتانیاهو و همچنین با نتانیاهو هم در ارتباط بود و میخواستن در واقع این جنگ را انجام دادن، این چون در حس خانگی هم بود و این که دوتا این محافظش هم کشتن، میخواستن مثل در واقع آزادش کنن. در واقع اصل اینه که پهلوی برای اونا بهانه بود اما احمدی برایشون نشانه بود. خب ساعت 19:20 دقیقه دارد میشود. یه ترانه شاد ترکیه با هم بشنویم و در خلال پخش آهنگ هم بتونم شما تفن آقای گلزار رو بگیریم و به بحث در رابطه با مسئله که
عمان کردیم به بحث و گفتگو بشینیم.

دوستان و شنوندگان عزیز، ما در داریم به آقای گلزار زنگ میزنیم. متاسفانه گویا کسی گوشی رو بر نمیداره. من با موبایلش ارتباط برقرار کنم که بتونم ببینم بتونم این ارتباط رو برقرار کنیم یا نه.

0: آیه گلزار
1: بفرمایید.
0: با سلام، حسین هستم از رادیو جدید. صدای ما دارید؟
1: بله بله، صدای شما رو دارم.
0: با سلام و درود فراوان، سپاس داریم که دعوت ما رو پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید.
1: سلام دارم خدمت شما آقای جوادزاده گرامی، همچنین سلام دارم به همه هموطنان خوب و عزیزم.
0: آقای گلزار، ما اعلام کردیم گفتگوی ما با شما در رابطه با هزینه‌های واقعی جنگ آمریکا با ایران و سودهای پنهانی که از این جنگ طرف مافیاهای پشت قدرت شده است، و همانطور که می‌دونیم اینک من از الان نمی‌دونم چقدر صحت داره یا نه، گفتن که در برابر پول‌های آزاد شده ایران، ایران گرچه در توافقنامه بهش اشاره ای نشده است، اما آمریکا یا آقای ترامپ گفته که باید از ایران، از آمریکا اجناس کشاورزی خریداری بشود. خب اگر بخوام به این مسئله بپردازیم، این مبالغ هنگفتی که هم آزاد شده و این مبالغ به جیب چه کسانی برن، در واقع این همه هزینه ها به نظر من در یک جنگ همواره قشر محروم جامعه، چه فرق نمی کنه ایران باشه یا آمریکا باشه یا هر جای دیگه باشه، این قشر محروم هستن که می فردازن. به این بپردازیم. من خواستم نقطه نظرات شما را در این رابطه که همواره تحقیقی یا در این بار انجام می دهید بدونم و میکروفون را در اختیار شما می زارم.
1: خیلی ممنون. خدمتتون عرض کنم که یک تفاهم نامه‌ای ما بین آمریکا و ایران بعد از تجاوز آمریکا و اسرائیل به وطن ما داره انجام میگیره. خب این بناست که بعد از 60 روز بشود نهایی کنگره آمریکا هم بپذیره اون متن رو، بعد بشه یه توافق نامه‌ای. اما مسئله اینه که قبل از اینکه جنگ بشود آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کنن، هم ایران و آمریکا داشتن با هم گفتگو میکردن. بسیاری موارد رو عنوان شد که به توافق رسیدیم، گفتگوها خیلی خوب پیش میره، چرا جنگ کردن؟ میشد اون جنگ نشه. حالا من یه توضیحی میدم، یه سری آمار و ارقام در اختیار شما و در واقع هموطنان عزیز قرار میدم که این جنگ چه خسارت بزرگی رو بر جهان تحمیل کرده، نه فقط ایران ما، بر جهان. چرا؟ برای اینکه یه عده نشستن پشت درهای بسته به دنیا هم اطلاع ندادن. آمریکا و اسرائیل که متحد بزرگ او هست گفتن که بیاد این حمله رو انجام بدیم. حالا این حمله رو انجام دادن، خسارت ها رو خدمت شما عرض میکنم که چقدر زیاده. اما قبل از اینکه ما بخوایم وارد اون متن بشیم، اینه که اگر بخواد این تفاهم نامه یا توافق نامه در انتها اگر بر این اصولی که نوشتن 14 تا بند بماند، و حالا نمیدونیم چه چیزهایی بهش اضافه میکنن، چه شکلی میشه این رو مثلا از کار انداخت، یعنی بی عملش کرد. از دید یه مذاکره کننده ایرانی اگه نگاه کنیم، قوی ترین استدلال حقوقی ایران برای تعلیق توافق اینه که آمریکا به تعهدات اقتصادی خودش عمل نکنه. چیا هستن؟ رفع تحریم ها که سال هاست ایران تحریمه، فروش نفت که اجازه داشته باشه از تحریم بیاد بیرون، آزادسازی دارایی هایی که ایران بلوکه شده در سطح جهان، و رفع محدودیت های بانکی. خب اینها خواسته ایست که ایران در حقیقت در این جستجو میکنه، در این بند هایی که نوشته شده. طرف آمریکایی چی میگه؟ قوی ترین استدلال آمریکا اینه که ایران در پرونده هسته‌ای همکاری کافی نکرده، یا تعهدات مورد نظر رو انجام نداده، پس بنابراین میشه این رو از بینش برد، این توافق نامه یا تفاهم نامه رو. اما یه بند دیگه هم هست که ایران میگوید در منطقه نباید جنگ باشه، منظور حمله های اسرائیل است به لبنان، که خب این اسرائیل دستش بازه، هر دفعه بخواد این کار انجام بده میتونه انجام بده و ایران بگوید که بله منم تنگه هرمز رو میبندم و از طرف دیگه میرم و تولیدات اتمی خودم رو اون 450 کیلو رو بهش اضافه میکنم. حالا به چه نتیجه میرسه؟ این نتیجه مطلوبی نخواهد بود. اما کل بندها رو که نگاه کنیم برای که بشه تفاهم نامه رو از بین برد، بند 7 هست که مسئله تحریم هاست، بند 8 هست که مسئله هسته ایست. این دوتا بند شاخص این تفاهم نامه هستن. حالا پشت این درها به چه توافقاتی و چه به صلاح تفاهمی میخواهم برسن، این رو فعلا ما هیچ خبر نداریم. این تفاهم نامه رو هم در درجه اول آمریکایی‌ها انتشارش دادن، ایرانی ها راجبش چیزهای گفته میشد، مشخص نبود چی میخوان بگن، ولی یعنی نمیخواستن آشکار بشه. و در دوره‌ای که حتی اینترنت هم تحریم شده بود، بسته شده بود، نه که تحریم شده باشه، ایران بسته بود، این اتفاقات انجام میگیره. حالا خدمتون عرض کنم که حمله آمریکا و اسرائیل به ایران مخارج خیلی بالایی رو داشته. و این چه میزان مخارجی بوده؟ آیا ارزش این رو داشته که مخارج مالی و جانی و زیرساخت‌هایی که تخریب کردن به این نتیجه برسه؟ یا اینکه قبل از این عملی که انجام دادند میتونستن توافقات رو انجام، یعنی به تفاهمی برسن، هر دو طرف هم پای میز نشسته بودن. جنگ که اتفاق افتاده، هزینه های مستقیم آمریکا رو پنتاگون عنوان میکنه که تا ماه می امسال، یعنی اول دوره جنگ، 29 میلیارد خسارت به آمریکا وارد شده. و برخی از مراکز پژوهشی میگن نه خیر، اینا رو میان به اصطلاح دقیق که میکنن، میگن هزینه که به اصطلاح آمریکایی ها پرداختن برای تعمیر پایگاه ها، جایگزینی موشک ها و تجهیزات بین 34 تا 35 میلیارد دلار آمریکا خسارت بهش وارد شده. برای اسرائیل این تفاوت میکنه، میگن هزینه عملیات، رهگیری موشک ها، بسیج نیروهای ذخیره که اسرائیل داره، خسارت زیرساختی که پیدا کرده، کاهش فعالیت های اقتصادی که در این مدت و بعد از اون مختل شده، و مسئله گردشگری، اینا رو محاسبه میکنن بین 15 تا 25 میلیارد دلار محاسبه میشه. مجموع به اصطلاح هزینه های نظامی آمریکا و اسرائیل رو رو هم دیگه حدود 50 میلیارد عنوان میکنن. بعضی جاها میان میگن آخر این تا حد 60 میلیارد دلار به هر دو کشور خسارت وارد شده، هزینه برداشته این جنگ 40 روزه. در مواردی هم میان حساب میکنن، میگن روزانه اینقدر خرج شده، اینقدر خسارت وارد شده، سال میان میگن در مجموع حدود 100 میلیارد دلار. ولی شما تصور کنید 60 میلیارد دلار خرج شده که در بسیاری از کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی و آسیای مرکزی با این 60 میلیارد میشود یک کشور رو آباد کرد، یک فقر رو از ریشه کن کرد، یک تحول علمی رو ممکن کرد. نیاز نبود که تازه این برای فقط دو کشوره. من هزینه های اقتصاد جهانی رو هم تو خدمتون عرض میکنم. آثاری که برای اقتصاد جهانی داشته، تأثیری که بر اقتصاد جهانی داشته خیلی خیلی بیشتر از این هاست. میان یک بررسی کردن که تنگ بسته شدن تنگه هرمز، این که امکان صادرات نفت و گاز مایع وجود نداشته، گوگل وجود نداشته، مواد پتروشیمی وجود نداشته، آلومینیوم و فولاد که مقدارش فقط 1-2% نیاز جهان هست، با اینها تأثیر گذاره در جهان. اینها رو که برآورد میکنن میگن 2200 میلیارد دلار به جهان ضرر وارد شده. و این که دیگه از کیسه آمریکا و اسرائیل نیست، که از کیسه ایران هم نیست، از کیسه جهانی حساب کردن، گفتن در جهانی که ما هستیم این خسارت وارد شده. حالا خود ایران هم عنوان میکنن 270 میلیارد، به روایتی هم میگوین 350 میلیارد، ولی بیشتر سر 270 میلیارد فعلا صحبت هست که خسارت به ایران وارد شده. تعداد کشته ها که اینها رو دیگه اصلا با پول نمیشه به اصطلاح جبران کرد. ایران 3636 کشته، از اونها 2100 نفر غیر نظامی هستن. آمریکا میگوید 13 نظامی کشته شده، 400 نفر زخمی شدن. لبنان در همین مدت که قرار بوده جنگ نشود 4000 کشته. اسرائیل 35 نظامی و گفته دست کم آماری که باز کاملا موثق نیست غیر نظامی 4000 نفر زخمی شدن. خدمتتون عرض کنم که در عرض این مدت تعداد کشته هاست. چه تعداد کشته در کشورهای عربی که ایران حمله کرده، مراکز آمریکایی ها رو زده، تخریب بسیج انجام داده، آماری هنوز دقیق در دست نیست. حداقل من به این آمار نتونستم دسترسی پیدا کنم. حالا مراکزی که در ایران تخریب کردن بسیار بسیار وسیعه. اصلا یک فاجعه است برای ایران. این مسئله 2700 میلیارد دلار نیست، باز پرداخته به اصطلاح پولهای بلوکه شده ایران نیست. یک خسارت بسیار عظیمی به وطن ما وارد کردن. خدمتتون عرض کنم زیر ساخت‌های انرژی مثل میدان گازی پارس جنوبی رو که بزرگترین میدان گازی ایرانه، چند تا فاز داره این میدان که چند تاش زدن از این فازهایی که داشته مال پالایشگاه و تأسیسات گاز در اصلویه، مخازن ذخیره نفت در اطراف تهران، خطوط انتقال نفت و گاز، مجتمع‌های پتروشیمی، زیرساخت‌های برق و آب مثل نیروگاه‌های برق، پست‌های انتقال برق، مخازن آب و برخی تأسیسات آبرسانی، شبکه توزیع آب و برق در چند استان که اینها دچار آسیب‌های بسیار شدید شده. الان تابستان هستیم، اینها پیامدهای جنگ رو تازه میشه حس کرد. این زیرساخت‌های برق رو که زدن کارخانه ها رو، تازه تابستون مردم میفهمن برق ندارن. مراکز گاز ایران رو که زدن زمستان متوجه میشن. این چیزی نیست که به سرعت بگی بشه جبرانش کرد. زیر ساخت های نظامی پایگاه های موشکی بوده، مراکز تولید موشک بوده، انبارهای مهمات بوده، سامانه های پداوند هوایی بوده، سایت های راداری بوده، پایگاه های پهپادی، بنادر و تأسیسات نیروی دریایی بوده، مراکز فرماندهی سپاه و ارتش بوده. خب برآوردها نشان میده دست کم 29 پایگاه پرتاب موشک رو که در ایران اینها تولید میشود و در اونجا تجهیزات داره اینها رو بمباران کردن. زیر ساخت های حمل و نقل هم به همین ترتیب، به فرودگاه ها، پل ها، جاده ها، تأسیسات بندری حمله شده. مراکز صنعتی و چه نیازی داشتی؟ شما میگید ما شما نمیخوایم بمب اتم بسازید، این مراکز برای چی تا به این صورت تخریب کردید؟ کارخانه های مهم صنعتی، صنایع وابسته به نفت و گاز، شهرک های صنعتی، مراکز مخابراتی، ساختمان های دولتی، مراکز فرماندهی و ارتباطات نظامی، و به اینها اضافه کنید اماکن شهری و غیر نظامی مثل مناطق مسکونی، بیمارستان ها، مراکز درمانی، مدارس، اماکن ورزشی و بناهای تاریخی که در سطح کل کشور بسیاری بناهای تاریخی هم آسیب دیدن. آسیب ها رو برآورد میکنن 270 میلیارد دلار که اونها زیرساخت های انرژی هست و صنایع و مسکن و حمل و نقل، تأسیسات آب و برق و اینکه ایران کاهش تولید داشته در این مدت. این رو اومدن به این صورت به صلاح جمع‌بندی کردن، گفتن که 270 میلیارد دلار خسارت بالش. برای شما توجه بکنید در عرض 40 روز اول به این مناطقی که به صلاح حمله شده قرار این بوده که زیرساخت‌ها رو در ایران مختل کنن، یعنی جامعه ایران به زانو بیاد که میخواهد برخیزد و میخواسته برخیزد که به دموکراسی برسه. جزء اهدافش این بودن که یک دونه اپوزیسیون دست نشانده بی عمل وابسته ای رو بدون برنامه رو حاکم بر وطن کنم که درونم شکست خورده. مسئله اینه، مسئله اینه که ما که امکان دموکراسی باید پیدا کنیم، الان یک استبدادی قوی تر از گذشته حاکم بر وطن شده، قوی تر از گذشته حاکم بر وطن شده. عنوان میکنن که 10,800 حمله به ایران شده. اونا که آب نبات نبوده که رو سر مردم بریزن، بمب ریختن در مناطق مختلف و تخریب عظیمی رو بر کشور ما حاکم کردن. خب اون خدمتون عرض کنم که چه کسانی یا چه خسارت هایی در مدت 40 روز به اسرائیل و کشورهای عربی وارد شده. خسارت هایی که به این منطقه وارد شده، تلفات انسانی رو 24 تا 48 کشته عنوان میکنن در اسرائیل، 7 تا 8000 زخمی بر اثر اصابت موشک های انفجاری. خسارت های ساختمانی رو در اسرائیل میگن 1000 واحد مسکونی، برج های مجتمع تجاری، انبار، ساختمان اداری، اینها هم آسیب دیدن در اینجا، و بنادری مثل حیفا و اشدود و اینها هم خسارت دیدن. خسارت های اقتصادی که به اسرائیل وارد شده، صدها هزار نفر چندین هفته نتونستن برن محل کارشون چون موقعیت کاملا جنگی بوده و صنعت گردشگری اسرائیل که کاملا خوابیده، هزینه رهگیری موشک های ایران میلیاردها دلار خسارت وارد کرده. خدمتون عرض کردم میگویند 11.5 میلیارد دلار ما خسارت به اون وارد شده. بورس اسرائیل هم یک دفعه شکسته شد با حمله به ایران. اما کشورهایی که در حوزه خلیج فارس اینها مورد اصابت منطقه جنگی قرار گرفتن و به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اون منطقه کشورها حمله شده، از طرف ایران امارات متحده عربی هست، بحرین، کویت، عربستان سعودی، عمان و قطر. مهمترین خسارت‌ها رو به پایگاه‌های نظامی آمریکا وارد شده، به فرودگاه‌ها، تأسیسات انرژی، آسیب به هتل ها وارد شده، ساختمان های غیر نظامی در بعضی از شهرها تخریب شده، اختلال عمده در صادرات نفت و گاز بوده. ببینید 20% نیاز نفت و گاز و گوگرد که مثلا تا 40%، آلومینیوم تا 18% که نیاز جهانی هست از این منطقه صادر میشه و این در این مدت جنگ چون که امکان صادرات محدود شده بوده، مین گذاری شده، تنگه هرمز و ایران مسدود کرده و اجازه نداده که آمریکا بخواد به آبهای منطقه وارد بشه، این خسارت بسیار بسیار عظیمه. خدمتتون عرض کردم 2200 میلیارد دلار حدس میزنن یا برآورد میکنن در سطح جهان. حالا برنامه توسعه سازمان ملل اومده یه بررسی کرده، گفته بین 160 تا 194 میلیارد دلار به این کشورها خسارت وارد شده. خسارت جهانی را که خدمتتون عرض کردم، برای اینکه 20% تجارت جهانی نفت و گاز مایع از این شاهراه انجام میگیره، تنگه هرمز، خسارت بسیار بزرگی به جهان وارد شده. قیمت نفت از 70 دلار قبل از جنگ تا 120 و بعد 100 دلار این تغییر پیدا کرده. هزینه حمل و نقل دریایی بسیار بسیار بالا رفته، بیمه کشتی ها خیلی گرونتر شده. بانک جهانی و صندوق بین المللی پوش هم گفتن که رشد اقتصادی جهان رو این جنگ بسیار کاهش داده. شما فکر کنید که دو نفر نشستن تصمیم گرفتن، آقای ترامپ و نتانیاهو، که ما حمله بکنیم در زمانی که امکان این که برسن به یک اهداف مشترک بوده و این بلا سر ما آوردن، حالا به سر جهان آوردن. تنگه هرمز رو آیا آمریکا میخواد کنترل کنه؟ در واقعیتش اینه که میخواهد کنترل کنه. حتی اگر ایران بخواهد و عمان اون رو در کنترل داشته باشن، زیر نظر آمریکا میخواهن امنیتی رو برقرار کنن که کشتی ها بدون اینکه موارد اضافی پیدا کنن بتونن حمل و نقل انرژی بکنن و مواد شیمیایی و غیره که از اینجا به تمام دنیا تزریق میشه تا اینکه چرخه اقتصادی بتونه به گردش در بیاد. این یکی از این هست. اما
0: ببخشید آقای گلزه، ببخشید، اگر آمریکا در اداره تنگه هرمز نقش داشته باشه، خب این دخالت در امور داخلی کشور ما نیست. یک، دو، ضررش به جامعه ما نمیرسه، یعنی به کشور ما نمیرسه، که در آینده به عنوان این که دیگه ما اینجا گلوگاه اقتصادی ایران در دست من هر موقع خواست میبنده، هر موقع خواست باز میکنه، همان که با پاناما این کارو میکنه.
1: تفاوت داره با اون به اصطلاح شاهراهای که در جهان هست، اونها رو یه حق گذره به اصطلاح که از کشتی ها یه پولی میگیرن. آمریکا نمیتونه به خاطر اینکه تنگه هرمز که آبش در اختیار شمال به ایران و جنوبش به عمان متصله، این رو نمیتونن بگن که یه کشور دیگه مثل آمریکا میاد اونجا حاکم میشود. نه، این کارو نمیتونه بکنه. آمریکا دوست داره جلوگیری بکنه از بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران، جلوی این کارو بگیره. توی این تفاهم‌نامه بخش عمدهش راجع به همین صحبت شده، جلوگیری از مینگذاری و حمله به کشتی‌های تجاری. این رو آمریکا خیلی به صورت جزو مسائلش هست. اسکورت نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری توسط نیروی دریای آمریکا و متحدینش، نه اسرائیل باشه، متحدین دیگه که دارن، میگوین که اسکورت بکنن که هیچ گونه مانعی به وجود نیاد. در حقیقت میخواد بگه که به ایران تو حق نداری در این منطقه سلطه پیدا کنی بر انرژی جهانی. این ایرادشونه، میگن تو نمیتونی. حالا تو ایران در یک گفتگوی دیگه هم این صحبت کردیم که ایران مسئلهش اینه که میدونه که نمیتونه این کارو بکنه، مثل پاناما یا جاهای دیگه به اصطلاح بخواد عوارض بگیره، میگه من برای بیمه، برای ترخیص کالا، برای امنیت، برای یک سری موارد رو عنوان کرده، گفته برای کشتی ها یک همچین چیزی رو ما لحاظ میکنه. میگوین بین 1.5 تا 3 میلیارد میتواند برای ایران درآمد تولید بکنه، دلیل نمیشه حتما بکنه 1.5 تا 3 میلیارد. بعضی ها هم حدس میزنن، میگن نه 5 میلیارد هم میتونه، ولی برای ایران مهمتر از همه اینه که بتونه نفت و گاز صادر کنه. اونجاست که گلوگاه اقتصادی ایرانه که مشکل داره. ایران که میگویم یعنی این استبداد در ناتوانی به اینجا رسونده که میگه خب این جنگ تمام بشود، اولین کاری که ما در حال حاضرم شروع کردن بتونیم نفت و گاز رو به قیمت نه ارزان، چون میدونید که به چین بین 8 تا 11 دلار هر بشکه نفت رو ارزونتر میفروختن در تمام سالهای گذشته، و الان ایران میتونه که بگه نه، من تو مرتبه نفت رو به قیمت عادی میتونم بفروشم. حالا تا چه میزان این درآمدها برمیگرده در اقتصاد کشور نقش پیدا میکنه نه در استبداد، اون خودش یه بحث جداگونه است که در یه موقعیت دیگه میتونیم راجبش حرف بزنه. اما مسئله اینه که آمریکا مایل هست 20 تا 21 میلیون بشکه نفتی که از این منطقه میگذره رو بتونه اجازه بده که این مشکلی برای با وجود نیاد. 20% نفت جهان از این منطقه میگذره که خدمتون عرض کردم. حالا اختلافی که اصلی که بین ایران و آمریکا هست اینه که ایران معتقد امنیت تنگه باید کشورهای ساحلی به ویژه ایران و عمان تأمین کنن. آمریکا معتقده که نه، آبراه بین المللیه، هیچ کشوری نباید بتونه اون را ببنده. برای عبور کشتی ها عوارض اجباری تعیین کنه، اینه نمیتونه. اینه که این دوتا مبحثی هست که خدمتون عرض کرد. حالا آیا تنگه هرمز رو آمریکا میخواد کنترلش رو در دست بگیره؟ بله، خواهد این کنترل رو طبق توضیحی که دادم در دست داشته باشد که بتونه به اصطلاح به این کشورهایی که متحدش هستن عربی بگه که من هستم که این امکان رو برای شما فراهم کردم تا بتونه شما صادرات نفت و گاز و گوگرد و مواد پتروشیمیتون رو انجام بده. حالا آیا جنگ، این چون وقت زیادی نداریم، آیا جنگ برای آمریکا تولید درآمد هم کرده؟ اون یه سواله، همش که ضرر نبوده برای آمریکا. بله، صنایع نظامی آمریکا یه قراردادی نوشتن با دولتشون 35.3 میلیارد دلار شرکت لاکهید مارتین برای تولید موشک‌های THAAD، برای اینها گفتن که قرارداد بسن. فروش تحصیلات به کشورهای منطقه، آمریکا امسال در ماه می اومده 45 میلیارد مجوز داده که برای فروش مثلا تجهیزات نظامی، 36.6 میلیارد دلارش به کشورهای خاورمیانه فروخته. شرکت‌های نفت و گاز، گاز مایع منظورم هست و نفت، اینها از زمانی که قیمت نفت رفت بالا و صادرات نمیتونست بشه، سود بسیار بسیار بالایی رو در عرض این مدت بردن. مقدار کم نیست، حرف از میلیون ها میلیون بشکه نفت هست که قیمتش در عرض یه مدت کوتاهی از 70 رسیده به 110 مثلا دلار، و این تفاوت رو اینها به جیب زدن، امکان به جیب زدن شد. نه فقط این، کشورهای دیگه هم بودن، از جمله آمریکا این کارو کرده. شرکت های بیمه حمل و نقل و امنیت دریایی هم همین کارو کردن، به خاطر نبودن امنیت گفتن ما پول بیشتری میگیریم. مسئله اینه که کاخ سفید درخواست بودجه اضافی کرده برای مسئله به اصطلاح موقعیت جنگی که هست، 67.1 میلیارد دلار تقاضا کرده، 21 میلیارد دلار برای مهمات و حمایت از صنایع دفاعی کرده. خب اینها کیا هستن که این منافع رو دارن؟ جنبندی کوتاه میتونم این خدمتتون عرض کنم که مالیات دهندگان آمریکایی و غیر آمریکایی، حالا چون راجع به آمریکا میزنیم، اونها هزینه کردن. مجتمع های نظامی، صنعتی، شرکت های نفت و گاز، صادرکنندگان اسلحه، بیمه کنندگان، پیمانکاران نظامی، اینا همشون سود بردن در آمریکا. یعنی اون مافیاهای سرمایه در جهان که در آمریکا هستن، تونستن از این جنگ سودهای میلیارد میلیاردی ببرن. خدمتون عرض کنم که دفاع از ایران پیش از هر چیز دفاع از جان، دفاع از کرامت و حقوق مردم ایرانه. هیچ جنگ، هیچ تجاوزی، تحریم و خشونتی نباید زندگی مردم رو قربانی خودش بکن. در این جنگ مردم ایران، آینده مردم ایران این تجاوز شده بهش، به کرامت انسانی ایرانی، ایرانی که هر چند سال یه دفعه، یا اینکه پشت سر هم 96 98 404 و قبل از اون 88 و در میان اون انواع و اقسام جنبش های آزادی خواهی رو داشته و میخواد از این استبداد نجات پیدا کنه، در حقیقت اینا از یک طرف کمک به این استبداد کردن، استبدادی رو کمکش کردن که تواناتر بر ایران حاکم باشه که درش دموکراسی نباشه. اون چی که مسئله اساسیش، اینا دنبال دموکراسی نمیگردن. در تمام مدت هم چه اسرائیل چه آمریکا که غیر مستقیم از آقای رضای پهلوی طرفداری میکرده اند، حالا اومدن گفتن نه ما اصلا این آدم نیست که به درد مثلا ایران بخوره، تازه تحقیرش هم کردن. اینها به دنبال دموکراسی در وطن ما نیستن. میدونم ما یک کشوری داریم با یک فرهنگی عظیم که در یک قلب حوزه فرهنگی است در منطقه به اصطلاح غرب آسیا و میتواند تأثیر بسیار عظیمی در آسیا و آفریقا بگذاره برای تحول بشری، و اینها این رو نمیخواند. تمام کوشششونه که بشه یک دستنشانده هایی داشته باشن که توسط اونها بتوانن جلوی تحول جامعه ایرانی رو بگیرن برای دموکراسی. چون ما اگه تصور کنید انقلاب ایران پیروز میشد، آقای خمینی هم دخالت نمیکرد، آدم های متخصص هم ایران وارغ ساخته بودن با اون اهدافی که اون انقلاب داشت. حالا ما در اون کشورهای تمام منطقه به عنوان الگو نگاه میکردن، اونها هم همین راه رو میرفتن. اینا اون چیز رو نمیخوان در ایران ممکن بشه. همونطور که خدمتون عرض کردم، از لحاظ دلاری ضرر ندیدن، ضرر رو به جهان وارد کردن. جهانی رو وارد تورم، وارد موقعیت بسیار بد از لحاظ اقتصادی کردن. ایران هم تا بیاد روی پای خودش بیاد که دوره قبل از جنگ بشه، چند سال نیاز داره تا دو مرتبه زیر ساخت ها ساخته بشه و با هزینه های بسیار که ملت ایران باید اون هزینه ها رو بپردازن. حالا اون صحبت های جانبی که میکنن کشورهای منطقه میخواهن سرمایه گذاری کنن برون، هنوز حرف تو هواست، هنوز حرفی نیست که جایی باشه. اونم که میگه که خب شما پول بده من بیام برات بسازم، این صحبت ها فعلا این شکلیه. حرف از این که بپذیرن خسارتی به ایران وارد شده، لیستی تنظیم بشود و متناسب با این لیست باید جبران بکنن، هنوز من چیزی در این رابطه ندیدم. امید که جامعه ایرانی همونطور که در موقع جنگ استوار ایستاد و نگذاشت که اجنبی حاکم بر وطن بشود و وطن فروشان هم بتوانن حاکم بشوند، بیستد و خودش رو از دست این استبداد در آینده نزدیک نجات بده. از حوصله شما بسیار متشکرم.
0: با امید اون روز امیدوارم همواره که برای استقلال و آزادی بیش از 100 سال این ملت جنگیدند، کوشش کنند تا اون را به مرحله اجرا در بیارند. با سپاس آقای گلزار که دو هفته یا سه هفته در میان با ما هستید و مطالعه بالینی بر مسائل کشورمون دارید. بسیار ممنون از شما. تا فرصت دیگری از شما خداحافظی میکنیم و یادآوری میکنم که امیدوارم فردا ایران نیز در مسابقه فوتبال بر مصر پیروز شود. روز روزگاران بر شما باشه.
1: امیدواریم که چنین بشه. امیدواریم. اونا به صلاح جوانای سخت کوش هستن. امیدواریم که در کوشش خودشون موفق باشن. این شادی رو هم به ملت ایران هدیه بدن بعد از این جنگ و این خسارت هایی که وارد شد. خیلی ممنون از شما. شب و روز شما و همه بینندگان و هموطنان گرامی خوش.
0: باشه. سپاس فراوان از شما. دوستان شما عزیز، ما چند دقیقه به پایان نداریم. همونطور که ملاحظه میکنید هنوز من از نظر مزاجی حال زیاد خوبی ندارم. تب و نمیدونم سرماخوردگی یا ویروس و این حرفا. به هر حال در خدمتتون هستیم و اگر خواستید با ما در ارتباط باشید با از طریق تلگرام یا از طریق واتساب یا از طریق مسنجر رادیو اصل جدید یا میتوانید با ما باشید. امید این که ایران در فردا صبح به وقت ساعت 5 صبح و 7:30 ایران مسابقه بین این مسابقه مهم است، هم به خاطر ایران هم به خاطر خود آفریقا یا مصر که برای اولین بار احتمال هم به دور 16 هم راه پیدا بکنن، برای هر دو کشور مهم است. اما هر کسی کشور خودش رو دوست دارد، البته پهلوی طلبه را بذاریم کنار، اونا خائن به وطن هستن، اونایی که با آویزان به اجنبی شدن اونا خائن به وطن هستن. اما امیدوارم که بچه های تیم ملی ایران ببرند و یه ملتی را خوشحال کنند. با امید ایران آباد آزاد، روز روزگاران بر شما خوش.

0: در این لحظه نداره، ناچاره که به این وضعیت تن بده و کش و قوس بده، این پروسه رو کش بده تا ببینن در چه زمانی ممکنه بتونن شرایط روی زمین رو تغییر بدن. ممکنه ما در ماهای آینده با ترور مواجه بشیم، ممکنه دوباره جنگ از سر بگیره، و نه ممکنه این رویکردی که از طرف آقای ونس میبینیم که عملاً راه برای بازگشت جمهوری اسلامی به عنوان شناختنش به عنوان یک قدرت در منطقه و پذیرفتنش بپذیرن، واقعا هنوز مشخص نیست که آمریکا هم چه استراتژی میخواد جلو ببره. من دلش میکنم فعلا این کش و قوسه ادامه خواهد داشت، بعیده که فعلا با یک جنگ تمام عیار و اعلام شکست تفاهم به این زودی مواجه بشیم.
1: اگر درست متوجه شده باشم خانم پزشک، این تفاهم نامه MOU Memorandum of Understandingی که الان بین ایران و آمریکا امضا شده در واقع یک آتش بس مکتوب هست تا یک تفاهمی که طرفین تعهداتی رو بپذیرن؟
0: کاملا همینطور، از نظر حقوقی هم که هیچ نوع ضمانت اجرایی نداره و هر زمانی که طرفین بخوان میتونن اصلا بن پاره کنن بندازنش دور. بنابراین فقط میگم از نظر سیاسی به نفع سیاسی و همینطور عملی به نفع طرفینه که فعلا این آتش بس رو در همین حد، تازه آتش بس کامل هم نیست، میبینین الان اشاره کردیم که در خلیج فارس جمهوری اسلامی شلیک کرده چون میخواد کشتی ها فقط از سمت آبهای ایران عبور بکنن که بتونه تعرفه اعمال بکنه و عملا کنترل اون منطقه رو در دست داشته باشه و قدرت نمایی بکنه. بنابراین به نفع طرف اینه که فعلا به رسمیت بشناسنش، بگن فعلا ما یه آتش بسی با یه شعله خیلی کمی داریم، هر از گاهی ممکنه شعله بره بالا بیاد پایین، ولی هر زمانی که طرف این اراده بکنن ازش میان بیرون. حتی وقتی به بعد از این برسیم، در موقعی که قرار شد توافقی حالا اجرا، حتی به توافق برسن، ما تجربه برجام رو داریم. بنابراین فکر نمی کنم که هیچ چیزی فارغ از این که طرفین واقعا اراده این رو داشته باشن که بهش تعهد داشته باشن، یعنی یک تغییر رویکردی در یکی از این دو طرف یا هر دو طرف ایجاد نشه، احتمالا پایدار نیست شرایط دیگه. در نهایت تکرار خواهد شد، سوس خواهد بود و در یک زمانی دوباره تنش ها بالا می گیرد.
1: ممنونم از شما فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از دی سی. موضع‌گیری‌ها در ایران درباره تفاهم جمهوری اسلامی با آمریکا که در روزهای اخیر شدت گرفته در خطبه‌های نماز جمعه چند شهر هم ادامه پیدا کرده. احمد متحری‌الاصل امام جمعه تبریز گفته اولویت جمهوری اسلامی مذاکره نیست بلکه جنگه، و اگر مذاکره‌ای هم انجام بشه

0: قابل امام جمعه ارومیه گفته سخنان مجتبی خامنه‌ای درباره تفاقابل امام جمعه ارومیه هسته‌ای فصل الخطاب و هر گونه تندروی در مواجهه با این توافق محکومه. در همین حال حسین یکتا از فرماندهان سپاه گفته عبارت علل اصول در سخنان مجتبی خامنه‌ای یعنی نباید گذاشت تجربه پذیرش قطعنامه از سوی روح الله خمینی تکرار بشه. بیشتر سخنگوی وزارت دفاع هم گفته بود خطوط قرمز نظام در مذاکره همون شروطیه که مجتبی خامنه‌ای اعلام کرده. همزمان حسن رحیم‌پور عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم عاشورا از توافق با آمریکا انتقاد کرده و گفته بود مردم ایران جنگ می‌خوان. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین به ما پیوسته. آقای نخل احمدی، حداقل یک زمانی موقعی که پدر مجتبی زنده بود فصل الخطاب حرف او بود به شکلی، الان چون خود او هم در غیبت داره فقط پست میذاره و توییت میکنه، خیلی از حرفای او داره تفسیر میشه توسط نزدیکان او. چنین شرایطی چقدر اوضاع رو پیچیده میکنه برای تیم مذاکره کننده ایران که وقتی خود رهبر جمهوری اسلامی، رهبر جدیدش ظاهر نیست و فقط اطرافیان او اظهار نظر میکنن، بتونن اون طیف رو راضی نگه دارن؟
1: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، به نظر میاد جمهوری اسلامی با دو مناقشه الان مواجه هست. یک مناقشه خب همین مسئله مذاکرات و مسئله نزدیک شدن با آمریکا هست که خب در تضاد هست با تمام شعارهایی که در 14 گذشته داده شده مبنی بر این که آمریکا استکبار جهانی هست و آمریکا رو باید در واقع ما از بین ببریم، کاخ سفید رو باید حسینیه بکنیم، اسرائیل باید از بین بره. این به هر حال به عنوان یکی از پایه‌های نظام تعریف شده بود خصوصا در زمان علی خامنه‌ای، که الان خب این مناقشه مذاکرات و احتمال یک توافق و به هر حال خیلی از طرفداران نظام رو، خصوصا طرفدارانی که واقعا عقیدتی هستن، دچار یک چالش هویتی کرده. و از طرف دیگه هم مسئله تثبیت جانشینی مجتبی خامنه‌ای هست. یعنی مجتبی خامنه‌ای حالا مسئله جانشینیش خودش به هر حال اما اگرهای بسیار زیادی داشته، همین الان هم چالش‌ها کم نیست. احتمالاً به هر حال به دلیل این وضعیت جنگی هست که شاید ما صدای آنچنان مخالف یا تضادها رو نمیبینیم. اما مسئله این که خب الان مجتبی خامنه‌ای بر سر کار آمده و با یک کشور مواجه هست که جنگ زده است، اقتصادش در حال فروپاشی هست و هر آن ممکن هست که شرایط در واقع در جامعه به سمت یک انفجاری بره. از یک طرف خب مجتبی خامنه‌ای نیازمند تثبیت حاکمیت خودش هست، تثبیت به معنایی که حداقل در حوزه اقتصادی بتونه یک سری گشایش هایی رو ایجاد بکنه و این گشایش ها فقط از طریق این مذاکرات و ایجاد رابطه با آمریکا قابل در واقع وصول است. و از یک طرف دیگه حاضر نیست که مسئولیت اون رو مثل زمان پدرش بپذیره. پس چه کار کرد؟ میاد در اون بیانیه که اعلام کرد، آمد در واقع مسئول این مسئله رو پزشکیان و دولت و شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد که کسانی که الان روی این مسئله دارن در واقع تذکر میدن یا مخالفت میکنن یک سیبلی داشته باشن به جز سیبل مجتبی خامنه‌ای. خب از طرف دیگه این سیب هم یک سیبلی هست که نمیتونن در واقع مجتبی خامنه‌ای و اون اصل نظام نمیتونن اینا رو کامل حذف بکنن، چون امروز شاید برای مرگ بر آمریکا و مخالفت با مسئله رابطه با آمریکا در واقع بهشون نیاز، یعنی قبلا داشتن نیاز داشتن، اما اگر توافقی بشه باید اینها رو هدایت بکنن به یک سمت دیگه ای، که چون بدنه اینها یا ریشه اینها در همین بسیج هست، در بخش از نهادهای اطلاعاتی سپاه پاسداران هست، اینها باید بیان هدایت بشن به سمت سرکوب جامعه. یعنی میدونن که حتی اگر یک توافق بشه شکاف بین حاکمیت و جامعه از بین نمیره، پس به این نیروی خشن و ایدئولوژیک نیاز دارن که مرگ بر آمریکا رو تبدیل بکنن به مرگ بر مخالف ولایت فقیه و مخالف نظام جمهوری اسلامی. به خاطر همین هم هست که در شرایط کنونی مجتبی خامنه‌ای هم نیازمند این هست که این گشایش‌ها رو بر تثبیت حاکمیت خودش داشته باشه و هم نیازمند این هست که این بدن تندرو رو فعلا در کنار خودش نگه داره، چون میدونه که خیلی چیزها در وضعیت در آینده خیلی قطعیت نداره و احتمالاً باز این بدنه میتونن یک جایی بهش یاری برسونه.
0: این بدنه ای که ازش یاد میکنید آقای نخل احمدی، چه میدونیم در مورد توان اجرایش؟ مثلا این حمله ای که امروز به کشتی ها در تنگه هرمز شد، یا تنش های دیگری که در منطقه صورت میگیره، پهپادهایی که ارسال میشه، بمب هایی که

0: منفجر میشه، اتفاقاتی که در لبنان میفته، آیا مثلا قالیباف اطرافیان او هستند که دارن چراغ سبز و فرمانهای اجرایی چنینی میدن، یا یک بخش دیگری از سپاه هستند که قدرت اجرایی دارن، در سایه دارن فعالیت میکنن و الزاما دولت یا حتی قالیباف هم نفوذ و نقشی در اونها نداره؟
1: به نظرم در این حد اینها در واقع در راستای همان سیاست‌های کلانی هست که همین گروه مذاکره کننده یا در واقع کسانی که موافق توافق هستن هم به حال باش موافق هستن. به حال در وضعیت کنونی فقط یک تفاهم‌نامه امضا شده که در این تفاهم‌نامه هیچ چیز قطعی تا الان در واقع مشخص نشده. چالش‌ها بسیار زیاد هست. از یک طرف جمهوری اسلامی برداشتش این هست یا محاسبش این هست که دولت ترامپ در یک حالت در واقع میشه گفت که مضیقه قرار داده به دلیل حالا مسائل مختلف، مسئله انرژی، مسئله انتخابات و اینها، و به خاطر همین احتمالاً جمهوری اسلامی به دنبال این هست که تمام طیف ها به دنبال این هستن که حداکثر فشار رو برای تثبیت یک سری از شرایط خودشون ایجاد بکنن، مثلا در رابطه با مسئله تنگه هرمز یا در رابطه با مسئله لبنان یا مسائل مثل دیگر. مسائل در واقع این بدنه تون رو بیشتر در واقع بردش بعید میدونم که فعلا به اونها اجازه داده بشه که در این حد بیان مداخله بکنن یا تاثیرگذار باشن، به خاطر اینکه خب به هر حال الان دست بالا رو سپاه داره، سپاه پاسداران هم حالا هرچند یک دست نیست، اما شرایط کنونی برای سپاه پاسداران هم مسئله اقتصادی هست، هم مسئله اون در واقع مسئله ایدئولوژیک هست. مسئله اقتصادی در شرایط کنونی که مسئله بقا رو برایش یک مقداری تضمین میکنه در اولویت است. به نظرم اینها میتونن در شرایط کنونی اون بدنه تندرو رو انقدر کنترل بکنن که بیشتر از مرزها تاثیرگذاری یا در واقع نقش آفرینی نداشته باشن و بیشتر در واقع در همین بازی‌های داخلی و در واقع این حالا فوش دادن‌ها و در واقع مهار کردن‌های دو طرف هست که از اینها استفاده می‌کنن.
0: ممنونم از شما مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین. سپاسگزارم.

0: تیم ملی فوتبال ایران بامداد فردا از ساعت 6:30 بامداد به وقت ایران در آخرین مسابقهش در مرحله گروهی جام جهانی در شهر سیاتل به مصاف مصر میره. این مسابقه همزمان با جشنهای سالانه جامعه LGBTQ+ در سیاتل برگزار میشه. دیداری که مسابقه افتخار شهرت پیدا کرده. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرده مانع ورود هواداران با پرچم‌های رنگین کمانی به ورزشگاه محل بازی نخواهد شد. خبرنگارمون رضا محدث از ورزشگاه جام جهانی سیاتل با ماست. رضا، گمانم دو تا تیم غریب‌تر در مورد این موضوع نمیتونست فیفا انتخاب بکنه. هر دو کشورهای محافظه‌کار و مسلمان و هر دو هم ابراز مخالفت و اعتراض کردن به فیفا برای این مراسم.
1: درسته فردا، دقیقا همینطوره. اجازه بده یه مقداری از حال و هوای با این شروع بکنیم که چه میگذره. 8 ساعت دیگه دیدار آخر مرحله گروهی تیم ملی فوتبال ایران برگزار خواهد شد مقابل تیم قدرتمند مصر که در این ورزشگاهی که پشت سر من هم مشاهده میکنید قرار این بازی انجام بشه. دیداری بسیار سرنوشت ساز برای هر دو تیم با توجه به جایگاهی که در جدول دارن و با توجه به نتایجی که پیشتر گرفتن. دو تیم شهر سیاتل فرداد نسبت به لس آنجلس بیشتر فوتبالیه. میشه این جو فوتبالی رو دید، چه طرفداران بصری که بوسنی هرزگوین که مقابل قطر بازی میکردن همچنان در شهر هستن و بسیاری از هواداران مصری خودشون رو رسوندن اینجا. دیروز با یکی دو تا از این هواداره مصری که صحبت میکردن میگفت مطمئن باشید که ما نصف ورزشگاه رو حتما به خودمون اختصاص خواهیم داد. ایرانی ها هم کم نیستن، بسیاری از اونها رو میدیدم که بلیت گرفتن اگر بخوان مثل بازیه که در لس آنجلس ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس برگزار شد بپردازن بیان و حضور پیدا بکنن. جو بسیار جالبی خواهد شد، تقابل هواداران مصری و ایرانی در ورزشگاه. اما یکی از حواشی این بازی همین رژه افتخاری است که امروز قراره در همین خیابان تا ساعتی دیگر آغاز بشه و در کنار اون حتی معترضان جمهوری اسلامی هم قراره که تجمعهای اعتراضی برگزار بکنن. با وجود اینکه از همون روز اولی که این قرعه کشی انجام شد و مشخص شد این مسابقه بین تیم‌های ایران و مصر قراره مسابقه افتخار لقب بگیره، همزمان خواهد بود با این مراسم رژه افتخار در شهر سیاتل، اما فیفا کوتاه نیومد. هم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم فدراسیون فوتبال مصر اعتراض کردن، خواستار این شده بودن که این برنامه‌ها لغو بشه، اما فیفا کوتاه نیومده و اشاره هم کرده، گفته این برنامه‌ای نیست که فیفا اون رو تدارک دیده باشه، یعنی فدراسیون فوتبال جهانی، برنامه‌ای است که شهرداری سیاتل پیش از این و سالانه این کار رو انجام میده و نمیتونه که در اون دخالتی داشته باشه. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به تازگی و در تازه‌ترین بیانیه‌اش گفته که جلسات متعددی با فیفا چه حضوری چه مکتوب داشته، اعلام کرده مخالفت خودش رو با ورود هر گونه نمادهای رنگین کمانی و برگزاری هر گونه مراسمی که مربوط میشه به جامعه LGBTQ+ اینجا در شهر سیاتل و گفته که حمایت در حقیقت گفته که از روند این اون چیزی که فدراسیون گفته جنبش در حقیقت خرسند نیستن. اما فدراسیون جهانی فوتبال فیفا بیانیه ای منتشر کرده، گفته که جام جهانی یک رویداد فراگیره و از همه گروه ها با هر پیشینه ای، هر عقیده جنسی و جنسیتی و هویت جنسیتی اونها خوش آمد میگه بهشون و اجازه داده که پرچم‌های رنگین کمانی وارد ورزشگاه جام جهانی سیاتل بشه.
0: ممنونم از رضا محدث از بیرون این ورزشگاه جام جهانی در سیاتل ایالت واشنگتن با ما. 7-8 ساعت بیشتر تا بازی نمانده و ایران با پیروزی که به احتمال زیاد و با تساوی هم شانس رفتن به گروه بعدی رو داره. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، از شگفتی سازی اکوادور مقابل آلمان تا پیروزی آسون هلند برابر تونس و صعود مقتدرانه لاله های نارنجی به دور بعد. تونس بعد از دو شکست سنگین و پذیرش 9 گل مقابل هلند به زمین بازی رفت. توی این بازی هم تونسی ها پیشرفت چندانی نداشتن، تن به شکست 3-1 دادن. مشخص شد که صبری لاموشی و هروه رنار فرقی با هم ندارن. هلند با این پیروزی نسبتا راحت صدرنشین گروه F شد و حریف مراکش دیگر تیم آفریقایی که البته تفاوت خیلی زیادی با تونس داره. و دیشب در همین گروه ژاپن و سوئد هم با هم بازی کردن. این بازی با برتری همه جانبه ژاپن شروع شد، بعد از اینکه اونا چند مقاطع هدر دادن، بالاخره با یه حرکت منسجم چند نفره، بازی ترکیبی، با ضربه مائده به گل رسیدن. در ادامه سوئد بهتر بازی کرد و یه بار دیگه این آنتونی الانگا بود که برای سوئد یه گل زیبای پای چپ زد. این دومین گل ستاره 24 ساله سوئدیا در جام جهانی بود. بازی با این نتیجه 1-1 تموم شد. ژاپن در جایگاه دوم جدول این گروه قرار گرفت و حریف برزیل شد. بازی فوق العاده جذابی خواهد بود، بازی برزیل ژاپن. سوئد هم با این مساوی با 4 امتیاز به عنوان یکی از تیم‌های سوم گروه ها صعود کرد. جالبی که در پایان بازی ظاهرا الانگا توجیه نشده بود که تیمش با این مساوی هم صعود به دور بعدی رو انجام خواهد داد و صعود میکنه، به شدت ناراحت بود. بعد اومدن باش صحبت کردن و متوجه شد. در این بازی ناگاتومو بازیکن 39 ساله ژاپن 15 دقیقه آخر برای ژاپن به بازی رفت و اولین فوتبالیست آسیایی شد که در 5 دوره جام جهانی بازی کرده.
1: چیزی که در مورد بازی در واقع سوئد و ژاپن دیدم و واقعا لذت بردم، ما همیشه میدونیم که در فوتبال اولین کسی که این کلمه رو به کار برد به نام میرور سیستم، یعنی سیستم آینه. هر کار تیم مقابل هر سیستمی میذاره، شما دقیقا این تیمتو بر مبنای تیم اون میشینی که هر بازیکن مستقیم خودش رو بشناسه. اولین بار، حالا من اولین بار میگم، شاید من اولین بار شنیدم که گرکنی داگلیش این کارو میکرد تو لیورپول زمانی که به عنوان مربی بازیکن اومد. واقعا سیستم میرور سیستم
0: دقیقه 90
1: که هر بازیکن خودش بگیره و این کار گرامپوته دقیقاً این کار انجام داد. برای این بود که تو این بازی ما می‌بینیم 3 تا مهاجم گذاشت، یعنی به جای 3-5-2 3-4-3 کرد. الانگار گذاشت، یوکرز گذاشت و اونورم
0: ایساک.
1: این که این سه دفاع وسطای ژاپن رو کنترل اجازه ندن صاحب توپ بشه، اجازه ندن در واقع بازسازی درست انجام. 4 تا هافک هم هافکاش میشناخ، چون ژاپن هم 3-4-3 بازی می‌کنه. 3 تا دفاع هم 3 تا مهاجم خودش میشه. مائده رو میدونید که یکی از بازیکن‌های خوب فوتبال ژاپنه که در سلتیک بازی میکنه. و اگه یادتون بیاد 4 سال پیش وقتی تعویض شد و ما تعظیم کرد، از همون موقع به یاد من بوده. بسیار بازیکن قویه. اما وقتی به گل ژاپن دقت می‌کنیم، برخلاف اون چیزی که همه ماها فکر می‌کنیم که ژاپن بازیکنای خوبی داره، بله بازیکنای خوبی داره، اما چیزی که باعث قدرت این تیم میشه اون هماهنگی این بازیکنها با همه. شما میبینید هر گلی که میزنه، شما وقتی به اون صحنه نگاه میکنی همه رو زرد میبینی، یعنی همه بازیکنای زرد اونجاست. 8-9 تا بازیکن سوئد بودن، 3 یا 4 تا بازیکن در واقع ژاپنی که آبی و نقطه‌های آبی قشنگ ببینیم، مشخص میشه چقدر قشنگ این کار انجام میدن. و یک لحظه، فقط یک لحظه که مدافعین وسط سوئد میاد جلو، اون فضا درست میشه، این هوش سرشار مائده که میره تو اون فضا صاحب تو میشه و این نکته‌ای که باعث شده که تیم ژاپن یک تیم خطرناک بشه. الان ژاپن باید با برزیل بازی کنه. شاید خیلی‌ها فکر کنه نه برزیل میزنه، برزیل اصلا دوست نداره با ژاپن بازی کنه، چون بازی ما یه بازی دوست دارم بازی رو واگذار کرد. درسته روی کاغذ ژاپن حریف برزیل نمیشه، اما من واقعا میتونم بگم این ژاپن خیلی خطرناکتر از اون چیزی است که هر کی فکر میکنه.
0: بله. اما بریم سراغ آلمان که صعود کرده بود و در سومین بازیش مقابل اکوادور قرار گرفت. بازی رو آلمان بهتر شروع کرد با ضربه سانه در دومین دقیقه جلو افتاد. گلی که خیلی میگفتن که قبلش خطایی رخ داده بود، اما داور و ویار اون رو تایید کردن. سپس شاهد بازی هجومی زیبای از تیم اکوادور بودیم که 2 گل زدن و بازی رو در نهایت 2-1 بردن، کامبک زدن. اولین صعود تیم آلمان از دور گروهی جام جهانی بعد از سال 2014 بود که قهرمان جهان شده بودن و از اون 2 دوره بود که در دور مقدماتی حذف می‌شدن. اکوادور قبلاً فقط یه بار در جام جهانی 2006 تونسته بود که از دور گروهی صعود بکنه. همکارم علی حسن پور این بازی رو در فنزون برلین از نزدیک تماشا کرده، گزارش او رو با هم ببینید.
2: خب در برلین هستیم، میدان پوستام پلاتس، دارم میرم فوتبال آلمان مقابل اکوادور رو ببینیم که در این میدان شهرداری اینجا یک LCD بسیار بسیار بزرگی تدارک دیده تا همه دوره هم جمع بشن و بتونن رأس ساعت 10 فوتبال رو تماشا بکنن. این صف طولانی که دارید نگاه میکنید که تا خیابون پشت سری من هم ادامه داره، در واقع طرفداران تیم فوتبال آلمان هستن که صف بستن تا وارد محوطه‌ای بشن که بتونن ساعت 10 شب، الان ساعت 7:30 به وقت برلین، تا ساعت 10 شب بتونن فوتبال رو در کنار هم باشن و بتونن اونجا فوتبال رو تماشا بکنن. بعد از 2:30 بالاخره خیلی هایی که اون ور وایساده بودن تونستن بیان تو. خیلی جالبه، این ور طرفداران اکوادور هستن و سمت راست طرفداران آلمان هستن. بذاریم با چندشون صحبت کنیم. وی فی تورن فی اکوادور
3: 2-0 heute فی اکوادور auf jeden Fall.
2: میگه 2-0 2-1 بعضی هم میگن 2-0 به نفع اکوادور. بزنید با آلمانی هم صحبت کنیم ببینیم که اونا چی میگن. وی فی تورن فی دویچلند
3: ich sage 2 Tore für Deutschland.
2: دو تا میگه دو تا گل آلمان میزنه. 2-0 oder
3: 2-1
2: 2-1 یعنی 2-1 آلمان میبره. باید ببینیم بازی چی در میاد. آلمان گل اولو زد تو لحظات اولیه بازی، بازی هنوز شروع نشده، آلمان یه گل زد. گل اکوادور، اکوادور یه دونه زد. دقیقه 90 بازیه و اکوادوریا بسیار خوشحالن پشت سر من و آلمانی ها خیلی ناراحت هم به خاطر که بازی 2-1 به نفع اکوادوره تا این لحظه. و تمام، بالاخره بازی تموم شد و نتیجه 2-1 به نفع اکوادور و اکوادوریایی که پشت سر من میبینید بسیار بسیار از نتیجه بازی راضی هم و خوشحال هم.
4: سباستیان مکاسسی یه سری تصاویر بامزه دیشب خلق کرد توی ورزشگاه و خب برای من برام سوال پیش اومد که خب اصلا چرا اینقدر حالا درسته که آرژانتینیه، درسته که اصلا اون منطقه فوتبال خیلی مهمه، اصلا خیلی هم احساسی هم تصاویری که داریم میبینیم، اما بعد از اینکه گل دومو زدن رفت خودشو کشید بالا و رفت داخل تماشاگرا و در آغوش خانوادش، به یه داستان کاملا آمریکای جنوبی رسیدیم. میرسیم به کجا؟ میرسیم به بازی که مساوی کرد جلوی کوروساو و هوادارا توی خود ورزشگاه و در شبکه‌های خود ورزشگاه با خانواده‌اش درگیر شدن، فحاشی و اینجور چیزها اتفاق افتاد و روزنامه‌های محلی اکوادور گفتن که با این خطابش کردن که مرد باش، جیگر داشته باش، بتونی که مثلا از این مرحله صعود بکنی، با دختر کوچیکش درگیر شدن. بعد از اینکه این اتفاق افتاد رفتش قاطی تماشاگرا، همونایی که علیهش خیلی فحاشی کرده بودن در آغوشش گرفتن و خانواده‌اش هم اونجا حضور داشتن که صحنه‌های جالبی رو رقم زد.
0: ترکیه هم بعد از دو شکست و حذف از جامی که امید زیادی بهش داشت به دیدار صدرنشین گروه دی یعنی آمریکا رفت. این بازی شاید اون حساسیت بازی جام جهانی رو نداشت چون مشخص بود تقدیر دو تیم، اما بسیار جذاب از اون در اومد. دو تیم برای برد جنگیدن، هر دو تیم دو تا گل زدن و بازیش مساوی تمام شد. در دقیقه 8 زمان‌های تلف شده بود که آیهان که در دقیقه 88 بازی اومد و گل رو زد. تو این بازی آردوگولر به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، یه گل هم زد. گل پیروزی ترکیه هم گل بسیار قشنگی بود. ترکیه تو این بازی 9 تا شوت زد که 3 تاش گل شد. در دو تا بازی اولش 32 تا شوت زد به استرالیا و پاراگوئه، حتی یکیش هم گل نشد و این باعث حذف ترکیه شد.
5: تیم ملی فوتبال ترکیه نخستین برد خودش در رقابت‌های جام جهانی رو در مقابل صدرنشین گروه دی یعنی ایالات متحده آمریکا رقم زد و با 3 امتیاز و 3 گل با جام جهانی خداحافظی کرد. طی 2 هفته گذشته ترکیه 2 بازی خودش رو بدون اینکه گلی به ثمر برسونه به حریفان واگذار کرده بود و همین مسئله باعث حذف زودهنگام تیم ملی فوتبال ترکیه از رقابت‌های جام جهانی شد که خشم زیادی رو هم در بین طرفداران فوتبال این کشور برانگیخته. طی هفته گذشته انتقادهای بسیار تند و شدیدی متوجه هر یک از بازیکنان تیم ملی و کادر فنی و همچنین فدراسیون فوتبال در ترکیه بوده، اما بعد از فدراسیون فوتبال برد 3-2 مقابل آمریکا بخش بزرگی از این خشم به یک افسوس تبدیل شده. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به این نکته اشاره کردند که در جام جهانی 2002 آخرین بازی رو بردیم و مقام سوم جهان رو کسب کردیم، اما حالا آخرین بازی رو بردیم تا با جام جهانی خداحافظی بکنیم. در کنار صحبت در زمینه حذف ترکیه از جام جهانی و انتقادهایی که هنوز هم ادامه داره، حاشیه های این بازی اما خیلی در شبکه‌های اجتماعی توجه رو به خودش جلب می‌کنه. همونطور که گفتم، مقایسه تیم ملی کنونی با تیم ملی سال 2002 خیلی داغ بوده طی روزهای گذشته، اما صحبتی از هاکان شکور، گلزن و بازیکن سرشناس ترکیه در اون سالها در رسانه‌های ترکیه نمی‌شد. این هم به این دلیل هستش که او در سال 2016 و بعد از کودتای نافرجام به دلایل مسائل سیاسی فوتبال رو کنار گذاشت و به آمریکا مهاجرت کرد. اما در بازی صبح جمعه او در استادیوم بود و تصویری از خودش رو با پیرهن تیم ملی فوتبال ترکیه منتشر کرده. کمی مسئله باعث شده اون سانسوری که بر روی اسم هاکان شکور بود برداشته بشه و این بار از او هم صحبت بشه در شبکه‌های اجتماعی ترکیه. اما در کنار اینکه تیم ملی فوتبال ترکیه خیلی باشکوه از ترکیه بدرقه شده بود، فعلا برنامه‌ای برای پیشواز تیم ملی اعلام نشده و به نظر میاد که اونها بی سر و صدا به کشور برگردن. در کنار اینکه انتقادها همچنان ادامه داره و بسیاری خواستار استعفای سرمربی و همچنین رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه هستند، هرچند که سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال ترکیه اعلام کرده که استعفا نخواهد داد.
0: سپاسگزارم. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا بار دیگه ساعت 18:30 وقت تهران با یه برنامه دیگه همراه شما خواهیم بود. ایران نس رو بررسی می‌کنیم. تا فردا، بهتر.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر می کنید.
3: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که
4: هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
3: تنگه هرمز و بحث عوارض
5: و بحث آزاد شدن پول‌های بلوکه شده
6: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده.
7: جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند، هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
8: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
9: علل اصول‌ها همه پاشی و فلواقع یه چیز دیگه است.
8: تناقض هایی که از گفته های مشتبه خامنه ای و مذاکره کننده ها برمیان به گزارش ترامپ و به گزارش روبیو، جمهوری اسلامی پذیرفته این امتیاز دهی رو به آمریکا.
10: روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست.
11: به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست.
12: موج افزایش قیمت ها همچنان ادامه داره. فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق ترین رکود های تورمی تاریخ معاصر دنیا رو ایران داره تحمل میکنه.

0: امشب در 24 ترامپ میگه ایران آتش بس رو احمقانه نقض کرده. تنش دوباره در تنگه هرمز بعد از حملات جمهوری اسلامی به کشتی های باری.
1: Technical work has started and we hope to be there soon.
0: تأکید مدیر آژانس بر اجرای تفاهم تهران واشنگتن و سازوکار سختگیرانه نظارت. گروسی میگه بازرسان آژانس به سایت‌های هسته ایران راه پیدا می‌کنند. کشمکش چهره‌های حکومتی بر سر تفاهم با آمریکا. علم‌الهدا گفته با قاتل خامنه‌ای معامله نکنید. همزمان امام جمعه ارومیه هر گونه تندروی رو محکوم کرده.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. تنش بر سر تنگه هرمز بعد از حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری وارد مرحله‌ای تازه شده. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش شلیک پهپادهای ایرانی به سمت کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو نقض آتش بس توصیف کرد. دونالد ترامپ گفته یکی از این پهپادها به عرشه یک کشتی باری برخورد کرده در حالی که سه پهپاد دیگه سرنگون شدند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران هشدار داده عبور ایمن کشتی‌ها خارج از ملاحظات ایران تضمین شده نیست. این در حالیه که به گزارش بلومبرگ عمان به مقام‌های اروپایی اطلاع داده بازگشت به شرایط پیش از جنگ دیگه ممکن نیست و احتمال داره از کشتی‌های عبوری هزینه دریافت بشه. همزمان سازمان بین‌المللی دریانوردی هم گفته شمار زیادی از کشتی‌ها عبور از تنگه هرمز رو متوقف کردن. آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس بر آزادی کشتی ایرانی و مقابله با آنچه تهدیدهای جمهوری اسلامی در منطقه خواندن تاکید کردند. اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، این تفاهم‌نامه ایران و آمریکا امید بر این داشت که برنامه هسته ایران رو در میان مدت حل بکنه، ولی در کوتاه مدت همین باز شدن تنگه هرمز عبور و مرور کشتی‌ها نفسی بالاخره به اقتصاد ببخشید سوالم تمام نشده بود. به نظر میسه نفس تازه ای به ادامه بده. بفهم
3: معذرت میخوام، صدای تو فرداد قطع شد یه تکه، برای همین من تشخیص ندادم، پوزش میخوام. بیاید اینجوری قصه رو ببینیم. درست وقتی که بعد از 4 ماه عربستان سعودی صادرات نفتش رو از تنوره آغاز میکنه، همزمان با بیانیه مشترکی که آمریکا با مجموعه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شورای همکاری صادر میکنه که در اون تاکید میشه، آقای روبیو پیش از اینم گفته بود که قرار هستش بدون هیچ نوع پرداخت هزینه‌ای و همکاری خود جمهوری اسلامی این راه با آبرای بین المللی باز بمونه و کسی پولی نمیده، جمهوری اسلامی حملهش رو به کشتی کانتینربر سنگاپوری ایورلاولی انجام میده. 4 پهپاد به سمتون شلیک میشه، یکی به عرشه به سر در واقع محل استقرار فرماندهی یک کشتی میخوره، ستا از بین میره. اون چیزی که آقای ترامپ میگه، آقای ترامپ از اصطلاح عملکردی احمقانه در نقض آتش بس و نقض آشکار و عملکرد احمقانه یاد میکنه. اما نکته مهمتر اینجاست که جمهوری اسلامی به نظر میرسه خیلی جدیه در مورد کاری که داره انجام میده. سپاه پاسداران اعلام کرده که ما هر نوع ترددی رو که بر اساس اون معیارهایی که گذاشته بودیم انجام نشه از بین خواهیم برد و اجازه حرکت نمیدیم. حالا با همین صحبت‌ها 3 کشتی برگشته. موضوعی که الان رویترز داره میگه 11,000 نفر خدمه کشتی در حال حاضر هنوز در خلیج فارس گرفتار هستند. وضعیت به نفی هست که شرکت‌های بیمه هم حالا دوباره دارن میگن وضعیت اونقدر استیپل، یعنی ماندگار نیستش که بشه اصلا روی این رفت آمدها حساب باز کرد. از طرف دیگه آقای غریب‌آبادی هم با صراحت داره میگه که اگه قرار باشه با چنین شرایطی باشه نقش ایران رو لحاظ نکنی، در عمل کسی پیشتر نخواهد رفت. موضوع دیگری که وجود داره صحبت‌های دیگر از بدنه نظام جمهوری اسلامی هستش که بسیار جدی راجع به این مسئله دارن حرف میزنن و این نکته جالب داستان هست. 60 روز توافقی که قرار هستش راجبش صحبت بشه، اما آقای ولایتی، علی اکبر ولایتی داره میگه که هر چه که کشورهای عرب منطقه خلیج فارس دارن به یمن اون چیزی هست که جمهوری اسلامی بهشون فرصت داده. در چه موازی دست بالایی که داره میگیره، حالا تایمز راجبش چیزی نوشته و تحلیلش اینه، میگه جمهوری اسلامی آزمون بزرگی رو شروع کرده. مسئله زدن یک کشتی نیست، مسئله آزمون اینه که بعد از این توافق اولین چالش بزرگ آغاز شده. جمهوری اسلامی اسلامی داره تست میکنه که آیا آقای ترامپ واقعا توان اجرای کردن چیزی رو داره یا نه. و حالا اینجاست که آقای ترامپ در واقع چوب توی زمین آقای ترامپه، چطور میخواد این مسئله رو حل و فصل کنه و چطور میتونه به دنیای انرژی بخواد پیام رو بده که همه چیز امنه و موقعیت پیچیده‌ای دوباره برگزار نخواهد شد. گویا که طرف ایرانی یعنی سپاه پاسداران گفته اگر اون چیزی که ما میخوایم انجام ندید همیشه با همین روبرو خواهید بود، که ضمن اینکه بلومبرگ هم گزارشی داره که به نظر من صدای تازه‌ای هست. حالا طرف عمانی هم داره میگه که اگه قرار باشه همین چیز حل بشه دیگه به مثل قدیم نخواهد شد. در واقع حالا مدعی تازه‌ای هم در ارتباط با مسئله عقص عوارض یا پول داره مطرح میشه و عملاً حالا باید دید در 60 روز چه راهکاری وجود داره که جمهوری اسلامی رو واقعا بشه کنترلش کرد.
0: ممنونم از تو اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن. ساعتی پیش در گفتگو با علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی و فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن پرسیدم آیا نقض آتش بس اونطور که آمریکا میگه میتونه مقدمه‌ای برای از سرگیری درگیری‌های نظامی باشه؟
4: من فکر میکنم مقدمه از سرگیری یک نظامی گسترده نخواهد بود، ولی میشه تکرار اتفاقاتی باشه که چند هفته پیش افتاد و در نتیجه اقدام مشابهی از طرف سپاه پاسداران نیروهای وابسته به سنتکام بمباران‌های سنگینی در مناطق جنوبی ایران انجام دادن و ما میتونیم انتظار داشته باشیم که با توجه به اظهار نظر رئیس جمهور آمریکا و لحن اظهار نظر ایشون ما امشب حملاتی رو در پایگاه‌های سپاه پاسداران در قشم، سیریک یا بندرعباس و انفجارهای سنگینی رو در این محدوده شامل باشیم. فکر نمی‌کنم بیشتر از این حداقل در این مرحله اتفاق بیفته.
0: آقای نامور حقیقی، حرف از این بودش که ممکنه ادامه چانه‌زنی های تهران و واشنگتن همین زودی ها دوباره در برگنشتوک سوئیس صورت بگیره. آیا فکر میکنید این آنطوری که آمریکایی ها میگن نقض آتش بس میتونه از سرگیری مذاکرات رو دست کم در کوتاه مدت به تعویق بندازه؟
5: با سلام خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی، جناب آقای ندیمی و همچنین بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. یکی از نکات مهمش این است که با توجه به اینی که یک لاین مستقیم ارتباطی برقرار شده، من فکر میکنم این ارتباط مستقیم که الان وجود داره تو لایه‌های مختلف مانع از این بشه که این مورد منجر به یک درگیری بشه. طبیعتاً اگر دو طرف میخوان مذاکرات رو پیش ببرن که به نظر اینجوری میرسه، فکر میکنم در وقفه در مذاکرات فنی ایجاد بشه. به هر حال آمریکا براش مهمه که اون ریل‌گذاری که اجازه بده که بازرسی آژانس وارد ایران بشن و مسیر پیش بره به عنوان یک راستی آزمایی براش اهمیت داره و تعویق این مذاکرات باعث میشه که اون مسیر هم به درازا بکشه. درنچه من فکر نمی کنم این اختیار ایجاد کنه. بله اگر تداوم پیدا کنه و ادامه پیدا کنه حتما منجر به یک درگیری خواهد شد، ولی بعید دونم این در اولین قدم به این مسیر طی بشه.
0: آقای ندیمی، این موضوع باز شدن تنگه هرمز یکی از کلیدی ترین نکات توافق یا تفاهم اولی بوده. اینکه ایران دائم داره این رو نقض میکنه، به خصوص بعد از اینکه بعضی از کشتی‌ها شروع کردن از سمت جنوبی تر این تنگه عبور بکنن، چه تصویری به ما میده؟ چه نگرانی در تهران وجود داره که این شرایط شکننده رو هم میبینن، حاضر نیستند که دست از ماشه بردارن و همچنان تهدید میکنن؟
4: خب حکومت اسلامی، سپاه پاسداران هیچ جای تردیدی نمیخوان باقی بگذارن که کنترلی که احساس میکنن به دست آوردن روی تنگه هرمز و کشتیرانی در این منطقه غیر قابل برگشت هست و به هر ترتیبی با هر هزینه‌ای از این عقب نشینی نمیکنن. و خب این سازمان و نهاد پی جی اس ای که به وجود آوردن خب طبیعتا به خاطر یک دلیلی بوده و مشخصه که برنامه ریزی بلند مدت روی اون دارن و تلاش میکنن که عمان رو هم به این ترتیبات بپیوندونن، ولی هنوز عمان مقاومت میکنن میکنه، هرچند که حالا صحبت‌های در مورد برخی هزینه‌های مربوط به آلودگی، رفع آلودگی دریا یا هزینه‌های ناوبری میکنه، ولی از نظر اخذ هزینه به خاطر عبور کشتی‌ها هنوز تعهد خودش رو به قوانین دریانوردی و آنکلوس و اصل عبور ترانزیتی کشتی‌ها نشون داده و این برخلاف میل حکومت اسلامی بوده، ولی همچنان عمان در این مورد تعهد خودش رو نشون داده و مسیر دریانوردی جدیدی هم که اعلام کرده در همین راستا هست با هماهنگی IMO. الان ما دو مسیر داریم، یک مسیر جدید PGSA هست ایران که یه مقداری پایین‌تر از مسیر قبلی در بالا و پایین جزیره لارک هست، بیشتر در آبهای ایران قرار داره، قسمتی در آبهای بین‌المللی درست در خارج از سنگ هرمز و قسمت خیلی ناچیزی هم در آبهای عمان هستش و این با وجود این مسئله من فکر میکنم عمان از این ترتیبات جدید و از این مسیر جدیدی که ایران انتخاب کرده دلخور باشه، زیاد راضی نباشه و اگر هم قرار باشه که یک ترتیبات مشترکی بین ایران و عمان برقرار بشه، بازگشت به TSS خواهد بود و من فکر میکنم جامعه بین‌المللی هم باید روی موضوع تاکید بکنه که هر گونه ناوبری و کشتیرانی در تنگه هرمز باید به همون ترتیبات پیشین خودش برگرده و هیچ گونه هزینه‌ای هم از بابت عوارض عبور اخذ نشه، حالا برای سرویس هایی که ممکنه در به صورت جانبی ارائه بشه به صورت داوطلبانه اون یه بحث جداگانه است و در قوانین بین‌المللی هم بهش اجازه داده میشه، ولی حکومت اسلامی میخواد که تمام کنترل تنگه هرمز همونطور که همیشه روش بحث داشته و ادعا داشته باشه و از این بابت هنوز به موفقیت کامل نرسیده. به خاطر همین هم هست که از روش‌های نظامی استفاده میکنه، از روش‌های جنبشی استفاده میکنه با شلیک موشک و درون برای صدمه وارد کردن به کشتی‌ها. خیلی جالبه که خود این سیستم یک بیمه اجباری به وجود آورده و اخذ میکنه از کشتی‌ها، بیمه‌ای که برای ایمنی کشتیرانی است و در این حال به این کشتی‌ها میگه اگر شما این بیمه رو نخرید ما آسیب می‌زنیم و ایمنی شما رو نمیتونیم تضمین بکنیم. واقعا یک نکته خیلی جالبی است.
0: آقای نامور حقیقی، هنوز به موضوع هسته‌ای هم نرسیدیم. درد فعلی به نظر در تنگه هرمز هست، با این همه چالش، با این گسل بزرگ اختلاف، چقدر فکر میکنید واقعا این تفاهم نامه شانس دیدن توافق نامه رو خواهد داشت؟
5: حالا بستگی داره که سرعت عمل در چند تا موضوع انجام بگیره. در دو ماه که بعید میدونم بتونن یه توافق نامه در بیارن، چون جزئیات حتی اگه تنگه هرمز رو هم بذاریم کنار، جزئیات اینی که اقدام در برابر اقدام، که مسئله این است که چه اقدامی در حوزه رقیق سازی انجام بدن، چطوری اصلا پروتکل اینی که وارد اون سایت ها بشن که میگن تکنولوژی رو چینی ها دارن، بعد این خود این مسیرش بسیار طولانی و اقدام در برابر اقدام یعنی چه گام تحریمی برداشته بشه، چه گام به قول معروف هسته‌ای، و همچنین مسئله لبنان و مسائل مربوط به مشخص کردن موازین ترک تخاصم میان ایران و آمریکا، مثلا آیا شعار شاملش میشه نه، اینا به هر حال طول خواهد کشید. من فکر میکنم اگر سرعت عمل انجام ندن خیلی شانس موفقیت نداره، اما اگر چیزی که به نظر من آقای جی دی ونس هم کمابیش اشاره کرده و حالا به طور علنی گفته، ولی مفهوم مقصودش اینه و احتمالاً به طور خصوصی هم به ایرانی ها گفتن، اصل کار اینه که آقا ایران باید قبول کنه وارد عادی سازی رابطه با آمریکا بشه و بعد ذیل اون این موضوعات هم بره حل و فصل بشه. اگر ایران سرعت عمل نداشته باشه و نخواد این کار انجام بده، موارد دیگه اینقدر پیچیده و اینقدر مشکلزا هست که با هر به قول معروف اتفاقی میتونه به هم بخوره.
0: در حالی که دونالد ترامپ و جی دی ونس از آغاز قریب الوقوع بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته ایران خبر دادند، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران موضوع را رد کردند. خبرگزاری فارس گفته نقش آژانس تنها بعد از نهایی شدن توافق هسته‌ای شروع میشه و تا اون موقع ایران فقط دسترسی محدود بازرسان به سایت‌های بوشهر و تهران رو میپذیره، در حالی که تأسیسات فوردو، نتنز و اصفهان همچنان خارج از دسترسی باقی میمونن. در مقابل رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته توافق موقت میان ایران و آمریکا امکان دسترسی بازرسان رو فراهم میکنه و هدفش ایجاد یک سازوکار راستی آزمایی قوی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای.
6: چیزی که مسلمه اینه که ما یک یادداشت تفاهم داریم. این یادداشت مشخص میکنه که بخش هسته‌ای این تفاهم باید تحت نظارت آژانس باشه و برای نظارت ما نیاز به بازرسی داریم. راه دیگه‌ای وجود نداره. کار فنی آغاز شده و امیدواریم به زودی در محل حضور داشته باشیم. کار فنی بخشی از اظهارات مبهم یا متناقض طرفین به این واقعیت برمیگرده که این موضوع در چارچوب موضع‌گیری‌های سیاسی مطرح میشه، اما در واقع یک توافق وجود داره و برای اجرای اون آژانس باید دسترسی داشته باشه و بازرسی انجام بده.
0: ساعتی پیش از فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل پرسیدم با در نظر داشت موارد مختلف نقض آتش‌بس که دو طرف بارها مطرح کردن، تفاهم نامه میان آمریکا و ایران چقدر شانس بقا داره؟
7: اصل دعوای آمریکا و جمهوری اسلامی اون ماهیتیه که جمهوری اسلامی داره، یعنی این که به دنبال نابودی آمریکا در منطقه، بیرون انداختن آمریکا و سربازانش از منطقه و نابودی اسرائیل و همینطور این که به عنوان یک نیروی انقلابی، یک حاکمیت انقلابی قرار باشه که به عنوان یک قدرت در منطقه اون سیاست‌هایی که میخواد رو اجرایی بکنه. حالا اینها باعث میشه که مسئله هسته‌ای دردسرساز بشه. از اون طرف می‌دونیم که خب آقای ترامپ مشخص فعلا نمیخواد جنگ بکنه، بنابراین کش دادن تفاهم، کش دادن این که از نظر سیاسی حالا راهکار چیه، چطور میتونن راه حل پیدا بکنن، به نفع آقای ترامپ هم هست، چون لااقل تا انتخابات ماه نوامبر اون نمیخواد وارد جنگ بشه. جمهوری اسلامی این رو میدونه، به علاوه جمهوری اسلامی به نظر میاد این رو میدونه که احتمال اینکه باز بعد از نوامبر وارد یک درگیری بشیم هست و به همین دلیل داره سعی میکنه حداکثر امتیازاتی که میتونه بگیره رو الان بگیره و خودش رو آماده بکنه و بازسازی بکنه برای بعد از نوامبر. در این حال یه خط فکری دیگه ای فعلا به نظر میاد در جمهوری اسلامی وجود داره که داره تلاش میکنه که اون عده‌ای که میگن نه در برهم پاشنه قبلی میچرخه رو سعی بکنن کنترل بکنن و سعی کنن فضا رو باز بکنن. ذینفعان دیگه هم تو این وضعیت پیرامونی، حالا این همه خود اینها با هم مسئله دارن و تنش دارن، ذینفعان بیرونی هم هستن از جمله اسرائیل، از جمله کشورهای منطقه. کشورهای منطقه از یه طرف نمیخوان جنگی بشه دوباره و از یه طرف نمیخوان جمهوری اسلامی دستش باز باشه و بتونه هر کاری بکنه، میخواد هسته‌ای باشه، موشکی باشه، پهپادی باشه. اسرائیل هم که کلا نمیخواد این اتفاقا بیفته. چین و روسیه هم از این وضعیت دارن سود میبرن، وایسادن نگاه میکنن. بنابراین برای سوال، جواب سوال شما، فعلا در شرایط فعلی نه، ممکنه برای آمریکا پذیرفتنی نباشه، ولی چون راه دیگه برای اجرایی کردن اون چیزی که میخواد در این لحظه نداره، ناچاره که به این وضعیت تن بده و کش و قوس بده، این پروسه رو کش بده تا ببینن در چه زمانی ممکنه بتونن شرایط روی زمین رو تغییر بدن. ممکنه ما در ماهای آینده با ترور مواجه بشیم، ممکنه دوباره جنگ از سر بگیره، و نه ممکنه این رویکردی که از طرف آقای ونس میبینیم که عملاً راه برای بازگشت جمهوری اسلامی به عنوان شناختنش به عنوان یک قدرت در منطقه و پذیرفتنش بپذیرن، واقعا هنوز مشخص نیست که آمریکا هم چه استراتژی میخواد جلو ببره. من دلش میکنم فعلا این کش و قوسه ادامه خواهد داشت. بعیده که فعلا با یک جنگ تمام عیار و اعلام شکست تفاهم به این زودی مواجه بشیم.
0: اگر درست متوجه شده باشم خانم پزشک، این تفاهم نامه MOU، Memorandum of Understandingی که الان بین ایران و آمریکا امضا شده، در واقع یک آتش‌بس مکتوب هست تا یک تفاهمی که طرفین تعهداتی رو بپذیرن؟
7: کاملا همینطور از نظر حقوقی هم که هیچ نوع ضمانت اجرایی نداره و هر زمانی که طرفین بخوان میتونن اصلا بن پاره کنن بندازنش دور. بنابراین فقط میگم از نظر سیاسی به نفع سیاسی و همینطور عملی به نفع طرفینه که فعلا این آتش بس رو در همین حد، تازه آتش بس کامل هم نیست، میبینین الان اشاره کردین که در خلیج فارس جمهوری اسلامی شلیک کرد و چون میخواد کشتی ها فقط از سمت آبهای ایران عبور بکنن که بتونه تعرفه اعمال بکنه و عملا کنترل اون منطقه رو در دست داشته باشه و قدرت نمایی بکنه. بنابراین به نفع طرف اینه که فعلا به رسمیت بشناسنش، بگن فعلا ما یه آتش بسی با یه شعله خیلی کمی داریم، هر از گاهی ممکنه شعله بره بالا بیاد پایین، ولی هر زمانی که طرف این اراده بکنن ازش میان بیرون. حتی وقتی به بعد از این برسیم، در موقعی که قرار شد توافقی حالا اجرا، حتی به توافق برسن، ما تجربه برجام رو داریم. بنابراین فکر نمی کنم که هیچ چیزی فارغ از این که طرفین واقعا اراده این رو داشته باشن که بهش تعهد داشته باشن، یعنی یک تغییر رویکردی در یکی از این دو طرف یا هر دو طرف ایجاد نشه، احتمالا پایدار نیست شرایط دیگه، در نهایت تکرار خواهد شد، سوس خواهد بود، ولی در یک زمانی دوباره تنش ها بالا می گیرد.
0: فرشته پزشک بود. موضع‌گیری ها در ایران درباره تفاهم جمهوری اسلامی با آمریکا که در روزهای اخیر شدت گرفته در خطبه های نماز جمعه چند شهر هم ادامه پیدا کرده. احمد مطهری اصل امام جمعه تبریز گفته اولویت جمهوری اسلامی مذاکره نیست بلکه جنگ، و اگر مذاکره هم انجام بشه باید از موضع قدرت باشه. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم خطاب به تیم مذاکره کننده گفته با قاتل امام شهیدمون معامله نکنید. در مقابل امام جمعه ارومیه گفته سخنان مشتبه خامنه‌ای درباره تفاهم هسته‌ای فصل الخطاب و هر گونه تندروی در مواجهه با این توافق محکومه. در همین حال حسین یکتا از فرماندهان سپاه گفته عبارت علل اصول در سخنان مشتبه خامنه‌ای یعنی نباید گذاشت تجربه پذیرش قطعنامه از سوی روح الله خمینی تکرار بشه. پیشتر سخنگوی وزارت دفاع هم گفته بود خطوط قرمز نظام در مذاکره همون شروطیه که مشتبه خامنه اعلام کرده. همزمان حسن رحیم‌پور ازقدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم عاشورا از توافق با آمریکا انتقاد کرده و گفته بود مردم ایران جنگ میخوان.
8: رهبر ما رو امام مظلوم و شهید که واقعا زندگی بعد از خامنه‌ای خیلی سخته، خیلی سخته، اصلا صداشو که میشنوه آدم، حرفاشو، دلسوزیاشو، صداقتشو، شجاعتشو، توف برو روزگاری که بزنن اینا رهبر رو و بعد باز بگیم که از صلح با آمریکا صحبت کنیم.
0: از طرف دیگه محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تایید تفاهم با آمریکا گفته که کشور در جنگ دست کم 200 میلیارد دلار عقب افتاده. او تاکید کرده که ایران طی 8 سال گذشته 1000% تورم داشته و بخش عظیمی از طبقه متوسط به طبقه فرودست رفته. با این حال مخالفت‌ها ادامه پیدا کرده. حمید رسایی نماینده مجلس گفته اصلا معلوم نیست دو طرف بر سر چه چیزی توافق کردند.
9: ما یقین داریم که مذاکره و تفاهم و توافق با شیطان به نفع ملت ایران نخواهد بود و این تفاهم نما از دلش نفع ملت ایران در نمیاد، کما اینکه الان نمیدید هر روز دارن نقض میکنن. امروز دیدم که وزیر امور خارجهشون گفته که بله ما یه توافقی هم با ایرانی ها کردیم تو مسائل نظامی. بله فاصله این بریان میگن آقا حرف مفت نزنید، زر اضافه نزنید، که ببرشید دیگه آتی بگن. آقای قالیباف هم اومد الان امروز یه توییت زد. خب قبول، ما حرف مسئولین خودمون رو قبول میکنیم، قبول، ولی میگم آقا او که هر روز داره یه چیزی میگه، جان هر روز داره تکذیب میکنی، و شما سر چی تفاهم کردی؟ میشه اینو به ما بگید؟
0: آیان جابر رجوی تحلیلگر سیاسی و علمسال دانشگاه روابط بین الملل دانشگاه ملی استرالیا از اهواز به ما ملحق شدن. ممنونم از هر دوی شما. آقای صالح، مشخص دیگه این اعتراض هایی که داریم میشنویم فقط یک موضوع سطحی و نظری نیست، به نظر خیلی جدی میان، ولی در غیاب خود مجتبی خامنه ای خب تفسیرها خیلی سیال هست. چقدر به نظرتون این بدنه تندروی سپاه و دیگر چهرهای تندرویی که تفسیرهایی از حرفهای او ارائه میکنن که به نظر میرسه نشون میده او با تفاهم یا توافق نهایی با آمریکا مخالف هست، منعکس کننده به نظر شما نظر خود رهبر جدید جمهوری اسلامیه؟
10: مخالفت با یک توافقنامه‌ای که میتونه پایان بده به یک رودررویی چند دهه‌ای، یک رودررویی تاریخی، یک رودررویی بسیار پیچیده و در هم تنیده امر طبیعی هست و عجیب نیست این توافقنامه یا این مذاکرات فقط مخالفانی در تهران نداره، بلکه در واشنگتن به خصوص مخالفان قدرتمند و پرنفوذی داره، در تل‌آویو مخالفان پرنفوذ و قدرتمندی هم داره و این امر نه فقط این که طبیعی است، بلکه تا حدود زیادی نشان دهنده اینه که صداهای مختلفی، تفسیرهای مختلفی از یک توافقنامه یا یک حداقل مذاکراتی که میتونه به یک توافق شاید منجر بشه به اصطلاح تفسیرهای مختلفی دارن. این هم تا حدودی میتونه شکل و شمایل جنگ روایت ها رو تعیین کنه. اما فراموش نکنیم که ما قبل از این حتی در مذاکرات برجام در سال 2015 چنین مخالفت هایی رو داشتیم. در نهایت بدنه سیاسی، نظامی و امنیتی بوده که توانسته در تصمیم گیری نهایی به اصطلاح تصمیم نهایی رو بگیره و این ضرورتاً صدای چند تندرو در خیابان، چه در تل‌آویو، چه در واشنگتن و چه در تهران، تعیین کننده تصمیم نهایی که میتونه به نفع ایران و مردم ایران و سیستم سیاسی نظامی امنیتی ایران باشه رو نگیره. این امر همه جای دنیا مرسومه، وجود داره، هست و خواهد داشت و تا حدی هم ضروریه.
0: ولی آقای رجبی، خیلی شرایط الان با زمان برجام فرق میکنه. اینطور نیست اون موقع باراک اوباما رهبر جمهوری اسلامی رو نکشته بود، ایالات متحده به ایران حمله نکرده بود و خود علی خامنه‌ای میتونست بیاد در نماز جمعه در بیت خودش و سریع خیلی نظرش رو بیان بکنه در مورد توافق. حتی اگر مخالفتی هم داشت، بالاخره با زبان خودش بود، متوسل نمی‌شدیم به اطرافیانش که آیا واقعا تفسیر حرف او رو درست منعکس میکنن یا نه. این غیاب مشتبه خامنه‌ای چقدر به نظرتون شرایط رو الان پیچیده کرده برای تیم قالیباف؟
11: درود بکرم خدمت شما و مردم شریف ایران. آره دیگه، جریان همینه دیگه. الان یه کسی رو میگن رهبری وجود داره که این رهبره نیست، مکاتباتی داره، قلمی می نویسه، چیزی می نویسه، یه کسی دید، حالا این غیبت صغرا کبرا شد، حالا چی شد معلوم نیست. خب این آدم از قضا آدمی هم نبوده که مثلا یک سخنرانی های سیاسی داشته باشه، کارایی داشته باشه، خیلی بسته بوده، یه سری آدم های محدودی رو اصلا باهاش سر کار داشته تو زندگیش، خیلی کسی اصلا نمی دونه چی میگه، غیر یک سری که مشتبه خامنه‌ای توی سالا اونا رو اذیت کرده، کمتر کسی واقعا می دونه اون چی می خواد. خب الان سردرگمی وجود داره، چیزی که الان جمهوری اسلامی باهاش رو بره. آقای فرداد، واقعیت اینه که مردم ایران اصلا میخواهن که با هیچکی مشکل نداشته باشن، کسی با توافق که مشکل نداره، با اینکه حل بشه مشکل که کسی مشکل نداره، با اینکه زندگی نرمال پیش بیاد که مشکل نداره، با اینی که فضای جامعه جهانی نسبت به ایران فضای روابط دو جانبه باشه اشکالی نداره. اما مسئله اینه که جمهوری اسلامی توافقی رو که داره صحبت میکنه، توافقی است که ایران و آمریکا نیست، جمهوری اسلامی است، اونم نه قسمتی از یک گروهی که میخواهد با آمریکا تفاهم بکنه بر سر چیزهایی که قسمتش منافع ملی ایران است، قسمتش منافع گروه همون شخصه. از اون ور خب درست میگی شما، خامنه‌ای خب صحبت میکرد، آدما رو میدید، چه کار میکرد، الان مشخص نیست. اینجاست که خب یک سری میشه گفتش که تناقض پیش میاد. تناقض چیه؟ یه سری اینا رو همینجوری تو زندگی بزرگ کرد، چند نسل رو نابود کردن با شعار مرگ بر آمریکا، شیطان بزرگ، چه و چه و چه، امروز میرن پشت درهای بسته با هم صحبت میکنن، از یه دونه عکس هم میترسن که این عکس در بیاد بعد بهشون بگن آقا شما که با اینا چی کردید و اینا. برای همین چیزی که ما داریم میبینیم، قبل از هر چی تکلیف خود جمهوری اسلامی مشخص نی. نیست. الان جایگاه افراد در جمهوری اسلامی مشخص نیست. چون اون تکلیف مشخص نیست، تکلیف یک کشور ایران مهم مشخص نیست. اینجا آینده چند ده میلیون نفر در ایران و شاید چند صد میلیون آدم بیرون مشخص نیست. اینجاست که شما میبینید که هر کسی میتونه تعبیل به رأی بکنه، هر کسی میتونه هر چیزی بگه. یه سری ها میگن این رو میگه، یک سری ها میگن اون رو میگه. اینجاست که ما داریم این چیز رو میبینیم که تناقض میشه گفت مساله این گروه ها با هم دیگه، این جنگ قدرتی که با هم دیگه دارن. نه اون طرفی ها به نظرم خیلی نگران اینن که آی خون خامنه ای چه شد، نه این طرفی ها آی نگران اقتصادن که بیاین مثلا اقتصاد رو درست بگن. اصلا این بحثا نیست، یک جنگ قدرتیه که این جنگ قدرته هر روز که مشتبای خامنه ای کمتر دیده میشه، کمتر وجود داره، این جنگ قدرته بزرگتر میشه. به نظرم تازه ما اول این جنگ قدرته این و فکر کنم خیلی خطرناکتر خواهد شد.
0: آقای ساله، اگر این غیبت مشتبه خامنه ادامه پیدا بکنه، چقدر فکر میکنید که این استکاکی که آقای رجبی هم بهش اشاره کرد از یک جنگ قدرت لفظی میتونه به یک جنگ تمام عیار بین طیف‌های مختلف در دانه به یک جنگ تمخل حکومت منجر بشه، جنگ تن به تن و حتی تلاش برای حذف سمت دیگر؟
10: روز دو ابر قدرت نظامی برای محو تمدن ایران و عصر حجری کردن ایران حمله کردند، اما با این اوصاف و علی رغم اینکه به کشتار نه فقط کودکان مدرسه مینا بلکه به کشتار رهبران سیاسی، نظامی و امنیتی ایران دست زدند، اما با این اوصاف هیچ خللی در تصمیم گیری سیاسی، امنیتی و نظامی در ایران طی 4 ماه گذشته ایجاد نشده و بالعکس ایران هم در زمان جنگ و هم در دوران پس از جنگ نشان داد که خیلی منطقی، عقلانی و متناسب با شرایط موجود تصمیم گیری انجام میده. چه در زمان جنگ تناسب رو در رو در روی با آمریکا و اسرائیل رو به اصطلاح رعایت کرد، هرگاه که لازم بوده به اصطلاح به مذاکرات به پای داده و تلاش کرده از طریق دیپلماسی، از طریق راه‌های دیپلماسی به نتیجه برسه، همان گونه که قبل از جنگ این کار رو انجام داد. اما اتفاقا آمریکا و اسرائیل بودن که نشون دادن که با زدن اهداف غیر نظامی مثل دانشگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، پل‌ها، رفتاری غیر عقلانی، غیر متناسب و غیر منطقی و سیاست‌ها و گفتمان و روایت‌هایی مانند محو تمدن ایران، عصر حجری کردن ایران و گفته‌هایی کاملا غیر معقول مانند شکست بدون قید و شرط ایران رو گفتند که هیچ کدام از اینها با واقعیت‌های موجود سازگار نبوده. ایران
0: آقای ساله نمیخوام حرفتون رو قطع بکنم که حمله بر سانسور نشه، فکر میکنم فهوای کلام شما رو فهمیدیم، ولی سوال من این نبود. سوال من این بودش که در خلأ حضور مشتبه خامنه ای چقدر این نزاع‌های داخلی، برمیگردم به شما آقای رجبی، در خلأ حضور مشتبه خامنه ای های داخلی چقدر به نظرتون میتونه به یک جنگ تمام عیار داخلی، موضوع خارجی رو فعلا بذاریم کنار، جنگ فعلا متوقف، آتش بسی در جریان

0: با همدیگه ممکنه به یک تنش بسیار بزرگتر ختم بشه؟
1: به هیچ وجه. از 47 سال گذشته ما گرایش های راست داشتیم، چپ داشتیم، افراطی داشتیم، در جمهوری اسلامی متوسط داشتیم، اصلاحگرا داشتیم، همیشه این امر بوده، قبل از جنگ، بعد از جنگ، دوران اصلاحات، دوران زمان جنگ ایران عراق و پس از آن و پس از این هم خواهیم داشت. این امر در آمریکا هم موجوده.
0: آره ولی خب خیلی از موارد یا قلقم شدن یا اعدام شدن یا در حبس خانگی اند، موارد این مدلی بوده دیگه.
1: نه مطمئنم در حال حاضر ما داریم میبینیم که گروه های مختلف این حق رو دارن که صدای خود رو برسونن، به همین خاطر این صدا به ما هم میرسه و در حال حاضر داریم در موردش صحبت میکنیم. این امر خیلی طبیعیه که یک همچین مسئله تاریخی و بسیار مهمی بتونه تفسیرهای مختلف، مخالفتهای مختلفی داشته باشه و در نهایت به یک تصمیم گیری نهایی برسه که ما نشون داده جمهوری اسلامی که سیستم تصمیم گیریش هیچ وقت در اون خلل ایجاد نشده، حتی در بحرانی ترین نقطه تاریخی خود که حدود 4 ماه گذشته بوده، سیستم دیپلماتیک به اصطلاح نهاد دیپلماتیک وزارت خارجه ایران تونسته بره مذاکره کنه و اتفاقا تناقض هایی که ما از طرف آمریکا و اسرائیل میشنویم بسیار بیشتر از آن چیزی است که در مورد تهران میشنویم.
0: آقای رجبی، آن چیزی که آقای صالح داره تفسیر میکنه و تشریح میکنه برای ما شبیه یک چالشایی در داخل شاید یک نظام دموکراتیک است که طیف‌های مختلف نظرات مختلفی دارن ولی بالاخره برایندشون کشور رو به جلو میبره. آیا شما هم همچین تصویری دارید از وضعیت فعلی؟
2: آقای فرد، اجازه بدید من عرض بکنم یه دوتا مطلب. خوبه که ایشون میتونه از توی اهواز برای ما بیانیه بخونه، خیلی خوبه که توی همون اهواز توی همین چند روز اخیر چند نفر بازداشت و اتفاقاتی براشون افتاده، اب نداره بیانیه رو بخونن ما هم، ولی گوش بدید که چی میگه. اولا که آمریکا و اسرائیل نکنه، آمریکا و اسرائیل رو من که من جابر یا مردم ایران که نیاوردید بالا سر مردم ایران، که یعنی مثلا شما یک مشکلی رو خلق بکنی بری یک مثلا یک درنده یا اصلا به قول شما میگم درنده باز بکنی بیاریش بالا سر یک خانواده و بگی نگاه کن من مثلا نمردم هنوز، اینو آزاد کردم آوردم. خب برادر من، مگه ما با اسرائیل مثلا درگیری مرزی داریم یا مثلا با هم دیگه اختلاف نظر بر سر چی داریم؟ نه، کسی نبوده. اون چیزی که اتفاقا کشور بچه‌های میناب رو به خطر میندازه، ما عزادار بچه‌های میناب هستیم، بچه‌های میناب رو به خطر میندازه همون کسانیه که هواپیمای اوکراینی رو میزنه. نمیگویم آمریکا نمیزنه، اما خطر درست میکنی برای اینکه این اتفاق میفته، کشور رو در خطر قرار میدی، میری و چه میکنی در حالی که نمیتونی به آسمان کشور رو دفاع بکنی. این یک مسئله. اگر آمریکا یا اسرائیل هر کاری کرده باشه که من که نمیتونم دفاع بکنم، اما موضوع اینه که شما میگویید که تصمیم گیری کرده در بدترین شرایط. خب دوست عزیز، یک قاتلی هم قتل میکنه میگه من بهترین تصمیم رو گرفتم. تصمیم سازی که سخت نیست که، بالاخره هر چیزی یک تصمیم باشه، چه نوع تصمیمی بگیرید مهمه. بله، زدن علی خامنه ای تصمیم سازی ادامه داشتی، 2700 تا موشک به امارات زدن، حرف چی بود؟ میگفتن اسرائیل اونجا. چرا؟ چون خود جمهوری اسلامی سالهای سال اونجا پولشویی میکرد، بهش اجازه میدادن به خاطر همسایگی. به قطر حمله کرد، میگفت کی اونجاست؟ این تصمیم ها پشتش بوده، این تصمیم ها پشتش بوده که 4 ماه اینترنت قطع بود تو کشور، تصمیم بوده دیگه. تفکر پشتش بوده که جاسوس های اسرائیلی معلومات ندن. بعد شما میگید درگیری وجود نداره. علی اصغر حجازی امروز کجاست؟ آقای حسینی بوشهری که اعلام نمیکرد مال مشتبه خامنه‌ای کجاست؟ درگیری ها که آقا الان خیلی شدیدتره، اما این مردم هم که اتفاقا اینجا فدای این تصمیمات میشن. مسئله بعدیش اینه که میگویی ترامپ گفت من تمدن ایران رو نابود میکنم، چه میکنم؟ ترامپ خیلی اشتباه کرد، کسی از ترامپ دفاع نمیکنه. ولی وقتی که شما میایی کشور رو در خطر قرار میدی با همه دنیا، میایی بخوای از همه دنیا باجگیری بکنی، اون برم به مردم ایران بگی آقا من میخوام پول تنگه هرمز رو بگیرم خرج شما بکنم، که اینم دروغه. خب فکر اینو نمی کنی که اگر شما جلوی خونت رو ببندی اون هم جلوی بعد رو میبنده، بعد محاصره پیش اومد، محاصره که پیش اومد اقلام اساسی کشور به مشکل خورده بود، باز هم توهم فروشی کردن رفتن گفتن

0: می شود چه می شود. همه اینها که داره پیش میاد زنده. حالا شما تو اهواز، من دو سال ایران اومدم بیرون، یک سر توی خود اهواز شما بزنید، محصل این 47 سالی که تصمیمات جمهوری اسلامی رو میبینید. اتفاقا همین تصمیمات زیباه که اهوازی رو که خوزستانی رو که نفت داره، آب داره، گاز داره، بنادر داره و چه داره، امروز در بدترین شرایط است. اتفاقا شما درست میگید، جمهوری اسلامی هیچ و خلأ تصمیم نداشته، همیشه زنجیروار بدترین تصمیم ها رو گرفته، در بهترین شرایط بدترین تصمیم ها رو گرفته و اتفاقا اگر جاهای تصمیم نمی گرفت، فعالیتی انجام نمیداد، خیلی بهتر بود. و اگر شما میخواید نتیجه تصمیمات رو بگیرید، همین امروز شما بیاید از کیانشهر، این شهرهای جاهای دیگه اهواز قدم بزنید و نتیجه این تصمیم رو مخصوصا در همین 4 ماه ببینید.
1: آقای ساله، خیلی ها معتقد هستن که غرب هم همچین علیه سلام نیست، اما جمهوری اسلامی بدون شک یکی از کشورهای استثنایی جهان هست از نظر یاغیگری که داره. کمتر کشوری در جهان واقعا روی کرد اینچنینی در منطقه، در جهان با مردم خودش داره. ضربه سختی هم حکومت خورده، هم به واسطه اون بالاخره ایرانیان در جریان این جنگ هزینه سنگینی دادن. آیا فکر می‌کنید این هزینه ها منجر به این خواهد شد که دست کم یک رفتار نرمال تری شبیه به حتی بعضی از دیکتاتوری‌های دیگر منطقه از جمهوری اسلامی ببینیم، یا در همچنان بر همون پاشنه خواهد چرخید؟
2: در مورد یاغیگری بگم که تنها کشوری در منطقه که متهم به جرایم جنگی نسل‌کشی هست و تنها کشوری که نخست وزیرش در دادگاهی بین‌المللی مجرم جنگی شناخته شده اسرائیلیه که به ایران حمله کرده. تنها کشوری که در منطقه به طور غیرقانونی به جنگ دست به جنگ‌های زده که منجر به کشته شدن صدها هزار نفر در عراق، سوریه، افغانستان، یمن، لیبی شده آمریکاست. این دو کشور به ایران حمله کردند. ایران بوده که در سال 2015 برای دور شدن از خطر تصمیم درستی گرفت و برجام رو امضا کرد. این 2018 بود که آقای ترامپ از برجام بدون هیچ دلیلی، علارغم اینکه آژانس بین‌المللی اتمی تأکید کرده بود که ایران 15 بار تأکید کرده بود که ایران وفادار به تعهدات خود بوده، از برجام خارج میشه و فشار حداکثری رو با این امید که به فشار اقتصادی به مردم ایران رو به زانو در میاره رو ادامه میده. علارغم اینکه این سیاست شکست میخوره، ایران با همه این اوصاف سیاست دیپلماسی رو دنبال میکنه. کشورهای اروپایی مکانیزم ماشه رو علارغم اینکه ایران در برجام باقی مونده رو فعال میکنن بر علیه مردم ایران، و علارغم اینها باز هم ایران با آمریکا مسیر دیپلماسی رو دنبال میکنه. این اسرائیل بود که پس از دور پنجم مذاکرات در عمان و ایتالیا به ایران حمله میکنه و آمریکا و ایران در جنگ 12 روزه به ایران تجاوز میکنن. علارغم این هم با همه نصاف ایران برای دور کردن خطر متجاوزین آمریکایی و اسرائیلی باز هم دیپلماسی رو دنبال میکنه، تا جایی که حدود 4 ماه پیش در ژنو برابر گفته دیپلمات‌های عمانی و بریتانیایی یک توافق‌نامه بسیار معقولی بر روی میز بوده. با این اوصاف چند ساعت پس از آن آمریکا و اسرائیل به ایران حمله می‌کنند، با این هدف که ایران رو نابود کنند، یک تسلیم بدون قید و شرط بر ایران ایجاد کنند. شکست خوردند، به هیچ کدام از اهدافشون نرسیدن. با همه این اوصاف باز هم ایران دیپلماسی رو در اسلام‌آباد دنبال می‌کنه و امروز داره نه فقط اینکه تسلیم بدون قید و شرط میشه، بلکه داره به شروطی رو به آمریکا تحمیل میکنه که بدون شک مصداق شکست آمریکا در سیاست‌های غلط و تجاوزکارانش در خاورمیانه و بر علیه مردم ایرانه. این آمریکا بوده که اپوزیسیون رو مسلح کرده، اگر موفق نشده به خاطر سیاست‌های اشتباه خودش بوده، نتوانسته حتی سیاست‌های غلط ایجاد جنگ‌های داخلی در ایران به نتیجه برسه. آقای ترامپ میگه که من اپوزیسیون رو مسلح کردم، سلاح فرستادم، اسر حجری میکنم، من میخوام تمدن ایران رو محو کنم. ایران شکست 100% خورده. با همه این اوصاف در حال حاضر التماس میکنه که تنگه هرمز باز بشه.
1: خیلی کوتاه آقای رجبی، حدود یک دقیقه اگر بگید. ایران هم میگه که اسرائیل رو میخوام حذف بکنم، گروه های مثل حزب الله و حوثی ها رو مسلح میکنه. به نظر میسه که در دو پارادایم کاملا متفاوت جهان و ایران دارن حرکت میکنن. آیا این صلح به نظر تو میتونه پایدار باشه در چنین شرایطی؟
0: آقای فرداد متاسفانه شما نمیشه بذارید ایشون بیانیه بخونه بعد به من بگید که یک دقیقه وقت داری. خب جنگی که اتفاق افتاده چرا نمیگید که آقا بحث هسته‌ای و بلند پروازی هسته‌ای بوده که اون دیپلمات میره پشت پرده به دیپلمات‌ها میگه که آقا 500 کیلو اورانیوم چند تا بمب هسته‌ای میشه؟ چرا نمیگویید که همه این دعواها سر یک تریلیون دلاری که جمهوری اسلامی خرج هسته‌ای کرده که دو بار شده ایران رو بش خراب کنیم بسازیم؟ چرا نمیگویید که موضوع جنگ چی بوده؟ خب خیلی آمریکا اصلا خیلی بده، منم میگم بده، ولی روابطی رو که با دنیا به وجود داره، توازن داره، کشورهای عربی و روسیه ارتباط دارن، چه میکنن و چه میکنن. امروز شما میگویید که مردم ایران، اگر شما بگویید در کدوم این روزهایی که شما میگویید که دلار آزاد شده، همون برجام کجای مردم ایران در این معادله بودن؟ مسئله اینه، آمریکا و اسرائیل رو در موضوعش یک چیزی که کارهای جمهوری اسلامی، روابط جمهوری اسلامی، بلند پروازیاش، گروه های شبه نظامیش تو دنیا نبوده. بعد میگه جنایتکار جنگی. خب در سوریه شما ببینید چقدر جنایت اتفاق شده.
1: ممنون.
0: در یک جمله واحد فقط میشه گفتش که جمهوری اسلامی هم مسئول همین کار.
1: فرصتمون تمام شده. ممنونم جابر رجبی و علم صالح، ممنونم از هر دو شما و ممنون از شما که بینید.
3: یک دو سه
4: شروع بهم شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل
5: کارگردان
4: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ما در چی بود؟ مثلا شما یه توضیح بدید.

0: تقریبا 3 ماه از توقف درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل گذشته، اما در این 3 ماه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در هیچ مراسم عمومی ظاهر نشده بودند. اما خب مراسم محرم متفاوته، یعنی در واقع این مراسم عزاداری محرمه که اون بدنه ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رو پیوند میده با حکومت، بنابراین مقام‌ها ناچارن که در اون حضور پیدا کنن. حضور قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با آمریکا با این ظاهر استتار شده در واقع نشون میده که او در داخل کشور احساس ناامنی میکنه و نسبت به جان خودش نگرانه. حتی زمانی که در میان حامیان حکومت در این مراسم عزاداری شرکت میکنه، طبیعتاً وقتی بالاترین مقام کشور یعنی یک کسی که رئیس هیئت مذاکره کننده است تا این حد 3 ماه بعد از آتش بس احساس ناامنی میکنه، بعد از امضای تفاهم نامه احساس ناامنی میکنه، این رو تسری میده به کل جامعه، یعنی هم همون طرفداران حکومت احساس ناامنی میکنن، هم اقتصاد کشور احساس ناامنی میکنه، هم شرایط دیگر در چارچوب این ناامنی تعریف میشه و بنابراین مشخص میکنه که درسته که مسئولان جمهوری اسلامی بعد از 3 ماه از زیر زمین خارج شدن، به روی زمین اومدن چون ناچار بودن که در این مراسم ها شرکت بکنن، طرفداران خودشون رو در واقع جذب بکنن که هنوز هستن، هنوز دارن کار میکنن، اما نشون میده که بیش از اون که خارج از کشور نگران جان خودشون باشن، در داخل کشور و از طرف همین طرفداران حکومتی نگران این هستن که جانشون در خطر باشه.
1: تعبیر نه فراموش میکنیم نه میبخشیم، ادبیات دادخواهان هستش، ادبیات دادخواهان در ایران، ادبیات شهروندانی که خیشان اونها، دوستان اونها، بستگان اونها هدف شلیک گلوله قرار گرفتن در خیابانها یا اعدام شدن، و این ادبیات دادخواهی از جمهوری اسلامیه. جالبه که مثل البته دیگر مفاهیم، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اومده این تعبیر رو تلاش میکنه مصادره کنه و اونچنان که همیشه قلب واقعیت میکنن، تحریف حقیقت میکنن یا تلاش میکنن که سوجویی کنن از برخی حوزه ها مثل کشته شدن دانش آموزان در مینا بدون اینکه بپردازن به قتل عام شهروندان در خیابان ها، اینجا هم عراقچی اومده گفته نه فراموش خواهیم کرد نه خواهیم بخشید. جدای از این ملاحظه که خودش قابل تعمله، قابل توجه اینه که عراقچی این اظهار نظر رو در شرطی داره مطرح میکنه که او و قالیباف و البته اساسا این تصمیم برای مذاکره با ایالات متحده زیر فشار بخش مهمی از حامیان حکومت قرار گرفته، یعنی بدنه ایدئولوژیک، بدنه سنتی حامی جمهوری اسلامی اساسا الان منتقد قالیباف و عراقچی هستن که چرا شما وارد مذاکره با دولت ترامپ شدین که قاتل علی خامنه ایست و دست او به خون خامنه ای آغشته است. این فشار سنگین باعث شده که حالا عراقچی بیاد عقب نشینی کنه یا تلاش کنه مخالفان توافق رو به نوعی راضی نگه داره که ما فراموش نخواهیم کرد کشته شدن خامنه ای که بماند او رو با امام حسین مقایسه کرده و نخواهیم بخشید. اما باز مشکلی که پیش میاد دقیقا اینجاست، عراقچی به عنوان وزیر خارجه چه چیز رو قرار نیست ببخشه؟ اگر قراره که کشته شدن خامنه ای بخشیده نشه، راهکار و مکانیزم نه او که جمهوری اسلامی برای بخشیده نشدن یا دادخواهی یا خونخواهی علی خامنه ای چه هستش؟ وارد گفتگو با دولت ترامپ شده، داره توافق میکنه، مسیر مذاکره و تفاهم رو داره پیش میبره و همزمان داره از خونخواهی میگه یا اینکه نخواهد بخشید. خب این یک پارادوکس، یک تناقض ایجاد میکنه، به نوعی نشون میده که خیلی خوب طبیعتاً منطقاً شما مسیر شکایت از ترامپ یا حتی ترور او رو در پیش خواهید گرفت، اتفاقی که در مورد قاسم سلیمانی هم رخ داد. به این معنا من جمع بندی کنم، صحبت‌های عراقچی به نوعی دست و پا زدن یک مقام ارشد البته در حوزه دیپلماسی جمهوری اسلامی است برای اینکه میانه واقعیت هایی که مجبور کرده جمهوری اسلامی رو به تفاهم با دولت ترامپ و فشار بدنی اجتماعی خودش یک راه فراری پیدا کنه.
2: چند روز پیش همونطور که میبینید بنرها و بیلبوردهایی که میگن تشکر و متحد به ایران رو میبینید، بعد از اینکه آتش بسی که به دنبال مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس اعلام شد، اینها در مسیر منتهی به فرودگاه بیروت هستند و روی این بنرها همچنین تصاویری از رهبر جدید ایران مجتبی خامنه‌ای و پدرش علی خامنه‌ای دیده میشه. این بنرها انتقادهای گسترده‌ای رو ایجاد کرده، به ویژه از آن رو که پس از انتخاب جوزف اون به ریاست جمهوری، دولت لبنان همه بنرهای سیاسی و حزبی رو با این استدلال که فرودگاه دروازه اصلی ورودی به لبنان است از مسیر فرودگاه برچیده بود. با این حال حزب الله مدت هاست از این جاده برای نمایش پیام های مرتبط با این گروه و پیوندهایش با ایران استفاده می کند، جمله تصاویری از قاسم سلیمانی و محمود احمدی نژاد، چرا که فرودگاه در کناره حومه جنوبی بیروت قرار داره، جایی که حزب الله نفوذ قدرتمندی داره. دیروز احمد الحجار وزیر کشور گفت که به مقام‌ها دستور داده که بنرها رو از مسیر فرودگاه بردارن و تاکید کرد که نوشته‌های متشکریم ایران ظرف دو روز آینده برچیده خواهد شد. ما تلاش کردیم با او تماس بگیریم، اما او ترجیح داد روی این مسئله اظهار نظری نکنه، ولی ما میدونیم که این تصمیم با استقبال گسترده‌ای روبرو شد، به ویژه از آن رو که بسیاری از لبنانی‌ها بر این باورند که حزب الله از سال 2008 بر مسیر فرودگاه کنترل داشته و این بنرها خشم گسترده‌ای در لبنان ایجاد کرده و بسیاری اون رو تحریک‌آمیز خواندند. روزنامه‌های لبنانی هم نوشتند که تصور کنید که این بنرهای متشکریم ایران به جای بیروت در تهران برافراشته شده بود. تصور کنید که ایرانی‌ها با تابلوهای غول‌پیکری از خواب بیدار می‌شدند که روی آن نوشته شده بود: متشکریم از جنوب لبنان قربانی، متشکریم از روستاهای ویران شده جنوب، متشکریم از کودک سربازان که حزب الله استفاده میکنه، متشکریم از هزاران کشته، زخمی و آواره. بر اساس روزنامه لبنانی این بیلبورد های متشکریم ایران بیش از یک پیام سیاسی داره و حزب الله یک بار دیگه تلاش میکنه که بعد از آتش بس اقتدار دولت لبنان رو به چالش بکشه و این پیام رو ارسال بکنه که ایران همچنان بازیگر قدرتمندی در لبنان است. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در سخنرانی امروز خودش گفت که این گروه در جریان جنگ با ایران همکاری کرده. او از ایران تشکر کرد و گفت حزب الله همچنان در کنار آنها خواهد ایستاد. او گفت که می‌خوایم ایران در کنار ما بایسته و می‌خوایم متحد بمانیم، همونطوری که گفت. قاسم همچنین گفت که ایران ثابت کرده است که راه رهایی است. او گفت ایران توانسته قدرتمند باقی بمونه و به تفاهم نامه‌ای دست پیدا بکنه که او آن رو اعلام رسمی شکست آمریکا و اسرائیل توصیف کرد. او همچنین گفت که اسرائیل باید بدون هیچ قید و شرطی خارج بشه از جنوب لبنان و افسود که حاکمیت لبنان با ماندن در چارچوب نتایج توافق 27 نوامبر 2024 به دست میاد.
3: انتقال تولید تریاک از دشت‌های جنوب به دامنه‌های دورافتاده شمال و شمال شرق. افغانستان انترنشنال دریافته که ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان شماری از کشاورزان و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را به ولایت‌های بدخشان، تخار و قندوز کشانده است. یکی از کشاورزان اهل ولسوالی باقران هلمند که اکنون مشغول کشت خشخاش در ولسوالی ارگوی بدخشان است میگوید کارخانه های تولید مواد مخدر در ولسوالی های وردوج، درواز و یابان با همکاری قاچاقچیان هلمندی و بدخشانی ایجاد شده است. او همچنین مدعی است که برخی مقام های محلی طالبان همراه با شبکه های قاچاق کشت خشخاش و انتقال تریاک را مدیریت می‌کنند. تعداد از منابع محلی در بدخشان نیز ضمن تایید این خبر میگویند
4: حضور کشاورزان قندهاری در این ولایت افزایش یافته است. برخی کشاورزان بومی ترجیح می‌دهند قندهاری‌ها را استخدام کنند، زیرا حضور آنان گاه مانع از تخریب کامل مزارع توسط نیروهای طالبان می‌شود.
3: در همین حال آمارهای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان می‌دهد که پس از ممنوعیت کشت خشخاش در سال 2022 سطح کشت و تولید تریاک در افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته است. بر اساس این آمار تولید تریاک در فاصله سالهای 2022 تا 2025 از 6200 تن به 296 تن رسیده است. با این حال منابع محلی و کشاورزان میگویند کاهش کشت به معنای توقف کامل تولید نیست. بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود معیشت جایگزین با کاهش درآمد و بیکاری روبرو شدند. یکی از کشاورزان که به تازگی از جنوب به بدخشان کوچ کرده میگوید
5: پس از ممنوعیت کشت خشخاش در هلمند بسیاری از زمین ها بایر شدند یا به باغ‌های میوه تبدیل شدند. محصولاتی که درآمدشان با خشخاش قابل مقایسه نیست.
3: همزمان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که کاهش تولید تریاک افغانستان را به تدریج به سمت تولید مواد مخدر مصنوعی از جمله متامفتامین سوق داده است. به گفته این نهاد کاهش چشمگیر کشت کوکنار و افت شاخص‌های بازار نشان می‌دهد که الگوی تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و منطقه در حال تغییر است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. امریکا رو به اصوله، این رو بدانن همه، با امریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم چی هن؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 21 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان، توطئه دشمنان برای داخل کشور، اختشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری هر روزایی که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دست کن ناب، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
2: یک دو سه، یک دو سه،
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا ایسفا
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست‌ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین، انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند. نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.

0: نیمه شب به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. واکنش ترامپ به حمله پهپادی سپاه پاسداران به کشتی‌ها در تنگه هرمز، رئیس جمهور آمریکا اقدام جمهوری اسلامی را نقض آتش بس خواند.
1: Technical work has started and we hope to be there.
0: تأکید مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اجرای تفاهم تهران واشنگتن و سازوکار سخت‌گیرانه نظارت. گروسی میگوید بازرسان آژانس به سایت‌های هسته‌ای ایران راه پیدا می‌کنند. و توافق اسرائیل و لبنان در واشنگتن بر سر چارچوب مذاکرات. نتانیاهو خروج از جنوب لبنان رو به خلع سلاح حزب الله مشروط کرد. نماینده حزب الله در پارلمان لبنان گفته با توافق لبنان و اسرائیل مقابله می‌کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس سیاست‌گذاری 2026 ائتلاف ایمان و آزادی گفت نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، نمی‌گذاریم این اتفاق بیفتد. ترامپ افسوده رسانه‌های جعلی می‌گویند جمهوری اسلامی امروز خیلی قوی‌تر از 4 ماه پیش است، اما آنها اکنون خیلی چیزها به ما می‌دهند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تأکید کرده آنها نیروی دریایی، نیروی هوایی، توانایی پدافند هوایی، رادار و عملاً هیچ تولید صنعتی ندارند. پس از حمله شب گذشته سپاه پاسداران به یک کشتی باری در تنگه هرمز، دونالد ترامپ این اقدام جمهوری اسلامی را نقض توافق آتش بس و احمقانه توصیف کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشته جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد انتحاری رو به سمت کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده. به گفته او یکی از این پهپادها به عرشه یک کشتی باری بزرگ و گران قیمت اصابت کرده و به آن خسارت زده. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده امنیت عبور و مرور از مسیرهای موازی و خارج از کنترل جمهوری اسلامی تضمین نمی‌شود. غریب‌آبادی گفته هر اقدامی در تنگه هرمز باید در هماهنگی با ایران و مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد باشد. این در حالی است که آمریکا و کشورهای عربی و اروپایی بر عبور آزاد و بدون پرداخت عوارض در تنگه هرمز تاکید دارند. پس از حمله به یک کشتی باری با پنچم سنگاپور و افزایش تنش‌ها در این آبراه، سازمان ملل متحد عملیات تخلیه 11,000 ملوان گرفتار در این تنگه را متوقف کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی مفاد بیانیه مشترک آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره بین المللی خواندن تنگه هرمز را مداخله جویانه و تحریک‌آمیز خواند. در بیانیه وزارتخانه تاکید شده تنگه هرمز در محدوده آبهای ایران و عمان قرار دارد و بر اساس تفاهم‌نامه با واشنگتن این دو کشور کشیرانی در تنگه را مدیریت می کنند. روز گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود تنگه هرمز آبراهی بین المللی است و دریافت عوارض برای عبور از آن قابل قبول نیست. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل در واکنش به مواضع برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفته ثبات این کشورها مدیون مدیریت ایران بر تنگه هرمز است. ولایتی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس کشورهای منطقه رو حاشیه نشینان و اطفال سیاسی خونده و اونها رو ارتزاق کننده از سفره ایران توصیف کرده. او گفته اونها در معادلات بزرگ جایگاهی نخواهند داشت و حیات راهبردی این کشورها وامدار سقف تحمل تهران است. با همکارم اردوان روزبه از استدوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. اردوان، بحث تنگه هرمز و تنش‌های پیرامون اون همچنان ادامه داره. ترامپ چه گفته و واکنش‌ها چه بوده دقیقاً؟
2: اجازه بدید صحبت‌های ترامپ رو اول شروع بکنیم. آقای ترامپ ساعتی پیش در نشست خبری در کاخ سفید در واقع همون چیزی رو تأکید کرده که پیش از این در پست شبکه اجتماعی خودش تروس اشاره کرده بود. اون بار دیگه تأکید کرده که جمهوری اسلامی 4 پهپاد انتحاری رو به سمت کشتی کانتینر بر فوق‌العاده گران قیمت و مدرن ایور لاولی شلیک کرده که 3 تا از اونها از بین رفته و یکی از اونها به مقرر فرماندهی کشتی اصابت کرده، البته کشتی تونسته به راه خودش ادامه بده. ترامپ در جمله استفاده کرده فارغ یعنی بیشتر از این چیزی که گفته، بعد تاکید بر اینکه دوباره مسئله اینکه جمهوری اسلامی حق استفاده از امکانات هستی و تاک ساخت سلاح هستی رو نخواهد داشت، تاکید کرده نباید چنین کاری انجام میدادن و بنابراین خواهید فهمید. منظورم این است که اگه پاسخ بدهیم خواهید فهمید. در واقع این جمله باز هم یه جمله کلی هستش. آقای ترامپ در طول روزهای گذشته به دفعات در مجموع جملات کلی رو در ارتباط با اقدامات جمهوری اسلامی که به نوعی نقض غرض در توافقنامه هم بوده انجام داده، با پاسخهای کلی پاسخ داده. اما مسئله این هستش که از دید بسیاری رسانه‌ها در غرب اتفاقی که افتاده اهمیتش به این دلیل هستش که در عمل جمهوری اسلامی در یک بزنگاه بسیار مهم چنین اقدامی رو کرده. رویترز با اشاره به این که جمهوری اسلامی درست پس از توافقی که حالا در 60 روز قرار هستش سازوکار یک شکل مشخصی از جمله مسئله عبور از تنگه هرمز روشن بکنه، چنین عملیاتی رو انجام داده. این عملیات در پی هشداری بوده که جمهوری اسلامی گفته هر کشتی که از تنگه هرمز میخواد عبور بکنه قانونا باید بر اساس دستورالعمل جمهوری اسلامی عمل بکنه و هر کشتی چنین کاری رو نکنه مستوجب فشار و عقوبت خواهد بود و به نظر میسه چنین اتفاق افتاده. اما با چنین شلیکی بوده که عملا ما میتونیم بگیم 11,000 ملوان هنوز پشت این تنگه گرفتار هستن. دست کم 3 کشتی دیگه مورد حمله قرار گرفتن که برگشتن به داخل خلیج فارس. و حالا نکته مهم از چشم تایمز اینه که نشریه تایم میگه که جمهوری اسلامی آزمونی رو داره انجام میده که ببینه آیا تا چه حد آقای ترامپ میتونه به اون چیزی که داره میگه عمل بکنه. گوین که یکی از نقص‌هایی که واشنگتن پست وارد می‌کنه که میگه در توافق بر سر تنگه هرمز و مسئله حل و فصل اون به طور خیلی کلی و خیلی گنگ طرح موضوع شده و در عمل جمهوری اسلامی روشن نیستش که دقیقاً وقتی آقای روبیو میگه که باید این تنگه آزاد باشه بدون هیچ هزینه‌ای در کجا این توافق ذکر شده و عدم ذکر این مسئله حالا به نظر میاد که یک نقطه چالش بزرگه. جمهوری اسلامی اعتراض هم بر بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده آمریکا وارد کرده، همونجوری که اشاره شده پیش از این هم محمد مخبر هم تاکید بر این کرده که چنین بیانیه‌های مداخله جویانه هستش و قریب آبادی اشاره کرده که چنین بیانیه‌های نامعتبره و به دنبال درگیری و تنش خواهد بود. جایی که جمهوری اسلامی نقشی بازی نکنه عملاً چنین چیز قابل قبول نخواهد بود. اجازه بدید اشاره هم بکنم در همین وضعیت هستش که جواد اردشیر لاریجانی بار دیگه تاکید کرده که اگر آمریکا در هر جایی تهدیدی برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنن، اونها در اولین فرصت عملاً کشورهای منطقه رو مورد هدف قرار خواهند داد، چیزی که جمهوری اسلامی تاکنون ازش بهره برده. بستن تنگه هرمز، استفاده از بازارهای انرژی و حالا به نظر میاد در 60 روز توافق. روشن نیستش چطور میشه چنین صحبتایی که جمهوری اسلامی میکنه و چنین عملکردی رو که داره میشه کنترل کرد. گویا که در نهایت آقای ترامپ گفته اگر کاری بکنه جمهوری ایالات متحده آمریکا در قبال این اقدام، قطعاً مردم و رسانه‌ها مطلع خواهند شد.
0: بله ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که همراه ما بودی. همزمان با اظهارات دونالد ترامپ و جی‌دی ونس درباره بازرسی قریب الوقوع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران می‌گوید این اقدام انجام نمی‌شود. فارس به نقل از منابع آگاه نوشته نقش آژانس تنها پس از نهایی شدن توافق هسته‌ای آغاز می‌شود. فارس اضافه کرده تا پیش از توافق جامع ایران مانند گذشته فقط دسترسی محدود بازرسان به سایت‌های بوشهر و تهران را می‌پذیرد. به نوشته این رسانه تأسیسات فوردو، نطنز و اصفهان همچنان خارج از دسترس بازرسی باقی می‌ماند. ساعتی پیش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن امکان دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران را فراهم می‌کند. گروسی همچنین خواستار ایجاد یک سیستم راستی آزمایی بسیار قوی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده و تأکید کرده هدف از توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی است.
3: چیزی که مسلمه اینه که ما یک یادداشت تفاهم داریم. این یادداشت مشخص میکنه که بخش هسته‌ای این تفاهم باید تحت نظارت آژانس باشه و برای نظارت ما نیاز به بازرسی داریم. راه دیگه‌ای وجود نداره. کار فنی آغاز شده و امیدواریم به زودی در محل حضور داشته باشیم. بخشی از اظهارات مبهم یا متناقض طرفین به این واقعیت برمیگرده که این موضوع در چارچوب موضع‌گیری‌های سیاسی مطرح میشه، اما در واقع یک توافق وجود داره و برای اجرای اون آژانس باید دسترسی داشته باشه و بازرسی انجام بده.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو همراه ما هستن. آقای خلدی، این تناقضی که در صحبت‌های گروسی و خبرگزاری فارس هست به نظر شما ناشی از یک اختلاف جدیه یا اینکه حالا بخشی از تاکتیک چانه‌زنی جمهوری اسلامی محسوب میشه؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم خیکار گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. نه، این نشان دهنده یک اختلاف جدی هست. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه میدونه کارت تنگه هرمز مثل یک تیغ دو لبه میتونه شاهرگ گردن اقتصادی خودش رو هم ببره، میدونه که این یک کارت خیلی قوی نیست و در نتیجه ناچار هست که درباره این مسئله اتمی تا اونجایی که میتونه از خودش لجاجت نشون بده، کما اینکه قبلا هم این کار رو کرده. این رو نباید فراموش کرد که قبل از حتی این جنگ 40 روزه یا جنگ 12 روزه، وقتی که رهبر جمهوری اسلامی، منظورم این رهبر مجازی فانتزی که الان اینها دارند نیست، سید علی خامنه‌ای هست منظورم، میگفتش که طرف غربی باید همه چیز رو واگذار بکنه، همه امتیازات رو بده، تحریم ها رو برداره، اموال در واقع توقیف شده جمهوری اسلامی رو آزاد بکنه و اجازه بده که اینا نفت بفروشن، به علاوه اینها همه این نیروهای نیابتی و غیره رو داشته باشن، اون وقت شاید درباره مسئله اتمی بشه باشون یک صحبتی کرد. موضوعی که جناب گروسی بهش اشاره میکنن دقیقاً همین هست. توی تفاهم‌نامه به خصوص پاراگراف نهمش این کاملا مشخص هست، یه گفته شده استاتوسکو یا وضعیت موجود باید حفظ بشه. وضعیت موجود هم دایر بر این هست که تمام پادمانهایی که آژانس داره، تمام قطعنامه هایی که آژانس داره، اینها لازم الاجرا هستن. اگر یک پاراگرافی بودش که میگفتش که نه همه اینها معلق میشن، بله حرف خبرگزاری فارس رو میشد پذیرفت، ولی موضوع این هستش که در هیچ جای این تفاهم نامه نوشته نشده که پادمان هایی که جمهوری اسلامی بهشون متعهد است، MPT و تمام اینها معلق شدن و در نتیجه تفسیری که آقای گروسی داره و تفسیری که پرزیدنت ترامپ درباره صداقت هسته‌ای داره، قانون و حکم حقوق بین‌الملل و جمهوری اسلامی داره لجاجت نشون میده بر سر موضوعی که همیشه در موردش اختلاف جدی داشته با غربی‌ها و آژانس.
0: جناب خلدی، این که جمهوری اسلامی تا این اندازه نسبت به بازرسی سایت‌های آسیب دیده حساسیت نشون میده، میتونه گواه چه چیزی باشه؟
4: گواه این که جمهوری اسلامی دقیقاً داره مصداق عکس آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است عمل میکنه، به این معنی که از محاسبه باک داره برای اینکه حسابش پاک نیست. مشخص هست که جمهوری اسلامی با توجه به اینکه، باز دوباره من ناچارم تکرار بکنم، حتی قبل از جنگ 12 روزه اسرائیل، پیش از اون هم از خودش لجاجت نشون داده بود، دوربین های آژانس رو خاموش کرده بود یا برداشته بود، گفته بودش که بازرسانی از آژانس میتونه بود یا برداشته بیان که مورد تایید جمهوری اسلامی باشن، در صورتی که برجسته ترین و مجرب ترین بازرسان آژانس از کشورهایی هستن که جمهوری اسلامی مدعی هستش که اون بازرسا با آمریکایی‌ها کار کردن، مثل فرانسه، آلمان، بریتانیا. و در نتیجه و بعد چیزی که باید یادآوری کرد و ایران اینترنشنال هم اینو پوشش داد، بعد از جنگ 12 روزه، ما الان چند روز بعد از سالگرد جنگ 12 روزه هستیم، بعد از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی حتی یک سایت جدید رو اعلام کرد که وجود داره و بر اساس اون هستش که قطعنامه هایی صادر شد، به خصوص این دوتا قطعنامه اخیر که آژانس به شدت مشکوک هست که جمهوری اسلامی به سمت جنگ افزاری کردن تاسیسات هسته‌ایش پیش می‌رفت.
0: بسیار سپاسگزارم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از آنتاریو همراه ما بودید. و اما پس از هفته ها نشست بین نمایندگان اسرائیل و لبنان در واشنگتن برای دستیابی به توافق، سفیر اسرائیل در آمریکا از دستیابی به چارچوب اولیه توافق خبر داد. بنا به گفته خبرگزاری رویترز، سفیر اسرائیل در آمریکا چارچوب این توافق سه جانبه رو عملگرایانه دانسته و افسوده ما خواهان صلح واقعی با لبنان هستیم. جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش تلاش کردند ما را از مسیر توافق منحرف و روند گفتگوها رو نابود کنند. همزمان سفیر لبنان در ایالات متحده از مقامات آمریکایی به خاطر سازماندهی گفتگوهایی که در واشنگتن برگزار شد تشکر و این نشست ها رو مثبت ارزیابی کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته توافق چارچوبی میان اسرائیل و لبنان میتواند آغاز فصل تازه‌ای در روابط دو کشور باشد، اما رسیدن به صلح پایدار نیازمند تلاش و زمان است.
5: امروز روز مهمیه. خوشحالیم اعلام کنیم که دولت‌های لبنان و اسرائیل با میانجیگری و حمایت ایالات متحده بر سر یک چارچوب مشترک برای حرکت به سوی صلح و امنیت پایدار به توافق رسیدند. ما این توافق رو نخستین گام در مسیری می‌دانیم که می‌تواند به آینده‌ای متفاوت برای هر دو کشور منجر شود. مردم لبنان دهه هاست به دلیل دخالت بازیگران خارجی و استفاده از خاک کشورشون برای حمله به دیگران رنج کشیدند. آنها شایسته کشوری با ثبات، مرفه و صلح‌آمیز هستند، کشوری که مردم با پیشینه‌های مختلف بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. در این حال مردم اسرائیل به ویژه ساکنان شمال این کشور هم حق دارند در امنیت زندگی کنند. سال‌هاست که حملاتی از خاک لبنان زندگی روزمره آنها را مختل کرده و خانواده ها رو ناشار کرده با هر آژیر خطر به پناهگاه بروند. همانطور که امروز به همه طرف ها گفتم، این تازه آغاز راه است. ما دشواری های پیش رو را دست کم نمی گیریم، اما به اهمیت این مسیر باور داریم. نخستین گام معمولا سخت‌ترین گام است و امروز این قدم را با همکاری یکدیگر برداشتیم. از همه نمایندگان دو طرف و تیم‌های دیپلماتیک آمریکا که برای دستیابی به این توافق تلاش کردند سپاسگزارم. امیدواریم این روند به صلح، امنیت، رفاه و همزیستی مسالمت‌آمیز برای مردم هر دو کشور منجر بشه تا نسل امروز و نسل‌های آینده بتوانند بدون ترس از جنگ و خشونت در سرزمین خود زندگی کنند.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دفاع از توافق چارچوبی میان اسرائیل، لبنان و آمریکا گفت این توافق به اسرائیل اجازه می‌دهد تا زمان خلع سلاح حزب الله حضور خود را در منطقه امنیتی جنوب لبنان حفظ کند. او همچنین تاکید کرده این توافق ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است.
6: این توافق به ما اجازه میدهد منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ کنیم. تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشود و تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد در این منطقه خواهیم ما. این توافق همچنین ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش میکند با اعمال فشار ما را وادار به خروج از جنوب لبنان کند، اما پیام مشترک اسرائیل، لبنان و آمریکا روشن است. این موضوع به شما ارتباطی ندارد. نه جمهوری اسلامی، نه حزب الله و نه هیچ گروه تروریستی دیگری نقشی در آینده لبنان نخواهند داشت. در این حال به ارتش لبنان اجازه می دهیم برای در دست گرفتن کنترل برخی مناطق آماده شوند. دو منطقه آزمایشی بر اساس توصیه ارتش اسرائیل در نظر گرفته شده، یکی در جنوب رودخانه لیتانی و خارج از منطقه امنیتی و دیگری در شمال رود لیتانی در بخشی از منطقه‌ای که طی دو هفته گذشته به کنترل ما درآمده و ارتش اسرائیل اعلام کرده دیگر به آن نیازی ندارد. اما منطقه امنیتی اصلی که محدوده تهدیدهای موشکی ضد زره حزب الله را پوشش می‌دهد حفظ خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم نه حزب الله و نه ساکنان لبنان وارد این منطقه شوند. مهمترین اصل برای اسرائیل این است که امنیت ما در اولویت قرار گیرد.
0: حسن فضل‌الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در واکنش به توافق بر سر یک چارچوب میان لبنان، اسرائیل و آمریکا اعلام کرده حزب الله با هر تصمیمی که دولت لبنان برای اجرای این توافق اتخاذ کند مقابله خواهد کرد. او در گفتگو با شبکه المیادین گفته حزب الله بیش از گذشته به سلاح‌های خود پایبند خواهد ماند و آنچه در واشنگتن رخ داده تلاشی برای مانع تراشی در مسیر مذاکرات اسلام آباد است. فضل الله همچنین مدعی شده دولت لبنان تنها در صورت ورود به یک جنگ داخلی قادر خواهد بود توافق با اسرائیل را اجرا کند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در واکنش به تهدیدهای اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، برای عقب نشینی از لبنان گفته اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. کاتس تاکید کرده در صورت حمله به اسرائیل نه تنگه هرمز به کمک تهران خواهد آمد و نه حمله به غیر نظامیان، زیرا هیچ چیز ارتش اسرائیل را متوقف نخواهد کرد. او تاکید کرده نیروهای اسرائیل آماده اند کار را به پایان برسانند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده بامداد جمعه 4 نظامی این کشور در درگیری‌های جنوب لبنان زخمی و 7 عضو حزب الله در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. در همین حال کانال 11 اسرائیل گزارش داده اسرائیل تا زمان خلع سلاح حزب الله و استقرار کامل حاکمیت دولت لبنان در منطقه حائل موسوم به خط زرد باقی خواهد ماند. و برای بررسی بیشتر مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو، همراه ما هستن. آقای جاودانفر، آمریکا از امضای چارچوب توافق بین اسرائیل و لبنان به عنوان نخستین گام به سوی صلح یاد کرده، اما وقتی حزب الله اساسا خودشو متعهد به این توافق نمیدونه، این توافق تا چه اندازه باید امید داشت که قابلیت اجرا داشته باشه؟
7: حقیقت چه به شما بگم، فکر نکنم که ما شاهد پایان این جنگ خواهیم بود. بزرگترین هدف این جنگ این است که حزب الله رو منزوی بکنه، چون مردم لبنان تا اونجایی که میبینیم این جنگ رو نمیخوان که حزب الله از کشور لبنان استفاده بکنه به عنوان یک پادگان برای حمله کردن به اسرائیل، برای فراهم کردن منافع حکومت ولایت فقیه که در تهران هستش. خیلی ها در لبنان ما میدونیم علنا میگن که واقعا خسته شدن از این که حزب الله که یک گروه لبنانی هستش تبدیل شده به یک گروه نیابتی برای یک کشور خارجی. و الان که ما میبینیم که کشور لبنان، که نمایندگان لبنان که بر اساس رأی مردم لبنان انتخاب شدن، میان با کشور اسرائیل به یک توافقی میرسن و سعی میکنن که یک ثباتی رو به وجود بیارن، وقتی که حزب الله اون رو قبول نمی‌کنه، حزب الله داره نشون میده که اولا دموکراسی مردم، دموکراسی براش مهم نیست، نیت و تقاضای مردم لبنان براش مهم نیست، و برای اینکه منفعت حکومت رو فراهم بکنه در تهران با جنگ ادامه خواهد داد. و این انزوای حزب الله در لبنان میتونه دست اسرائیل رو اتفاقا قوی تر بکنه در حملاتش علیه این گروه.
0: جناب جاودانفر، آیا تلاش آمریکا برای توافق بین اسرائیل و لبنان به نوعی تلاش واشنگتن برای جدا کردن پرونده لبنان از پرونده ایران هستش، یا اینکه اهداف دیگری هم وجود داره؟
7: نه، اتفاقا همونطور یکی از اهداف های آمریکا این هستش که به حکومت ایران نشون بده که بله، ما حاضر هستیم که با شما به یک توافقی برسیم برای جنگ در منطقه، ما حاضر هستیم که جنگ در لبنان تموم بشه همونطور که در موردش در تفاهم نامه ذکر شده، ولی در این حال ما نمیایم اجازه بدیم که حکومت ولایت فقیه از این تفاهم استفاده بکنه برای ادامه حملاتش و برای به عنوان یک سپر دفاع برای ادامه حملاتش در از لبنان به خاک اسرائیل. و این یکی از اهداف بسیار مهم آمریکا هستش. حالا اینجا واقعا مونده که حکومت در تهران چه خواهد کرد، آیا واقعا به خاطر این تصمیم آمریکا تفاهم رو به هم خواهد زد و حملات رو از سر خواهد گرفت در خلیج فارس و در تنگه هرمز؟ احتمالش وجود داره، واقعا احتمالش وجود داره. ما میشنویم الان در تهران کسانی هستن که واقعا پشیمان هستن از این که این این تفاهم انجام شده که هر دو کشور به آمریکا و ایران به دنبال ثبات هستن، نه به دنبال ادامه جنگ. و کسانی هستن که در تهران که براشون مردم خودشون مهم نیست، اونها چیزی که به دنبالش هستن جنگ ابدی است با آمریکا و اسرائیل. پس شاید از این مسئله استفاده بکنن برای به هم زدن این تفاهم و برای بازگشت به جنگ با آمریکا. و اگر یه همچین چیزی بشه واقعا به نفع اسرائیل خواهد بود، چون اسرائیل دیدگاهش این بود که این تفاهم نامه اشتباهه. خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم عقیده هستن. و اگر به خاطر اعمال حکومت در تهران الان به جنگ برگردیم، ما واقعا به نفع اسرائیل خواهد بود. پس ببینیم که در تهران چه تصمیمی خواهند گرفت.
0: بله، بسیار سپاسگزارم میره جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو همراه ما بود. و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعتی که بامداد به وقت ایران همراه شما خواهید بود.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که
2: هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
1: تنگه هرمز و بحث عوارض
3: و بحث آزاد شدن کوه‌های بلوکه شده.
2: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده. جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند، هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
4: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
5: علل اصول‌ها همه فرو پاشی و فلواقع یه چیز دیگه است.
4: تناقض هایی که از گفته های مشتبه خامنه ای و مذاکره کننده ها برمیان به گزارش ترامپ و به گزارش روبیو، جمهوری اسلامی پذیرفته این امتیازدهی رو به آمریکا.
6: روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست.
7: به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست.
8: موج افزایش قیمت ها همچنان ادامه داره. فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق ترین رکود های تورمی تاریخ معاصر دنیا رو ایران داره تحمل میکنه.
9: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
10: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقع سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناصیرا. برهنه بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم، که بی‌شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن می‌خواهم.
11: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ اگه قالیباف اون آدمه، چه گامهایی باید در داخل برداره؟ و اگه بر نداره، سرنوشت خودش و این تفاهم موقت چه خواهد شد؟ بیبی نتانیاهو که همچنان منتظر فرصت شکار هست. امشب با نگاهی به آخرین تحولات به همین موضوع میپردازم. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. چند سوال اصلی برای شما و خود من مطرح هست. در این اپیزود سعی میکنم براش جوابهایی پیدا بکنم. بعد با مهمان برنامه یک بحث کاملا مجزا رو میخوام پیش ببرم درباره سرنوشت براندسی. اول اینکه با توجه به این همه خبر زد و نقیض که ما میبینیم و میخونیم، الان پشت پرده چه خبر هست؟ جمهوری اسلامی میگه تنگه هرمز رو به روش خودش قرار مدیریت کنه و همچنان اون سیس و عقاب رو میگیرن. ما ترامپ رو شکست دادیم، ترامپ از بدبختی و دهریوزگی اومده سمت ما و از مزخرفاتی که به صورت روزمره به هر حال میشنوید دیگه. حتی از سمت خود همین دزد بزرگ قالیباف که الان پوینت آف کانتکت امریکایی‌ها هست، به قول انگلیسی‌ها، یعنی به هر حال اون مبدا تماسشون هست. یه تیکه از صحبت‌های همین قالیباف رو گوش بدید از سوئیس برگشته. ببینید چه جوری داره راجع به امریکایی‌ها حرف می‌زنه. بخاطر اینکه می‌خوام بگم اینها در فضای خبری چی میگن و پشت پرده چه کارهایی دارن می‌کنن.
1: من همونجا به آقای ونس گفتم آقای ونس، ما اینجا داریم گفتگو میکنیم و امضا کردیم، بند اول این اینجا هست که تهدید و زور نباشه، ولی امروز رئیس جمهور شما تهدید و زور گفتن. بدانید که ما هیچ وقت در زمان تهدید و زور مذاکره نمی کنیم. ما مذاکره رو تموم کردیم و از جلسه اومدیم بیرون.
0: زخرفاتی که میگه اصلا باور کردنی نیست. خب این از این ور. در سمت ایالات متحده ترامپ هم همینجوری هست. طبق معمول نیروی هواییشون نابود شده، نیروی دریاییشون به فنا رفته، لایه اول رفت، لایه دوم رفت، لایه سوم نصفش رفت، رژیم is finished به قول خودش و این حرفا. الان هم به خاطر بدبختی و اینکه غذا لازم داره اومده داره با امریکا صحبت میکنه. این به هر حال ادعاهای ترامپ است. بعد نیست این رو هم گوش بدید که میخوام بهتون بگم در فضای رسانه اینها چه جوی رو دارن القا میکنن و ممکنه پشت پرده چه تحولاتی در حال رخ دادن باشه.
2: همه چیز از بین رفته. اونها موقعیت خوبی برای مذاکره ندارن. با پولی که ما از جمهوری اسلامی خواهیم گرفت به کشاورزان خودمون پول خواهیم داد تا ذرت، سویا و گندم به ایران بدن.

0: رو تو این دو سه سال گذشته دنبال کرده باشه میفهمه که این ظاهر قضیه هست، ولی شما باید ببینید که الان روی زمین داره چه اتفاقی میفته. یکی دو فکت این هفته رخ داد که به ما بهتر نشون میده واقعا پشت پرده ممکنه چه خبر باشه. یکی این تصمیمی که خزانه داری امریکا گرفت راجع به معافیت های نفتی ایران، دومی که رسما اعلام شد با بخش مهمی از این پول های بلوکه شده ایران که در خارج کشور هست قراره که جمهوری اسلامی از خود امریکا ببخشید یک سری کالاهای اساسی مثل ذرت و گندم و سویا و اینها وارد بکنه که در صحبت های ترامپ هم شنیدید دیگه پخش کردم. منظورم چیه؟ با دقت گوش بکنید این تیکه رو. ببینید ترامپ هر چی بخواد میتونه توی مصاحبه ها بگه، جی دی بگه، قالیباف بگه، ولی این جور تصمیمات دوستان، منظورم معافیت نفتی و اینها، کسایی که ساختار امریکا رو میشناسن، کنگره رو میشناسن، دیوان عالی رو میشناسن، میدونن این جور تصمیمات بدون تعهدات امنیتی پشت پرده از طرف رژیم به راحتی در کشوری مثل ایالات متحده امکان پذیر نیست که اینجوری بگن شما برید نفت رو بفروشید. یه دوستی به شوخی نوشته بود تحریمایی که امریکا الان تعلیق کرده در سطحیه که تانکرهای نفتکش رژیم میتونن از خارک بارگیری بکنن توی بنادر امریکا پیادهش بکنن نفت رو. این مسئله بسیار مهمیه که نمیتونیم نادیده بگیریم، یعنی از این حرفا و خبرها بگذرید، عمق داستان رو نگاه بکنید. اینجا میرسیم به همون صحبتی که ونس در بازگشتش از سوئیس زد که بسیار راضیه و امتیازات خیلی خوبی گرفته، حتی یک دو تا صحبت دیگه کرد که خیلی‌ها تعجب کردن. در خود امریکا گفت امارات با سپاه درباره مشوقه های اقتصادی داره صحبت میکنه، یا یه نفر از سنتکام قراره با یکی از فرماندهان سپاه بشینن راجع به تامین امنیت منطقه با اینا صحبت بکنن. به هر حال صحبت های خیلی بلند پروازانه ای هست در این مدت کوتاهی که از این تفاهم موقت بگذره. حالا میگذره، حالا ممکنه بگیم ونس رو خیلی خوشتون نمیاد. مارکو روبیو هم دو شب پیش در بحرین فکر میکنم گفت تعهدات بسیار اساسی جمهوری اسلامی در سوئیس داده و نکته اصلی در همین حرف روبیو هست. این تیکه رو گوش بدید.
1: ببینید، مشخصه که هر وقت وارد یک مذاکره میشوید این یک فرآیند بدبستونه، این یک اقدام موقتی فقط برای 60 روز در نظر گرفته شده. در نتیجه انتظار داریم اونا به تعهداتی که در سوئیس دادن پایبند بمونن. اگه به اون تعهدات عمل نکنن، رئیس جمهور گزینه‌های زیادی در اختیار داره. نمیگم حتما این کارو انجام خواهند داد، از جمله بازگرداندن این تحریم‌ها. اونا در سوئیس تعهدات کاملا صریح و جدی دادن و رئیس جمهور هم خیلی روشن گفته که باید به اون تعهدات پایبند باشن. اگر این کارو بکنن ما به جلو حرکت می‌کنیم، اما اگر نه، رئیس جمهور گزینه‌های مختلفی در اختیار خواهد داشت و درباره اون تصمیم بگیره. امیدوارم اونا به تعهداتشون پایبند بمونن.
0: دیدید چند بار گفت تعهدات مشخص جدی و صریحی دادن. این صحبت‌ها کدهای بسیار مهمی در عالم سیاست هست. همون ساعتی که روبیو این حرفا رو می‌زد، ترامپ هم به هر حال به اون لحن به خصوص خودش گفت اینا خیلی مهربونن، منظورش رژیم رو میگفت و خیلی به ما هر چی می‌خواستیم دادن و از این بحثا. این تیکه هم بعد نیست گوش بدید.
2: جمهوری اسلامی خیلی خوب داره همکاری میکنه، اونا با هر چیزی که من میخوام موافقت میکنن و مجبورم هستم، وگرنه ما دوباره برمیگردیم و هر کاری که لازم باشه انجام میدیم.
0: در تهران جدا از این رجسخونی ها و مزخرفاتی که صدا و سیما پخش میکنه، در لابلای اظهار نظر یه سری مقامات مثل پزشکیان و حتی همتی که با اون کت شلوار داغونش رفته بود سوئیس، عکسش وایرال شده بود، میشه متوجه شد که مسئله فقط این نبوده که رفتن ترامپ دو تا پست گذاشت، عصبانی شدن، مذاکرات رو ترک کردن، که رفتن ترامپ و قطری ها بقیه‌اش رو پیش بردن. اون مزخرفی که در ابتدای برنامه پخش کردم قالیباف صحبت کرده بود، تعهدات جدی رو به نظر من دادن. از وایبی که میشه از حرفای مقامات امریکایی گرفت متوجه میشیم تعهداتی که دادن حتی فراتر از این متن مکتوبی هست که رسانه‌ای شده. الان سوال اصلی اینه که کی این گارانتی رو داده؟ تا اینجای کار چیزی که مشخصه خب به هر حال باقر قالیباف هست. سوال بعدی که پیش میاد اینه که آیا این کاره هست قالیباف میتونه تعهدات پشت درهای بسته رو به امریکایی‌ها به قول انگلیسی‌ها دلیور بکنه؟ قالیباف به نظر من با سه مسئله اساسی مواجهه یا چالش اساسی مواجهه که در این 60 روز آینده ما باید ببینیم چه جوری بر این سه تا غلبه می‌کنه. که مشتبه خامنه ای و وحیدی و باندشون هست که حالا نوچه هاشون معروفن به ارزشی ها دیگه. دوستان اینا رو دست کم نگیرید. به نظرم CIA با همکاری موساد به مقامات ارشد امریکایی اطلاع داده که اینها ممکنه بزنن زیر میز. این کد رو میشد در همین صحبت هایی که از روبیو پخش کردم در بخش دیگریش گرفت. گوش بدید این تیکر رو هم.
1: هیچ کس نمیگه که این پروسه قراره آسون جلو بره، چون فکر میکنم در نهایت همه میدونیم افراد و آخوندهایی که هنوز در بالاترین سطوح حکومت هستن همون تفکر، همون ایدئولوژی و همون ذهنیتی رو دارن که رهبران قبلی داشتن. البته در بخشای سیاسی افرادی هستن که به نظر میرسه انعطاف پذیرترن و تمایل بیشتری برای همکاری با ما دارن. ما هم در حال مذاکره با همون افراد هستیم.
0: اوایل حرفش منظورش پسر پیرمرد کودن متوهم و وحیدی

0: اینها بود، آخرش منظورش داره دسته همین باقر بود دیگه. قالیباف چقدر الان توان داره اینها رو کنترل بکنه؟ ما میدونیم هیچ وقت بین این طیف آدم محبوبی نبوده. نتیجه آخرین انتخابات ریاست جمهوری گذشته گواه این حرف من هست دیگه که همشون به جلیلی رأی دادن. تاکتیکش چی میتونه باشه؟ شاید اینجور فکر میکنه که تعهدات رو پشت پرده بده و در داخل برای مصرف داخلی همراه بشه با همین طیف ارزشی. وقتی ترامپ میاد پست میگذاره در تروث و میگه نگاه نکنید توی فیک نیوزشون چی میگن، پشت پرده تا زانو خم شدن اینها نشونه همین تعهدات پشت پرده ایه که من الان اشاره کردم. کما اینکه مثلا الان در موضوع تنگه هرمز واقعا اطلاعاتی که هست اینه که کشتی‌ها دارن نسبتاً آزادانه تردد میکنن، میرن میان و سپاه به جز یه سری اقدام نمایشی جفتک جدی نمیندازه. با همه اینها به نظر من باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز. اینها اگه از حالت کارشکنی تبدیل بشن به مشکل اساسی و بخوان جلوی ورژن 2 مورد نظر امریکا رو بگیرن، مد نظر امریکا رو بگیرن، اون موقع ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ لایه برداری بیشتر، یعنی تعداد دیگری از اینها رو اسرائیل بزنه و دوباره برن سراغ مذاکره بر سر توافقی که امریکای ترامپ دلش میخواد. چالش دیگه قالیباف اسرائیل هست، یعنی این تعهداتی که در سوئیس یا جای دیگه مثل دوحه پشت پرده به امریکایی ها داده چقدر منافع اسرائیل رو تامین میکنه؟ به نظر من دوستان این سوال بسیار مهمی هست. بنیامین نتانیاهو این هفته در سندیکای خبری یهودیان JNS سخنرانی داشت، کش رو گوش بدید. خیلی حرف مهم میزد راجع به اینکه اسرائیل چه کارها کرده و حالا اینکه که میخوام پخش بکنم راجع به اینکه چه کارها خواهد کرد و اینکه تأکید کرده او به عنوان نخست وزیر نمیگذاره چیزی خلاف منافع اسرائیل پیش بره. دیگر رو هم گوش بدید.
1: مهم نیست در مذاکرات چه اتفاقی بیفته، چه توافقی حاصل بشه، چه توافقی حاصل نشه. به شما قول میدم که جمهوری اسلامی تا زمانی که من نخست وزیر باشم هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. هرگز. تا وقتی که من نخست وزیر اسرائیل هستم اجازه نمیدم چنین اتفاقی بیفته.
0: نقش اسرائیل رو در این 60 روز و بعدش نادیده نگیرید. مارکو روبیو در همین صحبتایی که اتیکش رو پخش کردم گفت این که ما داریم اسرائیلی ها رو دور میزنیم و این حرفا درست نیست و امریکا با اسرائیل کاملا هماهنگی که داره چه پروژه رو پیش میبره و اونها هم کاملا هماهنگ هستن. پس مطمئن باشید که علارغم یه سری رفت و برگشت خبری بین ونس و بنگویر رو اینا که حالا رسانه‌ها خیلی به عنوان تیتر بهش علاقه دارن بپردازن چون اسرائیل رو مورد حمله قرار میدن همش با این خبرها، در این زمینه‌هایی که به امنیت ملی و موجود دیت اسرائیل مربوط باشه، دوستان هفته پیش هم بهتون گفتم گنده تر از ترامپ هم نمیتونن اقدامی علیه منافع اینجا انجام بدن و برای همینه که روبیو در یک جای دیگه از همین صحبتاش گفت ایالات متحده به هر توافقی با جمهوری اسلامی تن نخواهد داد. صحبت‌های روبیو رو به نظر من در بین مقامات ارشد آمریکایی از همه بیشتر باید جدی بگیریم. گوش بدید این تیکر رو هم.
2: در حالی که ما خوان توافق هستیم، حاضر نیستیم به هر قیمتی به توافق برسیم. ما توافقی میخوایم که خوب باشه، واقعی باشه، قابل راستی آزمایی باشه و به اون پایبند بمونن. همچنین مهمه که هر توافقی که چه در جریان مذاکرات و چه پس از نهایی شدن اون به دست میاد به طور کامل رعایت و اجرا بشه.
0: آره دیگه. یه چالش دیگه که نشون میده در 60 روز آینده قالیباف این کار هست یا نه، کنترل گروهای مثل حزب الله لبنان دوستان. در عراق تا حدود زیادی این گروها جمع و ضعیف شدن، در سوریه که جولانی رو گذاشتن اینها رو جمع کرده، حوثی ها هم فعلا فتیله رو کشیدن پایین، حالا 4 تا رجز میخونن، نهایتا 2 تا موشک میخوان اینور بزنن که خطر جدی نداره. یه داستان شخصی بگم، خود من اینجا دیگه میگن از سمت یمن موشک زدن، حتی دیگه به اون اتاق پناهگاه آپارتمانم یا شلتر روم نمیرم دیگه، مساله از طرف یمن باشه. ولی موضوع لبنان مسئله اصلی هست، این که حزب الله در این 60 روز به چه سمتی میره، مذاکراتی که الان بین دولت بیروت و اسرائیل با وساطت امریکا در جریان چقدر جلو بره، بعدش با وساطت و کمک امریکایی ها این دولت بیروت که بسیار دولت ضعیفی هم هست چقدر موفق باشه حزب الله رو مهار بکنه، یا جمهوری اسلامی قالیباف ورژن باقر بهش بگیم چقدر موفق بشه که اینها رو جمع بکنه که دیگه خطر موجودیتی علیه اسرائیل نباشن و تبدیل بشن نهایتش به حزب سیاسی در لبنان، این چالش دیگه این توافق هست. اینا مسائلی است که امریکایی ها به نظر من دنبالش هستن. بازم لازمه یه تیکه دیگه از حرفای مارکو روبیو رو براتون پخش بکنم راجع به نوچه های تروریستی رژیم، در یه جای دیگه صحبت میکرد 3-4 روز پیش. گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چرا این صحبت مهم هست.
2: درباره پایان کامل درگیری‌ها در سراسر منطقه باید با جمهوری اسلامی صحبت کنیم. توافق تا وقتی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از عراق موشک و پهپاد شلیک می‌کنند، در اقدامات تروریستی همانطور که حماس انجام داد و حزب الله انجام داد مشارکت دارند، ممکن نیست. نمی‌شه از پایان درگیری‌ها و تنش‌ها در منطقه صحبت کرد. بنابراین فکر می‌کنم این موضوع در تفاهم‌نامه پوشش داده شده و در زمان مناسب در جریان مذاکرات به اون پرداخته خواهد شد.
0: خب بخوام یک جمع‌بندی بکنم، ما تا 60 روز آینده به نظر من دو موضوع رو بیشتر متوجه میشیم. یکی این جدال داخلی رژیم هست بر سر اینکه باید همچنان انقلابی بمونن یا برن سمت ورژن دو، یعنی متوجه میشیم که نظر کی بر کی غالب خواهد شد، و دوم اینکه تنظیم روابط با امریکا و اسرائیل به کجا خواهد رسید. تمام برنامه‌هایی که من از امروز تا هفته‌های آینده خواهم داشت چک کردن همین فکت‌ها خواهد بود و پیدا کردن نشونه‌ها. قالیباف چه کارهایی از دستش برمیاد؟ چند درصد از تعهداتی که پشت پرده داده میتونه عملی بکنه؟ مشتبه و باند وحیدی رو چقدر میتونه مهار بکنه؟ و از اون طرف هم ترامپ در داخل امریکا چجوری میتونه این دیل رو بفروشه؟ با توجه به اینکه انتخابات میان دوره ای نزدیکه، خیلی مهم هست که ترامپ از نظر اقتصادی این دستاوردها رو بتونه بفروشه. این یه مسئله ایه که ما در 60 روز آینده باید ببینیم. همین الان نفت برگشته به کانال 60 دلار تقریبا، نزدیک اون رقمی هست که قبل از سقط شدن پیرمرد کودن متوهم بود که جنازه نداشتش رو قراره بالاخره چند روز دیگه بکنن زیر خاک. قالیباف هم در داخل ایران مطمئن باشید با این ارزی که وارد میشه، با توجه به اینکه همشون دزد و فاسد هستن، از الان شروع میکنه با رانت و پولپاشی خریدن آدمها و سردارهایی که بتونه در تیم خودش جمع بکنه تا توافق موقت با امریکا رو تبدیل کنه به یک وضعیت پایدار. شما این گوشه کنار میبینید یک سری از این سردارها از مذاکرات و توافق حمایت میکنن، از جمله حسین رضایی و نمیدونم حالا بقیهشون. اینا همه پشت پرده به هر حال صورت حسابا رو میفرستن برای باقر. قیمت دلار احتمالاً کنترل خواهد شد در ایران با این اتفاقات، به تبعش تورم افسار گسیخته تا حدودی مهار میشه. جمهوری اسلامی چیزی که داره فکر میکنه اینه که بخش زیادی از طبقه معترض رو هم با تغییرات اقتصادی که اینها تو ذهنشون هست، از جمله مشارکت اقتصادی و تجاری با خود ایالات متحده، میتونن از نظر کنترل بکنن، که حالا اون یک بحث جدایی هست که باید در یک فرصت دیگه بهش پرداخت که براندازی چی میشه. ولی ما در انتهای این 60 روز با یک سوال اساسی مواجه هستیم، اینکه این اتفاقی که در ایران داره میفته، قیاس 100 درصدی نمیگم، نظر شباهت دارم میگم، به سمت ونزوئلای بعد دستگیری مادورو داره پیش میره یا ویتنام بعد جنگ با ایالات متحده؟ حتما میدونید دیگه، ویتنام سالها با امریکا جنگید. واقعیت تاریخی اینه که ایالات متحده خیلی موفق نبود در اون جنگ، ولی الان یکی از بزرگترین شرکای تجاری امریکا هست. تا جایی که ما میتونیم بفهمیم از نشونه ها، ترامپ دوستان دنبال مدل ونزوئلا است. هزار تا سخنرانی ازش هست که گفته کمتر از 48 دقیقه ما مادورو رو گرفتیم، نفت ونزوئلا هم دست ماست، در ایران و خاورمیانه همه جا باید مدل ونزوئلا رو پیاده بکنیم. تحلیل نداره خیلی ترامپ به نظر من، صراحتن میگه که چی میخواد. از اول این اعتراضات و زمانی که مادورو رو دستگیر کرد و قبل جنگ و در میانه جنگ، همیشه روی همین نراتیو یا گفتمان پافشاری میکرد. متاسفانه اپوزیسیون نمیخواست باور بکنه، میگفت نه ترامپ داره اینها رو میگه ولی پشت پرده هدفش براندازی است. و از این صحبت‌ها که دیدیم نهایتاً چه کار کرد. در اون سمت جمهوری اسلامی به نظر من حتی با وجود همین قالیباف که نوچه خود آمریکایی‌ها هست، دنبال بیشتر یه مدلی شبیه ویتنامه، یعنی اینکه حالا ما یه جنگی کردیم، شکست کامل هم نخوردیم، لورج تنگه هرمز هم داریم، اختلافات رو کنار میذاریم، روابطمون رو با بر اساس منافع تجاری با امریکا باز تعریف میکنیم و اینجوری اوضاع رو پیش میبریم دیگه. این نگاه طیف قالیباف به مسئله است که اشاره کردم که بتونه داخل رو هم با این سناریو کنترل بکنه. جدال اصلی در این 60 روز با باند مشتبه همین خواهد بود که میخواد نگاه امنیتی و انقلابی رو حفظ بکنه یا نگاه توسعه محور رو. اینجا برمیگردیم به اون موضوعی که چند دقیقه پیش روش تاکید کردم. آیا این تفاهم اگه به توافق جامع برسه، ورژن دویی که اسرائیل میخواد ازش در میاد یا نه؟ به نظر من نقش بیبی نتانیاهو در اینجا مشخصا پررنگ میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه امریکا پافشاری کنه بر مدل ونزوئلا، جمهوری اسلامی بخواد پافشاری کنه بر مدل ویتنام، یه جایی در این 60 روز ما باید ببینیم که گندش در بیاد، به خصوص سر مسائلی مثل ذخایر اورانیوم و موضوع لبنان. یه ایده میزنن زیر میز، اونجاست که ممکنه ترامپ چراغ سبز رو به نتانیاهو بده، موانع ونزوئلا شدن رو برداره و این شاید آخرین شانس بیبی در پیشبرد پروژه ورژن دو به سبکی که در جهت منافع اسرائیل هست باشه. شما انتخابات اکتبر در اسرائیل رو داریم، حدود در 12 روز قبل انتخابات میان دوره آمریکا، و این بسیار برای نخست وزیر فعلی اسرائیل نتانیاهو مهم هست که هم در مسئله لبنان و هم در تثبیت ورژن دوم جمهوری اسلامی مطلوب اورشلیم چجوری کارش رو پیش میبره. در صورت پیروزی بی بی در انتخابات، ما در لانگ ترم یک پروژه شاید بالای 2 الی 5 سال شاید بتونیم به مسائل مثل تغییر رژیم اونطور که شما خواهانش هستید فکر بکنیم. الان به نظر من تمرکز اسرائیل با وضعی که هست روی سنگین کردن کفه ترازو برای سناریوی ونزوئلایی کردن ایرانه و من مطمئنم که نتانیاهو کارش رو بلد هست. ترامپ هم تمایلش بیشتر به همین مدله و در نهایت باید ببینیم کفه ترازو به کدوم سمت سنگینی خواهد کرد. در زمینه تغییر رژیم که اشاره کردم، مهمان برنامه دکتر زاگروس رشیدی هست، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا. در ادامه صحبت‌های هفته گذشته که وقت کم اومد متأسفانه ازش دعوت کردم که این هفته هم با من باشه. زاگروس جان خوش اومدید آقای دکتر. در ادامه همین صحبت‌های هفته گذشته، با این وضع تفاهم و تعلیق تحریم و ریختن پول و مسائلی که اشاره کردم خودت هم در خبرها می‌بینی، تکلیف براندازی چی میشه در ادامه صحبت هفته گذشته؟
3: من از خود درود بر شما پوریا جان، من از همینجا شروع بکنم، از خود تفاهم. اساسا من باور دارم که این تفاهم نامه ناشی از دو تا مسئله بوده. یه مسئله عوامل خارجی که باید ردش رو در داخل آمریکا گرفت، ولی بخشیش هم باید ردش رو در جغرافیای ایران گرفت. سه تا موضوع کلی بوده. یک، جغرافیای ایران که نتونستیم ما اون تهدید مؤثر رو علیه جمهوری اسلامی داشته باشیم که برای آمریکایی‌ها باورپذیر باشه که ما میتوانیم این رژیم رو پایین بکشیم. دو، فرهنگ طبقه متوسطی ما که مانع نبرد رو در رو شده و بیشتر دنبال مبارزه مدنی و خشونت پرهیز و این مسائل بودیم. و سومین مسئله بوده نخبگان که با انقلاب رنگی و نمیدونم اسیسی و اینا میخواستن رژیم چنج و انتقال نمیدونم نرم و اینا انجام بده. این مسائلی که وجود داشت باعث شد روی زمین ایرانی اراده داشته باشه اما نه سازماندهی داشته باشه، نه تجهیز داشته باشه، نه پشتیبانی داشته باشه و نه دیپلماسی پشتش باشه که تضمین بکنه اگر مردم حتی دست به تجهیزاتی بردن آیا پشتیبانی هوایی، زمینی و دریایی میشن یا نه. این مسئله کلیه. دیما یک شوکی ما وارد کرد. باید بپذیریم همه نمیدونستن. کسی که الان بیاد بگه نه من میدونستم، ما بقیه نمیدونستن، داره یکم مسیر رو اشتباه میره. دیما به ما یک شوکی وارد کرد. به ما گفت اگر میخوای جمهوری اسلامی برود، به اراده شما ایرانی ها برود، اول باید یه نقشه راه داشته باشید. باید مردم رو به نظر من سازماندهی بدون تجهیز و سلاح بکنی آماده، بعد اون موقع بری با قدرت خارجی بشینی اینقدر من سازماندهی در داخل دارم و بر اساس این سازماندهی من حمایت در خاکم میخوام و این پشتیبانی رو میخوام که همون دیپلماسی جنگی که چند وقت قبل خدمتت عرض کردم. بدون این مسئله نمیشود و الان اپوزیسیون باید بریم.
0: خب زاگروس جان، ببین یه سوالی که پیش میاد پیرو این صحبتت، ببخشید من هفت قد میکنم چون میخوام در راستای همین صحبتت این رو هم توضیح بدی. ببین من کاملا با تو موافقم. نقد اصلی من به اپوزیسیون همین مسائلی هست که خودت هم الان اشاره کردی که همش بیشتر یک کمپین انتخاباتی بود بیشتر تا یک کارزار مبارزاتی روی زمین، مبارزه‌ای که مردم مجهز باید باشن، این تعارف نداریم. ولی الانو من دارم میگم، الان با این شرایطی که این تفاهم شده، جمهوری اسلامی نشسته مقابل امریکا داره مذاکره میکنه، به هر حال بخشی از این پولها آزاد شده دیگه، اینها فکت هست، تحریم های نفتی تعلیق شده، یعنی یک نفس دوباره ای به این رژیم داده شده و آدم هایی هم از داخل قطعا تعهداتی دادن که این اتفاقات داره میفته، یعنی پشت پرده مراوداتی هست. با این وضع الان تکلیف مردم چی میشه؟ یعنی از این به بعد چاره رو تو چطور میبینی؟
3: خب اول باید ارزیابی میکنیم ببینیم واقعا این 3-4 سال طول میکشه تا 5 سال. من خیلی سخت اینو میبینم. چرا؟ همین امروز نماز جمعه رو نگاه کنید، امروز دیگه یه فرصتی علم الهدا و اون نماینده خامنه ای در تبریز و همه اینا حمله کردن به تفاهم نامه، جنگ و با جنگ جواب میدن. یعنی در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده و این نشانه ها دارن با آمریکا میگن چیزی تغییر نکرده و آمریکا تا انتخابات به نظر من به هر شکلی این رو ادامه میده. اما وضعیتی که وجود داره،
0: تا حرفای روبیو هم میشد اینو فهمید.
3: بله، قالیباف آیا زورش؟ ببینید ما یه فرقه مافیایی داریم که کلا خودش دو بخشه، یه عده‌شون تکنوکراتن، یه عده کاملا سورئال و فرقه‌ای‌ان و خارج از این نمیان، مثل پایداری‌ها، مثل این ائمه جمعه، مثل این ارزشی‌های کف خیابونن. اون تکنوکرات‌ها میخوان اون 90% کف خیابون بودن، قالیباف میخواد اون پول رو از بیرون بگیره، بین اینا پخش کنه، بخره 90% این فرقه رو بخره که مقابل 10% که اسلحه دستشونه بیسته. حالا بستگی داره وحیدی کجاست چه میشه. اگر اگر در این چند ماه من احساس میکنم این تفاهمنامه یک فرصت و یک هدیه‌ای که به ما مردم ایران داده شده که بازنگری بکنیم در روش مبارزه ما، که اگر نکنیم به نظر
0: خب باریک الله توی همین چند ماه به نظر تو اگه فرصت داری میبینی این رو به عنوان یه فرصت داری میبینی، الان بیایم مثلا بگیم سناریوی شماست، یعنی این تفاهم به توافق جامع نخواهد رسید، یه جایی این مشتبه و دار و دستش میزنن زیر میز و ترامپ مجبور میشه که تنش‌ها رو دوباره بالا ببره، از این فرجه‌ای که ایجاد شده چطور میشه استفاده کرد؟ یعنی الان اگه شما میخواستی به رهبران اپوزیسیون، به کسای دولت‌های مثل اسرائیل و آمریکا ادوایز بدی که تو این فرصت چیکار باید بکنن، چی میگفتی بهشون؟
3: ببین پویا جان، من اینو واضح بگم، در خیلی از مناطق کشور ایران انسان‌هایی هستن که همین الان حاضرن جونشون رو بدن. بچه‌ای 13 ساله‌ای که برادرشون کشتن میگن من در فراخوان بعدی میام و برای مهم نیست جونم از دست میره. مسئله اینه که در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه، همون چیزی که مردم سوریه کردن. ولی نکته ای که من اینجا بگم، به جای اهمیت دادن به قلم به دستا، نمیدونم دانشمندا، بلاگرا، هنرمندا، باید متمرکز بشن بر تیم متخصص در حوزه جی آی اس، ریموت سنسینگ که جمهوری اسلامی داره میکنه، در حوزه نظامی امنیتی این آدما جذب بشن، باید سند قابل باوری به اسرائیل، به اوکراین، به آمریکا، به امارات ارائه بدیم که ما اگر پشتیبانی بشویم میتوانیم دو قدم برداریم و روی هوا با چند تا بلاگر و هنرمند اینا نمیشود. و این رو هم بگم چون با. الان یک وضعیت
0: من احساس میکنم تو دیما همین اراده بود، تو دیما همین اراده بود آقای دکتر، و متاسفانه اون موقع هم مشکل همین بود دیگه، یعنی همش حساب شده بود روی فشار سیاسی بین‌المللی رو جمهوری اسلامی و روی این تبلیغات رسانه‌ای و روی اینکه حالا یه عده ریزش میکنن و به هر حال خودش میفته دیگه، این مدلی بود در واقع برآورد دیگه.
3: نکته ای که وجود داره اینه که ما هنوز رسوبات قبل دیما رو داریم، مبارزه مدنی، خشونت پرهیز، اون محدودیت جغرافیایی، نمیتونید از مرزها یه تجهیزات بیارین جمهوری اسلامی رو بزنید. واضح بگم شاید در حد کم، اما اگر اون سند قابل اتکا برای خارجی باشه، اونا از آسمون از هر جایی بوده به شما کمک میکنن. نکته این است اون بخشی از اپوزیسیون که باور به براندازی جمهوری اسلامی داره، نه اونایی که میگفتن نه به جنگ و بعد یه دو گفتن الان براندازی نشده بریم با
0: این
3: هیچ، تکلیف اونا مشخصه. من دارم به صورت ویژه در مورد کسانی صحبت میکنم واقعا دوست دارن جمهوری اسلامی بره. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره و این نکته رو هم بگم، حتی مسئله ریزش منوط به اینه که تهدید مؤثر کف خیابان‌ها باشه، فقط از آسمان تهدید کافی نیست. وقتی این دوتا تهدید همزمان وجود داشته باشه،
0: حدود یه دقیقه و نیم وقت امزاگروس، امکانش رو می‌بینی؟ امکان به وجود اومدن این تهدید علیه رژیم رو روی خیابون می‌بینی در این
3: من
0: مدت؟
3: می‌بینم یک مسئله علمی بر اساس ما، پیشینیانمون قبلا این کار رو در قبال قاجار کردن و حالا شکلش یکم سخت، اما متحدان قوی داریم مثل اسرائیل، می توانیم همچنان بحث فتح تهران رو، می توانیم بحث اون آزادسازی شهر به شهر رو، می توانیم به اون روش پیاده کنیم با توجه به اینکه همه مردم مخالف جمهوری اسلامی هست. و حالا اون آیا اون سرداران تکنوکرات و اصلاحات میخوان بخشی از این مردم رو بکشن اون بر، یک سری وعده بدن با اون حلقه های فاسد، نمیدونم اون حلقه های امنیتی، با مافیای اقتصادی، با اون یه سری آدم هستن در داخل هستن که به عنوان نظریه پرداز جمهوری اسلامی کاری بهشون نداره، همش از نظریات شیک میگن یه اسیسی شما رو نجات میده. یعنی اینکه مردم رو بدون عمل بذارن. مهمترین مسئله دیدن پالس فاعلیت ملت ایران از سمت آمریکا و اسرائیل، و ترامپ چون دید در خاک ایران باید سرباز آمریکایی و اسرائیلی کشته بشه و هزینه جنگ ما چند تریلیون بدون دخالت مردم ایران، برای همین رفتن به سمت تفاهمنامه. همیشه هم دو تا پلن داشته ترامپ، اینا رو گفته و برایند من اینه، تغییر در انقلاب در رفتار، اگر نشد انقلاب در ساختار. فعلا روی انقلاب در رفتار دارن کارشون رو میکنن، چون از ما تهدیدی فعلا شنیده و دیده نمیشه.
0: صحبت های بسیار مهمی مطرح کردی دکتر زاگرس رشیدی، و امیدوارم کسانی که باید این صحبت ها رو امشب در این برنامه شنیده باشند و ترتیب اثر بدن. مرسی از حضورت و تا فرصت بعدی. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، از جمله صفحات من در اینستاگرام و توییتر. به هر حال روزهای بسیار حساسی، اخبار زد و نقیض زیاد میاد، خیلی‌ها سعی میکنن شما رو نسبت به آینده ناامید بکنن، ولی به هر حال ما باید با شرایط کنار بیایم و به فکر چاره باشیم، همونطور که مهمان برنامه صحبت کرد. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، بدرود. صحبت کرد تا هفته آینده.

0: یک بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. حملات سنتکام به اهدافی در ایران. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه میگوید در پاسخ به حمله به یک شناور تجاری به محلهای ذخیره موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی حمله کرده. واکنش ترامپ به حمله پهپادی سپاه پاسداران به کشتی‌ها در تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا اقدام جمهوری اسلامی را نقض آتش‌بس خواند. توافق اسرائیل و لبنان در واشنگتن بر سر چارچوب مذاکرات. نتانیاهو خروج از جنوب لبنان را به خلع سلاح حزب الله مشروط کرده. نماینده حزب الله در پارلمان لبنان گفته با توافق لبنان و اسرائیل مقابله می‌کنیم. و روایت‌های مردم از مراسم ماه محرم. شهروندان می‌گویند عاشورا و تاسوعای ما 18 و 19 دی ماه است. عزاداران در هیئت‌ها برای جاوید نامان انقلاب ملی سوگواری می‌کنند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای این کشور در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، مواضعی در ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند. بر اساس بیانیه سنتکام، جنگنده‌های آمریکایی انبارهای موشک و پهباد و همچنین سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. آمریکا می‌گوید این حمله پس از آن انجام شد که یک پهباد انتحاری جمهوری اسلامی روز پنجشنبه یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را هنگام خروج از تنگه هرمز هدف قرار داد. سنتکام این حمله را نقض آشکار آتش‌بس دونسته و تاکید کرده نیروهای آمریکایی همچنان برای تامین امنیت کشتیرانی و اجرای کامل توافق با جمهوری اسلامی در منطقه حضور خواهند داشت. سپاه پاسداران در بیانیه در واکنش به حملات سنتکام اعلام کرده این حملات بی پاسخ نخواهد ماند. در این بیانیه تاکید شده جمهوری اسلامی در زمان و مکان مورد نظر خود پاسخی سریع و قاطع خواهد داد. سپاه هشدار داده هر گونه اقدام نظامی جدید آمریکا با واکنشی سخت روبرو خواهد شد. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در اسکله طاهر روی سیریک در ساعت‌های پایانی روز جمعه گزارش داده. در این گزارش آمده این انفجارها در نتیجه اصابت دو پرتابه به محدوده اسکله طاهر روی سیریک و به یک دکل مخابراتی در این منطقه صورت گرفته. همچنین شنیده ها از شلیک دو موشک اخطار ساعتی پیش از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت دارد. در همین ارتباط همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، جزئیات بیشتر سنتکام حملات به شهرهای جنوبی ایران رو از تو بشنویم.
1: ببین رکسانا، روز گذشته سپاه پاسداران یک حمله ای رو انجام داده بودش، حمله پهبادی رو به یک کشتی که در حال عبور از تنگه هرمز بودش در خط ساحلی عمان با پرچم سنگاپور. پرزیدنت ترامپ امروز در صحبت‌هایی که داشتند این رو به طور واضح نقض آشکار آتش بس میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی برشمرده بودند و مشخص بود که احتمالاً ایالات متحده در طول ساعت‌های پیش رو یک عملیاتی رو انجام خواهد داد برای واکنش به این کاری که سپاه پاسداران انجام داده. ساعتی پیش بود که ابتدا بعضی از خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی صدای شنیده شدن انفجارهایی رو در جنوب ایران گفتن، بعد صدا و سیما گفت که به دلیل انفجار پرتابه‌هایی بوده و سپس سنتکام در بیانیه اعلام کردش که در واکنش به آنچه که نقض آشکار آتش بس از سوی نیروهای سپاه پاسداران بوده و ایجاد بی‌نظمی و اختلال در عبور و مرور از آبراه بین‌المللی تنگه هرمز، حملاتی رو به اهداف جمهوری اسلامی و زاغه‌های موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی در جنوب ایران انجام داده و چند سایت راداری رو هم در جنوب ایران مورد هدف قرار داده. سنتکام در بیانیه خودش گفته که همچنان بسیار هوشیار نیروهای ایالات متحده در منطقه حضور دارند تا بر اجرای دقیق مفاد تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده نظارت بکنند. سپاه پاسداران هم آمده و یک بیانیه ای داده و گفته که اتفاقی که افتاده و حمله ای رو که نیروهای سنتکام انجام دادن توسط نیروی دریایی و هوایی سپاه پاسداران خونسا شده و اعلام کرده که ما دشمن رو به عقب راندیم و اگر مجددا این تکرار بشه آن وقت دیگر درسی بهشون خواهیم داد که فراموش نشدنی هستش. و البته خب در کسی پوشیده نیست که پرزیدنت ترامپ بارها گفتن که اصلا نیروی دریایی و هوایی برای سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی باقی نمانده، اما به هر حال سپاه گفته در بیانیه‌اش که در جای مناسب و مکان مناسب پاسخ این حملات رو خواهد داد. در فاکس نیوز و سی بی اس هم مقامات ارشد ایالات متحده، مقامات نظامی گفتن که حملات همچنان به اهدافی در جنوب ایران ادامه دارد.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس سیاست‌گذاری 2026 ائتلاف ایمان و آزادی گفته نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، نمی‌گذاریم این اتفاق بیفتد. ترامپ افسوده رسانه‌های جعلی می‌گویند جمهوری اسلامی امروز خیلی قوی‌تر از 4 ماه پیش است، اما آنها اکنون خیلی چیزها به ما می‌دهند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تأکید کرده اونها نیروی دریایی، نیروی هوایی، توانایی پدافند هوایی، رادار و عملاً هیچ تولید صنعتی ندارند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد امنیت عبور و مرور از مسیرهای موازی و خارج از کنترل جمهوری اسلامی تضمین نمی‌شود. غریب‌آبادی گفته هر اقدامی در تنگه هرمز باید در هماهنگی با ایران و مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد باشد. این در حالی است که آمریکا و کشورهای عربی و اروپایی بر عبور آزاد و بدون پرداخت عوارض در تنگه هرمز تأکید دارند. پس از حمله به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور و افزایش تنش‌ها در این آبراه، سازمان ملل متحد عملیات تخلیه 11,000 ملوان گرفتار در این تنگه را متوقف کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی مفاد بیانیه مشترک آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره بین‌المللی خواندن تنگه هرمز را مداخله جویانه و تحریک‌آمیز خواند. در بیانیه این وزارتخانه تاکید شده تنگه هرمز در محدوده آبهای ایران و عمان قرار دارد و بر اساس تفاهم نامه با واشنگتن این دو کشور کشتیرانی در تنگه را مدیریت می کنند. روز گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه ایران، وزیر خارجه آمریکا گفته بود تنگه هرمز آبراهی بین المللی است و دریافت عوارض برای عبور از آن قابل قبول نیست. برای بررسی بیشتر بیژن کیان کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی همراه ما هستن. آقای کیان، شب گذشته حمله به کشتی در تنگه هرمز رو داشتیم، امروز پاسخ سریع سنتکام رو به موازی در جنوب ایران، هرچند که جمهوری اسلامی مسئولیت این حمله رو مستقیما بر عهده نگرفته. تحلیل شما رو بشنویم از این موضوع.
2: با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم شما، ببینید وقتی میگوییم که این تفاهم نامه، چون قرارداد که نیست، هنوز تفاهم نامه است، برای اینکه الزام آور بشه باستی بره تمام بشه، بره به شورای امنیت سازمان ملل متحد در اونجا تصدیق بشه تا بشه قرارداد، تا الزام آور بشه. همین قرارداد غیر الزام آور هم ماده پنجش امروز این آقای گفتید، آقای غریب‌آبادی، هر وقت اسم ایشونو میشنوم یاد خودنویس میفتم. ایشان علاقش به خودنویس باعث میشه که حواسش به مت نباشه، نخونده، خودش نخونده که اونجا چی نوشته. وقتی نوشته که ما حالت تخاصمی نخواهیم گرفت، اون وقت این اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی است دوباره، که میگوید که ما یه جوری شلیک میکنیم که مثلا کشتی تجاری بوده، نبوده که مثلا در کمان کشتی خوبی باشه، یعنی که گنبد سونار زیر کشتی باشه، اونجا منطقه حساسیه. حساب کردی که ما یک ایری در تاریکی رها میکنیم برای اینکه بتونیم که به خودی ها بگیم که ما قوی هستیم و اینی که ما میگیم، یا اینکه با آقای قالیباف ما سیگنال بدیم که شما نمیتونی هر کاری دارت بخواد بکنی. به نظر من این محاسبه اشتباه بوده، اشتباه بوده. اکثر اول هم دیدید راده های ساحلی جمهوری اسلامی امروز اگر نابود نشده باشه ضربه بسیار محکمی خورده، تاسیسات دیگه، تاسیسات موشکی، سیلوها، دپوهای موشکا مورد حسابات قرار گرفته. یعنی من فکر میکنم که اگر جمهوری اسلامی فکر میکرده که میتونه قواعد بازی رو عوض بکنه به طور قطع شکست خورده در این موضوع، و این هم نشانه ای هستش که هنوز ما نمیتونیم مطمئن باشیم که یک کسی، یک السیسی آمده و مسئله رو حل بکنه. آقای قالیباف بسیار آسیب پذیره، هیچ کدوم از این شرایط پایداری نیست. همونطور که گفتیم بارها، پرسیدن جنگ تمام شده، گفتیم خیر، جنگ وقتی تمام خواهد شد که همه چیز برگرده به حالت عادی. ولی وقتی شما به این تفاهم نامه هم نگاه میکنید، بخوانید بند 8ش رو، بخوانید بند 3ش رو، بخوانید لغت هایی که در اونجا هست، بایستی بررسی بشه. اگر ما هم تو کلی بگیم بله 300 میلیارد دلار دادن رفت، نه اینطور نیست، بایستی بخونید. مثلا اونجایی که راجع به اینی که نیروهای آمریکا بایستی نیروهاشون رو از مجاورت ایران، خب مجاورت ایران کجاست؟ دقیقا چند مایل دریایی؟ 100 مایل دریایی؟ 200 مایل دریایی؟ قرارگاه آمریکا در ناوگان پنجم آمریکا در منامه، اونم در همون مجاورت تقریبا دیگه نزدیکه، اونم بایستی بره؟ نه ببینید، من فکر میکنم بایستی صبر کنیم. آقای ترامپ داره تکه تکه گوشت باقی مانده متعفن جمهوری اسلامی رو تکه تکه داره پوستشو میکنه. بایستی صبور باشیم، نگاه کنیم. این دفاع از آقای ترامپ نیست، پیجمون. آقای ترامپ منافع دولت آمریکا رو دنبال میکنه، به هیچ عنوان به فکر منافع مردم ایران نیست. آقای بنس هم امر آقای ترامپ رو اجرا میکنه، به هیچ عنوان هیچ اختلاف عقیده‌ای بین اینها وجود نداره. اولویت‌های آمریکاست. این مردم ایران هستن که مصمم هستن که به مدل خودشون این جمهوری اسلامی مرده متعفن رو دفن بکنن. این واقعیتی است که باید بپذیریم.
0: جناب کیان، با توجه به واکنش سپاه پاسداران مبنی بر اینکه ما پاسخ خواهیم داد به این حملات، فکر میکنین کانال‌های دیپلماتیک توان کنترل این تنش رو دارن؟
2: ببینید، بعید میدونم، برای اینکه اصلا وقتی شما راجع به دیپلماسی صحبت میکنی، بایستی دو طرف قوانین دیپلماسی رو درک کنن. من میبینم که اصلا کل این تفاهم نامه است که با منطق نمیخوانند. بنابراین به این نتیجه میرسم که آقای ترامپ تصمیم گرفته است که پوست جمهوری اسلامی را تکه تکه بکند. هرچی میخونیم ببینیم نه، با منطق نمیخونه. اونجایی که میگه نیروهاشو از مجاورت ایران بیرون ببره، اونجایی که میگه که قراره که صحبت کنیم تا نهایی شدن این، اونجا مذاکره میکنیم، تازه آخرش میگه باید بره به شورای امنیت سازمان ملل متحد، از اونجا بایستی الزام آور بودنش رو تثبیت کنه. یعنی این تفاهم نامه بله، یه جوری نوشته شده که هر دو طرف میتونن عقب نشینی کنن از تعهداتشون، و کسی که اینجا ضرر میکنه بدون شک طرف ضعیف‌تره. نخرید تبلیغات جمهوری اسلامی رو که ما برنده شدیم. جمهوری اسلامی 47 ساله که با تصویر پیروز بودن داره سعی میکنه که خودشو نگه داره، که داره شکست میکنه، چون دیگه این تصویر پیروز بودن هم ازش گرفته شده توسط حتی حامیان رژیم.
0: سپاسگزارم ضعف جمهوری اسلامی. کارشناس امنیت ملی که از اورنج کانتی همراه ما بودین. جناب کیان، عذر میخوام، فرصت برنامه تمام هست. متشکرم. در نخستین هفته پس از امضای تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، امامان جمعه با حمایت از خطوط قرمز جمهوری اسلامی و شروط مشتبه خامنه‌ای تلاش کردند نظر مخالفان توافق را تغییر دهند. احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد موافقت مشتبه خامنه‌ای با توافق را به معنای پایان دادن به جنگ و جبران خسارت و دریافت غرامت ارزیابی کرده. او همچنین گفته که نباید با کسانی که رهبر جمهوری اسلامی را کشتند معامله کرد و از آنها گندم و سویا خرید. محمد سعیدی امام جمعه قم هم با تاکید بر لزوم تبعیت کامل از رهبر جدید جمهوری اسلامی گفته هیچ فرد یا جریانی حق ندارد برخلاف مسیر تعیین شده از سوی مشتبه خامنه‌ای حرکت کند و هر گونه اقدام در تعارض با تصمیم‌های رهبر رو مغایر شرع و قانون اساسی دونسته. امام جمعه قم همچنین تاکید کرده همه مسئولان و جریان‌های سیاسی موظف به رعایت خطوط قرمز نظام هستند. محمد نبی موسوی فرد امام جمعه اهواز هم گفته در صورتی که آمریکا به تعهدات خود پایبند نماند، جمهوری اسلامی پایگاه‌های آمریکا در منطقه و اسرائیل رو هدف قرار میده و به وضعیت پیشین باز می‌گردد. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خوزستان همچنین گفته هیئت مذاکره کننده در سوئیس مأموریت دارد شروط تعیین شده از سوی حاکمیت را پیگیری کند. در همین حال حسین یکتا از فرماندهان سپاه گفته عبارت علا الاصول یعنی نباید گذاشت تجربه پذیرش قطعنامه از سوی روح الله خمینی تکرار شود. بیشتر سخنگوی وزارت دفاع هم گفته بود خطوط قرمز نظام در مذاکره همان شروطی است که مشتبه خامنه ای اعلام کرده. همان شروطی است حسین رحیم‌پور از خودی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم عاشورا از توافق با آمریکا انتقاد کرده و گفته بود مردم ایران جنگ می‌خواهند. و برای بررسی بیشتر امیر حسین میراسماعیلی روزنامه‌نگار از پاریس همراه ما هستند. آقای میراسماعیلی، صحبت‌های تا حدودی ضد و نقیض امامان جمعه رو درباره تفاهم شنیدیم، در واقع چطور می‌بینین؟ تحلیل شما چه هست از این صحبت‌ها؟
3: درود بر شما. بله، به نظر میرسه که این شکاف و دو دستگی میان سران نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر به بیشترین حد رسیده و خب ما میدونیم که به طور مثال امامان جمعه چهره های مستقل نیستن، افرادی هستن که دستور بهشون داده میشه هر هفته چه سخنانی رو از خطبه های نماز جمعه در شهرهای مختلف بیان بکنن. اینکه این هفته به طور هماهنگ همگی تا حدود زیادی علیه توافق و مذاکرات صحبت کردن در شرایطی که خب تا پیش از این، تا زمانی که علی خامنه ای زنده بود، از دفترش دستور داده میشد، ارسال میشد برای امامان جمعه. الان که نیست، طبیعتاً بخشی از بدنه سپاه این کار رو دارن انجام میدن. خب این نشون دهنده اینه، بار دیگه یک نشونه دیگه است از این که چقدر دو دستگی شدیدی وجود داره. همونطور که خب تو نامه منتسب به مجتبی خامنه ای هم اومده بود گفت که من با اینکه موافق نیستم اما نظرم عوض شد، نظرم چیز دیگه بود. به نظرم میرسه که میان دو گروه اصلی، یک گروه غالیباف پزشکیان عراقچی و بخشی از سپاه پاسداران در مقابل مخالفین اونها در سپاه پاسداران، گروهی از فرماندهان و اطرافیان مجتبی خامنه‌ای رو چهرهای تند رو، تضاد خیلی زیادی شکل گرفته. تجمعاتی هم به هر حال در تهران برگزار شد علیه مذاکرات و این سخنان امامان جمعه هم گام جدیدی بود برای برهم زدن این بازی، تلاشایی که قالیباف و تیمش دارن انجام میدن برای اینکه حداقل در این برهه از زمان به توافق برسن، هر چند موقت با آمریکا. اما مثلا دیدیم که امروز برخی از امامان جمعه تو گفتن که ما جنگ میخواییم، به طور علنی این رو گفتن. به نظر میرسه که در هفته های آتی لحظات خیلی سرنوشت سازی برای نظام جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد و هرچه جلوتر میریم این دعوا و نزاها میان سران جمهوری اسلامی شدیدتر و تندتر خواهد شد بر سر ایدئولوژی اصلی جمهوری اسلامی که آیا این سیاست رو تغییر بدن یا همچنان بر مسیر پیشین و جنگ و نزاع با آمریکا پیش برن.
0: جناب میراسماعیلی، اتفاقا سوال دوم من هم بیشتر در همین مورد هستش. اون چه که ما امروز شاهدش هستیم صرفا اختلاف در لحن و تاکتیک هستش یا اینکه دقیقا نشونه ای از اختلاف نظر جدی درباره مسیر آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب میشه؟
3: بله، در سالهای گذشته خب خیلی وقتها این بازیها رو راه مینداختن واقعا که برای اینکه نشون بدن که بله علارغم میل باطنی مثلا میخوایم برجام رو امضا بکنیم یا مذاکرات دیگه. اما الان در حال حاضر دیگه به نظر میرسه که واقعا دعوای خیلی شدیدی به وجود اومده، درگیری های زیادی هست. مثلا شما ببینید در صدا و سیما علیه قالیباف برنامه تولید میکنن، نه یک بار چندین بار، و قالیباف مجبور میشه که در مصاحبه وسط مذاکرات جواب بده اون حملاتش رو به اون حملات در صدا و سیما. خب تمام این بحث‌ها، این صحبت‌هایی که دائما برخی از افرادی که بسیار پرنفوذ هم هستن در جمهوری اسلامی که خب اون تیم قالیباف سعی میکنن اونا رو تندرو نام میبرن ازشون، به نظر میرسی که واقعا بسیار جدی هست. خب درگیری های نظامی هم که کم و بیش اتفاق میفته الان در حال حاضر، همین دقایق قبل سپاه پاسداران بیانیه داد که در پاسخ به حملات آمریکا ما در زمان و مکانی که خودمون تعیین میکنیم پاسخ خواهیم داد. این نزاع ها هم درگیری ها که الان در جنوب ایران هست هر لحظه امکان داره که شدیدتر و بیشتر بشه. خب در چنین فضایی واقعا به نظر میرسه که نمیشه یک دورنمای مثبتی رو متصور بود برای اینکه بتونن کسانی که دنبال توافق هستن در نظام جمهوری اسلامی بتونن به یک توافق پایدار برسن در چنین فضایی با آمریکا و
0: بله.
3: هر لحظه باید در انتظار این بود به اعتقاد من که شاید به زودی جنگ و درگیری دوباره هم آغاز بشه.
0: بسیار سپاسگزارم امیر حسین میر اسماعیلی، روزنامه‌نگار که از پاریس همراه ما بود. شهروندان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال گفتند تاسوعا و عاشورای امسال برای بسیاری از ایرانیان یادآور سوگواری برای ده‌ها هزار جاویدنامه دی ماه است. در برخی از پیام‌های دریافتی آمده اگر در محرم 72 نفر کشته شدند، در دو شب 40 هزار ایرانی برای خواستن یک زندگی بهتر به خاک و خون کشیده شدند. شماری از مخاطبان هم میگویند عاشورا و تاسوعای مردم ایران 18 و 19 دی ماه است. همچنین ویدیوهای ارسالی نشان میدهد عزاداران در برخی از هیئت‌ها برای جاوید نامان انقلاب ملی سوگواری میکنند. و فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت همراه ما هستند. خانم کنعانی، بخشی از جامعه امروز عاشورا رو سوگواری برای جان باختگان دی ماه میدونه، این تازگی نداره، اما اینکه آشکارا از سوی خانواده های جاوید نامان مطرح میشه چه تأثیری بر مشروعیت و انحصار حکومت در بهره برداری از این نمادها و مناسبت های مذهبی خواهد گذاشت؟
4: درود بر شما. بیارید که جمهوری اسلامی با همین نمادهای مذهبی و بهره‌گیری و سوء استفاده از اونها خودش رو یک دولت مشروع در ابتدا به اون مفهوم کلاسیکش معرفی نکرد، خودش رو یک در واقع تسلسل قدسی معرفی میکرد، جانشین ولایت، چیزی که از خداوند در واقع انگار بر زمین اومده و قرار پرچم حاکمیت رو هم حالا به دست امام زمان غایب برسونه. با یک چنین روایتی ادامه پیدا کرد که خب این البته دیسکورسی بود که بسیار زود هم شکست، یعنی توتالیتر جمهوری اسلامی حول این محور شکل گرفت. شاید دو دهه تونست تا حدی راه به جایی ببره، ولی این روایت شکست. بعد از اون جدایی بین مذهب و سیاست به شدت اتفاق افتاد، یعنی زمانی کسانی رو میدیدید که ضد آخوند بودن، ضد حاکمیت بودن، اما ته دلشون هنوز اعتقادات مذهبی داشتن، که خب اون هم در یک جایی الان شکسته شد. اما این چیزی که در مورد در واقع این جریان عزاداری انقلاب شیر و خورشید خیلی واقعا شاید فکر میکنم متمایز بود، اولا نحوه عزاداری بود، نحوه عزاداری غمگینی که منتسب به اون در واقع تفکر آخوند شیعه هست رو اومدن خانواده جاوید نامان شکستن. اگر به تصاویری که در واقع رسانه های خودتون هم بسیار میدیدید پخش میشد مراجعه کنید، میبینید رنگ لباس ها بعضا زامن مشکی نبود، چیزی که نرمال سوگواریه. به موزیک، به موسیقی و به رقص سوگ پناه بردن و در واقع این سند سیاسی، این جای خالی عزیزانشون رو که در واقع سند سیاسی اونها بود ملاکی کردن برای دوزیدن همین روایتی که شما به درستی اشاره کردید، عاشورا و تاسوعا، چیزی که جمهوری اسلامی خودش رو به اون منتسب میدونست، البته در سمت مثلا مثبت ماجرا، و سعی میکرد که از اون یک مشروعیتی بگیره برای که در قلب مردم بشینه، چون فکر میکرد مذهب با مردم در واقع یک ارتباط دیرینه و سنتی داره. حالا اینجا روایت عوض شده، یزیدی که مثلا امام حسین رو کشته بود و قرار بود آدم بعد جامعه جریان باشه، در جامعه ما شده جمهوری اسلامی که جوان مظلومی که حقش رو خواسته، حق خواهی کرده رو کشته. در واقع گفتمان دزدیده شد، این گفتمان رو مردم هم خیلی سعی میکنند که بهش کمک کنند و فکر میکنم که حتی ممانعت درونی یک عده از این که حالا حتی با وجود اعتقادات مذهبی انگار پاشون نمیکشه این عزاداری ها رو امسال به اون ترتیبی که هر ساله داشتن برگزار کنن هم مؤکد این هست. حتی اونی که حرف هم نمیزنه اونم حتی معتقده که انگار جای آشورا و تاسوعای فرهنگ عربستان و عراق با آنچه که در ایران اتفاق افتاده تغییر پیدا کرد.
0: خانم کنعانی، بنابراین چقدر فکر میکنین اینکه جمهوری اسلامی مشروعیت خودش رو از همون ابتدا به مناسبت‌های مذهبی پیوند زد باعث شده که جامعه با عبور از این حکومت از این نمادها هم فاصله بگیره و معنای تازه‌ای برای سوگواری همونطور که شما گفتین تعریف کنه؟
4: ببینید، این دیگه اون روایتی نیست که خریدار داشته باشه. عرض کردم حدودا شاید یه چند سالی جواب داد، یه چند سالی که اصطلاحاً اون شور انقلابی وجود داشت، بعد اون فضای جنگی وجود داشت، در واقع اون چیزی که توتالیتر رو تونست کل یک محور ایدئولوژیک حفظ کنه. الان جمهوری اسلامی فقط یک حکومت استبدادی اقتدارگرا و سرکوبگر، دیگه اون روایت ایدئولوژیکش رو کاملا از دست داده، بنابراین عملاً توتالیتر محسوب نمیشه. دلیل تزلزلش هم همینه، تمام پوسته ها بر مبنای توتالیتر چیده شده، المان های سرکوب هم هنوز بر هم. ببین ما هنوز دادگاه انقلاب داریم، هنوز داره در 50 سال پیش در واقع سر میبره، به سر میبره و سیر میکنه، اما روایت شکسته، معتقد دیگه نیست، مردم حول اون محور توجیه نمیشن و از همه مهمتر میان و دیسکورس خودشون، گفتمان خودشون رو غالب میکنن. عاشورا رو که نماد حق‌خواهی و سرکوب شدن در سالهای سال در شیعه، حالا گرفتن و تبدیلش کردن به دیماه خونین در واقع ایرانی، و چه کاری بهتر از این؟ معادل اون هم دیاسپورا انجام داد، میومد و این جنایت رو با هولوکاست مقایسه میکرد، چیزی که شاید در واقع امیدوار بودن از این طریق قلب جهان رو تکون بده.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت همراه ما بودید. و اما پس از هفته ها نشست بین نمایندگان اسرائیل و لبنان در واشنگتن برای دستیابی به توافق، سفیر اسرائیل در آمریکا از دستیابی به چارچوب اولیه توافق خبر داد. بنا به گفته خبرگزاری رویتر، سفیر اسرائیل در آمریکا چارچوب این توافق سه جانبه رو عملگرایانه دونسته و افسوده ما خواهان صلح واقعی با لبنان هستیم. او افسوده جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش تلاش کردند ما را از مسیر توافق منحرف و روند گفتگوها را نابود کنند. همزمان سفیر لبنان در ایالات متحده از مقامات آمریکایی به خاطر سازماندهی گفتگوهایی که در واشنگتن برگزار شد تشکر و این نشست ها را مثبت ارزیابی کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته توافق چارچوبی میان اسرائیل و لبنان میتواند آغاز فصل تازه‌ای در روابط دو کشور باشد، اما رسیدن به صلح پایدار نیازمند تلاش و زمان است.
5: امروز روز مهمیه. خوشحالیم اعلام کنیم که دولت‌های لبنان و اسرائیل با میانجیگری و حمایت ایالات متحده بر سر یک چارچوب مشترک برای حرکت به سوی صلح و امنیت پایدار به توافق رسیدند. ما این توافق را نخستین گام در مسیری می‌دانیم که می‌تواند به آینده‌ای متفاوت برای هر دو کشور منجر شود. مردم لبنان دهه هاست به دلیل دخالت بازیگران خارجی و استفاده از خاک کشورشان برای حمله به دیگران رنج کشیدند. آنها شایسته کشوری با ثبات، مرفه و صلح‌آمیز هستند، کشوری که مردم با پیشینه‌های مختلف بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. در این حال مردم اسرائیل به ویژه ساکنان شمال این کشور هم حق دارند در امنیت زندگی کنند. سال‌هاست که حملاتی از خاک لبنان زندگی روزمره آنها را مختل کرده و خانواده‌ها را ناشار کرده با هر آژیر خطر به پناهگاه بروند. همانطور که امروز به همه طرف‌ها گفتم، این تازه آغاز راه است. ما دشواری‌های پیش رو را دست کم نمی‌گیریم، اما به اهمیت این مسیر باور داریم. نخستین گام معمولاً سخت‌ترین گام است و امروز این قدم را با همکاری یکدیگر برداشتیم. از همه نمایندگان دو طرف و تیم‌های دیپلماتیک آمریکا که برای دستیابی به این توافق تلاش کردند، به صلح، امنیت، رفاه و همزیستی مسالمت آمیز برای مردم هر دو کشور منجر بشه تا نسل امروز و نسل‌های آینده بتوانند بدون ترس از جنگ و خشونت در سرزمین خود زندگی کنند.
0: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با دفاع از توافق چارچوبی میان اسرائیل، لبنان و آمریکا گفته این توافق به اسرائیل اجازه می‌دهد تا زمان خلع سلاح حزب الله حضور خود را در منطقه امنیتی جنوب لبنان حفظ کند، و همچنین تاکید کرده این توافق ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است.
5: این توافق به ما اجازه میدهد منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ کنیم. تا زمانی که حزب الله خل سلاح نشود و تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد در این منطقه خواهیم ماند. این توافق همچنین ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش میکند با اعمال فشار ما را وادار به خروج از جنوب لبنان کند. اما پیام مشترک اسرائیل، لبنان و آمریکا روشن است. این موضوع به شما ارتباطی ندارد. نه جمهوری اسلامی، نه حزب الله و نه هیچ گروه تروریستی دیگری نقشی در آینده لبنان نخواهند داشت. در این حال به ارتش لبنان اجازه می دهیم برای در دست گرفتن کنترل برخی مناطق آماده شوند. دو منطقه آزمایشی بر اساس توصیه ارتش اسرائیل در نظر گرفته شده، یکی در جنوب رودخانه لیتانی و خارج از منطقه امنیتی و دیگری در شمال رود لیتانی در بخشی از منطقه‌ای که طی دو هفته گذشته به کنترل ما درآمده و ارتش اسرائیل اعلام کرده دیگر به آن نیازی ندارد. اما منطقه امنیتی اصلی که محدوده تهدیدهای موشکی ضد زره حزب الله را پوشش می‌دهد حفظ خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم نه حزب الله و نه ساکنان لبنان وارد این منطقه شوند. مهمترین اصل برای اسرائیل این است که امنیت ما در اولویت قرار گیرد.
0: حسن فضل‌الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در واکنش به توافق بر سر یک چارچوب میان لبنان، اسرائیل و آمریکا اعلام کرده حزب الله با هر تصمیمی که دولت لبنان برای اجرای این توافق اتخاذ کند مقابله خواهد کرد. او در گفتگو با شبکه المیادین گفته حزب الله بیش از گذشته به سلاح‌های خود پایبند خواهد ماند و آنچه در واشنگتن رخ داده تلاشی برای مانع تراشی در مسیر مذاکرات اسلام آباد است. فضل الله همچنین دولت لبنان را تهدید کرده که تنها در صورت ورود به یک جنگ داخلی قادر خواهد بود توافق با اسرائیل را اجرا کند. همزمان با اعلام توافق چارچوبی میان لبنان و اسرائیل، هواداران حزب الله شامگاه جمعه در بیروت در اعتراض به این توافق تجمع کردند و اون رو توافق تسلیم خواندند. معترضان با بستن جاده‌ها و مسیرهای منتهی به فرودگاه بیروت خواستار خروج بی قید و شرط اسرائیل از جنوب لبنان شدند. اونها پرچم‌های حزب الله و جمهوری اسلامی رو به اهتزاز درآوردند، در خیابان‌ها آتش روشن کردند و با موتورسیکلت در حومه جنوبی بیروت زاهیه تجمع کردند. در پی این اعتراض‌ها نیروهای امنیتی لبنان در محل مستقر شدند و برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در واکنش به تهدیدهای اسماعیل قائنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، برای عقب نشینی از لبنان گفته اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شد. کاتس تاکید کرده در صورت حمله به اسرائیل نه تنگه هرمز به کمک تهران خواهد آمد و نه حمله به غیر نظامیان، زیرا هیچ چیز ارتش اسرائیل را متوقف نخواهد کرد. او تاکید کرده نیروهای اسرائیل آماده‌اند کار را به پایان برسانند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد بامداد جمعه 4 نظامی این کشور در درگیری‌های جنوب لبنان زخمی و 7 عضو حزب الله در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. در همین حال کانال 11 اسرائیل هم گزارش داده اسرائیل تا زمان خلع سلاح حزب الله و استقرار کامل حاکمیت دولت لبنان در منطقه حائل موسوم به خط زرد باقی خواهد ماند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از واشنگتن همراه ما هستن. آقای قائدی، با توجه به اینکه حزب الله اساساً خودش رو متعهد به این توافق نمیدونه، فکر میکنین که تا چه اندازه این توافق قابلیت اجرایی خواهد داشت؟
6: درود به شما و مخاطبین برنامه. قابلیت

0: مقاومت در پارلمان لبنان صحبت‌های اخیری که داشت صحبت‌های بسیار مهمی بود. اعلام کرد که دولت قانونی لبنان فاقد مشروعیت برای این مذاکره بوده و آقای نعیم قاسم هم دبیر کل حزب الله هم موضع مشابهی رو گرفته و علاوه بر این اعلام کرد که اگر که در واقع دولت لبنان بخواد اقدام به خلع سلاح حزب الله بکنه، این باعث یک جنگ داخلی میشه، چون ظاهرا بر اساس توافقی که انجام شده یک بخشهایی مرحله به مرحله قراره که نه به در واقع حزب الله بلکه از طرف اسرائیل به دولت لبنان تحویل داده بشه و ارتش لبنان حزب الله رو در اون مناطق خلع سلاح کنه و بر اساس موفقیت یک یا دو منطقه این پیشروی اتفاق بیفته برای اینکه ارتش لبنان بتونه جایگزین حزب الله بشه. به نظر میرسه که در حال حاضر توپ در زمین حزب الله هستیم، احتمالاً در تهران گرفته خواهد شد. این به این مفهومه که توافقی که بین دولت لبنان و اسرائیل روی کاغذ انجام شده باید از فیلتر حزب الله و فیلتر تهران رد بشه و این باعث میشه که دشواری این در واقع اجرای این توافقنامه روی دوش دولت لبنان سنگینی بکنه.
1: جناب قائدی، این توافق چه تأثیری بر موازنه قدرت داخلی لبنان خواهد گذاشت؟ آیا جایگاه رئیس جمهور و ارتش لبنان تقویت میشه یا اینکه نه نتیجه عکس داره؟
0: خب اگر که حزب الله و تهران تصمیم بگیرن که این عقب نشینی که اسرائیل منوط کرده به در واقع خلع سلاح حزب الله این رو عملی کنن، این باعث تقویت هم آقای در واقع میشل اون میشه، هم تقویت نخست وزیر لبنان و مهمتر از همه تقویت ارتش لبنان میشه. اما اگر که حزب الله بخواد این رو مانع تراشی کنه، این مسیر رو نره، این باعث تضعیف دولت لبنان و تضعیف ارتش در واقع لبنان میشه. به نظر میرسه بر اساس صحبت‌های نماینده حزب الله در پارلمان، اینها تصمیم دارن که با ارتش لبنان وارد یک چالشی بشن، چون صحبت از جنگ داخلی میکنن. یک در واقع نمایش خیابانی هم اعضای حزب الله دارن الان در بیروت، در زاهیه و در محله‌های دیگه انجام میدن. این خود این نمایش‌های خیابانی باعث تضعیف دولت میشه، به این مفهومه که پلیس لبنان، پلیس بیروت هم ممکنه که نتونه با اون شکل موثر جلوش رو بگیره. اما من فکر میکنم ما باید منتظر تا حد زیادی پاسخ تهران به حزب الله و تصمیمی که میگیرن باشیم. آیا میخوان که واقعا لبنان رو دوباره به سمت یک جنگ داخلی ببرن یا اینکه قراره که از این توافقنامه پیروی کنن؟ یک نکته مهم دیگه هم در ارتباط با واکنش واشنگتن، در واقع واشنگتن در یک بیانیه‌ای که جدا از اون توافقنامه داده صحبت از این میکنه که دوباره در واقع حزب الله باید خلع سلاح بشه و بعد از اون اسرائیل خارج بشه. این به این مفهومه که در واقع دولت آمریکا هم داره تلاش میکنه که دولت ملی لبنان رو تا حد زیادی تقویت کنه، اما در نهایت ملی لبنان به نظر میرسه که ممکنه که جمهوری اسلامی با این ابزاری که در اختیار داره، یعنی موضوع تنگه هرمز، بخواد که جلوی این روند در واقع در اختیار گرفتن این مناطق در جنوب لبنان توسط ارتش رو بگیره. و آقای فضل‌الله در صحبتاش گفتش که ما فاکتور اصلی و ابزار اصلی که در اختیار داریم مذاکرات بین تهران و واشنگتن هست، نه مذاکرات بین دولت لبنان و واشنگتن. به این نظر از این نظر من فکر میکنم که در نهایت حزب الله تصمیم داره که جلوی این اقدام دولت لبنان برای در اختیار گرفتن مناطق خودش رو با استفاده از نیروی نظامی بگیره.
1: بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همراه ما بودید.

تیم فوتبال ایران بامداد امروز و ساعت 6:30 به وقت ایران در آخرین مسابقه اش در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی در شهر سیاتل به مصاف تیم ملی فوتبال مصر خواهد رفت. همزمان و پیش از آغاز این مسابقه ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بیرون ورزشگاه تجمع اعتراضی برپا خواهند کرد. در همین ارتباط رضا محدث همکارم از مقابل ورزشگاه جام جهانی سیاتل همراه ما هستش. رضا برامون بیشتر از حال و هوای اونجا بگو.

0: تقریبا رکسانا 5 ساعت مونده تا آغاز آخرین مسابقه مرحله گروهی تیم ایران که قرار مسابقه انجام بده مقابل تیم بسیار قدرتمند و البته قوی مصر، مسابقه که بسیار سرنوشت سازه و تکلیف تیم‌های صعود کننده از این گروه رو مشخص می‌کنه. البته همزمان در ونکوور کانادا هم تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و نیوزیلند به مسافه هم میرن و اون پس از اون بازی مشخص خواهد شد که چه خواهد شد، سرنوشت ایران چه خواهد شد، به گروه به مرحله بعدی صعود می‌کنه یا نه. بسیاری از هواداران از همین الان اومدن در اطراف ورزشگاه هستن، مصری‌های زیادی رو هم می‌بینم که اطراف ورزشگاه هستن، اما بیشتر بپردازیم به این تجمعی که اینجا شکل گرفته. ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی با پرچم‌های شیر و خورشید اومدن اینجا حاضر شدن. من از یکی از کسانی که اینجا حضور داره و در این تجمع حاضر شده میخوام بپرسم که هدفتون از برگزاری این تجمع چه است و چگونه قرار برگزار بشه.
1: درود به شما. ما گارد جاویدان کانادا به نمایندگی از بچه‌های کانادا جوین شدیم به گروه سیاتل و با ساپورت بچه‌های لس آنجلس، سان دیگو، سان فرانسیسکو و بی ایریا از لحاظ اکویپمنت و تشکیلات بچه‌های سیاتل رو ساپورت کردیم. ما اینجاییم که نام و یاد جاوید ناما رو زنده بداریم و بر علیه تیم منتخب جمهوری اسلامی اینجا پرچم شیر و خورشید رو بالا ببریم و به کلش دنیا تو این فرصت کم و فرصت طلایی ثابت بکنیم و اعلام بکنیم که پرچم و هویت اصلی ما ایرانیان پرچم شیر و خورشیده. آینده ایران و جاوید شاه.
0: متشکرم از شما. اما خدمت شما عرض بکنم که همزمان هم رژه افتخار داره برگزار میشه در شهر سیاتل. بسیاری صحبت بود در مورد اون بازی و اینکه در نهایت فیفا مجوز این رو صادر کرده که پرچم‌های رنگین کمان وارد ورزشگاه بشه. بسیاری تلاش کردن، هم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم فدراسیون فوتبال مصر، که مانع از این اقدام بشن و در آخرین بیانیه‌اش هم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اعلام کرده که تحمل نخواهد کرد حضور این گروه‌های LGBTQ+ رو که اونها این جنبش تلقی می‌کنند رو گفته که تحمل نخواهند کرد. اما فیفا در بیانیه‌اش گفته که جام جهانی فراگیره و همه افراد با هر پیشینه‌ای و با هر تمایل جنسی و جنسیتی میتونه در ورزشگاه حاضر بشه و پرچم‌ها رو بیاره. باید شاهد حضور پرچم‌های اونها و همچنین پرچم‌های شیر و خورشید داخل ورزشگاه باشیم. منتظر میمونیم. 5 ساعت دیگه رقابت حساس ایران و مصر آغاز خواهد شد. رکسانا.
2: بله، ممنونم از تو همکارم رضا محدث که از مقابل ورزشگاه سیاتل همراه ما بود و ممنونم از همراهی شما.

0: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جون شد. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داشت.
1: یک دو سه یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا اسفا
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
12: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به اصوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرب خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کی هم؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مثلا زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت. این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یه جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
13: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
14: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
15: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

بعد از خبر امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا خیلی‌ها فکر می‌کردن نرخ دلار قرار فرو بریزه. دلار هم تا حدود 153 هزار تومان پایین اومد، ولی همونطور که در قسمت قبلی چرت که پیش‌بینی کرده بودیم، این افت موقتی بود و حالا دلار دوباره برگشته به حدود 165 هزار تومان و بالاتر هم خواهد رفت. موضوع روز توافقه و همه میخوان بدونن که این توافق و پیشرفت یا شکست مذاکرات واقعا چی رو در اقتصاد ایران عوض میکنه و برای پسنداز و داراییمون چه معنایی داره. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم. به چرت که خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرت که میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. در متن تفاهم‌نامه رفع کامل تحریم‌ها وعده داده شده، ولی بسیاری از جزئیات و ترتیب انجامش هنوز مشخص نیست. منطق پشت این تفاهم‌نامه به باور من اینه که سیاست آمریکا از فشار و تحریم و چماق چرخیده به سمت ذرت و گندم و هویج. یعنی به جای اعمال منفعلانه تحریم‌ها، آمریکا داره به سمت مدیریت فعال رفتار جمهوری اسلامی از طریق کنترل پول، اطمینان نامه، معافیت‌های تمدیدشونده و اعطای امتیاز و پاداش همراهی حرکت میکنه. تمام امتیاز و پولی که قرار جمهوری اسلامی دریافت کنه مستقیما منوط به رضایت و امضای آمریکا خواهد بود. صندوق بازسازی 300 میلیاردی هم دوباره کلیدش دست آمریکاست تا تضمین کنه که اتفاق برجام تکرار نشه و صنایع و سرمایه های مورد تایید آمریکا برای ورود به بازار ایران اولویت داشته باشند. لذا کل معادله به این بستگی داره که جمهوری اسلامی چقدر و تا کجا با آمریکا همراهی کنه. اگر هم بخوام مثل پارسال وقت تلف کنن و بازی در بیارن، اون وقت دیگه کسی نمیتونه ترامپ رو به خاطر از سرگیری درگیری ها سرزنش کنه. و نکته آخر این که مهلت 60 روزه نهایی نیست و از ابتدا حرف تمدیدش مطرح بوده و ممکنه این برزخ ماه‌ها ادامه داشته باشه، در حالی که نتیجه هر ماه این بلا تکلیفی افزایش قیمت‌ها و تورم‌های بالاتر برای مردم ایران خواهد بود. حالا در چنین شرایطی چی کار باید کرد؟ یکی از سوال‌هایی که بسیاری از همراهان چرت که این روزها از من می‌پرسن اینه که با دلار و طلا و سهام و خونه‌شون چی کار کنند؟ الان وقت خرید یا فروش و سوال‌هایی از این جنس. طبیعتاً همونطور که تا الان پیش رفتیم، به مرور و در برنامه‌های مستقل به این بازارها خواهیم پرداخت و من سعی می‌کنم به سوالاتی که زیاد مطرح میشه در برنامه پاسخ بدم. اما اجالتاً در این برزخ 60 روزه بذارید چند تا نکته رو یادآوری کنم. در مورد خونه، تصور سنتی و عمومی هم نسلان ما اینه که مسکن همیشه برنده است، که حرف بیراهی هم نیست و در بلند مدت کماکان یکی از مطمئن ترین دارایی هاست. اما در کوتاه مدت نقدشوندگی پایینی داره، برخلاف دلار و طلا، چون نمیشه فقط یه قسمتی ازش رو فروخت و نقد کرد و هزینه انتقالش بالاست. در مورد سود بازار ملک، ببینید در 10 سال گذشته قیمت مسکن در تهران 20-30 برابر شده، ولی وقتی دقیق تر میشیم میبینیم که اون رشد مربوط به جهش های ارزی سالهای قبله و در حداقل 1 سال گذشته تورم مسکن در تهران زیر 40% بوده، در حالی که تورم عمومی بالای 50% رسیده. یعنی خونه با وجود این قیمت‌های سرسام‌آور عملاً ارزون‌تر شده، نه گرون‌تر. به هر ترتیب مسکن الان گرفتار رکوده. هزینه ساخت رکورد زده که باعث میشه کف قیمت‌ها بالا بره، ولی حجم معاملات نسبتاً پایین اومده، چون با درآمدی که پا به پای تورم بالا نرفته، تعداد آدم‌هایی که توان خرید دارن کم شده و این خودش یک نیروی نزولی روی قیمت واقعی ملکه. در این وضعیت سیاست جدید دولت، سیاست احتمالی دولت برای بالا بردن نرخ بهره بانکی، هزینه خرید ملک رو باز هم بیشتر خواهد کرد. پس مسکن در حال حاضر اون لنگر مطمئن همیشگی دیگه نیست. اما اگه مالک هستید و نیازی به پولش ندارید، لازم نیست که اصلا نگران باشید، چون در میان و بلند مدت همه این شرایط میتونه تغییر کنه. ولی در فضای فعلی عجله برای خرید ملک کار پر ریسک و احتمالاً کم بازدهی به حساب میاد، مگر اینکه بخواید توش بشینید. در اون صورت اگر مورد خوبی پیدا کردید تردید نکنید، چون اگر پولش رو تو بانک نگه دارید، احتمالاً 6 ماه دیگه نمیتونید با همون پول اون خونه رو بخرید. درباره سایر بازارهای دارایی مهمترین نکته
اینه که اگر کارتون خرید و فروش طلا، دلار، کریپتو یا سایر بازارها نیست، درگیر نوسانگیری نشید و عوضش روندهای میان مدت و بلند مدت رو دنبال کنید. ببینید، اتفاقی که در ایران افتاده و واقعا در دنیا بی سابقه است، اون هم در این مقیاس، اینه که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نهادهای حکومتی و حتی نیروهای مسلح در حال نوسانگیری، اختلال در سیگنال‌های بازار و بازی با روح و روان مردم رنج کشیده ایران هستند. مردمی که واقعا دارن تلاش میکنن دسترنج و پسندازشون رو از باطلاق تورمی دولت نجات بدن. الان سیاست رسمی اینه که با ایجاد موجهای نوسانی مردم رو بترسونن، پسندازهای غیر ریالی رو بیرون بکشن و به قیمت ارزون تو بازار ازشون بردارن. لذا اگر نوسانها رو تعقیب کنید، آخرش زیان خواهید کرد. 100 تومن بالاتر پایینتر هم در میان مدت واقعا اهمیتی نداره. دوباره یادآوری میکنم، یه وقت هست شما با حجم بالای معامله از صبح تا شب از حاشیه سود 100 تومن بالاتر پایینتر زندگی میکنید، اون یه بحث دیگه است، من اصلا اینجا واردش نمیشم. ولی یه وقت هست که میخواید داراییتون رو حفظ کنید تا کمتر ضرر کنید. در اون صورت کافی روند میان مدت رو بدونید و این روند رو ما در چورتکه همیشه ارائه خواهیم کرد. در بین محل‌های ذخیره ارزش من گزینه‌های ریالی رو به طور کل پیشنهاد نمی‌کنم، چه بورس که در قسمت خودش توضیح دادیم به تفصیل و چه سپرده بانکی که باخت تضمین شده است. حتی در صورت بالا رفتن بهره بانکی در مقابل تورم 84 درصدی، حتی اگه سالی 50 درصد هم به شما سود بدن که نمیدن، باز هم باخرید. سوال بعدی اینه که در این 60 روزه قرار چقدر ارز وارد کشور بشه که ببینیم تأثیرش میتونه چقدر باشه. ببینید، تا الان 3 تا جریان ارزی داریم. اولی فروش نفت ذخیره شده است. در 10 روز گذشته نزدیک 40 میلیون بشکه نفت فروخته شده که میشه چیزی حدود 3 میلیارد دلار. یه چیزی بین 25 تا 50 میلیون بشکه دیگه هم ممکن است ذخایر باقی مونده باشه که اون رو هم میشه در حدود فرض کنید 3 میلیارد دلار تخمین زد. دوم، دارایی‌های آزاد شده است که در مرحله اول بین 6 تا 12 میلیارد دلار خواهد بود. و سوم، صادرات نفت که در سناریوی خوشبینانه و فروش روزی 2 میلیون بشکه، اگر هر بشکه در همین حدود 70 دلار بمونه، تا 30 مرداد که اولین مجوز لغو تحریم آمریکا منقضی میشه، حد اکثر 8 میلیارد دلار درآمده. پس بله، منابع ارزی دوباره به سمت ایران جاری خواهد شد، ولی نه با اون حجمی که خیلی ها تصور میکنن و انتظار دارن بلافاصله همه چی تغییر کنه و شرایط اقتصادی به حالت عادی برگرده. اطمینان داشته باشید که دولت آمریکا از قبل از صدور این مجوزها چرتکه انداخته و همه اینها رو در نظر گرفته. برای اینکه یه تصویر ذهنی از این اعداد داشته باشیم، محاصره دریایی نزدیک 66 روز طول کشید و هر روزش بیش از 400 میلیون دلار از فعالیت اقتصادی ایران رو متوقف کرد. یعنی فقط همین محاصره، اصلا به بقیه چیزاش کاری نداشته باشیم، بیش از 28 میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضرر زده. در حالی که در خوشبینانه ترین حالت درآمدهای ارزی 60 روز پیش رو کمتر از 26 میلیارد دلار خواهد بود. و با این رقم ها و این سیاست های داخلی نمیشه کشور رو بازسازی و بیماری های اقتصاد ایران رو درمان کرد. این توافق در بهترین حالت یک فرصته و همه چیز مشروط به اینه که حکومت با این فرصت چی کار میکنه. دو تا تصمیم تکلیف رو روشن میکنه. اول اینکه جمهوری اسلامی اصلا پای تعهداتش میمونه یا نه. اگر جمهوری اسلامی بخواد مذاکرات رو کش بده و عملا از رفع تحریم ها برای ادامه پروژه چرخش به چین استفاده کنه، این مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. مسئله دوم اینه که جمهوری اسلامی درآمدهای ارزی رو کجا و چگونه خرج کنه. میتونن دوباره به سمت سیاست‌های یارانه‌ای حرکت کنن و قیمت کالاهای اساسی رو پایین بیارن. منتها پروژه دولت پزشکیان تا الان شانه خالی کردن از تعهدات مردمیش بوده و من واقعا بعید میبینم دوباره برای خودش تعهد ایجاد کنه. ممکنه یه مقداری کالای ارزون وارد کنن و یه آرامش موقتی بخرن، اما اون دوام
نخواهد داشت. سیاست درست اینه که اصلاحات ساختاری داخلی رو به موازات گشایش خارجی پیش ببرن، مسئله FATF و بقیه اولویت‌ها رو بلافاصله حل کنن و الان که دولت آمریکا پای میز مذاکره است، برای توسعه و بازسازی ایران امتیازهای اقتصادی، تجاری و طرفه‌ای بگیرن. منتها متاسفانه کوچکترین نشانه‌ای از هیچ کدوم از این موارد که عرض کردم تا الان دیده نمیشه. و احتمال سوم که شاید از بقیه محتمل تره این که این پول دوباره صرف بازسازی توان نظامی و شبکه نیابتی بشه. فضای ذهنی حزب اللهی ها قدرت پردازش این رو نداره که سیاست اتمی موشک نیابتی ایران رو به این وضعیت کشیده. برعکس تصور میکنند آغاز و تکرار جنگ ثابت کرده که ما باید از نظر نظامی قوی باشیم و متحدان نیابتی رو تقویت کنیم و این قبیل عباطیل. اگر ظرفیت ذهنی حکومت در همین حد باقی بمونه، با 26 میلیارد دلار هیچ گشایش اتفاق نخواهد افتاد. بگذاریم از این که بازسازی یعنی ساخت و ساز، و ساخت و ساز در ایران عمدتاً دست خاتم الانبیا و سپاه و این هاست، مجموعه ای با صدها شرکت در ساخت، انرژی و مخابرات که برای سرمایه‌گذار خارجی یک ریسک غیر قابل حل و عملاً شراکت با یک گروه تروریستی به حساب میاد. جمهوری اسلامی همیشه این فرصت رو داشت که مذاکره کنه، تحریم رو برداره، به دنیا وصل بشه و بذاره مردم ایران آزاد باشن، زندگی کنن، کسب و کار را بنویسن و با دنیا مراوده داشته باشن. لازم نبود ما اینقدر رنج بکشیم. انزوا، تحریم و نهایتاً جنگ هیچ کدوم سرنوشت محتوم ایران نبود، انتخاب آگاهانه حکومت بود. حالا روی کاغذ یک بار دیگه یه فرصتی پیش آمده، ولی از همین اول همه چیز داره لنگ میزنه. پارسال هم قبل از جنگ 12 روزه این فرصت وجود داشت. لازم نبود جنگی آغاز بشه و یک سال تمام زندگی عادی و حیات اقتصادی مردم ایران متوقف بشه، ولی شد. حالا که پیازها رو خوردن، فلک شدن، جریمه رو هم پرداختند، برگشتن سر میز مذاکره. سوال پیش رو این است که آیا این بار حکومت هویج اقتصاد رو برمی داره، یا مثل 4 دهه گذشته نمیتونه از اعتیادش به چماق دست بکشه؟

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چکرتر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: آقای توافق آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر می کنید.
3: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
4: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
3: و اظهارات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
5: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی
6: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشت؟
3: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه،
5: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض را رد می‌کنند.
7: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
8: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنانه.
3: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
9: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنسکام اعلام کرد نیروهای این کشور در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مواضعی در ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند. بر اساس بیانیه سنسکام، جنگنده‌های آمریکایی انبارهای موشک و پهپاد و همچنین سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. آمریکا میگوید این حمله پس از آن انجام شد که یک پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی روز پنجشنبه یک کشتی باری با پرچم سنگاپور و هنگام خروج از تنگه هرمز هدف قرار داد. سنتکام این حمله را نقض آشکار آتش بس دونسته و تاکید کرده نیروهای آمریکایی همچنان برای تامین امنیت کشورانی و اجرای کامل توافق با جمهوری اسلامی در منطقه حضور خواهند داشت. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در اسکله طاهرویی سیریک در ساعات پایانی روز جمعه گزارش داد. در این گزارش آمده این انفجارها در نتیجه اصابت دو پرتاب به محدوده این اسکله و به یک دکل مخابراتی در این منطقه صورت گرفته. همچنین شنیده ها از شلیک دو موشک اخطار ساعات پیش از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت دارند. همکارم امیر گیتی از استدوی دیگر همراه ما هستش. امیر، چه جزئیات بیشتری داری برای ما در این ارتباط؟
1: پس از اینکه سنتکام اعلام کردش که در پاسخ به آنچه که نقض آشکار آتش بس از سوی جمهوری اسلامی با حمله به یک کشتی در روز گذشته در تنگه هرمز انجام شده بود، مواضع جمهوری اسلامی، زاغه های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی برای چندین سایت راداری رو مورد هدف قرار داده، یک بیانیه ای از سوی سپاه پاسداران در خبرگزاری ایسنا هم حتی آمد و پخش شد. بسیار بیانیه پرشوری بود، مثل همیشه که بیانیه‌های سپاه همراه با تهدید و وعده به انتقام در آینده و عملیات دیگر و هشدار به نیروهای آمریکایی در منطقه بود. اما خبرگزاری فارس لحظاتی پیش آمد و به نقل از سپاه پاسداران اعلام کرد که این بیانیه‌ای که از ساعتی پیش در چندین خبرگزاری من جمله ایسنا پخش شده، در تماسی که واحدهای مختلف روابط عمومی سپاه پاسداران با هم دیگه داشتن، از سوی سپاه پاسداران نبوده. خب این هم از شگفتی‌های خبرگزاری‌های داخلی و جمهوری اسلامی هستش که یک خبری رو به نقل از یک خبرگزاری به نقل از سپاه پاسداران یک ارگان نظامی میزنن. حالا یا سپاه اول گفته نظرش تغییر کرده الان نسبت به اون بیانیه تندی که داده بوده، به نوعی خواسته اون رو تکذیب کنه، حالا گفته مال ما نیست، حتی خبر ایسنا رو هم تکذیب کرده، و به هر شکل به هر سوی سپاه پاسداران گفته که اینها رو ما نگفتیم، اینها حرفای ما نبوده. اما چه اتفاقی افتاد؟ روز گذشته یک کشتی با پرچم سنگاپور در خط ساحلی عمان قصد داشت از تنگه هرمز عبور بکنه. آنگونه ای که پرزیدنت ترامپ اعلام کردن، چهار پهپاد به سمت این کشتی پرتاب شده که یکی از اونها به کشتی برخورد کرده. پرزیدنت ترامپ این رو به نوعی نقض احمقانه یه آتش بس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در صحبت‌های خودشون بیان کردن. جی دی ونس هم لحظاتی پیش در مطلبی که در اکانت اکس خودش منتشر کرد گفت که جمهوری اسلامی با بندهایی از مفاد این تفاهم‌نامه مشکل داره، میتونه تماس برقرار بکنه و این کارهایی که در میکنن راهش نیست. خبرگزاری مختلف ایالات متحده به نقل از منابع نظامی گفتن که حملاتی که سنتکام در تلافی با این حمله جمهوری اسلامی در تنگه هرمز انجام داده نزدیک به یک ساعت به طول انجام داده، الان دیگه خاتمه پیدا کرده. سنتکام هم در بیانیه خودش گفته بود که چندین سایت راداری و زاغه های پهپادی و موشکی مورد هدف قرار داده و مجدد تأکید بر این کرده بود که نیروهای سنتکام در محل بسیار هوشیارانه حضور دارند تا بر اجرای دقیق بندهای تفاهمنامه نظارت بکنند. یک نماینده دموکرات مجلس نمایندگان هم در واکنش به این تبادل آتش گفته که هم اینکه سنتکام به مواضعی در جنوب ایران حمله کرده نشان میده که جنگ با جمهوری اسلامی و ایالات متحده به این زودی ها پایان نخواهد پذیرفت.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. جاسم البودعیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه آزادی کشور ایرانی در تنگه هرمز را محکوم کرد. او گفته این شورا از تصمیم سلطان عمان برای ایجاد یک کریدور دریایی موقت در تنگه هرمز حکایت می‌کند. به گفته او این ابتکار علاوه بر تقویت آزادی کشور ایرانی در این آبراه، امکان تخلیه بیش از 11,000 دریانورد گرفتار در تنگه هرمز از یک مسیر موقت رو فراهم میکنه. بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی و اظهارات مقامات و مسئولان تهران علیه عمان و از طرف دیگر علیه شورای همکاری خلیج فارس با واکنش تند دبیرکل این شورا مواجه شد. روز جمعه جاسم البدوی در بیانیه‌ای که بر دو محور اساسی استوار بود از یک طرف خطاب به جمهوری اسلامی محکوم کرد، در واقع اظهارات مقامات تهران رو علیه عمان، این کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، و از طرف دیگر استقبال کردن از طرح یا ابتکار عمان در رابطه با ایجاد کریدور امن دریایی تحت نظارت سازمان ملل برای تخلیه 11,000 ملوان و صدها کشتی تجارتی گرفتار در تنگه هرمز. این رو یک روی کرد حکیمانه از سمت سلطنت عمان در راستای تثبیت امنیت منطقه خوندن. اما از طرف دیگه واکنش رسانه‌های عربی منطقه کماکان پر از نگران بود نسبت به رفتارهای جمهوری اسلامی و اظهارات مقاماتشون. از یک طرف رسانه‌های عربستان سعودی کماکان رفتار جمهوری اسلامی رو رفتاری خوندند که پلیسی هستش به دنبال تثبیت نقش خودش به عنوان در واقع یک مدیر در تنگه هرمز هستش، که تأکید کردن به هیچ عنوان کشورهای عضو این رو قبول نمی‌کنن. و از طرف دیگه باز کردن پرونده‌های مختلفی از نگرانی‌های کشورهای منطقه از جمله در رسانه‌های اماراتی، از جمله مسئله نیابتی و ناامنی که به هر حال میتونه ادامه داشته باشه در اون منطقه. نتیجه گیری بسیاری از ناظران و تحلیلگران عرب منطقه این هستش که سلطه سیاسی که جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز به دنبالش هستش بسیار خطرناکتر از مسئله باجگیری هستش، و در این راستا از کشورهای خودشون درخواست کردن که مواجهه بکنن با این مسئله، چون مسئله تنگه هرمز رو کماکان یک مسئله مهم و حیاتی برای امنیت خودشون میدونن. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پس از وقوع زمین لرزه در ونزوئلا، مقام‌های محلی گفتند شمار قربانیان به 920 نفر افزایش یافته. رئیس پارلمان ونزوئلا گفته روند پاسخ به این فاجعه نه هفته ها بلکه ماه ها زمان خواهد برد و حجم خسارات بسیار گسترده است. شامگاه چهارشنبه دو زمین لرزه قدرتمند با فاصله کمتر از یک دقیقه این کشور را لرزاند. جلسه ارائه گزارش سالانه نخست وزیر گرجستان در پارلمان این کشور به صحنه درگیری فیزیکی میان نمایندگان تبدیل شد. درگیری و زد و خورد میان اعضای حزب حاکم و نمایندگان حزب اپوزیسیون صورت گرفته. این درگیری که در جریان پرسش و پاسخ پس از سخنرانی نخست وزیر گرجستان رخ داد، با دخالت سایر نمایندگان و نیروهای حفاظتی کنترل شد. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده موج گرمای شدید در حال گسترش در بخش‌های وسیعی از شرق اروپا است و دما در برخی مناطق 3 تا 10 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین فصلی ثبت شده. به گفته سخنگوی این سازمان، این موج گرما به سمت اروپای مرکزی و بالکان در حال حرکت و انتظار میره تا یه روزهای آینده شدت پیدا کنه. پس از هفته ها نشست بین نمایندگان اسرائیل و لبنان در واشنگتن برای دستیابی به توافق، سفیر اسرائیل در آمریکا از دستیابی به چارچوب اولیه توافق خبر داد. بنا به گفته خبرگزاری رویترز، سفیر اسرائیل در آمریکا چارچوب این توافق سه جانبه رو عملگرایانه دونسته و افزوده ما خواهان صلح واقعی با لبنان هستیم. جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش تلاش کردند ما را از مسیر توافق منحرف و روند گفتگوها را نابود کنند. همزمان سفیر لبنان در ایالات متحده از مقامات آمریکایی به خاطر سازماندهی گفتگوهایی که در واشنگتن برگزار شده تشکر و این نشست ها را مثبت ارزیابی کرد. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل میگوید مردم لبنان خواستار ادامه جنگ و دخالت جمهوری اسلامی در سیاست‌های لبنان نیستند.
2: بزرگترین هدف این جنگ این است که حزب الله رو منزوی بکنه، چون مردم لبنان تا اونجا که میبینیم این جنگ رو نمیخوان که حزب الله از کشور لبنان استفاده بکنه به عنوان یک پادگان برای حمله کردن به اسرائیل، برای فراهم کردن منافع حکومت ولایت فقیه که در تهران هستش. خیلی ها در لبنان ما میدونیم علنا میگن که واقعا خسته شدن از این که حزب الله که گروه لبنانی هستش تبدیل شده به یک گروه نیابتی برای یک کشور خارجی. و الان که ما میبینیم که کشور لبنان که نمایندگان لبنان که بر اساس رأی مردم لبنان انتخاب شدن میان با کشور اسرائیل به یک توافقی میرسن و سعی میکنن که یک ثباتی رو به وجود بیارن، وقتی که حزب الله اون رو قبول نمیکنه، حزب الله داره نشون میده که اولا که دموکراسی مردم، دموکراسی براش مهم نیست، نیت و تقاضای مردم لبنان براش مهم نیست و برای اینکه منفعت حکومت رو فراهم بکنه در تهران با جنگ ادامه خواهد داد. و این انزوای حزب الله در لبنان میتونه دست اسرائیل رو اتفاقا قوی تر بکنه در حملاتش علیه این گروه.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. سه بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

دشنه بر لب تشنه، خنجر بر تار هنجر، در خواب کودک بیتاب، خاموش طفل در آغوش، خواهر داغ برادر، بیدار سینه تبدار، فریاد این همه بیداد، هیهات شام خرابات، گریان محول یاران، آتش شعله سرکش، بستر خیمه خاکستر، آدم غرق در ماتم، بر لب ناله های شب کودک، زجه های کهریزک، تاسوعا گریه های سپهر بابا، ظهر عاشورا، هجدهم دی ماه، شام غریبان، تنهایی و غربت جاویدنامان، روز واقعه، حقیقت پاره پاره، تاریخ، ورق ورق، زخم انسان هنوز در وهم، هر عصر کربلایی، هر شهر رد پای، آزاد آنکه استاد، تنها بماند برباد، نامی اگر بماند، با خون نشان بماند، خورشید سر نمی برد، تاریخ نور می برد، قصه دیروز نیست، این زخم امروز نیست، هر جا که ظلم باشد، آنجا هنوز عاشوراست، هر جا که انسان سربلند فرزند ایران بیگزند، از خاک صدا برآمد، از خون چراغی آمد، نه شب همیشه شب ماند، نه ظلم بی جواب ماند، دستی اگر بریدند، راهی دوباره دیدند، آن سر اگر جدا شد، فریاد بی صدا شد، اما سکوت نشکست، حق از نفس نیفتاد، از ماه دی تا امروز، این زخم مانده پرسوز، هر خانه گر عزادار، هر دل اگر گرفتار، تا نام حق بماند، این راه ادامه دارد، ما مانده ایم و پرسش با این همه ستمکش، از مرثیه تا معنا، از عشق تا تماشا، این خون پیام دارد، ایران قیام دارد، از خون طلوع خورشید، از زخم شکوه امید، تاریخ اگرچه خوندید، فریاد اگرچه تنها، لرزان دل مادرها، یک تن ولی جهانی، یک نام ولی نشانی، هر نسل دوباره خواندش، با عشق دوباره ماندش، حق را نمی شود کشت، با تیغ و تیر و آتش، خورشید غروب دارد، اما سقوط ندارد.

0: Бабаи.
1: Мама, бабаи. Давай, хо.

جونم هست. یادت باد.

سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی بابا؟ شنایت جمهوری اسلامی سپر بابا کجایی؟

سالها از مردم خواستند برای تشنگی حسین گریه کنند، ولی وقتی خود مردم طعم داغ و فقدان رو چشیدند فهمیدند اشک ریختن برای او که از جانش برای آزادی گذشت تاریخ انقضا ندارد. وقتی یه مادر بچه‌شو از دست میده دیگه مهم نیست اسم اون بچه علی اصغر باشه یا سپهر. وقتی یه پدر دنبال جنازه بچه‌ش میگرده تاریخ روی تقویم دیگه اهمیتی نداره. امسال هیئت‌ها از تاریخ فاصله گرفتند و به امروز رسیدند. عزاداری امشب و این روزها فقط حفظ خاطره مرده‌های گذشته نیست، یادآوری حق زندگی زنده‌های امروزه. و من شک ندارم روزی میرسه که این سرزمین عاشورا رو فقط به چشم یک واقعه تاریخی میبینه، نه اینکه هر چند وقت یک بار مجبور بشه نسخه تازه‌ای از عاشورا رو با چشم و دل خودش زندگی کنه.

داداش بزرگم افتخار جوانمون.

0: تمام تصاویری که توی سه‌دقیقه گذشته دیدید مربوط به مراسم تاسوعا و عاشورا و محرم در همین امسال بود که یاد جاوید نامان در آن زنده شد.
1: جمهوری اسلامی میخواد با ناامن کردن تنگه هرمز اون ماهی رو که میخواد ازش صید بکنه و گرفتن امتیازات بیشتر ازش از ایالات متحده، کشورهای منطقه و کشورهای جهان در پای میز مذاکراتی که در این 30 روزه و 60 روزه آینده احتمالاً در پیش رو داره. اما آن چیزی که مشخص است، پیام پرزیدنت ترامپ واضحه، پیام آمریکایی‌ها واضحه و تقریبا تمام مقامات آمریکایی دارن این رو میگن. تنگه هرمز قرار نیستش که از اون عوارضی دریافت بشه. حتی پرزیدنت ترامپ یک بار هم گفت اگه قرار بشه عوارضی گرفته بشه، اون ایالات متحده هستش که عوارض میگیره، اونجا رو باز میکنه و اون وقت بابت اون کارهایی که داره اونجا برای باز بودن مسیر دریانوردی انجام میده، عوارض رو هم دریافت خواهد کردش. آقای روبیو هم امروز به همین اشاره کردن، گفتن به هر حال آن یک تنگه هرمز یک راه آبی بین المللی است و اینکه بخواد یک کشوری از اون عوارضی رو دریافت بکنه قابل قبول نیستش. وزیر امور خارجه عمان هم همین رو گفت، گفتش که قصد نداره عمان که بخواد از طریق تنگه هرمز عوارض رو دریافت بکنه. عمان یکی از اون کشورهایی است که اتفاقا جمهوری اسلامی بسیار سرمایه گذاری کرده، فکر می‌کنه از طریق اونها میتونه به حال به اون خواسته های خودش برسه. آقای ترامپ بود در جمع کشاورزان آمریکایی اشاره کردن به این که به هر حال آن پیروزی رو که می‌خواستن به دست آوردن در جنگ با جمهوری اسلامی و اگر رسانه‌ها دارن به نوع دیگری دستاورد برای جمهوری اسلامی نشون میدن، اینها اخبار دروغ هستش و اخباری هستش که اخبار واقعی نیستش. آقای ترامپ خبر از این داد که قرار هست به زودی از طریق منابع مالی بلوکه شده جمهوری اسلامی در خاک ایالات متحده از کشاورزان آمریکایی سویا، غلات، ذرت و سایر مواد کشاورزی رو بگیرن و به جمهوری اسلامی تحویل بدن، آن گونه‌ای که در اصل تفاهم‌نامه آمده. اما پولیتیکو در یک گزارش اعلام کرده، گفته که این که فکر بکنیم برمیگرده دریانوردی در تنگه هرمز به همین زودی‌ها به حالت عادی خودش بسیار خوشبینانه هستش، برای اینکه به حال که شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های بیمه، اینها دارن با نگاه تردید نگاه میکنند حالا به تنگه هرمز، کمی سخت میکنه شرایط رو. اما به حال در صحبت‌های آقای جی دی ونس، اشاره کردند هم به تنگه هرمز و به هم به این که به هر حال آن چیزهایی رو که آقای ترامپ میخواسته در جریان نبردش با جمهوری اسلامی به دست آورده. آقای جی دی ونس گفتن که نیروی نظامی جمهوری اسلامی آقای ترامپ میخواستن از بین ببرن که خب تا حدود زیادی از بین بردن. نیروی دریاییشون رو میخواستن از بین ببرن، بردند. میخواستن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای همیشه از بین ببرن، خب برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده و دیگه هم اجازه نمیده ایالات متحده به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن. و این گردن کلفتی هایی هم که جمهوری اسلامی در منطقه میکرده آقای ترامپ بخواسته مهار بکنه و مهار کرده و به هر سه خواسته که در ابتدای جنگ خواسته رسیده، باقی هم در سر میز مذاکره بهش میرسه. به نظر میرسه در دست نفت فعلا آقای ترامپ با بازگردوندن قیمت نفت به پیش از کشته شدن علی خامنه‌ای به آن چیزی که میخواسته رسیده. تحرکاتی که سپاه امروز انجام داده در تنگه هرمز کمی قیمت نفت رو امروز افزایش داده. اما به هر حال این تحرکات تحرکاتی نیست که کشورهای همسایه و ایالات متحده بیستن و نگاه بکنن. اگه جمهوری اسلامی بخواد ادامه بده، اون وقت اونها هم یک تفکر دیگری رو در پیش خواهند گرفت، همون گونه که بارها مقامات آمریکایی گفتن.

بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سال‌ها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.

ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سر به مو به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام سر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و داد خواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، از شگفتی سازی اکوادور مقابل آلمان تا پیروزی آسون هلند برابر تونس و صعود مقتدرانه لاله های نارنجی به دور بعد. تونس بعد از دو شکست سنگین و پذیرش 9 گل مقابل هلند به زمین بازی رفت. توی این بازی هم تونسی ها پیشرفت چندانی نداشتن، تن به شکست 3-1 دادن. مشخص شد که صبری لامونشی و هربر رنار فرقی با هم ندارن. هلند با این پیروزی نسبتا راحت صدرنشین گروه F شد و حریف مراکش دیگر تیم آفریقایی که البته تفاوت خیلی زیادی با تونس داره. و دیشب در همین گروه ژاپن و سوئد هم با هم بازی کردن. این بازی با برتری همه جانبه ژاپن شروع شد، بعد از اینکه اونا چند مقطع هدر دادن، بالاخره با یه حرکت منسجم چند نفره، یه بازی ترکیبی، با ضربه مائده به گل رسیدن. در ادامه سوئد بهتر بازی کرد و یه بار دیگه این آنتونی الانگا بود که برای سوئد یه گل زیبای پای چپ زد. این دومین گل ستاره 24 ساله سوئدیا در جام جهانی بود. بازی با این نتیجه 1-1 تموم شد. ژاپن در جایگاه دوم جدول این گروه قرار گرفت و حریف برزیل شد. بازی فوق العاده جذابی خواهد بود، بازی برزیل ژاپن. سوئد هم با این مساوی با 4 امتیاز به عنوان یکی از تیم‌های سوم گروه ها صعود کرد. جالب این که در پایان بازی ظاهرا الانگا توجیه نشده بود که تیمش با این مساوی هم صعود به دور بعدی رو انجام خواهد و صعود میکنه، به شدت ناراحت بود. بعد اومدن باش صحبت کردن و متوجه شد. در این بازی ناگاتومو بازیکن 39 ساله ژاپن 15 دقیقه آخر برای ژاپن به بازی رفت و اولین فوتبالیست آسیایی شد که در 5 دوره جام جهانی بازی کرده.
1: چیزی که در مورد بازی در واقع سوئد و ژاپن دیدم و واقعا لذت بردم، ما همیشه میدونیم که در فوتبال اولین کسی که این کلمه رو به کار برد به نام میرور سیستم، یعنی سیستم آینه. هر چی کار تیم مقابل هر سیستمی میذاره، شما دقیقا این تیمتو بر مبنای تیم اون میشینی که هر بازیکن مستقیم خودش رو بشناسه. اولین بار شنیدم که گرکن داگلیش این کارو میکرد تو لیورپول زمانی که به عنوان مربی بازیکن اومد. واقعا سیستم
0: دقیقه 90
1: داره که هر بازیکن خودش رو بگیره و این کار گرامپوته دقیقاً این کار انجام داد. برای این بود که تو این بازی ما می‌بینیم 3 تا مهاجم گذاشت، یعنی به جای 3-5-2 3-4-3 کرد. الانگار گذاشت، یوکرز گذاشت و اون برم
0: ایساک.
1: این که این 3 دفاع وسطای ژاپن رو کنترل اجازه ندن ساب توپ بشه، اجازه ندن در واقع بازی درست انجام. 4 تا افک هم افکاشو میشناخ، چون ژاپن هم 3-4-3 بازی کنه. 3 تا دفاع، 3 تا مهاجم خودشه میشه. مائده رو میدونی که یک از بازیکنان خوب فوتبال ژاپنه که در سلتیک بازی میکنه. ولی یادتون بیاد 4 سال پیش وقتی تعویض شد، ما تعظیم کرد، از همون موقع به یاد من بوده. بسیار بازیکن قویه. اما وقتی به گل ژاپن دقت میکنیم، برخلاف اون چیزی که همه ماها فکر میکنیم که ژاپن بازیکنای خوبی داره، بله بازیکنای خوبی داره، اما چیزی که باعث قدرت این تیم میشه اون هماهنگی این بازیکنها با همه. شما میبینید هر گلی که میزنه، شما وقتی به اون صحنه نگاه میکنید همه رو زرد میبینی، یعنی همه بازیکنای زرد اونجاست. 8-9 تا بازیکن سوئد بودن، 3 یا 4 تا بازیکن در واقع ژاپنی که آبی و نقطه‌های آبی قشنگ ببینیم، مشخص میشه چقدر قشنگ این کار انجام میدن. و یک لحظه، فقط یک لحظه که مدافعین وسط سوئد میاد جلو، اون فضا درست میشه، این هوش سرشار مائده که میره تو اون فضا ساختو میشه و این نقطه‌ای که باعث شده که تیم ژاپن یه تیم خطرناک بشه. الان ژاپن باید با برزیل بازی کنه. شاید خیلی‌ها فکر کنه نه برزیل میزنه، برزیل اصلا دوست نداره با ژاپن بازی کنه، چون بازی یه بازی دوست دارم بازی رو واگذار کرد. درسته روی کاغذ ژاپن حریف برزیل نمیشه، اما من واقعا میتونم بگم این ژاپن خیلی خطرناکتر از اون چیزی است که هر کی فکر میکنه.
0: بله. اما بریم سراغ آلمان که صعود کرده بود و در سومین بازیش مقابل اکوادور قرار گرفت. بازی رو آلمان بهتر شروع کرد.

0: لان فقط یه بار در جام جهانی 2006 تونسته بود که از دور گروهی صعود بکنه. همکارم علی حسن پور این بازی رو در فنزون برلین از نزدیک تماشا کرده، گزارش او رو با هم ببینیم.
1: خب در برلین هستیم، میدان پوستان پلاتس، دارم میرم فوتبال آلمان مقابل اکوادور رو ببینیم که در این میدان شهرداری اینجا یک LCD بسیار بسیار بزرگی تدارک دیده تا همه دوره هم جمع بشن و بتونن رأس ساعت 10 فوتبال رو تماشا بکنن. صف طولانی که دارید نگاه میکنید که تا خیابون پشت سری من هم ادامه داره، در واقع طرفداران تیم فوتبال آلمان هستن که طرفداران صف بستن تا وارد محوطه‌ای بشن که بتونن ساعت 10 شب، الان ساعت 7:30 به وقت برلین، تا ساعت 10 شب بتونن فوتبال رو در کنار هم باشن و بتونن اونجا فوتبال رو تماشا بکنن. بعد از 2:30 بالاخره خیلیایی که اون ور وایساده بودن تونستن بیان تو. خیلی جالبه، این ور طرفداران اکوادور هستن و سمت راست طرفداران آلمان هستن. بذاریم با چند تاشون صحبت کنیم. وی فی تورن فی اکوادور
2: 2:0 هایت فی اکوادور اوف یدن فال
1: میگه 2:0 2-1 بعضی میگن 2-0 به نفع اکوادور. بذارید با آلمانی هم صحبت کنیم ببینیم که اونا چی میگن. وی فی تورن فی دویچلند
2: ich sage 2 Tore für Deutschland.
1: دو تا میگه دو تا گل آلمان میزنه. 2:0 oder
2: 2:1
1: 2:1 یعنی 2-1 آلمان میبره. باید ببینیم بازی چی در میاد. آلمان گل اولو زد تو لحظات اولیه بازی، بازی هنوز شروع نشده، آلمان یه گل زد. گل اکوادور، اکوادور یه دونه زد. دقیقه 90 بازیه و اکوادوریا بسیار خوشحالن پشت سر من و آلمانی ها خیلی ناراحت هم به خاطر که بازی 2-1 به نفع اکوادوره تا این لحظه. و تمام، بالاخره بازی تموم شد و نتیجه 2-1 به نفع اکوادور و اکوادوریایی که پشت سر من میبینید بسیار بسیار از نتیجه بازی راضی هم و خوشحال هم.
3: سباستیان مکاسی یه سری تصاویر بامزه دیشب خلق کرد توی ورزشگاه و خب برام سوال پیش اومد که خب اصلا چرا اینقدر حالا درسته که آرژانتینیه، درسته که اصلا اون منطقه فوتبال خیلی مهمه، اصلا خیلی هم احساسی هم تصاویری که داریم میبینیم، اما بعد از اینکه گل دومو زدن رفت خودشو کشید بالا و رفت داخل تماشاگرا و در آغوش خانوادش، به یک داستان کاملا آمریکای جنوبی رسیدیم. میرسیم به کجا؟ میرسیم به بازی که مساوی کرد جلوی کوروساو و هوادارا توی خود ورزشگاه و در شبکه‌های اجتماعی خود ورزشگاه با خانواده‌اش درگیر شدن، فحاشی و اینجور چیزها اتفاق افتاد و روزنامه‌های محلی اکوادور گفتن که با این خطابش کردن که مرد باش، جیگر داشته باش، بتونی که مثلا از این مرحله صعود بکنی، با دختر کوچیکش درگیر شدن. بعد از اینکه این اتفاق افتاد رفتش قاطی تماشاگرا، همونایی که علیهش خیلی فحاشی کرده بودن در آغوشش گرفتن و خانواده‌اش هم اونجا حضور داشتن که صحنه‌های جالبی رو رقم زد.
0: ترکیه هم بعد از دو شکست و حذف از جامی که امید زیادی بهش داشت به دیدار صدرنشین گروه دی یعنی آمریکا رفت. این بازی شاید اون حساسیت بازی جام جهانی رو نداشت چون مشخص بود تقدیر دو تیم، اما بسیار جذاب از در اومد. دو تیم برای برد جنگیدن، هر دو تیم دو تا گل زدن و بازیش مساوی تمام شد. در دقیقه 8 زمان‌های تلف شده بود که آیهان که در دقیقه 88 بازی اومد و گل رو زد. تو این بازی آردوگولر به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، گل هم زد. گل پیروزی ترکیه هم گل بسیار قشنگی بود. ترکیه تو این بازی 9 تا شوت زد که 3 تاش گل شد. در دو تا بازی اولش 32 تا شوت زد به استرالیا و پاراگوئه، حتی یکیش هم گل نشد و این باعث حذف ترکیه شد.
4: تیم ملی فوتبال ترکیه نخستین برد خودش در رقابت‌های جام جهانی رو در مقابل صدرنشین گروه دی یعنی ایالات متحده آمریکا رقم زد و با 3 امتیاز و 3 گل با با جام جهانی خداحافظی کرد. طی دو هفته گذشته ترکیه دو بازی خودش رو بدون اینکه گلی به ثمر برسونه به حریفان واگذار کرده بود و همین مسئله باعث حذف زودهنگام تیم ملی فوتبال ترکیه از رقابت‌های جام جهانی شد که خشم زیادی رو هم در بین طرفداران فوتبال این کشور

0: برانگیخته. طی هفته گذشته انتقادهای بسیار تند و شدیدی متوجه هر یک از بازیکنان تیم ملی و کادر فنی و همچنین فدراسیون فوتبال در ترکیه بوده، اما بعد از برد 3-2 مقابل آمریکا بخش بزرگی از این خشم به یک افسوس تبدیل شده. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به این نکته اشاره کردند که در جام جهانی 2002 آخرین بازی رو بردیم و مقام سوم جهان رو کسب کردیم، اما حالا آخرین بازی رو بردیم تا با جام جهانی خداحافظی بکنیم. در کنار صحبت در زمینه حذف ترکیه از جام جهانی و انتقادهایی که هنوز هم ادامه داره، حاشیه های این بازی اما خیلی در شبکه‌های اجتماعی توجه رو به خودش جلب می‌کنه. همونطور که گفتم مقایسه تیم ملی کنونی با تیم ملی سال 2002 خیلی داغ بوده طی روزهای گذشته، اما صحبتی از هاکان شکور، گلزن و بازیکن سرشناس ترکیه در اون سالها در رسانه‌های ترکیه نمی‌شد. این هم به این دلیل هستش که او در سال 2016 و بعد از کودتای نافرجام به دلایل مسائل سیاسی فوتبال رو کنار گذاشت و به آمریکا مهاجرت کرد. اما در بازی صبح جمعه او در استادیوم بود و تصویری از خودش رو با پیرهن تیم ملی فوتبال ترکیه منتشر کرده. کمی مسئله باعث شده اون سانسوری که بر روی اسم هاکان شکور بود برداشته بشه و این بار از او هم صحبت بشه در شبکه‌های اجتماعی ترکیه. اما در کنار اینکه تیم ملی فوتبال ترکیه خیلی باشکوه از ترکیه بدرقه شده بود، فعلا برنامه‌ای برای پیشواز تیم ملی اعلام نشده و به نظر میاد که اونها بی سر و صدا به کشور برگردن. در کنار اینکه انتقادها همچنان ادامه داره و بسیاری خواستار استعفای سرمربی و همچنین رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه هستند، هرچند که سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال ترکیه اعلام کرده که استعفا نخواهد داد.
1: سپاسگزارم. به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا بار دیگه ساعت 18:30 وقت تهران با یه برنامه دیگه همراه شما خواهیم بود. بازی ایران مصر رو بررسی می‌کنیم. تا فردا بهتون.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به اصوله، این رو بدانن همه. با آمریکا غرب خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم چی هم؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یه جوری حرف میزنی که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دست کار. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
2: یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا ایسا.
5: مرسی، در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

تاسوعا و عاشورای امسال در حال قرار برگزار بشه که یاد و نام جاوید نامان و قربانیان اعتراضات سالهای اخیر ایران حضوری پررنگ در آیین‌های سوگواری داره. همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با انتشار تصاویر، روایت‌ها، پیام‌های یاد بسیاری از این جانباختگان را زنده نگه داشتن و نام آنها را بار دیگر در حافظه جمعی ایرانیان تنین انداز کردن.

کاربری با نام هدیه نوشته تاسوعا عاشورا رو شنیدیم، اما 18 و 19 دی رو دیدیم، با چشم خودمون دیدیم. مادران داغدار رو نباید به فراموشی سپرد. او در ادامه نوشته رنج و زخمی که بر دل این مادران نشسته تنها یک اندوه شخصی نیست، بلکه یادآور یکی از تلخترین فصلهای تاریخ معاصر ایران است. شهروند دیگری هم با انتشار ویدیویی از مادر جاویدنام امیر حسین جوادزاده در میان دسته های عزاداری نوشته هرچند این شهر پر هیاهو و شلوغه، اما جای خالی تو اونقدر بزرگه که سکوتش در همه جا تنین میاندازه. امیر حسین جوادزاده، جوان 25 ساله ساکن تهران و شاغل در صنف عطر و عطرکلون بازار تهران بود که در جریان اعتراضات مردمی در روز 19 دی 1404 بر اثر اصابت گلوله جنگی جان باخت.

0: برادر جاویدنا محسن جبارزاده هم با انتشار این تصویر از او نوشت: روز واقعه برای من روزی بود که تو بند کفشایت رو خودت بستی، اما باز کردنش سهم من شد. داغ نبودن تا همیشه بر دل من خواهد ماند. این معترض متأهل بود و در اعتراضات تهران در 19 دیما هدف گلوله قرار گرفت و جون خودش رو از دست داد. کاربر دیگری هم با یادآوری معترضان دیماه و شام غریبان محرم نوشته که آن شب شب جستجوی خانواده ها برای یافتن فرزندانشان بود، اما بسیاری از آنها به جای به آغوش گرفتن دوباره عزیزانشون با پیکرهای بی جان آنها روبرو شدند. با هم ویدیویی ببینیم از حضور دسته عزاداری بر سر مزار جاویدنا مانی سفرپور، نوجوان 18 ساله اهل لاهیجان که روز 18 دیماه در تهران کشته شد. کاربر دیگری هم با یادآوری نام حمید مهدوی نوشته که عاشورای ما همینجاست، در مشهد، جایی که به یاد حمید مهدوی، آتش نشان جوانی که جان خودش رو در راه آزادی خواه از دست داده، اشک می‌ریزیم. او در ادامه نوشته: چه کسی تصور می‌کرد روزی خونخواه انسانی شویم که تمام عمرش رو صرف نجات جان دیگران کرده بود. حمید مهدوی، آتش نشان حرفه‌ای، ورزشکار و داور بین‌المللی راگبی، اهل مشهد بود که شامگاه 18 دیماه در جریان کمک به معترضان مجروح جان باخت. و اما این کاربر هم نوشته که: ما ماه محرم را سالها خواندیم، شنیدیم، گریستیم و روایت کردیم، اما شاید تنها نسلی باشیم که عاشورا را در خیابانها و خانه‌ها و زندگی روزمرمون زندگی کردیم. ما از کودکی نام کربلا را شنیدیم، اما بزرگسالیمان را با معنای آن زندگی کردیم، با داغ‌ها، فقدان‌ها، ایستادگی‌ها، مویه‌های مادران داغدار، خون تازه کف خیابان‌ها و با زخم‌هایی که هنوز تازه‌اند. شاید تفاوت ما با نسل‌های پیش از خودمان همین باشد. آنان عاشورا را روایت کردند، اما ما طعم خونین آن را از عاشورای 88 تا آبان 98 و دی 1404 چشیدیم.
1: کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نسبت به نتیجه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی نگرانند. تا قبل از جنگ این کشورها تلاش می‌کردند از درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی پرهیز کنند، اما حالا این کشورها نگرانند که توافق نهایی آمریکا با جمهوری اسلامی امنیت و خواسته های اونها رو به طور کامل در بر نگیره. اول بریم ببینیم که جمهوری اسلامی اصلا با چه چشمی به این کشورها نگاه میکنه.
2: کشورهای منطقه هستیم، همون کشورهایی که به ما حمله کردند در همین چند ماه و چند هفته گذشته. شما مواضعشون رو کاش ما میتوانستیم باز کنیم در این دو سه هفته اخیر.
1: چرا که نه؟ بیاید ببینیم کشورهای منطقه راجع به این به گفته عارف برادر بزرگ چی فکر میکنن و مواضع و نگرانی هاشون چیه. اگه مواضع کشورهای عربی رو در هفته های اخیر کنار هم بذاریم، یه نکته جلب توجه میکنه. تقریبا هیچ کدومشون نمیگن آمریکا نباید با جمهوری اسلامی توافق بکنه. برعکس، خیلی هاشون از کاهش تنش استقبال کردن. اما نگرانی اصلیشون این هاست: اینکه جمهوری اسلامی با گرفتن پولهای بلوکه شده و کاهش تحریم‌ها از نظر مالی قوی‌تر بشه و به سیاست نفوذ منطقه‌ای و حمایت و تقویت گروه‌های نیابتی ادامه بده و همچنان تنگه هرمز رو باز و بسته کنه و جریان انتقال نفت و گاز رو مختل کنه. برای همین در حرف‌های مقام‌های کشورهای عرب چند موضوع مدام تکرار میشن: احترام به حاکمیت ملی کشورها، عدم دخالت در امور داخلی، امنیت منطقه و آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز. مثلا همین اماراتی که جمهوری اسلامی بیشترین حملات رو در طول جنگ بهش انجام داد، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات انور قرقاش میگه منطقه باید بر پایه احترام به حاکمیت کشورها، حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی باز تعریف بشه. قرقاش میگه نباید واقعیت‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ به کشورهای عربی تحمیل بشه. مثلا یه واقعیت اینه که جمهوری اسلامی فهمیده که تنگه هرمز یه اهرم قویه و میتونه بازی‌های زیادی سرش در بیاره. همونطور که حالا به یکی از بخش‌های اصلی مذاکره و توافق جمهوری اسلامی و آمریکا تبدیل شده. از نگاه امارات این توافق زمانی ارزش داره که ثبات منطقه را برقرار کنه، امنیت سرمایه گذاری رو تضمین کنه و اطمینان حاصل بشه که تنگه هرمز دیگه بسته نمیشه و تجارت و رفت و آمد و عبور و مرور آزادانه تضمین بشه. این نگاه فقط به امارات محدود نمیشه. عربستان هم در تمام مدت مذاکرات روی امنیت منطقه و حفظ ثبات برای پروژه‌های اقتصادیش تأکید کرده. قطر هم با وجود حفظ نقش میانجی بیش از هر چیز نگران امنیت صادرات گاز و جلوگیری از گسترش بحرانه. عمان همچنان تلاش میکنه هر گونه تنش رو در تنگه هرمز مدیریت کنه. بحرین هم با وجود اینکه میزبان ناوگان پنجم آمریکاست، همچنان کانال گفتگو با تهران رو باز نگه داشته. از طرف دیگه البته عبداللطیف عزیزیانی وزیر خارجه بحرین گفته امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس تفکیک ناپذیر نیست. عزیزیانی همچنین از اقدام عمان برای ایجاد یک آبراه موقت برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز استقبال کرده. امروز اما سپاه پاسداران بیانیه داده و گفته بدون اطلاع و هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران از طرف برخی مراجع مسیر جدیدی برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز اعلام شده که این مسیر غیرقابل قبول و کاملا خطرناک. سپاه گفته تردد شناورها در خارج از مسیر مورد نظر اونها ممنوعه. این یعنی سپاه به عمان داره میگه این که به کشتی‌های کشورهای همسایه برای عبور امن از تنگه کمک کردی، برای تو اون کشتی‌ها گرون تموم میشه. معنی برادر بزرگ بودن جمهوری اسلامی برای این کشورها میتونه ادامه همین تهدیدها و قلدری‌ها باشه. همین نگرانی هاست که حالا مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا رو به بحرین، کویت و امارات کشونده تا بلکه بتونه به همپیمانانش با گفتن این جملات اطمینان بده.
3: ما در همه مراحل کاملا با شرکای خودمون در خلیج فارس هماهنگ خواهیم بود. به همین دلیل با همه اونها دیدار میکنیم. میخوایم مطمئن باشن که درباره همه تصمیم هایی که در مورد این مذاکرات گرفته میشه باهاشون صحبت میکنیم و در جریانشون میذاریم. ما هیچ کاری نمیکنیم که امنیت متحدهای قدیمیمون در منطقه تضعیف بشه.
1: جمهوری اسلامی ادعا میکنه برادر بزرگ کشورهای منطقه است و به گفته محمد رضا عارف برادر بزرگ هوای برادرهای کوچیکش رو داره. اما به نظر میرسه همسایه‌های عرب برداشت دیگه‌ای از این برادری دارن. مواضعشون بعد از جنگ بیشتر از هر چیز از یک نگرانی مشترک حکایت میکنه. اونها نگرانن که توافق آمریکا با این به اصطلاح برادر بزرگ جامع و فراگیر نباشه و امنیت اونها در منطقه تضمین نشه.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی، اش بپرداختی.

0: صدا یک دو سه
1: شروع با هم شروع شده
0: چه
1: ردیم مهمان من یک مدل
2: کارگردان
1: شاعر
3: سخنگوی فارسی زبان
4: شهروند دو تابعیتی است
5: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
6: من دوست دارم که تو مردم باشم
7: زندگی واقعی یعنی اون
8: به نام آزادی
9: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
10: اینو نمیشه سرکوب کرد
11: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
12: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقع سخت نامنتظر از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که تفس باغ را پژمرده می کند از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناصیرا برهنه بگو برهنه به خاکم کنند سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز میبریم که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مواضعی در ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند. بر اساس بیانیه سنتکام، جنگنده های آمریکایی انبارهای موشک و پهباد و همچنین سایت های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. آمریکا میگوید این حمله پس از آن انجام شد که یک پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی روز پنجشنبه یک کشتی باری با پرچم سنگاپور رو هنگام خروج از تنگه هرمز هدف قرار داده. سنتکام این حمله رو نقض آشکار آتش بس دونسته و تاکید کرده نیروهای آمریکایی همچنان برای تامین امنیت کشتی ایرانی و اجرای کامل توافق با جمهوری اسلامی در منطقه حضور خواهند داشت. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در اسکله طاهرویی سیریک در ساعات پایانی روز جمعه گزارش داده. در این گزارش آمده این انفجارها در نتیجه اصابت دو پرتاب به محدوده این اسکله و به یک دکل مخابراتی در این منطقه صورت گرفته. همچنین شنیده ها از شلیک دو موشک اخطار ساعتی پیش از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت دارد. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. امیر، چه میدونیم از حمله سنتکام و واکنش‌ها به اون چه بوده؟
1: میروکسانا، سنتکام هم میدونیم که کاملا مشخص هستش، به چندین سایت راداری در جنوب ایران زاغه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی حمله کرده. به دلیل آنچه که به گفته سنتکام رسماً نقض فاحش آتش بس بود از سوی جمهوری اسلامی با حمله به یک کشتی که در خط ساحلی عمان قصد عبور از تنگه هرمز رو داشته. رئیس جمهوری ایالات متحده هم همین رو اشاره کرده بودند امروز پیشتر در صحبت‌هاشون. اما هر چقدر که وضعیت از سمت سنتکام و آمریکایی‌ها مشخص هستش، طبق معمول یک سرگیجه‌ای رو در داخل جمهوری اسلامی ما داریم می‌بینیم در واکنش. ابتدا سپاه پاسداران یک بیانیه‌ای ازش بیرون آمد. بیانیه خب خیلی شبیه لحنای همیشه سپاه بودش که جواب خواهیم داد و انتقام خواهیم گرفت و این کار را خواهیم کرد. و بعد فارس دقایقی بعد گفت اصلا این بیانیه که بسیاری از خبرگزاری ها و حتی ایستام گذاشتن تکذیب میشه. خود سپاه هم برگشت گفتش که هیچ کدوم از واحدهای روابط عمومی ما همچین بیانیه‌ای رو نداده بودن. بعد مجدد سپاه بیانیه دیگه ای داد گفتش که در واکنش به آن اتفاقی که افتاده و سنتکام آمده و قسمت‌های را جنوب ایران و اهداف را مورد هدف قرار داده، ما مناطق استقرار ارتش ایالات متحده در منطقه را هدف قرار دادیم. حالا هنوز ما اطلاعات دقیقی نداریم که آیا این هدف قرار دادند یا هدف گرفته شده، چون دو تا مسئله کاملا متفاوتی است از هم دیگر. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی گفته که این کاری که سنتکام کرده در میانه مذاکرات با ما، آمریکایی‌ها آمدند و مواضع جمهوری اسلامی رو بمباران کردند و بهش حمله کردند و این نشانی از آن است که نمی‌شود به آقای ترامپ و آمریکایی‌ها اعتماد کردش. آقای جی دی ونس معاون اول ریاست جمهوری ایالات متحده اما در واکنشی در شبکه اکس نوشتن که اگر جمهوری اسلامی با هر بخش از مفاد این تفاهم‌نامه مشکل داره، راه ارتباطی داریم، میتونه تماس بگیره و صحبت بکنه. راه حلش این نیستش که بیاد و به کشتی ها حمله بکنه. قطعا خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد. به هر حال به نظر نمیرسه که این پایان تحرکات امشب باشه. حداقل واکنش های دیگری هم در طول ساعت آینده خواهیم داشت.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما. نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. 3 نفر از بازداشتگان اعتراضات دیماه 1404 که در زندان مرکزی ساوه نگهداری می‌شوند، در اعتراض به احکام سنگین و ناعادلانه صادر شده از سوی دادگاه‌های انقلاب و کیفری استان مرکزی اعتصاب قضای دست جمعی کردند. به گزارش هنگام این اعتصاب از روز جمعه 5 تیر 1405 آغاز شد. امین عسکراوی شاعر جوان اهل شهرستان شادگان استان خوزستان از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بابت اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده. پیشتر این شاعر 23 ساله در اسفند 1404 توسط اداره اطلاعات شادگان بازداشت شده بود و پس از ماها بازداشت، بازجویی و تحمل شکنجه با وثیقه سنگین موقتا آزاد شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ادامه سیاست سرکوب مطالبات صنفی و پرونده سازی برای فعالان مدنی، 5 تن از فعالان صنفی فرهنگی و کارگری ساکن اهواز رو مجموعاً به 15 سال حبس تعلیقی و هر کدام 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده. اسامی این افراد: محمد زمان کامروا، منیژه افشاری، مریم زلکی نژاد، کوثر مبینی و احمد رضا نوچیان است. شهروندان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال گفتند تاسوعا و عاشورای امسال برای بسیاری از ایرانیان یادآور سوگواری برای ده‌ها هزار جاویدنام دیما است. در برخی از پیام‌های دریافتی آمده اگر در محرم 72 نفر کشته شدند، در 2 شب 40,000 ایرانی برای خواستن یک زندگی بهتر به خاک و خون کشیده شدند. شماری از مخاطبان هم می‌گویند عاشورا و تاسوعای مردم ایران 18 و 19 دیما است. همچنین ویدیوهای ارسالی نشان می‌دهد عزاداران در برخی از هیئت‌ها برای جاویدنامان انقلاب ملی سوگواری کرد. فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی میگوید نحوه عزاداری جاویدنامان دیماه 1404 شکل نمادین عزاداری رسمی و حکومتی را تغییر داد و رقص و موسیقی خانواده ها بر مزار جاویدنامان جنایت جمهوری اسلامی را برای همیشه ثبت کرد.
2: جمهوری اسلامی با همین نمادهای مذهبی و بهره‌گیری و سوء استفاده از اونها خودش رو یک دولت مشروع در ابتدا به اون مفهوم کلاسیکش معرفی نکرد، خودش رو یک در واقع تسلسل قدسی معرفی میکرد، جانشین ولایت، چیزی که از خداوند در واقع انگار بر زمین اومده و قرار پرچم حاکمیت رو هم حالا به دست امام زمان غایب برسونه. با یه چنین روایتی ادامه پیدا کرد که خب این البته دیسکورسی بود که بسیار زود هم شکست، یعنی توتالیتر جمهوری اسلامی حول این محور شکل گرفت. شاید 2 دهه تونست تا حدی راه به جایی ببره، ولی این روایت شکست. بعد از اون جدایی بین مذهب و سیاست به شدت اتفاق افتاد، یعنی زمانی کسانی رو میدیدید که ضد آخوند بودن، ضد حاکمیت بودن، اما ته دلشون هنوز اعتقادات مذهبی داشتن، که خب اون هم در یک جایی الان شکسته شد. اما این چیزی که در مورد در واقع این جریان عزاداری انقلاب شیر و خورشید خیلی واقعا شاید فکر میکنم متمایز بود، اولا نحوه عزاداری بود، نحوه عزاداری غمگینی که منتسب به اون در واقع تفکر آخوند شیعه هست رو اومدن خانواده جاویدنامه شکستن. اگر به تصاویری که در واقع رسانه های خودتون هم بسیار میدیدی پخش میشد مراجعه کنید، میبینید رنگ لباس ها بعضا الزاماً مشکی نبود، چیزی که نرمال سوگواریه. به موزیک، به موسیقی و به رقص سوگ پناه بردن و در واقع این سند سیاسی، این جای خالی عزیزانشون رو که در واقع سند سیاسی اونها بود، ملاکی کردن برای دوزیدن همین روایتی که شما به درستی اشاره کردید، عاشورا و تاسوعا، چیزی که جمهوری اسلامی خودش رو به اون منتسب میدونست، البته در سمت مثلا مثبت ماجرا، و سعی میکرد که از اون یک مشروعیتی بگیره برای که در قلب مردم بشینه، چون فکر میکرد مذهب با مردم در واقع یک ارتباط دیرینه و سنتی داره. حالا اینجا روایت عوض شده، یزیدی که مثلا امام حسین رو کشته بود و قرار بود آدم بعد جامعه باش، جریان باشه، در جامعه ما شده جمهوری اسلامی که جوان مظلومی که حقش رو خواسته، حق خواهی کرده رو کشته. در واقع گفتمان دوزیده شد، این گفتمان رو مردم هم خیلی سعی میکنن که بهش کمک کنن و فکر میکنم که حتی ممانعت درونی یک عده از این که حالا حتی با وجود اعتقادات مذهبی انگار پاشون نمیکشه این عزاداری ها رو امسال به اون ترتیبی که هر ساله داشتن برگزار کنن هم مؤکد این هست. حتی اونی که حرف هم نمیزنه اونم حتی معتقده که انگار جای عاشورا و تاسوعای فرهنگ عربستان و عراق با آنچه که در ایران اتفاق افتاده تغییر پیدا کرد.
0: پس از هفته ها نشست بین نمایندگان اسرائیل و لبنان در واشنگتن برای دستیابی به توافق، سفیر اسرائیل در آمریکا از دستیابی به چارچوب اولیه توافق خبر داد. بنابر گفته خبرگزاری رویتر، سفیر اسرائیل در آمریکا چارچوب این توافق سه جانبه رو عملگرایانه دونسته و افسوده ما خواهان صلح واقعی با لبنان هستیم. او افسوده جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش تلاش کردند ما را از مسیر توافق منحرف و روند گفتگوها را نابود کنند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره شرایط این چارچوب توافق و روند اجرای آن توضیح می‌دهد.
3: قابلیت اجرای این توافق محدود و بسیار مشروطه. شما از حزب الله نام بردید، آقای حسن فضل الله نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان صحبت‌های اخیری که داشت صحبت‌های بسیار مهمی بود. اعلام کرد که دولت قانونی لبنان فاقد مشروعیت برای این مذاکره بوده و آقای نعیم قاسم هم دبیرکل حزب الله هم موضع مشابهی رو گرفته و علاوه بر این اعلام کرد که اگر که در واقع دولت لبنان بخواد اقدام به خلع سلاح حزب الله بکنه، این باعث یک جنگ داخلی میشه، چون ظاهرا بر اساس توافقی که انجام شده یک بخشهایی مرحله به مرحله قراره که نه به در واقع حزب الله بلکه از طرف اسرائیل به دولت لبنان تحویل داده میشه و ارتش لبنان حزب الله رو در اون مناطق خلع سلاح کنه و بر اساس موفقیت یک یا دو منطقه این پیشروی اتفاق بیفته برای اینکه ارتش لبنان بتونه جایگزین حزب الله بشه. به نظر میرسه که در حال حاضر توپ در زمین حزب الله تصمیم احتمالاً در تهران گرفته خواهد شد. این به این مفهومه که توافقی که بین دولت لبنان و اسرائیل روی کاغذ انجام شده باید از فیلتر حزب الله و فیلتر تهران رد بشه و این باعث میشه که دشواری این در واقع اجرای این توافقنامه روی دوش دولت لبنان سنگینی بکنه.
0: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
1: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
0: و اظهارات متناقض مرتبط با این ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
2: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی
3: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
0: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه،
2: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض رو رد می‌کنند.
4: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
5: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنان.
0: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
6: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.
7: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
8: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
9: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
10: مفت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاهفرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سال‌ها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.

0: امشب در 24 ترامپ میگه ایران آتش بس رو احمقانه نقض کرده. تنش رو دوباره در تنگه هرمز بعد از حملات جمهوری اسلامی به کشتی های باری.
1: Technical work has started and we hope to be there soon.
0: تأکید مدیر آژانس بر اجرای تفاهم تهران واشنگتن و سازوکار سختگیرانه نظارت. گروسی میگه بازرسان آژانس به سایت های هسته ایران راه پیدا میکنند. کشمکش چهره‌های حکومتی بر سر تفاهم با آمریکا. علم الهدا گفته با قاتل خامنه ای معامله نکنید. همزمان امام جمعه ارومیه هر گونه تندروی رو محکوم کرده. و در آستانه بازی سرنوشت ساز تیم ملی فوتبال ایران با مصر، فیفا با وجود مخالفت‌های تهران و قاهره مجوز ورود پرچم‌های رنگین کمانی رو به ورزشگاه صادر کرد. آیا رنگین کمانی رو
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. تنش بر سر تنگه هرمز بعد از حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری وارد مرحله‌ای تازه شده. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش شلیک پهپادهای ایرانی به سمت کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو نقض آتش بس توصیف کرده. دونالد ترامپ گفته یکی از این پهپادها به عرشه یک کشتی باری برخورد کرده در حالی که سه پهپاد دیگه سرنگون شدند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران هشدار داده عبور ایمن کشتی‌ها خارج از ملاحظات ایران تضمین شده نیست. این در حالیه که به گزارش بلومبرگ عمان به مقام‌های اروپایی اطلاع داده بازگشت به شرایط پیش از جنگ دیگه ممکن نیست و احتمال داره از کشتی‌های عبوری هزینه دریافت بشه. همزمان سازمان بین‌المللی دریانوردی هم گفته شمار زیادی از کشتی‌ها عبور از تنگه هرمز رو متوقف کردند. آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس هم بر آزادی کشتیرانی و مقابله با آنچه تهدیدهای جمهوری اسلامی در منطقه خواندند تاکید کردند. اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، آقای ترامپ این حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌های باری رو داره نقض آتش بس توصیف میکنه، احتمال واکنش آمریکا چه خواهد بود؟ خب به نظر میسه که ارتباطمون با همکارم اردوان روزبه دچار اخلال شده. اگر بتونیم در ادامه به سمت دیگر استودیو در واشنگتن دی سی خواهیم رفت، ارتباطمون برقرار ظاهرا. اردوان، اگه صدامو داریم میشنوید، داشتم میپرسیدم که آقای ترامپ میگه که این حمله ایران به کشتی باری در تنگه هرمز نقض آتش بسه. خب به نظر میسه که ارتباطمون برقرار نیست. اما مهمانان دیگر ما فرزین ندیمی و همینطور مهمان دیگرمون آقای نامور حقیقی به ما پیوستن. ممنونم از هر دوی شما آقایان، عذرخواهی میکنم به خاطر اشکال فنی که پیش اومد. آقای ندیمی، این نقض آتش بسی که ایالات متحده الان داره بهش اشاره میکنه، آیا میتونه مقدمه از سرگیری نظامی باشه؟
3: من فکر میکنم مقدمه از سرگیری یک نظامی گسترده نخواهد بود، ولی میشه تکرار اتفاقاتی باشه که چند هفته پیش افتاد و در نتیجه اقدام مشابهی از طرف سپاه پاسداران نیروهای وابسته به سنتکام بمباران‌های سنگینی در مناطق جنوبی ایران انجام دادن و ما میتونیم انتظار داشته باشیم که با توجه به اظهار نظر رئیس جمهور آمریکا و لحن اظهار نظر ایشون، ما امشب حملاتی رو در پایگاه‌های سپاه پاسداران در قشم، سیریک، به بندرعباس و انفجارهای سنگینی رو در این محدوده شامل باشیم. فکر نمی‌کنم بیشتر از این حداقل در این مرحله اتفاق بیفته.
0: آقای نامور حقیقی، حرف از این بودش که ممکنه ادامه چانه‌زنی های تهران و واشنگتن همین زودی ها دوباره در برگنشتاک سوئیس صورت بگیره. آیا فکر میکنید این آنطوری که آمریکایی ها میگن نقض آتش بس میتونه از سرگیری مذاکرات و دست کم در کوتاه مدت به تعویق بندازه؟
4: با سلام خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی، جناب آقای ندیمی و همچنین بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. یکی از نکات مهمش این است که با توجه به اینی که یک لاین مستقیم ارتباطی برقرار شده، من فکر میکنم این ارتباط مستقیم که الان وجود داره تو لایه‌های مختلف مانع از این بشه که این مورد منجر به یک درگیری بشه. طبیعتاً اگر دو طرف میخوان مذاکرات رو پیش ببرن که به نظر اینجوری میرسه، فکر میکنم در وقت بعد در مذاکرات فنی ایجاد بشه. به هر حال آمریکا براش مهمه که اون ریل‌گذاری که اجازه بده که بازرسی آژانس وارد ایران بشن و مسیر پیش بره به عنوان یک راستی آزمایی براش اهمیت داره و تعویق این مذاکرات باعث میشه که اون مسیر هم به درازا بکشه. درنش من فکر نمی کنم این اختلال ایجاد کنه. بله اگر تداوم پیدا کنه و ادامه پیدا کنه حتما منجر به یک درگیری خواهد شد، ولی بعید دونم این در اولین قدم به این مسیر طی بشه.
0: آقای ندیمی، این موضوع باز شدن تنگه هرمز یکی از کلیدی ترین نکات توافق یا تفاهم اولی بوده. این که ایران دائم داره این رو نقض میکنه، به خصوص بعد از اینکه بعضی از کشتی ها شروع کردن از سمت جنوبی تر این تنگه عبور بکنن، چه تصویری به ما میده؟ چه نگرانی در تهران وجود داره که این شرط شکننده رو هم میبینن، حاضر نیستند که دست از ماشه بردارن و همچنان تهدید میکنن؟
3: خب حکومت اسلامی، سپاه پاسداران هیچ جای تردیدی نمیخوان باقی بگذارن که کنترلی که احساس میکنن به دست آوردن روی تنگه هرمز و کشتیرانی در این منطقه غیر قابل برگشت هست و به هر ترتیبی با هر هزینه از این عقب نشینی نمیکنن. و خب این سازمان و نهاد پی جی اس ای که به وجود آوردن خب طبیعتا به خاطر یک دلیلی بوده و مشخصه که برنامه ریزی بلند مدت روی اون دارن و تلاش میکنن که عمان رو هم به این ترتیبات بپیوندونن، ولی هنوز عمان مقاومت میکنه، هرچند که حالا صحبتهایی در مورد برخی هزینه های مربوط به آلودگی، رفع آلودگی دریا یا هزینه های ناقبری میکنه، ولی از نظر اخذ هزینه به خاطر عبور کشتی ها هنوز تعهد خودش رو به قوانین دریا نوردی و آنکلوس و اصل عبور ترانزیتی کشتی ها نشون داده و این برخلاف میل حکومت اسلامی بوده، ولی همچنان عمان در این مورد تعهد خودش رو نشون داده. و مسیر دریانوردی جدیدی هم که اعلام کرده در همین راستا هست با هماهنگی IMO. الان ما دو مسیر داریم، یک مسیر جدید پی جی اس ای هست ایران که یه مقداری پایین تر از مسیر قبلی در بالا و پایین جزیره لارک هست، بیشتر در آبهای ایران قرار داره، قسمتی در آبهای بین‌المللی درست در خارج از تنگه هرمز و یه قسمت خیلی ناچیزی هم در آبهای عمان هستش. و این با وجود این مسئله من فکر میکنم عمان از این ترتیبات جدید و از این مسیر جدیدی که ایران انتخاب کرده دلخور باشه، زیاد راضی نباشه. و اگر هم قرار باشه که یک ترتیبات مشترکی از بین ایران و عمان برقرار بشه، بازگشت به TSS خواهد بود و من فکر میکنم جامعه بین‌المللی هم باید روی موضوع تاکید بکنه که هر گونه ناوبری و کشتیرانی در تنگه هرمز باید به همون ترتیبات پیشین خودش برگرده و هیچ گونه هزینه هم از بابت عوارض عبور اخذ نشه. حالا برای سرویس هایی که ممکنه به صورت جانبی ارائه بشه به صورت داوطلبانه، اون یه بحث جداگانه است و در قوانین بین‌المللی هم بهش اجازه داده میشه، ولی حکومت اسلامی میخواد که تمام کنترل تنگه هرمز همونطور که همیشه روش بحث داشته و ادعا داشته باشه و از این بابت هنوز به موفقیت کامل نرسیده. به خاطر همین هم هست که از روش های نظامی استفاده میکنه، از روش های جنبشی استفاده میکنه با شلیک موشک و درون برای صدمه وارد کردن به کشتی ها. خیلی جالبه که خود این سیستم یک بیمه اجباری به وجود آورده و اخذ میکنه از کشتی ها، بیمه ای که برای ایمنی کشتیرانی هست و در این حال به این کشتی ها میگه اگر شما این بیمه رو نخرید ما آسیب میزنیم و ایمنی شما رو نمیتونیم تضمین بکنیم. واقعا یک نکته خیلی جالبی هست.
0: آقای نامور حقیقی، هنوز به موضوع هسته‌ای هم نرسیدیم. درد فعلی به نظر در تنگه هرمز هست. با این همه چالش، با این گسل بزرگ اختلاف، چقدر فکر میکنید واقعا این تفاهم نامه شانس دیدن توافق نامه رو خواهد داشت؟
4: حالا بستگی داره که سرعت عمل در چند تا موضوع انجام بگیره. در دو ماه که بعید میدونم بتونن یه توافق نامه در بیارن، چون جزئیات حتی اگه تنگ هرمز رو هم بذاریم کنار، جزئیات اینه که اقدام در برابر اقدام، که مسئله این است که چه اقدامی در حوزه رقیق سازی انجام بدن، چطوری اصلا پروتکل اینه که وارد اون سایت ها بشن که میگن تکنولوژی رو چینی ها دارن، بعد این خود این مسیرش بسیار طولانی و اقدام در برابر اقدام یعنی چه گام تحریمی برداشته بشه، چه گام به قول معروف هسته‌ای، و همچنین مسئله لبنان و مسائل مربوط به مشخص کردن موازین ترک تخاصم میان ایران و آمریکا، مثلا آیا شعار شاملش میشه نه، اینا به هر حال طول خواهد کشید. من فکر میکنم اگر سرعت عمل انجام ندن خیلی شانس موفقیت نداره، اما اگر چیزی که به نظر من آقای جی دی ونس هم همون بیش اشاره کرده و حالا به طور علنی گفته، ولی مفهوم مقصودش اینه و احتمالا به طور خصوصی هم به ایرانی ها گفتن، اصل کار اینه که آقا ایران باید قبول کنه وارد عادی سازی رابطه با آمریکا بشه و بعد ریل اون این موضوعات هم بره حل و فصل بشه. اگر ایران سرعت عمل نداشته باشه و نخواد این کار انجام بده، موارد جز موارد دیگه اینقدر پیچیده و اینقدر مشکلزا هست که با هر به قول معروف اتفاقی میتونه به هم بخوره. بنابراین اگه ایران وارد حل مسئله خودش با آمریکا بشه، زیر اون اینا رو میتونه حل کنه، و یعنی من بعید میدونم در نهایت به خاطر مخالفت‌های داخلی، مخالفت‌های بازیگر ناراضی هم جمله اسرائیل، محیط داخلی آمریکا و بقیه، حتی اروپایی هم الان ادعای سهم کردن و مسئله دارن اونام با تو قطعنامه‌شون امنیت دخالت کنن دیگه. بنابراین همه اینا نشون میده که مسیرش فقط از این طریق میتونه به یک تفاهم‌نامه پایدار منجر بشه. این تفاهم‌نامه پایدار وگرنه انقدر موانع هست که هر قدمی میتونه رو دچار مشکل کنه، و اگرم توافقنامه امضا بشه میتونه لرزان را شکننده باشه.
0: آقای ندیمی، بعضی کارشناسا میگن که هر دو طرف میدونن که احتمالاً به توافق معناداری نخواهند رسید و این یک فرصت تنفسی است، هر طرف هم دلایل خودش رو داره و احتمالاً دیر یا زود دوباره رویارویی از سر گرفته میشه. آیا شما با چنین تفسیری موافقید؟
3: بله، من با این تفسیر موافق هستم. به نظر من اختلافاتی که بین حکومت اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل وجود داره بسیار عمیق‌تر از این هستش که با توافق‌های از این دست به صورت ترانزکشنال به اصطلاح رئیس جمهور آمریکا حل بشه. از یک طرف یک حکومتی از شدت ایدئولوژیک، درسته حال تمام مسائل فسادهای مالی اداری همه به کنار، ولی ماهیت رژیم یک ماهیت ایدئولوژیک هست، و از طرف دیگه یک دولتی بر سر کار هست که به مسئله ترانزکشن و معامله و معامله گرا هست و فکر میکنه که با یک معامله اقتصادی بسیار قابل توجه میتونه تغییر ماهیتی در رفتار یک رژیم به وجود بیاره. به نظر من یک انتظار بسیار نادرست هست. در زمان جنگ سرد هم وقتی که ایالات متحده تونست بر حکومت ایدئولوژی کمونیسم و اتحاد شوروی غلبه بکنه، حالا تمام مسائل اقتصادی به کنار، مسئله ایدئولوژی ایالات متحده بود که در رأسش هم پرزیدنت ریگان بود که تونست در مقابل ایدئولوژی کمونیسم، ایدئولوژی آزادی دموکراسی رو پیش ببره و به موفقیت برسونه. در اینجا هم به نظر من تا زمانی که ما سعی میکنیم که یک معامله اقتصادی و تجاری با یک حکومتی که هدفش در نهایت همون اهدافی هستش که اعلام کرده برسیم، به نظر من نتیجه نخواهد داد، اما دیر یا زود احتمالاً در این مورد در فاصله نچندان زیادی دوباره به درگیری نظامی جدی خواهیم رسید، چون از یک طرف حکومت اسلامی تمام پولی رو که دریافت خواهد کرد و تمام فرصتی رو که به دست خواهد آورد